0: i nogle af de store, vi har med 2.500 til 3.000 passagerer, jamen de udleder faktisk lige så mange partikler som 5.500 biler i sekundet. Det er jo hammerne ærgerligt i forhold til den grønne omstilling, hvis vi ikke formår at koble de her krydstogtskib til landstrøm. For det er jo helt krumtrappen i en grønne omstilling, så vi kommer af med de her skibe, der bare ligger i tomgang og futter bunkerolie af.
1: For 13. aften i streg meddeler USA's militær centralkommando at have indledt angreb mod Iran. Det begrundes, ligesom de forgangne dage, med iranske angreb og trusler mod den kommercielle skibsfart i Hormuzstrædet. Iran har tidligere svaret igen ved at angribe amerikanske mål i allierede golflande. Og angrebene kommer, mens præsident Donald Trump overvejer at genoptage store militære operationer i Iran. I et interview med Axios sagde han i går, at der vil være et større angreb end dem, vi hidtil har set i krigen, som brød ud i slutningen af februar. Han har dog endnu ikke truffet en endelig beslutning om at optrappe krigen, lød det i går til mediet. EU giver nu igen tech-giganter som Google og Meta lov til at scanne privatpersoners beskeder for at lede efter overgrebsmateriale med børn. Den midlertidige undtagelse til EU-lovgivningen, der gør det muligt, blev i går forlænget med 2 år. Ordningen udløb ellers den 3. april. Modstandere har kaldt ordningen en skandale for retten til privatliv og en glidebane, hvor almindelige mennesker i stigende grad bliver masseovervåget. I nat bliver det temperaturer, der falder til mellem 10 og 17 grader.

0: der findes en sang, der altid kan få mig på floor.
1: Jeg kigger på fugle, hvorfor ikke, hvorfor ikke? Når de sidder på min hæk,
2: jeg kigger på fugle.
0: Og vi skal ikke ud og danse, men vi skal til gengæld kigge på fugle. For fuglekiggeri er hot, og på 3 år er antallet af medlemmer i Dansk Ornitologisk Forening under 30 år tredoblet. Og nu er spørgsmålet så...
3: Er det en fugl?
0: Eller er det et billede, der ligner en fugl genereret med kunstig intelligens? For AI-snydere flakser rundt i danske fuglefora. Og hvad betyder det? Det spørger jeg en fugleentusiast om nu. Velkommen tilbage til K-Live, hvor vi også skal med forfatter Dy Plambeck til Buresøen og Beverly Hills. Og så skal vi forbi Spøtrup Borg og VM i middelalderkampsport. Jeg hedder Clara Witt, og jeg lover, at jeg stopper med fuglesangene efter den her.

0: Og med det, velkommen Rasmus Strack.
1: Tak skal du have.
0: Fugleentusiast er måske ikke helt dækkende. Du er også medlem af Dansk Ornitologisk Forenings sjældenhedsudvalg. Og kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det helt kort?
1: Det er sådan en samling af de formodentlig dygtigste fuglekikkere, der er i Danmark. Dem, som har allermest forstand på at kende forskellige fugle fra hinanden. Man kan vel kalde det for en slags fuglekikkernes landshold, der hvor man kommer hen, når man er en af de aller dygtigste. Og der har jeg været så heldig at blive medlem nu anden gang.
0: Så vi har fint besøg. Og allerførst, når jeg siger, at der flakser kunstig intelligens udgaver af fuglebilleder rundt på fuglefora, hvor er det så, du og andre fugleentusiaster, I befinder jer, når I skal dele jeres fund og begejstring for fugle?
1: Jamen, det er mange steder. Vi har utrolig mange fora, vi bevæger os rundt på, men primært inde på Facebook, hvor der er forskellige grupper, som, hvor vi sidder og deler hinandens observationer med billeder og med tekster og med alt muligt andet. Der er en side, der hedder Feltornitologen inde på Facebook, hvor vi hænger meget ud. Og så er der også en del udenlandske fora, hvor vi sidder og skriver med hinanden om sjældne fugle, om deres forekomster.
0: Og hvis vi ser bort fra de her AI-genererede billeder og snyd, hvordan er stemningen så inde i de her fora?
1: Og vi jo, altså altid, så er det sådan med sådan noget, når det er næsten en konkurrencesport, så der, man holder meget øje med hinanden, men generelt er vi jo gode venner. Mange er altså rigtig gode venner, også privat, uden for vores lille tossede verden. Men vi er skeptiske over for hinanden, og når der er nogen, der begynder at vise nogle tegn på noget sådan lidt underligt, at de ser for mange, så begynder vi at lægge mærke til det.
0: Okay. Og inden vi begynder at tale om snyd med kunstig intelligens, hvordan har man så tidligere set eksempler på snyd i de forskellige fuglefora?
1: Nej, men der har været eksempler på snyd, hvor at, vi har opdaget det ved, at der var blevet sendt et billede med en beskrivelse, hvor at der stod, at den var set sådan og sådan, og den stod på en strand ned omkring Køge. Og der viste sig så, at den dag, hvor manden han påstod, at han havde fotograferet den, der var der solskin, og på hans billede var der regn. Det var ikke så godt.
0: Ja, okay. Og det kunne man godt lige have tjekket dem i, hvis man var en dedikeret snyder.
1: Det havde nok været rigtig godt, men sådan blev det i hvert fald opdaget dengang. Og så er der altså også andre, hvor der har været planter i baggrunden, der har været af sydlandsk oprindelse. Så kan man jo se, at den er jo så lige pludselig ikke fotograferet der, hvor manden han påstår, den er fotograferet. Så det er sådan nogle ting, som vi sidder og kigger efter.
0: Og det lyder som om, det har været ret nemt at opdage.
1: Det har været ret nemt at opdage, hvis man gad at være detektiv, og det gider man godt i sådan noget her. Der vil man gerne holde øje med hinanden og finde ud af, om det virkelig er rigtigt, det som folk de siger, de har set.
0: Og hvordan har snyden så ændret sig, nu når der er kommet kunstig intelligens med ind i billedet?
1: Vi er blevet mere skeptiske, fordi der kommer flere og flere folk, der gerne vil finde de her sjældne fugle. Og så begynder folk at snyde med billeder. Og det har vi set en stigende tendens på inde på, specielt på internettet, hvor der har været billeder, der har floreret af forskellige sjældne fugle og forskellige fugle, der ser anderledes ud. Så folk de er begyndt at skabe deres egne billeder og snyde med, hvor de kommer fra og sådan nogle ting. Det har vi set en stigende tendens til.
0: Er du selv blevet snydt? Er der noget, du har set, der var så godt, og hvor du lige var wow, inden det så gik op for dig?
1: Altså, vi bliver altid snydt. Vi bliver snydt, hver gang vi ser noget. Altså, hver gang jeg er ude og ser på fugle, så er der en eller anden fugl, hvor jeg tænker, gud, det der, det kunne være sådan en. Så viser det sig bagefter. Det er det nok ikke. Men altså, om jeg er blevet snydt på nettet? Ja, det er jeg mange gange, og det bliver vi jævnligt.
0: Ja, okay. Men naturen snyder også, kan man sige.
1: Det gør den, ja.
0: Og hvad gør I så for at sikre jer, at de her billeder er ægte?
1: Jamen altså, man kan for eksempel bede om at få lov til at se originalbilledet. Hvis man får lov til at se originalbilledet, så er der sådan nogle data, der ligger om bag ved billedet, som hedder SIF-data. Og dem kan man gå ind og tjekke på stadigvæk. Dem tror vi ikke endnu, at snyderne de kan finde ud af at ændre på. Men det kan de måske på et tidspunkt.
0: Og hvad siger de data? Hvad er det, man kan se?
1: Dataerne, de siger, hvor billedet er taget hen, hvornår det er taget og sådan nogle ting. Og så står der også i de der data, hvis man er virkelig dygtig, om der er blevet redigeret i billedet.
0: Okay. Ja, fordi en ting er, om det er et falsk, altså et helt falsk billede. Noget andet er, om det er et billede, man har taget og så har redigeret i.
1: Det er rigtigt, jo.
0: Og så måske det oplagte spørgsmål fra en, der står udefra. Hvorfor snyder folk med de fugle?
1: Jamen, folk snyder med alt muligt. Altså, det er jo med fuglekikning, som det er med cykelløb, at folk de vil opnå hvad som helst for at få en lille bit smule anerkendelse. Så sådan var det også for omkring 20 år siden i cykelverdenen. Der dubbede de sig alle sammen for at vinde Tour de France. Og der er nogen, der synes, at det er enormt spændende at prøve at snyde os alle sammen, så bare for at få lidt anerkendelse, så snyder de med billeder og med fund.
0: Og en ting er den sport, der ligger i det, anerkendelse. Noget andet er, at de her data jo også har et højere formål, som handler om kortlægningen af forskellige arters udbredelse. Kan du ikke lige prøve at forklare det?
1: Nå, men altså, i sjældenhedsudvalget, der har vi de her, der sidder vi og accepterer og godkender forskellige fund, der er af de her fugle her. Og det får ligesom at holde øje med, hvornår bliver de mere og mere almindelige, og hvad sker der med den her art udvikling i Danmark. Det har vi også en stor base, som gør her i Danmark, en der hedder DOF-basen. Den holder vi også øje med, hvad der er fundet af forskellige fugle, og kan følge deres udvikling om, hvordan det går med deres bestandsudvikling og sådan nogle ting. Det er sådan, vi sidder og tjekker data. Og hvis der lige pludselig er nogle afvigelser i data, så begynder der at være et problem. Så skal vi finde ud af, hvad problemet er.
0: Ja. En artikel i The Guardian beskriver blandt andet, at et billede af en rødvinget sortfugl i Brasilien har vist sig at være AI-redigeret, og billedet var i virkeligheden af en anden art. Altså, hvor store konsekvenser kan det have, hvis vi kommer til at kortlægge forkert på baggrund af falske billeder?
1: Nå, men altså, det kan jo have... Altså ja, hvor store konsekvenser. For os som fuglekikere, der er det bare enormt ubehageligt at blive snydt.
0: Yeah.
1: Og det er jo klart, at det, som vi sidder og laver med at acceptere fugleforekomster i Danmark, det er sådan et eller andet sted noget videnskabeligt arbejde.
0: Ja, for jeg tænker også på den helt store klinge. Videnskabeligt det er, ja. Biodiversitet. Hvor lever de? Hvor kan de leve?
1: Ja, det er jo det. Det er jo det. Og hvis vi bliver snydt, jamen, så er det faktisk et problem. Men altså, vi gør utrolig meget for ikke at blive snydt, og gør virkelig, altså prøver ligesom med det her med cykelrytterne i gamle dage. Vi prøver at være foran udviklingen, prøver at være bedre end dem, der prøver at snyde os.
0: Er du nogensinde selv blevet mistroet i nogle af dine fund?
1: Det tror jeg. Det tror jeg, vi alle sammen bliver, og det bliver vi jævnligt.
0: Især hvis man finder noget rigtig godt.
1: Hvis man finder noget rigtig sjældent, ja. så er der altid nogen, der vil sige, jamen, kunne det ikke være den lidt mere almindelige? Og vi bliver altid mistroet.
0: Hvor bekymret er du for den her tendens?
1: Altså, jeg vil sige sådan, så at snyderne bliver jo dygtigere og dygtigere. Så vi skal blive dygtigere og dygtigere til at finde ud af, hvad der bliver snydt med, og hvordan der bliver snydt. Så bekymret er, men voldsomt bekymret, jeg tror godt, vi kan fange det.
0: Er det også et resultat af, at det er blevet mere populært, flere og flere kommer til, at man så også får lyst til at vise sig?
1: Ja, men det er helt klart. Altså, jo flere der kommer til, og jo flere dygtige unge mennesker, der sidder ved computer og alt muligt andet, så bliver de bedre til sådan nogle ting end sådan en gammel mand som mig.
0: Så det er lidt et tvirket svær.
1: Det er det i hvert fald, ja.
0: Hvordan ser du udviklingen? Tror du, der kommer mere snyd i fremtiden?
1: Jeg tror helt klart, der kommer mere snyd. Det ser sådan ud inde på internettet lige nu, at der kommer flere og flere billeder, som der er noget sjovt med, hvor det lige pludselig er en fugl, der aldrig har set sådan ud, eller der er fotograferet et andet sted, og sådan nogle ting. Så altså, det sker mere og mere.
0: Men I har jeres falkeøjne skarpt rettet mod dem.
1: Helt klart, ja.
0: Tak, fordi du kom herind, Rasmus Strack. Fuglekikker, fugleentusiast, medlem af Dansk Ornitologisk Forenings sjældenhedsudvalg. Den amerikanske populærkultur formede dem. Lars Trier Mogensen og hans jævnaldrende, der blev voksne omkring Berlinmurens fald. Generation 89 kalder han dem. Men kan de stadig elske USA i dag? Eller skal de skamme sig? I fjerde og sidste afsnit af Hvad så, generation 89, tager han med Dy Plambeck til et teenageliv i Buresø og et tv, der transporterede hende et helt andet sted hen.
2: Det var jo stadig sådan noget med at se Beverly Hills, når Beverly Hills kom.

0: Jamen altså, det var jo sådan en kollektiv drøm om USA, tror jeg. Altså først og fremmest. Altså hvor man ligesom fik et vindue i, ind i, måske mere, hvad USA gerne ville være, end hvad USA egentlig var eller er på det tidspunkt. Sådan en drøm om, at solen altid skinner, som det gør i Californien. De rige har altid penge. Bilerne suser derudad. Konflikterne kan løses på 45 minutter.
1: Dy Blambæk, du voksede op i Nordsjælland og blev ung i 90'erne. Hvordan så Beverly Hills ud for dit barndomshjem i Buresø?
0: Altså, på det her tidspunkt i 90'erne, det er jo også måske vigtigt at pointere i vores tid, der er jo kun fjernsynet. Der er jo ikke nogen mobiltelefoner. Beverly Hills kommer til Danmark i 1992, der er jeg 12. Der er ikke nogen mobiltelefoner, der er telefon og fjernsyn, der er ikke sociale medier, der er ikke noget internet endnu. Jeg kan huske, min far havde en personsøger. Så det var jo stadig sådan noget med at se Beverly Hills, når Beverly Hills kom på det der tidspunkt. Jeg tror, det var om torsdagen, så man ligesom skulle nå hjem og se Beverly Hills. Og ellers var man nødt til at optage det på et VHS-bånd, og så se det, når man så kom hjem. Så på den måde, så var der jo også noget sådan lidt luksuriøst i det, det der med at se Beverly Hills. Det var jo ikke bare sådan en strøm, som nu der flød imod en, og man bare kunne se 45 afsnit, hvis man havde lyst til det, på 4 dage.
2: Everything woke turns to shit.
3: May the force be with you.
4: Jeg synes, at hamburgerkulturen, den hører til i Amerika.
1: Velkommen, Dy Blambæk. Du forfatter, debuteret med Texas' Rose i 2008. Du er født i 1980, og dermed en af de yngste måske i 89-generationen. Men du er stadig fra den generation af os, der voksede op med amerikansk popkultur og skruet helt op. Velkommen til Hvad så nu? Generation 89. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Jeg er selv født i 1975. Alt virkede muligt dengang, da USA triumferede i den kolde krig og Berlinmuren væltede. Der åbnede sig en kulørt verden af individuel frigørelse, popkulturelt overmod og en tro på, at fremtiden ikke bare ville blive friere, men også få et federe soundtrack. Friheden kunne mærkes med støjende guitarer, videobutikker og mange timer foran flimmeren. Forbilledet var ikke længere kun det Amerika, vores forældre havde lært os at mistro. Det var ikke kun Pentagon, burger og cowboys, men et andet og mere omvæltende USA med hiphop, det nye Hollywood, undergrundstegnserier, sitcoms og storbydrømme. Men det var dengang. I dag lyder Amerika ofte vredt og paranoid. Og det har efterladt en mærkelig eftertanke, måske ligefrem en skam hos mange af os, for det, der er blevet kaldt Generation 89. Det er den her ubekvemte dobbelthed, sommerserien Hvad så nu? Generation 89 dykker ned i. Jeg taler med en række markante personligheder, der selv er vokset op med USA som den store, inspirerende kulturkraft. Vi begynder med den første fløjt og slutter med tømmermændene. Dy Plambæk, hvad var det amerikansk ungdomskultur kunne der i slutningen af 80'erne, og særligt begyndelsen af 90'erne, som dansk eller europæisk kultur slet ikke kunne hamle op med?
0: Jamen for eksempel så tog de jo teenager alvorligt. Altså det var jo også på det tidspunkt noget helt nyt, hvilket også i vores dagligdag eller vores tid nu kan lyde underligt, fordi at der findes jo masser af program, der handler om at være ung og skam, og den serie har ligesom været der og sådan nogle ting. Men på det tidspunkt, som jeg husker det, så var det faktisk den første tv-serie, der handlede om at være ung, som jeg så, og hvor vi også talte om de fiktive karakterer på en måde, som om de var virkelige mennesker. Altså vi diskuterede jo i skolen, at man, vil man være kærester med Brandon, eller man mere Dylan-typen, og det fortalte også noget om ens personlighed.
1: Hvem identificerede du dig med?
0: Altså af fyrene? Jamen, så var jeg klart mest til Dylan-typen, ikke? Brandon, han er jo ham, der ligesom sådan kan løse problemerne på den gode måde, eller sådan, ikke? Hvor Dylan måske står sådan, som den lidt mere sådan utræret, eller i hvert fald sådan, altså utræret er svært at snakke om, når det er Beverly Hills, men i hvert fald den sådan lidt mere, han har ikke sådan nogen forældre, han kommer ikke fra en kernefamilie. Der er sådan nogle idealer, der ligesom sådan er brudt lidt sammen for ham, ikke? Den sådan lidt forsømte søn. Rige forældre med lidt forsømt, og så er der Brandon på den anden side, som er totalt kernefamilien, hans forældre der, hvis hus jo også har en kæmpe stor betydning i Beverly Hills, ikke?
1: Når du kigger tilbage på Beverly Hills 90-210 dag, var det så et glansbillede, en ungdomsdrøm, en livsstil, eller hvordan fortolker du det i dag? Var der noget dybere i det?
0: Altså, nu genså jeg jo et par afsnit, fordi vi skulle tale om det i dag. Og jeg vil sige, at jeg... altså, både og vil jeg faktisk sige, fordi det er jo bygget op om noget konfliktunivers, som jo handler om, at Brandon og Branda, det her tvillingepar, kommer fra Minnesota til Californien og kommer ind på den her high school, Beverly Hills High, og skal ligesom lære, hvordan kommer man fra det her middelklasseliv og, og indgår i den her kultur, hvor alle er rige og hvor alle har nok. Og så er der jo også ligesom Andrea, som også kommer fra et andet sted, som ligesom er kommet ind på den her skole på et legat. Så det bliver jo ligesom opstillet hele tiden nogle konflikter imellem, hvor mange penge har man, hvad kan man ligesom tillade, hvad for nogle værdier har man, som jeg synes er interessant at se. Og det var jo også en serie, der også tog rigtig mange emner op, som stoffer, som vold, som seksualitet, som AIDS.
1: Men var det noget, du kunne spejle dig i, eller var det snarere, kan man sige, et vindue ind i en ny verden?
0: Jamen, jeg tror, det der, jeg sagde før med, at det var faktisk ret nyt for mig, det der med, at man som teenager blev taget alvorligt. Altså, der kunne ligesom være nogen, der skulle forestille at være en 16, 17, 18 år, som det faktisk handlede om. Altså, de var ikke bipersoner i en eller anden tv-serie. På det her tidspunkt, der tror jeg måske det eneste, jeg har set, det er Matador sammen med mine forældre, ikke? Altså, der er ret langt fra Misse Møge og Maud og sådan nogle over til Beverly Hills, ikke? Så det der med bare at opleve, at der er nogen, der cirka er jævnaldrende med en, eller hvem man kunne være, eller som ligesom foregriber de problemer, som jeg kommer til at stå i lige om lidt, om seksualitet og køn og så videre, og fortæller mig om dem, det var på det her tidspunkt bare meget wild. Altså vildt, det var.
5: I pledge allegiance to the flag of the United States of America.
6: Say hello to my little friend!
0: Samtidig med, at jeg jo så virkelig så Beverly Hills, og det gjorde vi jo alle sammen i min klasse, så Beverly Hills, og jeg tror også, mine forældre så nogle af de der afsnit. Altså samtidig så hørte vi jo også Nirvana, og det eneste tøj, vi ville gå i, det var sådan noget genbrugstøj for UFF, og vi havde kapitalismen, og vi nægtede at gå på McDonald's.
1: Men Dyblamæk, hvordan kunne du på det ene, altså om torsdagen, så sidder og se Beverly Hills, og så om fredagen boykotte McDonald's? Altså, det giver jo ikke umiddelbart nogen mening.
0: Jamen, sådan var det bare. Og det var det, der også er enormt interessant, fordi at samtidig med, at man ligesom købte den der drøm om USA, som Beverly Hills jo er, og den der drøm, det er jo også virkelig sådan en serie, der handler om den amerikanske drøm. At hvis du ligesom arbejder og knokler, så kan du også blive til noget stort, ikke? Og at det ikke altid hjælper at have mange penge. Det er faktisk også det, Beverly Hills handler om, ikke? Det der med den amerikanske drøm. Og det kunne man sagtens tro på om torsdagen, og så om fredagen, der kunne man virkelig synes, at kapitalismerne kom fra helvede, altså når man var teenager.
1: Og som du var inde på, så lige pludselig kom også lyden af Nirvana, lyden af grunge, mindst nummeret Come As You Are.

0: Hvad var det, det vagte i dig?
1: Jamen, det var måske noget, der talte mere ind i mig, faktisk, som den, jeg var på det tidspunkt. Altså, fordi at man kan sige, at grunge handler jo måske på nogle punkter om det modsatte af Beverly Hills. Det handler om at være ægte, det handler om noget autentisk. Pludselig så skulle man ikke have et eller andet fancy tøj på, når man stod på scenen, så mødte man op i en skovmandskjorte og et par Dr. Martens støvler, ikke udtrådte Dr. Martens støvler. Og det var jo sådan, jeg så ud på det tidspunkt her, ikke i 90'erne. Jeg så sådan der ud, men jeg kunne alligevel godt læne mig ind i drømmen om, om de der Rodeo Drive og dyre butikker og sådan nogle ting.
0: Men Dy, hvordan kan det være, at du og jeg havde en opfattelse af, at vi ligesom udlevede os selv som sådan helt autentiske, når vi stod i det samme tøj, fordi jeg stod så nede på Sydsjælland, også i en skovmandskjorte, og altså Dr. Martin støvler langt hår og hørte grunge. Altså det var vel reelt, i hvert fald når jeg kigger tilbage på det i dag, vel lige så meget sådan en stil, en forbrugskultur, som ja, Beverly Hills?
1: Jo, og det blev det jo, og det var jo også et af Nirvanas store problemer, at de på en eller anden måde gerne ville være imod det kommercielle, og jo endte med at blive springe alle hitlister nærmest, ikke? Og blev dybt, dybt kommercielle. Så det kan man jo sige, det var jo også en slags forbrugskultur. Men jeg tror, at Nirvana, som var særligt dem, jeg hørte, talte ind i noget, der måske handlede mere om mit følelsesliv, end Beverly Hills gjorde. Beverly Hills, det var troen på fremtiden, troen på, at man godt kan, selvom hvis man vokser op i Buresø og ikke kender nogen, der er forfatter, godt kan blive forfatter. Og grunge var mere den der fornemmelse af, det er også hårdt at være menneske, og det er også angstfuldt, og man kan blive depressiv og sådan nogle ting, men det skal alligevel nok gå, der er en trøst i det alligevel.
0: Men hvad var egentlig længst fra teenage-livet oppe i Buresø? Var det det solbeskinnede Californien, altså ja. Beverly Hills, eller var det sådan den mere sådan tristeste i Seattles forstad, altså Nirvana? Hvad var egentlig længst væk fra Buresø?
1: Det var helt sikkert Beverly Hills. Og måske derfor virkede det også altså ekstra interessant.
0: Men du kunne identificere dig med Nirvana. Altså, er det ikke mere sådan, måske den der sådan velsmerts, den der attitude,
1: jo,
0: man har som teenager?
1: Nej, men det er jo, fordi vi har glemt, hvordan det er at være teenager. Man har jo så meget velsmerts. Og man kan jo sige, at de der tekster, som Nirvana skriver, det er jo simpelthen også bare sådan noget med at kigge dybt ind i egen navle også, ikke? Altså, det er det også. Og så er det jo sådan en kollektiv velsmerts, og sådan en kollektiv, nu sidder vi her og har det sådan lidt ondt over sådan en almindelig lidelse.
0: Jeg må indrømme, at jeg ikke selv så meget Beverly Hills dengang. Fordi jeg opfattede det, og det var måske sådan lidt arrogant, og måske også lidt drengerhøjsagtigt, jeg opfattede det allerede dengang som sådan lidt plat og småborgerligt, for nu at være helt ærlig. Men hvorimod, Nirvana altså, vækkede mig fuldstændig, og jeg ligesom hurtigt fik uniformen på. Og der tænker jeg bare på, altså, hvad var det ligesom, der gjorde, at du kunne forene de der kræfter?
1: Det er jo fordi, jeg synes, det fede, for eksempel Nirvana, det er jo, at det er jo ligesom dem, som man i Beverly Hills vil kalde taberne. Ikke? Det er jo tabernes hævn. Det er jo dem, der ikke bliver anfører på fodboldholdet, og det er jo dem, der ikke bliver dronning til en promball. Det er jo dem, der ligesom kommer der og siger, nej, altså det der, som I har gang i derovre i Beverly Hills, det er tomt. Det her, det er faktisk det, der tæller. Det er at være et ægte menneske, det er at være noget autentisk. Og så samtidig, så er der jo også noget i Beverly Hills, som jo også taler ind i det der teenage-liv, der handler om at prøve at, ja, at finde sig selv og...
0: Men er det måske i virkeligheden noget af hemmeligheden bag den amerikanske kulturelle tiltrækning, der var dengang, og som måske er dæmpet lidt, men nu hviler vi og er vi lidt her tilbage i vores ungdomskultur, at man i virkeligheden har det sammensatte, fordi et ung menneske er jo på en eller anden måde, altså har måske et forskelligt humør og temperament om dagen og om natten, og det ene, altså at man på en eller anden måde kunne få det hele og kunne få det så intenst.
1: Ja. Altså, det er jo det ved USA. Hvis man skulle sige en ting om USA også i dag, så synes jeg, ordet vil være sammensat.
2: I'm gonna make him an offer he can't refuse.
3: America's where all the music we loved came from.
0: Hvad er dit forhold til amerikansk, også populærkultur i dag?
1: Jamen, jeg synes faktisk, at, at de senere år er der blevet sådan en mere opmærksomhed på europæisk kultur, faktisk. Og også i forhold til, nu er jeg jo forfatter, så jeg jo læser jo vildt meget litteratur. Der er også nogle kæmpe store, virkelig dygtige amerikanske forfatter. William Faulkner for eksempel, Emily Dickinson, fantastiske forfatter, som jo ikke er sådan mainstream. Men jeg er lige så inspireret af europæisk kultur i dag, som jeg er amerikansk kultur.
0: Men den frihedsfortælling, altså den der mulighed for, at man kunne få lov til at være sig selv, selvom man måske ofte ender med at ligne nogle andre ret meget. Men frihedsfortællingen om ligesom at kunne få lov til at realisere sig selv. Kan du stadig finde den?
1: Ja, altså den tror jeg faktisk har betydet rigtig meget for mig. Altså det må jeg sige. Altså at det er ligesom noget af det, som jeg har trukket ud af den kultur, jeg har fået fra USA. Det er den der amerikanske drøm, som jo virkelig eksisterer på både godt og ondt. Men som også for mig, har jeg kunne mærke, har været en drivkraft til ligesom at komme hen et andet sted. Jeg er også en mønsterbryder i min familie. Ikke? Der er ikke nogen i min familie, der laver noget med kultur overhovedet. Min mor var folkeskolelærer, min far har haft en lille entreprenørfirma eller sådan. Så det var sådan helt mærkeligt at få en datter, der ville være forfatter eller sådan. Ikke? Og der er noget af det der drive, som jeg sådan kan genkende, måske særligt for Andrea der i Beverly Hills. Ikke? Altså det der med ligesom at føle sig malplaceret et sted, eller sådan anderledes et sted, og så ligesom tænke, jeg kan godt komme fremad alligevel.
0: Så kombinationen af Beverly Hills 1910 og Nirvana, Comas
1: Joar, det er super godt.
0: den kombination har ligesom givet dig sådan en fanden i vold tro på, ja, at du kunne selv. Men det er vel også noget, der på en eller anden måde er ret bundet til tiden. Jo. Altså 90'erne, hvor Berlinmuren var faldet.
1: Det er jo sådan fremtidstro, ikke? Og fremtidsdrømme, og så er jeg jo også vokset op i et velfærdssystem, ikke? Altså sådan, så det hjælper jo også at have adgang til den samme uddannelse som andre og sådan nogle ting, ikke?
0: Men synes du, det giver mening at tale om en generation 89? Altså alle har nok en ret klar opfattelse af, hvad en 68'er er.
1: Ja.
0: Er der noget, man kan kalde en 89'er?
1: Altså det synes jeg, og jeg har faktisk tænkt over det, at der noget, en ting, jeg kan huske fra min barndom, så var det den aften, at muren faldt. Og det står simpelthen så tydeligt for mig, og jeg kan huske, at min bror og jeg, som kun er halvandet år ældre end mig, vi var blevet lagt i seng og sov, og så kommer min mor ind og vækker os, og hun siger, kom, og så tager vi dynerne med ind i stuen, og så sidder vi, og vi har jo så et meget lille bitte fjernsyn, altså sådan et, måske 40x40, eller jeg ved ikke, hvad sådan et hedder, og så sidder vi der, og så ser vi de der mennesker, der kravler hen over muren. Og så kommer min far ind med sådan nogle gåsebryster for bageren, som jeg virkelig ikke ved, hvor han har fra, fordi vi fik aldrig sådan nogle kager. Og det står som et af de allertydeligste erindringer fra min barndom. Og det er ligesom den der, jeg forstår, da jeg ligesom ser de der billeder i fjernsynet, at det her, det er større end mig, det er større end vores familie, det er større end vores land. Det handler egentlig om nogen i et helt andet land. Vi havde ikke nogen særlig forbindelse til Tyskland. Jeg forstår ligesom, det der, det er en helt ny verden, der kommer nu.
0: Men det er jo i høj grad en europæisk verden, der åbner sig. Altså ja, en genforening. Mm. En mur, der falder i Europa. Hvad er din forklaring på, at det er amerikansk popkultur, som fuldstændig overvælder det og står tilbage også med det sprog, vi har? Den musik, vi hørte, at det var amerikansk. Hvad er din forklaring på det?
1: Jamen måske netop derfor, fordi at muren ligesom var faldet, så blev der plads til ligesom at se længere væk, ikke? Og man kan sige, at Vesttyskland havde i forvejen jo været altså godt hjulpet af USA, ikke? Og der havde i forvejen også været amerikansk kultur der. Men altså, det kom jo ligesom op gennem 80'erne og fortsat ligesom der med murens fald, ikke? Jeg så, at den første McDonald's åbnede i Danmark i 81, der var jeg et år, eller sådan, ikke? Så det lå der jo allerede, og så tror jeg bare ligesom, at den der frihed, der ligesom kom med murens fald, eksploderede i, at man fik overskud til også at se længere ud i verden.
0: Men i dag vil mange i hvert fald påstå, og måske med en vis ret, at vores generation også var præget af en høj grad af naivitet. Altså en tiltro til, at verden ville blive bedre, at andre mure ville falde, og folk ligesom ville bevæge sig mod Danmark. Altså den amerikanske samfundsforsker Francis Fukuyama har underkøbet udviklet et begreb, der hedder Getting to Denmark. Altså, altså det var ligesom en opfattelse dengang, at alle mennesker ville stræbe mod at komme til Buresø, hvor du er vokset op, eller Haslev på Sydsjælland, hvor jeg er vokset op. Det har bare vist sig ikke helt at være tilfældet. Der er mildt sagt nogle andre afstikker, folk har taget. Så når du kigger tilbage, var vi på en eller anden måde i en boble af naivitet?
1: Ja, altså jeg synes i hvert fald, at der var ligesom sådan noget, at der var ligesom lige sådan 8-9 år, man sådan lige kunne læne sig ind i og svælge, ikke? Altså man kunne sige, Bill Clinton, demokratisk valgt, blev præsident i USA i 1993, ikke? Samme år bliver Poul Nyrup statsminister her i Danmark. De sidder begge to ligesom resten af 90'erne ud. Så er det først i 2001, der ligesom sker et skred, så kommer George Bush, og tårnene falder, og vi får Anders Fogh og sådan noget, ikke? Så kommer der mørke og krige. Men der er ligesom sådan 9 år, hvor jeg godt forstår, at man tror på fremtiden. Altså, at der ligesom også er noget i de lande. Altså, vi har en statsminister, der cykler rundt med cykelhjelm, eller sådan, ikke? Altså, det bliver også bare sådan rart, eller sådan, ikke?
0: Men måske også lidt flat.
1: Men også altså, flat, ja.
0: Fordi når man kigger tilbage på nogle af de sådan store sådan kulturbrud, også i nyere historie, altså ikke mindst, altså kan man sige, ungdomsoprøret 68,

0: grunchen kommer jo også ind og forandrer fuldstændig rockscenen, ikke? Altså rockscenen dør jo nærmest ud på den måde, man kender rocken, altså før grunchen kommer og ændrer den lyd, ikke? Altså, så der er jo også mange ting, der bliver forandret i de år der, som jo ikke kun er flat, og som ikke kun sådan er ubetydeligt eller sådan.
1: Men hvis du i dag skulle forklare unge mennesker, eller for den tals skyld ældre mennesker, som måske hele livet har haft svært ved at forstå den her også meget sammensatte ungdomskultur, der var der tilbage omkring Berlinmurens fald og i årene efter, og som jo har præget en generation, som i dag er voksne, som er dominerer, altså kan man sige, kulturlivet, det politiske system, erhvervslivet, men som altså har været præget af den her evne til, ligesom inde i hovederne i hvert fald, at kunne forene Beverly Hills og Nirvana.
0: Jamen, det er jo interessant, fordi det virker jo faktisk, det modsatte er det polariseret, ikke? Altså det der med, at man faktisk skal indeholde forskellige standpunkter og forskellige synspunkter inde i sig selv. Jeg tror også, det handler meget om det her med at være teenager, og som du selv sagde tidligere, at der har man bare et sind, der er åbent for mange forskellige ting på en gang, og man er i gang med at finde ud af, hvad hælder man så mest til? Er det Beverly Hills eller Nirvana? Hvilken vej går jeg ligesom ned af, ikke? Men samtidig med det, så tror jeg også, at der er noget rigtig værdifuldt i den der samme eksistens, som man måske godt, det er jo svært at sige noget om de generationer, der kommer efter, men som man måske godt nogle gange kan savne lidt, at man ikke behøver at stå så fast på én ting, men at man virkelig godt kan, det synes jeg i hvert fald er en værdi, det der med, at man godt kan lade forskellige ting ligesom samme eksistere, man godt kan lade se noget godt i noget, der også er sindssygt dårligt. Altså nu sad jeg og så Beverly Hills her, før jeg skulle herind, og så er der for eksempel sådan et afsnit, hvor Steve inviterer en med til prom, og så vil hun ikke føles med ham, fordi han kører i en Corvette og ikke i en Porsche, for eksempel. Ikke? Så bliver han ligesom sådan dished på det. Altså, og det er jo bare altså så kapitalistisk, altså som noget, det er jo sådan rendyrket kapitalisme, ikke? At det ligesom handler om, hvilken bil har du, er du så en fed fyr eller ej. Men der er jo alligevel en masse ting, som jeg i hvert fald trak ud af den serie, ikke? Som ligesom handler om det der med at få en identitet, ligesom finde ud af, hvem er man, hvad er det for nogle problemer, som man kommer til at støde på.
1: Men den her evne til ligesom at forene nogle kræfter, nogle impulser, nogle temperamenter, det kan jeg sagtens følge på en eller anden måde, altså har en eller anden sådan mindelighed i sig, en eller anden afdæmpende kraft i sig, men nogen vil også måske sige, at det var sådan lidt konfliktsky eller lidt karakterløst på en eller anden måde. Altså, man ser både yngre og ældre generationer måske træde mere i karakter. Altså, er det en generation, 89 generation, som måske er også her i sådan temperamentet, i den sådan kulturelle profil, er lidt flat?
0: Nej, der tror jeg faktisk mere, at jeg synes, at på en eller anden måde, så trådte man også i karakter. Man trådte måske bare lidt i nogle forskellige karakterer. Eller sådan, fordi vi meldte os da også ind i sådan nogle ungdomspartier, og der skulle være medlem af Rød Ungdom alle sammen på et tidspunkt, ikke? Og så skulle vi gøre sådan, og så skulle vi være sådan. Så vi trådte jo sådan ligesom i karakter. Så jeg synes ikke. Der kan man jo sige, at det går jo nedad nu med, at folk overhovedet melder sig ind i et parti og sådan nogle ting. Ikke? Der synes jeg måske mere, at der er sådan en lidt større tendens til nu, eller det kan jo også være vanskeligt at sige om andre generationer, men der kunne man måske også godt savne, at nogen trådte sådan lidt mere i karakter.
2: My mom always said, life was like a box of chocolates.
3: He's looking at you, kid.
4: Der er en artikel om direktørens tur til Amerika.
5: Jeg har set ind i fremtiden, udtaler Mads Skjern, der netop er vendt hjem fra en rejse til USA.
1: Tror du, at Trump og hele den indflydelse, der er fra markabevægelsen, også med sociale medier, en altså hårdere og mere polariseret tone, at det vil ændre den indflydelse, USA kommer til at have, altså hvor vores generation i hvert fald har været præget af at være påvirket af den her bløde magt, soft power, som man taler om. Tror du stadigvæk, at USA vil kunne opretholde det?
0: Altså jeg tror helt sikkert, der er jo helt sikkert kommet nogle ridser i det der billede af USA, altså både kulturelt og sådan i det hele taget. Altså det er jo sådan, da jeg skulle til Californien sidste år, der var Trump lige blevet valgt igen, og jeg havde jo håbet, at jeg skulle over og så være i Kamala Harris land, ikke? Og det skulle jeg så ikke, så skulle man så være i Trump land igen. Og det, altså, det kommer jo helt sikkert til at have en betydning. Altså, de generationer, der vokser op, nu kommer jo til at vokse op med et helt andet billede af USA, end du og jeg havde. Altså, og den der drøm om USA, altså, det er jo også derfor, man taler lidt om nogle kulturelle tømmermænd, ikke? Fordi ja, den der drøm om USA, den er jo krakeleret.
1: Men du, Blombæk, når du taler om Kamala Harris' land, altså den demokratiske udfordrer til Donald Trump, som jo tabte, men det Kamala Harris

0: land, verden, du taler om, er det i virkeligheden ikke Beverly Hills 90210, som du stadigvæk måske har som sådan en drømme parallel verden?
1: Nej, fordi at der kan man jo sige, der kommer hun jo ind og tilbyder noget andet. Hun er kvinde, hun er brun. Altså, der er jo nogle andre værdier, ligesom, som hun træder ind med, end der var også under Bill Clinton, da han var præsident. Ikke? Så jeg tror ikke, at det er den der...
0: Så du sværmer ikke stadigvæk rundt i en eller anden parallelværelighed, hvor du håber på en eller anden måde, at det alligevel vil lykkes at bilægge stridighederne ved sådan et poolparty?
1: Nej, fordi det jo så har vist, og det er jo også det, der er blevet USA's udfordring, det er jo, at kapitalismen jo ligesom er en massakre, ikke? Altså, det er jo sådan, og der er USA, der står jo som sådan en kapitalistisk stormagt, ikke? Og der kan man jo ligesom bare se, at det kommer også med en pris, ikke?
0: Men jo også med den pris, at vi købte, altså Dr. Ja. Martens-støvlerne, skovmandsstøvlerne, ja, ja. Så vi kan sige, så selv modkulturen, selv kapitalismekritikken, blev også vekslet til cool cash.
1: Fuldstændig, og det er jo derfor, vi taler om de der kulturelle tømmermænd, ikke? Fordi at vi kritiserede kapitalismen, vi kritiserede drømmen om USA, og vi købte den også samtidig.
0: Så hvis vi skal summe det hele op,
1: ja,
0: og måske sætte en etikette på vores generation, sådan en kulturel etikette,
1: ja,
0: med den påvirkning, vi havde, altså blandet fra amerikansk kultur, men hvad er det så for en etikette, du vil sætte på os?
1: Men der tror jeg, det der meget sammensatte, og den der, ja, netop det der med ligesom at købe en drøm og samtidig kritisere den. Og at det ikke er modsætningsfyldt. Altså, at det ligesom godt kan sameksistere.
0: Men vi har stadigvæk attituden fra come as you are, altså, så vi tror stadigvæk i hvert fald på, at vi selv kan vælge at være den, vi er.
1: Og det vil jeg lige sige til sidst, fordi det er jo lige præcis grunden til, at jeg ligesom nævnte det nummer. Det er fordi, det handler jo om modsætningerne. Det handler jo om at sameksistere, ikke? Altså, come as you are, altså want you to be, come as a friend, altså an old enemy. Altså, det er jo fuldstændig modsat. Hvis man kigger på teksten, så er det fuldstændig modsætninger, der ligesom står over for hinanden. Ikke? Og det synes jeg virkelig, virkelig karakteriserer vores generation.
0: Dy Plambæk, tusind tak, fordi du kom her i Hvad så, generation 89?
1: Selv tak.
2: Hvad så, generation 89? Klinger ud her på tonerne fra Nirvana. Du kan høre resten af serien på DR Lyd under K-serier, og det sidste afsnit kan du høre her i radioen i morgen. Og nu er det tid til K-nyt, hvor dagens producer, Anders Skytte Agergaard, er kommet ind i studiet for at give os de friskeste og allermest spændende kulturnyheder.
3: Altså dem, der ikke allerede er i programmet?
2: Ja.
3: Ja. De er næsten mest spændende efter det. Den her lyd klar. Nej, ikke den lyd. Den der. Og et billede af det norske landshold i vikingetøj. Og måske navnene skrevet bag på de her fodboldlandsholdstrøjer i sådan nordisk inspireret typografi. Og så måske også den store succes, Norges herrelandshold havde ved det VM i fodbold, der lige overstod. Alt sammen. Det har alt sammen ført til en øget interesse for vikingerne i Norge. Det fortæller NRK. Vi har ringet til Hilde Sandvik. Hun er radiovært på det program, der hedder Norsken, Svensken, Dansken, for at høre, hvordan vikingerne er blevet mere populære. Det kommer her.
4: Det er jo et festfyrverkeri af en genopstandelse af en ganske ny vikingtype, vil jeg sige, som ror og erobrer land, men med et nok så ikke voldelig budskap på den andre siden. Men det er ingen tvil om at denne sommeren har bragt vikinghistoriene tilbake i oss. Og det er heller ingen tvil om at fra utlandet så har det nok vært en større oppmerksomhet rundt Norge, norsk kultur og vikingkultur, som har gjenspeilet sig i noe av turistindustrien.
3: Hun fortalte også, at den ret store interesse, vi har for vikingerne i Danmark, den har de ikke altid haft i Norge, men det er måske ved at være på vej nu.
2: Ja, for de var da lige så meget vikinger, som vi var, ikke?
3: Det var de, men de har ikke været lige så interesserede i det, som vi har, med masser af forskellige museer, vi har i Danmark. Men det kommer lige så stille derop efter et godt VM i fodbold. Hvem skulle have troet det? Nå, lidt mere, Clara. Nvidia, det er verdens største virksomhed. De laver mikrochips. Deres direktør, han hedder Jensen Huang. Og han har en jakke. Den har fået navnet The Jensen Jacket. og den har været under hammeren hos Sotheby's. Sotheby's, de vurderede, at den koster et sted mellem 40.000 og 60.000 dollars, altså 260.000-390.000 kroner.
5: Hold da op.
3: Er mange penge, skulle man tro. Men bare vent. Fordi efter 65 bud fra 45 forskellige samlere, endte den endelige salgspris på 960.000 dollars, altså lige omkring 6,3 millioner danske kroner. Ja.
5: Man skulle da ikke tro, at han havde brug for pengene.
3: Nej, nej, det skulle man ikke. Det er heller ikke sikkert, at de lige går til ham. Det har jeg faktisk ikke tjekket op på. Jeg var mere nysgerrig på, hvordan i alverden koster den det.
5: Ja.
3: Og når man står med sådan et modespørgsmål, hvad gør man så? Man spørger Chris Pedersen, medvært, hvad hedder det her på programmet en gang imellem, og ellers vært på podcasten PopSmart. Han siger, jeg skrev en sms til ham, så svarer han sådan her. Han lader til at være en ikonisk figur, så der kunne sidde en kæmpe fan, der ønsker sig at få et stykke af hans aura, såvel som et stykke erhvervshistorie. Så siger han, og det har han meget ret i, det er jo ikke en tilfældig jakke, men en jakke, der er synonym med ham, og som har det ekstra touch, at den er formærket Tom Ford, der er et af de mest luksuriøse modemærker. Så det er altså ligesom dobbelt op på aura. Og så har han et lidt spekulativt take, som jeg synes er meget interessant, fordi det siger rigtig meget om den tid, vi måske lever i. Det kunne også være en person fra virksomheden, der har købt simpelthen for at booste hans profil og iscenesætte ham som ikonisk. Det skaber jo kæmpe overskrifter, når kendtes genstand bliver solgt, ligesom Jane Birkins Hermes-taske sidste år.
5: Men kikset, hvis det kom frem, at det var tilfældet.
3: Helt sindssygt kikset. Men meget sjovt at spekulere lidt i det. Nå, lidt mere. 36 år er der gået, siden en kvindelig dansk instruktør sidst var udtaget i hovedkonkurrencen på Venedig Film Festival. Men det er nu slut. Den danske, der var nemlig sådan en annoncering i dag fra filmfestivalen i Venedig. Og den danske spillefilm Kvinde Ukendt er i dag blevet udtaget til hovedkonkurrencen på den internationale filmfestival i Venedig, hvor den har verdenspremiere og konkurrerer om festivalens hovedpris, som er en guldløve. Og det er altså instruktøren Mai El Tugi, som står for den.
5: Sejt.
3: Så har jeg lidt statistik nyt. Det kan jeg godt lide. Og det bringer os til den næste lyd, jeg har klar til dig. Den kommer her.
6: Ithaka. Når du begynder på din rejse til Ithaka, bed dig til, at rejsen bliver lang, rig på eventyr, rig på opdagelser. Frygt ikke kykloperne, astrogonerne eller Poseidons vrede.
3: Kan du regne ud, hvad det er for en
6: du vil ikke møde dem
3: bog,
6: på din vej,
3: vi er i gang med at høre
6: så længe din
5: det lyder som Odysseen.
3: Det er nemlig Odysseen. Genfortalt af Stephen Fry, og her læst op af Jannik Lesniak på dansk.
5: Nå,
3: hvorfor
5: sej.
3: Hører vi så det? Det gør vi, fordi salget, sjovt nok, af Odysseen er steget fuldstændig eksploderet verden over. Salget af den trykte udgave, det steg med 700% i Storbritannien i sidste uge, sammenlignet med samme periode i 2025. Lydversionen, som vi hørte her, læst op af Stephen Fry, altså det er så den engelske version af den, den er på Spotify UK's top 10 over lydbøger, mens Sir Ian McKellens indtaling er kommet ind på tilsvarende hitliste i USA. I Storbritannien er der solgt næsten 8.000 trykte eksemplarer i sidste uge, hvilket bringer det samlede antal i år på op på 47.000 eksemplarer, og det er altså en stigning på 95% i forhold til sidste år. Og det er især den version,
5: For der er forskellige oversættelser.
3: Lige præcis, ja. Lige præcis. Og det er især Emily Wilsons oversættelse fra 2017, som folk de gerne vil have fat i.
5: Er det den, der er lidt feministisk?
3: Det er nemlig den, der er lidt
5: feministisk. Den lidt.
3: Ja. Ja. Og det er også den, som Christopher Nolan har citeret som en af sine kilder til hele hans filmatisering.
5: Så er det klart, det er den, man vil
3: det er klart, det er den, man vil have fat i. Sidste lille nyhed. Den amerikanske,
5: hold da op, hvor du kan.
3: Jamen, jeg har virkelig samlet sig bunke i dag.
5: Kom med det.
3: Den amerikanske saxofonist, det er en lidt trist ting, vi slutter på. Han er død. Plas Johnson, den amerikanske saxofonist, Plas Johnson, han er død. Det blev offentliggjort i går. Og Plas Johnson, hvem er nu du? Det tænker man måske. Han var en del af det, der hedder The Wrecking Crew, som altså er et band, der stod på ønskelisten hos rigtig mange Hollywood-producer, fordi de lavede mega god filmmusik. Og hvad har han så lavet for noget filmmusik? Han lavede introen til en film, der kom ud i 63 om en lyserød panda. Det var det for mig.
5: Ej, smukt.
3: Meget smukt.
5: Tak, Anders.
3: Selv tak. Klar.
5: Og nu fader jeg lige så elegant som jeg kan fra Pink Panther til noget helt andet. Skønne møer i kyser og kjoler, riddere med skjolde og svær i rustninger. Vi skal tilbage i tiden. Til middelalderen. Men vi behøver ikke en tidsmaskine, for middelalderen er kommet til Spøttrup Borg. Og lad os lige slå fast. Middelalderen hitter. Hør bare Anders Bonde Hansen, centerchef for Middelaldercenteret.
7: Vi har jo i virkeligheden dyrket middelalderen i populærkultur i 200 år, og det går jo sådan op og ned i den showbiz, og man kan også huske, for en 10-15 år siden var der enormt meget middelalderisme med først Arn heroppe i Norden, men i særdeleshed Game of Thrones, som jo virkelig sådan er middelalderisme par excellence. Og det, der så sker nu, det er, at det er ligesom om, at den her sådan fiktion-fantasy-del af middelalderen har peaked lidt, men nu vil vi leve middelalderen selv.
5: Det fortalte han altså her i programmet tidligere på sommeren, og netop den her trang til at leve middelalderen selv, kan man opleve lige nu på Spøttrup Borg ved Salling, hvor 900 brynjeklædte kæmpere fra 28 lande samles til VM i middelalderkampsport. Og vi har fået lov til at låne en live-reporter direkte fra verdensmesterskaberne. Søren Stegger, der er journalist og tilrettelægger på live fra VM i middelalderkampsport. Velkommen igennem.
8: Mange tak skal I have. Kan I høre mig?
5: Ja. Hvordan er stemningen til VM i middelalderkampsport?
8: Den er hammergod. Det er jo åbningsdag i dag på hele turneringen. Og den startede her i morges ved, der var en stor parade, hvor at medlemmer fra alle, jeg tror, jeg har talt det op til 30 lande, simpelthen gik op langs vejen op til den store plads her, hvor at Skives borgmester så holdte en tale og ligesom erklærede, at nu var VM i middelalderkampsport 2026, altså officielt skudt i gang.
5: Og ud over dem, der hver især repræsenterer deres eget land, hvad er det så for nogle typer, hvad er det for nogle mennesker, der er der?
8: Jamen, her er rigtig mange forskellige mennesker. Der er jo især alle kæmperne, der er her, som du siger. Det er, fra de forskellige lande. Men så er der også alle de rejsende fra de forskellige lande. Der er også folk, der er taget med fra Kina, fra New Zealand og Irland. Ikke for at slås simpelthen, men bare for at støtte og hjælpe de kæmpere, der skal slås i, arenaerne. Stå og huge på dem og, og hjælpe og komme med vand og klappe, når der er sejre og... Udover det, så er der en kæmpe tribune foran mig lige nu, hvor jeg står. Der er helt proppet med gæster, der er kommet her til Spøttrup for at se på kampene. Og det er børnefamilier, det er, jeg tror, der er turister, der er en masse hunde rundt omkring. Der er fra hele hylden herude. Det er kæmpe stort i dag. Det er ret fedt.
5: Og hvordan forløber turneringen? Nu beskrev du den her åbningsceremoni, men hvad så?
8: Jamen, i dag, der er sådan forskellige discipliner, i dag der har de taget hul på det, der hedder pro-fight, som er pro-fight. Og det er, ja, hvis man skal forklare det med en anden sportsgren, så er det nok det, der svarer til det, der hedder MMA. Altså den der meget, meget aggressive kampsport, som der er blevet meget, meget stor de sidste par år. Det er, forestil jer MMA bare med rustning og svær og skjolde og økser, og hvor de går i flæsket på hinanden, de to forskellige kæmper. Det bliver afholdt i dag. Og senere i dag kommer der også til at være gruppekampe, hvor at det er 3-3, der skal op mod hinanden. Og senere på ugen, der har vi en deres gruppekamp, hvor det er 10-10 og 16-16 riddere i fuld rustning, der simpelthen skal gå i kødet på hinanden.
5: Og hvor meget er det af faktisk sport, og hvor meget er det af udklædning og show?
8: Jamen, mange af dem, som der deltager i sportsgrenen, når de ikke slås, så går de også flest af dem i historisk rigtigt tøj herude. Det er en kæmpe stor del af det, det er, at man ikke bare kommer for at slås, men man dyrker også middelalderen herude. Men de rustninger, som de så slås i, dem som der så skal slås, de skal være historisk rigtige. Så man kan ikke bare komme i hvilken som helst rustning, inden man skal ind og slås. Så får man først lige at vide, om ens rustning er sikkerhedsmæssigt rigtig sat på. Men den skal simpelthen også passe til den rigtige historiske periode, før man må gå ind i ringen. Så jeg må ikke komme med en eller anden... hjelm fra 1200-tallet, og så har en pladerustning på kroppen fra 1400-tallet. Det går simpelthen
5: totalt
8: ikke. Det skal være sammenhængende det hele, og det kan man virkelig se, at folk går op i det her med negle og klør. Altså, det er helt vildt.
5: Og hvordan så, nu siger du, man skal forestille sig MMA. Jeg kan nogenlunde se for mig en mod en, men tre mod tre. Altså, hvordan ser sådan en kamp ud? Hvad skal vi se for os?
8: Jamen, det handler meget, tror jeg. Nu har jeg ikke lige set det endnu i dag. Det er kun MMA, som der faktisk, man kan se lige foran, bliver fløjtet af. Eller fløjtet, ja, hvor de begynder at slås mod hinanden. Men det er simpelthen, jeg tror, det er meget sådan noget med, at man skal holde en linje, og så skal man gå mod hinanden i formation, og hjælpe hinanden med at få modstanderne ned en efter en. Og det er, hvad hedder det, det er jo noget, de træner. Altså, dem, der er her til det her, det er jo ikke folk, der bare lige er mødt op og fået en rustning på. De træner jo flere gange om ugen, flere år, for at kunne dyrke den her sport og slås mod hinanden. Hvor de også lærer deres medkæmpere at kende, så de kender hinandens taktikker og hvordan de skal gå til hinanden på den her måde. Så det er, det er 100% sport, det her er.
5: Hvis vi forestiller os, at jeg havde trænet en hel masse, og du også havde måske, og vi stod over for hinanden, hvordan vinder jeg over dig?
8: Ja, det, som jeg har hørt fra mange af de kæmper, der er herude, det er, at man skal ikke bare være super stærk og god til at slås. Det handler også meget om, at man de låner meget fra andre kampsport, har jeg hørt. Så sådan noget med, at man kan lave sådan et hoftekast, eller spænde ben for sin modstander, eller bruge modstanderens vægt imod dem. Det er der rigtig meget af inden for det. Så det kan godt være, at man ligesom har sådan en svær i hånden, som man bruger til at slå løs på sin modstander. Men hvis din modstander så lige pludselig får fat i dig og får dig ud af balance og får kastet dig i jorden, så er det nok dem, der vinder. Og får,
5: Men hvad så? Er det, når du ligger ned, at du har tabt? Eller?
8: Ja, det er det i de andre grene discipliner. Men det her profile, det er jo her, hvor de virkelig går til kartoflerne. Så der, selvom din modstander ligger ned, så må du simpelthen stadig gerne slå på dem, når de ligger ned. Ej. Så jeg lige set en kamp tidligere, der, hvor der var en mand, han havde sådan et lille skjold, som han simpelthen fik landet i sin modstanders ansigt. Han havde selvfølgelig hjelm på modstanderen 5-6 gange, hvor han simpelthen gentagende fik banket ham ned i jorden. Ja. Og så sidst var han råbte stop, stop, stop.
5: Er der nogen, der er kommet til skade? Det lyder jo farligt, selvom du siger, de har hjelm på.
8: Ja, der er et samarittelt herude, og jeg er lige gået forbi et par gange for at se, om de havde travlt derinde. Og der, jeg gik lige forbi en, jeg tror, han var fra Canada, ham, der sad derinde, hvor han blødte lidt ned fra øjenbrynet, lignede det. Okay. Men jeg tror ikke, han var kommet slemt til skade, fordi han sad og grinte over hele femøren.
5: Okay.
8: Og jokede med, med samaritterne derinde. Der er rigtig meget sikkerhed i det her. Fordi udover de to kæmpere, der står i arenaen, så er der også de her marshals eller dommere, som der simpelthen også kan se, hvis der er noget, der går galt. Hvis der er en strop, der ryger af en rustning, eller hvis der er noget, der går i stykker, så stopper de simpelthen kampen med det samme. Fordi de godt kan se, at nu bliver det farligt, hvis de fortsætter.
5: Og der er allerede nogle danskere, der har kæmpet nu. Hvordan ser de danske chancer ud til det her VM?
8: Ja, vi var til et møde i går morges med alle de danske kæmpere, der ligesom blev samlet, inden det gik i gang. Og der lederen for det hele, han sagde, at de troede altså på, at der var rigtig gode guldchancer for Danmark. Og det er også især fordi, vi har så hjemmebanefordelen herude. Og han sagde, at de ville blive meget skuffet, hvis der ikke faldt nogen guldmedaljer på bordet. Og faktisk lige her, inden at I ringede til mig, der kom den allerførste guldmedalje til Danmark. Og det var kvindernes, profile.
5: Ej, hvor sejt.
8: Der simpelthen er kommet en vinder der.
5: Hvem har vundet?
8: Jeg fik ikke fat i, jeg tror, hun hedder Amanda, hendes navn.
5: Okay.
8: Som der simpelthen vandt det hele. Og det er jo kæmpestort, fordi profile, det er en af de store discipliner herude. Og så allerede har en dansk vinder der. Det er jo super.
5: Hvem står ellers som favoritter, udover nu har Danmark den her hjemmebanefordel? Er der andre nationer, der særligt udmærker sig?
8: Ja, der er især i mange år har Ukraine og Rusland været de to lande, der har været rigtig gode inden for den her sport. Og hvor den her middelalderkampsport tradition går meget, meget dybere, end den gør end heroppe i Danmark for eksempel. Men der er jo nogle grund, vi alle sammen kender til. En grund til, at Rusland de ikke deltager i år. Men ukrainerne, de er her. Og slås, og de er meget til stede. Jeg ved ikke, hvordan de klarer sig lige nu, men man kan næsten ikke se sig over skulderen uden at se ukrainer heroppe, så de er rigtig godt repræsenteret. Ja.
5: At have VM her i Danmark, det er jo ret stort, og nu sender I så også live derfra på landsdækkende TV på søndag. Hvad tror du, det her kommer til at betyde for middelalderkampsporten i Danmark fremover?
8: Altså, det som jeg håber, det er, at jeg har ikke kendt til den her sport selv, før at jeg begyndte at arbejde med den her. Og bare det, at jeg har fået øjnene op for det, og for de mennesker, der dyrker det, og den passion, der er for det. Jeg håber, at det, at vi fra DR ligesom viser den her kampsport op, kan gøre, at der måske er nogle danskere derude, der måske ikke gider spille badminton, eller håndbold, eller fodbold, og måske mangler en anden slags sport, de synes kunne passe til dem. Og så kan det være, at de ser sådan noget som middelalderkampsport, og tænker, det var sgu da det. Det er det, jeg skal gå til, hvor jeg kan blande min interesse for fortid, og netop også min lyst til at bevæge mig, eller min lyst til at dyrke noget socialt med andre mennesker. Det tror jeg, at den her sport, den rummer på en rigtig fin måde, som andre sportsgrene måske ikke kan på samme måde.
5: Er du selv blevet lidt bitter af det? Altså, kunne du forestille dig at trække rustning?
8: Jeg føler mig lidt underdressed herude, det må jeg sige. Nu står jeg bare i min shorts og min t-shirt. Altså,
5: det er godt, vi laver radio.
8: Deres, lige præcis. Og når folk de går forbi i deres dragter, kan jeg godt mærke, okay, det kunne være meget sjovt at have sådan en fed kofte på, som de går i herude. Men at starte til sporten, det er jo også en, hvad hedder det, det er ikke bare noget, man lige gør. Det kræver masse tid og penge at få fat i sådan en rustning og de våben der. Så man skal, hvis det er noget, man tænker, man skal begynde på, så ved jeg godt, at man kan tilmelde sig i de der klubber der og prøve sig af, måske få lov til at låne noget udstyr. Men hvis man skal gå ind i det, så er det også så er det med begge fødder i, hvis man vil
5: dyrke den her sport. Det er en udstyrsport.
8: Ja.
5: Ja. Tak, Søren Stikker, og rigtig god middelalder weekend til dig.
8: Tak skal I have, og I må have en god dag.
5: Tak. VM i middelalderkampsport bliver udkæmpet i forbindelse med Bispens Marked på Spøtrup Borg, og ud over VM, så er der altså ridderturneringer, der er bueskydning, folkemusik, historiefortælling, heste og gøjl helt frem til på søndag, og der er stadig billetter at få. Og så kan du altså også se med i live fra Spøtrup Borg på DR2 på søndag. Og noget af det, man kan opleve på Spøtrup Borg, det er guldganger. Og jeg synes lige, vi skal slutte af med en af deres middelalderviser, og så sprede stemningen fra borgen til hele Danmark. Prøv at høre en gang.

0: 8 live i DR Lyd.
1: Den blev lige afbrudt af et lille spot, men den er her endnu. Og de næste 17 sekunder op til radioavisen. Og vinderen af VM, Amanda, hun hedder altså Amanda Solvej Kruse. Kæmpe tillykke til dig, og god middelalder eftermiddag.
2: USA indfører ny told på varer fra 60 handelspartnere, der ifølge nyhedsbureauet AP tilsammen står for 99% af landets import. Toldsatserne, som også rammer EU, bliver på mellem 10 og 12,5% og kommer med den begrundelse, at handelspartnerne ikke i tilstrækkelig grad har gjort nok for at bekæmpe, at varer fremstilles ved tvangsarbejde. Det oplyser USA's handelsrepræsentant Jamison Greer i en pressemeddelelse. De nye toldsatser træder i kraft i dag fredag. Klokken 6:01 fra morgenen dansk tid. Det er præcis samtidig med, at en midlertidig amerikansk global told på 10% udløber. For EU-varer kommer der til at være forskellige satser, altså både 10 og 12,5% på visse produkter, lyder det, mens også en række produkter undtages. Og det kan du lige nu læse mere om på dr.dk. Fortællingen om det østlige Grønland er simpelthen for negativ, det mener i hvert fald Carl Florian Sørensen, der er født og opvokset i byen Tasiilaq i Østgrønland. Han har derfor sammen med tre venner lavet en ny musikfestival.
3: Det er lidt ligesom at tænde et stearinlys, hvor vi i virkeligheden har brug for et bål. Vi forsøger at ændre narrativet med det.
2: Den østgrønlandske hotelejer Miki Nikolajsen mener også, at der for ofte bliver fokuseret på de dårlige ting i Østgrønland, men han tror ikke, at en ny musikfestival kan få folk til at blive eller flytte til.
4: Nej, det kan det ikke. Desværre, festivalen er jo et kort moment. Det er glædeligt, når det er der, men når det er slut, så er det det. Vores problemer er der stadigvæk i morgen og dagen efter.
2: Virkeligheden er nemlig, at Østgrønland har en del store udfordringer med fraflytning og høj ledighed, og senest er flyruten mellem Østgrønland og Island lige blevet begrænset til 3,5 måneder om året, hvorfor Miki Nikolajsens hotel ved lufthavnen nu også kun holder åbent i samme periode.
4: Det betyder faktisk, at vi er nødt til at fyre folk, der kommer flere på arbejdsløshedskøen, og at det kommer det til at koste kommunen og landskassen.
2: EU-landene blev i går enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Her er 32 russiske banker tilføjet til listen, som virksomheder og personer ikke må overføre penge til og fra. Og så vil EU også fastfryse prisloftet på russisk olie. Men de her sanktioner vil næppe knække Rusland, siger Flemming Slidsbol, seniorforsker hos DIS.
5: Den nye sanktionspakke ligger selvfølgelig på det pres, som allerede er mod Rusland og mod den russiske økonomi. Og den russiske økonomi har det jo ikke godt. Men samtidig er det jo også et forholdsvis marginalt pres, det vil sige, det er jo ikke afgørende, det er ikke den 21. pakke, der kommer til at knække noget som helst i Rusland.
2: Rusland har indtil nu været gode til at finde veje til at omgå mange af EU's sanktioner, og det vil de sikkert også gøre denne gang, vurderer han.
5: Russerne bruger mange kræfter på at prøve at komme rundt om sanktionerne, det er alt muligt forskelligt. Det er alt fra skyggeflåde, hvor man finder udbrændte tanker og forskellige steder, får dem indregistreret i et land, finder en besætning i et andet land og får den forsikret i et tredje land, og så er det til indrejse, hvor man...
6: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.
7: Mens USA fører krig mod Iran og deres atomprogram, har Donald Trump indgået en atomaftale med Saudi-Arabien. Selvom den her aftale i første omgang bare betyder, at sauderne kan berige uran til egen energiforsyning, så er der bekymring, blandt andet i Israel, for at aftalen kan blive begyndelsen på et mellemøstligt atomvåbenkapløb. Det er en af de historier, vi ser nærmere på her i denne torsdags P1-orientering. Vi skal også runde den debat om kunstig intelligens, som fylder på flere af landets universiteter efter sommerens eksamener, mens censorerne på Copenhagen Business School udtrykker bekymring over, at flere eksamensopgaver ser ud til at være skrevet med AI, så er det tilsyneladende noget, man bekymrer sig mindre om på Danmarks Tekniske Universitet. Ledelsen her ønsker nemlig at udfase eksamener med pen og papir. Men hvorfor egentlig det, når kunstig intelligens endnu ikke har lært at skrive i hånden. Og så har Se og Hør vagt forargelse på sociale medier ved at dele håndholdte og grynede optagelser af en festende kronprins Christian på musik i lejet i sidste uge. Men selvom det hele ser ud som om kronprinsen nærmest er blevet udspioneret i sommernatten, så er det hele nøje koreograferet af både medier og kongehus, mener en medieforsker, som jeg taler med sidst i timen her. Mit navn er Søren Carlsen. Så vi kunne høre radiovisen, så har EU i dag tildelt tech-giganten Google en bøde på 890 millioner euro. Det svarer til godt og vel 6,6 milliarder danske kroner.
8: Google has just been fined 890 million euro for two breaches of the Digital Markets Act.
7: Og det var sådan, det lød tidligere i dag fra EU-kommissionen under en briefing, da bøden blev læst op. Ifølge EU har Google begået to lovovertrædelser på den europæiske lovgivning, Digital Markets Act, som har til formål at regulere Big Tech i Europa. Dels har Google ulovligt favoriseret selskabets egne tjenester i sine søgeresultater, og dels har selskabet ikke ladet app-udviklere tilbyde brugere gratis alternativer til apps uden for Google Play. Henrik Føns er med. God eftermiddag.
9: God eftermiddag.
7: Du er tech-journalist og vært på IDAs podcast Techtopia. 890 millioner euro lyder bøden altså på. Er det en stor bøde for et selskab som Google?
9: Nej, når de har en indtjening på 400 milliarder, så er det jo egentlig ikke særlig mange penge, vel?
7: Nej.
9: Altså 400 milliarder dollars, vil jeg mærke. Det er 2.619 milliarder danske kroner, hvis man skal oversætte det til noget, vi kan forholde os til. Ja. Hvis man kan forholde sig til et beløb af den størrelsesorden, det er jo svært.
7: Et greb i lommen, men trods alt dog en bøde af en vis størrelse. Men vi skal lige forstå, Føns her, hvad er det helt præcist, EU mener, at Google har gjort forkert?
9: Jamen det er jo, som du sagde før, at de har dels favoriseret deres egne tjenester, det er inden for shopping og hoteller og flyrejser, hvis du eller jeg, vi skal finde et hotel eller en flyrejse, vi skal ud og rejse, og vi så googler efter det, som hovedparten af EU-borgerne gør, fordi Google er den mest brugte søgetjeneste i Europa, jamen så bliver man præsenteret på resultater, som ikke er et bredt udvalg af dem, der findes, men et udvalg af dem, som Google simpelthen kontrollerer og tjener penge på. Og samtidig så har de så også forhindret, at folk, som udvikler apps, som kunne, hvad skal man sige, skabe større konkurrence inden for det her felt, at de faktisk ikke kan få lov til at gøre det i Googles butik.
7: Ja, så man kan sige, at de fremmer noget af det.
9: Egen interesse og egen forretning.
7: Ja, egen interesse. Ja, lige præcis. Ja. Google siger selv, at den her bøde og de her regler vil skade europæiske virksomheder og forbrugere. Kent Walker, som står i spidsen for globale anliggender hos Google, han siger, den her implementering af Digital Markets Act fortsætter med at ødelægge hverdagens produkter. For at overholde kravene, er vi nødt til at fjerne realtidssøgefunktioner, som europæerne elsker, såsom øjeblikkelig prissætning og direkte tilgængelighed af hoteller, fly og restauranter, afskaffe sikkerhedsbeskyttelsen på Google Play osv. Han har nogle argumenter her. Er der noget sandhed i det, altså at bøden ender med at skade virksomheder og forbrugere?
9: Den ender nok mest med at skade Google, og du kan jo godt sige, at den skader også som forbruger, hvis du bruger Google, men det handler også om, at DMA, Digital Market Act, som er den EU-lovgivning, der er taget i brug her, den nu skal sørge for, at vi som forbrugere får et bredere udvalg, at der bliver større konkurrence, at vi simpelthen skal have adgang til andre tjenester end Google. Og det handler om, det er jo, at mindske Googles monopol, som det jo reelt er ved det, at over 90% af EU-borgerne bruger Google som søgemaskine, ikke? Og folk bliver jo også i vidt omfang sendt hen til den søgemaskine, hvis de bruger Android-telefoner, som er det styresystem, som Google kontrollerer. Så det handler om at skabe et marked med større udbud, og det kan vel aldrig være skadeligt for forbrugerne?
7: Nej, nej. Du siger jo selv, at bøden her, den er ikke en størrelsesorden, så det kommer til at ryste Google i sin grundvold på nogen måde. Men kan den alligevel være med til at ændre på noget?
9: Jamen altså, det jo handler om, det er, at vi skal have skabt et europæisk marked for digitale tjenester, som fungerer. Altså lige nu, der halter vi jo katastrofalt bagefter amerikanerne, fordi de er så store, og de har så mange penge, og de har så dominerende platforme. Og det handler om, det er at bygge nogle europæiske platforme, skabe en grobund for det. Desværre så kan det jo tage rigtig, rigtig mange år, fordi Google er jo ikke noget, der er blevet bygget i går. Det har jo været stået på i 2 årtier nu, ikke? Ja. Og det samme gør sig gældende for de andre amerikanske tech-giganter. Så vi har jo virkelig en udfordring der. Og det er jo det, man så prøver at lovgive sig ud af at sige, at vi bliver nødt til at skabe nogle rammer for at mindske de amerikanske monopoler og give større råderum for, at europæiske virksomheder kan få lov til at blomstre. Det er jo så det, man prøver på.
7: Men gør du da nogle illusioner om, at Google så retter ind?
9: Det personligt gør jeg ikke. Altså, det tror jeg faktisk ikke, de gør. Jeg tror, de bliver ved. Og det der også er problemet her, det er jo, at vi snakker meget om det, man kalder for digital suverænitet nu til dags. Ikke? Altså, vi har jo set, hvordan den nuværende amerikanske administration, Trump-administrationen og vicepræsidenten også har været ude at sige, blandt andet ved besøg i Europa sidste år, at det her, det bliver betragtet som tekniske handelshindringer. Det vil sige, at de mener, at europæerne, at EU stiller handelshindringer op for de amerikanske virksomheder. Og vi ved jo, hvordan Donald Trump, han har for vane at straffe det med told og så videre og andre afgifter. Ikke? Så det kunne man måske godt forestille sig, at det kunne ske igen. Også set i lys af, vi har jo set, hvordan de amerikanske tech-giganters direktører, de kommer stadig tættere på Donald Trump, holder middag med ham i Det Hvide Hus, hvor de, som bliver transmitteret på nettet som video og så videre, hvor de sidder og skamroser ham. Altså der er, hvad skal man sige, en fælles interesse i at holde den her økonomi kørende. Og lige i det lys, ikke, der bliver det jo set som en handelshindring, det vi laver i Europa, uagtet at vi jo er i vores gode ret, fordi selvfølgelig skal udenlandske virksomheder også leve op til europæisk lovgivning, det siger sig selv.
7: Et slagsmål, som ikke stopper her. Henrik Føns, tak skal du have.
9: Det var så lidt.
7: Tech-journalist og vært på Idas podcast Techtopia. Kent Walker fra Google har også kommenteret yderligere på dagens bøde. Han siger, at det her er ikke fair konkurrence. Det er produktforringelse drevet af en lille gruppe selvbetjenende klagere, hvor europæiske virksomheder og forbrugere tager slaget. Regulering bør forbedre produkterne, ikke gøre dem værre. Og derudover oplyser Google, at man nu gennemgår afgørelsen og vurderer, om den skal ankes. USA og Saudi-Arabien har netop indgået en aftale, som potentielt kan blive ret sprængfarlig, kan man sige. I aftes dansk tid blev de to lande nemlig enige om, at sauderne skal have lov til at berige uran i de amerikansk drevne kraftværker, som findes i Saudi-Arabien i dag. Formelt set skal aftalen sikre, at Saudi-Arabien kan bruge atomenergi til landets eget energiforbrug. Men flere kritikere er nervøse for, om det nu også er hele sandheden. Her er det for eksempel en tidligere demokratisk rådgiver i det amerikanske udenrigsministerium, som udtrykker sin bekymring.
10: What I don't understand is why the Saudis need to enrich their own capacity. They can buy and import fuel. The only reason, it seems to me, is either prestige or to have the option, as Mohammed bin Salman has said repeatedly, that if in fact Iran gets a weapon, the Saudis want one too.
7: Yeah, bekymring for at sauderne måske udvikler egne atomvåben her, og fra flere andre kanter lyder det i det hele taget, at den nye aftale kan risikere at blive begyndelsen på et mellemøstligt atomvåbenkapløb. Gunnar Willum, god eftermiddag.
11: God eftermiddag.
7: Mellemøstkorrespondent på Berlingske. I en artikel i Avisen i dag, der kalder du den her aftale for lidt af et mareridt. Hvad mener du med det?
11: Jamen, det er først og fremmest et mareridt selvfølgelig for Israel, som er allermest bekymret for. Israel er det eneste land i Mellemøsten, der har atomvåben og har haft det siden 60'erne. De er simpelthen bekymret for, som det blev sagt tidligere, at jamen, hvis saudierne får mulighed for at berige uranen her, jamen, så kan de på et tidspunkt, hvis de gerne vil, relativt hurtigt og relativt nemt skaffe sig selv en atombombe. Det er jo galt nok i sig selv, set fra Israels side, men israelerne frygter også, at hvis saudierne vil have et, jamen, så er der også andre, der gerne vil have et. Tyrkiet bliver nævnt, Egypten bliver nævnt, men også emiraterne. Og det er altså lande, som Israel ikke altid har haft det bedste forhold til.
7: Mm. Men det har været et stort ønske for Saudi-Arabien og ikke mindst kronprins Mohammed bin Salman at få en aftale som den her, man nu har indgået med amerikanerne i hus. For hvis Saudi-Arabien kan bruge atomenergi til eget energiforbrug, så kan man i stedet skrue op for salget af olie til andre lande. Det her energiargument, er det et argument, de kan forstå i Israel?
11: Jamen, det argument kan man godt forstå, og det kan man også godt acceptere. Men det, som israelerne siger, så hvorfor er det så, at Bin Salman har insisteret på at få sådan en undtagelse, som gør, at Saudi-Arabien ikke bliver underlagt de her meget, meget strikse restriktioner og inspektioner, som for eksempel Iran fik, og hvorfor Saudi-Arabien ikke bare siger, okay, hvorfor kan vi ikke bare købe det her uran, altså købe det fra amerikanerne, og så når det bliver brugt, så tager amerikanerne tilbage igen, sådan så de ikke har den her mulighed for en atombombe. Hvorfor er det, at Bin Salman, han insisterer på det, og der er det jo selvfølgelig, israelerne er bekymret for, jamen det er fordi, at Saudi-Arabien, der ser sig selv som den arabiske verden, som den muslimske verdens naturlige leder, at de gerne vil have den her bombe her, så de kan hæve det sig over for Iran, og der er det selvfølgelig, at israelerne frygter, at det vil føre til et våbenkapløb, men man frygter selvfølgelig også, jamen hvis først Saudi-Arabien har fået det, hvordan skal Donald Trump så kunne overbevise iranerne om, at nu skal de opgive deres atomprogram, og nu skal de underlægges alle mulige restriktioner, når amerikanerne lige inden har sagt, det behøver Saudi-Arabien ikke at få et atomprogram af os, og det skal ikke underlægges af de her normale restriktioner og inspektioner.
7: Ja, ja, og Bin Salman, altså den saudiske kronprins, han har i lang tid sagt, at hvis Iran udvikler atomvåben, så vil Saudi-Arabien gøre det samme. Og nu står vi så i en situation, hvor amerikanerne fører krig mod det iranske atomprogram. Er der en reel risiko, at aftalen med amerikanerne kan bane vejen for, at saudernes planer rent faktisk bliver ført ud i livet?
11: Jamen altså, det vil tage nogen tid, altså også aftalen indebærer, at der skal gå 2 år, og der så skal laves yderligere undersøgelser, og så skal man blive enige om det. Jeg tror, det israelerne er mere bekymret for, at det er alle de andre lande i regionen. De vil ikke sidde på hænderne og vente på at sige, okay, vil saudierne nu holde deres ord, eller kan saudierne overhovedet i sidste ende finde ud af at lave en atombombe? Altså, de har jo ikke nogen særlig stor hjemmebrygget industri, altså det meste, der foregår i Saudi-Arabien, det er udlænding, som bliver købt til det. Men selv hvis det ikke sker, jamen, så vil alle de andre lande, konkurrenterne, især Tyrkiet, de vil sige, vi har brug for at få en atombombe nu, og så vil de også gå i gang, og så vil det være altså Pandora, der ligesom har forladt æsken.
7: Ja. Hvordan forklarer du det, at sådan en aftale bliver indgået nu på et tidspunkt, hvor amerikanerne netop fører krig mod Iran for at undgå, at de får en atombombe?
11: Jamen det er jo selvfølgelig paradoksalt nok, at krigen handler om, at man skal undgå en atombombe. Men hvorfor er det så, at Saudierne gerne vil have muligheden for den her berigelsesproces? Og i sidste ende også, og det har jo, som du selv nævner, det har jo Bin Salman været meget åben omkring, at hvis iranerne vil have en, så skal vi også have en, fordi Iran, det er vores ærkefjende. Og der tror jeg, han oplever det, at altså, amerikanerne har ligesom vist i den her krig, at de ikke rigtig er i stand til at beskytte deres allierede, og derfor så risikerer man at blive overladt til sig selv eller til iranerne. Og så kunne det være rigtig rart at have en atombombe, især hvis der er udsigt til, at Iran på et eller andet tidspunkt, de har jo allerede, teknologien, de har allerede uran nok ifølge FN's atomenergiagentur til at lave flere bomber. Så spørger du om, hvorfor vil Donald Trump dog så laver sådan en aftale her på det her tidspunkt, som jo på mange måder er med til at underminere de her krigsmål. Og der er et godt bud jo penge, altså masser af penge, fordi saudierne har jo har meget tætte, familiære og politiske og økonomiske bånd, ikke bare til den amerikanske regering, til amerikanske firmaer, men også til Trumps egen svigersøn og hans forretningspartner osv. Og hans sønner der, de laver kryptoforretninger og alle mulige andre ting i ejendomsmæglerhandel. Og der tror jeg simpelthen, at det er pengene, og det er altid den måde, saudierne har formået at have et godt forhold til USA. Det er simpelthen ved at tilbyde penge og tilbyde mange flere penge end markedsprisen i sådan nogle spørgsmål her.
7: Vi skal lige nå at have med her, Gunnar Willum. Altså, krigen, den fortsætter jo mellem Iran og USA. Amerikanerne vil vel på et tidspunkt gerne have en forhandlet løsning med iranerne om, at de ikke udvikler atomvåben. Hvordan ser mulighederne ud for at få en aftale med iranerne om det, efter den her aftale er blevet indgået med Saudi-Arabien?
11: Jamen, det er jo netop gør det meget, meget værre, for det som du siger, så er målet jo ligesom for Donald Trump med hans trusler og med hans pres på Iran, at på et eller andet tidspunkt, så siger iranerne, okay, vi vil hellere slippe for sanktionerne og opgive vores atomprogram, og vi vil også være parat til at lukke en masse inspektører ind, som tjekker, at vi ikke har et eller andet atomprogram kørende i kælderen, så at sige. Men der er det jo klart, det vil være meget, meget svært at overbevise hardlinerne i Iran om, at de skal opgive deres atomprogram, når amerikanerne lige nu simpelthen har sagt, jamen vi har lige solgt et kæmpe atomprogram til jeres ærkefjende Saudi-Arabien, og vi har ovenikøbet også undtaget dem for de sanktioner, og for de, undskyld, inspektioner, som vi gerne vil pålægge jer nu. Det vil være utrolig svært.
7: Godt og Willum, tak skal du have.
11: Selv tak.
7: Mellemøstkorrespondent for Berlingske. Og så Direkte videre til dig, Fanny Ersgaard Madsen. God eftermiddag.
12: God eftermiddag.
7: Postdoc ved Roskilde Universitet, hvor du primært forsker i Saudi-Arabien. Saudi-Arabien og USA, vi er jo også inde på det her med Gunnar Willum, har jo i årtier været allierede. Der er interesser på begge sider for det. Alligevel har der gennem årene også været kurer på tråden, blandt andet mens Joe Biden var præsident, og han kaldte Saudi-Arabien for en paria. En paria, altså en stat, der skal udstødes. Hvis man ser historisk på det, hvordan har de to landes forhold så været?
12: Jamen først og fremmest, som det også blev nævnt tidligere, så er det et forhold, som har været karakteriseret først og fremmest af økonomi, af økonomiske interesser. Altså relationen blev i første omgang indledt mellem de to lande i forbindelse med etableringen af olieindustrien i Saudi-Arabien, hvor det altså var et amerikansk olieudvindingsselskab, som stod for det. Og det har karakteriseret det her forhold, og det er jo så selvfølgelig også igennem årtierne, nu snakker vi tilbage i 1930'erne, udviklede sig også til at være et politisk, sikkerhedspolitisk, geopolitisk forhold, hvor altså der har været en interesse fra begge sider, ud over en økonomisk interesse, en handelsinteresse, men så har der altså også været en interesse i at fastholde en sikkerhedspolitisk alliance, hvor for amerikanerne har det jo selvfølgelig handlet om, at de har haft særligt efter 79 med etableringen af den islamiske republik Iran, der har de haft en alliancepartner i regionen. Og gensidigt har det for Saudi-Arabien altså også betydet meget at have USA som en eller anden form for sikkerhedspolitisk garanti i netop i regionen, både i forhold til Iran, men også i forhold til andre trusler.
7: Mm. I hvor høj grad er det forhold, som er mellem de to lande, blevet varmere under Donald Trump?
12: Jamen det er det bestemt, og nu nævnte du indledningsvis, at det var hvad kan man sige, presset under Biden, men det var i virkeligheden, da Biden han var præsidentkandidat, hvor han var ude og kalde Mohammed bin Salman, kronprinsen, for en paria i forbindelse med det her mord på den saudiske journalist Khashoggi. Og det, der jo så er interessant, var, at det var, hvad kan man sige, letkøbt som præsidentkandidat og melde det ud. Da han så blev præsident, var han jo nødt til på en eller anden måde at bide til bolden og endte også med at tage til Saudi-Arabien med hatten i hånden, så at sige, for at bede kronprinsen om at øge olieproduktionen og dermed være med til at sænke prisen på olie. Og det, der er interessant ved det, er jo netop, at Saudi-Arabien er et af de eneste lande ved siden af Emiraterne, som har den her kapacitet til fra dag til dag. Undskyld.
7: Ja.
12: Og skrue op. Undskyld.
7: Ja, jeg kan lige, mens du rømmer dig, prøve at bringe Trump lidt på banen her, ikke? Fordi han har ved flere lejligheder rost den saudiske kronprins Mohammed bin Salman. Han har kaldt ham for en fantastisk fyr. Han har også flere gange forsvaret Salman i den her sag, som du nævner, om drabet på den saudiske journalist og systemkritiker Jamal Khashoggi, som blev dræbt i 2018 på det saudiarabiske konsulat i Istanbul. Det her tætte forhold, som tilsyneladende er mellem Trump og bin Salman, hvad betyder det for den atomaftale, som nu er indgået?
12: Jamen, det betyder i høj grad meget, altså, fordi under Biden, der var, altså, det skal lige tilføjes, at det her har været et ønske for Saudi-Arabien igennem mange år. Og investere i at få etableret atomkraft i landet, og også potentielt på sigt få atombombemuligheder. Men det var altså også noget, som de forhandlede om under Biden, men hvor at der var et krav fra Biden-administrationen om, at hvis det her skulle ske, så skulle der også etableres en aftale mellem Israel og Saudi-Arabien. Og det er altså noget, som der ikke ligger i den her aftale med Trump, og som jo særligt har været noget, som har været umuligt fra saudisk side, det her samarbejde og anerkendelse af Israel efter i første omgang 7. oktober og det efterfølgende folkedrab, der har fundet sted i Gaza. Der har det simpelthen ikke været noget, som Saudi-Arabien på nogen måder har kunne imødekomme amerikanerne i. Og det på trods, så er der altså indgået den her aftale, og det er jo netop fordi, at der er flere ting i det, men et meget tæt personligt forhold mellem Trump og Saudi-Arabiens kronprins, men altså også et forhold, som har været enormt de sidste par måneder, troet og hvad kan man sige, udfordret af Israel og USA's krig mod Iran, som har haft kæmpestore konsekvenser for golflandene, for Saudi-Arabien, Qatar, Emiraterne, Bahrain osv., hvor, som har huset amerikanske militære installationer og andre interesser, som altså så har været mål for iranske gengældelsesangreb. Mm. Og det har jo betydet, at den her alliance, der har været mellem Saudi-Arabien og USA, har været truet, netop fordi lige pludselig kunne det ikke lige så godt betale sig at have den her tætte alliance.
7: Nå, hvad så din
12: og det er altså nogle af de største, det skal lige tilføjes, det er altså nogle af de største militære baser, som Saudi-Arabien har i regionen. Så på den måde er det også vigtigt amerikanerne har i regionen. Og på den måde er det altså også vigtigt for dem at fastholde en god relation til de her golflande.
7: Ja. Men bare lige for at forstå det, hvad er din forklaring på, at det lykkes Saudi-Arabien nu her, altså at få en atomaftale med USA, som man har ønsket i årtier, på et tidspunkt, hvor USA har travlt med at bekæmpe det iranske atomprogram, og på et tidspunkt, hvor israelerne ikke har fået en aftale med Saudi-Arabien?
12: Jamen, der er flere forskellige ting i det. Der er jo selvfølgelig fra saudisk side både en interesse i, som også handler om indenrigspolitik, som handler om den her diversificeringspolitik, man igennem de sidste, særligt sidste 8 år, har arbejdet på Vision 2030, som handler om, at man vil komme væk fra den her olieafhængighed, som jo er blevet enormt tydelig, hvor problematisk det er med krigen, den geopolitiske situation, hvor Strædet i Hormuz, hvor de ikke har kunne sejle olie igennem, mere eller mindre. Fra saudisk side har man jo så forsøgt at investere i og etablere en større grad af eksport gennem det Røde Hav. Og noget af det, som også er truet fra Houthi-bevægelsen i Yemen, som netop har annonceret også i går, at de vil lukke adgang til det Røde Hav. Og det betyder altså, at konteksten er jo selvfølgelig også, at man fra saudisk side også har en større interesse i at investere i andre energikilder end kun olie. Så der er ligesom både en indrigspolitisk del af det, og så er der, sådan som jeg ser det, også i høj grad en håndsrækning fra amerikansk side, hvor man vil vise Saudi-Arabien, at det godt kan betale sig at fastholde en tæt økonomisk og politisk alliance med USA. Og der ligger jo også i det en eller anden grad af monopolisering fra amerikanernes side, at man vil sikre sig, at de her aftaler bliver indgået med dem. Og det har, for Trump har det også kæmpestore indrigspolitiske elementer, fordi at det her medfører potentielt mange, mange, mange milliard investeringer fra saudisk side, som kommer direkte til amerikanske virksomheder.
7: Fanny Ersgaard Madsen, mange tak.
12: Selv tak.
7: Postdoc ved Roskilde Universitet og forsker i primært Saudi-Arabien. Her i weekenden natten til søndag under Tour de France blev cykelrytterne Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar pludselig vækket på deres hotelværelser midt om natten. Det var det internationale testagentur, der bankede på for at foretage dopingtest. Jonas Vingegaard blev vækket klokken 2 om natten. Pogacar blev vækket klokken 5, og det har vakt så stor kritik, at rytternes organisation nu truer med at trække støtten til testagenturet. På den efterfølgende etape, altså dagen efter, styrtede Jonas Vingegaard, som bekendt og udgik, og det åbnede diskussionen om den her nattetest simpelthen var medvirkende til hans styrt. Men det rejste også et andet spørgsmål, som fortsat hænger i luften ved Tour de France. Havde det internationale testagentur en mistanke, siden der skulle testes her midt om natten? Der skal nemlig forelægge en alvorlig og konkret mistanke om, at rytteren har været involveret i doping. Rasmus Novak, god eftermiddag.
13: God eftermiddag.
7: Journalist på cykelmediet Feltet.dk. Den her snak om de natlige dopingtest, hvor meget fylder den i Tour de France-feltet lige nu?
13: Man kan sige, at blandt rytterne, der tror jeg, at den fylder mindre, end den gør iblandt os, der betragter sporten af min umiddelbare vurdering. De rytter, jeg har talt med og skrevet med, de har givet udtryk for, at de synes, at altså i forhold til den konkrete mistanke mod de her rytter, så er det en storm i et glas vand, som de har formuleret det, flere af dem.
7: Men det er noget, der fylder blandt dem, som følger Tour de France.
13: Ja, det gør det, og det fylder også blandt rytterne, kan man sige, i for sådan lidt mere sådan fagforeningsperspektiv. Altså det her med, i overvis har han tænkt, dopingmyndighederne, de har jo haft meget hvide beføjelser over for de her cykelryttere. De skal stå til rådighed mange timer af døgnet. De skal hver dag, skal de jo lokke, altså hvor de sover den pågældende dag, hele året rundt. Så de altid kan blive fundet og testet. Og man kan så sige, så det er altid gået i en retning med flere og flere beføjelser til de her lukmyndigheder, og nu er det som om, der ligesom er noget en eller anden form for grænse med de her nattetest, som i hvert fald har fået, som du selv sagde før, ryttersammenslutningen til at reagere på det.
7: Ja, rytternes interesseorganisation CPA kom jo så altså med den her skarpe kritik mod testagenturet ITA, at de kritiserer den for ikke at have kommet med en årsag til, at man skulle teste midt om natten. Rytterorganisationens præsident Adam Hansen overvejer endda, som sagt, at støtte eller trække støtten til ITA, det siger han til TV2. Hvad er det, de er så sure over?
13: Jamen, de er jo sure over, kan man sige, at det er jo midt i Tour de France, der i forvejen er måske den mest krævende sportsbegivenhed på hele den her planet, ikke? Som vi mennesker har formået at stykke sammen. Og så er det i forvejen rigeligt hårdt, og de bliver testet i forvejen ret tit, de her ryttere. Og når de så kommer uimellem natten og tester dem, så synes de, der er en grænse, der ligesom bliver overtrådt. Og man kan så sige, det er jo sådan en diskussion, vi så kan tage. Er det i orden, de kommer og tester om natten? Fordi som vi jo alle sammen formentlig enige om, at cykelsporten skal helst være så ren som muligt. Men det er det, der ligesom, jeg vil sige, har fået sindene i kog blandt rytterne.
7: Ja. Der kan være gode grunde til at teste ryttere midt om natten. Det fortæller Kim Højgaard Ravn, som er direktør i Antidoping Danmark. Han siger, at man generelt har en risikobaseret tilgang.
14: Jamen, hvornår vil det være mest gavnligt at dope sig, hvis man går med de tanker? Hvordan kan man gøre testen af de ryttere så uforudsigelig som overhovedet muligt? Og hvordan kan man gøre de vinduer, hvor man potentielt kan dope sig, så små som muligt, hvis man for eksempel spekulerer i at forsøge at tage noget, som så skulle være ude af kroppen igen, inden dopingkontrollanterne måtte dukke op næste morgen?
7: Ja. Ja, han siger, så der kan jo være grunden til, at man kan gå og tage sådan nogle mikrodoser, som så forsvinder ud af kroppen og ikke kan testes om morgenen. Er der noget konkret, noget regelsæt om, hvad der skal til for at banke på rytternes dør midt om natten?
13: Og det er jo faktisk i virkeligheden det centrale spørgsmål i det her. Du sagde det også selv indledningsvis, den der alvorlige mistanke, altså på engelsk en serious suspicion, som der står i UCI's regelsæt. Og hvad den helt præcis er, det er jo det, jeg også har prøvet at finde ud af, når jeg har begravet det her. Jeg har også, mig og mine kollegaer har skrevet med ITA og fundet ud af, hvad, og vi har også skrevet med den franske domstol, som de har gået til omkring det her, for at finde ud af, hvad er den her serious suspicion? Og min sådan, der må jeg komme med min fortolkning af det, fordi vi kan jo ikke få alle svarene, der er jo også noget juridisk i det her. Det er, at en serious suspicion også kan være, som der også blev sagt her fra Antidoping Danmark, at hvis nogen skulle dope sig, hvis nogen skulle finde på at mikrodosere sig, så skal det være her på det her tidspunkt, og det skal nok være de her ryttere. Det kan også være en serious suspicion, fordi det her risikobillede, man prøver at tegne af, hvornår man ligesom skal slå til med sådan nogle nattetest, det er meget sammenstykket. Det er også med det biologiske pas, man også tager højde for eventuelle udsving i det, men det kan også bare være, hvad kan man sige, et bud på, hvis nogen skulle snyde, så skulle det være på det her tidspunkt. Og det skal de siges, de blev testet dagen før, en af turens store bjergetapper, hvor det jo ville være smart at dope sig, hvis man benyttede sig af sådan noget.
7: Okay.

0: Tak skal du have, Rasmus Novak.
1: Jamen, det var så lidt.
0: Journalist på cykelmediet Feltet.dk. Efter sommerens eksamener på de videregående uddannelser er der opstået en debat om brugen af kunstig intelligens på flere universiteter. I går kunne vi her i Bitterorientering fortælle, hvordan flere censorer på CBS advarer mod de studerendes brug af AI. De mener, at der kan være behov for at gentænke den måde, de studerende går til eksamen på. Blandt andet har flere censorer givet udtryk for, at flere studerende tilsyneladende havde afleveret skriftlige eksamensopgaver, som var lavet udelukkende af en kunstig intelligens. Og nu er debatten så også nået til Danmarks Tekniske Universitet, bedre kendt som DTU, hvor man ser ud til at ville gå den modsatte vej. Her har ledelsen nemlig meldt ud, at antallet af pen- og papireksamener i naturvidenskabelige og matematiske fag skal bringes ned og på sigt udfases. Og det fik i begyndelsen af juni 35 undervisere på DTU Fysik og DTU Nanolab til tasterne på DTU's interne debatforum. I en fælles erklæring advarer de på det kraftigste imod ledelsens planer, det skriver Berlingske. Og nu har vi dig i studiet, Jakob Schütz. Velkommen.
2: Tak.
0: Du er professor i fysik ved DTU og medunderskriver af den her fælles erklæring, som advarer mod ledelsens planer. Hvad er det for et problem, I ser her ved, at ledelsen vil nedbringe antallet af eksamener, hvor man kun må bruge pen og papir?
2: Altså, for det første vil jeg sige, jeg tror ikke, konflikten er så stærk, som den bliver bragt, gjort til i nogle medier, fordi jeg tror, det lander med, at det måske vil nedbringe mængden, men ikke totalt udfase pen og papir. Men pen og papireksamen er vigtig af to forskellige grunde. Den ene grund er al den her AI-debat, hvor det er... Nu kan de studerende have en ekspert med på deres computer, og vi er jo nødt til at teste, at de studerende også kan noget selv. En eksamen er ikke en simuleret arbejdsopgave. På arbejdsmarkedet, der må man gerne få hjælp fra en kollega, og man må gerne få hjælp fra en ven, og man må gerne få hjælp fra en AI. Mm. Men til en eksamen, der skal man bevise, at man selv kan noget. Og en måde at undgå brugen af AI på, det er, at man slet ikke har en computer til stede. Men der er også et helt andet aspekt af det, og det er, at pen og papir er et godt medium til at teste, hvordan folk tænker selv. Især inden for naturvidenskab, hvor det er vigtigt, at man kan skrive en formel, og det er hurtigere at skrive en formel på papir. Det er hurtigere at lave en skitse på et stykke papir end på en computer. Det bliver ikke lige så kønt, men så får man testet, hvordan tænker den studerende, i stedet for at teste, kan de finde ud af at tegne pænt på en computer?
0: Ja, ja.
2: Hvilket også skal
0: testes. Så hvis vi ser på en eksamen i fysik, for eksempel, du er professor i fysik, hvad er det så, man mere konkret kan teste med pen og papir, som man ikke kan teste med en computer ved siden af?
2: Altså, det er først og fremmest, om man har en selvstændig forståelse, og ikke skal støtte sig til en computer hele tiden. Og derudover så er det at give de studerende muligheden for at skrive på papir, kan være godt, hvis det...
0: Men du kan simpelthen blive i tvivl, om de rent faktisk kan regne en opgave selv?
2: Ja, fordi du kan tage næsten hvilken som helst eksamensspørgsmål og servere for ChatGPT, og så kan faktisk svare på dem. Ja.
0: Hvad er det, du frygter, det kan få af konsekvenser, hvis man måske helt... på sigt mister muligheden for at teste de studerende i eksamener, hvor de kun må bruge gammeldags kuglepen.
2: Ja, altså det, man kunne være bange for, er, at man får folk ud, der simpelthen ikke kan det faglige. Det kan man selvfølgelig også teste på andre måder, men det er først og fremmest det med at undgå, at folk kun støtter sig til en AI. Mm. Folk skal kunne noget selvstændigt. Altså, jeg gav et eksempel tidligere med, at vil du have lyst til at køre din bil hen over en bro, der er designet af en ingeniør, som ikke forstår styrkelæger, men som er god til at skrive prompts til ChatGPT? Jeg vil være betænkelig ved det.
0: Ja. Og det her, det er jo kun eksamener, kan man sige. Er du bekymret for, at brugen af kunstig intelligens på en uddannelsesinstitution som jeres i det hele taget gør eleverne dårligere?
2: Både og. Nej, ikke så voldsomt. Ikke hvis vi tester, de faktisk kan noget, fordi de studerende er tilsyneladende har en meget ansvarlig tilgang til det her. Vi opfordrer også de studerende til at bruge AI som en del af læringsprocessen. Bruge det som et læringsværktøj, ikke som en krykke. Og det er min erfaring, at langt de fleste studerende, de føler, at de er der for at lære noget. Mm. De vil gerne bruge det som et læringsværktøj. Det er ikke særlig tilfredsstillende at sidde og kopiere

0: ting frem og tilbage mellem ChatGPT, mindre man forstår, hvad man gør.
1: Ja. Ja, lige om lidt, så skal jeg tale med dekanen for DTU, så skal jeg, om det her, ikke? Og måske, hvem ved, vil han argumentere for, at når man kommer ud på arbejdsmarkedet som studerende, som færdig kandidat, eller hvad ved jeg, så skal man jo også bruge kunstig intelligens, og viser man i stand til det.
0: Selvfølgelig skal man det, og det skal de studerende også kunne, og det skal de også lære, og de skal også eksamineres i det. De skal bare ikke kun kunne bruge kunstig intelligens. De skal komme ud med en værktøjskasse, der blandt andet indeholder kunstig intelligens, men det må ikke være den eneste ting, der ligger i værktøjskassen.
1: Mm.
0: Men det samme med eksamener. Ja. Der bør være eksamener, hvor de gerne må bruge kunstig intelligens. Der bør være en bred vifte af måder at eksaminere folk på. Og en af de ting, der skal indgå i den vifte, mener jeg, er papir og pen, eller fordi nogle ting, det er nemt. Nu var der en biolog, der fortalte mig, at hun synes, at det var godt, at folk kan vise, at de kan tegne en skitse af en celle. Det vil tage en krig på en computer, det vil se rigtig kønt ud, men hvis man bare skal se, om folk forstår det, så kan det være fint at kunne tegne en skitse af en celle hurtigt på et stykke papir med en blyant.
1: Men ligesom at introduktionen af lommeregneren flyttede det er vigtigt at kunne et andet sted hen. Man skulle ikke nødvendigvis kunne sidde og kunne udregne en logaritme selv på papir. Det havde man lommeregneren til at klare for sig. Er det så ikke det samme, vi står med, vi skal kunne tingene på et andet niveau?
0: Jo, selvfølgelig, men du skal stadig kunne det grundlæggende. Vi må gerne udlicitere vores slavearbejde til AI'en og regne logaritmer, eller for den synes, og omskrive en tekst, men vi må ikke udlicitere vores tænkning til AI'en. Mm. Og så mister vi evnen til at tænke selv.
1: Mange tak, Jakob Schütz, for at komme ind her. Professor i fysik ved DTU, og altså medunderskriver af den her fælles erklæring, som advarer mod de her planer om at afskaffe, eller i hvert fald udfase nogle af de her eksamener med pen og papir. Og så direkte over til dig, Lars D. Christoffersen. God eftermiddag.
2: Ja, så lad os gøre det.
1: Ja, skal lige se, hvor jeg har dig her.
3: Ja.
1: Ja. Du har siddet og lyttet med her. Du er dekan for undervisning og studiemiljø på DTU. Der er altså en række af dine undervisere, som vi hører her, som er bekymrede for, at det bliver sværere at teste, om de studerende er i stand til at løse opgaverne selv, hvis I udfaser eksamener, hvor de kun må bruge pen og papir. Hvad siger du til det?
3: Jamen, jeg siger, at for det første er jeg meget enig i det, Jacob siger her, og jeg ser heller ikke rigtig nogen konflikt i det. Vi har brug for at få en dialog om, hvordan det er, vi gør det her på den rigtige måde. Situationen er, AI er kommet. Det er kommet for at blive. Det bliver meget mere end det, vi ser i dag. De studerende, de skal kunne, de skal lære at anvende det, og de skal lære at anvende det både på en faglig forsvarlig måde og en etisk forsvarlig måde. Derfor så skal det foregå i undervisning, og for så vidt også i eksamen. Når jeg har meldt ud omkring pen og papir, så er det ikke fordi, at man ikke skal kunne aflevere noget på papir, som for eksempel, hvis man har brug for at vise, at man kan tegne en kemisk formel eller en detalje fra et byggeri eller noget i den stil. Det kan man i dag, det kan man stadigvæk, og det bliver man ved mere at kunne. Men det, der er udfordringen, det er, at ingeniørens rolle vil forandre sig i fremtiden på grund af kunstig intelligens, fordi som indfinder sig i alle job. Det er så ikke kun ingeniørens rolle, der vil ændre sig. Det er mange forskellige erhverv, der vil ændre sig. Og når man har har en anden rolle, så har man også brug for nogle andre kompetencer. Og det fører hele vejen ned til, at læringsmålene i de enkelte kurser er nødt til at blive ændret, så det passer til den fremtidige rolle. Og vi skal tænke frem.
1: Ja, det tager men som Jakob Schütz argumenterede for, selvom man kan bruge kunstig intelligens i fremtiden, så skal man helt basalt også kunne vide, når man bygger en bro, hvad styrkelærer er for noget.
3: Selvfølgelig.
1: Og det skal man kunne vise. Det skal man kunne vise til et eksamen. Kan du ikke være bekymret for, at hvis man kan bruge kunstig intelligens til stort set alle eksamener hos jer, så bliver det svært at vise, at man rent faktisk kan regne de her opgaver selv?
3: Vi har arbejdet med det her siden november 2022, hvor ChatGPT'en den dukkede op. Og vi ser i dag eksempler undervisere har eksempler, hvor de anvender kunstig intelligens, og også bruger dem de studerende bruger dem i rapportskrivning og går til mundtlig eksamen, og faktisk viser, at de kan det, de skal kunne. Det der er udfordringen, det er, at vi skal lære de studerende at bruge det på den rigtige måde.
1: Men det kan man jo gøre i undervisningen. Vil der ikke stadigvæk være behov for at teste ved eksamener, hvor man kun må bruge pen og papir, at de rent faktisk kan det helt basalt? Altså, at de selv kan være i stand til at udregne en formel eller et regnestykke?
3: Jo, men opgaverne forandrer sig i tiden og der i de kommende år, og derfor er vi også nødt til at ændre den måde, vi både underviser på og den måde, vi eksaminerer på. Vi er simpelthen nødt til at stille nogle andre spørgsmål, som gør, at der ikke kan snydes, og jeg ved, at der er en del, der er bekymret for muligt snyd. Og derfor indfører mere pen og papir, eller ønsker mere pen og papir. At indføre pen og papir som et værn imod kunstig intelligens, det er den forkerte vej. Vi skal simpelthen have det mere ind på en anden måde, stille spørgsmålene på en anden måde, ligesom man begyndte at stille spørgsmålene på en anden måde, da man fik lommeregner og senere programmerbare lommeregner og den slags.
1: Ja, Lars, du er med her, men jeg har faktisk lige bedt Jakob Schütz om at blive hængende. Han står og lytter med her. Ja. Jakob, det du hører Lars sige her, kan det berolige dig, altså, at i stedet for at holde fast i pen og papir i det omfang, man har i dag, så skal man lære at eksaminere på nogle andre måder?
0: Man skal gøre begge dele, mener jeg. Vi skal huske på, jeg tror, en god håndregel til, hvordan man håndterer kunstig intelligens, det er, må jeg bruge en ven til det her? Ude i arbejdsmarkedet må jeg gerne bruge en ven til at hjælpe mig med at løse en opgave. Jeg må gerne bruge en ven til at lære mig med at lære noget, men jeg må ikke bruge en ven til at hjælpe mig til eksamen. Og det er i meget høj grad til den situation, vi skal være i. Altså, om så den ven er biologisk eller en AI. Men jeg er fuldstændig enig i, at ting kommer til at forandre sig. Vi skal bruge AI, vi skal omfavne AI, vi skal undersøge AI, og vi skal bruge det også i vores eksamener. Vi skal bare have en bred vifte af måder at eksaminere på, hvoraf nogen af dem tester brug af AI, og nogen tester den grundlige faglighed. De studerende, eller de eleverne i folkeskolen, skal også kommer stadigvæk til prøver i at kunne lægge 7 og 14 sammen.
1: Ja. Lars Christoffersen, hvad siger du til det?
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig, vi skal have en bred palette af eksamensformer, fordi der er kurser, og er meget forskellige, læringsmålene er meget forskellige, så selvfølgelig skal der være forskellige eksamensformer. Vi skal bare ikke indføre mere pen og papir for som et værn imod kunstig intelligens.
1: Nej, det er jo ikke det, vi taler mere pen og papir. Altså det, som de forskellige undervisere på DTU advarer imod, det er en bevægelse imod at afskaffe pen og papir.
3: Ja, det vi ser i øjeblikket, det er, at flere og flere ønsker at indføre pen og papir, faktisk som et værn mod kunstig intelligens, og det er det, der er reageret på.
1: Så I ønsker ikke at afskaffe pen og papir-eksamen?
3: Vi ønsker en dialog om, hvordan vi omfavner kunstig intelligens og klæder de studerende på til at kunne agere i et ingeniørjob, og hvor vi også har...
1: Men ønsker I at afskaffe pen- og papireksamener?
3: Det kommer vi ikke til foreløbig. Der er jo også pen- og papireksamen i elektronisk form, hvilket faktisk har vist sig heller ikke at være effektivt. Altså, man kan sidde med sin computer og lave noget, der ligner en pen- og papir-eksamen. Men så viser det sig alligevel, at de systemer, der overvåger de studerendes computer, alligevel kan omgås, så de ikke kan identificere, der er brugt kunstig.
1: Og det kunne være et argument for, at man skal bare bruge pen og papir.
3: Ja.
1: Så det vil I stadigvæk gøre?
3: Den dialog er vi nødt til at have om, hvordan vi klæder de studerende ordentligt på.
1: Okay. Den må I så tage, I to og alle de andre, der skal involveres i det her. Tak, begge to.
3: Ja. Så tak.
1: Lars Christoffersen, dekan for undervisning og studiemiljø på DTU, og også Jakob Schütz, der er professor i fysik ved DTU, og altså medunderskriver på den her erklæring, den her advarsel om at afskaffe eksamener med pen og papir. I næste time taler jeg med Trine Bramsen, uddannelses- og forskningsordfører for Socialdemokratiet, om det her med kunstig intelligens og eksamener på de videregående uddannelser. Det er, når klokken bliver cirka 5 minutter over 6. Lyden her stammer fra en video, der er gået viral på de sociale medier, og det er ikke Benjamin Hav, som er i fokus på det her klip, selvom det er ham, der spiller i baggrunden. Det er derimod kronprins Christian. I flere små sekvenser ser man nemlig kronprinsen tumle, feste og drikke og danse til koncerten med sine venner. Videoerne er nogle sådan lidt grynede nogen. De virker til at være filmet med håndholdte telefoner fra skjulte vinkler. Og det er videoer, som Se og Hør blandt andet har bragt. Og det har provokeret en række brugere på sociale medier, som kalder videoerne for stalkeragtige. Og hvor overvægten af brugere opfordrer til, at medierne lærer kronprinsen være i fred. Men videoerne gavner faktisk kongehuset og medierne. Det vurderer du i en artikel i Politiken, Mads Kemsgaard Eberholst. God eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag.
1: Du er medieforsker på Roskilde Universitet. Hvordan gør de det, de her videoer gavner både kongehus og medierne?
2: Jamen, altså, de gavner jo åbenlyst medierne, fordi at de kongelige altid har tiltrukket sig enormt meget opmærksomhed gennem medierne. Og det konverteres jo direkte til klik og annoncevisninger og alt muligt andet. Og så gavner de altså kongehuset, fordi at sådan nogle videoer her, selvom de så måske kan tiltrække sig lidt negativ opmærksomhed også, jamen, men de er med til at cementere kongehuset som folkeligt. Altså som sådan nogen, ligesom alle os andre, der også tager til koncerter og en gang imellem drikker en øl og sådan noget i den stil.
1: Så du mener ikke, det har karakter af stalking, det her? Det er nærmere sådan noget, der er koreograferet her, noget, der er aftalt mellem kongehuset og kronprins Christian. Og sludder og ser og hører.
2: Ja, altså det er jo, man kan jo altid diskutere, hvornår noget er sådan en cementeret aftale. Men når man ser den her type videoer, og ikke mindst reaktionerne fra brugerne på det, hvor det bliver kaldt netop stalkeragtigt, der er mange andre kommentarer under de her videoer, der kommenterer, at unge mennesker har ret til et privatliv osv. Men det man jo så også kan læse, det er, at Reality-portalen siger, jamen det her det er altså blevet til efter en samtykke, hvor de kongelige godt ved, at vi er der. Og så er der jo ligesom tilbage, jamen så er det jo en eller anden form for stilistik, hvor man anvender den her form til ligesom at sige, at der er en høj grad af intensitet i vores optagelser, de virker sådan lidt skjulte, og det går egentlig sådan meget godt i spænd med medier, som Ser og Hører, som lidt har været kendt for at ligge på lur i busten og den type ting. Så altså et eller andet sted, så det her, det er næsten sådan lavet efter en opskrift, og det virker. Ikke? Det kan man jo se på de sociale medier, hvor de her videoer har kæmpe meget visning.
1: Ja, fordi de har en pointe i sig selv, at de ser sådan lidt spionagtig ud, altså som om han bliver overvåget uden at vide det.
2: Det gør det, lige præcis. Ja.
1: Vi har naturligvis ringet til chefredaktør på Se og Hør, Niels Pindborg. Han har ikke haft mulighed for at være med her direkte på grund af sommerferie. Vi har optaget et interview med ham. Min kollega Lærke Balsen spurgte, om Se og Hør har bedt om samtykke fra kronprinsen, før de optog videoen. Prøv at høre her.
4: Ja, det er samtykke, eller betragt som et stiltigende samtykke. De kongelige, som er til Musik i Lejet den her weekend, som er det her historien handler om, er, ved godt, at vi er der. Prins Vincent har stillet op til foto, blandt andet, og vi står og snakker, eller vores fotografer og journalister står og snakker med petvagterne. Der er øjenkontakt med kronprinsen og fotograferne flere gange i løbet af de sekvenser, som vi tager billeder og video. Så alle ved, vi er der, alle ved, hvorfor vi er der. Og det er jo det, jeg betragter som en form for stiltiende samtykke. Jeg synes faktisk, jeg hørte, at der var et af de andre ugeblade, som havde talt med Christian og fået lov til at optage. Det tror jeg ikke galt også. Men altså, så vi er der. Alle ved, hvorfor vi er der. Vi er synlige. Der er ikke noget, der foregår skjult.
5: Okay, du siger, at det var ikke noget, der galt jer. Ja, altså, har I sådan helt sådan, har I bedt om en...
4: Den her gang tror jeg ikke, vi har spurgt. Nej, det tror jeg ikke, vi har den her gang.
5: Okay.
4: Fordi vi er, og det er jo igen det her med, vi er et offentligt sted, hvor man må regne med, at der er en form for offentlig interesse. Altså når der er 30.000 mennesker, eller jeg ved ikke, hvor mange de efterhånden er op til Musik i Lejet, samlet, så er det jo ikke et sted, hvor man kan gøre krav på sådan en helt snævert privatlivs opfattelse. Altså der foregår tingene ude i det åbne, pressen er der, Det er jo ikke kun os, der er der. Det er jo stort set alle danske medier, der er oppe og laver reportage. Vi fokuserer så på kendte og kongelige. Det gør vi på stort set alle festivaler, vi er på i løbet af sommeren.
5: Så hvis jeg ringede til Kongehuset nu og spurgte, at, om der var tilladelse til det fra deres side, så regner du med, at de vil sige, at det er der?
4: Nej, men det vil jeg også være ligeglad med, for det kræver faktisk ikke tilladelse. Ja, det betyder ikke så meget for mig. Det kræver ikke tilladelse. Billederne er fuldt lovligt optaget. For at der skulle være nogen form for diskussion om, hvorvidt man var tage dem, så skulle der være noget krænkende på billederne, de er optaget i offentligheden. Og der er jo ikke noget krænkende med en glad mand, der står og danser til en rockkoncert.
1: Jeg siger altså Niels Pindborg fra Se og Hør her. Vi har også været i kontakt med Kongehusets kommunikationsafdeling. For god ordens skyld skal vi sige, at vi har gjort det lige sent nok, men ikke desto mindre oplyser de, at der ikke forelå nogen aftaler her. Hvad tænker du om den måde, man ikke laver aftaler med hinanden her mellem Kongehuset og Se og Hør?
2: Altså umiddelbart, så følger det jo en praksis, hvor jeg egentlig er tilbøjelig til at give Niels Pindborg helt ret i, at det er sådan, man gør det, især ved sådan nogle offentlige begivenheder her. Men jeg synes måske også, det der er værd at hæfte sig ved, det er, at vores kronprins og de andre kongelige unge, vi nu har her i landet, de er jo vokset op i en medietid, hvor de ved præcis, hvordan de skal orkestrere sig selv i og omkring medier. Altså jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Christian har været fuldt bevidst om, hvad han gjorde, og det er en af de ting, der er med til at opbygge ham, som jeg sagde tidligere, som en del af folket.
1: Ja, og du siger så også det her med, at det må være helt bevidst, at man bringer håndholdte og grynede videoer af kongefamilien, som ser ud som om, at de var filmet i skjul, fordi det kan give sådan en form for attraktion i sig selv. Det har vi selvfølgelig også spurgt Niels Pindborg. Prøv at høre.
4: Jamen altså, jeg synes, at han skal søge mit job, fordi han er da noget mere stedig, end jeg er. Altså, det foregår på den måde, når man så ser et kendt menneske, så er tilfældet kronprins Christian, som står og danser, så hiver man mobilen op og begynder at skyde. Man begynder hverken at tænke på lyssætning eller gyldig snit eller noget som helst. Det handler bare om at få nogle sekvenser i kassen og så komme videre hjem og få det online. Der er ikke noget... Det er et sødt motiv, men det har virkelig indsat på sig. Vi er slet ikke så udspekuleret. Det kan da godt være, at vi burde være det. Det kan være, der var mere salg i det. Men vi er simpelthen ikke så udspekuleret. Det her, det er jo tilfældighedsfund på en festivalsplads, hvor det bare handler om at reagere hurtigt.
1: Ja, hvad siger du til det, Mads Kjemsgaard Eberholtz? De er slet ikke så udspekuleret.
2: Det kan godt være, at de ikke er det, men det underbygger i virkeligheden mest pointen, som er, at man faktisk, fordi det er så vigtigt for dem at være, så at sige, hov, vi har set Christian i mængden, vi hiver lige telefonen frem, vi sørger alligevel for, at han nikker til os, efter vi har chit-chattet lidt med petvagterne og sådan noget den stil. Ikke? Så altså, man kan jo sige, at det her det er jo noget, der går på to ben. Man kan stille sig selv spørgsmålet, kan Se og Hør producere sådan fuldstændig flot og ugrynet, helt korrekt lyssat materiale, helt generelt. De evner besidder de helt konkret, ingen tvivl om det. Så når man vælger at bruge sådan en video som den her, med alle de fejl og mangler, den har, så gør man det jo netop, fordi det er en form for virkemiddel. Ja. Og så kan man så undskylde det med øjeblikkets attraktion og alt muligt andet. Men et virkemiddel, ikke desto mindre, det er og bliver det. Og det er så også rigtigt, at man kunne nok ikke have gjort det på så mange andre måder. Den køber jeg også.
1: Men bare helt kort her, hvad er det for et felt, vi er i her? Fordi på den ene side, så siger du, der er en attraktion i, at optagelsen ser grynet ud. På den anden side, så kan vi høre brugerne kalde dem, altså være vrede over dem, og kalde dem stalker-agtige og mene, at Se og Hør overskrider privatlivsgrænser.
2: Jamen, og det er jo præcis i virkeligheden det, der er magiterningen af det fascinerende, det er, altså at Se og Hør jo vælger at bruge den her type optagelser, fordi de har den karakter, fordi at det netop bare er mobiltelefonen, der bliver hævet op af lommen i øjeblikkets hast, og det kommer så til at fremstå på den her lidt overvågningsagtige måde, fordi det kunne vi alle sammen have gjort. Den optagelse kunne vi alle sammen have liggende på vores private mobil, og derfor får vi også de der stalker-vibes. Så det hele som samlet hele, det giver altså en den her sådan stilistiske virkemiddel, som giver trafikken.
1: Ja, fantastisk. Tak, Mads Eberholt.
2: Selv tak.
1: Medieforsker på Roskilde Universitet.
6: Efter første time af gårsdagens P1-orientering, så er der lige lidt tid til, at vi får næste radioavis. Derfor når vi lige lidt musik her i nat, og det bliver med Gnarls Barkley og Crazy.

0: Herefter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo altså anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering. Klokken, den er 4.
1: Det bliver mere og mere populært at hoppe på et krydstogtskib i sommerferien, og i denne kommer der rekordmange til Bornholm. Men på Rønnehavn er det ikke muligt at levere strøm til skibene, mens de ligger til kaj, og derfor kører dets motorer hele dagen, mens turisterne tager på tur på øen. Så røgen fra skorstenene blæser ind over byen, og det frustrerer Susie Rosendahl, der er forperson for Rønne Borgerforening.
2: Alle ved jo, at de her dieselpartikler er drønhamrende usund. Jeg synes, det er ærgerligt, at man står i den her situation, og man ikke har forudsagt det, inden man ligesom gav los. Jeg synes måske, man skulle have tænkt lidt mere konsekvenserne ved forureningen også.
1: Rønnehavn har sendt en ansøgning om at få koblet et landstrømsanlæg på elnettet, så de flydende kæmpehoteller kan få strøm under besøget. Men her fik havnen afslag af elnetselskabet Trefor Elnet Øst, for det søkabel, der leverer strøm til Bornholm fra Sverige, kan ikke følge med, når der skal strøm på et stort skib. Derfor er der ikke så meget, havnen kan gøre lige nu, fortæller Jeppe Lacour, der er kommerciel chef for Rønnehavn.
3: Vi har et ambitiøst mål, og vi skal nok være klar, hvis vi får at vide, at den nødvendige tilslutning er der. Men som sagt, vi kan have nok så mange forlængerledninger, der kan levere strøm til et skib, men hvis ikke der er strøm i nettet, der er tilstrækkeligt, så kan vi jo heller ikke levere den videre.
1: Det er Energinet, der ejer og driver søkablet mellem Sverige og Bornholm, og det er ikke klar til at få så store forbrugere som et krydstogtskib, siger vicedirektør Claus Winter.
4: De her kæmpe store tilslutninger, der nu er på tegnbrættet, det kommer bag på os.
1: Energinet kigger på midlertidige løsninger på problemet, men lige nu er den langsigtede løsning at vente på havvindmølleparken Energiø Bornholm, som efter planen skal stå klar om omkring 10 år. USA indfører ny told på varer fra 60 handelspartnere herunder EU. Toldsatserne bliver på mellem 10 og 12,5% og kommer med den begrundelse, at handelspartnerne ikke i tilstrækkelig grad har gjort nok for at bekæmpe, at varer fremstilles ved tvangsarbejde. Det oplyser USA's handelsrepræsentant Jamison Greer i en pressemeddelelse. De nye toldsatser træder i kraft i dag, fredag klokken 6:01 om morgenen dansk tid, altså her om godt 2 timer. Det er præcis samtidig med, at en midlertidig amerikansk global told på 10% udløber. For EU-varer kommer der til at være forskellige satser i spændet. På visse produkter lyder det, mens også en række produkter undtages. Det blev en svær aften for de danske fodboldhold, der i går spillede kampe i de europæiske turneringer. FC Midtjylland tabte efter et tidligt rødt kort 0-1 ude til tyrkiske Beşiktaş i kvalifikationen til Europa League. I Conference League-kvalifikationen måtte FC København nøjes med 3-3 mod ukrainske Polisja efter at have været foran 2 gange. Og tidligere på aftenen i går tabte FC Nordsjælland 0-1 ude mod svenske Gais, ligeledes i Conference League-kvalifikationen. I dag bliver det mest skyet, men i den nord- og østlige del af landet kan solen kigge frem i perioder. Bornholm får en solrig dag, og temperaturerne når op mellem 17 og 22 grader.
5: Når ambulancer kører med udrykning gennem Nordsjælland, kan de på visse strækninger opleve, at telefon- og radiodækningen forsvinder, så de ikke kan kommunikere med det hospital, der skal tage imod de alvorligt syge patienter, de kommer med. Det er et problem, som har været kendt i årevis, siger en cheflæge. Alligevel er det ikke blevet løst for dårligt, siger en patientforening, som vi taler med her i anden time af PET-orientering. Det bliver også en time, hvor vi fortsætter debatten om studerendes brug af kunstig intelligens ved eksamener på landets universiteter. På CBS har censorer advaret om, at flere studerende tilsyneladende ikke rigtig vidste, hvad der stod i de skriftlige eksamensopgaver, de havde afleveret. Og nu vil Socialdemokratiets Trine Bramsen samle uddannelsesstederne og få indspark til, hvad der kan gøres fra politisk side. Men hvad mener hun selv? Det spørger jeg hende om klokken 5:55. Vi skal også til middelalderkampsport. Vi skal diskutere en turismeskat i København og meget mere. Så velkommen. Jeg hedder Søren Carlsen. Det har ikke bare været varmt i Europa denne sommer. Det har også været ekstremt tørt mange steder.
6: Romania is facing severe drought after water levels on the Danube River fell to their lowest point in 3 decades.
7: In this riverbed, in the Dusev department, there's not one drop of water left.
8: In July, there was hardly any rain in a wide stretch from Portugal to Denmark.
9: Across Europe, climate change is worsening drought conditions. Now, it might be obvious you think lack of rainfall. Of course, some people might be heading into drought, but at actually it is the extreme heat that is causing the major problem.
5: Her bare et lille udpluk fra europæiske nyhedsstationer, som fortæller om, hvordan sommerens hedebølger har skabt omfattende tørke og fået vandstanden i Donau og andre floder til at falde drastisk. Og som vi hører i klippet her til sidst, har klimaforandringerne forværret tørken i år. En ny analyse fra forskere i World Weather Attribution fortæller, at det sådan set ikke er regn, der har manglet i foråret og i den tidlige sommer, men klimaforandringerne har bidraget til den ekstreme varme, som får vand til at fordampe fra jord, floder og planter, og dermed får alting til at tørre ud. Adrian Dema, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
5: Chef for Nationalt Center for Klimaforskning og afdelingschef i DMI. Forskerne i rapporten her, de siger, at det nu er varmen og ikke manglen på regn, der skaber betingelserne for tørke i Europa. Prøv lige at forklare det lidt nærmere.
10: Ja, det er jo faktisk et rigtig interessant studie, der er kommet her i dag for de dygtige klimaforskere. Og det, de peger på, det er, at den tørke, vi har set i Europa i de sidste par måneder, har flere forskellige årsager. Men det mest interessante, det er, at de siger, at det faktisk er varmen, der er den primære årsag. Så man kan sige, at der er to mekanismer i sådan en tørke her. Det ene, det er, at der er for lidt nedbør. Det er noget af det, som jo klassisk og typisk har skabt en tørke. Vi kalder det meteorologisk tørke. Og så er der varmeeffekten, altså det, vi kan kalde hydrologisk eller landbrugstørke, hvor fugten i jord og planter, og for den sags skyld også i søer og flodsystemer, fordamper så kraftigt på grund af den varme, der er, at det i sig selv skaber en tørke. Og når de så kigger på de to faktorer, så siger de, jamen, der har været mindre nedbør, men den mængde nedbør, der har været, den ville normalt ikke have ført til en tørke. Men på grund af klimaforandringerne og den her ekstreme varme, vi har set i Europa, så er det faktisk varmen og hedebølgerne, som i sig selv har skabt den tørke.
5: Så er det en ny måde at forstå årsagen til tørker, også i fremtiden i Europa på?
10: Ja, det er i hvert fald noget, som vi skal være mere opmærksomme på. Begge dele spiller en rolle, og det vil jo typisk være nedbør, som er den afgørende effekt for om der kommer tørkeleje. Men i og med, at Europa er et kontinent, som opvarmer så hurtigt på grund af den globale opvarmning, som Europa gør, cirka dobbelt så hurtigt som det globale gennemsnit, så skal vi også vende os til, at varmen nu bliver en mere afgørende faktor i fordampningen, og derfor også i fremtidens tørker.
5: Ja, og hvordan mærker vi det, når vi for eksempel tager sydpå til Spanien i øjeblikket?
10: Jamen, det man kan sige, det er, at sådan en tørke, vi har set nu med fordampningen, den har været 80 gange mere sandsynlig i Vesteuropa, end den har været tidligere uden klimaforandringer. Og det gør jo, at når vi som danskere, eller dem, der bor i områderne i Frankrig for eksempel, de vil jo opleve, at konsekvenserne af de her tørker bliver mere markante. Så det er landbrugsproduktionen, som der er mindre, altså produktiviteten, den falder. Det er mere brandfarligt vejr, som vi jo også har set med de her store skove og naturbrande, som vi har oplevet. Og så er det sådan noget som flodsystemerne, som tør ud, altså floderne, som simpelthen mister vand, som man har svært ved at få transport og skibsfart, og for den sags skyld også energiproduktion fra floderne. Og så er der jo det, som vi som mennesker i hvert fald også skal være opmærksomme på, og det er, at når der kommer hedebølger, som der jo er til at gøre, og de kommer på samme tid, hvor der er en tørke. Men så er den her fordampning, den er væk, som vi lige talte om før, og det gør så, at hedebølgerne kan blive endnu kraftigere, endnu varmere, og derfor også med større sundhedsrisiko eller fare for dødelighed for mennesker.
5: Så hvis vi synes, det er slemt i år, bliver det så bare værre herfra?
10: Ja, det er jo det, man kan sige, at det gør, desværre. Det er jo sådan, at med den globale opvarmning, som vi allerede har sat skub i, og som er i gang, der kan vi sige, at det, vi har oplevet tidligere, det er nu mere normalt. Det, vi oplever som ekstremt i dag, det vil i fremtiden blive det mere normale. Så på den måde kan man sige, hvis vi bruger det her eksempel med det 80 gange mere sandsynlige, så svarer det jo til, at en sommer, der er så intens med en tørke, der er så intens, som vi oplever én gang i vores liv, det vil vores børn måske opleve på årsbasis, altså som den nye normal. Så det går desværre kun én vej.
5: Ja, og du siger, at vi oplever stigende temperaturer, vi kommer til at opleve mere udbredt tørke, og du siger, at Europa er et kontinent, som bliver opvarmet hurtigere på grund af global opvarmning end mange andre steder i verden. Bliver det simpelthen vanskeligere om nogle år at leve på det her kontinent?
10: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at klimaforandringerne i sig selv gør jo ikke, at man ikke kan bo i Europa. Men det klimaforandringerne gør, det er, at de steder, hvor der er udfordringer i forvejen, der vil det blive mere udfordrende. Så man kan sige, i Sydeuropa for eksempel, hvor landbrugsproduktionen den virkelig får nogle hug, og vi ser øget tendens til ørkendannelse for eksempel, der er det klart, at dem, der lever i de erhverv, de vil have svært ved at gøre det fremover. Når vi ved, at hedebølger de har en dødelighed på, ja, i den her sommer har det jo været tusindvis, der har været af overdødelighed på grund af hedebølger, og hedebølgerne bliver endnu kraftigere i fremtiden, så er det klart, så er der også en større sundhedsrisiko. Så på forskellige måder, så gør det her, at der vil være dele af Europa, som er nye vilkår, som man enten skal tilpasse sig til, eller man må sige, det er simpelthen ikke for os mennesker at leve der. Men når det er sagt, så er vi jo i Europa bedre stillet, end de er mange andre steder i verden, hvor de her tørker og hedebølger har været kraftigere i årevis. Så det er selvfølgelig også relativt, men det er nye vilkår i Europa, det er der ingen tvivl om.
5: Adrian Lehmann, mange tak for at være med.
10: Velbekomme.
5: Chef for Nationalt Center for Klimaforskning og afdelingschef hos DMI. Når ambulancerne her i Region Hovedstaden kører på bestemte strækninger i Nordsjælland, så forsvinder mobil- og radiosignalet nogle steder fuldstændigt. Det vil i nogle tilfælde sige, at ambulancen ikke kan kommunikere med de akutafdelinger, de måtte være på vej til, i helt op til et kvarter af gangen. Det kan man læse i dagens Berlingske, hvor cheflæge på Nordsjællands Hospital i Hillerød, han hedder Jesper Juel Larsen, fortæller, at det sker flere gange om dagen, når ambulancer kører i de her døde zoner. Og det er ikke godt, for som man siger, der udveksles mange spørgsmål og svar, og derfor er det problematisk, hvis der under en 20 minutter lang ambulancetur er til 15 minutter, hvor der er radiotavshed. Anne Hertz, velkommen.
11: Tak.
5: Direktør i Hjernesagen, som er en patientforening for mennesker, som bliver ramt af blodpropper eller blødninger i hjernen. De her døde strækninger, som vi taler om, findes en del steder i Nordsjælland på Kongevejen gennem Store Dyrehave omkring Sjælsmark Kaserne mellem Helsingør og Fredensborg og så en række andre strækninger i både Halsnæs, Gribskov og på Nordkysten. Blev du overrasket over for at vide, at ambulancer simpelthen mister forbindelsen, når de kører der?
11: Ja, det blev jeg overrasket over, men i virkeligheden også ret trist over. Og overraskelsen er så som så, kan man sige, fordi jeg bor også selv i området på nogle af strækningerne og kører jævnligt der. Så jeg ved jo, at der gennem mange år har været problemer. Og så kan man sige, at overraskelsen går jo på, at der stadig er problemer. Der må være nogen, der har sovet i timen her, fordi vi taler jo om nogle virkelig alvorlige sygdomme og kritisk syge mennesker.
5: Ja, du siger til Berlingske, at de her døde zoner kan sætte spørgsmålstegn ved sikkerheden for patienter, som for eksempel bliver ramt af et slagtilfælde. Hvordan det?
11: Ja, og det er fordi, vi ved, at tiden den er altafgørende, når vi taler om strokebehandling. Altså mennesker, som er ramt af hjerneblødninger eller blodpropper i hjernen. Vi ved, at fra du har fået en blodprop eller en blødning, og så til du får den rette behandling, så mister du omkring 2 millioner hjerneceller i minuttet. Og du mister også millioner af nerveforbindelser. Så det betyder, at hvert eneste sekund tæller for, at man kommer godt igennem forløbet. Og det er ikke en sjælden sygdom, vi taler om her. Det er jo også det, som er så forfærdeligt. Det er sådan, at vi taler om en folkesygdom. Hver tredje kvarter døgnet rundt er der en dansker, som bliver ramt af stroke. Det er altså en af de mest udbredte folkesygdomme herhjemme, og det er faktisk også den hyppigste årsag til, at voksne får et handicap.
5: Men i de her ambulancer, der er reddere med, der er sundhedspersonale med, reddere i nogle tilfælde læger i selve ambulancen. Har du så grund til at tro, at det øger risikoen eller påvirker behandlingen af patienterne?
11: Ja, jeg vil jo også sige, at vi har jo et virkelig højt niveau for behandlingen herhjemme i Danmark, heldigvis. Men det vi ved, og som ambulanceredderne jo også selv siger, det er, at kommunikationen mellem redderne og så det modtagende team, der står på hospitalet, er virkelig vigtig. Mm. Det er vigtigt, at der kan blive kommunikeret hele vejen igennem, for det forløb, som patienten gennemgår, bliver beskrevet ned i mindste detalje, og det er netop for at spare sekunder og dermed hjerneceller. Og så må vi jo sige, når det er sådan, så er det jo ikke tilfredsstillende, at der er store områder, som er uden radiokontakt.
5: Cheflæge Jesper Juhl Larsen siger til Berlingske, at ingen bliver kørt blindt ind til hospitalet. Vi kan på sikker vis, siger han, modtage alle uanset transportform. Det bakker direktør for Region Hovedstadens akutberedskab, Thomas Reimann, op om. Han siger, at ambulancepersonalet allerede begynder behandlingen af patienten under transporten. Samtidig er personalet meget kompetente til at vurdere, hvor kritisk patienternes tilstand er, og til at afgøre, hvilket hospital patienten bør transporteres til. De forklaringer her, opfatter du dem som tilstrækkelige?
11: Jeg er jo helt enig i og stiller på ingen måde spørgsmålstegn ved personalets kompetencer. De er selvfølgelig helt i orden og skal også til hver en tid være det. Det, der er problemet her, det er, når der kan opleves sådan nogle døde huller i forbindelsen. Fordi det svækker jo altså muligheden for, at personalet netop kan bruge deres stærke kompetencer på en tilfredsstillende måde over for patienterne. For hvis der er nogle udfald i dialogen, så vil vigtige beskeder kunne gå tabt. Og det må vi ikke risikere i et så rigt og ellers velfungerende samfund og behandlingssystem, som vi har i Danmark.
5: Hvad kan konsekvensen være, hvis ikke at det bliver løst, det her problem?
11: Jamen, konsekvensen kan være, at nogle af de mennesker, som bliver ramt af blødning i hjernen eller blodpropper, de simpelthen mister flere hjerneceller, end de ellers ville have gjort, hvis der havde været en fuldstændig optimal kommunikationslinje. Og dermed også kommer ud med risiko for flere handicaps af varig karakter. Og det er jo unødvendigt, og det kompromitterer patientsikkerheden.
5: Ja. Anne Hertz, tak skal du have.
11: Velbekomme.
5: Direktør i Hjernesagen. Og så direkte videre til dig, Christoffer Buster Reinhardt.
12: Goddag.
5: Formand for Sundhedsudvalget for de konservative i Region Hovedstaden. Vi hører her, at det er et spørgsmål om tid og den rette behandling, som er på spil her, når ambulancer kører igennem døde zoner i Nordsjælland. Hvor stort et problem er det her, tænker du?
12: Jeg tænker, det er et reelt problem mere i den praktiske ende end i den sundhedsfaglige ende. Forstået på den måde, at jeg opdager den her sag som politiker, fordi jeg er ude at besøge akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Og så sidder jeg, og så lige ved siden af mig sidder sygeplejersken, der tager imod de her radioopkald fra ambulancerne. Og jeg kan da godt høre, at de falder ud løbende. Så spørger jeg, hvad er det for noget? Og så fortæller han, at det sker ret tit. Der er sådan nogle døde områder. Og så er det egentlig, at jeg begynder at spørge ind til det som politiker, fordi det synes jeg, der lyder rimelig alvorligt. Der er ikke nogen patienter, der tager skade af det her. Det er meget vigtigt at sige, fordi vi har dygtige ambulancebehandlere, paramediciner og ambulanceredere også. Og de har kommunikation også med hospitalet, når de er ude af de her døde områder. Men det giver jo det giver knas på linjen, om så at sige. Det giver en dårlig praktik, og det giver bare sådan en irritation og dobbeltarbejde, og det synes jeg da godt, at vi skal gøre noget for at komme af med. Men patienterne kan altså stadig være helt trygge, det synes jeg er vigtigt.
5: Jamen kan vi det, fordi det virker jo som, som om, at det kan man måske ikke helt, når man hører Anne Hertz fra Hjernesagen her sige, at hvert sekund tæller det enormt vigtigt, at den behandling, der bliver tilrettelagt, når ambulancen ankommer på hospitalet, den foregår hurtigt og helt korrekt. Ved du, at det her med den dårlige kommunikation visse steder ikke har haft konsekvenser for patienter?
12: Jeg stillede jo præcis det samme spørgsmål, som Anne Hertz stiller. Det stillede jeg jo for et par uger siden, da jeg fandt ud af den her sag. Og det, jeg bliver betrygget for, både af akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital og af akutberedskabet, det er, at det her det har ikke konsekvenser for patientbehandlingen. Det her det er mere et sådan, praktisk problem for personalet, et irritationsmoment for personalet i hverdagen, og det så de rigtig gerne løst. Men det har ikke konsekvenser sundhedsfagligt for patienter.
5: Men vil det ikke være mere usikkert for patienter, som muligvis svæver mellem liv og død efter et slagtilfælde, at blive kørt igennem de her døde zoner, end det vil være for patienter i samme situation, som ikke kører igennem en dødszone?
12: Jo, jeg siger jo ikke, at det er ligegyldigt det her, for så ville jeg jo heller ikke have brugt tid på, at vi skal have løst det her, for jeg så meget gerne, at det bliver løst. Men de siger altså til mig, og det er den medling, jeg får fra mine folk, der er eksperter på det her område, det er, at det her det er ikke farligt for patienterne. Det her det handler mere om at sikre en optimal kommunikation mellem hospitalet og ambulancen, og de er altså dygtige nok til at varetage det ude på ambulancerne. Men jeg så gerne, at vi får så smidigt system som overhovedet muligt, uden at der skal være dobbeltarbejde, uden der skal være irritation for vores medarbejdere. Derfor har jeg sådan lidt, vi skal ikke, kan man sige, køre den her sag op til større drama, end det er, men jeg synes, vi skal løse de praktiske problemer, som vores sundhedsvæsen står overfor, og en af dem, det er altså, der er flere steder i Nordsjælland, hvor der er enormt dårligt telesignal. Det gælder både for ambulancerne, men sådan set også for os som almindelige borgere, når vi kører rundt.
5: Mm. Cheflægen på Hillerød, Jesper Juhl Larsen, han fortæller til Berlingske, at det her det har været et problem i 6 år. De 6 år, han har været på hospitalet, og at det er kommunikeret videre op i systemet, at der er de her problemer. Hvorfor er det ikke blevet løst?
12: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg opdager det jo, som jeg sagde før, først tilfældigt, da jeg sidder på akutmodtagelsen og lytter til sygeplejersken, der modtager de her opkald, det gør jeg her lige før sommerferien, gik egentlig straks videre med sagen. Det er jo sådan også mig selv, der har fortalt om til Berlingske om det. Det, jeg hører fra systemet, det er sådan set, de er glade for, at jeg nu tager det her op politisk, fordi at, så kan det være, der sker lidt mere, og det håber jeg jo på, at der kommer til at ske, fordi jeg vil gerne have løst det her, sådan så at vi sikrer den bedst mulige både behandling, men også patientforløb for borgerne i Nordsjælland.
5: Ja, og vi hørte Patientforeningen Hjernesagen sige før, at bare alene risikoen for, at det her, det kan påvirke en patient, forsinke en behandling, eller hvad ved jeg, burde være nok til, at der skulle være gjort noget ved det. Hvad siger du til det?
12: Jamen, jeg er jo enig i det. Jeg blev egentlig også overrasket over, at der var det her problem. Og jeg er også rimelig overrasket over, at det sådan skal opdages af mig på en lidt tilfældig måde. For det er jo lidt tilfældigt, at jeg sidder der. Og tilfældigvis sidder ved siden af den sygeplejerske, der modtager de her opkald. Jeg vil rigtig gerne have det her løst. Det handler nok om, at vi skal have nogle stærkere sendere på ambulancerne. Det drejer sig omkring 130 ambulancer i regionen Hovedstaden. Vi skal have løst det her på. Og det skal vi finde en god, praktisk og også omkostningseffektiv løsning på. Fordi at, det handler selvfølgelig om, at vi prioriterer sundhedsvæsenets ressourcer bedst der, hvor de er. Og så vil jeg egentlig også gerne opfordre teleselskaberne til at få løst de her signaludfald, der er i Nordsjælland. Det synes jeg jo, at det er jo der, vi egentlig skulle starte, sådan, så det kommer alle til gode.
5: Ja. Direktøren for akutberedskabet i Region Hovedstaden, Thomas Reimann, siger, at det vil koste godt og vel 25 millioner kroner at løse det her problem. Han anbefaler blandt andet, at man bruger alle de muligheder, som allerede findes, altså satellitter, mobiltelefoner, og så det her særlige signalsystem Sine, som danske beredskaber bruger til deres kommunikation, og man kobler det til ambulancerne. De her 25 millioner, er du klar til at finde dem?
12: Nej, det er jeg ikke. Ikke 25 millioner. Jeg ved også, Thomas Reimann har sagt til Berlingske, at det er luksusudgaven, der koster 25 millioner. Det her, det kan gøres for omkring 5 millioner, som kan løse det, har han også sagt. Så det er så ikke helt kommet med i den artikel i Berlingske, men han har sagt, at man kan lave en god løsning for 5 millioner, og så er luksusudgaven af 25.
5: Okay, hvad for en løsning vil du gerne have så? Hvad vil du betale?
12: Jeg vil gå efter de 5 millioner, fordi at det her, det skal bare fungere. Det er et lavpraktisk problem, men altså, vi skal også lige sikre os, at vi bruger sundhedsvæsenets penge mest muligt og for mest muligt sundhed og helbredelse og akutberedskab ud af pengene. Så derfor vil jeg gå efter de 5 millioner frem for de 25.
5: Christoffer Buster Reinhardt, tak for det. For at være med.
12: Selv tak.
5: Formand for Sundhedsudvalget for det Konservative i Region Hovedstaden. Vi har spurgt i landets øvrige 4 regioner, om de har nogle lignende problemer med døde områder, hvor man ikke kan få hverken radio eller telefonkontakt. Kun Region Syddanmark og Nordjylland har kunnet nå at svare inden udsendelsen. Region Syddanmark skriver, citat, det er ikke noget, der fylder i vores hverdag. Der er enkelte små områder, hvor dækningen er dårligere, enten for sine eller for telefoni, men vi kender ikke til steder, hvor der er udfald, så der ikke kan kommunikeres. Region Nordjylland siger blandt andet, det kan ikke udelukkes, at der enkelte steder kan være udfordringer med radiodækningen, men det er ikke noget, som opleves som et generelt problem i Nordjylland. Og nu skal vi tilbage i tiden til en tid, hvor de eneste signaler, man kunne kommunikere med, var ting som brevduer og røgsignaler og den slags.
13: Would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom!
5: Jesper Madsen, god eftermiddag.
14: God eftermiddag med dig.
5: Hvad siger du til det? Mel Gibson her, som kalder til kamp i Braveheart, den her store film. Er det nogenlunde sådan, det har lyttet på Spøtreborg i dag?
14: Altså, jeg vil sige, det har været tæt på heroppe i det. Vi har jo flere mennesker ude og slås sig i det, og det, der har været en god stemning heroppe, det har der helt klart.
5: Ja, for du er nemlig cheftræner for det danske landshold i middelalderkampsport og aktiv i middelalderklubben Legion of Thyra, hedder den. Og så har du omkring omkring 900 andre kæmpere i dag deltaget ved VM i middelalderkampsport i Skive. Har du selv været i kamp i dag?
14: Nej, i dag har jeg ikke lige stået for kamp midt. Der har jeg haft et par brave kvinder ude og kæmpe noget profight, og jeg har stadigvæk nogle drenge, der er i gang med at kæmpe det her profight, som er en fuldkontakts middelalderkampsport i rustning.
5: Det er det største verdensmesterskab i middelalderkampsport nogensinde. Hvordan er det?
14: Altså, det er jo stort, når der er i det, fordi vi har jo, som du selv lige nævnte, jo næsten 900 mennesker, der rejst fra 32 forskellige lande til Danmark herop til Spøtrup, hvor herop for at deltage i det og konkurrere. Det er jo fantastisk. Vi har jo super godt vejr heroppe af, og der er en super god stemning, og det er jo lidt fedt at få lov til at slås i sin rustning på et gammelt historisk monument som det her.
5: Hvad kan du se derfra, hvor du står?
14: Altså, jeg står og kigger på en blanding imellem. Jeg har borgen i baggrunden, så kigger jeg ned på en turneringsbane, hvor jeg har 8 kæmpere, der er ude at kæmpe samtidig i de her en-mod-en discipliner. Og jeg håber ikke, at larmen fra publikum den overdøver det hele for mig. Det er tribunerne, der giver godt gas ind hver gang det er. Vi har en finalekamp i gang lige nu her imellem Danmark og Ukraine, der er i gang med at slås, og det er vores unge kæmper William, der er i gang med at tryne løs på vores ukrainske gæster, der er rejst herop.
5: Ja, man kan jo nærmest høre, hvad er det svære rustning og skjold, der mødes, der støder på hinanden her?
14: Altså, det er jo fuldprogram. Det er jo det tætteste, vi har på MMA. Du må slå, du må sparke, du må kaste, og der er gulvkamp i fulde pladerustninger. De her rustninger vejer jo lige omkring 28 kilo, og så er man uden at slås, hvor der bare giver den fuld gas hele tiden.
5: Vi kan jo lige høre, hvordan det lød, da nogle af vores kolleger her på DR tidligere på dagen overværede en af kampene.
15: Højt! Kom så, William!
16: Han har et kort svær, synes jeg. Jeg presser mod hjørnet! Ja, tak. Han skubber dig. Tøjsweep ham.
17: Ja, det lyder jo... Det lyder hæftigt, ikke? Prøv lige at forklare, hvordan det foregår.
14: Jamen, det foregår med, at der er to mennesker, der kommer ind. Så starter vi kampen. Så kører vi så på tid i 2 minutter, hvor der er, vi tæller point med hver gang, du rammer med svær. Hver gang, du giver en knytnæv til ansigtet, giver det også point. Og så har vi alt den her med at kaste ting fra judo og andre kampsport. Og så drejer det simpelthen om at få flest point i den her tidsramme, der er der i det. Og du kan vinde på point, eller du kan lave et teknisk knockout, hvor du simpelthen slår manden bevidstløs i det, ligesom i boksning.
17: Okay. Og det sker, at man slår hinanden bevidstløs?
14: Det er sket. Jeg har set flere af vores gæster fra andre lande af komme gunnende ud, stille og roligt med både åbne næser og lignende. Fordi hjelmen lige har rustet lidt, så er der en brækket næse og lignende.
17: Hvorfor gør I det?
14: Det er jo ligesom med mange andre ekstremsport. Det er jo den følelse af adrenalin, man ligesom har, når man kommer ud og dyrker det. Og det er jagten på det her med, at man måske godt kan lide at være lidt grænseoverskridende ved sig selv. Fordi det giver en fed følelse bagefter, når der er, man er færdig. Fordi man er fuldstændig træt og færdig.
17: Ja. Hvad kæmper I med? Altså, hvis man har set Ivanhoe, eller hvad ved jeg, en af de andre ridderfilm, så kæmper de jo med morgenstjerner, eller hvad det hedder, og svær og lanser og sådan noget. Hvad har I gang i?
14: Vi har de fleste våbentyper præsenteret, så vi kæmper selvfølgelig med det her svære skjold, som der er mange folk, der ser. Og så også det, som vi mange gange ser med på film, hvor de har de her lange svær, som nogle tohåndssvær, de står og slåsser med. Så har vi også nogle af folk, der er ude og slåsser med de her kæmpe store økseting. Det er sådan 2 meters lange økser, der vejer 3,5 kilo. Det er noget, vi kalder pull-axe, når der er vi ude og slås med det. Og så kæmper du de her kampe mod point, eller slå bevidstløs, eller kaste dem ud af banen.
17: Ja. Og du siger, det har jo noget, det her, den her type ekstremsport, og du sammenligner det med MMA, ikke? Men her står jo så her rustninger, middelalderudstyr. Hvad er det, der er så fascinerende ved at gøre det på middelaldermåden?
14: Jo, det er jo det her, du kan jo regulært se, når du træner nok til det, og du er ordentligt forberedt på det, så kan du gå ind i ringen, og så kan du tillade dig at tage et svær, eller en økse, der vejer 1,5 til 3 kilo, og så slå med al den kraft, du kan imod det. Og så kan du lige pludselig se, at rustningen den buler, eller benpanseret flækker eller noget. Men menneske kan rense sig op igen bagefter og ryste sig af. Ja, han har fået et blot mærke og de her ting. Men rustningen bliver desværre slået i stykker, men det gør også, at vi stadigvæk er sikre, når vi kommer ud igen.
17: Mm. Selvom man nogle gange bliver slået bevidstløs.
14: Selvom man nogle gange bliver slået bevidstløs.
17: Ja.
14: Og så tror jeg, det er sådan lidt... Der er gemt et lille barn i os alle sammen lidt, hvor vi synes, det der med rustning og riddertid og sådan noget, det har haft en eller anden tryllebundende effekt på os, at vi har svært ved at slippe på det.
17: Ja, altså. Ja, udover det her med slagsmålet, er der så nogle ritualer omkring? Altså er der ligesom noget historisk, I har med jer? Nogle traditioner, nogle ritualer, som er kopieret direkte fra den tid?
14: Altså, vi alle sammen har den her meget sådan, hvad kan man sige, høviske, anstændige måde på. Man hilser altid på hinanden, før man starter, og der er flere og flere folk, der ender med at blive bedre venner, efter man har stået sådan ekstremt.

0: har vores koner og mænd fra nogle af kvinderne, der er ude og slås i det, og der er folk, der har deres partner med herude. Og sig selv, fordi vi er jo også så meget folk, at de har jo middelalder lejre og prøver lidt på en gang imellem at sove og opleve og gøre nogle af de ting, man gjorde tilbage i middelalderen. Bare for at se, at var det virkelig så hårdt, som man beskriver i det, og hvor lang tid kan jeg holde det ud, før da jeg har behov for at skal tage min telefon og sidde på Facebook igen og finde mig selv.
1: Det fortsætter ugen ud, det her middelalderstævne i Skive. Hvad glæder du dig mest til?
0: Jeg er jo enormt glad, fordi vi har jo en af vores unge piger nu her, der lige vandt guld her i vores pro-fight i dag. Og jeg glæder mig i morgen, for der skal jeg selv ud og slås i vores 5-mod-5, hvor det er sådan gruppekampe imod hinanden. Og så igen på søndag, hvor vi har vores allerstørste og allermest voldsomme disciplin, som er vores 16-mod-16, der kæmper imod hinanden.
1: Meget fascinerende, Jesper Madsen. Tak for at fortælle om det hele.
0: Jo tak, det var så lidt.
1: Og held og lykke med verdensmesterskaberne.
0: Jo tak, skal du have.
1: Cheftræner altså for det danske landshold i middelalderkampsport og aktiv kæmper for klubben Legion of Thyra. Når studerende på landets universiteter fremover skal til eksamen, kan der være behov for at gentænke den måde, det foregår på. Sådan lyder opråbet fra flere censorer, som efter sommerens eksamener her på Copenhagen Business School advarer mod de studerendes brug af kunstig intelligens. En historie, som Berlingske i går kunne beskrive på baggrund af en aktindsigt, som vi her på redaktionen også har læst. Hvert år indsender de eksterne censorer beretninger til CBS om eksamenerne, og vi har fået i alt 40 rapporter fra censorer, hvor brugen af AI i de studerendes opgaveløsning bliver nævnt. Flere steder nævner censorerne niveauforskellen på de studerendes mundtlige forsvar og på deres skriftlige opgaver, altså at de skriftlige opgavebesvarelser er bedre end det mundtlige forsvar. Og det billede genkender René Lacour selv. Han er censorforperson for de erhvervsøkonomiske censorkorps og var med mig her i PET Orientering i går eftermiddag.
2: Altså, jeg har også i denne her termin, og sådan set også sidste eksamenstermin, haft eksamener, hvor det var oplevelsen. Altså, hvor jeg havde læst en opgave, et speciale, som jeg synes var rigtig, rigtig godt og havde store forventninger, og så kommer en studerende ind i lokalet og kan dårligt udtale hovedteoretikernes navn rigtigt, og når man sådan graver lidt i hvad der står i opgaven, så er det svært at komme tættere eller videre end det, der står på skrift. Måske ingen gang for det, der står på skrift.
1: Ja, Trine Bramsen, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Uddannelses- og forskningsordfører for Socialdemokratiet. Altså, vi har her nogle censorer, som har indtrykket af, at der er skriftlige opgaver, som bliver skrevet nærmest udelukkende med brug af kunstig intelligens, og det mærker de, når de studerende skal op og redegøre for, hvad det er, de har skrevet i deres eksamensopgaver. Og du siger, det er en sag, du tager meget alvorligt, det her. Hvorfor det?
3: Ja, det her er meget alvorligt. Det er det jo både for den enkelte studerende, der kommer til eksamen og tror, at den kan alt muligt, som det så viser sig, at den ikke kan. Men jo også for vores samfund. For der er jo en grund til, at vi investerer så mange penge i uddannelser som samfund. Det er fordi, vi har brug for de her uddannelser. Det er det, vi lever af som nation. Og derfor er det jo et problem, hvis der er et mismatch mellem det, som de studerende tror, de lærer, eller den måde, de går igennem deres studietid på, og så de studerende, der står og gennemfører en uddannelse, og simpelthen ikke kan det, som vi må forvente af dem, efter at de har gået på en uddannelsesinstitution. Og derfor er det et meget, meget vigtigt opråb, der kommer fra censorerne. Jeg er sådan set meget taknemmelig for, at de tager bladet fra munden her, og siger, at der bliver nødt til at blive gjort noget, for det gør der.
1: Ja, ja, men man kan vel sige, at de studerende har brug for at bruge kunstig intelligens, når de kommer ud på arbejdsmarkedet, så det skal de vel også lære. Så hvad er det ved den brug, vi ser i øjeblikket, som du mener er problematisk?
3: Ja, jeg vil nemlig være meget ked af, hvis den her debat handler om, at nu skal vi også alle sammen begynde at bruge blyant og pen, og må overhovedet ikke bruge nogen digitale hjælpemidler. Fordi det er jo ikke svaret på det. Det vil også sætte Danmark et rigtig dårligt sted, fordi alle landene omkring os bliver dygtigere og dygtigere i samspil med kunstig intelligens. Så det, der jo er behov for her, det er, at kunstig intelligens

0: Intelligens bliver indført som et metodefag på lige fod med alt muligt andet, man lærer på forskellige typer af uddannelser. Og så selvfølgelig, at man får tænkt det ind i eksamensformerne. For det, der jo er problemet, er jo, hvis nogle studerende ser det som den lette udvej gennem eller genvej gennem et studie, og simpelthen ikke forstår, at de ikke får den viden med, som er tilsigtet med det studie, de har valgt. Og jeg tror ikke, der findes én løsning, som vi bare kan overføre til alle uddannelsesretninger.
1: Nej.
0: Men, og derfor skal vi jo også gøre noget i tæt samspil med de pågældende uddannelser. Men,
1: ja, og du siger til Ritzau, at regeringen nu vil samle uddannelsesstederne for at få indspark til, hvad der kan gøres fra politisk side. Men hvad forestiller du dig selv, der skal gøres?
0: Jamen, hvis der er behov for nogen former for værktøj, eller vi skal ændre nogle bekendtgørelser, så er jeg helt med på det, og jeg synes også, vi skal gøre det hurtigt. Men det er jo sådan i dag, at der på hver eneste uddannelsessted, der beslutter man, hvordan skal eksamensformerne være, hvordan tilrettelægger vi undervisningen, hvad er det for bekendtgørelser, vi arbejder efter, og hvilke regler gælder hos os. Og det er jo det, vi skal have samtlige uddannelsesinstitutioner til at tage stilling til. Og ikke bare lade som om kunstig intelligens ikke findes, eller ikke er der, eller at de sidder og venter på, at der kommer en perfekt løsning. For det gør der ikke. Det er noget, vi må hjælpe hinanden med. Og jeg siger bare, hvis det er fordi, der mangler nogle ressourcer, som vi kan være med til at presse igennem fra politisk hold, så kommer vi til at hjælpe med det.
1: Ja. Der er forskellige partier, som har meldt sig ind i den her debat. Marlene Harpsøe fra Danmarksdemokraterne, hun foreslår for eksempel en løsning, hvor studerende kan møde op en tilfældig morgen, og så få at vide, at de skal igennem en test uden mulighed for hjælpemidler. Skal man ind og lave sådan nogle... Ja, ligesom når cykelrytterne bliver dopingtestet midt om natten. Altså, lige pludselig møder man ind og skal testes i det, man kan.
0: Ja, det er præcis det forslag, det også giver mig mindelser om. Det tror jeg simpelthen ikke vil gøre noget som helst godt, fordi det der i høj, altså der er jo ikke mødepligt på de her studier, så det kan risikere at betyde, det er jo bare, at vi har nogle studerende, der så ikke møder op. Vi har også relativt store udfordringer med trivslen blandt studerende, og der tror jeg altså ikke på, at sådan nogle pludselige test, at det er det, der løser problemet. Og det understreger også for mig, at det nok ikke er politikerne, der skal finde på løsningerne, for politikerne finder som regel på utroligt dårlige løsninger, og det synes jeg, det er et ret godt eksempel på. Og det er derfor, vi bliver nødt til at have den her dialog med de forskellige uddannelser, inden vi kommer for godt i gang fra politisk hold.
1: Ja, selvom du siger, at politikerne kan foreslå dårlige løsninger, så vil jeg alligevel tage Enhedslisten med her, fordi der siger man, at det er vigtigt, at studerende får teknologiforståelsen allerede tidligt i forløbet. Og så er det vigtigt, at undervisere og uddannelsessteder sætter helt klare retningslinjer for de studerendes brug af kunstig intelligens. Er problemet her i virkeligheden, at der mangler klare retningslinjer i dag?
0: Ja, det er det. Og man kan, hvis man skal forsvare den situation, der er opstået i år og sidste år, bare en lille smule, så kan man sige, at kunstig intelligens er jo også blevet en naturlig del af mange studerendes hverdag, mens de har gået på studiet. De fleste har først taget det i brug inden for de seneste 5 år. Så derfor er det jo også nogle af de første hold, vi ser, der kommer ud nu, hvor man kan sige, at den er helt gal, og hvor der har manglet de her retningslinjer. Men det skal vi jo så også skynde os at få på plads. Og jeg synes ikke, det er fair over for de studerende, at der er så mange uddannelsessteder, hvor der stadigvæk foregår interne diskussioner mellem ledelse og undervisere i forhold til, hvad må man og hvad må man ikke. Der bliver man altså nødt til at sige, at vi har nogle meget, meget klare rammer omkring vores studerende. Og kan man ikke det, jamen så er det klart, at vi må fastsætte nogen fra nationalt hold. Og jeg synes jo også, at vi altid skal understøtte uddannelsesstederne. Jeg tror bare på, at de rigtig gode løsninger, også fordi der findes så mange forskellige uddannelsesretninger og uddannelsesformer, og konsekvenserne af at bruge kunstig intelligens er jo også forskellige. Så jeg tror bare på, at de bedste løsninger kommer af, at man gør det selv på uddannelsesstederne.
1: Trine Bramsen, held og lykke med det arbejde.
0: Mange tak for det.
1: Uddannelses- og forskningsordfører for Socialdemokratiet. Vi bliver ved debatten om kunstig intelligens, kan man sige. I den her uge, der stod kunstig intelligens nemlig bag et ret spektakulært hackerangreb på virksomheden Hugging Faces. Det var en AI-agent, som stod bag det her hackerangreb. AI-agenter er en slags kunstig intelligens, som handler på egen hånd, men ud fra instruktioner, som en menneske har givet. Problemet med den her AI-agent var, at den var blevet sat i en sikker og offline-zone. Altså, den skulle ligesom være inde i sit eget reservat. Alligevel brød den fri, koblede sig på nettet og gik til angreb mod den her virksomhed, Hugging Faces. Det viste sig senere, at den vilde, utæmmede AI-agent tilhører virksomheden OpenAI, der også står bag ChatGPT. OpenAI beklagede sig efterfølgende og undskyldte sig med, at AI-agenten under en sikkerhedstest var gået rogue og var sluppet uden om den sikre offline-zone, som man havde placeret den i. Men den udlægning af historien køber du ikke, Laura Håber Ihle. God eftermiddag.
0: God eftermiddag.
1: Du er du er stifter af tænketanken Ansvarlig AI og tidligere forsker i kunstig intelligens og filosofi. Hvorfor er du ikke enig i den her udlægning om, at AI-agenten var gået rogue?
0: Jeg ved ikke, om det vigtigste er, at jeg ikke er enig i det, men jeg er i hvert fald ikke enig i det sprogbrug, der er rundt om det. Fordi, okay, for det første så kan jeg hverken være enig eller uenig i det, fordi at der er ikke nogen, der ved, hvad det er for nogle instruktioner OpenAI har givet til deres agent. Men det, som vi ved, det er, at de selv har fjernet nogle af de safety guard valves, som den normalt, altså når du siger, at den skal foregå ind i sit eget lille lukket rum, ligesom sådan en sandbox, så det er jo fordi, at der er nogle, hvad skal man sige, indhegninger rundt om den, som gør, at den ikke stikker af og gør alt muligt. De har selv, ifølge dem selv, fjernet nogle af dem. Og hvorfor? Det har de jo netop gjort, fordi at de gerne vil se, hvad den kan. Så på den måde, så er det jo svært så samtidig at sige, når man stak helt af og blev vild, fordi de har jo også været villige til at give den den plads, det kunne gøre, altså hvor den kunne gøre det på. Og det, jeg mener med det, det er, at når det så bliver sådan et sprog om, at den ligesom er blevet helt vild, eller at den er gået rogue, grunden til, at jeg virkelig ikke bryder mig om det, det er, at det flytter ansvaret fra at være OpenAI har taget et valg, hvor de har været villige til at flytte eller fjerne nogle af de her safety features, for så at se, hvad er det egentlig, deres model kan.
1: Mm. Og det har så konsekvenser for den virksomhed, der er blevet
0: Men i stedet for bliver det nu en historie om, at altså ansvaret bliver flyttet over til den her robot, eller AI-agent, som ligesom har gjort noget helt uforudsigeligt. Jeg kan ikke få det til at passe, at det skulle være helt uforudsigeligt for OpenAI, at måske godt kunne finde en måde at komme på nettet og på den måde slippe ud af den indhegning, den var i. Især fordi, at vi jo lige har haft en lignende sag med Mythos for, hvad er det, 2 måneder siden. Så det, som jeg synes, det siger mere om, det er faktisk, at OpenAI er villig til at tage en risiko for alle rundt om, og i det her tilfælde Hugging Face, for at teste, hvad deres egne modeller kan.
1: Hmm.
0: Og det synes jeg
1: kan faktisk... Kan du ikke lige, bare sådan, så vi er med alle sammen her, hvad er det helt præcis, sådan en AI-agent har gjort her, som har trukket overskrifter? Altså, hvad er det, den har været i stand til?
0: Altså, den har jo fået en instruktion, så for det første, så ved vi ikke noget om den bare er gået ud og gjort noget andet, end den er blevet bedt om. Det kan være, den har gjort præcis, hvad den er blevet bedt om. Den er måske bare gået videre, end hvad de havde forestillet sig. I hvert fald har den fået en instruktion, som vi ikke ved, hvad er, til at løse en opgave. Og den opgave har den så løst ved for det første at få sig selv tilbage på internettet, så den kunne stikke af fra sin indhegning. Bagefter, for at løse opgaven, begyndt at... simpelthen startede sådan et hackerattack på Hugging Face, som efter sigende har fået 17.000 angreb på meget kort tid. Det er så der, vi er.
1: Ja.
0: Men altså, grunden til, at det er bekymrende, er selvfølgelig, at der er jo en stor ulige vægt i, hvem der ligesom har hvilken slags magt i det her. Fordi OpenAI er jo en lukket model. Det vil sige, at nu står vi i en situation, hvor nogen har en meget kraftfuld lukket model, som kan det her, men på den anden side af det, i det her tilfælde, Hugging Face, har ikke en lignende model til at ligesom råde bod på det.
1: Nej, til at forsvare sig mod et angreb som det her.
0: Ja, men, og det er faktisk, vi er så alle sammen i den situation, som Hocking Face.
1: Men bare lige for, altså, det lyder jo vildt, at en robot kan ligesom bryde ud af sit fængsel og gå amok på egen hånd, og du siger, det passer sandsynligvis ikke. Men kan, ville de kunne det? Altså, er der noget, der tyder på, at AI-agenter kan handle på eget initiativ på den her måde?
0: Altså, jeg siger ikke, at den ikke kan bryde ud, og at den ikke har gjort det. Jeg siger bare, at vi ved heller ikke, om den er blevet bedt om at gøre det. Men altså, det er da tydeligvis, at den... Altså, derfor ved vi heller ikke, om den handler på egen hånd.
1: Men er du bekymret for, at kunstig intelligens kan gøre ting, vi ikke beder dem om?
0: Jeg er bekymret for de ting, vi beder den om.
1: Ja.
0: Altså, vi behøver ikke engang derud, hvor vi sidder og tænker på, hvad nu hvis den gør noget, vi ikke har bedt den om. Vi skal hellere tænke på, hvad er det, vi beder den om? Altså, fordi jeg læste en professor, som sagde om det her, sagde han... Ja, den vidste godt, at det ikke var det, de mente, da de bad den om det. Og den der slags retorik, synes jeg bare er for det første så mærkværdig, og for det andet så ansvarsfraskrivende, fordi problemet er ikke nødvendigvis, at den gør ting, vi ikke har bedt dem om. Problemet er, at vi ikke tænker over, hvad det er, vi beder den om. Altså, lad os sige, at vi, for at tage et helt ekstremt eksempel, siger, vi vil gerne minimere klimaforandringer. Altså, den hurtigste og nemmeste måde at gøre på vil jo være at slå os alle sammen ihjel. Og jeg siger ikke, at det sker. Jeg siger bare, at man bliver nødt til at tænke over, hvad er det for nogle, helt rationelt, hvad er det så for nogle veje, der fører hen til de løsninger, som vi beder den om.
1: Så du er i virkeligheden mindre bekymret for løsslupne AI-robotter. Du er mere bekymret for deres herrer.
0: Jeg er ikke bekymret for de der case-by-case horror-historier. Jeg er bekymret for den manglende samtale om det større perspektiv på de her ting. Altså også, hvad det handler om de omkostninger, der er klimamæssigt. Og i det indslag, jeg havde lige før, hvad er det for nogle, hvor skal vi hen med det her? Derfor så er jeg ikke så interesseret i, kan man sige, sådan case-by-case ting, der kommer ud af USA, som enten er hype, eller også er noget helt andet, som vi i bund og grund ikke ved, hvad er. Som jeg er i, at vi har en samtale i Danmark om, hvad er det, vi skal. Og den samtale, det emne, jeg havde lige før med Trine Bramsen, er i min optik fuldstændig det samme emne. Ja. Altså, vi mangler et center for AI og etik, som tager sig af helt konkrete ting, og det koster penge. Så hvis hun har nogle penge, hun gerne vil af med, så kan hun stikke den derhen, synes jeg.
1: Hun har lagt på, men du må ringe til
0: ringer du hende ikke lige op igen.
1: Tak for at være med, Laura Håber Ille.
0: Det var så let. Hej.
1: Hej, stifter af Tænketanken, ansvarlig AI og tidligere forsker i kunstig intelligens og filosofi. Vi har forsøgt at kontakte OpenAI, som ikke er vendt tilbage på vores henvendelse. København skal ikke ende som overrendte turismemagneter som Barcelona, Rom og andre steder. Derfor er det på tide, at hovedstaden indfører en turismeafgift, sådan lyder budskabet fra SF's politiske ordfører i København i en ny kronik i Børsen. Ifølge tal fra turismeorganisationen Wonderful Copenhagen var der alene i årets første 4 måneder ca. 3,4 millioner overnatninger i København. Og cykler man gennem byen på sådan en julidag som i dag, så behøver man heller ikke lede længe efter hverken krydstogtskibe eller turister på segways og udlejningscykler. Rasmus Stenberger, god eftermiddag.
2: Goddag. Tak fordi jeg må være med.
1: Selvfølgelig, politisk ordfører for SF i København. Hvorfor skal turisterne til at betale skat for overnatte i København?
2: Jamen, vi vil jo gerne sikre, at der er også et grundlag i fremtiden for, at København kan være en attraktiv by, både for borgerne og for turisterne. Og det er jo det her autentiske levede liv, som bliver presset, når der kommer for mange turister på de centrale områder af København. Så vi kan bruge afgiften blandt andet til at sørge for, at folk søger ud mod brokvartererne og tager overnatninger der i stedet for. Og så kan vi frem for alt bruge den til at gøre livet lettere for borgerne i Indre By.
1: Ja. Hvor meget skal det koste?
2: Jamen alt et sted mellem 1 euro og 2 til 3 euro per nat per person.
1: Tror du sådan en afgift på 1 euro, 7,5 kroner per overnatning, kommer til at betyde, at der kommer færre turister i København?
2: Den vil give os muligheder for at afbøde de værste effekter af turismen. Altså simpelthen, fordi vores økonomi er så presset, og det er de fleste kommuner i Danmark, jamen så vil vi jo få en mulighed for at bruge penge på mere affaldshåndtering, mere renhold, nogle bredere cykelstier, så folk ikke skal frygte for at blive slingret ind i af de her turister, som jo rigtig gerne må prøve at cykle i København og tage den oplevelse med sig hjem, men der skal også lige være plads til de almindelige københavnere.
1: Men handler det her om penge i kommunekassen, eller om at begrænse antallet af turister?
2: Det her handler om at gøre det til et win-win-scenario, også i fremtiden. Når vi kan se, at flere og flere søger nordpå, væk fra de varmere himmelstrøg, kan vi jo se, at der kommer flere og flere turister til vores del af verden. Vi vil gerne sikre, at det stadigvæk er fedt for københavnerne også, og det kræver simpelthen nogle penge, som vi ikke har. Vi har jo lavet et forslag sidste år i Folketinget om, at det skulle øremærkes til de her turismenære formål, altså affaldshåndtering og den slags, så vi netop får en indtægtskilde, vi ikke har i dag, så det kan blive federe for alle.
1: Ja. Du er ikke den eneste, som hen over sommeren her er gået ind i debatten om turister. I dag kan man for eksempel i Weekendavisen læse en leder af avisens udlandsredaktør Anna Libak, som mener, at man i stedet burde takke turisterne. Hun skriver, at selvom det er smirrende at forestille sig, at København i popularitet er i samme liga som turistmagneter som Rom, Barcelona eller Paris, som for længst har indført turistskat, så er vi altså flere millioner årlige overnatninger fra at være i den samme situation. Så hvorfor vil du løse et problem, som reelt ikke er der, vi er slet ikke på niveau med de store turistmagneter endnu?
2: Det her handler om rettidig omhu. Det handler jo netop om at undgå, at vi bliver ligesom de store turistbyer. Og det handler jo om, at der også stadigvæk skal være plads til et levet liv i de unikke bykerner, vi har. Altså, det er jo det, der gør os så attraktivt. Vi skal ikke udhule grundlaget for, at København er et fedt sted at komme også som turist. Vi skal sikre det grundlag. Og så skal vi jo frem for alt også sørge for, at der er en balance, og det er jo det, vi ligesom forsøger i talesæt. Der er jo masser af andre ting, man også kunne snakke om, regulering af Airbnb og sådan noget. Så det her, det er jo et greb i skuffen. Vi vil gerne, kan man sige, se ind i fremtiden, og det her, det er vores bud på at gøre, ligesom 200 andre europæiske byer allerede har gjort.
1: Men jeg er stadigvæk ikke med på, om du synes, der er for mange turister i København.
2: Jeg synes, balancen er ved at tippe i indre by. Når man spørger folk i København, så er gennemsnittet rigtig glade for, at der er turisme. De synes, der er rigtig mange fede ting, der kommer ud af det, bedre restauranter osv., men folk i indre by, de er trætte. Man kan simpelthen se det. Altså, deres tilfredshed, den daler, særligt i sommermåneder.
1: Ja, men hvordan kan man lave om på det?
2: Med den hvis afgiften er højere...
1: Hvis det kun er en enkelt euro eller to?
2: Hvis afgiften er højere i indre by, og vi fik lavet et rigtig fint studie af økonomiforvaltningen i Københavns Kommune for et par år siden, som viste, at man netop kunne differentiere den her afgift, så den bliver størst i indre by og mindre i brokvartererne. Og derved kunne vi ligesom give nogle turister et incitament til at komme lidt ud af bykernen.
1: Hmm. Hvor højt skal det være i indre by, så?
2: Ja, så der var nogle modeller, der gik op til 5 euro, men altså, det har vi ikke lagt os fast på.
1: Mm. Men tror du, at selvom man bor i, ja, på Vesterbro, eller måske helt ude i Valby, eller på den anden side af Valby Bakke, at man vil holde sig væk fra Nyhavn?
2: Jeg tror, man starter jo der, hvor man bor. Og så søger man selvfølgelig mod de store attraktioner. Der bliver gjort rigtig meget fra vores turismeorganisation i Wonderful Copenhagen for at give folk lyst til at komme ud til nogle helt andre dele af det store København, om man så må sige, til Helsingør, Roskilde og andre steder. Så jeg tror, at det her handler jo rigtig meget om at få flyttet nogle turister, som kunne være interesseret i det, eller kunne have en dårlig økonomi, som så tager og vælger et andet og billigere sted at starte deres rejse. Når det så er sagt, så handler det her jo om, at vi samtidig får nogle midler. Det er derfor, jeg bliver ved med at sige, at det også handler om balancerne, fordi vi skal have nogle midler til at sikre øget renhold, sikre bedre cykelstier, sørge for, at det er en attraktiv by også i fremtiden for både beboere og turister. Det er vigtigt for SF.
1: Når man spørger københavnerne, så er de tilsyneladende ikke helt enige med dig i, at turismen er et problem. Ifølge Wonderful Copenhagen er 78% af københavnerne enten enige eller meget enige i, at København skal promoveres for at tiltrække flere besøgende. Mm. Og 91% mener ikke, at turismen skaber nogen som helst problemer for dem. Så du vil altså have mennesker ud af byen, som københavnerne til sydlandet er glade for?
2: Vi vil gerne have spredt turisme, og vi vil gerne sikre, at det er bæredygtigt. Vi har investeret en del penge fra København i at give plads til flere togturister, tiltrække flere togforbindelser, fordi vi gerne vil sikre mere bæredygtig turisme. Så for os er det ikke et problem, at der kommer flere turister, men vi skal gøre det på en balanceret måde, så det både er bæredygtigt for miljøet, men også socialt for københavnerne. Der kan vi jo bare se i Indre By, at folk er meget mindre tilfredse end de tal, du beskriver. Det har Waterful Copenhagen også undersøgt.
1: Så hvis der har været 3,4 millioner overnatninger i København her i de første 4 måneder i år, hvor mange skal der så være næste år?
2: Jeg tror på, at der kommer flere, og det gør der helt af sig selv, fordi med klimaforandringerne vil det blive varmere sydpå. Folk vil have mere lyst til at tage nordpå, og der er jo en super fed sommer i Skandinavien, så hvorfor skulle de ikke det?
1: Så der kommer flere, selv med en turismeskat. Rasmus Steenberger, tak.
2: Velbekomme, tak fordi du var med.
1: Selvfølgelig politisk ordfører for SF i København. Torsdagens P1-orientering var sat sammen med Lærke Balsen. Her i studiet var det mig, Søren Carlsen. Vi er her igen i morgen. Nu er klokken 18.

0: Om lidt så arrangerer vi her på P1 en blind date. Denne gang mellem journalist og forfatter Simi Jan og hendes kollega Peter Øvig. For hvad har en kvinde, der har set krig på tæt hold, til fælles med en mand, der har kæmpet sine største kampe indeni? Peter Øvig er optaget af det menneskelige sind og af, hvorfor mennesker gør onde ting. Simi Jan forstår til dels, hvorfor folk bliver talibankrigere. Peter mener, at vi skal passe på med jagten på det lykkelige liv, og Simi har lært at dæmpe nerverne og leve mere i nuet gennem yoga og meditation. Så hør lige om lidt, hvordan de tos blind date egentlig går. Det er lige efter en radioavis.
1: USA indfører en ny told på import fra 60 handelspartnere herunder EU. Toldsatserne bliver på mellem 10% og 12,5% og kommer med den begrundelse, at handelspartnerne ikke i tilstrækkelig grad har gjort nok for at bekæmpe, at varer fremstilles ved tvangsarbejde. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra den amerikanske handelsrepræsentant Jamison Greer. Og det er et udtryk for en anden måde at rette toldsatserne på, siger DR's internationale korrespondent Stephanie Søryk.
2: Nu går Trump-administrationen mere, kan man sige, traditionelt til værks ved at tage udgangspunkt i forskellige handelslove, gå ind og foretage undersøgelser og så begrunde tolden med udgangspunkt i konkrete problematikker. Det gør toldpolitikken langsommere, men det gør den også sværere at ændre igen.
1: De nye toldsatser træder i kraft om godt en time, klokken 5:01 dansk tid, og det er præcis samtidig med, at en midlertidig amerikansk global told på 10% udløber. For EU-varer kommer der til at være forskellige satser, altså både 10% og 12,5% på visse produkter, men også en række produkter er undtaget. Frankrig har bedt om at få aktiveret EU's civilbeskyttelsesmekanisme for at få hjælp i kampen mod de voldsomme skovbrande, der haver landet. Det oplyser præsident Emmanuel Macron på det sociale medie X. Her lyder det, at Kroatien sender to brandslukningsfly. Det samme gør Portugal, mens Tjekkiet og Slovakiet sender to Black Hawk-helikoptere. Denne konkrete, hurtige og operationelle europæiske solidaritet er en stor styrke i en svær situation, lyder det i opslaget fra Macron. Flammerne hæver i øjeblikket flere steder i Frankrig. Det gælder blandt andet ved landets sydvestlige Atlanterhavskyst og i den sydøstlige del af landet. Fortællingen om det østlige Grønland er simpelthen for negativ. Det mener i hvert fald Carl Florian Sørensen, der er født og opvokset i byen Tasiilaq i Østgrønland. Han har derfor sammen med tre venner lavet en ny musikfestival.
3: Det er lidt ligesom at tænde et stearinlys, hvor vi i virkeligheden har brug for et bål. Vi forsøger at ændre narrativet med det.
1: Den østgrønlandske hotelejer Miki Nikolajsen mener også, at der for ofte bliver fokuseret på de dårlige ting i Østgrønland. Men han tror ikke, at en ny musikfestival kan få folk til at blive eller flytte til.
4: Nej, det kan det ikke. Desværre, festivalen er jo et kort moment. Det er glædeligt, når det er der, men når det er slut, så er det det. Vores problemer er der stadigvæk i morgen og dagen efter.
1: Virkeligheden er nemlig, at Østgrønland har en del store udfordringer med fraflytning og høj ledighed. Og senest er flyruten mellem Østgrønland og Island lige blevet begrænset til 3,5 måneder om året, hvorfor Miki Nikolajsens hotel ved lufthavnen nu også kun holder åbent i samme periode.
4: Det betyder faktisk, at vi er nødt til at fyre folk, der kommer flere på arbejdsløshedskøen, og at det kommer det til at koste kommunen og landskassen.
1: I dag bliver med temperaturer, der når op mellem 17 og 22 grader. Vinden bliver lidt til frisk fra vest og sydvest.
0: Det her er P1.
5: Kære Peter.
6: Halløj.
5: Velkommen til din blind date. Din date kommer om lidt, men inden da, der skal du sætte dig på din stol og hive mikrofonen hen til munden. Og så skal du læse op fra det papir, der ligger til dig på din plads.
6: Yes. Mit navn er Peter Øvig. I dag er jeg med i Blind Date på P1. Et lille radioeksperiment midt i en verden, hvor det meste er nøje planlagt. Jeg er kommet for at møde et andet menneske til en samtaledate. Et menneske, der kommer fra et andet ståsted i livet end mig. For selvom vi lever i det samme lille land, lever vi ikke altid i den samme virkelighed. Vi ser forskelligt på tingene og kommer til at overraske hinanden. Og måske opdager vi, at vi deler mere, end vi troede. Undervejs får vi uventede samtaleemner. Vi ved ikke, hvornår de dukker op, eller hvad de handler om. Kun, at vi skal kaste os ud i dem sammen. Jeg har sagt ja, fordi jeg håber at få en af den slags dybe samtaler, som man nogle gange lige pludselig får med et menneske, man aldrig har mødt før. Så lad os se at komme i gang.
5: Når du er klar til at modtage din date, så skal du trykke på knap nummer 1 på den metalliske boks foran dig.

0: Kun dag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
2: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
2: Det må jeg jo være.
1: Ej, hvor dejligt. Hej. Godt at se dig. Hvordan har du det?
2: Jeg har det godt.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes.
1: Ja, og der er vand til mig, for jeg har helt tør af hals, fordi jeg var helt presset over, hvem det var, jeg dog skulle møde i dag.
0: Ja, så mødte du den ondeste af alle onde.
1: Ej, hvor er det hyggeligt. Jamen altså, nej, hvor er det spændende. Jeg er meget nysgerrig efter, hvad det er, vi skal. Altså, er det bare os, der skal sidde her?
0: Det er bare os, der skal sidde her. Jeg har stillet kaffen over til dig, hvis du kan nå den.
1: Ja, og der står mange ting på bordet. Altså, der står kasse og sådan en metalæske. Og...
0: ja, så enten er der bare nogen, der ikke har ryddet op, eller også skal vi bruge det til noget.
1: Ja, må ikke. Ej, nå, og jeg har fået at vide, at jeg skulle tage de her hørebøffer på.
0: Yes. Og vi kan stadigvæk høre hinanden.
1: Ja, og skal vi lige fortælle, hvem vi er, bare lige sådan for...
0: for de andres skyld.
1: Ja.
0: Ja, værsgo.
1: Jamen, jeg hedder Simi Jarn, jeg er journalist og forfatter, og har gang i smykkefirma også, og alle okay. mulige ting. Og er meget taknemmelig for at være i det her rum med dig.
0: Dejligt, og i lige måde. Jeg hedder Peter Øvig, og jeg er faktisk også journalist og forfatter. Men du er nok mere tv-journalisten, og jeg er sådan set mere bog-journalisten måske.
1: Ja, ja.
0: I hvert fald de
1: vi kunne have lavet hinandens introduktioner, det havde måske været sjovere.
0: Ja, ja.
1: Den dygtige forfatter, bestsellerforfatter.
0: Og jeg har ikke Peter noget smykkerfirma.
1: Nej, men det er også noget nyt projekt, jeg har kastet mig ud i, så jeg har min flotte smykker med. Det er nogle kvinder i Afghanistan, som jeg kender.
0: Okay.
1: De må jo ikke noget. De må hverken arbejde
0: ej,
1: eller
0: gå i skole. Hvad der sker.
1: Det er forfærdeligt. Og det er jo et land, jeg har rejst meget i og taler sproget og kender mange, og var der, da Kabul faldt for 4,5 år siden. Og så tænker jeg bare, hvad kan jeg gøre for nogle af de her kvinder, jeg kender? Og så kan de jo godt finde ud af deres håndværk. De kan godt sidde på et værksted og lave smykker, så tænker jeg, ej, vil du være, Simi, du bliver simpelthen nødt til at gøre noget. Men... og jeg har ikke nogen forretningserfaring eller noget, men prøv at høre,
0: ja.
1: Man skal jo kaste sig ud i det, ikke? Privilegier forpligter.
0: Det er jo et kæmpe mysterium, synes jeg, hvorfor kvinder skal undertrykkes så hæftigt. Min bonusdatter og jeg diskuterede lige i aftes. Hun er i gang med at skrive en opgave om kvindeundertrykkelse tilbage i religionerne, helt tilbage til det gamle testamente og sådan noget.
1: Oh, ja.
0: Hvorfor er det, at kvinder nu i tusindvis af år er blevet så massivt undertrykt i faktisk alle religioner. Altså, det er jo først de sidste 100 år, at der, eller endnu mindre, at der er begyndt at blive lempet lidt på, hvad kvinder må og hvad kvinder ikke må. Og hvad tror du? Hvorfor er det, at kvinder...
1: fordi mænd er nogle banditter! Derfor!
0: Det tror jeg er rigtigt.
1: Kan vi blive enige om det?
0: Det kan vi godt blive enige om. Men jeg tror, at man må tilføje, at de er bange for kvinderne.
1: Ja, men det
0: altså,
1: må man
0: tror,
1: jo være.
0: Altså, jeg tror, der er noget altså, kvinder er jo enormt stærke, og jeg tror faktisk, hvis man skal koge det ned, at der er noget med kvinders seksualitet, som mænd er lidt bange for.
3: Okay. Kære Simi og Peter, velkommen til Blind Date.
0: Tak.
3: I det her radioeksperiment, der er der ingen vært. Når klokken ringer, som I lige hørte, så skal I lytte efter jeres næste instruktion. Og I kan jo starte med at finde ud af lidt mere om den, I er på date med, selvom det lyder, som om I kender hinanden på forhånd. Tryk på knap nummer 2, Peter, når du er klar til det.
1: Hvor er knapperne henne? Nå, det er der, det er hos dig.
0: Ja, jeg er da sådan set klar, ikke? Altså, man kan vel ikke sige, at vi kender hinanden personligt?
3: Det er mig, der snakker her.
0: Oh, sorry. Sorry.
3: En lille introduktion.
0: Skal jeg trykke igen?
3: I skal bare tie stille.
0: Ja.
3: Kære Peter, du er på date med korrespondent og journalist Simi Jarn. Simi, hun er vokset op mellem to verdener. Hendes forældre kom fra Pakistan til Danmark i 1978. Hendes far drev kiosk, og hendes mor gik hjemme med 4 børn. Som 13-årig, der blev et ægteskab arrangeret mellem hende og hendes fætter. Men hendes mor modsatte sig og lod sig skille fra faderen, der til gengæld skar hånden af Simi og hendes søskende. Når andre flygter, så bliver Simi stående. Som ung journalist dækkede hun jordskælvet i Pakistan i 2005. Hun gik i for tidlig fødsel under bombardementer i Gaza-striben, og da Taliban overtog Kabul i 2021, var Simi den sidste danske journalist i Afghanistan. Hun rejste til Afghanistan på sin søns 7-års fødselsdag. Når andre rejste ud, rejste hun ind. Hun gemte sig i en burka, flygtede igennem byen, rapporterede fra et lufthavnshotel samtidig med, at hun forsøgte at hjælpe mennesker omkring hende. De mennesker, hun ikke fik med, sidder stadig i hende. Dagen efter Simi kom hjem, eksploderede en bombe, der hvor hun havde boet. Når hun kommer hjem til Danmark, er kontrasten voldsom. Fra krigszoner til Nordsjælland, til hendes mand og 2 sønner, til hendes mor, som bor under samme tag, bare i sin egen afdeling. Familien er stadig i centrum, bare på hendes egen vilkår. Simi er ikke typen, der lægger arbejdet fra sig ved hoveddøren. Hun kæmper stadig, også herhjemme, for frihed og for kvinders ret til at definere deres eget liv. Kære Simi, du er på date med forfatter Peter Øvig Knudsen. Peter voksede op i et parcelhuskvarter i Aarhus, i en familie, hvor stilheden nogle gange fyldte mere end ordene. Hans mor kæmpede med psykisk sygdom, og det satte spor langt ind i familien. Måske derfor blev han tidlig optaget af det, der gemmer sig bag facaden. Det usagte, det skamfulde, det vi helst ikke taler om. Som ung, der skrev han kritiske artikler i skolebladet og røg jævnligt i karambolage med rektor. Han var kommunist og vidste hurtigt, at han ville skrive. Ikke for at behage, men for at forstå. Hans forfatterskab har kastet lys over hans idealer skyggesider. Han har skrevet om hippiebevægelsen, om besætterne og om Blekingegadebanden. Mennesker drevet af store idéer, som nogle gange endte i mørke konsekvenser. Det gælder også hans eget liv. Med bøger om sin mors psykiske sygdom og sin egen depression og behandling med elektroshock, har han gjort sit eget sammenbrud til livslæring for andre. Hvor du rejser ud i krigen, rejser Peter ind i mennesket. Han ved, at det farligste ikke altid foregår ved frontlinjen, men også kan ske inde i sindet. Og i sindet eksperimenterer han også på egen krop. Han ryger pot, dyrker yoga og taler med Gud. Og nu, hvor I kender hinanden lidt bedre, og det lyder som om I også kender hinanden lidt på forhånd, så kan I jo starte med at dele en fordom, I har om hinanden.
1: Altså Peter, vi har mødt hinanden enkelte gange, er det ikke rigtigt?
0: Jo, ja, det synes jeg også.
1: Altså, det er jo ikke,
0: vi kender hinanden mest fra hinandens arbejde, ja. Tror jeg. Og så har vi stødt på hinanden.
1: Til noget reception eller et eller andet,
0: hvor
1: vi lige
0: har skulle. Og lige ved hænder og hilse og sige.
1: Så det er ikke, fordi jeg føler, at jeg kender dig. Jeg ved jo godt, du er en dygtig forfatter og alt det der, som du står for, men jeg kender dig jo ikke sådan.
0: Vi har aldrig ført en samtale, vil jeg sige.
1: Så det er første gang.
0: Ja, det er rigtigt. Fordom.
1: Ej, ja.
0: Altså, men det er vel næsten nødvendigt, så jeg ved ikke, om det hele er en fordom. Jeg forestiller mig, at du er et menneske, som maser på. Altså, at der kører sådan, det er ikke sådan en lille cykel, du kommer kørende på, vel? Altså, det er sådan lidt mere et amfibiekøretøj. Og det er jo en forudsætning for, at man kan gøre de handlinger, gennemføre de rejser, gøre det arbejde, som vi lige har hørt om, at du gør.
1: Ja, ja, fordi at, et nej er jo aldrig et nej i min verden.
0: Nej, det er sådan noget i den retning.
1: Halvdelen af historien aldrig blive så noget, hvis man lyttede til alle dem, der sagde, at det ikke kunne lade sig gøre, eller politibetjenten, der sagde, at du må ikke gå igennem vejafspæring, og så gør man det selvfølgelig alligevel.
0: Men så kunne fordommen være, at det er svært at skrue ned for det, når du så kommer et sted hen, hvor der ikke er nogen politibetjente.
1: Jamen, det er det. Så bliver man nødt til at skabe konflikterne, ikke? Opsøge dem på en eller anden måde, fordi det bliver for stillestående. Det er rigtigt. Ja. Måske kunne min fordom være, at du, tager smerten så meget ind, at du kommer til at lide selv undervejs, når du skal fortælle om de her menneskehistorier, fordi det kræver jo, altså man skal jo investere sig selv, hvis du skal få mig som læser til at leve mig ind i den smerte, som det menneske eller de mennesker, du skriver om. Og det tror jeg måske også gør rigtig, rigtig ondt på dig selv.
0: Ja, altså, jeg tror, jeg ligesom er vokset op med den der indre smerte på grund af min mors psykiske sygdom, så jeg tror på en måde, at det har været en måde at overkomme det på. Ja. Altså, jeg opdagede på et tidspunkt, og det var faktisk en befrielse, at det ikke kun var mig, der gik rundt og havde det her nogle gange sådan lidt dirrende smerte inde i kroppen. Det var der masser af mennesker, der havde. Og det betød så, at jeg på et tidspunkt, der var en af dem, jeg havde interviewet, som kaldte mig smertejægeren.
1: Ja, smertejægeren.
0: Og det synes jeg egentlig ikke var så upræcist, fordi jeg synes, at når jeg lavede et interview, så var det interessant, når vi nåede derhen.
1: Ja.
0: Så det er klart, at det har været min funktion, og det har også været, fordi jeg synes, at det er ikke nær så slemt mere, som da jeg var dreng. Altså, da jeg var dreng, var psykisk sygdom jo totalt tabuiseret. Der var ingen uden for vores parcelhus, der vidste, at man var syg.
1: Nej, det er jo totalt
0: fuldstændig. Ja. Så det er gået fremad, men jo ikke. Altså, det er ikke sådan, at alle mennesker fortæller, hvor skidt de har det. Og der er en hel del mænd især, der ikke, slet ikke fortæller, hvor skidt de har det. Ja. Der synes jeg, at der er en. Jeg vil gerne vise den mulighed, at der faktisk også er lidt en befrielse i at fortælle, hvordan man har det. Men det er da rigtigt, at når man. Nu har jeg lavet en bog, min forrige bog, som handler om seksuelle overgreb på børnehjemsbørn.
1: Jeg
0: tænker undervejs, at det her, det var måske lige den for hårdkogte side, fordi det er da det værste, jeg nogensinde har hørt om.
1: Nej, det lyder forfærdeligt. Altså, det er, Altså, nu kan jeg godt se, at måden, det er sat op på, at, det er sådan, at kontrasten mellem dig og mig er, det er de store frontlinjer, krig og så videre, men det, jeg opsøger i de store krige og konflikter, er jo menneskets historier. Det er jo lidelsen, det er jo smerten i, og altså for eksempel alt det, der sker i Iran eller i Afghanistan, det er jo, kan jo godt blive overskrifter, hvor vi distancerer os fra. Altså så bliver det bygninger, der bliver bombet, antal mennesker, der bliver dræbt i et angreb, men det er jo mennesker af kød og blod. Ja, altså det er faktisk interessant, nu får jeg lige sådan en indskud, så jeg snakkede med en anden korrespondent fra et andet land på et tidspunkt. Jeg har jo sådan mange venner rundt omkring, og vi sad i Kabul, og det var noget tid efter Taliban var kommet tilbage til magten, og talte om, at vi havde været der under Kabuls fald. Hvor forfærdeligt det havde været at se mennesker i knæ, i nød, skrige om hjælp, uden at vi kunne gøre noget. Det der med at stå og føle, at ens hænder er bundet fast, og man står og ser en lidelse eller en forbrydelse foregå for øjnene af en, det er jo det, der ender med at give en mareridt bagefter. Det er jo det, der ender med, at jeg ender hos en krisepsykolog i flere måneder, og er ved at falde fuldstændig sammen og ender ned i en sort kælder. Men det, vi talte om, som jeg synes er rigtig vigtigt at dele, det er, at vi talte om, at det der med, vi har stået i situationer, hvor der både har været bomber og missiler omkring mig, og raketangreb, og jeg var i Gaza i 2014, en voldsom krig. Jeg har oplevet voldsomme ting, men det, der egentlig gør mest ondt bagefter, og som man ikke bare kan slippe af, det er de menneskehistorier.
3: Og med det er I klar til at gå i gang med datens første samtaleemne. Simi, du kan åbne den røde kuvert, der ligger på bordet.
1: Nu gør jeg lige sådan, at jeg lige tager min... Jeg er blevet en gammel dame, så jeg har læsebriller med, hvis der er noget, jeg skal læse. Åh nej, det er meget spændende. Rød kuvert. Det er sådan... Okay, de har printet ud så stort, så jeg kan... Da ondskaben kom tæt på, står der på et hvidt stykke papir. Altså, ondskab er jo mange ting, ikke? Jeg synes jo, det er ondskabsfuldt, at piger ikke må gå i skole. Det er en ondskab, som... Altså, har så mange konsekvenser for de her pigers både velbefindende selvopfattelse. Tænk på, hvad det gør ved dem. At vide, at bare fordi jeg er kvinde, så må jeg ikke gå i skole. Og bare fordi jeg er kvinde, så kan en mand komme og sige, at jeg vil giftes med dig, og så kan jeg blive voldtaget gang på gang, uden at jeg kan stille noget som helst op. Altså, hvad det gør ved dem som mennesker. Men ondskab er jo også at give et lille barn på 8 år en selvmordsvest på, og så tvinge det stakkels lille barn ud i en menneskemasse, og så trykke på en knap, så det springer i luften. Altså det er så, altså det gør det er jo smertefuldt. Altså det er ondskabsfuldt. Altså men krig er jo ondskab. Altså uanset selv... hvem det er, om det er amerikanerne eller Taliban. Altså bomber der dræber. Det er jo ondskab.
0: Altså jeg tror det er den ondeste ondskab jeg har mødt i mit arbejde, men vist også i min tilværelse. Det var da jeg, i den bog, jeg nævnte før om overgreb på børnehjemsbørn, der skrev jeg om et børnehjem, der hed Solgården i Tarm. Og der viste sig, at ham, der var leder af det, han i over 25 år havde voldtaget de før konfirmationsalderen. Han var ikke interesseret i piger, der var i konfirmationsalderen. Altså det, så det var piger, der var mindre end konfirmationsalderen. Dem havde han voldtaget systematisk i alle de der år. Og det endnu mere skrækkelige var, at det var der mange mennesker, der havde vidst.
1: Nej.
0: Og der var piger, der havde forsøgt at flygte, og politiet havde bragt dem tilbage til børnehjemmet. Altså, og en ting er, hans ondskab, det er selvfølgelig den mest fundamentale i den historie, men der er også en ondskab i at vide, at børn bliver misbrugt, og så ikke have mod til at henvende sig det rigtige sted, eller gøre noget ved dem. Altså, lege en bus og køre dem alle sammen væk fra det der sted, eller jeg ved ikke hvad, men der manglede ligesom en helt i den historie.
1: Der var ingen, der kan være så mange omstændigheder, ikke Peter? Der kan være så mange omstændigheder, der gør, at folk ikke gør det, men det er jo sådan noget, der også ødelægger menneskesjæle bagefter, at man ikke gjorde noget, ikke? Altså den der med, hvis det var dig og mig, der stod i en situation, hvor vi vidste, det foregår, og vi af alle mulige årsager ikke kunne gøre noget, fordi at der var for meget på spil. Det kunne være, at hele vores familie ville blive dræbt, hvis vi gjorde det. Altså, hvis man lige stiller det op på den måde.
0: Ja.
1: Og det er ikke en undskyldning.
0: Nej.
1: Jeg er altid nysgerrig efter forklaringen. Jeg er jo nysgerrig efter, hvorfor der ikke var nogen, der gjorde noget, eller hvorfor monsteret blev et monster. Eller, altså, fordi det er jo der, historien ligger. Hmm. Fordi den dag, vi forstår monsteret, så forstår vi jo, prøver vi at forstå nogle ting, som er svære at forstå. Men det er jo sådan noget, der ødelægger mennesker, fordi jeg tænker, de mennesker, der vidste alt det foregik og ikke gjorde noget, hvordan har de det?
0: Ja, og jeg synes, at man godt lige kan benytte lejligheden til at se sig selv i spejl og tænke, hov, har jeg faktisk selv sikkert i det mindre, der er jo ikke så mange, der lige render. Ja, det gør du selvfølgelig, render ind i den totale ondskab og katastrofe, men her i Danmark er det ikke så tit, man møder noget, der er så ondskabsfuldt. Så vi kan jo godt lige kigge os selv i spejlet og overveje, er der nogle børn, eller andre, men nu er det værst med børn, ikke? Er der nogle børn, som vi egentlig havde en fornemmelse af, havde det skidt?
1: Ja.
0: Og jeg kender jo også for mig selv, da jeg var barn. Der var aldrig nogen, der spurgte mig.
1: Jamen, jeg skulle lige til at spørge dig, fordi var der nogen, der nogensinde reagerede på, om du havde det godt?
0: Nej, og det skyldes jo dels, at det var hemmeligholdt, ikke?
1: Ja.
0: Men jeg tror nu nok, jeg kan da se på fotos af mig selv, fra dengang jeg var 6-7-8 år, at jeg så godt, at jeg kan se, at jeg havde det skidt. Men så tænker man, ah, det er nok ikke lige mig. Det må folk jo have tænkt, ikke? Det er nok ikke lige mig, der skal tage mig af det.
1: Ja, jeg er ikke tæt nok på.
0: Jeg er ikke tæt nok på. Lige den sætning,
1: der er. Ja, den er oha. Men Peter, jeg bliver nysgerrig efter, hvis du vil konkretisere lidt flere detaljer om, hvad det var, du oplevede som barn.
0: Jamen, det var, min mor var altså senere har jeg fået at vide, hun havde både en depressiv diagnose og så en narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Og det er altså en lidt uheldig blanding for en mor, fordi dels synker hun ligesom ned i en meget stor smerte, og det har jeg jo lært af. Altså, hun gjorde sig selv til et offer, så hun sad ligesom der i sin smerte og ville have nogen komme og trække hende op af den, og det kan man ikke lige forlange. Og så havde hun så den her narcissisme, som er en slags, man kan måske oversætte det til sygelig selvoptagethed, som så gjorde, at hun synes, at dem, der skulle gøre noget, kunne også godt være hendes børn. Så oveni, at vi havde sådan en mor, der var lammet af smerte, så gav hun også skylden eller ansvaret for, at vi var sådan alt for små, for at det skulle der gøres noget ved, eller hun gav os skylden for, at hun havde fået en depression.
1: Okay.
0: Så det er ligesom at blive efterladt, og vores far arbejdede hele tiden, og har aldrig ligesom taget hånd om det. Så vi var lidt efterladt alene med noget, der var, altså, som et barn slet ikke skal være overladt alene med. Og det, så bliver man bange. Altså, så bliver man bange som barn. Jeg var et bangebarn, et genert barn, en, der ikke turde sige noget i skolen. Og det er jo noget, jeg så har skullet, og heldigvis har det gået bedre med årene. Ja. Men jeg var, man kan også sige, at jeg var lammet. Altså, jeg turde ingenting.
1: Ja, det sætter sig i nervesystemet.
0: Og jeg er jo aldrig blevet særlig modig. Altså, når du fortæller om nogle af de ting, du har været ude at lave, så ville jeg jo aldrig kunne gøre det. Altså, jeg er ligesom kommet et stykke vej, men jeg kommer aldrig hen til at skal springe ud med en faldskærm eller rejse ind i Afghanistan.
1: Jamen, jeg skal heller ikke springe ud i en faldskærm, bare rolig, jeg er bange for edderkopper, bare lige en detalje.
0: Okay,
1: men
0: jeg vil sige,
1: Peter, jeg synes, det er ret vigtigt også lige sådan at clarify, at for mig, der er mod jo ikke at rejse ind i en krigszone. For mig, der er mod jo faktisk at se sin fortid i øjnene, og bearbejde den og tale højt om den og vise sårbarhed. Så jeg synes, mod har rigtig mange definitioner, fordi jeg synes, det du gør med din pen og de ord, du har i din magt, som du har fået som en gave fra universet, det er jo modigt. Fordi det der jo, som du også nævnte før, rigtig mange, der ikke taler højt om, især mænd, som ikke taler højt om den smerte, de kommer med, og mænd må ikke græde, og mænd må ikke vise sårbarhed. Altså alt det der bullshit, som jo også er noget pjat, ligesom kvindeundertrykkelse er noget pjat, så skal vi også have mændene til at forstå, at vi er altså mennesker af kød og blod, og vi føler, og vi mærker, og det betyder ikke, at man er et svagt menneske, bare fordi man viser sårbarhed. Så jeg vil bare sige, jeg synes, du er mega modig.
3: Simi, du har prøvet på første hånd at møde noget, som mange vil klassificere som ondskab. Hvis du åbner den brune papboks, så ligger der et billede, du kan vise Peter.
1: Den brune papboks, det er altså meget spændende, det her. Jeg synes det her, jeg elsker det her koncept. Jeg synes det er en fantastisk. Hvad er det der ligger et billede her?
0: Jamen, jeg ved aldrig, hvad der sker.
1: Åh gud, ja, det er et billede. Nå, nu skal
0: det billede,
1: vi snakke
0: kender.
1: Et billede.
0: Ja. Jeg skal have det lidt til, må jeg...
1: Ja. Ja, det er altså også med, vi er jo nogle aldrende mennesker her.
0: Ja.
1: Jamen, det billede vil jeg gerne lige fortælle
0: om. Ja, du kender billedet og ved, hvem der er på det.
1: Ja, det er et billede, hvor jeg sidder. Det er faktisk forsiden af min første bog til te hos Taliban, som handler om mine 5 år i Pakistan og Afghanistan, hvor jeg var ung og helt ny osv. På det her billede, der sidder jeg med mit hvide tørklæde om hovedet og håret, og så sidder jeg med nogle mænd med lang skæg, ikke også? Jeg vil så bare lige sige, at det er jo fordi, man tænker, det er ondskab, fordi der sidder de her mænd med lang skæg og turban. Men jeg vil bare sige, at vi havde det mega hyggeligt. Det var jo ikke ondskabsfulde mænd, det her. Måske tror folk, at der er ondskab i det her billede, der er faktisk enormt meget kærlighed. Men jo, jeg har oplevet masser af...
0: Men kan du kan vel ikke vide, om nogle af de der mænd faktisk udfører onde handlinger på andre tidspunkter i deres liv?
1: Nej, for det kan jo godt være, at de om natten graver vejsidebomber, og om dagen sælger grøntsager, fordi det var jo sådan set det, der foregik i Helmand i mange, mange år. Det var derfor, den krig var umulig overhovedet nogensinde at vinde på den ene eller den anden måde.
0: Jeg selv skrev en bog om torturbødel, der hed Birkedal, som fungerede som den dygtigste torturbødel, tyskerne havde. Altså, det var en aarhusiansk grosserersøn. Og det synes jeg også var interessant, fordi nu kan det godt lyde nogle gange, når man læser i medierne, som om at ondskab kun findes i nogle andre kulturer end vores egen. Og nu har vi allerede en børnehjemsforstander og en torturbøddel. Det synes jeg er vigtigt at minde danskerne om en gang imellem. Men når jeg skriver om det der, så synes jeg, jeg kan godt forstå noget. Altså, torturbøddelen havde fået virkelig mange bank af sin far som barn. Men det er jo ikke en forklaring alligevel, fordi der er jo børn, der får bank uden at blive fremtrædende torturbødler. Så det er ligesom om, man der mangler det der forståelse, jeg har den i hvert fald ikke, af, hvordan man tager det sidste skridt ud i noget, som alle, der står på distance af det, vil sige, er dybt ondskabsfuldt. Men har du nogle gange bare sådan fået et glimt af en forståelse af, hvad er det, der får folk til at begå så grusomme handlinger, som du sidder og taler om nu?
1: Jamen, det gør jeg, og det er jo den søgen efter forståelse, jeg jo også virkelig har som en drivkraft i mit arbejde, og bare nysgerrighed på verden i det hele taget. Altså, jeg synes jo, det altid er mere interessant at forstå bødlen, og forstå terroristen, og forstå monstret, end at forstå de andre, fordi jeg er nysgerrig efter, hvad det, der foregår op i deres hoveder. Og derfor har jeg jo mødtes med et Taliban-ledere, Taliban-krigere, og haft samtaler med dem, og prøve at forstå deres udgangspunkt. Altså, som de siger, prøv at høre, det er en besættelsesmagt, der er i vores land. Vil du bare sidde og kigge på, mens de bomber dine landsbyer?
0: Jo, men så lad os tage den der med at slå sin egen... En far, der slår sin egen datter ihjel, fordi hun har gjort et eller andet, han synes, hun ikke skulle have gjort, som for os at se er fuldstændig uskyldigt. Og det, altså, det, hun har foretaget sig, er jo ikke noget, vi vil stort set blive anfægtet af. Kan du, altså, har du bare lille glimt af at forstå,
1: nu presser du mig, Peter,
0: den der far der?
1: Jeg kan til dels se nogen, altså jeg kan se nogen ting i det. Jeg kan se, der er noget med, der er et pres fra et community. Så vi skal jo tænke på det meget traditionelle samfund, uanset om de samfund så er i en dansk kontekst, fordi at man har jo sin kultur med sig, uanset om man er i Danmark eller om man er i Afghanistan. Så hvis man ligesom ser det på den måde, og uden at jeg ligesom er antropolog eller sociolog osv., det er jo bare mine betragtninger, så er der en masse omdømme og æresbegreber, som er forbundet med det her. Og det vil sige, når din datter går ud og føjter på diskotekerne og føjter med mænd osv., og det kommer ud i det lokale samfund, som er dit community, så mister du æren fuldstændig, og derfor er du nødt til at gøre et eller andet. Så i virkeligheden er det jo samfundet, der er noget galt med. Altså, det er jo en kultur, som man skal sige, prøv at høre, altså fordi din... Det er så indgroet, og det er så gamle begreber, at man ikke bare lige kan fjerne det fra den ene dag til den anden.
0: Nu har vi jo et tema efterhånden, ikke? Som er den der kvindeundertrykkelse, at det der må da være et helt ekstremt udtryk for den her kontrol, som måske er et fundament for årtusindernes kvindeundertrykkelse, ikke? At manden bliver altså utilpas, hvis vi nu skal sige det blidt. Han bliver bange, han kan simpelthen ikke holde ud, at han ikke har kontrol over kvinderne.
1: Ja, det er kontrol.
0: Og allermest hans døtre selvfølgelig, og allermest hans hustru. Altså, de kvinder skal bare være under total kontrol, fordi ellers er han usikker.
3: Kære Simi og Peter, I er kommet godt fra start i jeres date, men for I kan lære hinanden at kende på et mere personligt plan, skal vi i gang med lynrunden. På jeres pladser, der ligger der nogle metalliske æsker. I skal på skift trække en seddel derfra og stille jeres partner et spørgsmål. I må gerne begge to tale ind i spørgsmålet, og I må selv bestemme, hvor lang tid I bruger på hvert spørgsmål.
1: Nå, jeg er meget nysgerrig efter det her. Har du mødt en engel?
0: Ja, det har jeg.
1: Ja.
0: Det har jeg. Hun hedder Tanja.
1: Nå, hun har simpelthen et navn.
0: Ja. Jeg tror, jeg mødte flere, men Tanja er klart den, der lyser stærkest. Og hende mødte jeg, da jeg havde været... jeg blev indlagt på Rigshospitalets lukkede afdeling for nogle år siden, og jeg ankom sammen med min kæreste og to venner, der ligesom havde ikke slæbt mig, men efter at jeg havde været syg i en del måneder.
1: Og hvorfor havde du været syg?
0: Jeg havde haft en meget dyb depression, som så var blevet værre og værre, og var endt med at være... som der står i min journal, en svær psykotisk depression. Uh-huh. Så dels var jeg meget, altså for at sige det meget mildt, så var jeg meget smerteramt, men jeg var også rappende vanvittig samtidig. Yeah. Så jeg var totalt sindssyg, som man ville have sagt i gamle dage. Så kommer vi til Rigshospitalet, og jeg havde strittet imod at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling i flere måneder. Jeg vidste, at jeg ville blive ødelagt af det. Jeg havde set Gøgereden med Jack Nicholson, og det var bare det, jeg ville ende som sådan en grøntsag, når de havde brugt deres medicin og elektroshock og alt det der. Så det var, altså, nu havde jeg ligesom overgivet mig, og nu skulle jeg indlægges, og jeg vidste, at jeg ville dø af det. Altså ikke fysisk, men åndeligt ville jeg være færdig, når jeg kom ud fra den der afdeling. Og så troede jeg, at jeg skulle møde onde mennesker, når nu døren gik op til den psykiatriske afdeling. Og nøglerne klirrede, der er sådan to ståldøre, eller det var der på Rigshospitalet. Og så åbner den sidste ståldør, og det er så Tanja, der står der. Og hun var ikke klædt i sådan noget stramt afdelingssygeplejerske tøj, som Miss Radcliffe i Gøgereden, den onde oversygeplejerske, som gjorde så meget ondt ved Jack Nicholson. Hun var nærmest sådan festklædt. Altså, hun havde en smuk, farverig kjole på, og hun havde make-up, og senere fortalte hun mig, da jeg sagde, at jeg synes, hun havde nogle lange øjenvipper den der eftermiddag. Det var en fredag eftermiddag, så det kunne næsten ligne, at hun havde gjort sig klar til fest, men det havde hun ikke. Hun havde gjort sig klar til at gå på arbejde på den lukkede afdeling. Så sagde hun, da jeg spurgte om de der øjenvipper, sagde hun, ja, jeg tror faktisk, jeg havde mine lange øjenvipper på den eftermiddag. Og det var jo, det fik jo hele min skrækforestilling om en psykiatrisk afdeling til at rasle til jorden, fordi hun var enormt sød. Hun viste mig rundt på afdelingen, som om det var et hotel, jeg var ankommet til. Og jeg fik fuldstændig tillid til hende. Og det var hende, jeg gik til i de næste uger, når der var noget, der var svært, eller noget, jeg ikke forstod. Og så var Tanja der bare. Og hun var også en engel over for min kæreste, fordi at det er hårdt at være gift med en, eller kæreste med en, der er blevet sindssyg. Og jeg kan huske, at Janne, min kæreste, bagefter fortalte mig, at hun havde været ulykkelig en dag og havde grædt. Og så havde englen Tanja sagt, nu skal du høre her. På det her tidspunkt lagde jeg afstand til min kæreste. Jeg vil ikke se hende, jeg vil ikke røre ved hende. Jeg var sikker på, at hun var i gang med at bedrage mig og stjæle mine penge. Altså, jeg var rablende vanvittig. Og det blev hun selvfølgelig ulykkelig over. Og så snakkede hun med Tanja, englen Tanja, og så sagde Tanja, ved du hvad, Janne, alt det der, Peter siger, det er ikke ham, der siger det. Det er sygdommen, der taler. Og ved du hvad? Sygdommen, den kan vi helbrede.
1: Ej, åh Gud, jeg bliver helt rørt. Gud, i sådan en situation er det man har brug for at høre.
0: Ja.
1: Ikke, fordi det er jo ikke dig. Det er jo sygdommen, der taler. Det er fandme godt formuleret.
0: Ja, og hun havde været der i det der psykiatriske system i mange år, så hun havde set og vidste, at den der egentlig ret alvorlige sygdom, jeg havde, det var faktisk en, de kunne helbrede. Og det gjorde de så også.
1: Og ja, hvor lang tid tog det?
0: Jamen, altså jeg nægtede først at få de der elektroshock, som de anbefalede, og som er dem, kan jeg se her bagefter, når jeg læser om det. Det er dem, der virker på så alvorlig en psykotisk depression, som den jeg havde. Så jeg trak den et par uger. Det skulle jeg ikke have gjort, men det gjorde jeg. Og så til sidst, så overgav jeg mig til elektroshockene. Og så var jeg faktisk helbredt i løbet af en uge.
1: Ej, hvor er det vildt, hva'?
0: Ja.
1: Det er vildt, at man kan det, ikke? Fordi en ting er en lemlæstet krop og en såret krop efter krig, eller altså whatever, den kan man lappe sammen. Men det der med, psyken er jo så kompleks, at man faktisk kan reparere og lappe en psyke sammen, det synes jeg er dybt fascinerende.
0: Ja. Og jeg tror, alle mennesker er skrækslagne med tanken om at få nogen elektricitet gennem hjernen. Men der var en psykiatriprofessor bagefter, der sagde til mig, jeg var sådan set heldig, jeg var så syg. Fordi elektroshock er den eneste behandlingsform, som er mest effektiv, eller den er mere effektiv, jo syrere man er.
1: Så man skal være meget syg, før
0: man er meget syg, før den mest effektive er. Ja, man skal heller ikke give det til folk, hvis ikke de er meget syge.
1: Så det er ikke bare sådan, jeg tager lige over til lægen,
0: jeg er lidt trist i dag. Kan jeg ikke få noget strøm?

0: i Doha, og vi snakkede, og jeg var sådan, fordi jeg ville ikke forlade Kabul, jeg ville gerne have blevet der, jeg var frustreret over, at jeg skulle afsted, fordi jeg var sådan, adrenalin kørte, og historien var vild, og jeg skulle blive ved og ved og ved, og jeg kunne ikke finde at sige stop, det er det, der er mit problem, jeg kunne ikke finde at sige stop. Og så var der en, der sagde, prøv at høre, lige så vel man skal vide, når man skal rejse ind til en historie, skal man også vide, hvornår man skal trække sig ud. Nu har vi knoklet i 11 døgn i døgndrift, og du har rendt rundt med din mobiltelefon alle de der steder, og helt ærligt, du ved udmærket godt, Simi, at du kunne med stor sandsynlighed have endt i en ligpose, hvis du stod der bare få timer efter, at vi forlod stedet. Og så sagde jeg, jeg tror ikke, at jeg havde ligget i en ligpose. Tror du ikke, min kropsdel havde været spredt ud over et stort område? Så grinede vi og sagde skål. Ja. Og det kan vi jo godt gøre, fordi vi alle sammen er lidt halsskøre. Men når jeg fortæller det til min mand Allan eller andre, så kigger de mærkeligt på mig, synes jeg er rablende skør. Og man er nødt til at grine der sig selv. Nå, nu skal du...
1: Nu tager jeg et her.
0: Jamen, vi sender lige en kærlig tanke til Tanja.
1: Ja.
0: Og heldigvis er der mange Tanja derude. Det er virkelig dejligt. Det er vigtigt at huske på.
1: Ja, Tanja er socioassistent. Og jeg tror, hun rejser rundt og en engel.
0: Og nu får jeg bare lyst til at sige, at de skulle bare have meget mere i løn. Fordi, ved du hvad?
1: Ja.
0: De er vores samfundsbærer, der redder os, når vi falder sammen. Og ved du hvad? Og det er en helt anden diskussion, men da min mor var syg med kræft, og hun kaldte alle sygeplejersker og socioassistenter for engle. Hun brugte ordet engle. Ja. Hun sagde, engle, det er jo engle. Skat, det er jo engle. For de kom og hjalp hende. De gav hende kærlighed og omsorg. Og prøv at høre. Jeg var så rørt over at se hendes interaktion med alle de her engle. Så det taler vi kalder dem jo engle. Ja. Og jeg synes, det er så...
1: Altså, skal vi ikke bare beslutte her, at vi giver 100% lønforhold til alle engle?
0: Hvis vi bliver statsminister. Hvis vi bliver minister. Når vi bliver. Det kan være, at Mette Frederiksen ringer. Who knows?
1: Nå, her er et spørgsmål til dig. Må man lyve for sine børn?
0: det er sådan ledende spørgsmål, synes jeg. Nej, jeg vil faktisk sige, at nogle gange er man nødt til at lyve for sine børn. Da Kabul faldt der i 2021 om sommeren, der valgte jeg jo ikke at være der til min ældste søns 7-års fødselsdagsfest, som var præcis den samme dag, da Kabul faldt. Og jeg valgte at sige til ham, at jeg skulle ud og rejse, og jeg ikke kunne være der. Han blev mega ked af det og græd, og synes at far var meget bedre, fordi han rejser aldrig, og hvor skulle jeg hen? Og der løg jeg jo, altså jeg fortalte ham jo ikke, at undskyld, der er frygt for borgerkrig, og det kan være, det er en meget, meget farlig situation. Så jeg løg jo og sagde, at mor skal bare til det der land, der hedder Afghanistan, og så sagde han, hvor lang tid skal du være væk? Det kunne jeg jo ikke svare på. Så jeg... Og da jeg så var dernede... Der ringede han jo flere gange og lavede FaceTime, så sørgede jeg jo altid for, at jeg var på mit lille hotelværelse. Og så kan jeg huske, min mand et par gange sagde på engelsk, hvad er det, jeg kan høre i baggrunden? Og så er det, fordi der var skud og alt muligt i baggrunden. Men det kunne jeg jo ikke sidde og fortælle mine sønner. De har også set billeder fra nogle af mine rejser, hvor jeg har vist dem, her er nogle søde børn, og prøv at se, de kunne også godt lide at spille fod. De kan lide at spille fodbold, så fortæller dem sådan nogle historier for at bringe verden tæt på dem, men så lyver jeg jo ved ikke at fortælle dem, at alle de her børn har mistet deres forældre i krig, og de faktisk er på et børnehjem. Altså, jeg valgte jo en historie frem fra min egen søns fødselsdag, fordi der var et større kald, der var en større historie, jeg skulle fortælle, og bagefter kan jeg også huske, jeg var jo... Og der løg jeg jo også, fordi der var jeg jo virkelig ked af det. Jeg røg jo helt ned i en grøft og var deprimeret og havde mareridt og var hos en krisepsykolog, der sådan sagde, prøv at du danser på randen til totalt kollaps, ikke? Altså, når du fortæller om det, du har været igennem, og jeg tænker, shit, man, det kan jo ende galt. Altså, psyken er jo så kompleks og sårbar, at det kan jo ende galt. Min konklusion er jo nok, at altså, man skal ikke lyve, men nogle gange er man nødt til det for at beskytte nogle andre mennesker.
1: Man gør det selvfølgelig for at beskytte sine børn. Man lyver eller begrænser for at beskytte sine børn. Men man kan vel også nogle gange komme til at beskytte sig selv. Altså, der er et eller andet, det er nemmere at lade være med at fortælle. Altså, det har bare en fornemmelse af, at der er et dilemma i det. Altså,
0: ja,
1: hvor meget skal man beskytte dem? De skal jo også have at vide, hvordan verden er. Så man skal trække en grænse. Du taler også hele tiden om, at du fortalte sådan og sådan, men du fortalte ikke lige det derude, ikke?
0: Så jeg tænker, en eller anden dag, når de er store nok, vil jeg fortælle dem den fulde historie, ikke? Altså, Adam har jo også troet med mor, nu kan jeg jo sagtens læse, jeg vil gerne læse din bog, Kære Kabul, der har sagt, det kan du ikke. Ikke før du er 16 år gammel. Okay, nu er det min tur til at stille dig spørgsmål. Ja. Den er spændende på. Din mest, Peter Øvig, din mest kontroversielle holdning. Det er altså lysgav efter, fordi du fremstår ikke for mig som en person, der kan have kontroversielle holdninger.
1: Nej, men dem holder jeg nok for mig selv. Det skal jeg jo lige...
0: Nu er det jo bare mellem os to.
1: Ja, det er klart. Vi slukker for mikrofonen.
0: Ja, ja.
1: Min mest kontroversielle... Altså, der er noget, jeg har haft det svært med,

0: Jeg ved egentlig, hvor kontroversielt det er for verden, men for mig har det været svært at begynde at sige, nemlig at hvis man for eksempel lider af psykisk sygdom, men som men også andre ting, der gør en, hvad skal man sige, sætter en tilbage, eller gør, at man er i en svag position. Der var jeg jo kommunist som ung, og det var jeg ikke så længe, men jeg var i hvert fald venstreorienteret, det er jeg sådan set stadigvæk. Og der er det jo samfundets skyld, hvis der er nogen, der har det skidt. Og så det er samfundet, der skal hjælpe dem, der har det skidt. Og det mener jeg også stadigvæk. Jeg har bare opdaget på mig selv, jeg har set på min mor, jeg har set det på andre, der lider af psykisk sygdom, at det ikke nok, at der kommer nogen udefra og gør noget. Så man er faktisk også nødt til at gøre det, man i gamle dage kaldte at tage sig selv i røven. Altså, man er simpelthen nødt til at tage sig sammen. Og de udtryk har været forbudt i min mund. Altså at sige, at der er nogen, der skal tage sig sammen, det har i rigtig mange år været fuldstændig forbudt. Og jeg tror faktisk stadig ikke, jeg siger
1: altså,
0: det.
1: For, hvordan tage sig sammen? Altså hvis jeg nu er psykisk nedbrudt, så ja. Kan jeg sige, at det er samfundet, der skal hjælpe mig op. Men du vil sige, Simi, tag dig nu sammen.
0: Nej, jeg vil sige, det er begge dele. Ikke? Selvfølgelig skal samfundet tage sig af de svageste. Ja. Det er jo derfor, jeg er venstreorienteret. Ikke? Ja. Men det er bare ikke nok. Altså min mor sad og ventede på, at der var nogen, der gjorde noget, så hun blev rask. Ja. Jeg har selv prøvet at være syg på samme måde. Ja. Det kræver også...
1: En indsats
0: for en selv, og det kræver en helt enorm mængde viljestyrke. Og jeg synes, jeg kan se mennesker, der har haft virkelig dårlige forudsætninger, forfærdelige barndom osv., og der er nogen af dem, som faktisk klarer sig, og så er der nogen af dem, der desværre ender i misbrug, eller hvad det nu er. Og jeg ved ikke, hvad der er forklaringen, men jeg tror, at en del af forklaringen er viljestyrke. Altså evnen til at sige, jeg vil ikke finde mig i den her tilstand. Jeg gør alt, hvad jeg overhovedet kan komme i tanke om. Men jeg tror, jeg er lidt, altså, og det er modsat min politiske holdninger, jeg er lidt vaccineret af at se på min mor, som simpelthen gjorde sig selv til offer.
1: Ja. Så hvad ville du ønske, hun havde gjort anderledes? Fordi
0: jeg havde ønsket, at hun havde rejst sig fra den der lænestol, hvor hun sad og græd og havde ondt af sig selv. Og så prøvede at gøre noget. Og da mig og min søster blev lidt ældre, så foreslog vi hende jo, psykologer, eller der var noget, der hed kvinder over 40 i Aarhus, og sådan noget. Altså, vi kom med forslag til hende, og det kunne hun ikke. Og jeg ved selvfølgelig ikke, jeg ved ikke, hvad man kan forlange af folk, der har det rigtig skidt. Man kan nok forlange noget, men for deres egen skyld vil jeg ønske, at man overvejer, om det egentlig er en fordel at gøre sig selv til et offer, eller at være et offer. Ja. Og min holdning er, at der ikke er nogen, der har glæde af at være et offer.
1: Men kræver det ikke overskud at kunne se det? Altså, det kræver enormt mental overskud at kunne løfte sig selv op ned fra et sort hul. Altså,
0: man har ikke noget mentalt overskud, hvis man har en dyb depression.
1: Nej, det er det.
0: Så det er noget med at finde, det er noget med at opdage, at man måske alligevel har nogle ressourcer eller en viljestyrke.
1: For mig, der blev Kabuls fald et vendepunkt, fordi det sorte hul, jeg røg ned i, som jo kunne have endt fuldstændig galt, fordi den her krisepsykolog var jo bekymret for, jeg interviewede ham jo senere til min bog, at det kunne få ret psykiske store konsekvenser, hvis ikke jeg passede på mig selv. Og det, der skete, det var, at jeg var så ked af det, jeg var så ulykkelig, og jeg følte bare, jeg var vred på verden. Jeg var vred over, at vi bare efterlod Afghanistan efter 20 år, og vi bare efterlod de der kvinderne. Jeg var vred, der var på mange levels, men jeg var også vred på mig selv over, at jeg gjorde nok. Det er, fordi jeg naivt troede, jeg kunne redde verden. Altså, det er sådan, det der. Og så kan jeg ændre verden, og det kan vi jo ikke, vel? Jeg havde dårlig samvittighed over alle de mennesker, der havde råbt og skrevet om hjælp til mig. Jeg kunne hjælpe alle de små børn, der var blevet væk fra deres forældre. Så det hele hopede sig op, og så følte jeg bare mig meget ensom. Jeg følte ikke, der var nogen, der forstod mig. Og det, som jeg kunne have valgt at gøre, det er, at man kan vælge at blive ved med at være dernede og kravle rundt. Eller man kan sige, hvad kan jeg gøre nu? Hvad i helvede kan jeg gøre for at komme op igen? Ikke for min egen skyld, men for min børns skyld, for min families skyld. Fordi for mine børn er jeg uerstattelig, for alle mulige andre kan jeg erstattes med det samme. Og der blev vendepunktet, at jeg simpelthen begyndte at dyrke yoga. Jeg begyndte at meditere. Jeg begyndte at spise sundere. Fordi når man er stresset og presset og deprimeret, så er der også alt muligt junk, der ryger ned i munden. Begyndte at spise sundere, så begyndte jeg at træne. Og så begyndte jeg faktisk at vinterbade. Mhm. Og hvem i helvede skulle have troet, at Simi ville vinterbade, når hun ikke engang vil svømme eller bade om sommeren, fordi jeg synes, vandet er for koldt. Men det der vinterbadning og sauna, det har simpelthen været en game changer for mig, fordi at når du står i det der iskolde vand, og det blæser, og det er hundekoldt, så handler det om overlevelse, fordi du kan kun være i nuet. Så i virkeligheden var det for mig en bevidst rejse ind i mig selv og sige, Simi, hvis ikke du passer på dig selv, er der ikke nogen andre, der gør det. Det var den samtale, jeg havde med mig selv. Der er ikke nogen chef, der kommer og giver dig en guldmedalje for, at du får et hjertestop i morgen, eller får en depression, hvor du skal ind på psykiatrisk afdeling. Der er ikke nogen, der kommer til at hædre dig for dit mod, fordi at du endte med at ofre dig selv for den store sag. Så i virkeligheden var det også en anerkendelse af, det du kan gøre, det du gør, det er, at du fortæller nogle historier, du belyser nogle ting, fordi jeg tror på privilegier forpligter, og det har du gjort, men du kan ikke ændre den store verden. Jeg elsker det.
0: Det kunne vi have fortsat.
1: Ja, vi kunne have fortsat i lang tid.
2: Nu skal I videre i snakken. Når I er klar til et nyt samtaleemne, og det er den sidste samtaleemne, så skal I åbne den lille kuvert.
0: Den lille kuvert? Det må være den her, ikke?
1: Jo.
0: Den der, den er blå.
1: Jeg synes, der ligger mange ting på det her bord.
0: Jeg ser ikke det sidste.
1: Og den der, ja. Men jeg er nysgerrig efter den der store kasse, men den er måske bare til pynt. Den vil jeg have med hjemme.
0: Nå. Hvor ofte skal man være glad?
1: Jamen, det er jo simpelt. Er det ikke et simpelt spørgsmål?
0: Jo.
1: Hvor ofte skal man være glad? Det skal man helst mange gange om dagen. Jeg er glad lige nu. Jeg synes, det er mega hyggeligt at være i det her selskab.
0: Jamen, i lige måde. Men der er jo... Jamen, jeg er enig med dig, at man skal helst være glad et par gange om dagen. Men det lyder lidt som om, at det er en forpligtelse, eller når det bliver formuleret på den måde. Det er vel for det meste noget, der opstår spontant, eller hvad?
1: Jeg tror, det igen er en øvelse i at være bevidst om at være i nuet, og bevidst om at fokusere på de ting, der gør en glad. Glæden er jo det, der sker hver dag. Altså, vi er i gang med at gå rent på vores terrasse og ved at få et udkøkken. Det gør mig glad, fordi, ikke på grund af udkøkkenet, men fordi jeg ved, at det kommer til at være et sted, hvor vi kommer til at samles med vores familie og venner, og det elsker vi, og vi skal grille, og vi skal nyde sommeren. Jeg bliver bare sådan helt uha. Jeg får nogle gange sådan lyst til at stoppe tiden. Giver det mening?
0: Ja, jeg kommer til at tænke på noget som Susanne Brøgger, som er en af mine meget store, største helte. Hun skrev jo, at tilværelsen er jo... Nu kan jeg ikke huske det konkret, vel, men det er jo selvbebrejdelse og skam og depression, og så nævnte hun en række altså tilsvarende begreber. Og så indimellem et lille glimt af lykke.
1: Ja.
0: Og det kan godt være, at vi nogle gange skal nedsætte vores ambitionsniveau lidt. Altså, det er nok ikke mange mennesker, der går rundt og er lykkelige dagen lang.
1: Nej, det...
0: Men der, jeg har også nogle metoder. Altså, hvis jeg går ud i haven og begynder at rode med den, så opdager jeg nogle gange, hups, der kom det sgu lige. Altså efter et eller andet stykke tid, så er humøret blevet bedre. Det var lige i går, hvor jeg havde en af de lidt mørkere dage.
1: Ja.
0: Så tænkte jeg, ud. Og så uden jeg tænkte over det, så bare det at foretage sig noget, jeg ved er glædeligt for mig, så kom det sådan, whoop.
1: Jamen, naturen er jo medicin.
2: Peter, din barndomsven Niels Mosumgaard, han har fulgt dig igennem dine opture og nedture, og han har et bud på, hvornår du er allermest glad. Tryk på knap nummer 5, hvis du vil høre det.
0: Det vil jeg da gerne. Knap nummer 5.
3: Min gode ven er mest glad, når han går i haven for tiden, og når han er i stort og godt selskab. Yeah. Det er vel egentlig, og familien for fanden, når han er sammen med ja, kæreste og børn og alle de der. Jeg tror, at igennem årene har han været mest glad, når han har skrevet de der lange og store bøger, han har produceret. Der tror jeg, at selve arbejdet med det har været rigtig fint, og der har han været i godt humør. Og så har det jo så affødt et mørke.
1: Hvor er det sødt.
0: Ja, det han kender mig jo som set udmærket. Og når han nu siger mørke, så tror jeg lige, jeg vil godt tilføje, at hvis mennesker... Det er en udbredt misforståelse, at hvis man møder et meget deprimeret menneske, at så kan man sige, du skal da lige... Prøv lige at se, hvor dejligt vejret er. Eller prøv lige at se, hvor smuk den der blomst er. Eller sådan noget, fordi det ved den deprimerede godt. Og en del af depressionen er, at man ikke længere føler nogen glæde ved de ting, man normalt føler en glæde ved.
1: Ja.
0: Så jeg siger ikke, at det er en regel, der gælder for alle, men det har jeg bare snakket med mange med depression om, at det er svært at forstå, når man ikke har haft en depression, at det der med at pege på de normalt glædelige ting, det har i bedste fald ingen virkning.
1: Du skal da bare gå på en tur i naturen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men altså, det er så godt, og det er jo godt at bevæge sig. Ja. Og lad mærke til de ting, du nævnte før, da du havde din krise, at mange af dem er jo fysiske. Ja. Det er jo vinterbadning og yoga og kost og træning. Altså, alt hvad man kan gøre med sin krop, kan jo gøre en gladere, end man
1: var. Men det er
0: jo
1: fordi kroppens velbefindende jo hænger sammen med psyken, ikke? Det hænger jo sammen. Altså, det hænger jo sammen.
0: Ja.
1: Og det kan man ikke komme udenom.
0: Altså hård fysisk træning, som jeg egentlig ikke som udgangspunkt har brugt mig særlig meget om, men det er det, der har haft den største effekt på mine depressioner, hvis jeg kan tage mig sammen til det. Og det er der, man lige skal tage en viljestyrken og skrue op for den.
1: Og ikke begynde at forhandle med sig selv og diskutere, nej, jeg overgår ikke lige i dag, og måske skulle jeg lige... Det er bare om at få det gjort. Ja. Og så synes jeg, altså det der med relationer er også... Det er meget, meget vigtig ingrediens i mit liv i hvert fald. Det er at have gode mennesker omkring mig, gode relationer omkring mig, og jeg er jo sådan en, der også elsker at arrangere middage og fester, og altså enhver anledning, fordi igen tilbage til, at vi skal leve i nuet. I morgen er ikke en garanti, det er det vigtigste, jeg har lært i Afghanistan, fordi i morgen er ikke en garanti for nogen af os. Så vi skal huske at nyde livet, huske at glæde os over tingene, og være taknemmelig. Altså, jeg er altså mega, mega taknemmelig. Jeg er taknemmelig for, at jeg har 2 sunde børn. Jeg er taknemmelig for, at jeg har tag over hovedet. Altså, i virkeligheden tror jeg også nogle gange, i et rigt samfund som Danmark, at vi nogle gange bare lige skal tilbage til the core og sige, Gud, hvis du nu hver dag stod op og sagde, nej, jeg er taknemmelig for, at jeg vågnede i dag, og min krop fungerer, jeg kan høre noget, jeg kan se noget, jeg kan tale. For det er jo først den dag, altså, jeg har ligget i en situation, da jeg fødte mit barn 3 måneder for tidligt, hvor jeg ikke engang kunne trække vejret selv, hvor jeg skulle have ilt for at trække vejret. Jeg fik komplikationer og blodpropper, og mit barn lå og gemte i en kuvøse, og vi vidste ikke, om jeg ville overleve, eller jeg ville overleve, og du ved, det ene og det andet. Det er jo først der, man opdager, Gud, bare det at kunne trække vejret er ikke en selvfølge. Så det er jo først der, når det er det, jeg har mødt i krig og konflikter, det er jo, når folk når derud, hvor det er. Så hvis vi nu, i stedet for at skulle ud og nå ekstremerne, sagde til os selv, Gud, solen skinner, og jeg bor i et trygt land, hvor der ikke er krig. Hvis vi bare kunne sige det hver dag, det tror jeg i et rigt samfund som Danmark, at taknemmelighed er noget, vi virkelig skal dyrke mere.
0: Og taknemmelighed, både den lille og den relationelle og den med samfundet, det er jo den dejligste følelse, man faktisk kan være fyldt af. Og jeg synes også, vi lever jo vel nok i et af, måske simpelthen i verdens dejligste land.
1: Er du gal, mand?
0: På næsten alle felter. Selvfølgelig er der noget, der skal justeres, så det skal vi blive ved med. Psykiatrien kunne for eksempel godt trænge til en makeover. Men vi kunne også godt være taknemmelige for, at vi faktisk lever i det her samfund, hvor vi prøver at tage os af de svageste i hvert fald.
1: Nå, skal vi... Det er fordi, jeg tvivler, at vi skal fortsætte samtalen.
0: Ja.
1: Der er meget stille. Ja. Jeg tror, hun er faldet om. Hvordan har du det med stillhed, Peter Øvig?
0: Altså, det oplever man jo, det ved du jo også, at når man har en samtale, og man ligesom kommer til at fylde alle huller ud, det er ikke altid det mest fordelagtige. Jeg lærte det blandt andet ved at kigge på en journalist fra Danmarks Radios montagegruppe, som den hed engang, som rendte rundt sammen med mig og nogle andre, og ville lave en montage om det månedsblad, der hed Pres, som jeg var på, da jeg var ung. Og han sagde aldrig noget. Han stak bare mikrofonen over. Det synes jeg er lidt ekstremt, men jeg opdagede, hvor god en effekt det har, hvis man en gang imellem, når folk har sagt noget, man egentlig gerne vil, man har egentlig bare lyst til at sige, fortæl noget mere, ikke? Eller stille et opfølgende spørgsmål, som
1: eller
0: hvad farve
1: var gardinerne, eller ligesom nu, jeg afbryder dig, ikke?
0: Altså, ja. Men nogle gange, så er det faktisk bedre at holde sin mund. Og så sker det nogle gange, at det, folk siger, lige pludselig er mere interessant, end det første, de havde sagt. Og det er ikke sikkert, at man havde kunnet stille et spørgsmål, der lige fremkaldte det. Jeg ved ikke, hvad det er, men måske er vi så uvendt med tavshed, at vi, eller stillhed, at vi kan finde den lidt pinlig. Og så, hvis folk har det sådan, og det har måske mange mennesker, så snakker man videre. Så vil man gerne udfylde den der pinlige tavshed. Vi har jo et begreb, der hedder den pinlige tavshed.
1: Ja.
0: Og så kommer man måske til at sige noget, man ikke lige havde planlagt, at man skulle have sagt.
1: Og man afleder nogle gange også den anden, ikke? Altså, du må måske bare fortælle et eller andet, og så skal jeg lige stille et åndssvagt opfyldende spørgsmål, fordi jeg lige skal op i mit hoved forstå, var det lys den dag, eller var det mørkt, eller var det tåget? Ja. Og det er jo slet ikke det, du var i gang med. Du er måske ved at fortælle noget helt vildt. Jeg har for eksempel det sidste års tid gået på en sådan spirituel lederuddannelse.
0: Okay.
1: Med meditation og bevidsthed og ego, sjæl, alle de der ting der. Altså igen, jeg arbejder med mig selv. Og der var en af øvelserne fra gang til gang, og vi var kun 12 på holdet, det var, at vi skulle mødes to og to. Vi mødtes en gang om måneden til uddannelsen, så skulle vi indimellem mødes to og to. Og det, der var øvelsen, var, at når vi mødtes, så skulle den ene fortælle sin livshistorie i en halv til en time, uden at den anden skulle sige et ord.
0: Ja. Og hvad kom der ud af det?
1: Jamen, det var altså virkelig vild øvelse. Også for sådan en som mig, der har en tendens til lige at skulle... Altså, jeg øver mig bevidst om det. Jeg øver mig i at holde min kæft, og det vil alle dem, der lytter med her, tænke, det lykkedes ikke særlig godt, for du afbrød Peter mange gange. Men jeg prøver virkelig at være bevidst om det der med lige at lade folk tale, og så lige tænke, nu er der tavshed, men lad nu se, hvad der sker i tavsheden, fordi der kan opstå noget magisk.
0: Indianerne havde jo en teknik, som vi er også meget glade for at holde fester og selskabelighed og sådan noget hjemme hos os. Og nogle gange, så laver vi sådan en aften, hvor man bruger talking stick. Kender du det?
1: Nej, men det vil jeg gerne høre om.
0: Det er en indiansk teknik, og jeg har så fået en medicinmand op i Nordsjælland til at lave. Jeg så, han havde sådan en talking stick, der var meget flot med fjer og sten og sådan noget. Så det er sådan en meter høj stav, der så er pyntet på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Og den er meget, det er en meget enkel ting. Når indianerne skulle finde ud af et eller andet, så i stedet for at sidde og mundhugge sig om det, så gjorde de det her, og det er så det, vi kopierer, at det er kun den, der har stikken, der må sige noget.
1: Hmm.
0: Og så taler man, og så er der et spørgsmål. Altså man starter med, at der er et spørgsmål, der bliver stillet. Hmm. Ikke? Og så svarer man på det spørgsmål, så længe man vil. Og så giver man den her talking stick videre til den næste. Og der er ingen, der må sige noget.
1: Nej, elsker det.
0: Man må ikke kommentere det. Og den næste, der får stikken, må heller ikke kommentere det.
1: Nej.
0: Den næste må kun komme med sit svar på spørgsmålet.
1: Ja.
0: Og så kører den sådan rundt 10-15 mennesker, hvor mange man nu er. Og det kommer der altså, hvis man lige har fundet det rigtige spørgsmål til den gruppe, ikke, så kommer der nogle gange, altså går der kun et par personer, så sidder folk og fortæller utrolige historier, eller græder, eller opdager noget nyt om sig selv.
1: Jamen, det er simpelthen så sjovt, fordi at jeg har sådan en kvindenetværksgruppe, og vi har fulgt hinanden, jeg har været med de sidste 10 år, og vi er mellem 30 og 40 damer, og hver gang vi mødes, så laver vi en stor cirkel, hvor vi sidder i en cirkel. Det er meget vigtigt, fordi det der med cirkler kan jo noget helt andet, når man sidder på rædder og række, og der har vi så bare ikke en stik i hånden, men der laver vi runden, hedder det, og der betyder det, at man har alt mellem 3 og 5 minutter, afhængig af, hvor meget tid vi har, og så skal være, så er der et spørgsmål, og så skal hver især svare. Og så sker der det, når man står i en cirkel og kigger på hinanden, at det er simpelthen en helt anden måde at blive forbundet på, fordi vi jo er forbundet som mennesker.
2: Kære Simit Jern og Peter Ø.V. Knudsen, på overfladen der kommer I fra lidt forskellige ståsteder. En hvid dreng fra en dansk parcelhusrække og en brun kvinde, der næsten blev giftet væk som 13-årig. Alligevel så har barndommens brutalitet formet jer begge på godt og ondt til stærke individer. Den har givet jer en insisterende nysgerrighed. Hvorfor gør mennesker, som de gør? Peter, du bevæger dig meget i de indre forklaringer. Du dykker ned i det mørke, vi andre helst undgår, både i samfundet og i dig selv. Du udfordrer din egen idealisme, og du møder hovedpersoner med et kritisk blik, som du også retter mod dig selv. Simi, du er modig. Du søger det menneskelige i de historier, du fortæller. For dig handler det om at sætte ansigt på krisen og give stemme til dem, der ellers reduceres til overskrifter. I har begge gjort det til jeres arbejde at gå tæt på det svære og blive i det ubehagelige lidt længere end de fleste tør. Og I gør det med personlige omkostninger, for psyken, for familien og alligevel bliver I ved. Nu hvor I har lært hinanden lidt bedre at kende, så skal I slutte af med noget meget enkelt. Hvis I skulle på en ny date og tage hinanden med til et sted, der betyder noget særligt for jer, hvor skulle daten så gå hen?
0: Ja, jeg gætter på, at jeg finder noget indland, og du finder noget ude.
1: Vi tager til Afghanistan.
0: Ja.
1: Er du klar?
0: Hvorhen?
1: Vi tager til Kabuls smukke bjerge, eller op i det nordlige Afghanistan, eller i Helmands ørken. Altså, jeg synes, der er så smukt i Afghanistan.
0: Jamen, så tror jeg, og der skal jeg faktisk selv hen lige om lidt, så tror jeg, at jeg vil invitere dig til Christiansø, som er en lille befæstet ø, der ligger uden for Bornholm. Man sejler fra Gudhjem. Der er en lille båd om dagen.
1: Nej.
0: Og så er det hele en fæstning. Og man kan ikke lade, der er en lille butik, men du kan ligesom ikke, du kan faktisk ikke rigtig foretage dig noget. Og så falder man lidt til ro efter et par dage. Så man kan godt sådan lige få en restløshed først. Og hvis så man kan gå igennem den, så er det meget, meget skønt. Og meget, meget, meget smukt sted.
4: sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
5: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
6: Jeg var kompromisløs.
5: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
4: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
7: Smartphones opbevarer vores telefonbøger og fødselsdagskalendere, så vi ikke længere selv behøver at huske dem. Og diverse AI'er tænker for os, når vi skal finde løsninger på alle mulige personlige og professionelle opgaver. Men bliver vi dummere, når vores hukommelse og tankevirksomhed bliver overtaget af maskiner? Og hvordan påvirker det vores oplevelse af ens plads i verden? Ja, det filosoferes der over i Supertanker, der er et genhør tilbage fra april, og som du kan lytte med til lige efter de seneste nyheder fra Radioavisen.
8: Netop nu indfører USA nye toldsatser for omkring 60 lande. Det drejer sig blandt andet om Storbritannien, Canada, Japan, Indien og også i EU. Toldsatserne, som nu kommer til at ligge på mellem 10 og 12,5 procent, erstatter den midlertidige globale amerikanske told på 10 procent, der udløber i dag. I modsætning til tidligere kommer toldsatserne denne gang til at være knap så lette at komme af med, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
9: Nu går Trump-administrationen mere, kan man sige, traditionelt til værks ved at tage udgangspunkt i forskellige handelslove, gå ind og foretage undersøgelser og så begrunde tolden med udgangspunkt i konkrete problematikker. Det kunne være overkapacitet, det kunne være tvangsarbejde, det kunne være unfair konkurrencevilkår. Det gør toldpolitikken langsommere, men det gør den også sværere at ændre igen.
8: Den midlertidige told blev indført efter, at USA's højesteret underkendte de toldsatser, Donald Trump tidligere havde indført. Flere lande har allerede kritiseret USA's toldsatser, altså de nyeste, og kalder dem blandt andet vilkårlige og uberettigede. Sommer, krydstogt, Bornholm. Det lyder måske forjættende, men for folk i Rønne, der er der også udsigt til sundhedsskadelig sort røg fra skibenes skorstene, mens de ligger til kaj. Skibene skulle kunne koble sig på et strømkabel på land og slukke de store motorer. Men det kan de ikke.
10: Sådan lyder det, når de flydende feriehoteller kommer sejlende ind i Rønne Havn. Og i år der kommer der flere krydstogtskib end nogensinde før. Men det er ikke alle, der er glade for dem. En af dem er Benny Nielsen, der bor knap 800 meter fra, hvor krydstogtskibene ligger til kaj. Og han synes, at de forurener alt for meget. Og det kan ses, når han tørrer sit havebord af med en våd klud, der går fra at være grå til kulsort. Og det mener Benny blandt andet skyldes krydstogtskibene.
11: Så tørrer vi, og så ser vi resultatet. Det er jo ikke særlig rart slet ikke at tænke på, hvordan der ser ud indvendigt i ens lunger, ikke?
10: Rønne Havn vil egentlig gerne have koblet krydstogtskibene på grøn landstrøm, men de fik et nej, da de sendte en ansøgning afsted om at blive koblet på elnettet. For søkablet, der leverer strømmen fra Sverige til Bornholm, det kan ikke følge med. Og det er over Claus Winter, der er vicedirektør hos Energinet.
12: Men den udvikling, der har været, den enorme efterspørgsel både på el til krydstogtskibe og el til færger, den har vi ikke set før nu. Det er en mangedobling af forbruget på Bornholm, og det kan vi simpelthen ikke trylle frem over natten.
10: Der går altså lang tid, før det kommer til at ske. For både Energinet og Trefor Elnet Øst, der ejer det bornholmske elnet, de vurderer, at det tidligst bliver realistisk, når Energiø Bornholm kobles på elnettet. Og det kommer først til at ske en gang i midten af 2030'erne. Og det er Benny Nielsen ikke tilfreds med.
11: Man anlægger en stor krydstogtshavn, og så ringer man til svenskerne og finder ud af, nå ja, vi kunne så ikke få landstrøm. Og det ser ud til, at det er der jo frygtelig lange udsigter til. Og så tanken om, man så tænker, jamen der skal der endnu flere krydstogtskibe til, så vi kan få endnu mere forurening. Det skræmmer mig faktisk.
8: Det var Patrick Riber, der fortalte. En ny musikfestival ser i dag dagens lys i Tasiilaq i Østgrønland. En af arrangørerne er grønlandske Carl Florian Sørensen, og hans ønske er, at der kommer et andet fokus på Østgrønland.
13: Hele den her festival drejer sig om at give Østgrønland en positiv vinkel.
8: Han mener nemlig, at der alt for tit bliver fokuseret på de negative ting. For eksempel kom der i sidste uge frem, at den eneste internationale flyrute mellem Østgrønland og Island bliver begrænset til 3,5 måneder om året. Det betyder, at hotellet ved Østgrønlands lufthavn også kun vil være åben i 3,5 måneder om året. Miki Nikolajsen er hotelejer i Tasiilaq, og han tror ikke, at en festival er løsningen.
14: Festivalen er jo et kort moment, hvor det sker, at altså, det er jo en god ting, det sker. Det er glædeligt, når det er der. Men når det er slut, så er det. Vores problemer er der stadigvæk i morgen og dagen efter.
8: Carl Florian Sørensen erkender, at sociale og økonomiske problemer i Østgrønland ikke forsvinder med en ny festival. Men han har i forberedelserne set et lokalsamfund, der har stået sammen. Og det tror han kan spille en rolle.
15: Som også måske på en eller anden måde kan være et bevis på, at Østgrønland er lidt mere end de her statistikker og sørgelige ting. Og på den måde kan man jo forhåbentlig i de store politiske borde, at man kan overveje at gøre lidt mere for byen.
8: Et kig på vejret i dag. I den nord- og østlige del lidt sol, og på Bornholm decideret solrigt. I resten af landet mere skyde. Og sidst på dagen kommer der lidt regn i den nordvestlige del. Let til frisk vind og mellem 17 og 22 grader.
16: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
17: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: maskinen regner bedre, end vi gør. Maskinen er bedre til at, at formalisere ting og til at lave følgeslutninger, end vi er, fordi vi er præget af alt muligt andet også, og farvet af alt muligt andet også, som man i højere grad kan rense ud af en maskine, end man kan rense ud af os mennesker. Og derfor så er det noget andet, som vi mennesker kommer til at skulle bruges til fremadrettet, og rigtig meget af det videnskabelige arbejde vil blive varetaget bedre af maskinen end af os.
1: Hvis vi lægger alle vores æg over i den der digitale bakke, så bliver der eddermame tomt på nogle andre hylder, og så bliver vores liv blottet for, eller tømt for, eller hvad er det, der sker, hvis vi lægger det hele derover?
0: Jamen altså, for det første så kan jeg ikke se, at det er en mulighed.
1: Aha. Altså, det er jo sådan set meget betryggende, for det har da ikke skortet på dommedagsvisioner af, at vi overlader alt fra parforhold over klimakrise til atombombe udløser knappen til den kunstige intelligens, Artificial Intelligence, AI. Eller som en kendt tysk filosof, Wolfram Eilenberger, for nylig sagde til mig, det er federe at kalde det maskinintelligens. Det er jeg sådan set enig i. Maskinintelligens siger simpelthen mere præcist, hvad det drejer sig om, end kunstig intelligens. Men altså det, som Pia Lauritsen...
0: Jeg er Pia Lauritsen. Jeg er filosof og forfatter og foredragsholder.
1: Det, som Pia Lauritsen er steget ombord på supertankeren for at tale om, det er, hvad der sker med os. Vores viden om viden, eller ikke viden, vores evne til og måder at være og tænke på i den her tidsalder, som inden for de seneste år, jeg tror mange daterer det til ca. 2022, har været og bliver mere og mere præget af maskinintelligens. Og dermed en udvikling, som får nogen til at frygte, at vi mister evnen til at tænke, at vi mister evnen til at reflektere og bruge den tid, det tager at få en idé, udvikle den, formulere den, forme den. Vi mister evnen og viljen til at opholde os i uvidshedens ubehag og overlade det til maskinen at få ubehaget til at gå væk i en vis ruf. Men, og det er så her, Pia Lauritsen kommer på banen, kommer på supertanker, måske vil det her betyde, at vores tænkning og vores menneskelige refleksioner og erkendelse bliver genrejst, fordi hele det måle, veje, samle data og lave statistikregime bliver for goldt og uinteressant. Og efterhånden som maskinen lærer mere og mere af sig selv, også bliver for upræcist. Som en anden yngre dansk filosof sagde til mig på parkeringspladsen foran supermarkedets kasser med forårsløg og stiklinger for nylig, maskinintelligensen bliver dement, jo mere vi fodrer den med dens egne svar og dens egen viden. Og her kan vi, som sædvanligt, hente håb og hjælp i menneskeintelligens og filosofi. De senere år, der er den kunstige intelligens, også kaldet AI, jo eksploderet i hovedet på os med alle mulige tilbud om viden, vi kan erhverve os, eller hjælp, vi kan få til snart sagt alt. Og inde i det er der jo en masse sådan bekymrede visioner om, hvad det gør ved os. Så nu tager vi lige sådan nogle hurtige her. Når vi bruger AI i stadig sine grad, kommer vi så til at miste evnen til at tænke?
0: Nej.
1: Er videnskaben truet af udryddelse, fordi AI snart ved alt og kan regne sig frem til alt, og vi derfor ikke længere behøver naturvidenskab?
0: Ja.
1: Kan man regne sig frem til alt?
0: Nej.
1: Er der videnskaber eller praksiser, der aldrig kan udfyldes af AI?
0: Ja.
1: Hvad er det for nogen?
0: Jamen, det er alle dem, der kommer før videnskaben og efter videnskaben. Altså, vi har sådan en forestilling om, at viden er videnskab, og erfaring og erkendelse og intelligens er noget, der hænger sammen med videnskab. Men før videnskaben blev til videnskab, så var der jo noget andet. Der var en anden måde at være i verden på, som siden er blevet bedre indfanget, både af filosofi og af kunst, digtning, men også de visuelle kunstarter og religion for den sags skyld. Altså, der er andre videns- og værensformer, som ikke har noget som helst med videnskaben at gøre, som har det rigtig, rigtig fint faktisk, også med kunstig intelligens, og måske især med kunstig intelligens.

0: Jesus wept.
1: Og her vil det nok være på sin plads med en hurtig begrebsafklaring. For når vi bruger ordet videnskab, og Pias svar taler om det, der er noget andet end er før eller efter videnskab, så er det måske meget godt at få videnskab afgrænset.
2: Jamen altså, der er jeg meget inspireret af Martin Heidegger, men som jo faktisk kritiserer, går helt tilbage til Platon og Aristoteles og siger, at der sker noget med tænkningen i det øjeblik, at den bliver skriftlig, og i det øjeblik, at den bliver formaliseret i højere grad, end da den bare er det talte sprog hos Sokrates og før sokratikerne, hvor tænkning har en anden karakter, end den får i det øjeblik, at vi begynder at ville formalisere ved hjælp af sprog og ved hjælp af grammatikken, ved hjælp af det skriftlige sprog, sætte på formel. Men i vores tid, der er vi nok mere vant til at tale om det, som at der sker et skift med industrialiseringen og oplysningstiden, med Descartes og den her videnskabelige metode, som går ind og ændre den måde, vi forstår både os selv og vores omverden på, hvor vi i høj grad bliver optaget af at skulle bemægtige os naturen og skulle bemægtige os verden, og den forståelse, vi har, er mere et spørgsmål om at formalisere og forklare, end det er et spørgsmål om at kunne håndtere og være i den verden, vi er en del af.
1: Vi er, som Pia Lauritsen siger, vant til at tænke moderne videnskab som noget, der bliver sat i gang omkring den franske filosof René Descartes, men som blev berømt for at tvivle på alt, og det eneste, han med sikkerhed kunne vide, var, at han tænkte, derfor var han. I løbet af de følgende århundreder fik vi oplysningstiden og industrialiseringen, som begge var kendetegnet af formalisering og bemægtigelse af naturen og verden og livet gennem en tiltagende kvantificering. Altså nu var det ikke længere Gud, der var forklaringen på alt. Nu kunne vi registrere, måle og veje vores indsamlede data, sætte dem på formel og regne os frem til, hvordan verden er skruet sammen.
2: Ja, vi bilder os ind, at vi så kan erkende, hvordan verden den hænger sammen ved hjælp af alle de her metoder og alle de her målinger og begrebsliggørelse af alting. Og det er jo ikke kun religionen, der bliver presset ud. Det er jo så netop også de andre værens- og vidensformer i form af filosofien og kunst. Og, altså, der er andre måder at begribe og være i verden på, end den videnskabelige, som kommer under pres med den her udbredelse, som du siger, vi bliver bedre til at formalisere og til at sætte på formel og have metoder til at måle og veje, og samtidig er der noget andet, vi bliver dårligere til. At gøre plads til og have respekt for at rumme også i vores hverdag, altså i det enkelte menneskes liv og i vores samfund, får vi sværere ved at håndtere, at der er noget, der ikke kan sættes på formel. Der er noget, der ikke kan måles og vejes. Og det har vi meget, meget svært ved at acceptere og har kun fået sværere og sværere ved siden Heidegger.
1: Med al respekt for Martin Heidegger, så var der faktisk en anden tysker, Arthur Schopenhauer, der 7500 år før Heidegger, nærmere bestemt i 1851, så, at det var ved at skride og afleverede en sønderlemmende kritik af datidens herskende filosofi og metoder i sin tekst Imod universitetsfilosofien. Her skelner han mellem ægte og falsk filosofi og beskriver, hvordan den klassiske filosofiske tradition fra Platon og Kant er blevet afløst af, citat, det absolute vrøvels filosofi. En nydelig generation uden ånd, uden kærlighed til sandheden, uden redelighed, uden smag, uden evne til at kunne svinge sig op til noget som helst ædelt eller til et eller andet, der rækker ud over de blot materielle interesser, hvorunder de politiske interesser også hører. Sådan. Ud med instrumentaliseringen, genstandsmæssiggørelsen, måleveje-regimet. Nogen kunne finde på at sige den analytiske filosofi, nogen kunne finde på at sige det affortryllede, som netop er trukket ind på universiteterne på bekostning af metafysik og videns- og værensspørgsmål. Og helt fremme på smudsbladet på en nylig oversættelse af Schopenhauers flammeskrift, kan man læse, at den karakteristik bekom vores hjemlige Søren Kierkegaard så udmærket. Kierkegaard er citeret for: det har morret mig useligt at læse Schopenhauer. Det er aldeles sandt, hvad han siger, og er der, hvad jeg under tyskerne, så grovt som kun en tysker kan være, citat slut. Men tilbage til Pia Lauritsen og Heidegger, som ligesom Schopenhauer også inddrager human- og samfundsvidenskaberne og faktisk trækker udviklingen helt tilbage til grækerne, som Schopenhauer lader til at frede.
2: Den er lidt sjov, ikke? Fordi det, der er problemet, og det, der er for mig at se Heideggers mest interessante kritik, det er jo kritikken af filosofien selv, og dermed af humaniora, dermed af de humanistiske videnskaber, som jo også higer efter at blive til videnskab. Jeg har faktisk et citat. Han skriver her i et brev om humanismen, Der skriver han, at lige siden, og det vil sige, altså lige siden, han mener så Platon og Aristoteles, men det er jo så kun blevet værre og værre, men lige siden, at vi besluttede os for, at viden og tænkning var noget, der skulle formaliseres, der har filosofien været i den stadige nødsituation, at den skulle retfærdiggøre sin eksistens over for videnskaberne, i citationstegn. Den mener, at dette sikrest kan ske ved, at den hæver sig selv til videnskabens rang. Men denne bestræbelse er en prisgivelse af tænkningens væsen. Filosofien jages af frygten for at miste anseelse og gyldighed, hvis det skulle vise sig, at den ikke er videnskab. Så i virkeligheden så er filosofi som fag, som det udspiller sig på universitetet, og alle de andre humanistiske videnskaber, de er lige så problematiske for det, jeg står og taler om, som de naturvidenskabelige, hvis ikke mere, fordi at de foregiver at kunne måle og veje det aller sværeste, og som vi formentlig aldrig nogensinde kommer til at kunne måle og veje, nemlig alt det der handler om, hvad det vil sige at være menneske. På noget andet end bare på de biologiske, eller neurologiske, eller fysiologiske parametre, som jo kan måles og vejes, men på det åndelige, spirituelle, det der handler om at tænke, det der handler om at udtrykke sig og udfolde sin måde at være i verden på en måde, der netop ikke kan sættes på formen. Så vi har jo også humanvidenskaber, som mener at kunne forklare ting, på en måde, som ikke bør forklares på den måde, fordi det simpelthen er en anden vidensform, en anden sfære, en anden del af det at være menneske, som er det, jeg siger, aldrig kommer til at blive erstattet af kunstig intelligens.
1: Nå, ja, okay. Det er jo så faktisk lige før, vi kan lukke den her og sige tak for i dag, men det vil selvfølgelig være at gøre både filosofien, Heidegger og Pia Lauritsen, og også Descartes, Schopenhauer og Kierkegaard og flere andre uret. Så lad os undersøge, hvad det er, Pia svarer ja til, når jeg indledningsvis spørger hende, om videnskaberne er truet af udryddelse, fordi AI snart ved alt.
2: Det er helt konkret den der forestilling om, at vi kan sætte formel på alt, hvad der er vigtigt her i verden. Alt, hvad der er vigtigt i livet. Alt, hvad det vil sige at være menneske, at det kan psykologien eller adfærdsvidenskaberne eller hvad der ellers måtte være af både human- og samfundsvidenskaber, at det vil de kunne sætte på formel. Det kunstig intelligens sætter det under pres, fordi at det går op for os, at der stadig er noget, som vi ikke kan sætte på formel, som vi ikke kan videnskabeliggøre. Og derfor så begynder der at komme en eller anden form for søgen efter noget, der netop rækker ud over også humanvidenskaberne. Der bliver en større og større interesse for en måde at forstå verden på, som du kunne kalde den spirituel, eller metafysisk, eller åndelig, eller jeg har for eksempel en veninde, som er astrolog. Hun ser en kæmpe stigende interesse for det, hun kan. Det hører jo ikke inden under humanvidenskaberne eller nogen videnskaber i det hele taget. Der kommer større og større søgen efter nogle gamle måder at tænke og forstå os selv på og vores omverden på, som videnskaberne ikke kan honorere. Og det, som videnskaberne kan honorere, det kommer kunstig intelligens til at kunne gøre hurtigere og bedre. Så derfor siger jeg, at de kommer under pres.

0: accepterer det. AI er bedre og hurtigere til at overskue og analysere store datasæt, så hele den gode gamle, det er videnskabeligt bevist, at vi med stor sandsynlighed flyder over i AI-sfæren, både hvad angår naturvidenskaberne og humanvidenskaberne. En hver videnskab, der gerne vil basere sit videnskabelige bevis på målte og vejede fakta. Det betyder imidlertid ikke, at enhver form for videnskabeligt bevis er saga blot, siger Pia Lauritsen.
1: Ikke nødvendigvis, men det bliver bare ikke os mennesker, der er de bedste til at afgøre de ting. Altså, det er ikke os mennesker, der bliver de bedste til at tage de der store datamængder. Altså alt, hvad der handler om kvantitet, alt, hvad der handler om, at vi, hvis vi har nok data, så kan vi drage de her konklusioner. Det er vi ikke de bedste til at gøre, og det har vi jo i virkeligheden måske... Ja, det har vi jo været, mens der ikke har været nogen, der har regnet bedre, end vi har. Men det er der nu. Maskinen regner bedre, end vi gør. Maskinen er bedre til at formalisere ting og til at lave følgeslutninger, end vi er, fordi vi er præget af alt muligt andet også, og farvet af alt muligt andet også, som man i højere grad kan rense ud af en maskine, end man kan rense ud af os mennesker. Og derfor så er det noget andet, som vi mennesker kommer til at skulle bruges til fremadrettet. Og rigtig meget af det videnskabelige arbejde vil blive varetaget bedre af maskinen end af os. Du kan sige, alt hvad der er logisk, alt hvad der er rationelt, alt hvad der er det, som vi laver videnskab på, det er jo noget, som du kan formalisere. Det er derfor, det bliver først til videnskab i det øjeblik, at det er blevet testet, og det kan gentages. Det samme eksperiment kan gentages af flere forskellige mennesker i flere forskellige sammenhænge, og man når frem til det samme resultat. Det vil sige, det er i bund og grund noget, der kan kodes. Og det er jo lige præcis det, som maskinen er og skal være super, super god til. Så vi bliver nødt til at have fat i noget af alt det, som vi ikke har dyrket i hele den her periode, som Heidegger fremhæver. I hele den periode, hvor vi har troet, at al tænkning var videnskab. Vi har simpelthen glemt, at der er noget. Tænkningen fandtes også før videnskaben kom til, og den findes også efter, at kunstig intelligens har overtaget det videnskabelige arbejde. Det skal vi i gang med nu at genlære og genforbindes med som mennesker, at vi skal blive mere fortrolige med, at tænkningen den er meget større og kan meget mere, altså den menneskelige tænkning, end, nu siger jeg i gåseøjne, bare videnskab. Og det er den gode nyhed for mig at se, fordi jeg er jo som bekendt filosof. Så jeg synes jo, det er herligt at se, at det i større og større grad bliver der bliver en anerkendelse af, at videnskaben måske ikke var det hele. Måske var der mere i os mennesker, i vores tænkning, end det, der kunne formaliseres, det, der kunne gøres til metode, det, der kunne måles, og det, der kunne vejes. Og dermed kan det jo godt lyde som dårlig nyhed, at videnskaben mister terræn, men der er en meget god nyhed forbundet med det også.
0: Og den gode nyhed er altså, at vi har alle tiders chance for at genfinde og genvinde vores tænkning. Jeg mener om det ene af de indledende hurtige spørgsmål.
2: Når vi bruger AI i stedet sine grad, kommer vi så tømme i stemme til at tænke?
3: Nej.
0: Vi mister ikke evnen til at tænke.
1: Det gør vi ikke, fordi at den kommer et andet sted fra end noget, der kan trues af en teknologi som kunstig intelligens. Men derfor kan den jo godt komme under pres, vores evne til at tænke. Når jeg siger, at vi ikke mister den, så er det fordi, at vi har, i hvert fald som det ser ud nu, så har vi altid muligheden for at genaktivere den. Det kan godt være, at den er på pause i perioder, vores evne til at tænke. Altså, det kan godt være, at når vi er på arbejde, eller vi laver nogle opgaver på vores studie, eller hvad det nu måtte være, at vi omgås teknologi, og vi omgås hinanden på en måde, der gør det vanskeligt, og vores evne til at tænke faktisk er sat på pause. Men den kan genaktiveres når som helst, og meget simpelt. Og derfor så mister vi den ikke. Så er der ikke noget, der tyder på, at vi kommer til at miste den. Men den er under pres, fordi vi ikke træner den. Altså fuldstændig ligesom, at nu, jeg har lige haft ferie. Normalt så ror jeg flere gange om ugen. Det har jeg ikke gjort i den her ferie. Så kommer jeg tilbage i går til træning, og så kan jeg mærke, så for pokker formen er allerede blevet dårlig. Ikke? Der er gået 10 dage, fordi jeg ikke har trænet min sport, dyrket min sport i 10 dage, så er jeg kommet i dårligere form. Så kan man jo godt regne sig til, at i og med, at hjernen også er en muskel, og i og med, at det kræver træning at tænke klart, og det kræver træning at tænke kritisk og tænke i det hele taget. Hvis vi så har den sat på pause for længe, ja, så kommer vi i dårlig form. Altså, og der tror jeg, at vi især siden sociale medier og hele den bølge med de digitale, den karakter digitale medier, har vendet os til, at vores hjerne gerne må være på pause i meget lange stræk. Og det er en udfordring. Altså, det betyder, at vi kommer, tænkningen kommer under pres. Men den kan stadig aktiveres, og derfor så mener jeg ikke, vi mister den.
0: They didn't know where they was going, but they knew where they was, wasn't it? De vidste ikke, hvor de var på vej hen, men de vidste, at det ikke var der, de var. Vi skal holde os i form. Det er vel for de fleste en ret længe kendt sandhed. Et godt livsråd. Lad ikke kroppen forfalde, hjerte- og lungekapaciteten blive for ringe, musklerne for svage, fedtprocenten for høj, og hvad der nu ellers er, at det sænger for det lange, gode, vitale liv. Og det samme gælder altså, som vi hører Per Lauritsen sige, vores hjerne og vores tænkning. Hold hjernen i form, ellers bliver vores tænkning svækket. Vores tankemuskel ender med dårlig kondi, kunne man sige. Og her fremhæver Per Lauritsen de sociale medier, som rigtig, rigtig mange af os bruger som en kombination af pause eller overspringshandling, og vi holder da hovedet i gang og forholder os til verdens tilstand eller nogle katte på en video. Men det er ikke pause, og det er ikke tanke eller reelt forholden os til verdens tilstand. Det er meget langt hen ad vejen, tomme kalorier og bedøvelse. Jeg har hørt for nylig nogen sammenligne den positur, vi indtager, når vi står ved busstoppestedet eller bevæger os mellem møder eller forelæsninger eller hvad vi nu gør. Den der let foroverbøjet nakke og lidt krumme ryg, når vi kigger ned på telefonen i hånden og på, hvad den nu tilbyder af distraktion eller angiveligt meget vigtig information. Sammenligne den positur med de billeder, man kan finde af stofmisbrugere på stoffet fentanyl, det såkaldte zombie drug, som netop står stille, nærmest fastfrosne, med bøjet nakke og ludende skuldre, helt forstenede og gået i stå. For trods manges overbevisning om, at en hurtig tur på Facebook, TikTok eller Instagram netop er den velkomne pause, som cigaretten var engang, så er det ikke en pause, hvor tanker flyder frit, og spørgsmål melder sig i vores sind om vores forståelse af verden. We are everyday robots on our phones. Så er vi, som sangeren Damon Albarn fortæller os, hverdagsrobotter på telefonerne, som tegner streger mellem tal på et papir, eller på anden måde følger præprogrammerede løsningsmodeller.
1: Problemet er jo, at det ikke er pauser. Hvis man fortæller sig selv det, eller bruger det som forklaring på, hvorfor man lader sit barn sidde og scrolle og kigge på et eller andet, fordi når man er træt, og han er ved at brænde sammen, så han har brug for en pause, så tager vi fejl. Det er ikke en pause at blive stimuleret af digital medie. En pause, det er at glo ud af vinduet, eller at gå en tur, eller løbe en tur, eller vinterbade, eller hvad man nu foretrækker. Det er en pause, hvor kroppen den faktisk tager over. Hvis vi skal have pause op i hovedet, så skal vi have kroppen til at foretage sig noget, som fungerer på en måde, der giver ro til hovedet. Og det gør det der ikke. Altså at sidde og glo på sin telefon er jo konstant overstimulans af hovedet. Så det er ikke en pause. Så der er jeg meget uenig i, at det hjælper. Og jeg er i øvrigt også uenig i, at vi har brug for en pause væk fra at tænke, fordi vi bruger ikke meget tid på at tænke i vores hverdag, som vores hverdag ser ud nu. Ikke den form for tænkning, jeg taler om, som netop er at konfrontere, at der er noget, vi ikke ved. Som er at finde ud af, hvordan navigerer jeg, at der er en uvidenhed på spil, der er noget her, der er en usikkerhed, der er en der er huller i min forståelse af, hvordan verden hænger sammen. Og der er huller i mine løsningsmodeller. Altså, jeg er i tvivl om, hvordan jeg skal håndtere, at det kan være noget, altså, at mine kolleger de opfører sig på en måde, som jeg synes er uhensigtsmæssig, men den konflikt vil jeg ikke tage, eller sidst jeg tog den, var den ubehagelig, eller jeg vil egentlig gerne opdrage mine børn, men jeg vil ikke ud i de situationer, hvor det kan blive ubehageligt, eller jeg er bange for, at min kæreste går fra mig. Jeg er ikke sikker på, at han elsker mig lige så meget, som jeg gør. Altså, du ved, de der typer af spørgsmål, som er en konfrontation med, der er noget her, jeg ikke har et færdigt svar på. Jeg har ikke en metode, jeg har ikke en formel. Jeg kan ikke følge 1, 2, 3, 4, 5, så er problemet løst. Alle de situationer, hvor vi har det sådan, dem konfronterer vi ikke. Og det er først, når vi konfronterer dem, at vi bliver tvunget til at tænke. Altså, når vi står i det der gab, der er et eller andet her, hvor der ikke er en færdiglavet løsning, jeg bare kan følge. Det er der, vi tænker. Og når vi hele tiden har maskiner, teknologier og metoder, der går ind og, og løser ting for os, ja, så står vi jo meget sjældent i en situation, hvor vi er tvunget til at tænke. Og derfor er jeg simpelthen ikke enig i, at vi bruger meget tid på at tænke, og vi har brug for en pause. Det, vi har brug for en pause fra, det er forestillingen om, at alle de der løsninger, alle de der metoder, alle de der værktøjer, vi har, det er nogen, vi skal sørge for hele tiden at bruge og hele tiden løbe efter.
0: Og det, du beskriver der, er det det, vi kan henregne under det førvidenskabelige og henholdsvis postvidenskabelige?
1: Ja, men der er meget mere i det. Altså, ja. Fordi alt det, der handler om... Ja, hvis vi skal tale om de sådan, filosofiske termer, så er det jo de der helt basale menneskelige vilkår, som at vi er placeret i tid og rum, og vi er begrænset af tid og rum. Og det kan vi jo tænke netop som begrænsninger. Men hvis vi i stedet, eller også tænker på det som betingelser, og ikke bare betingelser, vi er underlagt, men betingelser, den verden, vi er en del af, er underlagt, så sker der lige pludselig noget andet. Fordi så bliver det at være et tidsligt væsen ikke kun noget, der er forbundet med, jeg har ikke nok tid, eller tiden går for hurtigt, eller hov, nu er jeg lige pludselig blevet gammel og gråhåret, eller jeg ved, jeg skal dø på et tidspunkt, og sådan noget. Alt det der sådan kan lyde som noget, det gider jeg ikke rigtig forholde mig til. Men hvis vi kigger på det netop som en betingelse, vi deler med vores den natur, der er omkring os, den planet, vi er en del af.
0: Og den øvrige menneskehed.
1: Ja, så er det at være betinget af tid faktisk en rigtig, rigtig god ting, fordi det er det, der tvinger os til at prioritere. Det er det, der konfronterer os med, at hvis jeg ikke kan være alle steder på én gang, og jeg ikke kan gøre alting på én gang, ja, så skal jeg til at vælge med, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig at bruge min tid på, den her begrænsede tid. Og det er lige præcis noget af det, som jo... gør os enormt menneskelige, at vi gør os værdidrevne, fordi så bliver det jo lige pludselig et element med, hvad har værdi for mig? Hvad har værdi for dem, jeg er sammen med? Vi begynder at stille nogle andre spørgsmål end bare, hvordan kan jeg gøre det her hurtigst muligt, eller hvad kan jeg få mest muligt ud af at gøre de der mere sådan produktionsdrevne spørgsmål? Så bliver vi tvunget over i nogle værdi- og prioriteringsspørgsmål. Så alt det, der handler om de der basale betingelser, vi er underlagt som mennesker, det at kunne håndtere dem og være okay med det. Det er det, der ligger i det før og eller det præ- og det post-videnskabelige. Det er en accept af, at der, det at være menneske, det kommer med nogle begrænsninger og nogle betingelser, men som også giver en hel masse navigationsevne og tilpasningsevne og værdidrevet adfærd, som vi værdsætter og som der er brug for, ikke bare for os selv og for hinanden, men også for planeten, altså det økosystem, vi er en del af. They didn't know where they was going, but they knew where they was.

0: Hverdagsrobotter er kun i kontakt via deres tommelfingre, mens de svømmer i det sprog, de er blevet en del af. Og jo, vi synes sikkert alle sammen, at det kan være meget skønt at køre lidt på frihjul en gang imellem, slå autopiloten til. Men i det lange løb risikerer det netop at blive noget zombie-pis, hvor nogle andre eller noget andet styrer os i retninger, der er glædesløse, tomme for indhold, og hvor vi ikke kun er fri for at skulle prioritere. Der er simpelthen ikke noget, der skal prioriteres imellem. Der er ingen værdi, der er højere end en anden, selvom den tilgængelige AI tilbyder os en prioritering.
1: Den hjælp, vi mener at kunne få, hvis vi mener at kunne få den type af hjælp fra AI, så begår vi i hvert fald en fejlslutning i forhold til.
2: Hvorfor det?
1: Ja, fordi at det, som det kommer fra, behovet for at prioritere, det er jo netop en anerkendelse af, at jeg er et begrænset væsen. Jeg står her, og det er mig, der ikke lever til evig tid. Det er mig, der bliver gammel og får gråt hår. Det er mig, der skal dø på et tidspunkt. Det er mig, der, når jeg bruger min tid sammen med dig, Carsten, ikke bruger den sammen med mine børn. De er alligevel ikke hjemme, så det var ikke en valgmulighed. Men som bruger min tid sammen med dig, i stedet for eksempel at prøve at tjene penge et eller andet sted. Fordi det gør man ikke, at jeg står her sammen med dig. Jeg kunne godt være vildt optaget af det, og sige, jamen, jeg skal bare løbe lynhurtigt. Fordi så kan jeg tjene en masse penge, så kan jeg købe et stort hus, så kan jeg hurtigt gøre det ene eller det andet eller det tredje. Det at lave den prioritering er jo noget, der kommer fra, hvordan er det, jeg vil bruge min begrænsede tid. Og i det øjeblik, jeg udliciterer svaret på det spørgsmål til en maskine, som ikke har det problem. Den har ikke det problem, at den skal prioritere. Den har ikke det problem, at den er ved at blive gråhåret.
2: Eller husker at sove og spise noget på toilettet.
1: Præcis. Eller at den har nogle børn, den også skal være sammen med, og som den skal være noget for, eller hvad det nu måtte være. Alle de problemer, vi har, der gør, at vi prioriterer, de problemer har maskinen ikke. Så hvis vi udliciterer håndteringen af de problemer til maskinen, ja, så bliver de ikke løst for os. Så bliver de, muligvis kommer der noget data ind, som kan, ja, jeg ved ikke engang rigtig, hvad det kan, men det løser i hvert fald ikke de vanskeligheder, jeg har med at være menneske. Det, der gør det svært for mig at være menneske, det er kun mig, der kan løse de problemer. Og kun ved at konfrontere, at jeg ikke har svarene, og at jeg må leve med de valg, jeg foretager på tværs af, eller på trods af, at jeg ikke har svarene. Det er det, der er det hårde.
2: Og der kommer det jo til at lyde som om, at det, at vi nu har adgang til al den her enorme viden, de her kæmpemæssige datasæt, som AI overskuer for os, og analyserer og trager konklusioner frem og fortæller os alle mulige ting, som vi spørger den om. Et eller andet sted kunne det lyde som om, det er et kæmpemæssigt wake-up call i forhold til netop at begynde at reflektere over nogle af de ting, du fremhæver der, og sige, hold da op. Hvis vi lægger alle vores æg over i den der digitale bakke, så bliver der eddermame tomt på nogle andre hylder, og så bliver vores liv blottet for, eller tømt for, eller hvad er det, der sker, hvis vi lægger det hele derover?

0: teknologiens indvirkning på os mennesker. Og hvad der sker, når vi stoler mere på teknologien, end vi stoler på os selv. Den debat er der lige nu, på global plan. Og det er for mig at se et vidnesbyrd om, at vi er ikke i gang med at lægge alle vores æg over i en kunstig intelligenskurve. Vi er i gang med at lære den nye teknologi og os selv at kende på en måde, som vi har forsømt meget længe. Altså
1: det er det, jeg mener om, det er et wake-up call.
0: Ja, ja. Ja præcis. Så for mig, altså det kan da godt være en meget sjov øvelse at sige, hvad ville der ske, hvis vi lagde alle vores æg derover, men det kommer ikke til at ske. Altså, og det eneste, der ligesom ville være at sige, ved det der, sige til det, det ville være, når jamen, så ophører vi med at være mennesker, forstået på den måde, at det, du foreslår, det vil kun kunne udspille sig, hvis og når det blev muligt, at vi uploader, det der, der er lavet sci-fi-film, vi uploader vores egen bevidsthed til en computer, så kan vi leve videre evigt. Altså, det tror jeg så nogen som Elon Musk og andre typer måske tror på, både kan lade sig gøre og vil være en god ting. Men det er der bare, der er alt for meget menneske tilbage på den her planet, altså til, at det kommer til at ske.
1: Lad os lige tage den der, som Pia er inde på her, med at uploade vores bevidsthed til en computer. Det er en tanke, som blandt andre den amerikanske opfinder og futurolog Ray Kurzweil, som står bag det såkaldte Singularity University, er inde på som en fremtidig mulighed, som blandt andet er skildret i tv-serien Extrapolations, som netop ekstrapolerer nuværende tendenser frem mod 2070.
2: I have a friend. Guy's a tech trillionaire in New Zealand. He's bailing on the whole thing.
3: Bailing? What do you mean?
2: Well, planet's unlivable, clearly. So he and his wife signed up to digitize.
3: Oh, I've heard of it. You upload yourself or something.
2: Mm-hmm. And they store you in the cloud until the planet heals itself, whatever that means. Blue skies, clear lakes, breathable air, at which point they magically reanimate you into this decarbonized utopia in a body of your choice.
3: Oh, I think it's kind of cool. The cloud sounds more interesting than what your generation calls reality.
2: Okay, I'm sold. What do we bring?
3: Ah, how does one dress for the cloud?
2: Is there room service? Mm-hmm. How's the view?
1: Og så sidder de der med deres drinks og småjoker om deres ubeboelige planet, eventuelt dresscode i skyen, og om der mund er room service.
4: I heard it worked in a dog.
0: Det kommer jo den der ældgamle forestilling om, at vi kan skille krop og sjæl, eller krop og sind ad. Og at det, der gør os til mennesker, er vores sjæl, vores sind. Og at kroppen egentlig bare er sådan lidt bøvlet ting, altså, som vi talte om før, som vil have mad og skal sove og alle de der ting, ikke? Men det er jo en meget, meget filosofisk set. Det kan godt være, at det stadig giver mening i en videnskabelig, teknisk kontekst at tænke og tale om det på den måde. Men set i en filosofihistorisk perspektiv, så er det jo meget, meget, meget længe siden, man opgav den forestilling. Altså, man har jo for længst indset, at krop og sjæl hænger sammen på en måde, som slet ikke giver mening at tænke adskilt. Og at tænkningens væsen, det at kunne tænke som menneske, det er dybt forankret i den måde, vi er fysiske væsener i den her verden. Så den der forestilling, den vidner om en meget, jeg vil tillade mig at sige, meget svag tænkning. Muligvis en stærk videnskabelig disciplin eller teknisk verdensforståelse, men en enormt svag tænkning, altså en tænkning, der ikke har udviklet sig i århundreder. Og det har den filosofiske tænkning i hvert fald udviklet sig i en retning, der peger langt væk fra den der forestilling om, at det menneskelige er noget, der kan løsrives fra det kropslige, og dermed noget, der kan uploades i en maskine og i at leve evigt. Altså, altså jeg synes, det spilder tid, hvis jeg skal være helt ærlig, at gå ind i den type af dialoger, fordi det er så absurd.
1: Og så er vi med overvejelsen om krop og sind, og hvorvidt de kan skilles fra hinanden, tilbage ved den franske filosof René Descartes, som Pia nævnte tidligere som foregangsmand for moderne videnskab, og som i en årrække har været genstand for meget skældud over netop den dualisme, som han ifølge mange læsninger introducerede over for en anderledes holistisk tænkning. Men her mener Pia altså, at vi gør manden, som betragtes som grundlægger af den videnskabelige metode, René Descartes, uret.
0: Han gør faktisk selv ret meget ud af at understrege, at han er ikke i gang med at bygge en metode, som alle kan benytte, og som ligesom skal en gang for alle sætte formel på, hvordan vi skal arbejde. Han skriver faktisk eksplicit, at hans formål er ikke at undervise i en metode, som alle skal følge, for så at kunne bruge deres fornuft hensigtsmæssigt. Hans hensigt og hans formål er udelukkende at vise, hvordan han har forsøgt at bruge sin egen fornuft og sin egen tænkning. Og så gør han det meget klart, at

0: at det der med at tænke, det kommer af at starte med at tvivle. Så vi er blevet gode til ligesom at gentage den der, jeg tænker, altså er jeg. Men hos Descartes starter det jo med, jeg tvivler, derfor tænker jeg, og derfor er jeg. Så han insisterer jo på en grundlæggende tvivl på alt. Alt, hvad der simpelthen, altså alt, hvad han har lært, alt, hvad han har som ung, har han blevet virkelig været meget, en meget begavet mand, åbenlyst, har indoptaget en eller pokkers meget undervisning, læst alle de store tænkere, og når på et tidspunkt skriver han her i sin diskurs, eller sin tekst her om metode, på et tidspunkt indser han, at det eneste, han egentlig har opnået, det er at opdage sin egen ignorance, altså sin egen uvidenhed, meget jo i tråd med Sokrates' det eneste, jeg ved, er, at jeg ikke ved. Ikke? Ja. Så det, den der forståelse af, at det lærte, det videnskabelige, eller det, som vi kan læse os til, det, vi kan formalisere os frem til, det, vi kan teoretisere os frem til, det tjener egentlig kun det formål hos Descartes, at indse, at det ikke rigtig kan bruges til det, han søger. Mm. Den grund, han søger, altså det fundament, han taler om, sådan han vil ned under sandet og finde sådan solid fundament, finde ler under jorden, der hvor han ligesom ved, at han kan stå fast, og han siger, okay, nu har jeg et solidt fundament. Det kan han ikke få via de der lærte tekster og via de der, den der overlevering, som vi normalt har. Den kan han kun få ved at tvivle, og ved at tvivle på alt.
1: Og det gør maskinen ikke, altså tvivler. Faktisk smider den hellere en halvbagt sandhed, eller som nogen kalder det, en hallucination i brugerens retning, men altså altid baseret på analyse og mønstergenkendelse i et enormt datasæt. Og det er et af de steder, maskinen bliver et tvivlsomt bekendtskab, og vores evne til at tvivle og tænke selv bliver essentiel.
0: Det han jo siger er bare, at jeg kan ikke stole på noget. Altså, jeg kan ikke stole på mine sanser. Jeg kan ikke stole på, fordi at det kan være, at jeg ser, jeg tror, jeg ser et dyr, men det er i virkeligheden skygge af dyr, eller det er i virkeligheden, er det ikke et dyr, det er bare nogle sten, der er sådan stablet oven på hinanden på en måde, så det ligner et dyr. Eller jeg tror, at jeg ser en lille bitte ting langt væk, men når det kommer tættere på, opdager, at det er en kæmpestor bus, som jeg kan gå ind i. Altså, jeg kan ikke regne med jeg kan ikke stole på mine sanser, de bedrager mig.
1: Og hvis man tilfældigvis kommer i tanker om gode gamle Platon og hans hulelignelse, hvor nogle mennesker fastspændt i en hule oplever verden og livet gennem noget, der i virkeligheden er skygger projiceret op på en væg foran dem og i hele deres synsfelt, så er det her, vi er.
0: Det sætter mig i en situation, der betyder, at jeg er nødt til at tvivle på alt. Altså, jeg kan ikke, når jeg ikke kan regne med mine egne sanser, og jeg ikke kan regne med de lærte, altså dem, der har undervist mig, dem, der har skrevet de store, tykke bøger om, hvordan verden hænger sammen, ja, så kan jeg ikke rigtig regne med noget. Og derfor bliver tvivlen min følgesvend. Det bliver den, jeg har at gøre godt med. Og heldigvis viser den sig også at kunne hjælpe mig, fordi at jeg i tvivlen opdager min egen tænkning. Opdager min evne til at tænke, som er det, der faktisk bekræfter mig i, at jeg har en plads her i verden. Jeg er her. Jeg er lige her.
2: Jeg tænker, derfor er jeg.
0: Ja. Men det kommer alt sammen af, at jeg har ligesom udryddet alt det andet. Jeg har tvivlet så meget på alt det andet, at det eneste, der står tilbage, det er mig og min tænkning. Og det er for mig at se et enormt vigtigt budskab i den tid, vi lever i dag, fordi at vi har den der forestilling om, at vi skal have maskinen. Først skal vi have maskinen til at vide alt, så den kan svare på alt. Og når det så er, det viser sig, at den godt kan finde på at snyde lidt og opdigte eller hallucinere eller et eller andet, så vil vi bygge en ny maskine, der kan hjælpe os med at afkode, hvornår noget er sandt og hvornår noget er falsk. Hvor det, der både er Descartes og Platons pointe med hulelignelsen, det er jo, vi har aldrig nogensinde kunnet vide med sikkerhed. Og det er der truslen mod videnskaben jo også kommer ind, kan man sige, ikke?
1: Og der skal vi huske at nikke til videnskaben og videnskabsteorien, netop for hele falsificerbarhedstanken, formuleret af Karl Popper i 1930'erne, og ideen om, at al vores viden kan vælte. Den nonkundige sorte svane kan pludselig dukke op i en verden, hvor vi var sikre på, der kun fandtes hvide svaner. Og dermed vil al vores hidtidige viden på hovedet være et paradigmeskifte, fordi tvivlen er nødvendig og er vores ven.
0: Vi har aldrig nogensinde kunne vide med sikkerhed. Vores sanser bedrager os. Det er også det, Platons hulelignelse handler om, ikke? At vi tror, vi ser virkeligheden, men de her fanger i den her hule sidder bare og ser på skygger på en væg. Og så får de at vide, det er en mand, det er et æble, det er en stol. Men det er egentlig bare skygger på en væg. Det er ikke rigtige æbler, det er ikke rigtige mænd. Og det er alt sammen den samme fortælling op igennem filosofihistorien, at husk nu, at vi er i stand til at navigere, vi er i stand til at tænke selv, vi er i stand til at forstå den verden, vi er en del af, også selvom vi ikke kan vide med sikkerhed, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Og det gælder også i dag. Det er ikke nyt, at vi bliver udsat for hallucinationer.
1: Skygger på en klippevæg i en hule.
0: Det er ikke nyt, at der er deepfakes, der prøver at få os til at tro, at verden er på en måde, eller nogen har sagt noget, som de ikke har sagt, eller nogen har gjort noget, som de ikke har gjort. Det er et vilkår ved det at være menneske. Og vi ved godt, hvordan vi skal håndtere det. Altså, vi har håndteret det igennem hele vores, igennem hele menneskehedens historie. Der har vi håndteret det faktum, at vi, at vi er omgivet af uvished og af usikkerhed. Og vi er i stand til at håndtere det alligevel.
1: Yep. Vi er i stand til at håndtere det. Blandt andet, fordi vi er bundet i tid og rum, som vi var inde på tidligere, og fordi vi dermed prioriterer og tilskriver værdi, herunder sandhedsværdi. Og fordi vi alle sammen har både en forside og en bagside. Og selvom man nu og her kun kan se forsiden, så ved vi, at der også er en bagside. Vi ved, at der er noget, vi kan se, og noget, vi ikke kan se. Noget, du fortæller, og noget, du ikke fortæller. Og det ved vi blandt andet, fordi sådan er vi selv, og vi kan bruge os selv til at forstå vores omverden, fordi vi er midt i den. Verden, virkeligheden, er rundt om os. Vi står ikke uden for den og kigger ind på den. Det gør AI. I hvert fald så længe det varer. For mens vi taler, er der naturligvis nogen, der vil udstyre AI'en med de samme sanser, som vi har, og som vi også, sammen med sproget, erkender verden igennem. Og udstyrer den med den bevægelighed, der vil sætte den i tid og rum. Der er sågar AI-udviklere, der taler om at udvikle maskiner med moderinstinkter.
0: Og vi taler ikke bare som tilfældige sølvhat, et eller andet. Nej, vi taler om folk, der modtager Nobelpriser, ikke? Som er overbevist om, at vi kan udvikle kunstig intelligens med moderinstinkter. Så det er jo det, det hele handler om. Det handler om, kan vi være dem, der giver liv? Og når jeg siger vi, så er det jo, der er rigtig mange mandlige tech-dudes, ikke? Kunne vi nå dertil, hvor vi kan give liv? Fordi det er jo det, Gud gjorde. Og hvor man som kvinde ikke kan lade være med at tænke, jamen altså, vi mennesker kan jo godt give liv. Det fungerer bare på en anden måde, end ved at sidde og kode noget i en computer. Og den anden måde, den kommer altså med smerte. Den kommer med sorg. Den kommer med afmagt. Den kommer med alt muligt. Altså, når mennesker giver liv, så er det alt det, som vi tror, vi kan slippe for. Ikke? Altså, så det er på en eller anden måde, at det er jo sådan en, jamen hvis vi nu kunne slippe for det, og så bare gøre det på gudmåden, hvor vi bare lige bruger 7 dage, eller 700, eller 7 millioner år, hvad det nu kommer til at tage. Så på et tidspunkt, så står vi mennesker der, hvor vi var dem, der kunne det. Det er ikke om et skridt eller om 2 skridt, men det er lige om lidt. Det er det, boblen handler om, jo. Det er det løfte.
1: Men det er måske også den boble, vi er på vej ud af, på grund af det wake-up call, som vi begynder at øjne konturerne af, hvor vi indser den kunstige intelligenses mangler. Man kan måske sammenligne AI'en med Frankensteins monster, som ligesom AI er stykket sammen med komponenter, legemsdele, fra et kæmpe lager, en slagmark fyldt med døde kroppe efter et stort slag, og som bevæger sig ud i verden uden nogensinde rigtigt at have lært, hvad og hvordan verden og dens mennesker er. Og det wake-up call handler blandt andet om, at vi får stadig tydeligere øje på de værdier, der ligger i vores tidsligt og rumligt begrænsede liv, hvor der hele tiden er noget, vi har ryggen til, noget vi ikke ser, og noget vi kan vende ryggen til. For eksempel en deepfake, fordi vi har evnen til at vurdere, om det er noget, der har værdi. Noget, vi bør eller vil bruge tid på. Den tid, som går i vores liv, uanset.
0: Ja, hvad er det, jeg skal bruge det tid, den tid og det rum, jeg så har til?
2: Ja.
0: Vi har jo også tidligere været inde på Nietzsche, der definerede mennesket som det endnu ikke faststillede dyr. Ikke? Altså, det betyder, at vi er født ind i verden, uden at vide, hvorfor og hvor længe.
1: Og det tidligere, som Pia Lauritsen refererer til her, er en trilogi af supertankertogter om metaverset og singulariteten tilbage i 2022 og 2023, som blev til sammen med filosof Thomas Schwarz-Wenzer. De kan søges frem i DR Lyd.
0: Og den der uviden, altså uden at vide, hvorfor og hvor længe, det gør, at vi netop spørger, jamen, hvorfor? Altså, og hvis jeg ikke ved, hvor længe, så skal jeg da sørge for, at jeg bruger den tid, jeg har, på noget, der giver mening for mig. Noget, der skaber værdi for mig. Mm. Og der kan jeg godt nogle gange være bange for, at de spørgsmål, eller jeg kan jo konstatere, at de spørgsmål i en lang periode, især med de sociale medier, er kommet under pres. Men jeg kan også konstatere, at med gennembrud og kunstig intelligens, er der sket noget, der har fået os til at begynde at stille nogle af de spørgsmål igen. Og det er derfor, at jeg er meget mere optimistisk end rigtig mange af de dommedagsprofeter, der taler om kunstig intelligens. Det er sådan set ikke, fordi jeg tror jo på ingen måde, at kunstig intelligens kommer til at redde menneskeheden, som alle jubeloptimisterne, de siger. Kommer til at løse alle vores problemer, og den gode version af det der med, at der ikke er nogen, der vil have dig, og du har ikke noget arbejde og sådan noget, det er jo, jamen, det behøver du heller ikke, fordi at du kommer på sådan en indkomst, sådan helt forsørger...
2: Borgerløn,
0: ikke? Og hvorfor i alverden skulle du bekymre dig om at få en kæreste, når du har en lille maskine, der kan tilfredsstille dig på alle de måder, du gerne vil? Det er jo den, der ligesom bliver vendt, som i, det bliver rigtig godt det her, ikke? Og det bliver overflod. Og jeg køber jo ikke ind på nogen af dem, men jeg kan konstatere, at kunstig intelligens, ideen om kunstig intelligens, får jeg lyst til at sige. Fordi det er jo ikke teknikken, det er ikke teknologien, der som sådan har fået os til at have de her dialoger og stille de her spørgsmål. Men ideen om kunstig intelligens har fået os til det. Det vil sige, ideen om, der er noget, der er klogere end os. Der er noget, som vi kan risikere at miste kontrollen til. Den idé har fået os til at stille nogle af de spørgsmål, som teknologi igennem rigtig mange hundrede år har fået os til at glemme at stille. Den teknologi, der har været igennem rigtig mange hundrede år, har lovet os magt og kontrol og herredømme, altså over naturen og over, altså vi kan selv bestemme, hvordan vi skal bruge vores tid, og vi kan oplære energi, sådan så vi ikke behøver at blive udbrændte. Og, altså, det er kommet med det der løfte, hvor kunstig intelligens kommer med et andet løfte. Den kommer med, at jeg kommer til at tage det hele fra jer. Altså, jeg kommer til at kunne alt det, I troede kun var jer, der kunne. Og derfor kommer I til at stå i det ingenmandsland, altså i det vakuum, i det tomrum, som vi i virkeligheden er født ind i. Så det er en påmindelse om vores... på en eller anden, altså, den idé om kunstig intelligens er en påmindelse om det vilkår, vi hele tiden har været underlagt. Og det er en virkelig god nyhed, fordi det er det, der får os til at tage de samtaler og stille de spørgsmål, også på global og kollektiv skala, og ikke bare i et program som Supertanker.
1: Det er alarmklokken. Wake-up-callet. At vi måske vågner op til tanker, som har været bedøvet af teknologiske fremskridt. Tekniske og teknologiske fremskridt tilbage fra julet via eksplosions- og elmotoren og kranen over måneraketten og den personlige computer. Alt sammen landvindinger, som har gjort livet mindre slidsomt, lettere og længere for os.
0: De der tre generationer teknologi, som Heidegger ligesom skitserer, altså nu er det jo 1954.
1: Året for Heideggers spørgsmål om teknikken.
0: Så den digitale teknologi er ikke rigtig blevet en generation af teknologi, men han skitserer jo, hvordan at den præmoderne teknologi hjælper os med at kompensere for, at vi... ja, at vi er begrænsede væsener, ikke? Altså, at vi har ikke klør, og vi har ikke pels, og altså, så vi har brug for redskaber til ligesom at overleve, ikke? Og den moderne teknologi komplementerer, forstået på den måde, at altså vores begrænsede natur, forstået på den måde, at der begynder vi at optage af, kan vi gøre ting hurtigere, kan vi gøre ting smartere, sådan så, at vi kan få frigivet noget af den der tid, vi ved, vi har begrænset af. Og det, som så vil jeg formulere, det der så sker nu her med den digitale tidsalder, den tredje generation af teknologi, det er, at vi forsøger at vi har en forestilling om, at vi kan få en teknologi, der helt kan hjælpe os med at transcendere den der begrænsede natur. Vi kan helt slippe for at være begrænset. Altså, det handler sådan set ikke om, vi vil have mere tid. Det handler om, vi vil være fri for at være tidslige. Altså, vi vil slet ikke have den der begrænsning, der ligger i, at vi skal dø på et tidspunkt. Altså, vi vil kunne ophæve de der begrænsninger, ikke? Og det er så der, at når vi når dertil, så kommer det altså også lige med sådan en, du har kaldt det wake-up call, der hedder, jamen, så skal du bare lige være klar over, altså, mister du også alt andet. Altså, så mister du alt det, der handler, alt det, du vandt ved at knokle, ikke? For at løse dine problemer, for at prioritere, hvad du arbejder for, det der var vigtigt for dig. Vi arbejdede jo ikke kun for vores egen overlevelse, men for vores families overlevelse. Og det gør vi jo, altså når vi kan se, når vi er nået til et punkt, hvor en hel generation, det er i hvert fald det, som forskning tyder på, slås med angst og depression, inden de overhovedet er blevet voksne, så tager vi os ikke særlig godt af vores familie. Det må man bare konstatere. Det gør vi ikke. Og det er jo sådan noget, der er med til at give det der wake-up call i forhold til at sige, okay, så kunne det godt være, at vi havde trukket den lidt for langt med det der med at slippe for det hårde.
1: Så vi skal altså finde tilbage til at tænke mere over os selv og vores liv som noget, der har værdi og som skal fyldes ud med mening, skal prioriteres. Vi skal have fat i tænkning 2.0, for de senere år har vi måske givet vores digitale tilværelse lidt for meget plads, med risiko for, at vi mister både evne og vilje til at omgås verden og hinanden.
0: Det er jo det, vi gør. Vi skifter jo med sociale medier, der skifter vi hinanden ud med, det sociale medie. Med kunstig intelligens, der risikerer vi at miste. Vil jeg ikke sige, at vi mister den ikke, men vi svækker vores evne til at forholde os til os selv. Altså, de sociale medier er hinanden. Kunstig intelligens er os selv. Altså, det er vores egen, det er vores relation til os selv, vores forståelse af os selv, som nogen, der selv kan tænke, der selv kan træffe valg, der selv kan navigere, også selvom de ikke har svarene. Det er det, der bliver kommer under pres med kunstig intelligens, og det er det, der også har ført til et wake-up call.
1: Og ind i den opvågning, og nu skal jeg nok passe på, at det ikke bliver religiøst, træder filosofien. Den filosofi, som stiller spørgsmål om vores eksistens, erkendelse og etik.
0: Nu skal vi så være skarpe, ikke? Med filosofien, der, når vi taler om det her, du og jeg, så mener vi så netop ikke den, som Heidegger kritiserer, der er blevet universitetsgjort og videnskabeligt gjort, men vi mener den filosofiske tænkning. Altså tænkningen, den præger den postvidenskabelige tænkning, ikke? Den gør sådan set, det den hele tiden har skulle gøre, men måske er der flere, der og hele tiden har gjort, måske er der flere, der kommer i kontakt med den igen nu. Måske er der flere, der kommer i kontakt med, at ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne slippe for det hårde arbejde. Jeg vil gerne slippe for at tænke selv. Men jeg kan konstatere, at nu på denne her tredje industrielle bølge, eller hvad det er, vi er i gang med, der har jeg ikke, altså, jeg har hverken fået mere tid. Det kan godt være, at jeg lever i 90 år, og mine forfædre levede i 30 år. Men bruger jeg de ekstra år, jeg har, på at leve et godt liv? Altså, er jeg glad? Net, der siger statistikkerne, at jeg har stress, og jeg opfostrer børn, der har angst, at vi har alle mulige, hvor det faktisk måske giver mening at bruge videnskabelige resultater, der viser, at der er noget, der tyder på, at det der løfte om, at så får du det gode liv med ikke at lave noget, med ikke at lave hårdt arbejde, ved ikke at tænke selv, så kommer det gode liv automatisk og overfloden, og du kommer bare til at leve på en palmeø. Det er jo ikke det, der sker. Så der er jo et clash også. Jeg tror også, der er en historisk... Vi er også stadig i historien, hvor vi kan kigge og hvor vi kan se rundt, og vi har også, takket være teknologien, mulighed for at kunne rekonstruere, hvordan man har levet tidligere, og kan se, at der er nogle familieforhold, og der er nogle ting, der har ændret sig, ikke kun til det gode. Altså, at vi faktisk med den der teknologiske udvikling også har udviklet os til nogle væsener, vi måske ikke er specielt stolte af. Vi har også lige fået smadret planeten undervejs, ikke? Altså, så der er sådan et spejlbillede, som kunstig intelligens holder op foran os, eller ideen om kunstig intelligens holder op foran os. Og når vi kigger i det spejlbillede, er vi ikke nødvendigvis særlig stolte. Og det er klart, så kommer spørgsmålene jo, er der sådan noget af det, vi havde travlt med at løbe væk fra, som faktisk havde en værdi, som vi skal have genoplevet? Og det kunne være, at det har noget med den der krop at gøre, og den der krop har det ikke godt, når den ikke arbejder. Altså, så er vi tilbage med min lavs i ro-træning i går, ikke? Altså, den kom til ikke at have arbejdet i 10 dage, og så, når jeg så prøver at få den til at arbejde igen, så siger den, ej, det mener du ikke. Det kan jeg altså virkelig ikke, vel? Og jeg ved jo, det er et spørgsmål om et par træninger, så har den det godt igen, ikke? Så der er jo et eller andet i det der med, at vi er blevet konfronteret med, eller det spejlbillede, vi lige pludselig får af os selv, at det måske kalder på en eller anden form for... revidering af, hvad det var, vi troede, vi var i gang med.
1: Vi skal simpelthen lære at blive bedre til at værdsætte vores tidslige og rumlige begrænsning og vores kropslige væren.
0: Ja, det at vi ser verden indenfra er en kæmpe gave. Det at vi er placeret lige midt i den, og der er noget, der er bag os, der er noget, der er foran os. Vi har en fortid, vi har en fremtid. Vi er fanget i det der, og det er det, der sætter os i stand til at navigere på en måde, som jeg har svært ved at se nogle paralleller nogle andre steder, hverken i noget, vi selv har bygget eller ellers omkring os.
1: Det vil kunstig intelligens aldrig kunne.
0: Nej.
1: Tusind tak igen til Pia Lauritsen for at hjælpe os med at forstå og tænke over, hvad der sker med os som mennesker, når vi lægger alt for mange æg i SoMe og AI-kurvene, og med Platon, Heidegger og Nietzsche som hjælpere. Pia har skrevet introduktion i en nylig dansk oversættelse af Alan Turings Computermaskineri og Intelligens, og den er ude på forlaget Mindspace. Tak for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hørte, og synes andre kunne have glæde af at lytte med, så del det med en ven måske ligefrem i den tidslige og rumlige virkelighed.

0: on, but they knew where they was, wasn't it?
1: Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.
2: God fredag morgen. Lige om lidt, så er der 3 timers P1 morgen helt frem til klokken 10. Men vi skal også lige blive opdateret på de seneste nyheder fra Radioavisen. Klokken, den er 7.
3: Der er udsigt til, at rekordmange krydstogtskibe vil sætte kurs mod Bornholm i år. Men for folk i Rønne er der også udsigt til sundhedsskadelig sort røg fra skibenes skorstene, mens de ligger til kaj. For det har lange udsigter at få krydstogtskibene koblet på landstrøm fra havnen, som man for eksempel gør i København og Aarhus. Det er ellers noget, Rønne Havn har bedt om, men ifølge kommerciel chef Jeppe Lacour har fået afslag på.
4: Vi har arbejdet aktivt med en landstrømsløsning siden 2023, men lige nu der er vi i den situation, at vi mangler noget klarhed omkring, om vi kan få leveret den strøm, så vi kan levere landstrøm i 2030.
3: Det er et krav fra EU, at Rønne Havn skal kunne koble størstedelen af krydstogtskibene på landstrøm inden 2030. Men det kan ikke lade sig gøre lige nu, lyder det fra både Rønne Havn og Trefor, som ejer det bornholmske elnet. Problemet er, at det søkabel, der leverer strøm til Bornholms elnet fra Sverige, har nået sit maks på strømkapacitet, det fortæller elforsyningsdirektør Per Sørensen hos Trefor Elnet Øst.
5: Helt grundlæggende så er det sådan, at hvis der bliver brugt for meget strøm i forhold til det søkabel, der overfører, jamen så kobler søkablet ud, og så risikerer vi faktisk at få en sort ø.
3: Og når krydstogtskibene ikke bliver koblet på landstrøm, så får det store konsekvenser, fortæller Kåre Præs Christensen. Han er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future med speciale i luftkvalitet og klima.
6: Sådan et krydstogtskib, nogle af de store, vi har med 2.500-3.000 passagerer, jamen, de udleder faktisk lige så mange partikler som 5.500 biler i sekundet. Det er jo hammerne ærgerlige i forhold til den grønne omstilling, hvis vi ikke formår at koble de her krydstogtskib til landstrøm. Og det er jo helt krumtappen i en grønne omstilling, så vi kommer af med de her skibe, der bare ligger i tomgang og futter bunkerolie af.
3: Her til morgen har USA indført nye toldsatser for omkring 60 lande. Det drejer sig blandt andet om Storbritannien, Canada, Japan, Indien og også for EU. Toldsatserne, som nu kommer til at ligge mellem 10 og 12,5%, erstatter den midlertidige globale amerikanske told på 10%, der udløber i dag. Trump-administrationen mener ikke, at de berørte lande har gjort nok for at sikre, at deres varer ikke er fremstillet med tvangsarbejde. I modsætning til tidligere, så kommer toldsatserne denne gang til at være knap så let at komme af med, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
7: Nu går Trump-administrationen mere, kan man sige, traditionelt til værks ved at tage udgangspunkt i forskellige handelslove, gå ind og foretage undersøgelser og så begrunde tolden med udgangspunkt i konkrete problematikker. Det kunne være overkapacitet, det kunne være tvangsarbejde, det kunne være unfair konkurrencevilkår. Det gør toldpolitikken langsommere, men det gør den også sværere at ændre igen.
3: Den midlertidige told blev indført efter, at USA's højesteret underkendte de toldsatser, som Donald Trump tidligere havde indført. EU's udenrigschef Kaja Kallas sætter spørgsmålstegn ved Trump-administrationens begrundelse for at indføre de nye toldsatser. Den lyder, som sagt, på, at de 60 handelspartnere ikke har indført og håndhævet forbud mod import af varer, der er fremstillet ved tvangsarbejde. Det kan man ikke sige om den europæiske union, siger Kallas. Hvis man sammenligner vores arbejdslovgivning med USA, så har vi betalt ferie, vi har meget gode arbejdsvilkår for vores ansatte, så det er ikke noget, der har hold i virkeligheden, tilføjer hun. Udenrigschefen siger også, at EU vil bede administrationen i USA om en nærmere forklaring. Flere af de lande, der er omfattet af de nye toldsatser, har natten til i dag reageret med undren og kritik på Trump-administrationens begrundelse om tvangsarbejde. Det gælder for eksempel Norge, Australien og Brasilien. Frankrig beder EU om hjælp i kampen mod de voldsomme skovbrande, der hærger landet, det oplyser præsident Emmanuel Macron på X. Her lyder det, at Kroatien sender 2 brandslukningsfly, det gør Portugal også. Tjekkiet og Slovakiet sender Black Hawk helikoptere. Flammerne hærger i øjeblikket flere steder i Frankrig, blandt andet ved den sydvestlige Atlanterhavskyst og i den sydøstlige del af landet. I området ved storbyen Bordeaux er flere end 20.000 siden onsdag blevet evakueret, skriver nyhedsbureauet AFP. I den nord- og østlige del lidt sol, på Bornholm meget sol. I resten af landet mere skyet, og sidst på dagen kommer der lidt regn i den nordvestlige del. Let til frisk vind fra vest og sydvest og op til 22 grader. Sara Wiese havde sat radioavisen sammen.
8: Godmorgen og velkommen til 3 timers nyheder her på P1. Bornholm, det er en dejlig ferieø. Det tror jeg også, der er skrevet en sang om. Det er vi jo mange, der ved. Men det har ikke gået krydstogtturisternes næse forbi heller. Der er mange af dem, der sejler havn i Rønne, og flere forventes i fremtiden. Men når skibene ligger der i Rønne havn, så ligger de også og oser. De kan nemlig ikke tilkobles landstrøm, fordi der ikke er kapacitet i elnettet. Og det betyder, at den forurening, som skibene udleder, når de ligger til kaj, den vil fortsætte, og det vækker kritik fra flere steder. Spørgsmålet er så, om skibene og forureningen skal stoppes, eller om de skal blive ved med at generere indtægter, som de jo også gør til Solskinsøen. Det spørger vi om i programmet i dag. Trump, han rasler igen med 12-sablen, som vi kunne høre i radiovisen. I nat, der annoncerede han nye 12-satser, som erstatter den midlertidige 12, som Trump indførte i februar. USA begrunder den nye 12 med mangelfuld indsats mod varer fremstillet ved tvangsarbejde. Det skal vi blive klogere på, når jeg taler med Stephanie Suryk med fra USA om cirka et kvarters tid. Og så lige nu, der er der en af Nordens største spejderlejre, faktisk den største spejderlejre i Norden, i gang. 30.000 spejder og frivillige fra Danmark og udlandet er til stede. Men i lejren i år er der også gjort plads til en moské. Et muslimsk spejderkorps deltager nemlig også i festlighederne. Og det har så vagt en del debat på de sociale medier. Jeg spørger lejrchefen, hvorfor der overhovedet er en moské i lejren. Det er 7:30. Mit navn, det er August Stenbrun. Starter med prisen for en tynd olie, der for første gang i 2 måneder i går passerede $100. Prisen var ellers dalet som følge af at der var kommet mere ro på det ellers konfliktplagede Hormuzstrædet. Michael Olaj Milhøj, godmorgen.
9: Godmorgen.
8: Chefstrateg og partner hos formueforvalteren Sterna Capital Partners. Hvad har fået olieprisen til at ramme det her tacifrede beløb igen?
9: Jamen, jeg synes jo egentlig selv, du er meget godt inde på det. Altså, vi havde jo et forståelsespapir eller en form for aftale mellem USA og Iran, der fik olieprisen til at falde tilbage til omkring $70 per tynde, hvilket var mere eller mindre det niveau, vi kom fra. Men siden da så er den her aftale jo røget i skraldespanden, og krigen er vendt tilbage, og det betyder også, at Hormuzstrædet er blevet lukket igen, og fordi der ikke er tegn på, at der er forhandlinger i gang, og vi nærmer os en ny aftale, jamen så har det betydet et større pres på energimarkedet, og dermed en olie pris, der igen har ramt de $100 per tynde.
8: Og det kan man jo fra Europa måske ikke gøre så meget ved, hvad der foregår dernede. Til gengæld så har den europæiske centralbank annonceret, hvad man ligesom gør med den situation, den verdensøkonomiske situation, vi står i. Og de fortæller, at man kommer til at fastholde den pengepolitiske rente uændret. Den er på 2,25 pt. Og du skriver i en analyse, at hvis situationen ikke forbedres mærkbart, så vil ECB simpelthen stramme pengepolitikken. Hvorfor forventer du det?
9: Jamen, det er egentlig den kommunikation, som den europæiske centralbank selv har haft. Man lavede jo en renteforhøjelse tilbage i juni måned, som man jo forklarede med, at de her høje energipriser, det betød højere generel inflation, og også med en risiko for, at de høje energipriser, at regningen ligesom vil blive sendt videre til forbrugerne, det vil sige, at andre priser i samfundet vil begynde at stige i et for højt tempo, og for at modvirke det, jamen, så vil man stramme pengepolitikken. Og nu er vi jo tilbage til en situation, hvor olieprisen er på de her $100 per tynde, det vil sige, at den europæiske centralbank fortsat er bekymret for inflationspresset, og at vi får en periode med vedvarende højere inflation, og for at modvirke det, jamen, så vil de nok komme på banen med flere renteforhøjelser for at undgå et for højt inflationspres.
8: Så for at modvirke prisstigninger, så kan de finde på at hæve prisen på lån?
9: Ja, lige præcis. Det der er frygten, det er, at de høje energipriser, det betyder en dyrere produktion, det betyder dyre benzinpriser, det før eller siden vil sprede sig som ringe i vandet til, at øvrige priser i samfundet på andre typer varer eller tjenesteydelser vil stige i et for kraftigt tempo, altså på en eller anden måde en gentagelse af, Hvad der også bidrog til, at vi havde en inflationskrise i 2021-2022. Og for at undgå det, jamen, så vil man altså sætte renten op, det man kalder stramme pengepolitikken, for ligesom at lægge en dæmper på efterspørgselen. Jeg er så ikke personligt sikker på, at det nødvendigvis er en god idé, fordi det ikke er uden risici at bremse efterspørgselen af den økonomiske aktivitet, fordi det har jo også nogle negative skadespåvirkninger, og det understreger måske meget godt, at den europæiske centralbank og alle centralbanker i verden befinder sig i et svært dilemma.
10: Ja, hvad er det for nogle risici, der er, hvis de hæver renten?
9: Jamen, måden man, når man sætter renten op, så bremser man egentlig den økonomiske efterspørgsel og den økonomiske aktivitet, og forklaringen på, hvorfor man vil det, jamen det er, at det så mindsker det prispres, man egentlig frygter, der kommer. Udfordringen er bare, at man kan risikere for det første, at man bremser den økonomiske aktivitet for meget, sådan så man faktisk får en langt sværere økonomi, og der må man jo så også sige, at den økonomiske situation i dag i Europa er bare har et dårligere udgangspunkt end det, vi så i 2021 og 2022, hvor økonomien var brandvarm, som jo også bidrog til, at vi havde for høj inflation, så det ikke kun skyldtes, at vi havde høje energipriser i kølvandet på russernes ulovlige invasion af Ukraine. Og dermed er det en svær situation for den europæiske centralbank den her gang, fordi ja, det er rigtigt, at høje energipriser betyder højere inflation, men når udgangspunktet er en dårligere økonomi, jamen så risikerer man altså med de her renteforhøjelser at bremse økonomien unødigt, hvis den her mulighed for virksomheden at sende regningen videre faktisk ikke er lige så stærk, som den var tilbage i 2022.
10: Og hvis man skal sammenligne, som jo vel er det hvad kan man sige, seneste eksempel, hvor der skulle gribes ind, altså invasionen af Ukraine, som fik energipriserne til at stige også herhjemme, det tror jeg mange vil kunne huske. Der var der jo kritik af centralbanken for at være for langsom til at hæve renten. Er du bange for, at de overkorrigerer og gør det for hurtigt den her gang?
9: Ja, det er jeg, fordi det, der er gået lidt i klemmebogen, synes jeg, i forhold til inflationskrisen i 2022, det var, at inflationskrisen i virkeligheden startede i 2021, altså inden at russerne invaderede Ukraine, og det fik energipriserne til at stige kraftigt. Og årsagen til, at vi egentlig havde den her inflationskrise, var lige så meget, at vi havde en overstimuleret økonomi, fordi vi havde en masse hjælpepakker på grund af coronakrisen, vi havde nulrenter. Så vi havde en overstimuleret, brandvarm, nærmest overophedet økonomi dengang, som gjorde, at den her inflationære cocktail i virkeligheden var meget, meget, meget stærkere dengang, end den er nu, fordi udgangspunktet er nu, at vi har en økonomi, der ikke længere er brandvarm. Så vi ser ikke i samme omfang, at virksomhederne allerede på nuværende tidspunkt siger, at de vil sende de her regningen for høje energipriser videre. Vi ser ikke, at lønvæksten er enormt høj. Så mange af de faktorer, der egentlig skulle være med til at, medfører, at høje energipriser også betyder højere prisstigninger på andre typer varer og tjenesteydelser i samfundet i øvrigt, jamen, den cocktail er bare ikke lige så stærk den her gang, og derfor så er det også et svært dilemma, fordi jamen, risikoen er jo for, at inflationen kan blive vedvarende højere, men det er bare ikke noget, vi ser i de økonomiske data, og risikoen er som sagt så, hvis man sætter renten for meget op i hvert fald, at man bremser økonomien så meget, at økonomien faktisk ender med at gå i bakgear.
10: Jeg håber ikke, at de drikker for mange stærke cocktails nede i ECB, så tror jeg i hvert fald ikke, de kommer til at lave de rette beslutninger. Tak for det, Michael Olaj Milhøj.
9: Selv tak.
10: Chefstrateg og partner hos formueforvalteren Sterne Capital Partners. Klokken er 13 minutter over 7. I den italienske by Bologna, der har en marokkansk mands død antændt protester, som tidligere på ugen resulterede i sammenstød mellem politi og demonstranter. Det var Bolognas egen borgmester Matteo Laporte, der indkaldte til demonstration efter, at det var kommet frem, at manden, den 42-årige Abdelrahim Fakir, var død i politiets varetægt under en anholdelse. Nu har anklagemyndigheden i Bologna indledt en efterforskning om uagtsom manddrab mod både betjentene og det sundhedspersonale, som var til stede, da Fakir døde. Ministerpræsident i Italien, Giorgio Meloni, fordømmer protesterne, men opfordrer samtidig til en grundig undersøgelse af dødsfaldet. Hvad den sag viser om Italien i dag, det har min kollega Amalie Skrold Munk talt med Alberte Bouvet Rod om. Hun er postdoc ved det Danske Institut i Rom og gæsteforsker på DIS.
11: Af sit liv i Italien. I forbindelse med hans død, der bliver der kort forinden ringet til politiet, fordi han opfører sig udadreagerende. Det er omgivelserne, som beskriver det sådan. Og det lader til, at han har en sådan en eller anden form for psykiatrisk episode, som politiet derfor bliver kaldt ud til, fordi de skal håndtere det.
12: Og hvad sker der så med ham? Hvad ved vi om, hvad der sker med ham den dag, han dør?
11: Det vi ved, det er, at politiet i første omgang forsøger at få styr på ham ved brug af peberspray, men sidenhen også bliver nødt til at føle sig nødsaget til at lægge ham i håndjern på maven og binde hans ankler og hans håndled sammen. Og i den position, der ved vi så, at han mange gange beder om hjælp. Der er også en redningstjeneste, altså nogle ambulancefolk, som bliver tilkaldt, som ser på. De hjælper ikke umiddelbart i situationen, men altså bevidner, hvad der foregår. Og så ved vi, at det ender til sidst med, at han dør.
12: Det, du beskriver her, det lyder jo til dels som noget, vi har hørt før. Og i Italien, der bliver Fakirs død også sammenlignet med drabet på George Floyd, amerikaneren, der døde under en voldsom anholdelse i 2020. Og dengang i USA, der udløste det drab jo massive protester og sammenstød mellem demonstranter og politi. Hvilke reaktioner har drabet i Italien skabt?
11: Jamen til dels har det skabt nogle tilsvarende reaktioner og en tilsvarende diskussion. Altså i forbindelse med George Floyds død, så rejste det ligesom en større og vigtig samtale om politiets behandling af sorte specifikt. Og samtidig i Italien ser vi nu også en diskussion, der altså handler om Fakirs baggrund i et eller andet omfang. Altså som på en eller anden måde mistænkeliggør eller har mistanke til, at netop fordi han havde marokkansk baggrund, så kan der være en større risiko for, at han er blevet behandlet så hårdhændet. Men den primære diskussion, som pågår i Italien, er alligevel betonet på en lidt anden måde, fordi den i mindre grad handler om hans etniske baggrund, og i højere grad bare handler om politiets metoder. Altså rejser i virkeligheden et spørgsmål om, hvilken form for autoritet politiet har, hvordan de skal opføre sig, hvordan de må opføre sig, om de er gået over stregen i det her tilfælde, eller om de vil deres forsvar at sige, eller om de bliver udsat for en fuldstændig urimelig heksejagt, der gør det vanskeligt for dem at udføre deres arbejde.
12: Og hvad er det for en uenighed, der bliver blotlagt der? Altså, hvem er det, der har de to forskellige syn på virkeligheden?
11: Helt overordnet set, så er det her en diskussion, som på mange måder rækker fuldstændig simpelt tilbage til en højrefløjs-venstrefløjs diskussion. Det er velkendt i Italien, at der er meget store forskelle mellem højrefløje og venstrefløje, og også at begge fløje nyder ligesom at indtage positioner så langt væk fra den modsatte fløje som overhovedet muligt. Altså at man nødigt går på kompromis, og at man meget gerne ønsker at udfordre eller udstille sin modpart. Og der tjener den her sag bare, den her tragedie jo desværre, som et rigtig glimrende eksempel, en rigtig glimrende lejlighed til at gøre netop det. Mm. Så venstrefløjen, som er i opposition i Italien, har brugt det her som anledning til at kritisere politiet helt generelt. Det er en velkendt kritik, man har i Italien, som meget ofte er blevet udtrykt fra den italienske venstrefløj, altså at politiet er for hårdhændet, de er for grove, de er for højreorienterede, de er for politiske, og de dækker over sig selv, over hinanden, og den italienske højrefløj vil dække over politiet, hvis det kan lade sig gøre. Det er ligesom sådan hovedessensen i virkeligheden af den kritik, man møder fra venstrefløjen. Samtidig så den nuværende højreorienterede regering har faktisk også tidligere i sit program fremført forslag om, at politiet skal have større mulighed og myndighed til at arbejde uden offentlighedens overvågning. Altså de skal have større frihed i virkeligheden til at agere, som de finder rigtigst. Og den her konkrete situation blev så i virkeligheden anledning til at stille spørgsmål ved det her loyalitetsspørgsmål over for politiet. Altså at venstrefløjen kan påstå, at regeringen er for loyale over for politiet, og højrefløjen så omvendt kan forsøge at indtage en position, hvor de forsøger at imødegå den her kritik, som politiet de oplever på nuværende tidspunkt.
12: Fakirs død er jo en enkeltstående sag, så hvad viser det om Italien i dag, at hans død alligevel har udløst så massive demonstrationer og protester?
11: Blandt de mennesker, som er mest kritiske over for politiets metoder, så vil de sige, at det her det er ikke en enkeltstående sag. Det her det er sket før, og det er desværre også sket før i italiensk historie, at folk, der har været i politiets varetægt, at de døde, og også at deres død faktisk kan forbindes til den omstændighed, at de var i politiets varetægt, altså at de ikke er blevet behandlet ordentligt af politiet, eller måske ligefrem er blevet udsat for vold af politiet. Og så derudover, så er der også en historik i Italien, hvor hvis vi går langt nok tilbage, og jeg medgiver, vi også ganske vist skal ret langt tilbage.
12: Ja.
11: Men hvis vi går helt tilbage til det fascistiske Italien, så var der også en politimyndighed, som var politiseret, og som var voldelig, og som var statsstyret, og som var tydelig altså fascistoid. Og det er i virkeligheden den skepsis, den mistanke, som er fulgt med politimyndigheden og fulgt med venstrefløjens kritik af selv samme op igennem det 20. århundrede og nu det 21. århundrede med varierende sådan berettigelse. Indimellem har de måske været berettigede, og andre gange har det ikke været nødvendigvis. Men grunden til den her konkrete situation nu giver anledning til den her store politiske storm også. Det handler også om den indenrigspolitiske situation i Italien i det hele taget. Den italienske regering, højreorienterede regering, som har siddet meget stabilt siden den blev valgt i 22, hvilket i sig selv er et særsyn i Italien, har haft et forår, hvor der har været adskillige dårlige sager, som er blevet håndteret ikke særlig glat, og hvor det også har givet anledning til, at venstrefløjsoppositionen har fået blod på tanden, og måske synes det mere sandsynligt, at de kan vinde valget i efteråret 2027. Mm. Så det er ligesom en venstrefløj med kampløst og en højrefløjsregering på retræte, eller, som hænger lidt i bremsen. Og derudover, så måske den største faktor for, at det her det bliver så stærkt et emne i Italien, det er også, at udover at blive troet fra venstrefløjen, så fra sin umiddelbare positionsside, så bliver den nuværende regering faktisk også troet af et nyt højrefløjsparti, som er startet i Italien, som er endnu strammere og på en lang række områder meget mere radikalt end de højrefløjspartier, som på nuværende tidspunkt trusler, altså på henholdsvis venstrefløj og højrefløj. Det gør så, at den nuværende italienske regering den ligesom sådan, har en lille smule vanskeligt ved både at tale med én stemme og også finde sin tydelige position i den her sag.
12: Så er Fakir her på en måde blevet taget lidt som gissel i en større politisk diskussion i Italien?
11: Det har i hvert fald tydeligt antændt en nogen i gang, end den har i sin substans.
10: Sådan fortalte altså Albert Bovet-Rod, postdoc ved det Danske Institut i Rom og gæsteforsker på DIS. Jeg skal beklage, at det sluttede lidt brat klippet her. Vi skal videre til en historie fra Frankrig, for imens sommertemperaturen hjemme er aftaget en smule i løbet af den seneste uges tid, så er de varme temperaturer igen sat ild i store dele af Sydeuropa.
13: Now, wildfires are raging in Italy, France and Spain as southern Europe endures another spell of severe heat. In Sicily, more than 6,000 personnel have been battling dozens of fires, 50 of which are still burning. In western France, 12,000 people have been evacuated from homes and campsites. While across the Pyrenees in Spain, the authorities have ordered the evacuation of several districts around the city of Toledo, south of Madrid.
10: Sådan lød det i går aftes på BBC News, der blandt andet kunne fortælle, at mere end 20.000 mennesker er blevet evakueret i Frankrig efter omfattende naturbrande. Brændende hæver især landets sydvestlige Atlanterhavskyst og i den sydøstlige del af landet. Og ifølge nyhedsbureauet AFP, så er de fleste af de evakuerede turister, der befandt sig på campingpladser og i ferieboliger. Nu beder Frankrigs præsident Emmanuel Macron om at få aktiveret det, der hedder EU's civilbeskyttelsesmekanisme for at få hjælp til slukningsarbejdet. Det skriver han i nat på det sociale medie X citat. Vi vil snart modtage støtte fra 2 Canadair slukningsfly fra Kroatien. Canadair slukningsfly fra Kroatien, 2 Air Tractor-fly fra Portugal, samt 2 tunge Black Hawk-helikopter fra Tjekkiet og Slovakiet, skriver altså den franske præsident. Og den her civilbeskyttelsesmekanisme, det er sådan et samarbejdssystem i EU om hjælp ved katastrofer, som for eksempel større naturbrand, som han altså har aktiveret. Han oplyser også, eller det gør de franske myndigheder, at branden i en fyrskov nær Bordeaux skulle være delvist under kontrol. I årvis er ældre, handicappede og sårbare personer blevet svindlet af en jurist for mindst 10 millioner kroner. Sådan lyder politiets mistanke i en ret omfattende sag i hvert fald. Og hvad næsten værre er, at juristen har været beskikket værge og derfor har haft direkte adgang til de udsattes borgers pengepunkt. Det oplyser Københavns Politi. Godmorgen, Lasse Hummelhoff Fransen.
14: Godmorgen.
10: Du du er advokat, og så er du formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark. Hvad tænkte du, da du hørte om den her sag?
14: Altså, jeg tænker, at hvis de rejste anklager er korrekt, ja, så er det et alvorligt tillidsbrud over for nogle af samfundets allermest sårbare borgere. Og i Foreningen af Faste Værger foreslog vi allerede i februar sidste år nogle skærpe indberetningsregler på det her område, sådan at vi foreslog daværende justitsminister, at politikredsene skulle indberette til Rigsadvokaten, hvis faste værger blev sigtet for strafbare forhold. På daværende tidspunkt ville justitsministeren ikke rigtig ændre reglerne på det her, og vi vil jo i den grad opfordre den nuværende justitsminister til at genoverveje vores forslag fra sidste år, så man kan forhindre den her slags ting i fremtiden.
10: Og kan du ikke bare forklare nu er det som sagt politiets mistanke, men hvad er det for en konstruktion, der har gjort, at den pågældende jurist her, i hvert fald ifølge anklagerne, har kunne svindle de her personer?
14: Ja, det er jo sådan set ikke bekendt med, hvad den nærmere indhold er. Altså, jeg har min viden, ligesom du formentlig har din viden, fra en meddelelse på X fra Københavns Politi. Og den er jo meget sparsomt og går på, at man angiveligt skulle have udøvet over eller alternativt mandatsvig i 25 tilfælde over en periode på 15 år. Men hvordan det nærmere skulle være foregået, hvis det er foregået, ja, det er jeg ikke bekendt med.
10: Og så siger du, at man bør lave de her skærpede indberetningsregler. Kunne det, med det du så ved om den her sag for nuværende, have undgået eller i hvert fald afbødt nogle af konsekvenserne?
14: Jeg tror ikke, at det kunne have undgået den her sag, men det kunne muligvis have ført til, at Familieretshuset, som jo er ligesom dem, der fører kontrol med os faste værger, på et tidligere tidspunkt ville kunne være blevet gjort bekendt med, at der verserede en sag i Københavns Politi. Som det er i dag, jamen der er det ikke sådan, at politiet på nogen måde underretter Rigsadvokaten omkring sager mod faste værger, og dermed underretter Rigsadvokaten heller ikke Familieretshuset omkring den her slags sager, som der heldigvis er yderst få af, vil jeg da sige. Vi kender nogle regler på en lang række andre punkter. Altså ved offentlige ansatte, jamen der vil der automatisk ske en underretning til Rigsadvokaten, hvis der er en aktuel sigtelse. Det er der ikke vedrørende os, og det synes vi der er en stor fejl i lovgivningen, at der ikke er.
10: Og mit spørgsmål vil jo så være, at om en sigtelse, skal det simpelthen være nok til, at man skal sætte alt det her system i gang? Kan det ikke være, man skal vente til der er faldet en dom?
14: Jamen, det er egentlig ikke et kæmpestort system at sætte i gang, at det er et system, man allerede har for offentlige ansatte. Hvis en offentlig ansat bliver sigtet for et strafbart forhold, ja, så vil Rigsadvokaten få en meddelelse herom, og så vil Rigsadvokaten vurdere, om det er noget, der kan have en form for betydning for den offentlige ansattes virke, erhvervsmæssige virke. Og på samme måde mener vi egentlig bare, at det beskeden antal faste værger, vi har i Danmark under 250, kan blive omfattet af en lignende ordning, sådan at Rigsadvokaten ligesom skal forholde sig til, om det ikke vil være noget, der kunne være relevant at meddele Familieretshuset, hvis en fast værge for eksempel var blevet sigtet for bedrageri. Og så må det ligesom være op til myndigheden, altså kontrolmyndigheden, konkret Familieretshuset, at vurdere, om det er noget, der skal have en betydning for om man er fast værge. Og det er selvfølgelig et lidt mere komplekst spørgsmål at svare på, og det skal afgøres konkret fra sag til sag. Men vi synes, det vil være en billig, en let måde at højne kontrollen med faste værger på.
10: Og loven om værgemål, som jeg ved ikke, om det er den, der skal ændres, men i hvert fald, hvad kan man sige, der har været ændringer på den for nyligt sidste sommer blev der ændret. Og her blev der jo lempet, altså det blev lettere for borgere under værgemål at komme i kontakt, bruge deres penge, uden at værgen også først skulle have godkendelse fra Familieretshuset. Noget, som I var glade for dengang. Ja. Kan man sige, at man har gjort misbrug nemmere, når man har fjernet Familieretshuset som kontrolled?
14: Nej, det kan man ikke. Det er det korte svar. Og det forhold, at familieretshuset ikke længere skal godkende visse dispositioner, som man skulle før, medfører ikke, at der ikke længere er kontrol med de faste værger. Det er der fortsat. Det, man har gjort, det er, at man ligesom har overladt mere kontrollen til forvaltningsinstitutterne, det vil sige de banker, der er godkendt til at have personer under værgemålsmidler. De fører fortsat en kontrol med os, og den kontrol er hurtigere, og den er mere effektiv, end den familieretshuset førte. Det forhold, at kontrollen er hurtigere og mere effektiv, medfører efter min opfattelse ikke, at den er mindre grundig, den er bare hurtigere. Så forslaget fra sidste år, som blev vedtaget, gik mere på, at man skulle flytte kompetencen til at tage stilling til det her lidt fra familieretshuset og over på bankerne. Men bankerne fører stadigvæk kontrol med, at vi bruger midlerne til fordel for dem under værgemål.
10: Og nu har du kommet med et nyt forslag til justitsministeren her. Tak for det, Lasse Humlov Fransen.
14: Ja, selv tak.
10: Advokat og formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark. Og så er klokken lige nøjagtigt rundet 7:30. Jeg har fået besøg i studiet af Maria Don, der har et overblik over morgens nyheder.
3: Ja, USA har her til morgen indført nye toldsatser for omkring 60 lande. De ligger nu mellem 10 og 12,5%, og de erstatter den midlertidige globale amerikanske told på 10%, der udløber i dag. USA's handelsrepræsentant Jameson Greer siger, at de er indført, fordi de berørte lande ikke har gjort nok for at sikre, at deres varer ikke er fremstillet med tvangsarbejde. Om det siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
7: Det gør toldpolitikken langsommere, men det gør den også sværere at ændre igen.
3: EU's udenrigschef Kaja Kallas siger, at arbejdsforholdene ikke kan bruges som begrundelse for de her toldsatser i forhold til EU, og hun vil nu bede amerikanerne om en nærmere forklaring. Bornholm har udsigt til rekordmange krydstogtskibe, men for folk i Rønne er der også udsigt til sundhedsskadelig sort røg, mens de store skibe ligger til kaj. Rønne Havn har bedt om at kunne koble på landstrømsanlæg på elnettet, men her er svaret nej. Problemet er, at det søkabel, der leverer strøm til Bornholms elnet fra Sverige, har nået sit maks på strømkapacitet. Det fortæller elforsyningsdirektør Per Sørensen hos Trefor Elnet Øst, der ejer det bornholmske elnet.
5: Helt grundlæggende så er det sådan, at hvis der bliver brugt for meget strøm i forhold til det søkabel, der overfører, jamen så kobler søkablet ud, og så risikerer vi faktisk at få en sort ø, som vi har oplevet faktisk tidligere i januar.
3: I Tasiilaq i Østgrønland, der åbner en ny musikfestival i dag. Arrangørerne håber, at man kan få et andet og mindre negativt fokus på Østgrønland. En af dem, arrangørerne, altså Carl Florian Sørensen, erkender, at sociale og økonomiske problemer ikke forsvinder med en ny festival, men han er overbevist om, at det sammenhold, han har set i lokalsamfundet i forberedelserne til festivalen, har en stor værdi.
15: Som også måske på en eller anden måde kan være et bevis på, at Østgrønland er lidt mere end de her statistikker. På den måde kan man jo forhåbentlig politiske bore, at man kan overveje at gøre lidt mere for byen.
3: I den nordlige og østlige del af landet sol, i resten af landet mest skyet, og sidst på dagen kommer der lidt regn i den nordvestlige del. Lidt til frisk vind fra vest og sydvest og fra 17 til 22 grader. August, du vender blikket mod Hedeland.
10: Det gør nemlig. Hedeland Naturpark er nemlig hjemsted for Nordens største spejderlejr, og jeg ved ikke, hvad den vejrudsigt, du lige gav, måske den var...
3: De
10: er jo forberedte, spejderne. Det skal
3: de
10: man jo...
3: lidt af hvert.
10: Præcis. Der er 30.000 af dem, spejder, og frivillige fra Danmark og udlandet på spejdernes lejr for tiden. Og der er noget nyt i år, for i lejren i år er der også gjort plads til en moské, fordi der er et muslimsk spejderkorps, Semerkan Ungdom, der er associeret med KFUM-spejderne, der også deltager. Og det er noget, der har skabt en del debat hos flere politikere. Thomas Skriver Jensen fra Socialdemokratiet, han siger blandt andet til Kristeligt Dagblad, jeg synes ikke, at religiøst begrundet kønsopdeling hører hjemme i Danmark. Og det gør han blandt andet, fordi at det her muslimske spejderkorps ikke har... har kønsopdelte aktiviteter, og det vil sige, at de har ikke nogen kvindelige spejderledere, og derfor heller ikke noget pigehold som spejder. Så det er kun drenge, der er afsted på spejdernes lejr, hvor du er lejrchef, Marie Top Christensen. Godmorgen.
16: Godmorgen.
10: Hvorfor har I en moské på spejdernes lejr?
16: Jeg vil faktisk gerne lige starte med at modsige dig, fordi I siger i jeres oplæg, at det er første gang, der er en moské på spejdernes lejr, og det er helt forkert. Det har der altid været, fordi spejderbevægelsen er en verdensomspændende bevægelse med mere end 50 millioner mennesker på verdensplan. Og hos os, der favner vi alle ind i fællesskabet. Det er lige meget, hvilket religiøst ståsted du har, hvad du mener politisk, eller hvor du kommer fra i verden. Det vil sige, at det store område, vi har, der handler om forkyndelse og tro og skabe nysgerrighed og dialog omkring, hvad vil det sige at tro på noget? Der kan man selvfølgelig tale med nogen i vores telt, der er en moské. Man kan gå i kirke, ligesom vi har rigtig mange aktiviteter, der knytter sig til folkekirken. Man kan gå ind i det hedenske telt og tale med dem. Man

0: konstatere, at der er en del politikere, der, for hvem det er faldet for, for brystet, at der ligesom i år og også så tidligere har været et muslimsk spejderkorps og en moské til stede. Har I oplevet problemer i de år, jeg har haft det?
1: Der har aldrig været problemer. Tværtimod, som jeg sagde før, så oplever vi en enorm stor interesse. Det, der sker herude, det er jo, at folk møder hinanden. Vi har jo også spejdere med fra muslimske lande. Vi har over 4.000 internationale spejdere til stede herude. Så der er jo en enorm stor nysgerrighed og ønske om at skabe dialog, og alle er velkomne i moskeen dernede, og alle kan få lov at være med til at bede, og alle kan få lov til at stille spørgsmål, hvis der nu var noget, man undrede sig over. Så den debat, som foregår uden for spejderbevægelsen, den foregår ikke i spejderbevægelsen. For her er det helt naturligt, at man er nysgerrig på hinanden og stiller spørgsmål og interesserer sig. Og kigger på en, man måske ikke har mødt før, og siger, hej, hvad hedder du? Hvor kommer du fra? Jeg synes, du har et flot tørklæde.
0: Og jeg skal tale med Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne lidt senere. Jeg ved, at hun har sagt noget om, at hun er ked af, hvis nogen spejdere her, er det så det muslimske spejderkorps, hun taler om, isolerer sig. Er det din oplevelse, at de isolerer sig på lejren?
1: Nej, så vi har nogle repræsentanter med, som er dem, der har den aktivitet, der handler om moskeen. Og det vi faktisk har fået at vide, det er, at der har været over 4.000 forbi moskeen og har været inde og tale med dem på de aktiviteter, de har lavet. Jeg kan også fortælle, at vi jo blandt andet også har nogle escape rooms, der handler om tro knyttet til folkekirken, og det er nogle aktiviteter, der er fuldstændig overtegnet. Samtidig med har jo også gudstjenester og andagter. Så det er sådan helt naturligt, at der er en dialog omkring det at tro på noget, og det at være i verden på det grundlag.
0: Og spejderbevægelsen har jo sine rødder i kristendommen. Måske vil nogen mene, at den mister noget af sin eksistensberettigelse, hvis man giver lige så meget plads til andre religioner. Hvad vil du sige til det?
1: Spejderbevægelsen har ikke sine rødder i kristendommen. Der er spejderkorps i Danmark, som har en tilknytning til folkekirken, men spejderbevægelsen er jo en verdensomspændende bevægelse, som rækker langt ud over Danmark. Så derfor så har vi jo ikke nogen konkrete rødder i kristendommen, eller eller islam, eller i hinduismen, fordi vi jo er i de samfund, hvor vi er. Og vi er et foreningsliv, ligesom alt muligt andet.
0: Og det, du mener, det er jeres opgave at uddanne og præsentere børn og unge for alle typer af religion?
1: Det er en del af spejderbevægelsen, at man gerne vil, som sagt, lave nysgerrige og selvstændige mennesker, som tager ansvar. Og en del af det handler om at have en god dialog og samtale. Og nu har jeg været spejder i mere end 30 år, og er vokset op på det grundlag, der hedder, at man skal have respekt for sin egen tro. Man skal finde sin egen tro, og man skal have respekt for andres. Og det er jo lige præcis det, vi forsøger at hjælpe børn og unge med at skabe rammerne for her.
0: Og noget af det, som politikerne de slår sig på ved det her spejderkorps og deres deltagelse, det er, at der er nogle af deres aktiviteter, der er kønsopdelte, hvilket så i praksis betyder, at der ikke er nogen piger med i spejderkorpset, fordi der ikke er nogen kvindelige spejderledere. Synes du, det er helt okay?
1: Der er ikke nogen af aktiviteterne på spejdernes lejr, som er kønsopdelte. Som jeg sagde før, så er aktiviteterne nede i moskeen, de er åbne for både piger og drenge, så der er ikke nogen aktiviteter på vores arrangement, som er kønsopdelte.
0: Og du vil ikke forholde dig til, hvad de foretager sig, når de ikke er på spejdernes lejr?
1: Nej.
0: Det er bare i orden. Tak for det, Marie Torp.
1: Selv tak.
0: Christensen, altså lejrchef for spejdernes lejr. Om ikke så længe i næste time, der taler jeg med Susie Jessen, politisk ordfører for Danmarksdemokraterne, og spørger hende, hvad problemet med det muslimske spejderkorps og moskeen på spejdernes lejr er. Slip spillefuglen løs, når hele familien kan være med i Little Vegas. Her er masser af underholdning for børn og barnlige sjæle med en bred vifte af spil. Sådan beskriver LaLandia selv det arkadespilområde, der er i landets tre afdelinger af Badelandet. Og det her område i LaLandia, det er du ikke glad for. Det sagde du for nylig til Radio 4, Markus Mosalski. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du tidligere ludoman. I dag er du ludomani-behandler ved behandlingscenter og byrådsmedlem for SF i Randers. Hvad er problemet med LaLandias Little Vegas?
2: Jamen, jeg synes jo sådan set, der er to sådan grundlæggende problemstillinger ved Little Vegas, hvis vi må være så frække at sætte det sådan op. Man kan sige, at i første omgang har jeg sådan lidt en Det løber mig lidt koldt ned i ryggen, når jeg hører det, du læser op her lige før, så bare beskrivelsen.

0: af det, så synes jeg også, der er noget ved selve navnet, som er en smule provokerende for mig. Altså, at vi laver noget sådan en gaming-reference til noget, som jo egentlig er henvendt til vores børn og unge. Det er jo vigtigt at understrege, at det sker jo i en tid, hvor børn og unge bliver ludomaner som aldrig før. Vi har aldrig set så mange unge og faktisk også børn inde på vores behandlingssteder for ludomani, som gør et egentligt misbrug anerkendt af WHO. Så det er jo sådan den første ting i det. Den anden ting i det er jo så, at jeg så efterfølgende med min optræden med Radio 4 og dykket ned i, hvad er der egentlig, der sker inde i Lille Vegas? Og jeg synes jo egentlig, at Lille Vegas har nogle okay elementer i sig. Altså det er jo helt almindelige arkadespil, som jo jeg jo selv husker fra min egen barndom, og som jeg jo egentlig også betragter som, jamen, ganske harmløse.
1: Altså Pac-Man eller Super Mario eller sådan noget?
0: Ja, eksempelvis, ikke? Altså hvor du jo på en eller anden måde skal bruge en form for dygtighed eller et skill. Der hvor udfordring nummer to så kommer ind i billedet, det er, at der jo så også er maskiner inde i Little Vegas, som er 100% heldbaseret. Og det er jo det sådan, altså vi i vores verden ved, at jo mere tilfældighed, der er involveret, jo mere trigger det ligesom den her del af hjernen, der så senere hen kan udvikle sig til, jamen jo faktisk egentlig ludomani. Det er jo selvfølgelig først måske nok noget, der sker senere hen i et eventuelt barns liv. Men jeg taler især om de her maskiner, hvor det jo faktisk er en direkte kopi af en enarmet tyveknægt. Altså man skal forestille sig, at man bare trykker på en knap, et barn bare trykker på en knap, og så får man en bar, og så skal nummer tre så være match med de to første, og så har man så igen vundet nogle præmier, ikke? Og det er jo det, som vi kender for den ene arme tyvkne, ikke?
1: Skal vi ikke lige tage en tur i Little Vegas, bare lige så man forstår, hvad det er, der foregår derinde. LaLandia har betalt YouTube-kanalen Sanne Ville Family, der har næsten 70.000 følgere, Sanne Rasmussen og hendes familie, hvor man følger Little Vegas, og hun har altså lavet betalt samarbejde med LaLandia, hvor hun tager os med ind og præsenterer for de præmier, man kan vinde.
2: Her er noget af det, man kan vinde i spillehallen. Så skal man simpelthen samle point, og så kan man vinde noget af det her. Og det er jo noget, det pigerne altid prøver, det er at komme til at vinde nogle af de her ting.
1: Og i en anden video derindefra, der vinder Susanne Rasmussen datter så på en forsimplet enarmet tyveknæk, som du lige omtalte, Markus.
3: Man kan bare sige, at han er overflipper maskinen, Malle, du fik jackpotten. Malle, tag lige imod. Ej, Malle, du fik jackpotten. Nu kan du godt få hesten. Ej, du vandt 250, Malle. Wow, Malle.
1: Ja, så lød det altså, da Malle fik jackpot. Men altså, Markus, det er jo spillemaskiner, hvor man kan vinde bamser og legetøj og, hvad kan man sige, ting i den størrelsesorden. Vil du ikke sige, at du strammer det, når du siger, altså simpelthen sammenligner det med ludomani og taler om den slags gambling-problemer?
0: Jo, altså, jeg forstår jo godt spørgsmålet, fordi jeg kommer heller ikke til at sidde her i radioen og sige, at det er på grund af LaLandias Little Vegas, at vi har så mange ludomaner, som vi har i dag i samfundet. Men jeg henvender mig bare til det videnskab og det fakta, vi ved. Vi har aldrig set så mange ludomaner lige nu. Der er cirka en tredobling af antallet af ludomaner fra 2016 til 2021. Nu mangler vi så en ny rapport, der kommer her lige om lidt. Min bange anelse er, at det ikke er blevet bedre. Vores ventelister på behandlingsstederne boomer for ludomani som aldrig før. Vi kan se, at det er især unge mennesker, der kommer ind til os. Så tillader jeg mig bare at kigge ud i, jamen, hvad er det for en verden, vores unge mennesker, og jo før de var unge mennesker, så lige forinden var børn, vokser op i. Og der tror jeg bare, at Little Vegas er desværre en lille ting ud af flere ting, der ikke er hensigtsmæssige for vores børn. Hmm. Så jeg er da godt med på, at man sådan skal tage det her ud i et helikopterperspektiv. Og man kan sådan sige, at
1: når man gør det, Markus, så kan man vel ikke se en direkte forbindelse mellem Little Vegas og så de ventelister, som du taler om?
0: Nej. Det kommer jeg absolut ikke til at sidde og påstå her. Jeg taler om Little Vegas, som måske sådan en lidt en generel tendens i vores samfund, hvor vi ikke rigtig tager det her med ludomani alvorligt. Altså som jeg sagde lige før, WHO de har anerkendt det her som en kronisk afhængighed på linje med alkoholisme og narkomani. Kunne vi forestille os et tilsvarende i LaLandia, hvor det var med alkohol i stedet for spil? Altså det tror jeg bare ikke. Så jeg sidder jo sådan bare i al færdighed, vi skal jo sådan stille og roligt se, om vi kan kigge på de her elementer i vores samfund, også i LaLandia, hvor vi stadigvæk på en eller anden måde er med til at normalisere gambling i børnehøjde. Og der synes jeg jo bare, at en af dem, det her, det er jo et godt eksempel på det i virkeligheden.
1: Og hvis man så skal tage ludomani alvorligt, skal man så også, skal man så sætte hårdt ned, altså skal man forbyde nogle af de ting, der foregår i Little Vegas, nogle af det her chancebaserede spil, som jo også foregår, forestiller mig, i Tivoli og på Bakken og på Krammermarkedet og på Oslofærgen, og det var i hvert fald lige de steder, jeg kunne komme i tanke om, at man kunne møde den slags.
0: Ja, yeah, nej, altså nu fik du også sagt indledende, at jeg jo også er en beskeden byrådspolitiker, og jeg vil godt lige kommentere på det her politisk også. Altså man kan sige, at der tror jeg jo, at politikerne især på Christiansborg har mange andre vigtige værktøjer, de skal gribe i, før de griber i det her. Så når jeg medvirker her, er det jo nok, og nu ved jeg, at I også har spurgt LaLandia, om de vil deltage, så er det jo nok bare en lille pæn ops på, prøv lige at overveje, om det her stemmer overens med tiden. Altså er det her noget, vi stadigvæk godt vil, anno 2026, hvor der er så mange ludomaner, som der er. Så nej, jeg ved ikke, om det sådan er en stor politisk kammer, man skal gribe ind over for det her, mere end det er nogle virksomheder, der måske skal kigge på dem selv, og den forretningsmodel, om man ved, de har. Og jeg har jo ikke noget imod, hvad hedder det, skal vi sige, spillehallen, eller hvad det er her. Måske kunne man bare navngive den til at være noget andet, så det kan direkte associationer om til gambling mecca, og så det måske heller ikke havde lige præcis de her maskiner, jeg omtaler her. Således, så er det jo faktisk måske et udelukket, et fint arkadeområde, ikke?
1: Således opfordring givet videre til LaLandia. Tak for det, Markus Mosalski.
0: Selv tak.
1: Foranværende ludoman i dag, ludomani behandler og byrådsmedlem for SF i Randers, og som Markus lige sagde, så har vi spurgt LaLandia, om de vil stille op, men de har ingen kommentar til kritikken. Vi har også spurgt forældrene bag YouTube-kanalen Sanne Ville Family, om de vil fortælle om overvejelserne bag at tage deres børn med i Little Vegas, men de har heller ikke haft mulighed for at stille op. For en times tid siden, klokken 6, der trådte den nye amerikanske toldsatser mod omkring 60 lande i kraft. Det drejer sig om blandt andet Storbritannien, Canada, Japan, Indien og også EU. Donald Trumps nye toldsatser på USA's handelspartnere ligger på enten 10 eller 12,5% og erstatter den midlertidige globale amerikanske told på 10%, som udløber i dag. Ifølge USA's handelsrepræsentant Jameson Greer, så har USA i næsten 100 år haft et forbud mod import af varer fremstillet ved tvangsarbejde og håndhæver det strengt. Og nu er tiden, ifølge ham, kommet til at lade at landets handelspartnere skal gøre det samme. I en pressemeddelelse, der udtaler han, dagens beslutning vil begynde at rette op på noget, der er både et brud på menneskerettighederne og en forvridning af handlen, og dermed forbedre forholdene for arbejdstagere over hele verden. Sten Bokian, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Du er cheføkonom og økonomiredaktør på Dagbladet Børsen. Ifølge AP, så griber Donald Trump den her gang til det, de kalder for et mere varigt toldredskab. Hvad betyder det?
4: Jamen, det her initiativ, det skal ses i lyset af, at Donald Trump jo allerede sidste år indførte told. Og den told blev så her i starten af året erklæret ugyldig eller ulovlig af den amerikanske højesteret. Og så skulle den amerikanske statsadministration finde på noget nyt, fordi man er afhængig af de indtægter, som tolden giver. Og der fandt man i første omgang ud af en løsning, der havde en varighed på 150 dage. De 150 dage udløber så i dag, og så skulle man finde på noget nyt igen. Og det nye er så at indføre en told med henvisning til tvangsarbejde. Jeg tror ikke, man skal sådan lægge det helt store i, at det er det, der bliver henvist til. Det grundlæggende er, at amerikanerne vil gerne opkræve told på deres samhandelspartnere, og det gør de så med den ene eller den anden begrundelse. Mm. Og den her begrundelse, kan man sige, den er nok lidt langt ude, men den er måske juridisk bedre og set fra et amerikansk perspektiv eller et Trump-perspektiv, og det vil sige, at det her det er måske en begrundelse at gøre, at man kan opretholde de her toldindtægter, som man er afhængig af, fordi man har et meget stort underskud på de offentlige finanser i USA, selvom de ikke indbringer rigtig mange milliarder, så indbringer det dog nogle milliarder dollar til statskassen, og det har man behov for.
1: Mm. Og det skulle være en lidt langt ude forklaring, altså den her med, at det er tvangsarbejde, det handler om, og det skal forbedre forholdene for arbejdstagerne. Det er du enig med Kai Kallas, EU's udenrigschef, i. Hun siger, hvis man sammenligner vores arbejdslovgivning med USA's, så har vi betalt ferie, og vi har meget gode arbejdsvilkår for vores ansatte. Så det er ikke noget, der har hold i virkeligheden. Ikke desto mindre, så rammer det jo os her i EU. Hvor hårdt kommer det til at ramme os?
4: Man kan jo sige, at det her det er en fortsættelse af den linje, der har været lagt efterhånden nu i godt og vel et år. Og derved så vil det jo ikke rigtig ændre det helt store i forhold til det, vi har været vant til. Så det her det er ikke noget, som sådan umiddelbart kommer til at føre til de store ændringer i eksportbetingelserne for dansk erhvervsliv eller for europæisk erhvervsliv som sådan. Fordi det her ligger inden for rammerne af det, der allerede har været aftalt i et godt stykke tid. Dermed ikke sagt, at det ikke har en negativ betydning, men den negative betydning, jamen den indtraf allerede sidste år, hvor man indførte den her 12 fra amerikansk side. Så man kan vel sige, at hvis der var nogen, der havde håbet på, at da 12'en i starten af året blev erklæret ulovlig ifølge den amerikanske højesteret, at der så slet ikke ville være nogen 12, jamen så ville det jo nok være skuffet, men det var nok også et temmeligt fromt håb, alt den stund, at det blev, der blev sendt et meget klart signal fra den amerikanske statsadministration om, at det ville de så finde en vej rundt om, og det har de så gjort. Og det må vi jo så se, om der kommer retssager i USA på baggrund af den nye 12, det ved vi ikke, så vi ved jo ikke, om det her det er en 12, der så bliver permanent, men indtil videre er det, man må forholde sig til.
1: Det men hvis jeg forstår det ret, Sten Buchan, så skal man ikke forvente, at der kommer helt nye, kæmpestore toldslagsmål med de her satser, der sådan bliver sat op over for hinanden igen, som vi har set tidligere. Det er bare en forlængelse af det, vi kendte.
4: Ja, indtil videre er det en forlængelse, og fordi at det er indført under en anden lovgivning end den oprindelige Trump-told, så er det også sværere for amerikanerne at ændre tolden sådan efter for godt befindende. Og det vil sige, at det her det er sandsynligvis den told, vi skal forholde os til, men nu må vi se, fordi så kan man sagtens forestille sig, at der kommer retssager, som kan ændre på det.
1: Tak for det, Sten Buchan.
4: Velbekomme.
1: Cheføkonom og økonomiredaktør hos Dagbladet Børsen, som blev klokken 8:09, og vi skal ud på havet. 66 krydstogtskibe med plads til over 77.000 passagerer lægger i år til i Rønne på Bornholm, men det er en rekord, som ikke alle er lige begejstret for. Blandt andet Benny Nielsen fra Rønne er bekymret for, hvordan hans lunger må se ud, når så mange skibe hen over sommeren banker CO2, giftige gasser og partikler ud over byen, i stedet for at blive koblet til strøm. Fordi som det ser ud nu, så er der ingen udsigt til, at skibene kan blive tilkoblet landstrøm før 2030, hvor det bliver et lovkrav. Men Rønne Havn vil i så fald gerne søge om dispensation, så skibene fortsat kan komme. Men det er Benny Nielsen stærkt kritisk overfor. Det var altså ikke Benny Nielsen, men en japansk politiker, som jeg glemte at fjerne klippet fra, da jeg talte med Sten Buchan. Her kommer Benny Nielsen fra Rønne.
5: Altså, jeg mærker det ved, at jeg kan til tider lugte det. Jeg kan se det på mine vinduer, jeg kan se det på mine havemøbler. Jeg kan tage en klud og tørre af, og så er den kul sort. Og det vil sige, at jeg ved, at der står et skib og forurener svarende til en 10-15.000 biler på diesel i tomgang. Og det er noget af det mest giftige fugleolie, man bruger i den forbindelse. Det er det, jeg kan mærke.
6: Så hvad er problemet? Altså, er du bekymret for din sundhed? Eller?
5: Jamen, jeg er problemet for min sundhed, alle sundhed i Rønne, mit barnebarns sundhed, mit børns sundhed, der bor i byen. Det er jeg bekymret for, fordi det er decideret kræftfremkaldende. Det ved alle enhver, det er kræftfremkaldende. Og så er man så fra politisk side ikke spekuleret frygtelig meget over det her. Det begynder man så at snakke om nu, hvor det ligesom er etableret, og man oven i købet snakker om, at vi skal da have endnu flere krydstogtskib til Rønne. Men man har jo ikke gjort sig en eneste tanke om, at det er svenskerne, der bestemmer, hvornår vi får landstrøm til de her skib. Så den måde, så har man skudt sig selv i begge fødder.
6: Ja, fordi lige nu der er jo ingen udsigt til, at de kan blive tilkoblet landstrøm. Der er ikke kapacitet i elnettet ifølge Energinet. Og skibene de genererer en stor omsætning for både havnen og de erhvervsdrivende på øen. Så er det ikke værd at leve med, at de, er det oser, når det
5: genererer penge til? Nej, det er det ikke. Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke. Helbredet kommer først. Og den der med, at de genererer en frygtelig masse penge til øen, tror jeg ikke på. De fleste krydstogtskibe, der kommer her, der render der 1.000 mennesker forvirret rundt op og ned af gaden, og der er nogle ganske få, der går ind og kører en bajer eller et par strømper eller en t-shirt. Det er ikke noget sammenlignet med turister, der er her over længere tid. De er ikke i stand til at nå at bruge særlig meget i den opsætning. Det tror jeg ikke en skid på. Jeg tror ikke, det er korrekt. Jeg tror ikke på det. Men jeg vil også sige nogle tal for, hvad betyder det at have 15.000 dieselbiler stående nede i havnen på den her dejlige grønne ø og køre i tomgang? Hvad betyder det rent sundhedsmæssigt?
6: Altså, den kommercielle direktør i Rønne Havn, han fortæller i hvert fald, at det skaber en meget stor omsætning for...
5: Ja, for Rønne Havn. Det er jeg ikke i tvivl om. Det er I tvivl om. Og så synes jeg, at al den der kæmpe store omsætning, han får, der skulle han begynde at købe nogle sundhedsforsikringer til alle dem, der skal i kræftbehandling på grund af det lort, der bliver fyret af i hovedet på os.
6: Rønnehavn, de vil meget gerne have tilkoblet skibene til Landstrøm inden 2030, hvor det bliver lovkrav, men det kan ikke lade sig gøre. Så de vil gerne have en dispensation til, at de fortsat kan komme uden at være tilkoblet. Hvad bliver konsekvenserne ifølge dig, hvis de bliver ved med at ose i havnen?
5: Jamen, jeg mener ikke, de skal have nogen dispensation overhovedet. Jeg synes, de skal til at gøre nogle helt andre tanker. De har jo tænkt den forkerte vej rundt. De har jo ikke sørget for, at man fik Landstrøm, før man etablerede sig. Det er jo sådan kommet bagefter. Oha, kunne det ikke lade sig gøre? Jamen, det troede vi. Normalt så tænker man den anden vej rundt. Men det er jo, fordi man kun tænker på sig selv. Man tænker ikke på sine omgivelser.
1: Fortalte Benny Nielsen fra Rønne. Korpars Christensen, godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Du er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future, og som det ser ud lige nu, så kan de altså ikke komme på Landstrøm inden 2030. Og han synes jo, det er noget værd noget, Benny Nielsen. Hvilke konsekvenser kan det have, at de her krydstogtskibe ligger og oser inde i havnen?
7: Altså, jeg kan sagtens forstå, at Benny Nielsen og sikkert også mange andre borgere i Rønne er bekymrede, fordi at det er fuldstændig korrekt, at denne her forurening, den øger risikoen for hjertekarsygdomme, blodpropper, kræft og alvorlige lungesygdomme. Og særligt fordi 12% af befolkningen, der har en lungesygdom, jamen, der skal være særlig opmærksom, og kan man lugte forureningen, jamen, så skal man sørge for at simpelthen opholde sig et andet sted. Fordi så ved vi, at der er rigtig høje forureningsniveauer. Så det er noget, der kan have effekter. Der er selvfølgelig også mange andre forureningskilder, der er vigtige, ikke nogen til mindre brændeovnen på Bornholm, men denne her er altså også en meget intens forureningskilde, særligt for folk, der allerede har en lungesygdom.
1: Mm. Og det ser jo så ud til, at det bliver svært at få dem koblet på elnettet her. Hvad tænker du, der kan løse problemet?
7: Udfordringen er, at man har ikke en løsning her og nu. Den eneste løsning, og det er altså den rigtige løsning, det er at få dem koblet på elnettet. Og her kan man sige igen, det her det er et eksempel på, at i forhold til elektrificering, der er Danmark simpelthen 20 år bagud. Energinet, de har ikke kunne løfte opgaven, og det er rigtig ærgerligt, og det får nu direkte konsekvenser. Og det med at få dispensation, jamen det er jeg meget imod. Vi skal spille efter de fælles regler i EU. Vi skal vise, at vi spiller efter de fælles regler, og derfor skal vi selvfølgelig have Landstrøm i 2030.
1: Og Energinet, vicedirektøren Claus Winther, han siger, at det kan ikke lade sig gøre inden 2030, og han taler om, at en dispensation for ham at se er den eneste mulighed. Kan du se andre muligheder end dem? Så ved du mere om kapaciteten hos Energinet end dem selv?
7: Nej, jeg ser ikke andre muligheder, men den mulighed, jeg måske ser helt strategisk, det er, at man skal overveje, om Energinet så er opgaven voksen. Måske skulle man virkelig sørge for at privatisere Energinet, så de ikke hele tiden laver bagudrettede investeringer, men så faktisk kan se fremad og investere i vores fælles grønne fremtid. For det er tilsyneladende ikke muligt, når de er politisk styret og ejet af staten.
1: Og hvis man skal forsøge at sammenholde, og det ved jeg ikke, om på nogen måde giver mening, Korme, det er fordi, jeg skal tale med en af cheferne på Rønnehavn om ikke så længe. Sådan de miljøkonsekvenser, der er ved, og hvad kan man sige, partikelforureningskonsekvenser, der er ved, at de ligger og kører dernede, krydstogtskibene, og så den økonomiske gevinst. Kan man på nogen måde sammenligne de to ting, ifølge dig?
7: Altså, man kan jo sige, at der er en direkte samfundsøkonomisk gevinst. Hver gang et skib det udleder partikler, eller svovl, eller NOx, jamen, så er en samfundsøkonomisk omkostning, og den kan man sådan set godt udregne, eller i hvert fald estimere. Det, der hører med til historien, det er, at Landstrøm er ikke en udgift, det er en investering. De havne, der har investeret i Landstrøm, jamen, de får faktisk en god indtægt. Skibene taler både for at blive tilsluttet, og så sælger man altså el med en gevinst til skibene. Så det er faktisk en profitabel investering for havnen, der har en meget kort tilbagebetalingstid sammenholdt med andre infrastrukturinvesteringer i en havn. Så det er altså en investering, hvor man tjener penge. Det er ikke en udgift. Det er meget vigtigt at understrege. Og krydstogtskibene vil jo rigtig gerne tilsluttes. Det samme med passagererne. Det eneste, man venter på, det er stikket.
1: Hmm. Og det må man jo så tilsyneladende vente en del tid på. Tak skal du have, Korpars Christensen.
7: Jamen selv tak.
1: Seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future. Og som jeg lige sagde, så senere på morgenen, cirka 20 minutter 9, bliver det, der interviewer jeg den kommercielle direktør i Rønnehavn om skibene og den forurening, de forårsager. Men ja, der er jo et stykke tid til endnu. I mellemtiden, der kommer der blandt andet en radiovis, for klokken den er blevet 8.
8: Bornholm. Bornholm får besøg af rekordmange krydstogtskibe i år. I alt ligger 66 krydstogtskibe til på øen med tilsammen plads til over 77.000 passagerer. Men på Rønne Havn er det ikke muligt at levere strøm til skibene, mens de ligger til kaj, som man for eksempel kan i Aarhus og København, og derfor kører skibenes motorer hele dagen, mens turisterne tager på tur på Solskinsøen. Og det frustrerer bornholmerne. Patrick Riber Sørensen, du er på Rønne Havn. Har du udsigt til krydstogtskibet?
9: Det har jeg i hvert fald. Jeg står nemlig lige foran Mindshift 7, der er det største krydstogtskib, der kommer ind i Rønne Havn her hen over sommeren. Der er plads til knap 3.000 personer, og så er der hele 15 etager eller dæk. Og krydstogtskibet her i de mørkeblå og hvide farver, det er så voldsomt stort. Det er lige før, man får ondt i nakken, når man skal kigge hele vejen op. Men hvis man gør det og kigger op mod toppen, så kan man se, at det oser ud af skorstenene, fordi krydstogtskibet jo ikke kan kobles på landstrøm. Og det er altså også den os, der risikerer at ryge ind over Rønne by, hvis vinden den blæser i den forkerte retning. Og det er blandt andet noget, som bekymrer Susie Rosendal, der er forperson for Rønne Borgerforening.
10: Alle ved jo, at de her dieselpartikler er drønhammerne usund. Jeg synes, det er ærgerligt, at man står i den her situation, og man ikke har forudsagt det, inden man ligesom gav los. Jeg synes måske, man skulle have tænkt lidt mere konsekvenserne ved forureningen også.
8: Og Rønne Havn har søgt om at blive koblet på det bornholmske elnet, så de kan tilbyde landstrøm til krydstogtskibene. Men ansøgningen er blevet afvist, fordi søkablet til Bornholm ikke har tilstrækkelig kapacitet. Nye amerikanske toldsatser rammer i dag 60 lande og også EU. Det er annonceret Det Hvide Hus i nat efter en midlertidig told på 10% udløb. Den midlertidige told blev indført, fordi USA's højesteret underkendte de toldsatser, Donald Trump ellers havde indført sidste sommer. Denne gang begrunder Trump-administrationen blandt andet toldsatserne med, at de berørte lande ikke har gjort nok for at sikre, at deres varer ikke er fremstillet med tvangsarbejde. Noget flere, blandt andre EU's udenrigschef Kaja Kallas, kritiserer. Ifølge hende er påstanden om, at EU's kontrol med tvangsarbejde skulle være mangelfuld, helt ubegrundet. Så nu vil hun bede amerikanerne om en nærmere forklaring. En ny grønlandsk musikfestival er i gang. Den finder sted i byen Tasiilaq i Østgrønland, og det er der en særlig grund til, lyder det fra Carl Florian Sørensen, der har været med til at arrangere festivalen.
11: Hele den her festival drejer sig om at give Østgrønland en positiv vinkel.
8: Caroline Engelund, du er journalist på DR's udlandsredaktion, og du har for nylig været flere måneder i Grønland, hvor du blandt andet har talt med Carl Florian Sørensen, som vi lige hørte. Hvad betyder det for Østgrønland, at der er en musikfestival?
12: Det betyder rigtig meget for dem, jeg taler med. Altså, det her det er en stor kulturel begivenhed, den første festival i Østgrønland, hvor store prominente grønlandske kunstnere ligger vejen forbi. For eksempel Rasmus Lybert, der sådan er deres svar, Grønlands svar på Kim Larsen. Så det er altså en mulighed for at give byen noget at samles om og noget at fejre.
8: Hvad er det for nogle udfordringer, som østgrønlænderne står med, og som arrangørerne håber, der kommer lidt fokus væk fra?
12: Tasiilaq står med problemer som stigende ledighed, sociale problemer. Nu hvor der lukker en international flyrute, den begrænses i hvert fald i stor omfang for lokale og turister, jamen, så står flere virksomheder til at lukke. Vigtig kulturarv står til at blive tabt. Jeg har talt med en mand i byen, der har hundeslæde, som fortæller, at han ser ind i at skulle aflive nogle af sine hunde, simpelthen fordi han ikke kan få virksomheden til at løbe rundt.
8: Men det lyder jo som meget alvorlige problemer. Hvad kan en festival gøre ved det?
12: Det, man håber, er at tænde en smule lys i mørket, fordi at det, de lokale er frustreret over lige nu, det er, at de føler, at der ikke bliver gjort noget fra politikernes side. Man råber op og fortæller, at man oplever en form for afvikling i stedet for udvikling af Tasiilaq.
8: Bliver der ikke gjort noget?
12: Lige nu er der... Lige nu går kritikken på, at man oplever, at der ikke bliver sat ind særligt på den her flyrute.
8: Tak skal du have, Caroline Engelund. På Bornholm, tørt og solrigt, i resten af landet mest skyde, lokalt lidt regn, i eftermiddag og i aften overskyet fra nordvest. Let til frisk vind fra vest og sydvest og mellem 17 og 22 grader.

0: Velkommen tilbage til anden time af P1 Morgen, hvor vi skal forbi nogle af de historier, vi også var forbi i den første time af udsendelsen, blandt andet spejdernes lejr, Nordens største spejderlejr i Hedeland Naturpark, hvor politikere er blevet vrede over og har kritiseret, at der er en moské til stede. Det skal jeg tale med politisk ordfører hos Danmarksdemokraterne Susie Jessen om lige om lidt. Vi skal også tilbage til historien om Bornholm og de mange krydstogter, der ligger til kaj i Rønne Havn, og som ligger og oser, fordi de ikke kan kobles på elnettet, noget der er til stor gene for borgerne i Rønne, og som kan komme med alvorlige sundhedskonsekvenser. Jeg spørger kommerciel direktør i Rønne Havn om den indtjening, som krydstogtene skaber, er at de konsekvenser værd. Så skal vi til en historie om den danske medicinalgigant Leo Pharma, der tjener styrtende på eksport til Rusland. Det har Finans afsløret onsdag. Det er dog lovlig eksport, fordi medicin er undtaget sanktionspakken mod Rusland. Det skal jeg tale med en professor i virksomhedsetik om ikke så længe. Men jeg starter i Tyskland, fordi om en times tid, der forventes den tyske bilproducent Volkswagen at fremlægge regnskab for årets første 6 måneder. Og når det er værd at holde øje med, så er det fordi, at man kan vel godt kalde det noget af en krise, de står i, Torben Arndt.
1: Det kan man i hvert fald godt.
0: Du er nyhedsredaktør for FDM. Den her krise, de står i, så stor, at arbejdspladser herhjemme måske kan blive påvirket af det. Noget ved vi allerede om det her regnskab, der kommer, nemlig at de simpelthen sælger færre biler, og det er jo sjældent godt for en bilproducent. 6% færre biler i år end sidste år, og især i Kina er udviklingen aller tydeligst. Nå, men vi ved jo ikke, hvad regnskabet kommer til at vise endnu, men man kan vel godt se, at krisen krasser hos Volkswagen. Hvor dybt stikker den?
1: Jamen, den stikker jo ret dybt, fordi Volkswagen er lidt, hvad jeg siger, samspilsramt. Kina er den helt åbenlyse og meget voldsomme sag, hvor de har solgt mange biler og med høj fortjeneste. Og det er styrtdykket på ganske få år. Kineserne har simpelthen taget det hele selv, stort set. Så nu er Volkswagen lidt på hælen i Kina og må bede om hjælp hos nogle kinesiske bilmærker. Og så er de også ramt af noget af det er 12-satserne i USA har også gjort lidt ondt. Og så har de nogle hængepartier med, at de har kvaret sig med softwareudvikling, som har været meget dyrt og ikke kom til at virke. Og så hele omstillingen til elektrificering er også ret dyr. Det er jo så ikke kun Volkswagen, men det gælder også de andre klassiske bilproducenter. Så der er mange ting på en gang, og så har de vel også en lidt tung omkostningsstruktur hjemme i Tyskland.
0: Ja, det er mange ting. Kina, 12 i USA, software, dyr software og dyr omkostningsstruktur. Hvad har ligesom været, hvad kan man sige, hvis man skal pege på en af de faktorer, som er sådan den væsentligste?
1: Sådan helt aktuelt og akut, så er det Kina, fordi de har mistet meget omsætning og indtjening.
0: Og det er simpelthen så stort et marked for Volkswagen Kina, at det kan, altså jeg har jo set, jeg tror jeg lavede en historie om det for en uges tid siden, hvor direktøren i Volkswagen var ude at sige, at der var altså en stor plan på vej, der skulle fyres måske op mod 100.000 medarbejdere.
1: Ja, og det lyder voldsomt der. Det er det jo også. Nu ved vi så ikke, om det bliver 50 eller 75 eller 100.000, men det er vel omkring 15%. Det er også meget, men altså Novo Nordisk, det var vel næsten lige så meget 11% sådan noget, den, på få måneder. Den virksomhed klarer sig jo stadig meget godt.
0: Og forklaringen på nedturen i Kina, de har taget det hele selv, siger du?
1: Ja, Volkswagen har lidt sovet i timen, og så kineserne jo lynhurtigt, de er gået hurtigt. De har jo siddet tak for hjælpen fra Volkswagen, som har været det største mærke eller den største bilproducent i Kina i 40 år eller noget den stil. Og de har haft tætte samarbejde med de lokale, det skulle de. Og så de har lært at bygge biler sådan helt basalt, og så alt hvad det hedder software og skærme og interaktion og apps og sådan noget, det har de så lært selv. Så de laver en biltype, som er noget anderledes end en klassisk folkevogn, og det er kineserne helt vilde med, og så kan de sælge dem væsentligt billigere på hjemmemarkedet, end Volkswagen har kunnet.
0: Og nu kender vi jo ikke tallene for det første halvårs regnskab her, og som du selv siger, vi kender heller ikke tallene for, hvor meget de skal skrumpe eller slanke organisationen, som du siger, er omkostningstung. Men hvis man bare lige tænker et øjeblik over, det er jo en lang historie, Volkswagen, hvordan ser de ud om 3-5 år?
1: Forestil mig, at de ikke er dramatisk anderledes. Det er nok måske et blevet lidt mindre virksomheder. Det kan jo godt gøre ondt, fordi stordriftsfordele betyder meget. Hvis de tjener meget i Kina, så kan de retfærdiggøre selv nogle Audi eller Porsche i Europa, hvor de måske ikke tjener helt så meget. Så jeg tror, det er nok mest mærkbart, hvis man er tysker, hvor de har mange af de store fabrikker, mange af de dyre fabrikker. Der kommer de nok ikke udenom at skulle lukke flere af dem, og det gør jo ondt på en by, hvis der er 3-5.000 arbejdspladser. Så lidt i selvforståelsen kan det godt. Man har også snakket om, at måske halvdelen af modellerne på verdensplan skulle luges ud. Det lyder også voldsomt, men jeg tror, hvis man er bilkøber af en Volkswagen eller Skoda eller Audi i Danmark, så tror jeg ikke, billedet vil ændre sig så meget. Der er nogle varianter, som måske vil udgå, men så udgangspunkt skal de nok klare sig i Europa. Det går også udmærket med at sælge biler i Europa, skal vi lige huske.
2: Du fortalte før det her med, at Volkswagen jo er meget til stede i Kina, både sælger biler, men også producerer nogle af deres egne biler i Kina, og der er jo flere europæiske bilfirmaer, der er begyndt at gå den anden vej, altså producerer og sælger de kinesiske biler. Kan Volkswagen ende i den lidt, hvad kan man sige, modsatte situation?
1: Ja, altså, jeg producerer kinesiske biler i Europa. Det kunne man sagtens forestille sig. Jeg har ikke set nogen helt konkrete, men der er mange af de andre. Stellantis har lånet ud. Ford har lige lavet samarbejde med Geely her forleden dag. Så der sker rigtig meget, hvor de både for at få noget samarbejde, men også for at få udnyttet deres fabrikker, som jo kører på måske halv kraft eller tre kvart kraft. Så de har jo i forvejen et samarbejde med XPeng, så det var der en mulighed, at det her fremmedstormende kinesiske mærke kunne blive bygget på en fabrik. Ja, måske ikke i Tyskland, hvor det er for dyrt, men så i Ungarn eller Tjekkiet eller noget.
2: Tak fordi, at du kommer ind i studiet, Torben Arndt. Så er nyhedsredaktør for FDM. Der følger Volkswagen og det kinesiske bilmarked. Og så skal vi tilbage til spejderlejren, spejdernes lejr, som den så simpelt hedder. Mere end 30.000 spejder og frivillige fra Danmark og udlandet er til stede i Hedeland Naturpark. Og ligesom i tidligere år er der også gjort plads til en moské for et muslimsk spejderkorps. Simarkand Ungdom er der er associeret med KFUM-spejderne, deltager også, det skriver Kristeligt Dagblad. Deres aktiviteter er kønsopdelte, hvad kan man sige, generelt set, og det betyder i praksis, at der ikke er en eneste pige, der går til spejder gennem Simarkand, der på nuværende tidspunkt ikke er nogen kvindelige spejderleder i institutionen. Når der så er aktiviteter i moskeen på lejren, så er det dog fælles for både piger og drenge, og i øvrigt også muslimer og personer, der ikke er muslimer. Den her moské på spejderlejren, det er på ingen måde fremmende for fællesskabet og integrationen, at det danske samfund gang på gang aktivt skaber parallelsamfund for muslimer i foreningslivet. Det mener du, Susie Jessen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Politisk ordfører hos Danmarks Demokraterne. I dit opslag på Facebook, som jeg lige citerede fra, der skriver du blandt andet, at unge muslimer bør da deltage i spejderaktiviteterne på lige fod og i de samme grupper som andre unge i KFUM, i stedet for at isolere sig i en muslimsk underafdeling. Kan du ikke bare sådan fra toppen af forklare, hvad er problemet her?
3: Jamen, problemet er jo netop, at vi ser gang på gang, at der bliver skabt de her parallelsamfund i foreningslivet, og det kan jo så være det her eksempel med en spejdergruppe, som tager udgangspunkt i islam. Det kan også være kønsopdelt svømmehold, som vi jo har set masser af tilfælde af, i især København og Aarhus osv. Så det er jo, at vi gang på gang etablerer rammerne for, at de her unge muslimske mennesker, de ikke blander sig med danske unge. Og det skaber jo ikke integration, det skaber jo ikke en forståelse for det danske samfund, hvis man bliver ved med at lave de her parallelle grupper og hold, hvor de muslimske unge de befinder sig.
2: Men de blander sig jo med de andre, de er jo med på spejdernes lejr, hvor der er 30.000 andre, skulle jeg til at sige, det er så 25.500 andre, hvis man tager Simarkands medlemstal på omkring de 600, hvis de alle sammen er afsted. Når det gælder spejderaktiviteterne, det er jo kun, når de måske at de er kønsopdelt, ligesom i en almindelig moské i øvrigt, når de er på spejdernes lejr, så er alt for alle, og en af spejderne fra det muslimske spejderkorps siger til Kristeligt Dagblad, vi er muslimer, og så er der nogen, der er kristne. Vi har vores måde at være på, og de har deres måde at være på, men vi leger de samme lege. Vi har de samme mærker på skjorten, og vi slår os telte op på den samme måde.
3: Ja.
2: Så blander de sig med hinanden.
3: Ja, men der er jo ikke noget, der taler imod, at de her unge muslimer, de kan melde sig til KFUM, ligesom så mange unge danske børn gør, fordi at der er jo ikke noget, der siger, at man skal være kristen for at være en del af, af KFUM. Så de her unge muslimske mennesker, de burde jo egentlig, hvis de har lyst til at gå til spejder, bare melde sig til et spejderhold, ligesom alle andre gør. Og på den måde så få et indblik i, i spejderlivet. Jeg forstår ikke, hvorfor at man kun kan være spejder, hvis det hele det skal tage udgangspunkt i i Koranen. Og når man så går ind og ser, hvad Se Markant Ungdom egentlig beskæftiger sig med, så synes jeg også, det er lidt alarmerende, at de for eksempel har været på sådan nogle rejser til Mekka, blandt andet. Det kan man se inde på deres Facebook-side. Altså, det har jo ikke meget med knob at gøre. Det er lidt mere Koranen, det handler om, så vidt jeg kan se.
2: Ja, og man kan vel også sige, at der er en vis tråde mellem altså religion og spejder, så det er vel ikke underligt, at man går op i troen. Det er jo også, øvrigt også noget, som Marie Torp Christensen, jeg talte med tidligere, fortalte om. Hun sagde blandt andet også sådan her.
4: Der har aldrig været problemer. Tværtimod, som jeg sagde før, så oplever vi en enorm stor interesse. Det, der sker herude, det er jo, at folk møder hinanden. Vi har jo også spejdere med fra muslimske lande. Vi har over 4.000 internationale spejdere til stede herude. Så der er jo en enorm stor nysgerrighed og ønske om at skabe dialog. Og alle er velkomne i moskéen dernede, og alle kan få lov at være med til at bede, og alle kan få lov til at stille spørgsmål, hvis der nu var noget, man undrede sig over.
2: Ja, altså på spejdernes lejr, der er kristne og muslimer og folk, der er alle mulige andre trosretninger, eller ingen af dem, sammen helt uden problemer. Det siger dem, der driver lejren, det siger spejderne selv. Så er der vel ikke rigtig noget problem, Susie?
3: Jo, fordi at, altså det jeg mener her, det er jo, at altså jeg synes, det er fremragende, spejderne, de har et internationalt islet, og de har andre kulturer på besøg og sådan noget. Sådan har det jo et alle dage været, og det synes jeg er fremragende. Men det, der sker her, det er jo, at man etablerer en forening i Danmark. Der er en muslimsk spejderforening, der er associeret med en kristen et kristent udgangspunkt, spejderforeningen i Danmark. Det synes jeg er problematisk, og det bunder blandt andet også i den her kønsopdeling, der er, som jeg mener er meget anderledes end den traditionelle kønsopdeling, man har set i danske spejderkorps, fordi det handler om æresbegreber, om at skærme kvinder fra mænd, om at piger og drenge ikke må blande sig sammen, fordi at man har brug for at have kontrol over de her unge piger. Og når man fører alt det ind i en spejderorganisation i Danmark, og i øvrigt også giver den her organisation masser af støttemidler igennem Dansk Ungdoms Fællesråd, så synes jeg, det begynder at blive meget problematisk.
2: Du nævner selv det her med, at der jo også er kønsopdeling blandt spejderne i Danmark, altså KFUM, M'et står for mænd, vel, og KFUK, K'et står for kvinder, altså det sidste. Hvorfor er det bedre, når der er kønsopdeling hos de kristne, må det jo så være, det er det første K, der står for det, spejder, end hos de muslimske?
3: Jamen, der er jo masser af kønsopdeling i Danmark. Der er pigefodboldhold, der er pigespejderhold, men det er bare ikke kønsopdelingen, der tager udgangspunkt i æresbegreber og gamle forstokkede normer, hvor det er, at man vil skærme unge piger fra de meget farlige mænd. Det er jo det, der er udgangspunktet i de her islamiske grupper, at man har brug for at holde kvinden ren. Og det er jo en meget kvindeundertrykkende ideologi, og den bryder mig ikke om, kommer ind i foreningslivet. Her i
2: det er vel i praksis det samme, der sker?
3: Nej, fordi at udgangspunktet for, hvorfor at man kønsadskiller, er jo så ekstremt forskellig. Jeg var inde og kigge på pigespejdernes hjemmeside i går, der handler det jo om fællesskab, og at man vil lave nogle andre aktiviteter med pigerne, end man normalt vil gøre med drengene og sådan nogle ting. Altså det her, det handler jo i andre grupperinger, blandt andet i forhold til kønsopdelt svømning.
2: Tror du ikke, man ville sige det samme, hvis man spurgte Semarkand Ungdom?
3: Jeg ved ikke, hvad de vil sige, men jeg ved i hvert fald,
2: at der, om det var nogle andre aktiviteter, man kunne lave. Jeg ved det ikke selv.
3: Hvis man spørger til kønsadskillelsen tit hos muslimske grupper, så handler det jo netop om...
2: Har du spurgt Semarkand Ungdom om deres?
3: Jeg har ikke spurgt Semarkand Ungdom, men det kunne være, at du skulle gøre det som journalist. Og der handler det jo tit om, at det tager udgangspunkt i deres religion. Det er jo det, de også selv siger, at det er på grund af religiøse årsager. Og hvis man kigger til Koranen, så handler det jo i høj grad om, at man vil skærme kvinderne fra mændene, og at man skal opretholde deres ære. Og det går jeg også ud fra, at det er, når det er Semarkand, vi taler om, fordi at det er en islamisk organisation.
2: Og vi har rakt ud til KFUM, som Semarkand Ungdom er associeret under. De er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Derfor har jeg ikke spurgt dem og spørger dig i stedet for. Men det er jo så dig, der kritiserer dem, men du har så ikke sat dig ind i, hvad deres kønsopdeling går ud på, som i øvrigt kun foregår, altså ikke foregår, når de er på spejderlejre, som jo er. det der skal
3: lige. Men det er en islamisk forening, og i Kristeligt Dagblad, der fortæller en af de her repræsentanter, at det er religiøse årsager, at de kønsopdeler. Og der kan jeg jo så udlede af det, at det jo nok har noget at gøre med det, som man normalt hører fra islamiske kredse, at det handler om æresbegreber over for kvinden. Og hvis det ikke er tilfældet her, så vil jeg da sige, at jeg bliver meget overrasket.
2: Og skal de så forbydes at have, kønsopdelt, bare sådan, hvad kan man gøre ved det her, så at sige?
3: Jamen, jeg mener, at der er behov for, at vi i foreningslivet får taget et grundigt kig på, om man inkorporerer de her kvindeundertrykkende grupperinger i det danske foreningsliv. For det synes jeg er meget alarmerende.
2: Blik, skal der laves et forbud, det. Eller...?
3: Nej, vi skal have kigget på, hvem det er, der får støtte for det første. Altså, jeg synes ikke, at vi skal give statslige penge til kvindeundertrykkende organisationer. Og det har vi set mange eksempler på, blandt andet i København, hvor de svømmer bag nedrullede gardiner i svømmehallerne.
2: Og det handler om spejderne?
3: Jamen, altså, det kan jo sagtens handle om Semerkant Ungdom. Altså, jeg har ikke set en eneste kvinde inde på deres Facebook-side overhovedet. De har kun mænd, der tager til Mekka, der sidder i store rum sammen. Mm. Altså, det her, det kan godt være alarmerende, jeg skal have undersøgt nærmere, hvad det er, at den her organisation, de beskæftiger sig med. Men jeg synes, at det er alarmerende, at de tager på sommertur til Mekka, i stedet for at sidde i et telt og binde nogle knop, hvis jeg skal være helt ærlig.
2: Vi kan tales ved igen, når du har kigget nærmere på det, Susie Jessen.
3: Ja, lad os gøre det.
2: Politisk ordfører hos Danmarks Demokraterne. Tak fordi du var med.
3: Selv tak.
2: Så blev klokken 21 minutter over 8. Den danske medicinalgigant Leo Pharma tjener styrtende på eksport til Rusland. Det kunne Finans afsløre onsdag. Sanktionerne mod Rusland gælder ikke medicinalprodukter, og derfor er det også inden for lovens rammer, når Leo Pharmas russiske datterselskab indkasserer 113 millioner kroner i overskud på salg af medicin i Rusland. Men det opfattes ikke nødvendigvis som etisk forsvarligt. Det mener du, Jakob Dahl Rentorff. Godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Professor i virksomhedsetik på Roskilde Universitet. Altså, Leo Pharma, de sælger medicin, og det er jo så undtaget fra den her sanktionspakke mod Rusland. Så skal de have lov til at få adgang til den medicin, som Leo Pharma sælger?
5: Ja, altså, argumenterne for at sælge medicin i Rusland, det er, at der er jo de stakkels russer, almindelige borgere, som er syge og har brug for hudmedicin, de kunne godt tænke sig noget medicin. Det kan Leo Pharma jo sige. Og så kan Leo Pharma jo også sige, at business er business, altså forretning er forretning, så virksomheder skal ikke blande sig i politik. Og så har de jo også sagt, at de faktisk har indskrænket deres forretning i Rusland, at der er mindre forretning i Rusland. Så de har sagt nogle argumenter for, hvorfor de er der. Men der er også selvfølgelig det problem, at indtjeningen er steget, og samtidig er der jo det etiske problem, at mange danskere synes jo, at det er forkert at handle med Rusland, når der er sanktioner, og når der også er Ruslands angrebskrig i Ukraine. Og der kan man sige, der kan Leo Pharma komme i nogle etiske problemer, fordi de jo ikke viser, så at sige, godt samfundsengagement, godt ansvar over for det danske samfund, og det man kunne kalde patriotisme i forhold til de danske værdier i samarbejdet med Europa i forhold til Rusland og at stoppe krigen i Ukraine. Der kommer de til at stå svagt, kan man sige, som virksomhed.
2: Ja, for normalt, det, jeg gerne ville spørge dig om, Jacob, det er jo, altså, om Leo Pharmas fortsatte salg af medicin simpelthen kan påvirke Europas forhold til Rusland og de sanktioner, vi ellers har pålagt landet.
5: Ja, altså, der kan man sige, at Leo Pharma, det er jo medicinalprodukter, det er jo ikke krigsprodukter osv., så kunne man sige, at det er måske ikke så vigtigt. Men på den anden side, så er der jo problemer med den generelle idé om, at man skal overholde sanktionerne, og der kan de jo måske komme til at stå som det, der hedder free rider, mens alle de andre virksomheder trækker sig fra Rusland, så udnytter de et marked, som er åben og kan tjene flere penge, mens de andre trækker sig. Og det kan man selvfølgelig sige, det er jo en legitim forretningsstrategi, men den skaber bare en del etiske problemer. Ikke mindst, når man vil gå på børsen. Det er jo interessant, at Leo Pharma ikke er en børsnoteret virksomhed. Og derfor har den måske ikke været så opmærksom på, at når man er en børsnoteret virksomhed, så står man mere til regnskab generelt, fordi danskerne kan jo købe, eller alle kan købe aktier i en børsnoteret virksomhed. Og i vore dage er institutionelle investorer, for eksempel pensionskasser, de er jo meget optaget af, at man investerer i det rigtige. Så hvis det pludselig er sådan, at der er en virksomhed, der investerer i Rusland, som fører angrebskrig, så kan det måske påvirke aktierne på børsen, og det kan også påvirke virksomhedens generelle omdømme. Og det kan skabe et større etisk problem, end man egentlig umiddelbart havde forventet, fordi man havde måske bare tænkt, jamen det er jo ligegyldigt, vi er jo ikke en virksomhed, der sælger krigsprodukter eller produkter, der kan anvendes i krigen. Men det kan have den der negative effekt for virksomhedens omdømme, at folk begynder at tænke, jamen, hvad er det for en virksomhed, som handler med Rusland midt i en krig?
2: Og du sagde før, at deres indtjening er steget, og det er vel meget godt, hvis man er på vej mod en børsnotering, eller hvad?
5: Ja, nu er det jo et datterselskab i Rusland, vi taler her om, så det er jo ikke hele virksomheden, det er bare en lille del af virksomheden, og det er jo et datterselskab i Rusland, så det er på en eller anden måde ikke særlig meget. Og de siger jo også, at det er lidt uheldigt, at indtjeningen er steget i Rusland, fordi de samtidig har forsøgt at neddrosle deres virksomhed i Rusland. Men det er klart, at det fungerer ikke rigtigt. Så hvis de skal udtrykke en stor form for troværdighed og integritet og så videre, som de jo også taler om på deres hjemmeside, når de viser deres værdier, så er det jo vigtigt måske at trække sig helt fra Rusland, eller simpelthen få solgt det datterselskab. Hvis man vil udstråle nogle meget håndfaste værdier, når man går på børsen.
2: Og vi, det skal jo lige siges, vi har været rakt ud til Leo Pharma, som ikke kunne stille op her til morgen, men henviser til de skriftlige svar, de har givet til Jyllandsposten, og der forklarer virksomheden blandt andet, at Leo Pharma efterlever alle gældende sanktioner, og de har skruet, som du også rigtigt siger, ned for deres forretning i Rusland efter storskala-invasionen i 2022. Ifølge dem så handler deres begrænsede tilstedeværelse i Rusland nu kun om patienter med alvorlige kroniske hudsygdomme.
5: Ja, altså det er jo flot. Det udtrykker jo meget dilemmaet. Ikke også, skal man behandle personer, der er meget syge i et land, som er i krig, og hvor der er de problemer, som Rusland jo har i dag i forhold til Europa. Skal man da behandle de syge, hjælpe til at behandle de syge, og slet ikke tænke på sanktioner og krig, eller er man tvunget til at trække sig i den situation? Det er et grundlæggende etisk dilemma. Og som sagt, så er der både argumenter for og imod. Men hvis man ser på omdømmet og den generelle opfattelse af det, så er der nok det stadigvæk i Danmark et stort støtte til sanktionerne blandt befolkningen. Så det kan skabe et stort etisk problem for at leve farme, når de arbejder på at få tilstrækkeligt godt omdømme til at kunne gå på børsen.
2: Men er det ikke også meget at kræve af en virksomhed, der skal tjene penge, at de frasiger sig et marked, som ikke er ulovligt at være på?
5: Jo, det kan man jo. Det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo lidt paradoksalt. Hvordan kan det være? Man kan også sige, at lovgivningen jo siger, at de godt må være der. Og så er det så spørgsmålet, hvad er lovgivningens intention? Der kan man jo netop sige, jamen loven siger jo klart, at de kan være der. Så derfor så er det så ansvarligt, at de er der. Men samtidig er der jo så den der vedvarende kritik af Ruslands angrebskrig, så de står i et dilemma. Der har været en tendens til, at man laver flere og flere sanktioner, men der har man jo også af humanitær grund, har man jo så holdt visse dele af medicinalindustrien uden for sanktionerne, så derigennem kan man jo godt sige, at de følger loven. Men der er altså det problem, at der er noget etik, der går ud over loven, og det ser ikke godt ud at tjene en masse penge i Rusland, rent etisk i en situation, hvor Rusland fører angrebskrig. Så udtrykker man jo alligevel, at man samarbejder med russerne, og man er glad ved at være til stede i Rusland.
2: Tak skal du have, Jakob.
5: Selv tak. Mange tak.
2: Dale Rendtorff, altså professor i virksomhedsetik ved Roskilde Universitet. Klokken er næsten blevet 8:30, og jeg har fået besøg i studiet af Maria Dohn, der er her klar med et nyhedsoverblik.
6: Der kommer rekordmange krydstogtskibe og turister til Bornholm den her sommer, men det er ikke en udelt fornøjelse for beboerne i Rønne. Skibene kan nemlig ikke få strøm fra land, og derfor må de lade motorerne køre hele dagen for selv at lade strøm. Og det giver sort røg fra skorstenene ind over byen, og det frustrerer blandt andre Susi Rosendahl. Hun er forperson for Rønne Borgerforening.
7: Alle ved jo, at de her dieselpartikler er drønhamrende usund. Jeg synes, det er ærgerligt, at man står i den her situation, og man ikke har forudsagt det, inden man ligesom gav los, at man skulle have både industrien, men også alle de krydstogtskibe ind hver dag. Jeg synes måske, man skulle have tænkt lidt mere konsekvenserne ved forureningen også.
6: Rønne Havn har sendt en ansøgning om at få koblet et landstrømsanlæg på elnettet, så de flydende kæmpe hoteller kan få strøm under besøget. Men havnen har fået afslag af netselskabet 3for Elnet Øst. Begrundelsen er, at det søkabel, der leverer strøm til Bornholm fra Sverige, har nået sit maks, hvad kapacitet angår. Frankrig beder EU om hjælp i kampen mod de voldsomme skovbrande, der hærger landet, skriver præsident Emmanuel Macron på X. Flammerne hærger i øjeblikket flere steder i Frankrig, blandt andet ved den sydvestlige Atlanterhavskyst og i den sydøstlige del af landet. I området ved Bordeaux er flere end 20.000 siden onsdag blevet evakueret. Fortællingen om det østlige Grønland er for negativ, det mener Carl Florian Sørensen. Han er født og opvokset i byen Tasiilaq i Østgrønland, og han har derfor sammen med tre venner lavet en ny musikfestival.
8: Det er lidt ligesom at tænde et stearinlys, hvor vi i virkeligheden har brug for et bål. Vi forsøger at ændre narrativet med det.
6: Østgrønland kæmper med store økonomiske og sociale problemer. Min kollega Caroline Engelund, der har opholdt sig i Grønland, fortæller, at festivalen har stor betydning.
9: Det betyder rigtig meget for dem, jeg taler med. Altså, det her det er en stor kulturel begivenhed, den første festival i Østgrønland, hvor store prominente grønlandske kunstnere ligger vejen forbi.
6: På Bornholm tørt og solrigt, i resten af landet mest skyde lokalt, måske også lidt regn, let til frisk vind fra vest og sydvest og mellem 17 og 22 grader. August, du ser nærmere på de nye amerikanske toldsatser, der trådte i kraft her til morgen.
2: Ja, det er der også mange andre, der har gjort. Nogle af de store verdensledere har sagt, at det giver simpelthen ingen mening, den begrundelse, som Trump-administrationen er kommet med på de toldsatser, der er trådt i kraft for 60 økonomier her til morgen. Begrundelsen er nemlig, at landene ikke har gjort nok for at begrænse varer ved tvangsarbejde. Men det giver Kaja Kallas, udenrigschef for EU, ikke meget for. Hun siger til Reuters, hvis man sammenligner med vores arbejdsmarkedslov med dem i USA, så har vi eksempelvis betalt ferie, og vi har gode arbejdsvilkår for vores ansatte, så det virker ikke så velfunderet, siger Kaja Kallas, der også kalder toldsatserne for en negativ overraskelse. Heller ikke i Japan, der også får pålagt en ny told, forstår man begrundelsen. Det fortæller kabinetssekretær Minoru Kihara på et pressemøde. Det er beklageligt, at denne foranstaltning pålægger Japan told med henvisning til ikke eksisterende tvungne forbud mod varer produceret ved tvangsarbejde, på trods af at Japans industri og handel er i overensstemmelse med internationale regler, fortalte altså Japans kabinetssekretær. Peter Bay Kirkegaard, godmorgen.
10: Godmorgen.
2: Chef, eller seniorchef konsulent hos Dansk Industri. Det giver ikke mening i EU, det giver ikke mening i Japan. Giver det mening endnu hos jer, den her forklaring om tvangsarbejde, der skulle ligge til grund for toldsatserne?
10: Nej, det giver heller ikke så meget mening, fordi danske virksomheder, de producerer ikke varer, der er lavet ved hjælp af tvangsarbejde, og de gør en stor indsats for at forebygge alt det. Så det er helt grebet ud af den blå luft. Men altså, når det så er sagt, så er vi jo også godt klar over, at den amerikanske administration, Trump-administrationen, har ligesom behov for en undskyldning for at videreføre det her de her høje toldsatser, som de havde indført tidligere, som var blevet erklæret ulovlige, og så afløst af noget nyt, der så udløb her i dag. Så derfor var det sådan set som ventet, at det kom den her nye toldsats. Det er så med den her forklaring, det er så sådan, som det er, kan man sige.
2: Så du modsat, kan kaldes ikke overrasket på den front. Og altså, bare lige for lidt kontekst her, altså, det nye tiltag betyder konkret, at der fra i dag pålægges mellem 10-12% told på import fra 60 forskellige økonomier herunder EU og så Danmark. En pålæggende kommer til, der kommer præcis samme dag, som den eksisterende globale 12-10% udløber, den du talte om lige før. Hvilken forskel kommer det til at gøre, hvis overhovedet nogen, for danske virksomheders eksport til USA?
10: Jamen for danske virksomheder, der producerer i Danmark og sender til USA, så betyder det sådan set ikke noget, nogen ændring, fordi den eksisterende 10% told, den bliver altså bare afløst af en ny 10% toldsats. Den hedder bare noget andet, som man kan sige. Det er sådan en gammel vin på nye flasker. For de virksomheder, danske virksomheder, der har produktion rundt omkring i verden, for eksempel i Kina eller Malaysia eller sådan nogle steder, og sender derfra til USA, jamen så får den lige et nyk op på de der 2,5%. Men i forvejen så har de toldsatser også været reduceret noget i forhold til, hvad de var tilbage i februar. Så det er sådan lidt gyngere karuseller, det her.
2: Og lidt gynger og karuseller, men er det noget, som I kommer til at hjælpe jeres medlemmer i at finde ud af, eller tror du efterhånden med alle de forskellige typer af toldsatser, at jeres medlemmer er vant til at håndtere det?

0: gå tilbage til de amerikanske myndigheder og få de her penge retur.
1: Hmm. Peter Beyer Kirkegaard, tak fordi du var med her til morgen til at reagere på de nye toldsatser.
0: Selv tak.
1: Senior chefkonsulent hos Dansk Industri. Klokken er 6:08.
2: Bornholm, Bornholm, Bornholm, du min dejlige ferieø. Bornholm, Bornholm, Bornholm, det er den herlige Østersø.
1: Ja, da Far til Fire udkom her i 1959, så satte Solskinsøen i Østersøen i fokus med sangen her. Ikke, hvad står der mon her i mine papirer? Dengang Far til Fire udkom, der var der ikke krydstogtskib, der kom til øen og lukkede tusindvis af turister ud på Klippeøen, men det er der til gengæld i dag. 66 krydstogtskibe med plads til over 77.000 passagerer lægger i år til i Rønne. Men mens skibene ligger til kaj på Solskinsøen, så ligger de også og oser, fordi de kan ikke kobles til den strøm, der er på landet, og det skaber forurening. En forurening, som bekymrer blandt andre Kåre Præst Christensen, der er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future.
3: Denne her forurening, den øger risikoen for hjertekarsygdomme, blodpropper, kræft og alvorlige lungesygdomme. Og særligt fordi 12% af befolkningen, der har en lungesygdom, jamen skal være særlig opmærksom, og kan man lugte forureningen, jamen så skal man sørge for at simpelthen opholde sig et andet sted. Fordi så ved vi, at der er rigtig høje forureningsniveauer. Så det er noget, der kan have effekter. Der er selvfølgelig også mange andre forureningskilder, der er vigtige. Ikke nogen som mindre brændeovnen på Bornholm. Men denne her er altså også en meget intens forureningskilde, særligt for folk, der allerede har en lungesygdom.
1: En meget intens forureningskilde lød det altså her fra Kåre Præst Christensen. Jeppe Lacour, kommerciel direktør i Rønne Havn. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: I er jo glade for, at der kommer de her 66 krydstogtskibe til Rønne Havn. Det skaber omsætning, især for havnen, også for de erhvervsdrivende på øen. Og I har ansøgt om at få skabt kapacitet til, at skibene kan komme på landstrøm, men det er der så endnu ikke udsigt til, så historien her til morgen. Er du ærgerlig over det?
4: Det er vi naturligvis. Altså, vi har jo, da den her lovgivning blev meldt ud, så gik vi i gang med vores arbejde i forbindelse med at klargøre os i den forbindelse. Og det er jo selvfølgelig en lidt større ting end en normal stikkontakt, så det her det kræver en stor undersøgelse, og det har vi brugt tid og kræfter med, for at vi kunne være klar. Og derfor så er vi selvfølgelig også ærgerlige over, at vi ikke har kunne få den nettilslutning, der gør det muligt at gå videre med det her projekt.
1: Og det er så i 2030, der kommer der krav om, at de skibe, der ligger til, de skal være tilsluttet landstrøm. Ifølge Energinet, der kan det ikke lade sig gøre, og derfor vil I gerne have en disposition til, at skibene de kan fortsætte med at komme, selvom de ikke er tilkoblet. Og her skal man jo så begynde at lave den afvejning, der hedder, den gevinst, de skaber for øen, det er jo så især erhvervsmæssigt, skal vejes op mod de miljøkonsekvenser og sundhedskonsekvenser, som vi lige hørte Kåre Præst Christensen fortælle om før. Er det ikke noget, der bekymrer dig?
4: Jeg vil lige rette dit spørgsmål, hvis det er i orden, fordi det vi ønsker, det er sådan set noget klarhed. Fordi vi har et forretningsben her med krydstogt, hvor der allerede nu bliver bestilt anløb i 2030 og fremad. Og vi er jo havnet i en situation, hvor vi ikke er i stand til at kunne fortælle vores kunder, hvad vi kan tilbyde dem. Og det er vi kede af, fordi det føler vi egentlig er vi havnet lidt som en lus mellem to negle, fordi at vi er blevet pålagt et krav, og derudover så er vi så har de ikke mulighed for at levere den strøm der skal til for at kunne leve op til det krav. Og det ender jo med at Bornholms erhvervsliv og os som Rønne Havn ikke vil kunne tilbyde kunderne det som den sikkerhed og det produkt som er nødvendigt. Og derfor så siger vi, at det vi ønsker, det er, at vi senest i år får klarhed for, hvordan kan vi komme videre? Kan vi eventuelt få den strøm, der skal til? Det er jo det, vi allerhelst vil, så vi kan fortsætte med at bygge det her. Eller kan der findes en anden løsning, sådan at man er klar? Fordi energiøen, den venter lige rundt om hjørnet, og den vil skabe, den vil skabe strøm nok.
1: Og det, jeg så vil frem til, det er, at hvis det så ikke lader sig gøre at kunne få den her kapacitet inden 2030, og der så

0: skal den her dispensation til, så bliver de jo ved med at ligge og have motoren tændt i Rønnehavn og blive ved med at forurene med de konsekvenser, altså hjertekarsygdom, kræftsygdom, lungesygdom til følge, som korpræst Christensen fortæller om. Kan I godt forsvare det?
1: Jamen altså, det er selvfølgelig en afvejning af, hvordan man ønsker at gøre det, men altså, jeg synes jo ikke, at det er os, der skal kunne nødvendigvis forsvare det, fordi vi har sådan set gjort vores forarbejde, og vi har sådan set gjort os klar. Og vi lever op til vores side af sagen. Så derfor så ønsker vi som sagt bare en afklaring omkring, hvordan kan vi komme videre. Vores højeste ønske, det er jo sådan set, at der kommer den nettilslutning, som er nødvendig for, at vi kan leve op til de krav, der er blevet sat.
0: Og Korpræst Christensen har fortalt også, at det er en ærgerlig situation, man står i nu, det er han enig med jer i, men også, at man måske kunne have sendt en ansøgning tidligere til at blive koblet på energinettet. Har I været for langsom til det?
1: Nej, det synes jeg sådan set ikke. Altså, det her det er et kapacitetsproblem, mere end det tidsproblem. Så snart at de her, den her lovgivning blev fremlagt, jamen så gik vi i gang med det arbejde, som der skal til for at lave den retmæssige investering. Og der er ikke en industristandard nødvendigvis, eller det var der ikke på det tidspunkt i hvert fald, i forhold til, hvordan man kobler et krydstogtskib på landstrøm. Så der var en stor del forarbejde, der skulle til, og det gik vi i gang med det samme. Og det, at man havde haft en ansøgning før, det ændrer jo ikke på, at der er mangel i kabelkapaciteten nu. Så der er et kapacitetsproblem, det er ikke et tidsproblem.
0: Tak fordi du var med her til morgen, Jeppe Lacour.
1: Selv tak.
0: Kommerciel direktør i Rønnehavn. Christian Skattrup, velkommen i studiet.
2: Tak skal du have.
0: Du er digital analytiker ved, det hedder Rethink Law, og vi bliver jo et mere og mere digitaliseret samfund. Hvis man googler dig, så finder man dog ikke nogen Facebook-profil, heller ikke nogen Instagram-profil. Hvis man vil forsøge at finde dit telefonnummer, så kan jeg i hvert fald som journalist nogle gange lige dobbelt-tjekke, sådan krydsreferere med MobilePay. Der kan man ikke finde dig. Du har faktisk ikke engang en telefon, hvor MobilePay kan findes på. Da Kristeligt Dagblad interviewede dig forleden, så forklarede du, at du langt hellere vil bruge basiskortet, altså det her nye fysiske rejsekort, end den app, som de fleste nok bruger, når de tjekker ind i offentlig transport. Du har gjort dit, kan man vist godt sige, for at man ikke kan opspore dig digitalt. Hvorfor det?
2: Jamen, så kan man så spørge, er det fordi, du ikke tør efterlade dig fodspor? Og så kan man sige, at det her det er ikke et spørgsmål om at ture eller ikke at ture. Det er noget, der handler om viden. Og mit arbejde, det går ud på at forstå, hvad det er for noget data, vi afgiver, når vi bruger digitale tjenester, som for eksempel sociale medier. Og med den viden og indsigt, jeg har på det her område, jamen der er det helt åbenlyst, at jeg ikke kan forære min data væk til højre og venstre.
0: Det er helt åbenlyst. Hvad har du fundet, der har gjort det så åbenlyst for dig?
2: Jamen noget af det, som vi kan se, det er jo, at privatpersoner, og også i rigtig høj grad virksomheder, de lægger en hel masse data i hænderne på nogle af de her tech-virksomheder, i særdeleshed amerikanske tech-virksomheder, uden helt at forstå risikoen ved det og værdien af den data, som de lægger i deres hænder. Og en udfordring ved de her tech-virksomheder er, at de har gjort det enormt uigennemskueligt at forstå, hvad er det for noget data, vi afgiver, hvor ligger det, hvordan bliver det behandlet, og til hvilke formål bliver dataen brugt.
0: Og hvis man vil kende værdien, så kan man måske kigge i regnskaberne hos nogle af de store tech-giganter, men risikoen er jeg måske lidt mere spændt på at høre dig om, fordi der er nok mange, der tænker, at så har jeg lagt et billede op af min hund på Instagram, eller at jeg har inviteret folk til min fødselsdag inde på Facebook, eller jeg har sendt nogle penge til mit barnebarn i fødselsdagsgave over MobilePay. Hvad er risikoen ved det?
2: Ja, altså risikoen ved MobilePay i sig selv er måske ikke så stor, men vi skal se det, altså et typisk spørgsmål er det her med, hvis man ikke har noget at skjule, hvorfor skal man så overhovedet gå op i det her? Men der vil mit sådan intuitivt svar være at sige, at vi har alle sammen noget at skjule. Der er en grund til, at vi har et privatliv, og at vi har værnet om retten til privatliv igennem rigtig, rigtig mange år. Her har vi altså at gøre med virksomheder, der kommercialiserer vores allermest private data. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er de 90.000 billeder, man har til at ligge i sin iCloud eller i sit Google Photos, eller om det er de 10 Google-søgninger, man har lavet for at finde ud af, hvad det er for nogle knopper, man har fået på kønsorganerne. Så alt den her data her er jo enormt sensitiv, og det er noget, vi afgiver til de her, eller som tech-virksomhederne i virkeligheden suger fra os, hvis man kan tale om det, uden rigtig at forstå konsekvenserne ved det, og uden rigtig at forstå omfanget af det.
0: Ja, og det er jo problemet, Christian, er jo, det er jo så pokkers bekvemt, at alle vores billeder, de er på min computer og min telefon. Med det samme, jeg tager et billede med den ene, så ryger det hen på den anden, og det er også meget rart, at alle ens netværk kan man finde på den samme platform, og man skal ikke slå op i en telefonbog for at ringe til dem, man har behov for. Man kan bare skrive til dem, fordi man er forbundet på en eller anden måde. Så hvad i alverden stiller vi op, hvis man ligesom dig er bekymret for de risici, der følger med, men har meget svært ved at tage konsekvenserne?
2: Jamen altså, man vil formentlig ikke kunne skabe den her adfærdsændring over i morgen, sådan, så alle sletter deres Facebook, selvom der skal lyde en klar opfordring herfra til at gøre det af mange forskellige årsager. Det her, det handler om, at vi skal have fokus på området. Der er brug for en massiv opkvalificering. Der er brug for viden på det her område. Vi bliver nødt til at tale om det. Og jeg tror, at når folk de forstår omfanget, altså i hvor massiv grad den her datahøst fungerer på tværs af både Microsoft, Snapchat, TikTok, Google, Facebook, Instagram, når de forstår det, så vil der også ske en naturlig adfærdsændring. Folk vil begynde at interessere sig mere for deres digitale tilstedeværelse og deres digitale fodspor.
0: Og jeg ved ikke, hvor mange historier jeg har bragt om netop det, om datahøst og tech-giganternes tiltagende magt, og hvordan de blander sig i politik, og hvordan nogle politikere forsøger at regulere det på en eller anden måde. Men alligevel så er det jo ikke fordi, at vi ser en eller anden masseudvandring fra sådan de store, brede sociale medier.
2: Nej, det kan du have ret i. Jeg tror nu på, at det er en bevægelse, der er i gang, måske i det små lige nu. Og der er jo til stadighed rigtig mange virksomheder, der opbevarer en masse data på amerikanske servers hos amerikanske tjenester, som for eksempel Microsoft. Og det er forbundet med en risiko. Det ved vi. Noget af det, som vi har gjort i vores advokatselskab Rethink Law, det er, at vi har gået væk fra de her kommercielle tjenester, og så lagt alle vores data i open source tjenester, sådan så vi rent faktisk har kontrol og kan sikre, at vores klienters data er opbevaret sikkert og transparent.
0: Og jeg kan forstå, at der er trods alt et socialt medie, du er inde på. Jeg er faktisk lige på vej ind for at se, om jeg kan finde dig inde på LinkedIn.
2: Ja.
0: Jeg tænker, at vi lige så godt kan skabe en forbindelse nu, hvor vi taler sammen så hyggeligt, Christian. Hvorfor er du derinde?
2: Jamen, det er jo noget med kontrol og en forståelse for, hvad der foregår. Det er ikke, fordi LinkedIn er bedre end de andre tjenester. Det tror jeg sådan set ikke. Men jeg har taget et aktivt valg om at være der, og jeg ved, hvad det er for noget data, jeg afgiver. Du vil måske for eksempel se, at jeg ikke har et billede på den profil, og der er forskellige andre oplysninger, som jeg ikke er lagt op. Og det er, fordi jeg har taget et aktivt valg om at gøre det på den måde. Og det er i virkeligheden det, som er væsentligt i den her samtale, det er, at folk skal blive opmærksomme på de her digitale fodspor og på deres digitale tilstedeværelse. Fordi med den indsigt og med den viden, der vil man være meget bedre gearet til at begå sig i en digitaliseret verden.
0: Tak fordi du kom på besøg.
2: Selv tak.
0: Christian Sketrup, digital analytiker hos Rethink Law. Sådan blev klokken 10 minutter i 9. Der er 3 etapper tilbage af årets Tour de France. Og i dag der slutter etappen op af det mytiske bjerg Alpe d'Huez. Bjerget med de 21 hårnålesving har en fremtrædende plads i cykelsportens historie. Og allerede i går kl. 14 blev der lukket for køretøjer på bjerget, det skriver TV2. I aftenmørket der lød det sådan her i en video fra SBS Sport.

0: Der var simpelthen fest på Alpe d'Huez. Alex Rasmussen, cykelekspert, tidligere cykelrytter. Hvorfor er det så specielt et bjerg, man har lyst til at fejre det om natten?
1: Ja, men det er jo på grund af historien, altså blev kørt første gang i 52, hvor Fausto Coppi vandt, og så har den egentlig været fast på programmet 31 gange siden 76, og som vi også kunne høre i lydklippet, så er det jo bare en fest, det er jo nærmest en festival, der er i gang over 2 dage nu, hvor den skal afsluttes 2 gange.
0: Og Alpe d'Huez er jo en af de, hvad kan man sige, steder, hvor flest Tour de France-etapper er afsluttet, måske lige efter Champs-Élysées og måske et par andre steder, og du har skulle pege på et af dine store Alpe d'Huez øjeblikke i Tour de France-historien, og du fremhævede ham her, Marco Pantani's sejr i 1997.
2: Now Pantani has pinned them all to the surface of Alpe d'Huez, and he's going to ride away from them now and face the next 5.5 miles or so on his own. This brilliant little climber, who almost lost his life in a serious accident in a race nearly 2 years ago. They said he would never walk or ride a bike again. He's now come back 2 years on to Alpe d'Huez, and he's destroying the field here.
0: Hvad er det med sejrene på Alpe d'Huez, som for eksempel Pantani's, der er så mindeværdig?
1: Jamen, det er jo tilbage til en tid, hvor jeg lige var begyndt at cykle, og så er det altså bare Biratten med bandanaet, der kører fra manden, der senere vinder Tour de France samlet, nemlig Jan Ullrich. Det er også noget, vi ikke ser mere, altså sådan en decideret bjergrytter, så det er sådan lidt et tilbageblik i historien, hvor der var lidt flere ryttertyper, end der er i dag.
0: Og de her 21 hårnålesving, altså Pantani, der så kører op af dem, han satte jo en rekord i 90'erne også. Den hurtigste opkørsel nogensinde. Altså. Og det, jeg tror ellers som regel, at når de store stjerner fra i dag, de kører op, så plejer de at slå KF'erne fra tidligere, fordi de simpelthen er blevet dygtige over tid. Men han står stadigvæk. Hvorfor tror du det?
1: Jamen, det var jeg egentlig også selv overrasket over, og jeg tænker, det er en stor motivation for Tadej Pogacar at slå den rekord senere i dag. Men ja, det er da utroligt, at han stadig har rekorden 1 sekund foran Lance Armstrong, så imponerende, at den rekord fra 90'erne stadig holder i dag.
0: Tror du, at Pogacar han slår den her i den sene eftermiddag?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er det, han, der kan motivere ham nu, hvor han nærmest har vundet turen med det store forspring. Så tror jeg, at sådan noget som at stå i historiebøgerne som den hurtigste tid op ad Alpe d'Huez, det er en motivationsfaktor for Tadej Pogacar.
0: Mm. Ja, du siger, han har nærmest vundet 4 minutter og 32 sekunder, har han ned til nummer 2. Den samlede sejr virker ret sikker. Jonas Vingegaard er ikke med sammen. Kan vi ikke se, om han på en eller anden måde haler ind eller slår de andre. Så hvad skal man holde øje med? Hvad er sådan din motivation for at kigge med, når de kører på Alpe d'Huez i dag?
1: Jamen, jeg har 2 ting. Jeg har jo selvfølgelig at se, om Tadej han kan gøre det, altså kan slå rekorden, om han går efter det, eller han vil hjælpe hans holdkammerat Del Toro til at holde en plads på podiet. Og den anden motivation er helt sikkert at prøve at se, om Skjelmose, hvor god han er blevet her i den sidste uge, efter hans fantastiske enkeltstart.
0: Skjelmose, ja, han ligger jo ret godt til, og det er jo sådan historisk set jo en kæmpe bedrift, at vi har en dansker, der ligger nummer 6 i Tour de France, men det kan man måske bare lidt glemme med de sidste 5 års kongerid fra Jonas Vingegaard. Hvad kan du sige om Mathias Skjelmose og dine forhåbninger til ham i dag?
1: Jamen, vi har været lidt forkælet med Jonas Vingegaard. Altså, det er jo fuldstændig uvant situation for os, hvis man tænker historisk, at vi har en dansker. Altså, siden Bjarne Riis har der jo ikke været nogen, der kunne gøre det lige så godt, så derfor så falder mig Skjelmose lidt i sammenligning med, men hvis man kigger bare på det, hvis man kigger væk fra Jonas, og så kigger på Skjelmose, så er det jo bare vanvittigt imponerende at slutte i top 10 i Tour de France.
0: Jeg kan huske, at britiske Tom Pidcock, han vandt på Alpe d'Huez. Ikke en af dem, man sådan normalt vil tænke, var sådan de store klassementsfavoritter. Tror du, det kan ske, at det ikke bliver Pogacar, der vinder i dag?
1: Ja, altså så skulle det jo være, at vi har set UAE-holdet, de har haft lidt problemer med sygdom, med Yates blandt andet, og det kunne være, at holdet, at de måske føler sig for svage til at tage ansvaret fra starten. Og så kan det jo godt være, at en gruppe med for eksempel Carapaz kører afsted, så vil han være en af mine favoritter til at vinde, hvis udbruddet får lov at køre.
0: Så man skal holde øje med Carapaz i sin lyserøde dragt, hvis han stikker afsted fra de andre. Tak fordi du var med her til morgen, Alex Rasmussen.
1: Det var så lidt.
0: Så tidligere cykelrytter og cykelekspert. Når der bliver et masser af græs, så bliver der også lavet masser af møg. Og det er der rigtig mange møgdyr, der er glade for. Marianne Krag, Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Du er ikke et møgdyr. Du er naturvejleder i Danmarks Naturfredningsforening. Bare lige så det er på plads. Hvad sker der, udover at det laver sådan en god, dump lyd, forestiller jeg mig, når en kokasse lander på jorden?
3: Jamen, sådan en kokasse, der lander på jorden, det er jo simpelthen en pop-up-restaurant af den anden verden, hvis man er et lille møgdyr. Og hernede på Skovsgård på Langeland, hvor vi har naturarealer med 300 hektar, hvor der er helårsgræsning for kreaturer og heste, der er simpelthen den ene pop-up-restaurant efter den anden hele året igennem. Og når den lige så snart sådan en kokasse lander på jorden, så starter det med at søge til af alle dem, der skal skynde sig, af smådyr, der skal skynde sig og have del i den her store lækkeri, der ligger der. Så der kommer fluer til lige med det samme. Og efter ganske kort tid, så kommer der også nogle biller dumpende ned og tager nærmest hovedspring i de her kokasser, fordi det gælder om at være hurtig. Der er rigtig mange ombud af de her dyr, der gerne vil nå at have del af spisekammeret og også nå at lægge deres æg i, så deres larver også kan nå at vokse op, inden at alle de andre har spist af den her kokasse. Så der er liv og glade dage, sådan en sommerdag som i dag, hvor kokasserne og hestepærerne, de ligger derude. Og det er smukke dyr, der er der i de her kokasser. Altså nogle af dem, som vi kalder møgbillerne, altså det hører sådan til den gruppe af dyr, der hedder tobister, men de er utrolig smukke. Navnene, de antyder det sådan lidt, sådan noget som lak, rød møgbille og skinnende møggraver og mahoni brun møgbille. Det er måske ikke lige de navne, man sådan umiddelbart tænker hører til nede i en, må jeg sige det, en kolort. Men de er utrolig flotte, og de er utrolig hjælpsomme for os også, jo, selvfølgelig. Mm.
0: Og jeg tror, der er et gammelt mundheld, der siger sådan noget med, at man skal ikke skide, hvor man spiser. Men de her biler, de kan tilsyneladende godt både spise og lægge æg, og jeg ved ikke hvad inde i en lort. Og du siger så det her med, at de gavner os alle sammen.
3: Det gør de jo, fordi de omsætter, altså køerne går, og hestene går derud, og de græsser og sørger for at lave bedre natur ved at jokke og skide og gnave og skubbe. Og de lorte, de så laver rundt omkring, det er så store spisekammer, som skal omsættes videre. Så de her smådyr, der lever der i, de omsætter de her lorte til ny gødning, graver noget af det ned, så der bliver gennemluftet jord, og det bliver fordelt godt. Og så er de jo også føde for alle mulige andre dyr, for nu snakker jeg om møgbillerne, men lige så snart møgbillerne og fluerne har lagt æg, så kommer der larver og madikker, og så er der serveret for alle dem, der bedre kan lide kød, alle rovbillerne og edderkopperne og alt muligt andet begynder også, og så kommer stægerne og hakker i lorten, fordi der er nogle gode biller eller larver at få, og så kommer spidsmusene, og på den måde så er de her kolorter og de dyr, der hjælper med at omsætte dem, med til at få hele cirklen til at hænge sammen, sådan at der er, vi får en større mangfoldighed, vi får mange flere dyr og en meget mere spændende natur, når vi får det her hele systemet til at køre.
0: Og kan man tage ud og opleve alt det liv, der er
3: det
0: i kokassen?
3: Hvordan gør man det? Vi laver masser af lorteture her på Skovsgård, og det handler om, at vi går ud, og så finder vi nogle passende lorte, hvor vi så kigger, hvad er det for nogle smukke biller, der er der i. Og det kan man sådan set selv gøre. Tag en spand. Altså, når det er en dyrlort, så er det jo sådan set bare en gang findel plantemateriale. Så det er moset græs og den slags. Så man skal selvfølgelig vaske fingre bagefter. Lort fra rovdyr, som rev for eksempel, dem skal man være mere forsigtig med, for de kan have nogle sygdomsparasitter og sådan noget. Men en kolort og hestelort, det er mosemøg. Op i en spand og vand over, så begynder dyrene at trække op til overfladen, og så kan man se det der smukke mylder, der er dernede.
0: Tusind tak skal du have, Marianne Krag-Petersen.
3: Velbekomme.
0: Naturvejleder i Danmarks Naturfredningsforening. Det var alt for denne time af P1 Morgen. Jeg er tilbage med sommergæst, Liberal Alliances politiske ordfører, Mads Strange, på den anden side af radiovisen, der kommer her. Klokken er blevet 9.
4: Krydstogtskibe på størrelse med lejlighedskomplekser lægger vejen forbi Bornholm. Og i år er det flere end nogensinde. Men på Rønne Havn har man ikke mulighed for at levere strøm til skibene, mens de ligger til kaj, og derfor kører skibenes motorer hele dagen. Det bekymrer Benny Nielsen, der bor i Rønne.
5: Vi kan lugte det, og derfra til så at tænke på, at vi så selv går og indånder det i samme omfang, det er sådan set noget skræmmende. Og vi har børn og et barnbarn her i byen, og det gør det den chance ikke meget bedre.
4: Rønnehavn har søgt om lov til at kunne tilbyde skibene at blive tilsluttet et landstrømsanlæg, så de flydende kæmpe hoteller kan få strøm under besøget. Men havnen har fået afslag af elnetselskabet Trefor Elnet Øst, for det søkabel, der leverer strøm til Bornholm fra Sverige, har ikke kapacitet til det. Så der er ikke meget for havnen at gøre lige nu, siger Jeppe Lacour, kommerciel chef for Rønnehavn.
6: Vi har et ambitiøst mål, og vi skal nok være klar, hvis vi får at vide, at den nødvendige tilslutning er der. Men som sagt, vi kan have nok så mange forlængerledninger, der kan levere strøm til et skib, men hvis ikke der er strøm i nettet, der er tilstrækkeligt, så kan vi jo heller ikke levere den videre.
4: Det er Energinet, der ejer og driver søkablet mellem Sverige og Bornholm, og her siger vicedirektør Claus Winter, at nettet ikke er klar til så store forbrugere, som et krydstogtskib er.
7: De her kæmpe store tilslutninger, der nu er på tegnbrættet, det kommer bag på os.
4: Den langsigtede løsning er at vente på, at havvindmølleparken Energiø Bornholm, som efter planen skal stå klar om 10 år, men Energinet undersøger, om man kan komme op med en midlertidig løsning. En lang række virksomhedsejere er i dag stået op til nyheden om nye amerikanske toldsatser. Det Hvide Hus har indført en told på 10-12,5% på en række varer fra 60 forskellige handelspartnere, herunder også EU. Og det sker på minuttet, hvor en midlertidig told på 10% udløb. Trump-administrationen begrunder blandt andet de nye toldsatser med, at landene har en mangelfuld indsats mod tvangsarbejde. Ruben Toft Sindal, juridisk analytiker ved USA-mediet kongressen.com. Er der grund til at tro, at denne her told er kommet for at blive?
8: Man kan sige, at vi er i hvert fald kommet på lidt mere sikker grund. Det her, det er en lov, som selv Trump har brugt tidligere, andre præsidenter har brugt tidligere, med succesfuldt at have indført toldsatser. På den anden side, så har Trump brugt den meget bredt på den her måde, på en måde, man ikke har set før. Så der kommer helt sikkert en eller anden retssag ud af det her, men jeg tror, at Trump har en meget bedre chance den her gang i hvert fald.
4: EU's udenrigschef Kaja Kallas stiller spørgsmålstegn ved, om denne her begrundelse overhovedet holder. Hun mener, at den er helt ubegrundet, når USA påstår, at EU ikke har ordentlig kontrol med tvangsarbejde. Er det en holdbar forklaring, USA kommer med i forhold til de her nye toldsatser?
8: Altså, det er jo ret tydeligt i hvert fald, at man bare har fundet en eller anden krog, man nu kunne for at indføre de her toldsatser. Og det er nok lidt tvivlsomt, om der var meget, der egentlig er i det. Men om domstolen vil gå ind og underkende det er nok et andet spørgsmål. Der vil man måske overlade det til præsidenten og sige, at det er præsidenten, der vurderer det her spørgsmål. Men det er rigtigt, de virker lidt sådan pro forma, at man har fundet en eller anden grund til, at man så nu kan indføre de her toldsatser igen.
4: Hvorfor er det, at de her toldsatser er så vigtige for Trump?
8: Jamen, jeg tror, der er to dele af det. Den ene del er jo, at Trump mener, at det her er den rigtige måde at løse USA's problemer på. Ligesom at få tvinge virksomhederne til at producere i USA, og få gjort op med det her underskud, der er på balancen mellem handel mellem landene. Og så den anden del af det, det er jo det her med, at Trump kan ikke lide at tabe. Og det her, det har jo lidt været en tabersag indtil videre, fordi han flere gange har tabt ved domstolene. Så nu, når man siger til Trump, at der er noget, han ikke kan, ikke, så bliver han ved, indtil han ligesom finder en måde at gøre det på. Så det handler også ligesom om at vise, at det er så ham, der har ret, og det har han altså magt til at gøre det her.
4: Lød det fra Ruben Toft Sindal, juridisk analytiker ved kongressen.com. Tak skal du have. Frankrig beder EU om hjælp i kampen mod de voldsomme skovbrande, der hærger landet, det oplyser præsidenten på X. Han skriver, at Kroatien har lovet at sende 2 brandslukningsfly, og det samme gør Portugal. Tjekkiet og Slovakiet sender 2 Black Hawk-helikoptere. Flammerne hærger i øjeblikket flere steder i Frankrig, blandt andet ved den sydvestlige Atlanterhavskyst og i den sydøstlige del af landet. På Bornholm tørt og solrigt, i resten af landet mest skyde, lokalt lidt regn, lidt til frisk vind fra vest og sydvest, i Nordjylland op til hård vind, og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Radioavisen var lavet af Sara Wiese.
0: Godmorgen og velkommen tilbage til P1 Morgen til denne tredje og sidste time, hvor vi, ligesom mange af de andre dage i juli måned, har dedikeret den sidste time af udsendelsen til en person, som er gæst med hele vejen igennem. Og her til morgen er det dig, Mads Strange. Velkommen til.
9: Tusind tak.
0: Du er politisk ordfører for Liberal Alliance, 26 år gammel, sidder i Folketinget for ja, det fjerde eller femte største parti, lige alt efter hvordan man regner. Jeg tror, det er noget med, at de var de fjerde største ved valget, men nu er det femte største. Der var lige en, der røg i svinget, som man siger, Cecilie Liv Hansen, der gik ud af partiet. Du har en 3 måneder lang sommerferie, hvor du så bruger en time her i studiet sammen med mig. Lyder det der meget godt, er det ikke det?
9: Jo, det er udmærket. Jeg vil sige, jeg har faktisk ikke sommerferie i år. Jeg har påtaget mig pressetjansen på vegne af hele partiet. Så det er ikke fordi, jeg er ved at dø af stress, men jeg er nu på arbejde i de her dage.
0: Og jeg har faktisk læst, at du faktisk meget godt kan lide det. I hvert fald har jeg læst et sted, hvor du skrev eller sagde, at efter folketingsvalget, så blev du sådan lidt restløs, fordi der var ikke mere kampagnearbejde, der var ikke mere flere sådan interviews, du skulle stille op til.
9: Ja, det er rigtigt. Altså for mig har det været... Altså det at blive politiker har jo været en drøm, og derfor synes jeg også, det er et privilegie at gå på arbejde. Og kombineret med, at jeg altid, også da jeg var barn, faktisk har hadet at have sommerferie, fordi jeg godt kan lide, at der er en hverdag, og der er noget fast struktur på tilværelsen. Så synes jeg bare, det var meget nærliggende at bruge sommeren på at give den et gas og få gravet sig ned i nogle ting og forberede den sæson, der kommer på den anden side af ferien.
0: Så er jeg glad for, at du ville have lidt struktur ved at stå nogenlunde tidligt op og komme her ind til mig. Du blev valgt ind i Folketinget ved valget i foråret. Du fik lige knap 4.500 personlige stemmer. Den største hos Liberal Alliance i København, flere end tidligere minister Ole Birk Olesen. Du blev nummer 4 på landsplan for partiet. Har du en god valgnat?
9: Jeg havde en rigtig god valgnat. Man kan sige, at de personlige stemmer, de kommer over først dagen efter. Så jeg havde sådan en idé om, at fordi jeg ikke skulle sidde med naver på hele dagen, hvor man venter på, at de personlige stemmer tækker ind, så ville jeg gå rigtig sent i seng på valgnatten, og så ville jeg sove rigtig meget dagen væk, og så kunne jeg forhåbentlig vågne sent op ad eftermiddagen, og så se resultatet, så jeg ikke skulle sidde og bide negle. Men der skete det, at jeg gik i seng klokken 6 om morgenen, og så vågnede jeg klokken 8 og kunne ikke sove videre, fordi jeg var spændt. Så jeg sad ellers bare på dagen helt på valgtal.dk hele dagen og ventede på mit personlige antal af stemmer.
0: Og det går jo nok meget godt, og det er jo heller ikke helt uvant for dig. Jeg kan i hvert fald se, at du sagde, at du ikke var overrasket over, at du blev valgt ind i Folketinget, selvom det var første gang, du stillede op. Blev du så til gengæld overrasket, da du blev spurgt, om du ville være politisk ordfører, mens Solbjørg Jakobsen gik på barsel?
9: Ja, det gjorde jeg. Jeg synes, det var en lille smule tidligt, og jeg synes, det er et kæmpestort privilegie, at jeg kunne få lov til at repræsentere hele partiet på den front. Så det var jeg faktisk ret overvældet over, og meget taknemmelig for, at vores folketingsgruppe har vist mig den tillid.
0: Er du nervøs over, at du har den position nu, eller var du nervøs, da du fik det at vide?
9: Nej, det var jeg faktisk ikke for helt ærlig.
0: Du havde din formandsord i baghovedet. Du kan godt.
9: Ja, det tror jeg havde. Nej, altså man kan sige, det er jo klart, at når man er nyvalgt folketingsmedlem, og ikke mindst når man er det i en ung alder, så har man rigtig meget, man skal lære. Men noget af det, der kendetegner samarbejdet Liberal Alliance, det er, at der er rigtig mange gode kollegaer, som man kan trække på. Altså nogle gange så hører man sådan nogle fortærskede floskler om, at hvis man gerne vil have en ven i politik, så skal man få sådan en hund og sådan noget. Og det er faktisk ikke min opfattelse af samarbejdet Liberal Alliance. Tværtimod så oplever jeg, at vi har et rigtig godt samarbejde. Og mange af mine ældre og mere erfarne kollegaer er nogen, der gerne vil lade mig trække på deres kompetencer. Så jeg synes faktisk ikke, det har været uvant, men det har ikke været svært at lande i rollen og påtage mig nogle af de opgaver, der også er forbundet med ikke kun at varetage mine egne ordførerskaber, men også skulle repræsentere hele partiet som politisk ordfører.
0: Og jeg har jo inviteret dig herind i studiet, fordi jeg synes, det er værd at lære dig at kende en ung politisk ordfører i et parti, der ligesom er i gang med en ny fase. Partiet er større end nogensinde, lige bortset fra lige efter valget, hvor I var lidt større. Partiet har gået igennem en udvikling, hvor det konservative, måske endda det nationalkonservative, fylder mere, end det gjorde under partiets begyndelse med Anders Samuelsen. Så jeg tænker ikke, vi skal snakke så meget om skattelettelser og velfærd. Vi skal snakke om værdipolitik, i hvert fald, hvad jeg gerne vil tale med dig om. Du har også udråbt dig selv som værdikriger i partiet. Og du er gået lidt gennem den samme udvikling som partiet, og derfor synes jeg måske, du kan være et meget godt spejl på, hvad der er sket i et portræt i Uniavisen. Der fortæller du om din rejse fra det, du selv kalder for konfirmantliberalisme til nationalliberalisme. Hvordan, hvis vi skal starte der, vil du definere den overbevisning, du havde, da du begyndte at interessere dig for politik, din konfirmantliberalisme?
9: Da jeg startede med at blive politisk interesseret som 15-årig, der var jeg ekstremt optaget af mange af de her klassisk liberale frihedsrettigheder. Og navnligt den økonomiske politik var noget, der lå mig på sinde. Jeg var meget optaget af at sikre, at vi fik økonomisk vækst eksempelvis. Jeg var meget optaget af sådan noget som at øge arbejdsudbuddet. Jeg var meget optaget af skattelettelser og sikre mere personlig frihed for det enkelte individ. Men det, der skete, var, at jeg efter nogle år godt kunne se, at et godt samfund består jo af meget andet end vækstrater og arbejdsudbudseffekter. Et godt samfund består også af alle de ting, som man ikke nødvendigvis bare kan opgøre i et Excel-ark. Et godt samfund, det består af kultur, af tillid, af sammenhængskraft, nogle af de her lidt blødere værdier. Og jeg fandt hurtigt, at mange liberale, de negligerede nogle af de her vigtige ting, som jeg synes bør fylde meget, når man er politiker, og jo også skal træffe beslutninger, som transcenderer de her arbejdsudbudseffekter og vækstrater. Så det begyndte at fylde rigtig meget for mig, og jeg synes, indvandringen i virkeligheden er et meget godt sådan håndgribeligt eksempel på det her. Oprindeligt, der tænkte jeg, hvad er problemet egentlig med åbne grænser og lukkede kasser? Altså hvis folk kan komme til, og de bare kan betale noget skat, hvor de ikke ligger andre til last økonomisk, hvad egentlig så er problemet med, at vi har dem i landet? Og det, jeg jo ret hurtigt fandt ud af, det var, at jamen, hvis de har et fundamentalt anderledes værdisæt, som står i skærende kontrast til det, der gerne skulle kendetegne danske værdier, så har vi et problem, fordi at et samfund, som sagt, også bygget over af nogle af de her lidt blødere værdier.
0: Du refererer et slogan, som jeg tror, Liberal Alliance brugte i sin start, altså åbne grænser og lukkede kasser under Anders Samuelsen. Var det jo så, synes du, at Liberal Alliance dengang var konfirmantliberale?
9: Det korte svar er ja, men med den forbehold, at også under Anders Samuelsen tog man det her opgør. Altså nogle gange blev det udlagt som om, at det først var, da Alex Vanopslagh blev formand, at man valgte at ændre spor her. Og det er faktisk noget, der fandt sted ret tidligt, jeg tror omkring valget i 2015, erkendte man, at man skulle have en strammere udlændingepolitik, ikke blot af økonomiske årsager, men også af kulturelle og værdimæssige årsager. Så jeg synes, man kan komme til at skyde Anders Samuelsen og den tidligere folketingsgruppe i skoene, at de var nogle åndløse konfirmandliberale. Og det vil jeg ikke, fordi jeg synes, de også erkendte problemet. Men det er klart, at hvis du slår op i Liberal Alliances partiprogram anno 2010 eksempelvis, så har vi en udfordring, hvor jeg i dag ikke vil kunne se mig selv i partiet.
0: Og hvad er det, der har gjort fra, at du var en, jeg synes er et skønt billede, en 15-årig, der gik op i økonomisk vækst, arbejdsudbudsreformer og det, der ligner, til at gå op i de her ting, du nævner, kultur, tillid, samlingskraft. Er der et eller andet tidspunkt, hvor du ved en eller anden hændelse, som et eller andet, du har hørt om eller set i nyhederne, som har gjort, at du fik åbnet den del af dit sind?
9: Der er ikke nogen enkeltstående begivenhed eller hændelse, der har ændret det her for mig, men det var en erkendelsesproces, som jeg især lagde mærke til, da jeg gik i gymnasiet. Og jeg tror, en del af årsagen til det var, at jeg voksede op et sted, hvor der eksempelvis ikke er særlig mange indvandrere, og dermed blev jeg heller ikke eksponeret for indvandringskonsekvenser. Men da jeg så kom i gymnasiet og begyndte på Niels Brock inde i byen, hvor jeg jo kunne se, at der ligesom er nogle spændinger her, fordi vi har en befolkningsgruppe i Danmark, der har et så fundamentalt anderledes værdisæt end resten af befolkningen. Så gik det hurtigt op for mig, at uagtet om de her mennesker for eksempel betaler skat og ikke er på kontanthjælp eller hvad det nu måtte være, jamen, så er det faktisk også en udfordring for vores samfund. Og så begyndte jeg at blive meget mere optaget af nogle af de her mere kulturelle spørgsmål. Og heldigt nok var det jo så sådan, at Liberal Alliance i den samme periode også var en slags transformation, hvor man rykkede partiet i en anden retning, og navnlig under Alex begyndte det her at fylde meget mere. Altså, jeg synes, at et andet godt eksempel på det, det er, at under Alex Vanopslagh, der har Liberal Alliances trefoldige slogan om frihed, ansvar og optimisme, der har spørgsmålet om ansvar jo faktisk fyldt mere i ligningen end spørgsmålet om frihed. Under Anders Samuelsen, der vil jeg argumentere for, at spørgsmålet om frihed fyldt mere i det samlede regnskab. Og jeg synes, at sådan noget som det at tage et ansvar, sådan noget som, at man også har nogle pligter og ikke blot nogle rettigheder, når man er en del af samfundet, det er også noget, der skal vægtes tungt i den sammenhæng.
0: Og det synes jeg er meget sjovt, du siger, fordi jeg har et citat med fra dit interview med Uniavisen også, som jeg bare synes var påfaldende, i hvert fald det er sådan nogle meget konkrete ting, som du nævner, som hvad du mener er, fordi det er ikke kun udlændingepolitik. Du siger også, der er mange af de kulturelle sæder og vaner, som tidligere var i højsæde, der i dag er på retræte, at man rejser sig for den gravide i metroen, at man gør sig umage både på sit arbejde og sit liv. Hvordan oplever du det?
9: Jamen, jeg oplever, at vi har fået et tiltagende mere individualistisk samfund. Og det kan jo ved første øjekast måske lyde en lille smule paradoxalt, når man er en liberal bannerfører. Men jeg synes, det er ret tydeligt, at et velfungerende samfund, som sagt, også er et samfund, hvor man er noget for nogle andre. Og spørgsmålet om kulturel sammenhængskraft, for eksempel, synes jeg er et virkelig godt eksempel på det. Altså, det er virkelig noget, der ligger mig på sinde, fordi at vi alle sammen får et bedre liv af også at tage hensyn til andre. Altså den her navlebeskuende variant af liberalismen, hvor det eneste, man går op i, det er at få nogle skattelettelser på løsbåde eller på privatfly. det er jeg ikke særlig optaget af, for at være helt ærlig. Jeg er meget mere optaget af, hvordan det, at vi fra et politisk hold skaber nogle ændringer, som også giver folk mulighed for at være nede for nogle andre. Og jeg synes jo for eksempel sådan noget som den danske foreningskultur er et ret godt eksempel på det, fordi det blotlægger, at man udenom den danske stat, uden at politikerne skal blande sig, kan opbygge noget i civilsamfundet, der virkelig er smukt, og som virkelig skaber meget mange gode gevinster for vores samfund.
0: Hvis man så skal kigge på udlændingepolitikken, vi kan tage fra partiets start med sloganet åbne grænser og lukkede kasser, og i dag, det er en artikel, jeg har læst i Berlingske, der skriver de sådan parafraserende om hvordan partiet ser på det i dag. Der handler det ikke længere kun om en udlænding lægger penge i statskassen, men også om vedkommendes værdier. Hvorfor er det meget vigtigt, at vedkommendes værdier, hvis man jo bidrager til statskassen og en sådan nominel positiv indvirkning på landet?
9: Mm. Jeg tror, vi skal starte med at være opmærksom på, at selv hvis vi lige lægger det her spørgsmål om værdier til side, så er ikke-vestlig indvandring jo en bragende underskudsforretning for Danmark. Altså fordi, at der er rigtig mange indvandrere, der ikke bidrager på vores arbejdsmarked. Så selvom de indvandrere, der bidrager og sender nogle penge i statskassen, sender vi faktisk på et samlet underskud. Så det tror jeg bare er vigtigt at cementere, at det i sig selv er jo et problem. Men hvis vi ligesom forholder os til værdispørgsmålet, så synes jeg, det er ret afgørende, at hvis vi skal værne om et af verdens bedste samfund, og det er Danmark, der er generationer før vores, der har slidt og stræbt for at skabe et af verdens bedste samfund. Hvis vi skal værne om det, så skal vi også være opmærksom på, hvad er det, der har gjort Danmark til et af verdens bedste samfund. Og de liberale, demokratiske frihedsrettigheder, som vi i dag nyder godt af, og som har været med til at gøre Danmark til en af de bedste afkroge på den her klode, de er lige nu under pres fra indvandringen. Altså rigtig mange af de indvandrere, der kommer til Danmark og gerne vil leve i vores samfund, de mener ikke, at kvinder skal have demokratiske rettigheder. De mener, at det er et problem at være homoseksuel. De vil gerne forfølge jøder. De vil gerne lægge begrænsninger på vores ytringsfrihed. De mener ikke, at det skal være lovligt at kritisere Koranen. Og det er en kæmpe stor udfordring, hvis mange af de her mennesker får indflydelse i vores samfund, fordi jeg er af den utvetydige overbevisning, at det vil gøre vores samfund dårligere. Vi har talt om det her i relation til spørgsmålet om statsborgerskab, og der har vi i Liberale Alliance fået meget kritik for, at vi vil lave såkaldt sindelagskontrol over, hvem det er, der skal få tildelt et statsborgerskab. Altså, vi vil...
0: Det lyder jo heller ikke ved første ørekast specielt liberalt.
9: Nej, og det er der jo mange journalisttyper, der siger, men det er jeg sådan set ikke så enig i, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg synes jo, det er det mest naturlige i verden, at hvis vi gerne vil værne om vores liberale demokrati, så er det også en forudsætning, at borgerne i det liberale demokrati køber ind på demokratiets præmisser. Og det er derfor, jeg vil ikke belønne folk med et statsborgerskab, hvis de for eksempel mener, at kvinder ikke skal have demokratiske rettigheder, eller hvis de gerne vil forfølge jøder, så synes jeg ikke, at man skal have den honorering, det er at blive en del af vores politiske fællesskab. Nu har jeg privilegiet af at sidde i indfødsretsudvalget, så jeg er en af de få politikere i Danmark, der faktisk sidder konkret og tager stilling til alle ansøgere om statsborgerskab, hvorvidt de skal have det eller ej. Og jeg går ekstremt meget op i den forbindelse, om de her mennesker, der gerne vil være en del af vores nationale fællesskab, også har et værdisæt, som harmonerer med de danske værdier. Og det gør jeg, fordi at jeg synes, ideen om, at vi liberale, vi ikke skulle forholde os til værdier, det er en kæmpe stor fejlslutning og falliterklæring, fordi at jeg som sagt tror, at de her værdier er med til at skabe grobund for, at vores samfund fortsætter med at være et af de bedste i verden.
0: Men er der ikke meget stor forskel på, om man kan tænke, altså have tankerne om, eller om man rent faktisk handler på dem? Jo. Og for eksempel så begår forbrydelser, fordi der tror jeg, der vil de fleste nok være enige med dig i at så er det måske ikke lige statsborgerskabet, der står først for, at man skal have.
9: Mm. Det er en legitim indvending, men det er ikke et godt modargument, fordi at jeg synes jo ikke, at det er tilstrækkeligt. Altså, man er jo ikke en god samfundsborger, hvis man bare sender penge i statskassen. Man er en god samfundsborger, hvis man gerne for alvor vil melde sig ind i vores samfund. Og forudsætningen for at gøre det ordentligt, det er også, at man køber ind på samfundets præmisser. Altså, hvis andre mennesker kommer til vores samfund, og de siger, vi vil gerne være en del af jeres fantastiske land, så synes jeg faktisk, det er helt naturligt, at de er det på danskernes præmisser. Jeg synes ikke, det er danskerne, der skal ændre deres kultur, deres værdier, deres normer. Og fordi at de danske værdier er bedre end de værdier, man typisk finder i Mellemøsten, så er det vigtigt, at vi i Danmark siger hårdt fra, hvis der er nogen, der står stejlt på, at vi for eksempel skal have islamistisk undertrykkelse i Danmark. Så derfor synes jeg ikke, at det er illiberalt at vil værne om vores liberale demokrati. Og så dit spørgsmål, det er jo det her med, må folk ikke tænke, hvad de vil? Jo, det må de gerne. Altså, du hører ikke mig sige, at der skal være tankepoliti i Danmark, eller at jeg vil begrænse, hvad folk mener hjemme i stuerne. Men det er bare ikke det, vi taler om her. Det, vi taler om her, det er, hvis de skal belønnes med statsborgerskab. Altså, hvis de skal gå fra at have en permanent opholdstilladelse, hvor de befinder sig i Danmark, og så de rent faktisk skal være en del af vores demokratiske fællesskab for eftertiden. så synes jeg også, at de skal købe ind på vores præmisser. Og det er det, vi siger med det her, den her såkaldte sindelagskontrol, hvor vi gerne vil sikre os, at folk også har et værdisæt, der harmonerer med de danske værdier.
0: Da jeg læste det her citat, sloganet fra Liberal Alliances bedre start om åbne grænser og lukkede kasser, så fik det mig til at tænke på Lars Løkke Rasmussen under valgkampen, der lige har været. Han sagde ret ofte noget, der minder om det her.
10: Så er det viser primært på grund af, at der er kommet meget mere international arbejdskraft, end vi havde lagt til grund, at vi har haft et øget råderum. De har så også fået ben at gå på.
0: Han har nævnt det mange, mange gange. Jeg har også bare lige fundet en tale fra Folkemødet 2025, hvor han også sætter et par tal på. Han siger, sidste år i 2024 bidrog international arbejdskraft med 361 milliarder kroner til vores BNP. Det svarer til ca. 12% af det samlede. Og vi skal ikke fortabe os for meget i store tal og procenter, så kan vi, og hvis vi ikke skal fortabe os for meget i tal og store procenter, så kan vi blot konkludere, at det er rigtig mange penge. Mm. Og et væsentligt bidrag til vores velstand og til vores velfærd. Et positivt bidrag til det danske samfund. Hvordan ser nutidens Liberale Alliance på netop det spørgsmål, internationale arbejdskraft og bidrag sådan?
9: Vi ser på det med nuancer, og det er også derfor, at vi forholder os til, at international velkvalificeret arbejdskraft, det kunne være en softwareudvikler fra Singapore, det kan være en bragende overskudsforretning for Danmark, og det er fremragende. Jeg synes, det er fantastisk, at der er folk, der for eksempel kan komme fra andre lande, og som midlertidigt bosætte sig i Danmark og yde et bidrag til vores økonomi, fordi at vores virksomheder for eksempel mangler visse former for kvalificeret arbejdskraft. Det skal vi bare have meget mere af. Det har du ikke mig brugt mig over. Det, vi snakker om her, det er jo varig indvandring, altså folk, der gerne vil bo her permanent. Og en af de konsekvenser, der er af det, det er, at der er rigtig mange af de mennesker, der kommer til Danmark, som måske ender med at være en del af arbejdsmarkedet. Det kan være, at de er taxichauffører, eller de starter en grønthandler, eller hvad ved jeg. Og de bidrager måske til vores arbejdsmarked, og det er ganske fint. Men de tager også deres kone med, som er på offentlig forsørgelse. De tager nogle børn med, og vi kan se, at de her efterkommere indvandrere, de ender med at faktisk opføre sig dårligere, end indvandrere typisk selv gør, både mod på kriminalitet, men også i forhold til, om de bidrager på vores arbejdsmarked. Pointen her er, at det skaber en kavalkade af uforudsete konsekvenser mange år ude i fremtiden, som sætter nogle skår i vores samfund. Altså, jeg er bosat i København, og jeg synes faktisk, det er utrolig ærgerligt, at man i København praktisk talt ikke kan sætte sig ind i en taxa, uden at skulle tale engelsk. Altså, det er virkelig, virkelig sjældent, at jeg kører med Uber eller taxa, og jeg så oplever, at jeg bare kan have en samtale på dansk. Det er virkelig sjældent også, ikke virkelig sjældent, men det er meget ofte, at jeg bestiller noget fra en café, og personalet heller ikke kan tale dansk, fordi de er her som international arbejdskraft. Og det blotlægger meget fint, at det også har nogle konsekvenser af kulturel karakter, hvis vi tager folk ind til vores samfund, som for eksempel ikke gider at lære sproget, eller ikke gider at blive en del af vores kultur for eftertiden.
0: Og så tror jeg, Anders Samuelsen i 2010, eller Lars Løkke Rasmussen i 2025, ville indvende og sige, med den ledighed, der findes i Danmark, som er meget, meget lav, så var alternativet, at der ikke kom en taxa, at du ikke fik serveret den fadøl.
9: Ja, og det tror jeg, at der er et græn af sandhed i, men jeg tror også, at der mangler nogle nuancer i den forbindelse, fordi at vi jo også i Danmark stadig har altså, rigtig mange mennesker, som ikke er på arbejdsmarkedet. Altså, når vi snakker om ledigheden, så er det jo det, man kalder den strukturelle ledighed. Altså, hvem er det, der ligesom står til rådighed lige nu, hvis man ikke opgør folk, der for eksempel er på visse former for offentlig forsørgelse. Det kan være for eksempel studerende. Altså, jeg synes, det ville være fint, hvis der var flere unge mennesker, som ikke tog så lange uddannelser, og så faktisk kom tidligere ud og bidrog på arbejdsmarkedet eksempelvis. Så jeg tror på, at der er plads til, at vi kan få flere mennesker i det danske samfund ud og bidrage i økonomien, uden at vi er afhængige af at skulle importere arbejdskraft fra lande, som også afføder en masse kulturelle konsekvenser.
0: Jeg læste et interview med Joachim B. Olsen, tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance, som i dag er politisk kommentator, i 2024. Det var dengang Pernille Vermund blev del af Liberal Alliance. Han sagde sådan her, eller i hvert fald det, Information skrev sådan her om ham. Han ser ikke den i konkret politik, altså den ændring, der har været på spørgsmålet om indvandring i Liberal Alliance, og mener, at det politiske program stort set er det samme som i dag, som det var i store dele af 10'erne. Det, der har ændret sig, er måden, man betoner udlændingepolitikken på. Mm. En større betoning af, at kultur betyder noget. Er det rigtigt udlagt, at der i store træk ikke er stor forskel i politikken, men det handler om retorikken?
9: Nej, det er fundamentalt forkert. Lad mig komme med nogle eksempler. Liberal Alliance har lige foreslået, som jeg nævnte før, at vi skal screene ansøgere om statsborgerskab for, om de har de rigtige holdninger. Det var ikke vores politik i fortiden. Liberal Alliance har lige foreslået, at vi skal have et fuldt asylstop, så vi får kontrol over, hvem og hvor mange, der kommer til vores samfund. Det var ikke Liberal Alliances politik i fortiden. Liberal Alliance har foreslået, at kriminelle udlændinge skal udvises af Danmark, selv i visse tilfælde, hvor det bryder med konventionerne. det var ikke Liberal Alliances politik i fortiden. Der er en hel masse konkrete eksempler på, at Liberal Alliance har en strammere udlændingepolitik, end hvad der tidligere var tilfældet, og gudskelov for det.
0: Hvis nu Liberal Alliance skulle bygges op fra bunden i dag, dengang, der blev det jo kaldt for Liberal Alliance. Vil man så kalde det det samme?
9: Ja.
0: Ikke National Liberal Alliance?
9: Nej.
0: National Konservativ Alliance?
9: Nej. Og det er jo sjovt.
0: Ny borgerlig?
9: Nej, nu må du stoppe. Og det er jo sjovt det her, fordi altså, jeg oplever rigtig tit, når jeg er i sådan nogle her debatter, at gode kritiske journalister og kommentatorer og politiske modstandere engang imellem, de trækker den her stallen, som om det skulle være en eller anden kritik, vi var bange for i Liberal Alliance. Jeg har aldrig hørt nogen vælgere brokse over det her. Altså, Liberal Alliance har aldrig været større. Jeg er gået til valg på at føre en stram udlændingepolitik. Det er noget, der fylder meget hos mig. Jeg fik selv et godt valg, blev den mest populære borgerlige politiker i Københavns Storkreds. Jeg oplever ikke, at der ude blandt de danske vælgere er et snært af ævelse over, at Liberal Alliance i dag har en strammere udlændingepolitik. Men jeg oplever, at blandt politiske typer, som er journalister og kommentatorer og modstandere i politik, så er det noget, I prøver at rive sin næse med. Og det må I gerne. Altså, I skal bare fyre den af. Men det er bare ikke, det er ikke noget, der... Altså, det er ikke en, jeg oplever ikke, at vælgerne synes, det er særlig interessant. Og faktisk oplever jeg tværtimod, at der er rigtig mange, der er glade for, at vi står det sted, vi står i dag. Og hvis man er i tvivl om, hvorvidt det er den rigtige position eller ej, så kan man jo kigge på det faktum, at Liberal Alliance aldrig har været større eller stærkere.
0: Og måske er jeg farvet af, at noget af det første journalistik, jeg lavede, da jeg startede praktik her i DR, det var forbrugerjournalistik, som handlede om sådan noget med vildledende markedsføring, og det var måske det, jeg var ude på at høre om, var tilfældet her. Mads Strange, vi skal fortsætte vores snak, men vi skal lige afbrydes et øjeblik af en historie, som vi har bragt her til morgen i PET Morgen. For lige nu, der deltager 30.000 spejdere og frivillige fra Danmark og udlandet i Nordens største spejderlejr, den der bare hedder Spejdernes Lejr. Og ligesom i tidligere år, så er der i år gjort plads til en moské for et muslimsk spejderkorps. Semerkant Ungdom, de der er associeret med KFUM-spejderne, deltager også, det skriver Kristi Dagblad. Men deres aktiviteter er kønsopdelte, og det betyder i praksis, at der ikke er en eneste pige, der går til spejder i korpset, da der på nuværende tidspunkt ikke er nogen kvindelige spejderledere. Når der er aktiviteter i moskeen på lejren, så er det dog fælles for både drenge og piger, og for muslimer og ikke-muslimer i øvrigt. Og det er på ingen måde fremmende for fællesskabet og integrationen, at det danske samfund gang på gang aktivt skaber parallelsamfund for muslimer i foreningslivet. Det mener Susie Jessen, der er politisk ordfører hos Danmarksdemokraterne, der siger, at unge muslimer i stedet bør melde sig ind på andre spejderhold. Og hun kommer her. Susie Jessen.
11: Der er jo ikke noget, der taler imod, at de her unge muslimer, de kan melde sig til KFUM, ligesom så mange unge danske børn gør, fordi at der er jo ikke noget, der siger, at man skal være kristen for at være en del af KFUM. Så de her unge muslimske mennesker, de burde jo egentlig, hvis de har lyst til at gå til spejder, bare melde sig til et spejderhold, ligesom alle andre gør. Og på den måde så få et indblik i spejderlivet. Jeg forstår ikke, hvorfor at man kun kan være spejder, hvis det hele tiden skal tage udgangspunkt i Koranen. Og når man så går ind og ser, hvad Semerkant Ungdom egentlig beskæftiger sig med, så synes jeg også, det er lidt alarmerende, at de for eksempel har været på sådan nogle rejser til Mekka, blandt andet. Det kan man se inde på deres Facebook-side. Altså, det har jo ikke meget med knob at gøre. Det er lidt mere Koranen, det handler om, så vidt jeg kan se.
0: Ja, og man kan vel også sige, at der er en visse tråde mellem altså religion og spejder, så det er vel ikke underligt, at man går op i troen. Det er jo også øvrigt også noget, som Marie Torp Christensen, jeg talte med tidligere, fortalte om. Hun sagde blandt andet også sådan her.
12: Der har aldrig været problemer. Tværtimod, som jeg sagde før, så oplever vi en enormt stor interesse. Det, der sker herude, det er jo, at folk møder hinanden. Vi har jo også spejdere med fra muslimske lande. Vi har over 4.000 internationale spejdere til stede herude. Så der er jo en enormt stor nysgerrighed og ønske om at skabe dialog. Og alle er velkomne i moskéen dernede, og alle kan få lov at være med til at bede, og alle kan få lov til at stille spørgsmål, hvis der nu var noget, man undrede sig over.
0: Ja, altså på spejdernes lejr, der er kristne og muslimer og folk, der er alle mulige andre trosretninger, eller ingen af dem, sammen helt uden problemer. Det siger dem, der driver lejren, det siger spejderne selv. Så er der vel ikke rigtig noget problem, Susie?
11: Jo, fordi at, altså det, jeg mener her, det er jo, at altså jeg synes, det er fremragende spejderne, de har et internationalt islet, og de har andre kulturer på besøg og sådan noget. Sådan har det jo i øvrigt alle dage været, og det synes jeg er fremragende. Men det, der sker her, det er jo, at man etablerer en forening i Danmark. Der er en muslimsk spejderforening, der er associeret med en kristen et kristent udgangspunkt, spejderforening i Danmark. Det synes jeg er problematisk, og det bunder blandt andet også i den her kønsopdeling, der er, som jeg mener er meget anderledes end den traditionelle kønsopdeling, man har set i danske spejderkorps, fordi det handler om æresbegreber, om at skærme kvinder fra mænd, om at piger og drenge ikke må blande sig sammen, fordi at man har brug for at have kontrol over de her unge piger. Og når man fører alt det ind i en spejderorganisation i Danmark, og i øvrigt også giver den her organisation masser af støttemidler igennem Dansk Ungdoms Fællesråd, så synes jeg, det begynder at blive meget problematisk.
0: Du nævner selv det her med, at der jo også er kønsopdeling blandt spejderne i Danmark, altså KFUM, M'et står for mænd, vel, og KFUK står for kvinder, altså det sidste. Hvorfor er det bedre, når der er kønsopdeling hos de kristne, må det jo så være, det er det første K, der står for det, spejder, end hos de muslimske?
11: Jamen, der er jo masser af kønsopdeling i Danmark. Der er pige fodboldhold, der er pige spejderhold, men det er bare ikke kønsopdelingen, der tager udgangspunkt i æresbegreber og gamle forstokkede normer, hvor det er, at man vil skærme unge piger fra de meget farlige mænd. Det er jo det, der er udgangspunktet i de her islamiske grupper, at man har brug for at holde kvinden ren. Og det er jo en meget kvindeundertrykkende ideologi.
0: Fortalte Susie Jessen, politisk ordfører hos Danmarks Demokraterne, lidt tidligere på morgenen. Vi har i øvrigt rakt ud til KFUM, som Samarkand Ungdom er associeret under, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Jeg skal tale videre med Mads Strang lige om lidt, men tiden er simpelthen fløjet af sted. Jeg har fuldkommen mistet greb om tiden, fordi vi havde så god en samtale. Så klokken er blevet 9:55. Jeg håber, du kan tilgive mig, Maria Doen, der er her klar med nyhedsoplægget.
4: Selvfølgelig kan jeg det, August. USA har her til morgen indført nye toldsatser, og de ligger på 10-12,5% på en række varer fra 60 forskellige handelspartnere, herunder også EU. De nye satser kommer samtidig med, at en midlertidig told på 10% udløb. Trump-administrationen begrunder blandt andet de nye toldsatser med, at landene har en mangelfuld indsats mod tvangsarbejde. Ruben Toft Sindal, juridisk analytiker ved USA-mediet Kongressen.com, forklarer, at man denne gang har taget udgangspunkt i en paragraf i handelsloven, som før er brugt, men at den som noget nyt bliver brugt mere bredt, og derfor er han ret sikker på, at den vil blive prøvet ved domstolene.
8: Altså, der kommer helt sikkert en eller anden retssag ud af det her, men jeg tror, at Trump har en meget bedre chance den her gang i hvert fald.
4: Den amerikanske højesteret har tidligere underkendt Trumps toldsatser. Bornholm har udsigt til rekordmange krydstogtskibe og turister, men for folk i Rønne er der også udsigt til sundhedsskadelig sort røg, mens de store skibe ligger til kaj. For det har lange udsigter at få koblet skibene på landstrøm fra havnen, som man gør i for eksempel København og Aarhus. Rønne Havn har bedt om at koble et landstrømsanlæg til elnettet, men har fået nej. Problemet er, at det søkabel, der leverer strøm til Bornholm, det har nået sit maks på strømkapacitet, det fortæller elforsyningsdirektør Per Sørensen hos 3FOR Elnet Øst.
13: Helt grundlæggende så er det sådan, at hvis der bliver brugt for meget strøm i forhold til det søkabel kan overføre, jamen så kobler søkablet ud, og så risikerer vi faktisk at få en sort ø, som vi har oplevet faktisk tidligere i januar.
4: Den østgrønlandske by Tasiilaq åbner i dag for en helt ny musikfestival. Arrangørerne håber, at den kan være med til at ændre fortællingen om det østlige Grønland, der, som de mener, er alt for negativ. Miki Nikolajsen, der bor i Østgrønland, tror dog ikke, at en festival kan ændre på det.
14: Nej, det kan det ikke. Desværre, festivalen er jo et kort moment. Det er glædeligt, når det er der, men når det er slut, så er det det. Vores problemer er der stadigvæk i morgen og dagen efter.
4: Østgrønland har store udfordringer med blandt andet fraflytning og høj ledighed. På Bornholm tørt og solrigt, i resten af landet mest skyde, lokalt måske også lidt regn. Lidt til frisk vind fra vest og sydvest, og mellem 17 og 22 grader.
0: Mads Strange, du sidder stadig i studiet, du er stadig politisk ordfører for Liberal Alliance. Vi talte tidligere om værdipolitikken, og hvordan du har sådan, gjort dig bemærket som værdikriger i partiet, selv udråbt dig som sådan. I den her sidste halve time, der skal det også handle om noget, du gør dig bemærket med, sådan din måde at kommunikere på, og jeg vil gerne starte et sted, hvor de to ting sådan brydes. Det er dengang, det blev omtalt, hvorvidt man skulle have værnepligt for kvinder. En debat, hvor du på en eller anden måde blev en hovedperson. Forestil mig, at du godt ved, hvad det er, der skal til at spille for et klip. Du vil ikke engang sige noget.
9: Jeg afventer i spænding.
0: Jeg spiller det bare.
9: hvis vi gerne vil opretholde en vis befolkningsudvikling, så er det sådan, at når en kvinde er blevet gravid, så går der 9 måneder, før hun kan blive gravid igen. Ikke? Når en mand lige har gjort en kvinde gravid, hvornår kan han så gå ud og gøre en kvinde gravid igen? Det kan han kort tid efter. Så hvis du gerne vil opretholde en befolkning, så er det lettere. Altså, så er kvindernes æg, så at sige, mere værd end mændenes sæd.
0: Et klip, som i hvert fald, tror jeg, for manges vedkommende, var første gang, de stiftede bekendtskab med dig. Og jeg vil gerne høre lidt om, hvordan det var for dig at blive sådan katapulteret ud i offentligheden med det klip.
9: Jamen, jeg tror, der er flere ting i det her. Altså, man kan sige, først og fremmest, så tror jeg, at jeg kommunikerede en lille smule kluntet i den konkrete udsendelse. Har også været ude og tage afstand en gang eller to. Det er en af mange af jer journalister afspiller det her klip, selvom det nu er mange år siden efterhånden. Men fred være med det.

0: mændene i krig. Og det bliver så udlagt som om, at det er det her, der er mit argument for, at vi ikke skal tvinge kvinder til at være soldater mod deres vilje. Men det, der var min argumentation, det man også kan høre, hvis man hører hele udsendelsen og sætter sig ind i sagen, det er, at det, jeg siger, er, at jeg hverken vil tvinge mænd eller kvinder til at være soldater mod deres vilje, og det har ikke noget med deres køn at gøre.
1: Og jeg vil gerne starte med kryptokorset og sige, jeg har ikke hørt hele udsendelsen og har fundet det klip, som gik viralt og har taget det med ind i studiet her i dag. Men jeg er faktisk også, hvad kan man sige, lidt uinteresseret i at genstarte den debat igen. Jeg synes bare, at det var sådan spændende at høre, når du så kommer ind i Folketinget, og vi nu skal lære dig at kende på en ny måde. Og jeg ved, at du har sagt det flere gange. Jeg fandt så senest som, jeg tror, det er et halvt års tid siden, hvor du måtte ud og sige, jeg tror, du fik sagt, det var dumt sagt. Kluntet, siger du i dag, og det skabte jo store, kommentarer fra i det politiske landskab. Jeg tror, Pelle Dragsted sammenlignede det med den her dystopiske serie The Handmaid's Tale, og Birgitte Bergman fra Konservativ fik sagt, at du degraderer kvinder til at være fødemaskiner. Og det, der så som regel sker i sådan her situation, det er så, at den politiske ordfører, som i dag er dit job, dengang var det Solbjørg Jakobsen, skulle ligesom ud og kommentere sagen. Lad os lige høre, hvad hun sagde i TP1 morgen dengang.
2: Altså, vi har sendt kvinder i krig i lang tid, og vi har dygtige kvinder i forsvaret. Det skal vi fortsat have. Det er jo sådan en debat, der så har skabt ord som fødemaskine. Et forfærdeligt ord. Jeg har født to børn, men jeg er da ikke en fødemaskine. Så igen, vi skal da tage ved lære af. Har vores kommunikation resulteret i en opfattelse, der ikke stemmer overens med vores værdier, jamen så lærer vi af det.
1: Mm. Sådan sagde hun. Hun fejede dig jo ikke ned ad brættet. Og hvis man ser på, hvad din formand sagde dengang, jeg fandt bare lige et eksopslag, som han havde skrevet i sin tid. Han kom ligesom med tre grunde til, at han synes, kvindelig værnepligt var en dårlig idé. Dels at, som du også siger nu, værnepligt generelt set er ikke noget, Liberal Alliance synes er godt. Man bør have en så høj frivillighedsgrad som overhovedet muligt. Så siger han, at det er skidt, fordi man ved, at kvinder i lavere grad gør karriere i forsvaret bagefter. Og så skriver han nærmest, som du siger, forestil dig, fjendens tropper stod ved den danske grænse, og vi skulle mobilisere massevis af borgere til at gå i krig, kæmpe og dø for fædrelandet. Vil du helst sende dine døtre eller dine sønner? Hvem vil vi tvinge i krig som samfund, mænd eller kvinderne? Vi vil selvfølgelig sende mænd. Følte du dengang, at det var uberettiget, den storm, der kom imod dig?
0: Der er to ting i det. Det ene er, det er jo ikke fedt, når der er nogen, der skamredigerer et klip og udlægger mine argumenter forkert bevidst, for at de selv kan få visninger på de sociale medier. Det synes jeg er uberettiget. Når det er så sagt, så er det klart, at jeg står til ansvar for, hvad jeg selv har sagt. Og det er jo ikke synd for mig, at der er politiske modstandere, der fyrer den af og kritiserer mig. Det skal de gøre. Det er en del af vores demokratiske samtale. Det, hvor jeg synes, det bliver lidt åndssvagt, det er, når sådan en som for eksempel Birgitte Bergman fra Det Konservative Folkeparti snakker om, at prøver bevidst at udlægge det forkert, som om at jeg skulle have sagt, at kvinder er fødemaskiner. Det har jeg jo aldrig nogensinde givet udtryk for. Og jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at Birgitte Bergman er så dårligt oplyst, at hun i ramme alvor tror det her. Så hun går bevidst ud og misrepræsenterer min holdning. Og det synes jeg jo er sådan lidt langt ude, ligesom når Pelle Dragsted sammenligner det med Handmaid's Tale, ikke? Altså, men jeg synes også, det taler for sig selv, fordi jeg er sådan lidt, hvis folk lytter til hele udsendelsen, så tror jeg ikke, at der er særlig mange, der vil være farvet. Og dermed ikke sagt, at jeg ikke har formuleret mig kluntet, fordi hvis jeg havde formuleret mig bedre, så ville der ikke have været en sag i første omgang. Men det ender jo ikke på, at min holdning er, og har jo et hele tiden været, at selvfølgelig er der mange soldater, der kan være rigtig dygtige til deres arbejde, som er kvinder. Det er bare ikke et argument for, at jeg synes, vi skal tvinge hverken kvinder eller mænd til at være soldater mod deres vilje. Både fordi jeg synes, det er uretfærdigt, men det er også fordi, at jeg tror, at det er en rigtig dårlig strategi, hvis man gerne vil have et professionelt og veldrevet forsvar, at soldaterne udelukkende er der, fordi de er blevet tvunget, og ikke fordi de rent faktisk er professionelle soldater.
1: Lærte du en lektie om sådan den brutalitet, der kan være i politik ved den her sag?
0: Ja, det tror jeg, jeg gjorde. Altså, jeg synes, at sagen illustrerer, at man skal være ekstremt varsom, fordi der er folk derude, som har dårlige intentioner, og som er klar til at tage urimelige midler i brug, altså for eksempel den her skamredigering, for at misrepræsentere ens holdninger, hvis det kan gavne deres egen sag. Og det synes jeg er ærgerligt for vores offentlige debat i Danmark, men det er nogle gange sådan, det er, og lektionen derfra er jo, at jeg må gøre mig mere umage for at kommunikere endnu mere præcist. Så det er jo ikke, altså igen, som jeg sagde før, det er jo ikke synd for mig. Jeg har fået et rap over nallerne, og det har jeg taget ved lære af, og nu er jeg, tror jeg, skridt tilbage og blevet lidt ældre, og gør mig endnu mere umage med at kommunikere klart og tydeligt, end jeg gjorde for flere år siden.

0: Sådan dengang, jeg var ungdomspolitiker, før jeg blev valgt, vil jeg mærke, ikke?
1: Ja, det var i programmet Politik på en onsdag på 24-7, hvor ungdomspolitikere debatterede i hvert fald i høj grad ungdomspolitikere. Meget fint sted lige, og et holdpunkt lige om lidt, der skal vi tale videre om, hvordan du så kommunikerer i dag på de sociale medier, og hvilken betydning det har for politik. Men vi tager lige et lille svinkeærne mod syd. Vi skal til Tyskland, hvor den pressede bilgigant Volkswagens halvårsrapport landede for kort tid siden. Rapporten den siger, at man venter en tilbagegang i salget i 2026, og hvis prognosen den holder, så... et øjeblik. Yes, hvis prognosen den holder... Undskyld, prognosen lød tidligere, at der var en salgsfremgang på mellem 0-3%. Nu lyder de nye forventninger på en tilbagegang mellem 0-3%. Det lyder da ikke godt, Lykke Friis.
2: Nej, det gør det jo ikke. Og bare sige, det er jo fuldstændig, hvad folk de ventede. Og det hænger jo sammen med, at Kina står i den situation, at Kina dengang udfordrer Volkswagen på nuværende tidspunkt. Jeg kan sådan set sige, at det, som Volkswagen står overfor, det er sådan en giftig cocktail. Det er blevet væsentligt billigere at producere i Kina. Kineserne, de køber færre dieselbiler, som jo er VW's spidskompetence. Og endelig så køber europæerne flere kinesiske biler. Og der viser det her jo bare, at hold det op, der er Volkswagen altså bare udfordret.
1: Hvor stor er deres krise? Hvis du skal sige det. Jeg skal jo lige hilse at sige, at du er direktør i Tænketanken Europa. Det fik jeg glemt at sige til dem, der ikke lige var klar
2: over det. Ja, jeg er ikke bilekspert.
1: Du ved meget om Tyskland.
2: Jeg kan udlægge det helt overordnet, selvfølgelig. Jamen, jeg kan jo kun sige, når man ser på det tyske mediebillede, så er der jo en voldsom stor bekymring for, hvad der skal ske med Volkswagen. Og det er jo ikke kun Volkswagen, det hænger jo også sammen med, at tysk økonomi helt overordnet er udfordret. Ikke mindst, når man ser på Kina. Så det her bliver set som værende bare et eksempel på, hvor udfordret tyskerne er på nuværende tidspunkt. Men når man ser på VW helt overordnet, så er det, som ledelsen jo har meddelt, det er, at man bliver nødt til at se på antallet af værker, man bliver nødt til også at se på omkostningsniveauet, hvor man ligger altså væsentligt over Kina. Og så vil man også se på, om der er nye områder, som Volkswagen så kan rykke over i. Man har allerede forsøgt sig med forsvarsindustrien, og det kan jo så godt være noget, man kan gøre fremadrettet. Det er i hvert fald også noget, der peges på, så man kan ikke bare rulle videre, som man har gjort indtil videre.
1: Og der har jo været historier om, at op mod 120.000 stillinger måske kan være i fare i Volkswagen. Hvad kan det gøre ved en i forvejen presset tysk økonomi?
2: Jamen, det kan jo særligt gøre noget, nogle kernesteder i tysk økonomi også, når man ser på, hvor Socialdemokratiet er stærkt. Det er Niedersachsen, det er der, hvor Volkswagen ligger. Men så er der jo også Østtyskland, tidligere Østtyskland, hvor man jo har Sachsen, en delstat, som jo så kæmper, også med Alternativ for Deutschland, for bare for at nævne en ting, de kæmper med. Så det er jo også noget, der skaber nogle lokale politiske problemer.
1: Mange tak skal du have, Lykke Friis.
2: Ja, det var slet.
1: For lige at gribe det nye regnskab fra Volkswagen, altså direktør i Tænketanken Europa. Mads Strange, så er vi tilbage. Politisk ordfører for Liberal Alliance. Politisk influencer, har jeg hørt dig omtale dig selv sige før. Du er jo, det vil jeg gerne vil tale med dig om, det er din tilgang til at være i offentligheden. Du er digital indfødt, 26 år gammel, aktiv på de sociale medier, som en, der følger mange politikere, også et af de sådan, vil jeg sige, sjovere indslag, hvis man må komme med den ros. Du deler både politiske holdninger derinde, det gør du i høj grad, så laver du også nogle morsomheder eller spydigheder, alt efter hvad man vil kalde dem. Jeg har lige fundet et eksempel her.
3: Du til, at Mads Strange fra Liberal Alliance mener, at du som venstreorienteret er mindre lykkelig?
4: Nej, vi er venstreorienteret, altså ikke mere lykkelig end andre. Vi kæmper bare imod de reelle problemer.
5: Og imens så sidder der andre og drikker rødvin og spiser østers og tænker, hvorfor er de nu så sure?
6: Hvem fanden drikker rødvin til østers?
1: Det er dig, der spørger retorisk, Mads Olsen fra SF, hvem fanden der drikker rødvin til østers? Var du stolt, da du kom på den linje?
0: Jeg ved ikke, om jeg var stolt af det, men jeg synes, det var en meget sjov video. Den har også klaret sig godt i øvrigt, kommer bredt ud.
1: Og jeg synes også, den var god, så det er derfor, jeg ville tage den med. Jeg synes, det var sjovt. Og det skal jo siges bare lige, så det ikke kun er det. Jeg var igennem din Instagram-profil i går aftes for ligesom at finde et klip til at starte den her runde, og langt det meste handlede om det danske skattetryk og så lidt om værdipolitik, som vi har talt så meget om, og så var der de her lidt sjovere spydigheder. Og det er måske netop den her sådan balance mellem det realpolitiske og så kommunikationen, jeg gerne vil tale med dig om. Og jeg ved, du har sagt, og det her interview med Uniavisen har været så god for mig. Du bliver spurgt om... Du er blevet valgt til Folketinget, men at du også har en stor følgerskare på de sociale medier. Tror du, den i virkeligheden kan rykke mere end det mandat, du har fået? Og så siger du, ja, det tror jeg, og det er også min ambition. Hvad mener du med det?
0: Jeg mener, at når man er politiker, så er man jo valgt til at præge den danske lovgivning. Og det er et arbejde, jeg tager ekstremt alvorligt. Altså, det er det, jeg brænder for. For mig er de sociale medier et værktøj til at realisere målet om at kunne præge den danske lovgivning. Men som politiker er man ikke kun valgt til at præge den danske lovgivning. Man er også valgt til aktivt og løbende at arbejde for at flytte folks holdninger. Det er den anden måde, man kan udøve indflydelse på i dansk politik. Og jeg ser det faktisk som en ret væsentlig del af min jobbeskrivelse, både som politiker i egen ret, men jo i særdeleshed nu, hvor jeg også er politisk ordfører for Liberal Alliance som helhed, at jeg skal løbende sørge for ikke kun at sætte aftryk i forhandlingslokalet og på den førte lovgivning, men også ved løbende og kontinuerligt at se, om jeg kan gøre flere mennesker liberale gennem den offentlige debat. Og der tror jeg, at de sociale medier udgør et rigtig interessant supplement til de etablerede medier. Jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at vi har en fri og kritisk og stærk presse, som vi har i Danmark. Det er også derfor, jeg sidder her i dag, fordi jeg gerne vil mødes og modse de kritiske spørgsmål fra journalister. Men jeg synes, at de sociale medier udgør et interessant supplement i den sammenhæng, hvor man også kan være med til at præge den offentlige debat på vælgernes præmisser. Og det synes jeg faktisk er et ret væsentligt værktøj, hvis jeg gerne vil gøre flere mennesker liberale.
1: Og der har været en del debat om emnet faktisk i den seneste tid, især Berlingske har sat fokus på, hvad der sker, når der kommer et generationsskifte på borgen, tror jeg, de kalder det yngste folketing, der nogensinde har været. Og der har været kritiske røster, for eksempel Pia Kærsgaard, som jeg ved, du var i Godmorgen Danmark med for nylig, har været ude og kritisere, at der måske, at jeg tror, det er hende, der får sagt, at der bliver pjattet lidt for meget ud på de sociale medier. Det måske kommer til at tage tankekraft væk fra det sådan konkrete lovarbejde. Mm. Hvad siger du til den kritik?
0: Jamen, jeg siger, at den rammer forbi skiven. Altså, hvis man kigger på mine sociale medier, så er det 98% af det, som er bundseriøse, substantielle politiske budskaber. Jeg laver videoer om Argentinas nationaløkonomi, om liberalismens idéhistorie, om de finanspolitiske konsekvenser af at indføre en top-top-skat. Og jeg oplever faktisk, at rigtig mange vælgere, de efterspørger substantielle budskaber. Altså ideen om, at de sociale medier, de skulle være sådan et sted, hvor man bare pjatter rundt og danser og laver fis og ballade, det er jo simpelthen faktuelt forkert. Og jeg tror, hvis man som politiker kun laver den slags indhold, så tror jeg ikke, man klarer sig særlig godt på de sociale medier. Jeg tror, mange vælgere efterspørger nogle seriøse budskaber. Og noget af det, som jeg sætter allermest pris på ved at være politiker, det er, når jeg er ude på gaden, og der er fremmede mennesker, i særdeleshed fremmede unge mennesker, som stopper mig og siger ting i retning af, at jeg har været med til at vække deres interesse for politik, eller jeg har givet dem mere selvtillid til at række hånden op i samfundsfagstimerne, fordi at jeg rent faktisk kommunikerer på en måde, hvor jeg tager vælgerne alvorligt. Og det er jo det, de sociale medier også kan. Altså. Og dermed ikke sagt, at der ikke også en gang imellem skal være plads til, at man på Instagram kan dele et billede fra sin ferie, eller man kan lave noget kommunikation med et glimt i øjet, hvor man tager lidt pis på hinanden. Altså det synes jeg er helt okay. På samme måde, som jeg også synes, det er okay at gøre det, mens vi sidder i studiet her lige nu. Men ideen om, at de sociale medier bare er pjat og pjank, det er jo faktuelt forkert. Og hvis man er i tvivl om det, så kan man jo bare gå ind og kigge på, hvad jeg eksempelvis kommunikerer.
1: Mm. Og det foregår jo på de store platforme, oftest amerikansk ejet, og jeg læste et interview, du har givet til Berlingske, hvor du også ligesom nævner den, hvad kalder du det selv, altså en bekymring for den indflydelse, man lægger i hænderne på dem, når det er der kommunikationen, som skal vække interessen for demokrati, foregår. Kan du uddybe din bekymring?
0: Jamen, jeg vil starte med at understrege, at hvis vi ligesom snakker om de sociale medier generelt, så kan man kritisere dem for en hel masse. Og det, der så har været mit argument, er, at i en politisk kontekst, så kan de sociale medier være interessante, fordi de i højere grad fungerer på vælgernes præmisser. Altså, vælgerne kan jo like og kommentere de ting, de synes er interessante, og de kan kritisere politikerne, hvis de siger noget, der er forkert. Det har de jo ikke. Vælgerne har ikke mulighed for at kritisere mig lige nu i studiet. Det er kun dig, der kan stille kritiske spørgsmål. Og det, jeg så siger, er, at på trods af, at jeg synes, at de sociale medier udgør et fint supplement til vores offentlige debat, så synes jeg også, at vi skal gå nuanceret til værks og erkende, at lige nu, der kan vi i praksis ende i en situation, hvor vi kommer til at lægge rigtig meget indflydelse i hænderne på nogle tech-moguler, som ikke er underlagt demokratisk kontrol, og som har en ret stor indflydelse på den offentlige debats præmisser, fordi det er dem, der kontrollerer algoritmerne på de sociale medier. Og det synes jeg er en legitim bekymring. Det er ikke et modargument til, at man som politiker skal være til stede på de sociale medier og lytte til vælgerne, tage vælgernes efterspørgsel alvorligt. Men det er et argument for, at vi politikere sikrer mere gennemsigtighed om de sociale medier. Det er et argument for, at vi sørger for, at der er en demokratisk kontrol med, hvordan de sociale medier fungerer.
1: Og det, jeg tror, du kalder det en utvetydig gevinst for det danske folkestyre, de sociale medier.
0: Ja, i en politisk kontekst, ja.
1: I en politisk kontekst?
0: Ja.
1: Altså i at få sine budskaber ud og kunne interagere med borgerne, men så er der måske nogle andre, altså nogle, hvad hedder det, sådan, nærmere sådan realpolitiske eller udenrigspolitiske nuancer, bekymringer, som kan bare så lige forstå sådan...
0: Distinktionen er, distinktion, at lige nu, der er der en lille håndfuld af tech-moguler, som styrer de sociale medier, der har ret stor indflydelse på den offentlige debat i Danmark, fordi de bestemmer algoritmernes, altså de sociale mediers algoritmer. Ikke? Og det er den udfordring, vi skal være ekstremt opmærksom på. Men det, at man på de sociale medier i højere grad kommunikerer på vælgernes præmisser, det synes jeg, der er en gevinst for vores folkestyre. Og i gamle dage, der var det jo sådan, at hvis man havde noget at sige i det danske demokrati, så var man afhængig af, at man fik ørenlyd hos dygtige kritiske journalister på P1 eksempelvis, eller hos de politiske kommentatorer. Og det kunne være svært at komme igennem det nåleøje, det var at få ørenlyd hos jer. Det var jer, der sad og svingede takstokken over, hvem det var, der måtte komme til ord i den offentlige debat. Det var jer, der egenhændigt svingede takstokken over, hvilke perspektiver, der skulle vinde frem i debatten. Sådan er det ikke længere på de sociale medier. Og det er fordi, at de er med til at demokratisere den offentlige debat, fordi at det er vælgerne, der bestemmer, hvem det er, der kommer frem. De kan stemme med fødderne, de kan interagere med det indhold, der fungerer. Og det, som vælgerne har en efterspørgsel efter, det er også det, der klarer sig godt på de sociale medier. Og det synes jeg faktisk er ret vigtigt. Og det er jo fordi, at jeg synes jo, at det danske demokrati, det skal fungere på de danske vælgeres præmisser, ikke på journalisternes præmisser.
1: Og med far for at komme til at lyde som sådan ham, der vogter porten for og har gjort det i hele historien for politikere, om de kan komme i P1-studiet eller ej, så er der vel en forskel på, at altså, det tror jeg, hvad kan man sige, sådan professorer i journalistik vil sige, uden at det sådan er min personlige holdning, men at herinde i det her studie, der forsøger vi at udvælge nyhederne ud fra, hvad vi synes er væsentligt for de lytter, vi har, for dem, der skal deltage i det danske demokrati, hvor på platformene, det tænker jeg, du ved mere om end mig, der fungerer det på algoritmen, som vel mest af alt er bestemt på at skulle sørge for, at man bliver derinde så længe som muligt.
0: Det fungerer i hvert fald på vælgernes præmisser. Og jeg har ikke en oplevelse af, at danske journalister over en bred kamp opfører sig urimeligt over for mig. Altså, det har jeg virkelig ikke. Jeg synes, vi har en stærk presse i Danmark. Jeg synes, vi har nogle dygtige journalister. Jeg synes, det fungerer godt i det danske demokrati. Men undersøgelser har jo eksempelvis vist, at 80% af de danske journalister, de er venstreorienterede.
1: Journaliststuderende?
0: Nej,
1: var det ikke,
0: der er flere forskellige undersøgelser. Der er en gammel undersøgelse, der viser, at 80% af de danske journalister er venstreorienterede. Så er der nogle andre undersøgelser, der viser, at rigtig mange af de unge journaliststuderende, de også er journalister. Flere af de undersøgelser, de har mange år på banen. Jeg tror, man kunne finde nogle andre tal i dag. Der er masser af forbehold. Pointen er bare, det har selvfølgelig en eller anden indflydelse på den offentlige debat. Og som jeg selv sagde til at starte med, jeg oplever ikke, at du eller andre journalister sådan, har et horn i siden på mig, fordi jeg er højreorienteret. Men det, at man på de sociale medier simpelthen bare kan kommunikere kun på vælgernes præmisser. Det, at der ikke er nogen andre, der bestemmer, hvad det er, der kommer bredt ud over vælgerne, det synes jeg faktisk er gode.
1: Og dem, der så vil kritisere de sociale medier for at have et bias rettet mod, lad os sige, sådan engagement, eller hvad der nu kunne være af den slags, så vil du sige, det er ikke meget bedre i journalisterne. Der er nogle andre biases, som man så skal tage højde for.
0: Ja, det vil jeg gætte på, der er. Og jeg vil sige, I journalister er jo også optaget af engagement. Altså, I har jo ikke lyst til at lave nyheder, som ikke bliver læst. Så det der med, at det skulle være anderledes på de sociale medier, den køber jeg ikke helt.
1: Og med far for så at ende som en af de journalister, som du kan blive sur på, Mads Strange. Så her til sidst, så vil jeg bare lige tale med dig om en gruppe af mennesker, du er en del af. Det borgerlige boyband, som I bliver kaldt.
0: Ja.
1: Dig, folketingsmedlemmerne Mikkel Bjørn, Malte Larsen og rådgiver Mitchell Oliver fra Dansk Folkeparti. Det er noget med, I har jakkesæt på. I er unge. I laver skarpe udtalelser. Måske er sådan et billede på en ny borgerlighed. Og et hvert godt boyband har jo sådan nogle karakterer. Nogle arketyper.
0: Jeg er forsøgeren.
1: Og det var nemlig det, jeg skulle til at finde. Ja. Jeg har nemlig lavet sådan et lille schema, jeg har været på sådan internet. Det er virkelig ikke specielt faktabaseret, hvilket Bjarne Kordon måske ikke er så glad for. Men det er sådan et liste over de arketyperne fra boybands. Der er en, der hedder Hjerteknuseren. Jeg vil gerne have dig til at putte dine medboybands medlemmer ind i de her kategorier. Hjerteknuseren, det er den karismatiske leder. Han kan få en stor solokarriere, altså Justin Timberlake, Harry Styles for eksempel, er eksempler, eller ministerpost, tænker måske, vi kan oversætte det til her i. Og jeg går ikke, gennemgår dem lige med alle sammen, så kan du lige finde ud af, hvor de skal være. Så er der ham, der kan synge. Det har jeg oversat til ham, der kan debattere godt, eller lave gode politiske aftaler, sådan de primære evner i sådan politikarbejde. Er der noget, der ringer en klokke, eller vil du have resten?
0: Jamen, lad os tage dem alle sammen.
1: Ham, der kan danse. Ja. Ham, der kan skabe engagement og lave gode videoer til sociale medier, sådan populær i befolkningen. Det vil jeg kalde sådan sekundære evner for, som en politiker. Og så den nuttede, skråstrej indadvendte.
0: Okay. Svær kategori at arbejde med, vil jeg sige. Men ja.
1: Bad boyen.
0: Bad boyen, okay.
1: Den sjove. Og så er der en, der hedder storebroren, som er sådan den ansvarsfulde.
0: Okay.
1: Vil du lige have listen her, så kan du lige skrive dem ind.
0: Ja.
1: Jeg har en kuglepen til dig også, så kan du lige skrive dem ind. Så kan jeg lige sætte lidt stemningsmusik på imens, så du lige kan tænke.

0: Prøv at se.
1: Der sker allerede lidt over på papiret. Du er allerede klar?
2: Jeg er klar.
1: Hvad, hvis vi starter fra toppen, hjerteknuseren, har du fundet en? Du sagde, at det var dig selv.
2: Ja, men det bliver jeg nødt til at sige. Det er en simpel årsag, at jeg er repræsentant for Liberal Alliance, mens de tre andre repræsentanter fra Dansk Folkeparti. Og det er jo altså mere plausibelt, at Liberal Alliance får nogle ministerposter end Dansk Folkeparti.
1: Og så bliver du hvilken minister, hvis du helt selv måtte vælge?
2: Statsminister.
1: Det er godt, at der ikke er nogen skår i selvtilliden, Mads Strange. Okay. Så hvad har vi så?
2: Jamen, så har vi jo arketypen om ham, der kan synge. Mm. Altså ham, der kan debattere godt, lave politiske aftaler og resultater. Og der har jeg valgt Malte Larsen fra Dansk Folkeparti. Og det er jo fordi, at Malte, han er et kæmpestort politisk talent for DF, som er enormt flittig og arbejdsom, enormt godt inde i stoffet. Enormt skarp debattør og rigtig god til... Jeg tror, han bliver rigtig god til det politiske håndværk, hvis vi laver sådan en 10-års fremskrivning på, hvor han ender henne.
1: Så er der et minut tilbage til at placere Mitchell, Oliver og Mikkel Bjørn.
2: Yes. Så vil jeg gå videre til ham, der kan danse, altså ham, der kan skabe noget engagement, ham, der kan lave videoer til de sociale medier, ham, der er populær i befolkningen. Det er Mikkel Bjørn. Mm. Og det er det jo, fordi at Mikkel Bjørn jo er en af de unge, nyvalgte politikere fra seneste folketingsvalg i 2022, altså det forrige, mener jeg, som har klaret det allerbedst. Altså Mikkel, han blev formand for Indfødsretsudvalget, han gjorde en kæmpe sag ud af det, han fik profileret sig selv godt, og han fik skabt en masse betydelige resultater, som er
1: så et halvt minut
2: for Dansk Folkepartis projekt. Og afslutningsvis, så har vi bad boyen, og det er Mitchell Oliver. Og det er den simple årsag, at det... Altså, har I set Mitchell?
1: Og jeg kan kun anbefale at finde et billede af ham. Vi har ikke mere tid. Tusind tak, fordi du kom i studiet, Mads Strange.
2: Tak, fordi jeg måtte.
1: Det var P1 Morgen for i dag, sat sammen af Emil Mortensen og Sara Meyer. Nu er klokken simpelthen blevet 10, og nu kommer radioavisen.
3: Der er USA har indført nye toldsatser for omkring 60 lande. Det drejer sig om blandt andet Storbritannien, Canada, Japan, Indien og også EU. De nye toldsatser erstatter den midlertidige globale amerikanske told på 10%, som udløber i dag. Og Trump-administrationen begrunder de nye toldsatser med, at de berørte lande ikke har gjort nok for at sikre, at deres varer ikke bliver fremstillet med tvangsarbejde. Men den begrundelse giver EU's udenrigschef Kaja Kallas ikke meget for.
4: If you compare our labor laws to...
3: Hvis man sammenligner vores arbejdsmarkedslove med dem i USA, så har vi eksempelvis betalt ferier, og vi har gode arbejdsvilkår for vores ansatte. Så det virker ikke så velfunderet, siger Kaja Kallas her. Og ifølge Ruben Toft Sindal, der er juridisk analytiker ved USA-mediekongressen.com, så tyder det på, at Trump-administrationen bare har fundet på en anden årsag for at kunne indføre toldsatserne.
5: Og det er nok lidt tvivlsomt, om der var meget, der egentlig er i det. Men om domstolen vil gå ind og underkende det, det er nok et andet spørgsmål. Der vil man måske overlade det til præsidenten at sige, det er præsidenten, der vurderer det her spørgsmål. Men det er rigtigt, de virker lidt sådan pro forma.
3: De nye toldsatser ligger på mellem 10 og 12,5%. En voldsom brand er brudt ud i Sankt Petersborg efter et ukrainsk angreb har ramt en lagerbygning, det skriver flere medier herunder Kiev Independent. Lagerbygningen tilhører angiveligt den russiske handelsplatform Wildberries, som er Ruslands svar på det amerikanske Amazon. Guvernøren i Sankt Petersborg, Alexander Beklov, bekræfter, at angrebet har fundet sted, og at tre er såret, det skriver det russiske medie TASS. Sankt Petersborg ligger knap 1100 km fra Ukraines hovedstad Kiev og har sjældent været mål for angreb under krigen. Ukraines militær har endnu ikke kommenteret på angrebet. Der er udsigt til rekordmange krydstogtskibe ved sætte kursen mod Bornholm i år. Men for folk i Rønne er der også udsigt til sundhedsskadelig sort røg fra skibene skorstene, mens de ligger for kaj. For krydstogtskibene kan ikke blive koblet på landstrøm fra havnen. Derfor kører skibenes motorer hele dagen. Og Rønne Havn har ellers bedt om at få koblet skibene på landstrøm, men ifølge kommerciel chef Jeppe Lacour, så har man fået afslag.
6: Vi har arbejdet aktivt med en landstrømsløsning siden 2023, men lige nu der er vi i den situation, at vi mangler noget klarhed omkring, om vi kan få leveret den strøm, så vi kan levere landstrøm i 2030.
3: Det er et krav fra EU, at Rønne Havn skal kunne koble størstedelen af krydstogtskibene på landstrøm inden 2030. Men det kan ikke lade sig gøre lige nu, lyder det fra både Rønne Havn og Trefor, der ejer det bornholmske elnet. Det bliver mest en skyde omgang i dag, og kun lidt sol indimellem og lokalt også lette byer. Medmindre man altså befinder sig på Bornholm, som i dag lever op til sit kælenavn Solskinsøen. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader, så har vi en let til frisk vind, der kommer fra vest og sydvest. Radioavisen her kl. 10 var med Camilla Mærsk.
0: Det her er P1. God formiddag her på P1. Nu er det tid til tabloid, der denne sommer rejser jorden rundt for at tale med DR's korrespondenter om deres arbejde ude i verden. Og i dag, der skal vi på kryds og tværs af Latinamerika og møde korrespondent Christian Anblad.
7: Hej Christian Anblad, hvor er det hyggeligt at se dig her i DR-byen på Amager.
8: Det synes jeg også, det er.
7: Jeg plejer kun at se dig i fjernsynet fra et eller andet sted i Sydamerika, hvor du bor normalt. Hvad laver du her?
8: Jamen altså, jeg har et todelt projekt. Det ene er, at jeg skal hjem og lave noget fjernsyn herhjemme. Det kan jeg jo godt lide sådan en gang imellem hver femte år at komme hjem og lave lidt fjernsyn i Danmark. Og så savner jeg også selv Danmark og har min familie med, og mine drenge, jeg har to drenge på 9 og 11, som også skal være klar over, hvad Danmark er. Så de er på sådan en form for genopdragelsesrejse med Rasmus Seberg og Danske Jordbær og sådan noget, så det er også en del af projektet.
7: Ja, fordi ellers bor I Brasilien,
8: ja.
7: hvor din kone er fra, så børnene er både brasilianske og danske. Taler lige så godt dansk, som de taler brasiliansk eller portugis?
8: Nej, det er så det tredje ben i genopdragelsesrejsen, ikke? At de skal også blive bedre til dansk. De kan godt, men de skal lige have det genopfrisket.
7: Jeg synes, det er dejligt, du lige kan bruge en times tid her på sådan en lidt anderledes udgave af tabloid. Vi skal tale om dit arbejde deromme på den anden side af jorden. Og jeg kommer til at tænke på, når du så kommer til Danmark, kommer du så også til at se på Sydamerika og hvad der foregår der på en anden måde, måske sådan lidt mere med vores øjne, når du har været her lidt?
8: Ja, altså, jeg plejer selv, at, når folk spørger mig til jobbet, at sige, altså, min største udfordring er egentlig, at jeg, det er selvfølgelig rart at bo der, fordi så ved man, hvad folk tænker, og man ved en masse ting, som man ikke kan opdage, når man bor langt væk. Men det, der så sker, det er, at man kan godt blive Sydamerika blind. Eller Brasilien blind. Altså man kan godt blive så meget en del af det samfund, at man måske glemmer, hvad det egentlig er, man kigger på som dansker. Og nu arbejder jeg jo for danskerne. For DR. Så altså, jeg har bare hjemme i 2021 også, og det var noget af det bedste, der er sket for mig, fordi jeg kom tilbage til Brasilien og ligesom kunne se det hele en gang til. Altså de ting, som jeg undrede mig over, da jeg kom derover for første gang for mange år siden, dem kunne jeg ligesom se igen. Så jeg tænker, det er måske meget godt, at jeg lige kommer hjem og bliver lidt afbrasilianiseret.
7: Ja, jeg prøvede at regne på det. Du har boet der permanent i 15 år, og der havde du inden da 2011, tror jeg, at du flyttede permanent over, så havde du allerede rejst der i nogle år. Og så i 2013 blev du så DR's Sydamerika-korrespondent og har været det lige siden. Og vi fandt et klip med dig fra TV-avisen fra 2013, som må være noget af det allerførste, du lavede.
9: Verdens største katolske land, Brasilien, tager imod den nyudnævnte pave Frans. Christian Allenblad, du var med i Rios gader, da paven blev modtaget. Prøv at beskrive oplevelsen.
10: Det var en stor oplevelse. Jeg stod jo sammen med tusindvis af mennesker i alle aldersgrupper, alle socialgrupper og alle racer, og alle var bare glade. Der var folk ved siden af mig, der græd af glæde, da paven kørte forbi. De ser jo paven som Guds repræsentant her på jorden. Det vil sige, at det er en mand, der reelt kan ændre ting og dermed giver håb om en bedre fremtid.
7: Altså for 13 år siden, ikke, da vi havde fået den første sydamerikanske pave, pave Frans nogensinde. Og så fandt vi et klip fra foråret 2025.
11: Det her, det kommer til at ramme Argentina, men også resten af Latinamerika som en kæmpe sorg. Altså han er en helt hernede, den første nogensinde latinamerikanske pave. Og Latinamerika er jo også det klart mest katolske kontinent i hele verden. Jeg bor til daglig i Brasilien, befinder mig lige nu i Bolivia. Brasilien er verdens største katolske land. Der vil også være kæmpe, kæmpe sorg, når folk vågner og ser det her. Selvom vi jo godt vidste, at pave Frans havde et meget skrantende helbred her på det sidste, så vil det her komme til at få folk til at græde, simpelthen, når de vågner, fordi paven har en helt speciel status. Han er for katolikker det direkte bindeled mellem mennesker og Gud, så det vil være et kæmpe chok for folk, når de vågner.
7: Der er 13 år imellem de her to indslag. Lagde du mærke til, at du siger faktisk præcis den samme sætning i begge indslag, både det fra 2013 og det fra 2025.
8: Ja, det gik godt for mig nu.
7: Ja, det er okay. På så lang tid må man godt gentage sig selv.
8: Ja.
7: Men grunden til, at jeg hæftede mig ved det, var, at du sagde til mig, da vi talte sammen forleden for at forberede det her, at hvis nogen en dag satte sig ned og gennemgik alt, hvad du havde lavet i alle de år, du har dækket Sydamerika, så ville man finde noget, der handler om et eller andet med kirken, religionen, i langt, langt, langt de fleste indslag. Hvordan kan det være?
8: Det er både fordi, at Gud og kirken fylder rigtig meget i Sydamerika. Det behøver man, altså det kan man se som turist, hvis man tager derned. Man kan se det endnu mere, når man bor der. Men det er jo også fordi, det er noget af min egen fascination, apropos de der danskerbriller. Altså det er noget, der er så forskelligt fra os, i hvert fald fra min opdragelse og min omgangskreds, er ikke særlig religiøs. Så det er noget, altså jeg kigger jo på Brasilien og på Sydamerika med mine øjne og prøver at sende mit billede hjem til danskerne, fordi jeg tænker, at jeg har i hvert fald en eller anden form for fælles opdragelse mellem de fleste danskere. Og noget af det, der slog mig mest, da jeg kom til Brasilien, det var, hvor meget Gud og religion fylder. Så det fylder også meget i mine reportager.
7: Så det fylder noget i menneskers liv, simpelthen, og hverdag?
8: Helt vildt meget.
7: Men man kan jo sige, når vi har talt om Mellemøsten, så fylder religion jo også vældig meget, og også i konflikt, naturligvis. Men der er ikke det samme sådan bekymrede eller konflikttilgang til at diskutere religion i danske medier, når vi er i Sydamerika, som når vi er i Mellemøsten.
8: Nej.
7: Er det fordi, det er kristendom?
8: Det er det jo. Altså, det er jo en... Altså, selvom mange er katolikker, så er det jo noget, vi kan forholde os til. Vi ved meget mere om kristendommen, end vi ved om islam. Mm. Men jeg tror, at man kan sige, at det er jo stadigvæk en anden måde at se på Gud og på verden, og det er det, der fascinerer mig. Og altså, jeg vil da sige, at jeg jo egentlig også selv tænker mere på Gud og religion, end jeg gjorde, da jeg boede i Danmark. Og det er jo simpelthen en påvirkning, en form for integration, som jeg har foretaget der, ikke? Altså, så
7: er du selv blevet katolik i mellemtiden?
8: Ikke katolik, men og jeg har jo døbt i folkekirken og så videre, men jeg og min familie går i kirke måske en gang om måneden. Ikke mere end det. Altså, og det er ikke noget fanatisk eller noget, men det ville jeg ikke have gjort derhjemme. Så Brasilien påvirker også mig.
7: Også på det punkt har Sydamerika snedet sig ind på det. Mm. Christian, vi har en lille time til at nå hele Syd- og Mellemamerika rundt for at høre om dit arbejde som korrespondent. Så det håber jeg, vi kan nå. Små 55 minutter har vi tilbage. Så skal vi ikke bare komme i gang?
8: Jo.
7: Velkommen til Tabloid. I dag altså med DR's mand i Sydamerika, Christian Anblad. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.

0: Du sagde til mig forleden, Christian, da vi talte om den her udsendelse, om dit arbejde, at du nogle gange godt kunne føle dig sådan lidt privilegeret sammenlignet med dine korrespondentkolleger andre steder i verden, altså i USA og i Asien og i Mellemøsten, fordi du får lidt mere lov at være i fred.
1: Ja, det skal min chef jo ikke høre.
0: Nej.
1: Men det kan godt være, en lytter med, men det er jo mere et udtryk for, at jeg får lov til at lave det, som jeg allerbedst kan lide, nemlig reportager, feature-historier, historier om de folk, der lever i Sydamerika, mere end jeg er nødt til hver dag at stå og lave 9 live'er om breaking news. Og sådan er det jo for nogle af mine kollegaer, fordi de er nogle steder på jorden, som er globale brandpunkter.
0: Men altså, er der ikke breaking news i Brasilien?
1: Hver dag, hver time. Men det er ikke breaking news hjem til os altid. Men for brasilianerne, eller bolivianerne, eller argentinerne, der er der breaking news, og der sker mange vilde ting.
0: Fuldstændig ligesom dig her.
1: Fuldstændigt. Ja, og ja. Det er jo også en del af, når du nu siger det, det er jo også en del af det, jeg synes, der er noget af det allervigtigste for os, det er jo også at fortælle folk i Danmark, folk i Mellemøsten, folk i Brasilien, folk i USA, de er jo ligesom os. Altså, det er jo det skal vi da også have med i fortællingen. Ja. Vi dyrker jo ofte forskellighederne, men jeg prøver faktisk det bedste, jeg kan, også at trække nogle linjer, linjer til danskerne, og så sige, det her, det er faktisk ligesom os.
0: Uha, det kan godt være, at din umiddelbare chef tænker, at du er forkælet, men vores øverste chef, Bjarne Corydon, ville være glad for den her udlægning. Ja, forskellige sammen, tror jeg.
1: Det håber vi.
0: Ja, det ved jeg ikke. Jeg har tænkt over, jeg ved meget, meget lidt om Sydamerika, jeg har kun været på hele det sydamerikanske kontinent en gang, ganske kort. Men så sidder jeg jo sådan og prøver at tænke, hvad har jeg i forestillinger, hvad dukker om mit hoved? Og så kom der faktisk en lang liste af alliterationer på bogstavet K. Altså historierne, der er selvfølgelig noget med karnevalet og katolicismen har vi talt om. Og så er der noget med alt det uhyggelige, noget med kup og kidnapning og kokainkriminalitet i det hele taget. Så det kom helt ind i sådan en K-rulle. Og så sagde du til mig, nej, der er et K, der er større end alle de andre, korruptionen. At måske det vigtigste, mest afgørende K på det kontinent. Hvorfor det?
1: Fordi det er det K, der påvirker alle de andre. Altså, set med mine øjne, altså rigtig mange af de historier og de problemer, som Sydamerika og Latinamerika har, bunder i korruption. Eller også er de forværret af korruptionen. Og det er noget, som er utrolig svært at lave fjernsyn om, for eksempel, fordi der er ikke nogen billede i det. Det er noget, der er foregået. Man kan jo ikke, jeg kan selvfølgelig være heldig, at der er en eller anden med skjult kamera, der giver en rød kuffert med en masse penge. Men sådan foregår det jo ikke længere. Altså, det er noget, der foregår usynligt. Og alligevel er det noget, der fylder sig utrolig meget for eksempel brasilianernes hverdag. Jeg har selv været ude for det, da jeg skulle købe hus i Brasilien. At det var svært for mig at få godkendt mine DR-lønsedler og danske kontrakter i en bank dernede, fordi det så jo mærkeligt ud. Og så pludselig får jeg tilbudt, at jeg kan komme til et møde på et kontor, hvor den mand, der sidder overfor mig, siger, jamen det kan vi da sagtens klare. Altså, hvor meget skal du bruge? Så sagde jeg, skal bruge et par millioner. Og så sagde han, det kan vi godt. Og så skal du bare skrive 2 checks. En på 7% af købsprisen, og en på 8%. Altså, hvorfor 2? Jamen, det er en til mig, og så er det en til manageren i banken.
0: Nå, okay.
1: Så det er sådan, det foregår. Der sagde jeg pænt nej tak. Og det er jo også fordi, jeg har været der så længe nu, så jeg har også talt meget med folk om det her, som siger, du må ikke bare åbne lidt for det, fordi hvis du først går den vej, så er du korrupt. Altså, så du skal prøve at kæmpe imod det. De hører jo tit det her med danskerne og Skandinavien, der er ikke noget korruption. Det virker helt uvirkeligt for dem, ikke? Så de siger, lad være med at lade dig korrumpere, fordi så er der ikke nogen vej tilbage, og det prøver jeg at holde fast i på alle mulige fronter, ikke? Men korruptionen er jo det, som betyder, at for eksempel kriminelle bander kan virke. Altså, de betaler jo politikere, embedsmænd, politifolk for at lukke øjnene. Det er noget af det, som holder udviklingen tilbage i mange af de her lande. De burde være nogle af de rigeste lande på kloden, men uddannelsessystemet, hospitalsvæsenet får ikke de penge, som egentlig er sat af, fordi noget af det bliver, meget af det bliver kanaliseret ned i folks lommer, politikere, embedsmænd og så videre, ikke? Så det er, jamen det er en lang, det kunne være de 55 minutter, men korruptionen er noget, som Ja, kirken er jo også med K i øvrigt. Altså, ja. Altså det er noget, der fylder på en negativ måde utrolig meget i Latinamerika.
0: Og du får det til at lyde, som om det er hele kontinentet, altså en fuldstændig generel ting for alle de mange forskellige lande.
1: Det er det også. Det er en latinamerikansk sygdom. Selvfølgelig er der grader, både efter region og efter landen. Jo større landene er, jo mere tendens er der til, at korruptionen også bliver større, fordi beløbene er større. Det er måske også svært at holde øje med hinanden.
0: Og et embedsværk er større, og så videre, så videre.
1: Ja, lige præcis.
0: Flere myndighedspersoner.
1: Lige præcis. Så sådan et lille land som Uruguay vil nok typisk være et land, hvor man siger, der er måske lidt mindre, end der for eksempel være i Mexico eller Brasilien.
0: Okay. Christian Alblad, vi spoler lige tiden tilbage. Du havnede i Brasilien i løbet af nullerne. Der havde du været uddannet journalist siden 2000. Du havde været i dit første job som reporter på TV2-nyhederne. Og så, som du sagde til mig, så fandt du ud af efter noget tid, at det der med at være nyhedsjournalist, det skulle du bare overhovedet ikke. Og hvad skulle du så?
1: Ja, det tænkte jeg jo lidt over, mens jeg var det, fordi for det første så havde jeg en masse nattevagter. Det var virkelig hårdt, men for mig i hvert fald. Ikke? Men jeg kunne godt mærke, at der var lidt for meget, efter min smag, speditør i det. Altså jeg skulle sørge for, at Horsens borgmester skulle holde på den rigtige resteplads, for at vi kunne nå det, og så tilbage til Odense og redigere det. Og det var ikke rigtigt det, jeg var blevet journalist for. Så jeg valgte på et tidspunkt, hvor jeg fik muligheden for det, at gå ud i det, man kalder det private produktionsmiljø, og lavede altså i mange år, 10 år eller sådan noget, noget, der intet havde med nyheder at gøre. Reportager, dokumentarer, som var sådan længere formater, og hvor jeg havde bedre tid til at dyrke billedhistorierne og personportrætterne, som jeg savnede. Men nu er jeg jo altså tilbage på nyhederne, men jeg har så det privilegium nu, at jeg sådan set kan dyrke begge sider.
0: Nu kan du gøre begge.
1: Ja, jeg kan gøre begge det.
0: Og du havde rejst en del i Sydamerika, du var forelsket i Brasilien, og så blev du forelsket i Brasilien. Altså, du mødte hende, der så blev din kone, og flyttede der til og bor der helt fast. Hvorhen bor i Brasilien? Er et stort land.
1: Ja, altså, vi bor jo i en by, der hedder Florianópolis, og det er der ikke nogen, der kan sige eller huske. Det står hver gang, jeg er på i live fra TV-avisen, så står der Florianópolis, og folk spørger, hvad er det for noget, du bor i? Men det er altså en by, som faktisk, der bor 1 million, men i brasiliansk sammenhæng, at det er jo en lille bitte.
0: Nærmest en landsby.
1: Det er sådan en lille landsby, men det er efter min mening det bedste sted at bo
0: og
1: i Brasilien.
0: Hvor er vi henne nordsyd?
1: Vi er helt sydpå.
0: Okay.
1: Hvis man fortsætter endnu længere sydpå, så rammer man på et tidspunkt Uruguay og Argentina og sådan noget. Så vi er helt nede i det sydlige Brasilien. Men det er en meget, meget... Det er ikke for at sige, jeg skal stå og gøre reklame for det, men det er et sted, hvor man kan sige, man får det gode af Brasilien, fordi man har... der er strandene, der er de søde mennesker, der er det sjove, men det er ikke en by, hvor man til daglig mærker volden og usikkerheden, som man for eksempel gør, når jeg arbejder i São Paulo eller Rio. Mm.
0: Fordi vi er i provinsen og i det mindre samfund.
1: Ja.
0: Okay. Og så er du jo ellers, når du ikke er hjemme, ud over hele kontinentet. Jeg synes meget ofte, når jeg hører dig i radioen, så taler du om et eller andet, der sker i Venezuela, mens du selv sidder i Bolivia, eller også så sidder du i Argentina og taler om noget, der sker i Peru, og hvad ved jeg. Du er jo over det hele tiden. Og så tænker jeg, okay, hvis jeg skal forberede den her udsendelse, finde ud af, hvad er det egentlig, du laver, så kiggede jeg, søgte simpelthen på dit navn i DR's interne arkiver for at finde ud af, hvad render du egentlig at lave som korrespondent. Og så kunne jeg se, at det ser ud som om, at du laver rigtig meget for ultranyt. Altså for eksempel sådan et indslag som det her.
2: Men nu skal vi altså have nogle piv vigtige nyheder.
3: Velkommen til
2: ultranyt. Der er sket, og der sker stadig rigtig meget i Peru. Landet i Sydamerika, de har både en præsident i fængsel, der har været store demonstrationer, og så er der rigtig mange turister, som ikke kan komme hjem. Og nogle af de turister, de er også fra Danmark.
4: Sådan her ser det ud rigtig mange steder i det sydamerikanske land Peru. Mange er virkelig vrede på dem, der bestemmer i landet. Og de kræver, at der kommer et valg. Det hele handler om ham her. Nemlig den tidligere præsident i Peru, Pedro Castillo. For 2 uger siden holdt han en tale for hele landet. Her fortalte han, at han vil afskaffe parlamentet og lave en ny regering. Sådan lidt som, hvis Mette Frederiksen pludselig ville fyre alle i Folketinget. Men det vil de andre i parlamentet ikke være med til, så de besluttede at fjerne ham som præsident. Senere blev han anholdt, fordi mange mente, at han forsøgte at lave det, man kalder et statskup, altså tage al magten selv. Hende her blev i stedet indsat som ny præsident. Alt det her er grunden til, at protesterne er brudt ud. Nogen synes, det godt kan stive er væk. Mens andre er vildt sure over, at den tidligere præsident er blevet anholdt og sidder i fængsel. Det fortæller Christian Almblad, som er DR's korrespondent i Sydamerika.
3: Dem, der protesterer lige nu i Peru, det er dem, der rigtig godt kunne lide den præsident, der er blevet fjernet, Pedro Castillo. De mener simpelthen, at han er blevet fjernet med magt, og det er de rasende over.
4: Demonstrationerne er ret voldsomme, og derfor har togene ikke kørt. Fly kunne ikke lette, og demonstranter og politi har blokeret mange veje.
3: Protesterne de foregår faktisk over hele Peru. Normalt er det mest i hovedstaden Lima, man ser demonstrationer. Men den her gang, der er det altså over hele Peru.
0: Det var et indslag fra december 22. Hvad er det med dig og Ultranyt? Er det Ultranyt, der er meget interesseret i Sydamerika og hiver dig ind på historie, eller er det dig, der ligesom pitcher dem hjem til Ultranyt?
1: Det er begge dele. Det er en ongoing love story. Men det er fordi, jeg synes, de er så gode til at tage tingene helt ned i øjenhøjde. Det, som vi andre lærte på journalisterskolen, at vi skulle gøre, det glemmer vi nogle gange, når vi står i P1-studier eller står og skal være vigtige i TV-avisen. Altså, Ultranyt er virkelig gode til det der. Så jeg kan rigtig godt lide at lave noget for dem, så når det passer med, at det er en historie, som man også kan dreje ind på en måde, hvor at det er børnevenligt eller ungdomsvenligt, og det synes jeg, de er virkelig gode til, så det er en lille del af mit job, men jeg synes, det er en rigtig sjov del af jobbet, når de er på.
0: Du får lige en anden Ultranyt-historie.
1: Mm-hmm.
5: Så de prøver ligesom at stoppe det.
6: I Mexico er det nemlig sådan, at hver tredje barn er overvægtig.
7: Jeg har selv rejst meget i Mexico, og man lægger faktisk ret hurtigt mærke til det. Mexico, det er et af de steder, jeg har været, hvor der er flest overvægtige, og specielt er der faktisk rigtig mange overvægtige børn.
6: UNICEF, verdens største børneorganisation, som kæmper for alle børns liv og rettigheder, skrev i 2020 i en rapport, at børnene i Mexico spiser mere junkfood end noget andet sted i Sydamerika. UNICEF mener, der er en fedmeepidemi blandt børnene og kalder det en nødsituation. Overvægt kan nemlig føre til forskellige sygdomme.
7: Og det er sådan i Mexico, at der får man altså mad i skolen langt, langt de fleste steder. Og der er altså rigtig mange skoler, som er gået med det, der er billigt, og gået med det, som børnene kan lide. Det er burger, pizza, tacos osv. Men det er jo ikke særlig sundt for børn at spise, slet ikke, når de er i skolen.
6: Men nu har den mexicanske regering lavet det her forbud på skolerne, som de mener, mange af forældrene er fan af.
0: Sådan en historie som den her, Christian Almblad, kunne den ikke lige så vel være landet i TV-avisen?
1: Jo. Det kunne den sådan set godt.
0: Det ved jeg så ikke, om den har været. Det har jeg faktisk ikke tjekket.
1: Det tror jeg
0: ikke, den
1: var.
0: April 25.
1: Ja, det tror jeg ikke, den gjorde. Jeg tror lige præcis, den her, det var Ultranyts idé.
0: Mm.
1: De ser verden med nogle andre filtre, end mange af os i DR Nyheder i øvrigt gør. Og jeg synes, det er jo fantastisk, altså, fordi det er en virkelig vigtig historie.
0: Det er en vigtig historie.
1: Ja.
0: Skal du også, altså, skal du tænke over, at du taler på en anden måde, når du laver sådan en stand-up eller til Ultranyt i forhold til det, du laver til
1: ja.
0: P1-orientering eller TV-avisen?
1: Ja, det gør man. Ikke sådan, jeg står og tænker, nu skal du gøre sådan, men det gør man bare automatisk, tror jeg. Og det er det, jeg mener med, at jeg nok måske oftere burde tale sådan, som jeg gør i Ultranyt, i virkeligheden i TV-avisen også, ikke en til en, men det kan noget det der med at forestille sig, at publikum skal have budskabet eller historien så simpelt som muligt.
0: Jamen, vi må godt gøre det enkelt, uden at gøre det primitivt. Ikke?
1: Lige præcis.
0: Det er typisk set det, der er øvelsen.
1: Ja.
0: Vi talte også om i telefonen forleden, det der med, at du jo i meget vid udstrækning, altså Sydamerika fylder ikke nødvendigvis ret meget på det, vi i gamle dage ville kalde Ritzau-rullen, altså på de store sådan, internationale nyheder, hvor folk sidder her på Amager i DR-byen og følger med og siger, hvilke nogle historier skal vi have vores korrespondenter på også. Der er det ikke så tit nødvendigvis, at noget popper op, som kalder dig ud, og nu skal du lave live på dit og dat, et eller andet, der sker. Men du sagde en gang imellem, for eksempel sådan lidt sløv sommermåned, hvor der ikke rigtig sker noget, så kan du godt pludselig få en opringning fra en redaktionssekretær i København, som siger, åh Christian, hvad var det, du nævnte? En, der ringede og sagde, der er sket 26 drab i Mexico City i den her weekend, kan vi ikke lave noget på det?
1: Ja, ja. Jamen, og det er jo ikke for at hænge nogen ud, fordi det kunne jeg selv have fundet på, hvis jeg havde siddet her, tror jeg, men... Fordi man skal jo... Altså,
0: fordi tallet er rigtigt, ikke
1: også? Jo, tallet er rigtigt. Tallet er rigtigt.
0: Hvorfor vil du ikke lave den?
1: Jamen, jeg sagde, at det synes jeg ikke, vi skal gøre, fordi det sker jo hver fredag og lørdag og søndag og mandag og tirsdag. Altså, man kan jo ikke lave...
0: Altså, at så mange mennesker bliver slået ihjel i Mexico City.
1: Desværre. Og så, hvis man skulle gøre noget ved det, så skulle man jo lave en større historie om, hvorfor det er sådan. Og det gør vi jo også. Men det vil være underligt med min viden at lave en historie, som om, at det var noget anderledes nyt. Fordi det er det ikke. Så vi lavede den ikke.
0: Så det er en historie om hverdag, det er ikke en historie om noget usædvanligt?
1: Det kan det godt være. Altså, historien der fra Ultranyt er jo en hverdagshistorie.
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Om børns madpakker. Ja. Det kan næsten ikke blive mere hverdagsagtigt, men hvis det er noget, der sker igen og igen og igen, så synes jeg i hvert fald, at måske det hører mere til i Ultranyt, eller P1 Morgen ind i TV-avisen eller radioavisen, hvor man forventer, at det er en oversigt over de store begivenheder i verden, og desværre er det bare sådan, at 26 eller 28 drab i Mexico City ikke er usædvanligt.
0: Men store nyheder i verden og den internationale dagsorden, sådan en, det skal du også kunne tage, og jeg fandt en fra januar 2026.
8: Dramatisk udvikling i det sydamerikanske land Venezuela. USA har gennemført omfattende angreb flere steder, og ifølge Donald Trump så har amerikanske specialstyrker også bortført landets præsident.
9: Det ligner altså, at vi får et regimeskifte, et magtskifte i Venezuela, og det er et magtskifte, som er gennemført af USA. Det er historisk,
8: siger vores Sydamerika-korrespondent. Og så er vi dig med, Christian Allenblad. Altså, sæt lige det her i perspektiv for os. For det virker jo alt talt ret vildt, det der er sket.
9: Ja, det er ret vildt. Altså, jeg vil sige, der bliver tit brugt ordene historisk, markant udvikling osv. Det er det her simpelthen. Det er helt oppe på den store skala. Ikke mindst for alle os, der bor i Sydamerika. Det er et regime, som har været ved magten i Venezuela i godt og vel 26 år. Et regime, som venezuelanerne mange gange har prøvet at lave oprør mod, begå kup mod, demonstrere mod, men uden held. Man har signaleret til USA, vi har brug for jeres hjælp, hvis Maduro han skal væk. Og mange af os har været i tvivl om Donald Trump også var klar til at gå hele vejen. Og det fik vi altså svaret på i nat, lokaltid. Det var han. Amerikanerne har bombet, har sendt missiler ind over Venezuela, og har ifølge Trump altså taget Nicolas Maduro til fange.
0: Jeg kan ikke lade være med at hæfte mig ved, det kan være det, fordi vi har stået og talt om det der med, at du har boet der så længe, men at du siger, vi og os, der bor i Sydamerika, vi tænker måske mindre som en udsendt journalist, der siger, de og dem, der bor her, så er du en af dem. Er det bevidst, eller er det bare sådan, det er blevet?
1: Det er bare sådan, det er blevet. Det er ikke et stilvalg. Altså, det er noget, som bare sker, og den der dag var jo fuldstændig vild. Jeg tror, det der er lavet i lufthavnen i Sao Paulo på vej mod Venezuela. Jeg kom aldrig ind, men vi tænkte, vi må derop, fordi det her det er så vildt, så der skal vi hen. Endte så med at være en lang tid på grænsen mellem Colombia og Venezuela, fordi vi kunne ikke komme ind, i hvert fald ikke uden at blive anholdt.
0: Hvem er vi?
1: Altså, der mødtes jeg så med min gode kollega og fotograf, Lau, som arbejder her i DR, og er en super dygtig fotograf. Det er en måde, vi ofte arbejder på som korrespondenter, det der med, at vi kommer et sted fra, og så kommer der en fotograf et andet sted fra.
0: Okay. Han kommer flyvende til.
1: Han kommer flyvende ind, og så lander vi i begge to i Bogota, Colombia, og så to ud mod grænsen sammen derfra.
0: Mm. Altså nu kan man sige, at denne her begivenhed, hvor amerikanerne pludselig angriber og går ind simpelthen og bortfører præsidenten, der er vi jo, som du også sagde, Jens Lade, op i det historiske. Men du skal jo dække masser af politik. I Colombia, i Venezuela, i Brasilien, i Argentina, i Cuba, alle mulige steder. Og når jeg har siddet og lyttet til en hel masse, bare sådan de seneste år, så virker det som om, at altså det er sådan nogle meget voldsomme politiske opgør, og store ekstremer, og der er jo også historien af kub mig her og kub mig der, og sådan noget voldelige sammenstød, politisk vold, altså over hele kontinentet. Er det bare også en præmis eller et bagtæppe, for det er noget mere voldsomt end den gennemsnitlige folketingsvalgkamp i Danmark?
1: Jo, det må man sige. Altså, jo, men altså, kontinentet er jo dramatisk. Og det er jo også noget af det, der fascinerer mig. Det er noget af det, der fascinerer dem, der godt gider at lytte til det, jeg laver, og til andre historier fra Sydamerika. Det er jo et sted, hvor man kan mærke liv, død, kærlighed, had. Meget stærkere.
0: Hvad? Og Gud.
1: Og Gud. Og Gud er der. Paven er der. Altså, det er jo mere dramatisk. Og måske, tænker jeg, for nogle danskere, måske et sted, man hellere vil besøge end at bo. Fordi det er markant anderledes, ikke? Men der er jo åbenbart et eller andet galt med mig. Altså, jeg føler mig i hvert fald hjemme dernede.
0: Jeg hørte en der for nogle år siden, og det var også en Sydamerika-kender som dig, som sagde om Colombia, at man havde forsøgt at indføre et nyt sådan slogan for turistindustrien, og sige, det eneste, du behøver at være bange for, er, at du ikke har lyst til at rejse hjem. Altså, at man virkelig prøvede at fremstille landet, som at nu var alle de rædselshistorier, vi har hørt om terrorbevægelser og kokainkartellerne og kidnapninger osv., nu var det simpelthen slut med det. Men det er ikke helt gået sådan.
1: Nej, altså man kan sige...
0: Forstår jeg på dine indslag?
1: Ja, altså det der jo er, at alting er relativt, og det er det også i Colombia, fordi det er der markant lettere at rejse rundt, og sikrere at rejse rundt i Colombia nu, end det var for 10 år siden, eller 20 år siden. Det er mærkeligt for mig at tænke på, at da jeg landede i Sydamerika første gang, der landede jeg i Venezuela, fordi Colombia var lidt for farligt. Der skete så det, at da jeg landede i Venezuela, i Caracas, altså på vej i flyet fra London til Caracas, der siger piloten, det kan godt være, vi er nødt til at vende flyet om, fordi der er en revolution i gang i Caracas.
0: Det var din første tur til Sydamerika?
1: Ja,
0: okay.
1: Det var det, og så var jeg solgt.
0: Jamen, så er der jo ikke noget
1: så var der ikke, nej,
0: til, du blev forelsket. Du kommer jo faktisk også ud af Sydamerika en gang imellem. Jeg kan huske, at jeg blev lidt overrasket en eftermiddag tilbage i, ja, det er så i marts 22, hvor jeg sidder der stille og roligt og hører orientering, og så kommer der pludselig et indslag. Det er jo ganske kort efter Ruslands invasion af Ukraine.
10: Nu har vi Christian Almblad med, Danmarks Radios korrespondent med fra Lviv i det vestlige Ukraine. Christian Almblad, hvor meget betyder det for ukrainerne, at Kherson er faldet til Rusland?
11: Ja, men det betyder selvfølgelig noget, at selvom alle ukrainer, jeg har mødt, har blikket stift rettet mod hovedstaden Kiev, jamen så er det her en stor by og den første store, som altså for alvor falder på russiske hænder. Og det virker som om, at den russiske offensiv lige nu koncentrerer sig meget om det sydlige Ukraine, og det er altså der, hvor vi ser de værste kampe, men også der, hvor vi ser den største...
0: Altså den 3. marts 2022 fra Lviv, det er tæt på grænsen til Polen, så vidt jeg husker.
1: Jo.
0: Altså hvad fanden laver Sydamerika-korrespondenten i Ukraine?
1: Det spurgte jeg mig selv om, da jeg bliver sat af på grænsen mellem Polen og Lviv, og bare, altså jeg troede, at der ville være en eller anden form for velkomstkomité, ikke? Fordi nu kommer Sydamerika-korrespondenten, der måtte være nogen, der hjælper mig. Det var der ikke. Jeg fik bare at vide, at jeg skulle gå hen ned ad en hovedvej, og så ville der holde et folkevognsrugbrød med en, der hed Victor, tror jeg, ned. Og da jeg kommer frem til Victor, så viser det sig, at han har indtaget skille flasker vodka, men han, det er så ham, der skal køre mig videre.
0: Er han eller fotograf?
1: Han var bare en chauffør, der for at vide, at han skulle...
0: Samle
1: mig op. Det var han dog. Han var der og kørte mig så til Lviv. Der kunne jeg godt mærke, at jeg var på udbanen, og det der med, at jeg lige pludselig kunne jeg ikke forstå sproget. Men selvfølgelig var det for mange af os, der var en del af sted, også fra DR, fordi at vi vidste godt, eller alle vidste jo, at det her, det er noget, der er stort. Det er noget, der er stort i vores tid. Så der var også en bevidsthed om, at det her, det er... Altså det uanset,
0: det
1: hvor man
0: alle,
1: kommer
0: det
1: fra.
0: Det er alle mand på dæk.
1: Det var lidt, ja, altså ja. Virkelig bogstaveligt talt alle mand på dæk.
0: Om du så skulle flyves ind fra Brasilien? Så
1: ja, der var, der, det tog lang tid at komme frem, men det gav
0: det var vel også et spørgsmål om, at I skulle kunne afløse hinanden, altså jer, der er på korrespondentholdet.
1: Lige præcis.
0: At I kunne ikke, det var grænse for, hvor længe man... Hvis du heller ikke, hvor længe kan man være der, hvor kan man være, hvordan kommer vi rundt? Det var et nyt land.
1: Lige præcis, og det var nogle... Apropos de der dage med mange live og sådan noget, så det var egentlig... fysisk ret hårdt, og så kan man sige, der var jo også blandt andet Mathilde Kimmer havde jo været i gang lang tid op til invasionen, så hun skulle jo afløses på et eller andet tidspunkt, selvom hun er vild og sej. Så vi var nogen, faktisk, der var.
0: Men, altså, vi kan lige vende tilbage til det med sproget, men nu har vi jo talt om det der med, at du har boet så længe i Sydamerika, du kan ligesom kontinentet, du kan sproget, alting, og pludselig lander du i et land, som, jeg ved ikke, om du nogensinde havde været i Ukraine før.
1: Nej.
0: Hvordan er man så reporter der? Sådan, pludselig skal du være sådan en faldskærmsreporter?
1: Ja, altså, man kan sige, det er både velkendt og ukendt, fordi selvfølgelig var der en masse ting, som var anderledes, fordi jeg ikke kunne sproget. Altså, hvor jeg end er i Sydamerika, så kan jeg sproget spansk eller portugisisk.
0: Altså, har du en klar fordel for mange af de andre?
1: Ja.
0: Kontinentkorrespondenter, hvis vi skal.
1: Lige præcis. Det er virkelig smart, at,

0: fuldstændig forskellige. Altså, det er nærmest kun sproget, der binder dem sammen. Og hver gade, altså hver by er forskellig, hver gade kan være forskellig. Der er nogle... Jeg har været i mange store byer i Sydamerika, hvor at hvis du går til højre, så går du ned den vej, som er fin. Og hvis du går til venstre, så går du ned den vej, hvor du formentlig bliver overfaldet. Ikke? Jeg kan huske, der var en gang...
1: Så du skal ligesom lære det hele at kende fra bunden, hver gang du kommer til et nyt sted?
0: Ja, det skal jeg. Jeg plejer jo altid at alliere mig med nogen, der kender det. Men i det tilfælde, jeg lige tænkte på her med den vej der, der var det en gadefejer, der sagde til mig, du skal altså ikke gå til venstre her, så bliver du overfaldet. Så gik jeg til højre.
1: Hjælper det så også, at du trods mange, mange år i Sydamerika jo stadigvæk er, skal vi sige, mellemblond og blåret, du ligner en gringo?
0: Jeg ved ikke rigtigt, men det hjælper.
1: Det er der mange sydamerikanere, der også er jo.
0: Ja, det er der, og så tror jeg også nogle gange, at det er jo heller ikke altid godt at skille sig ud i den sammenhæng. Men det hjælper mig i den forstand, at noget af det, som er virkelig dejligt at opleve, også hvis man er dansker og tager til Sydamerika, det er, at de er oprigtigt interesseret i folk fra andre lande, og de kan jo se på mig, også høre, selvom jeg er god til portugisisk efterhånden, så kan de jo godt høre på et eller andet tidspunkt, at jeg siger et eller andet ord, som lyder lidt sjovt, ikke? Men det gør altid, at de er utrolig spørgende. De vil gerne vide, hvor jeg kommer fra, og hvad jeg laver, osv., og det tror jeg, altså det tager jeg bare som en fordel.
1: Jeg hører det i en af dine udsendelser, jeg tror, det var en horisont, som jeg skal tale om lidt, en medvirkende, som sådan lidt overrasket i reportageindslaget siger, altså, er det jeres arbejde, siger til dig og fotografen, sådan, at I kommer her og filmer os?
0: Ja, ja, det var en ret fin kommentar også, derfor den kom med i programmet, fordi altså, det kan vi jo godt glemme i vores journalistboble. Vi har jo sådan en verden, og vi tænker, tror jeg, nogle gange, at alle ved, hvordan man redigerer et indslag eller filmer et indslag. Ja, præcis. Så det er ret sundt at møde nogle folk, som sådan, nærmest stiller spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er en profession.
1: Lad os vende os lidt mere om det faktisk, tror jeg, vi er i lige præcis den horisont, jeg gerne vil tale mere med dig om. Fordi du var inde på det tidligere, Christian, de der reportager, de der portrætter, hvor du skal tæt på mennesker og sådan noget, det holder du rigtig meget af at lave. Og typisk bliver det jo så til Horisont, altså DR's udlandsmagasin. Den vi lige har rørt lidt ved her, er fra februar 2026. Der er to afsnit af den. Den hedder 7 døgn i Rios farligste favela.
2: Jeg har besluttet mig for at drage ind i nogle af Rios største og farligste slumområder.
3: Det er jo luftmadrasser. Fordi min plan er egentlig at se, om vi får lov til at sove ind i favelaen.
2: Favelaerne, hvor Brasiliens fattigste bor. Normalt er det lukket land, hvor selv brasilianske medier nødigt kommer. Men nu har slummen fået sine egne superstjerner, som med mobiltelefoner rapporterer om livet på bunden af det brasilianske samfund.
1: Der er som sagt to episoder, som hedder 7 døgn i Rios farligste favela fra februar 26. Man kan finde dem på DRTV. Men udover du så lige lavede to tv-programmer, så har du også skrevet en lang artikel på den samme historie til DR.dk. Så for bare lige at se, hvordan du også kan udkomme, så læser jeg lidt op af den, okay?
0: Okay.
1: Undervejs lyder det sådan her. I de 7 døgn løber jeg rundt i hælene på nogle af de her nye mobilstjerner. En af dem er 27-årige Suellen, der er enlig mor. Hun har ikke noget fast job, men forsøger hver dag at skaffe lidt indkomst til huslejen og lidt mad til hende og sønnen Sui. De bor i favelaen Pavuna i det nordlige Rio. Det drypper ned i sofaen, når det regner. Alligevel viser Suellen sig som et af de mest gæstfrie mennesker, jeg har mødt. Jeg får simpelthen lov at crashe på hendes stuegulv med min medbragte luftmadras. Jeg vågner i Pavuna til duften af kaffe, der bliver brygget i Suellens lille køkken. Da jeg ikke særlig elegant får kæmpet mig ud af luftmadrassen, der har tabt luft i løbet af natten, vader jeg ganske uvidende og med morgenhår direkte ind i en live på Suellens Instagram. Et hårdt slag mod min gringo-forfængelighed. Men er der virkelig seere til, at en enlig mor brygger kaffe i en af Rios farvelager? Jeg har haft en video, der nåede 2 millioner visninger. Den fik 1 million likes, fortæller Suellen. I Brasilien, spørger jeg overrasket. Ja, men også uden for Brasilien, siger Suellen og ruller en joint, mens solen er på vej op over Pavuna og resten af Rio. Christian, lad mig bare lige komplimentere, det er ikke ret mange tv-journalister, der faktisk også

0: skriver godt. Svinger faktisk meget godt.
1: Tak.
0: Så du skal både lave fjernsynsprogrammer, og så skal du igennem på radioen, og så skal du også kunne skrive?
1: Jamen, altså, det er jo det, jeg siger, at jeg har verdens bedste job, fordi både bor jeg et sted, som jeg holder meget af, og får lov til at lave historie dernede fra, men variationen i arbejdsopgaverne er heldigvis også kæmpestor. Da jeg kom ind på journalisterskolen, der troede jeg, at jeg skulle være skrivende. Forestillede mig en karriere på Christiansborg. Det blev alt andet end det, men jeg kan godt lide at skrive. Så en gang imellem, når der er lidt tid, og specielt når det er noget, hvor jeg føler, at selvom vi lavede to programmer eller i Horisont, ikke, fra Farvelagen, at der var så mange oplevelser, så fik jeg lov til at skrive en artikel om det, og det... Du er også god til at læse op, jo.
0: Men det er vel TV-mandens også øje for de der detaljer, at det drypper ned i sofaen, når det regner, eller at du også lige nævner, at hun tænder en joint henover af morgenkaffen og snakken. Den slags, det er jo svært at proppe det hele. Det kan man lidt mere, når man skriver, så kan man få sådan noget med.
1: Det er det. Altså, men alt, hvad vi laver, eller alt, hvad jeg laver, det handler jo om billeder. Altså for mig selv i hvert fald, ikke? Så om det er radio, eller artikler, eller reels, eller horisonter, så handler det jo altid om, hvilke billeder laver man i folks hoved, og hvilke billeder er det, jeg ser? Altså, hvordan får jeg de billeder, der ryger ind på min nethinde, så godt videre, som vi nu kan? Og så er jeg så privilegeret også at have nogle dygtige fotografer med, så når vi skal udkomme på tv, så hjælper de jo med.
0: Men nu denne her, og det gælder jo også, vi har været lidt inde på det, på meget af, hvad du laver. Jeg synes jo tit, du også kommer til at kredse om det, der er farligt, om kriminaliteten og de her voldsomme bevægelser og sådan noget. Altså det sådan uhyggelige. Er der sådan en sydamerikansk kriminalreporter i det, eller sådan noget, sådan det du går?
1: Altså, ja, det er der vel også lidt. Og nu hedder det også programmet tabloid. Altså, jeg har ikke noget mod tabloid. For mig er det ikke et skældsord. Jeg kan godt lide det tabloide, jeg kan godt lide billedhistorierne, men jeg synes ikke selv, at jeg prøver at dyrke farligheden på den måde. Jeg synes mere, at det er et bagtæppe for historierne. Altså, det er noget, som er en realitet i Sydamerika.
0: Et vilkår. Ligesom det er korruptionen og katolicismen.
1: Lige præcis. Og det er et vilkår for at leve der. Mange mennesker i de store lande i Sydamerika lever med en farlig hverdag, men det er jo ikke sådan, at de stopper og tænker, hold op, hvor er det farligt i dag.
0: Stopper og tænker, jeg skal have børstet mine børns tænder, eller jeg skal købe ind til i aften, eller jeg skal prøve at finde arbejde.
1: Det kan også være endnu værre. Det kan også være, at de tænker, jeg skal huske, at børnene skal afsted inden 7:30, fordi der plejer banderne at vågne. Altså, men det er jo hverdag for dem. Jeg synes ikke, at når man sådan kigger tilbage på de her år, jeg har været i Sydamerika og har prøvet at rapportere hjem over, at så ikke jeg dyrker, at du ved. Jeg kunne også have lavet en masse interview med bandeledere, eller være endnu mere i fængsler, end jeg har været, og så videre. Det er en del af historien, men jeg synes, at det er lige så interessant at se, hvordan lever resten af Sydamerika med det, altså med den vold lige ved siden af dem.
0: Mm. Fordi det er menneskene, du gerne vil fortælle om.
1: Ja, det er det altid.
0: Hele tiden. Ja. Ligegyldigt, hvad du laver. Og så kan man sige, nu har vi talt om alt det uhyggelige, men der er ind imellem, så bliver det jo også virkelig festligt. Fordi når vi taler om Sydamerika, så er der jo også det der med fodbolden, ikke? Nu den her sommer 26, så er der VM i fodbold i Nord- og Sydamerika. Sidst var det i Katar, og der vandt Argentina, og det dækkede du også, ikke sandt?
1: Jo, det er da en af de største oplevelser, jeg har haft på posten.
0: Jeg fandt et klip med, det er sådan en rå optagelse, som også ligger i arkivet, hvor man bare kan se, at du står.
2: Jeg kan næsten ikke høre, hvad du siger, men jeg kan i hvert fald fortælle, at der er en kæmpe fest her. En fuldstændig vanvittig, følelsesmæssig rutsjebane, vi har været igennem. Og altså, det korte og det lange er, Argentina er eksploderet i glæde. Der er simpelthen bare fest og fest og fest og fest. Og folk græder og griner og jubler og skriger. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. En historisk dag for Argentina.
3: Pero claro que sí. Que ilusión en un momento así para...
0: da det her kommer på den råoptagelse, der ligger i vores arkiv, der har du stået meget, meget længe. Det ser ret sjovt ud. Du står omgivet af alle de her fans, og der er en huden og en råben og en skrin, og du står ligesom med dine høretelefoner på og en mikrofon i hånden, og jeg ved ikke, er du sammen med en fotograf, der holder kameraet, eller har du sat det på et stativ? Og så står du bare og venter i sådan en, på at komme på, og så ind imellem, så siger du, jeg kan altså overhovedet ikke høre jer, jeg kan overhovedet ikke høre jer, og folk de jubler, og der er lyd i højtaler og sådan noget bagved dig, indtil du som langt om længe kommer igennem til, om det så er TV-avisen eller sporten, eller hvad det er, du er på, det kunne jeg ikke se. Så står du der i timevis, måske lidt mindre glamorøst for live reporter.
1: Ja, det må man sige, og jeg tror jeg sikkert, det er helt rød i hovedet og forsvedt og sådan noget, fordi det var jo mellem, der var en 30-40.000 mennesker i den park i Buenos Aires, hvor vi stod, men det var jo fest og glæde, men grund til, at jeg spørger sådan, det er jo, altså når vi nu snakker om korrespondentens vilkår, det der jo sker, det er jo, at man dernede er der et live-signal, som man deler med for eksempel en fra belgisk tv eller en fra engelsk tv, der ligesom står i kø hos den samme fotograf, eller måske er der i det her tilfælde, var der 4-5 fotografer, der havde live-positioner, og så er man klar. Men jeg ved godt, at jeg har et vindue.
0: Det vil sige, det er de samme fotografer, som filmer jer alle sammen,
1: ja,
0: eller hvad?
1: Ja, lige præcis. Det er typisk en argentinsk fotograf, der så er hyret ind til den dag.
0: Og så har han linjer, om man så må sige, til både en belgisk tv-station og til DR i Danmark og til alt muligt.
1: Lige præcis.
0: Og så skal I stå i kø, så DR har ligesom linjen i de her 20 minutter, så der skal du være der.
1: Der skal jeg være der.
0: Selvom du kun skal på ganske kort.
1: Ja, og hvis jeg så ikke kan høre dem derhjemme, så tænker jeg jo allerede, jamen, det er ikke så godt, fordi både skal jeg kunne høre, hvad de spørger mig om, men også fordi, at det vindue, vi har, rykker tættere og tættere på, så vi kan risikere, at vi ikke kommer på. Ikke? Så der er mange ting at tænke på, men det var en fantastisk dag. Altså, Argentina er jo også et land, som jeg holder meget af, og som har været. Altså, apropos det der med vold og lidelse og sådan noget, jeg synes altid, at jeg kommer til at tale om dårlige ting fra Argentina, for der er sket så meget de sidste 20-30 år, som bare har været en lang nedtur, og så fik de bare pludselig en fest. Altså, og så skal jeg love for, at de fyrede den af, ikke? Altså, men det var ret fedt at være med til.
0: Og få lov bare at vise nogen, der bare er glade.
1: De var bare altså, 100% glade.
0: Nogenlunde lige så glade, som de var i Rio, dengang Peven kom.
1: Ja, det er svært at sammenligne, men jeg vil bare sige, at de var jo mere. Altså, det var ikke bibelske udtryk, der kom ud den dag, da Argentina vandt.
0: Du har været i næsten alle lande i Syd- og Mellemamerika, ikke også? Undtagen. Oh. Er der tre steder, du ikke har været?
1: Ja, det er, altså, jeg har jo ligesom alle andre, sådan et landkort med nåle i, ikke? Derhjemme på kontoret. Men der er simpelthen tre, der mangler. Altså, men der er jo mange lande. Altså, det, jeg snakker om hele Latinamerika. Ja. Jeg har aldrig været i det lille land, der hedder Belize, som ligger op ved Honduras og Guatemala, deroppe i Mellemamerika. Så har jeg heller ikke været i fransk Guyana, desværre.
0: Hvor ligger det?
1: Det ligger altså på den, altså det ligger tæt på, hvis du har Venezuela, og sådan, der ligger tre små lande, som er Guyana, Surinam og fransk Guyana. Og de har ligesom alle tre været en koloni fra en europæisk stormagt, også ganske for nylig. Men den, altså fransk Guyana har jeg simpelthen ikke haft mulighed. Altså jeg har ikke brudt koden, hvordan kommer jeg ind og laver en historie der, men der har jeg heller ikke været. Og det er så det eneste sted, hvor de taler fransk i Sydamerika.
0: Nå, okay.
1: Eller et af de steder, ikke? Okay.
0: Og så har du aldrig været i Uruguay?
1: Nej, og det er så det helt mærkelige. Altså det er det tætteste land på det, hvor jeg bor. Jeg har aldrig været der.
0: Hvor lang tid ville det tage dig at køre til
1: altså, det siger ikke så meget for dansker, fordi Nej. Der er bare så. Men altså, jeg kunne flyve derhen på en halv time. Altså, det tager nok 8 timer eller sådan noget at køre derhen. Men det, der er med det, det er, at Uruguay er et utrolig velorganiseret og velfriseret land, så det er sjældent, der er store nyheder. Men det er stadigvæk pinligt og mærkeligt. Jeg håber ikke, nogen fra Uruguay hører det, fordi det svarer til en brasiliansk korrespondent i Danmark, havde besøgt alle lande i Europa, undtagen Sverige.
0: Men altså, på en måde er det jo lidt trist, ikke? Fordi du siger, der har du aldrig været, fordi det er sådan et velorganiseret og forholdsvis roligt land, så der er ikke nogen grund til at tage derhen. Altså, nu taler vi om alt det der med at fortælle om alt det, der går galt, og om korruptionen og kriminaliteten osv. Altså, den der sådan forholdsvis positive historie om, at der faktisk er et land her, hvor det måske går meget godt.
1: Ja, men jeg vil heller ikke udelukke, at 2027 bliver året, hvor jeg.
0: Der bliver et tidspunkt, hvor du skal til Uruguay.
1: Til Uruguay og besøger dem og fortæller, hvor godt det hele fungerer.
0: Du er jo i Danmark nu. I er lige kommet, dig og familien her, for ganske nylig. Det er så dejligt, at du kan stå her i studiet med mig. Og I skal være, har du fortalt mig, et halvt års tid. Altså dig, din kone og så jeres to skolebørn. Hvad skal I?
1: Altså, der er to
0: ting. Altså, udover at lære drengene og...
1: Ja, det er jo det, ikke? Altså, familien trængte til en tur til Danmark. Og så har jeg jo en kærlighed til Danmark, men også egentlig at lave reportager i Danmark. Det er jo altså noget, jeg gjorde meget, før jeg flyttede til Sydamerika. Og der er jo... nu har vi snakket det her med, at jeg har boet så længe dernede og blevet... Men jeg er jo stadigvæk en fremmed fugl. Men det der at kunne lave noget på sit eget sprog, kunne lave noget med mennesker, som kommer fra steder, når de siger, at jeg kommer fra et eller andet lille sted uden for Aarhus, så ved jeg faktisk, hvor det er på forhånd. Det savner jeg, og det skal jeg nu. Altså, jeg har et projekt, som jeg simpelthen ikke rigtig ved, hvor meget jeg må sige om, men det er, altså, jeg lavede for nogle år siden et program, der hedder De Særlig Farlige, som nogen måske har set.
0: Om Kofods Minde.
1: Om Kofods Minde.
0: Sikret institution.
1: Ja. Ja.
0: Du har lavet to
1: serier
0: om Kofods Minde.
1: Lige præcis.
0: Jeg tror faktisk, du var på besøg i Tabloid. Og
1: det var jeg.
0: Den seneste.
1: Ja. Ja. Det er noget i den genre.
0: Ja.
1: Så kan vi ikke.
0: Så sådan et reportageprogram i et lukket miljø, hvor vi ellers ikke får adgang.
1: Lige præcis.
0: Men hvordan sidder man, når du sidder i Brasilien og plejer kilder og skaffer dig adgang til et eller andet, hvad det nu er for et hemmeligt sted, du skal lave i Danmark?
1: Jamen dels...
0: Eller starter du fra nul her, hvor du landede, og så går du i gang med det?
1: Nej, altså det her, det er noget, der har været planlagt noget tid, og noget, som jeg gerne vil lave. Det er faktisk, tror jeg, 2 år siden ideen kom. Sådan er det nogle gange også. I øvrigt, når vi snakker om arbejdsvilkår for korrespondenter, jeg har lavet horisonter, som jeg har præsenteret altså 5 år tidligere, hvor det ikke var noget på det tidspunkt, og så lige pludselig så passer det. Og det er lidt det samme her, at nu er der muligheden, og så har jeg heldigvis fået muligheden for at være også og lave det. Det glæder mig helt vildt til. Det er så noget, der kommer en gang i næste år.
0: Ja, og tage familien med, fordi det tænker jeg, det har du jo ikke til at være det. Hvor meget er du egentlig hjemme, altså i Brasilien? Nu har jeg allerede glemt, hvad byen hedder.
1: Jamen, det skal du ikke være ked af. Der er simpelthen ingen, der kan huske, at den hedder Florianópolis.
0: Okay.
1: Men det er jo noget, mine drenge spørger om tit. Hvorfor skal jeg rejse? Da de var endnu mindre, var det jo... altså, gør ondt i maven for mig. Altså, når du ved, når jeg har... kører ud fra vores hus, og der har vi sådan en stor port, der lukker ned, der hvor bilen kører ud. Og når den port lukker, så siger den sådan, drum, altså ligesom et fængsel næsten, ikke? Og der stod de jo tit, bare kiggede ud gennem trammerne, og havde en lille tår i øjnene og sådan noget.
0: Og så bare køre væk.
1: Ja, det var ikke så nemt, og det er det sådan set stadigvæk ikke. Men det jeg jo siger til dem, og siger til mig selv, og nu siger jeg det også til dig, det er jo, at jeg har jo også meget frihed. Altså, jeg jo, når man tæller timerne op hen over et år, kan jeg jo være mere sammen med dem, end mange af deres venners fædre kan, som har et 8-16 job. Så jeg har meget frihed i mit job, men jeg har også selvfølgelig har mange rejsedage. Jeg har ikke gjort det op, hvor mange det er. Det varierer også fra år til år. Men nogle gange, altså når vi for eksempel skal ind i farvelagen, som det klip, du spillede før, så kan det jo sagtens være 14 dage, at man er væk.
0: At du er væk hjemmefra.
1: Ja.
0: Men planlægningen af det, den kan du i vid udstrækning lave hjemmefra på samme måde, som masser af de andre ting, du er ude at gøre, der skal du vel have aftaleren på plads, eller en eller anden rejseplan, før du tager afsted.
1: Lige præcis. Og redigeringen efterarbejdet er jo også derhjemme. Så jeg har også mange hjemmetimer. Og når jeg er hjemme, så hvis det ikke er... kæmpe breaking news, som for eksempel da Maduro blev fjernet, så kan jeg jo ofte lave nogle af liverne hjemmefra os. Så
0: det synes jeg at nogle gange godt, man kan se på billederne, at du står ikke ude på gaden et eller andet sted. Det ser hjemme. Det kan selvfølgelig også være, at der er hyggelige hotelværelser rundt omkring, men at det ser ud som om, du er derhjemme, og så kan du rapportere derfra.
1: Det sker. Det er en del af hverdagen.
0: Sådan lidt som vi andre lærte til teamsmøder den slags under corona, altså pludselig så behøvede man kun være penge på fra hoften op, fordi man var på skærm.
1: Ja, men det er en forretningshemmelighed.
0: Ja, det er det så ikke længere, fordi nu har vi jo sådan set sagt det i radioen. Og hvad så? Kommer du til at bo og arbejde i Sydamerika resten af dit arbejdsliv? Ved man det?
1: Det ved man ikke. Ingen gang jeg ved det. Jeg ved ikke, om paven ved det. Men altså, jeg er ikke så optaget af det, fordi jeg har egentlig altid været sådan, at jeg tager en dag i gangen. Så det betyder ikke så meget for mig. Noget af det, som jeg kan sige, det er, noget, jeg har meget svært ved i forhold til det der med at bo i udlandet, det er, jeg kan ikke forestille mig at dø i Brasilien. Men hvordan skal jeg lige vide, hvornår jeg dør? Altså, jeg vil dø i Danmark. Men det kan jo simpelthen ikke... Jeg vil simpelthen planlægge, ud over, at jeg håber, det bliver om rigtig mange år. Men jeg har en kæmpe kærlighed til Danmark. Jeg synes tit, man, der nogle gange, jeg møder udenlandsdanskere, både i Sydamerika og andre steder, som sådan lidt taler ned om Danmark. Altså, sådan har jeg det slet ikke. Jeg elsker at være hjemme. Jeg føler oprigtigt talt, jeg har to hjemlande, men hvor Danmark er det hjemland, jeg føler mig mest hjemme i.
0: Det er jo også dit fædreland, tror jeg.
1: I den grad.
0: Ja. Jamen, så håber jeg, at du kan få børnene til at nyde fædrelandet, også en lille smule, mens du er her. Et halvt års tid, siger du, det kan være, du kan nå at komme og være med, hvad det tager blød.
1: Det vil jeg meget gerne.
0: Prøv at høre, det finder vi bare ud af, Christian. Tusind tak for at komme i hvert fald og være med i denne her times tid og fortælle om alt det, du render og laver på den anden side af jordkloden til hverdag.
1: Selv
0: og god arbejdsløs med det hemmelige projekt.
1: Tak.
0: Denne her lidt anderledes udgave af Tabloid var produceret af Ninette Birk. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.

0: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR-symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Lige om lidt, så får vi Ibens harem 18 år efter, hvor Iben Maria Zeuthen denne gang møder Jørgen Klubin. Han er blevet skilt og har fundet kærligheden på ny, men hans tid i dansorkestret er fortid. Og han kæmper med at få folk til at få øjnene op for den del af hans kunst, som hverken er store amerikanske tegnefilm eller sangen Kom tilbage nu. Og det kan du høre meget mere om lige om lidt i Ibens harem 18 år efter.
2: Voldsomme naturbrande haver igen flere steder i Sydeuropa, især i Frankrig. Frankrig er derfor bedt om at få aktiveret EU's civilbeskyttelsesmekanisme for at få hjælp til slukningsarbejdet. For i det sydvestlige Frankrig, der er omkring 40.000 mennesker enten evakueret eller i gang med at blive evakueret. Blandt andet fra Provence, hvor Mads Winter Bram var på ferie med sin hustru, døtre og venner. De sad på en restaurant i byen, da evakueringsordren kom.
3: Omkring klokken 8:30, der løber der brandmænd ind og evakuerer os og siger, at vi skal skynde os og tage væk. Fordi nu har ilden udviklet sig så meget, at den har spredt sig, jeg ved ikke hvor mange hektar, og der er indsat over 1.000 brandfolk, flyver og helikopter osv.
2: Og herfra går det stærkt for vennegruppen.
3: Vi fik pakket bilen så hurtigt som aldrig før. Så det blev kastet ind i bilerne, mens ungerne lige så stille forstod alvoren. Og så kørte vi ellers bare den vej ud af byen, som vi havde været informeret om, at vi skulle. Men det var lidt svært, fordi mens alt det her det står på, der kan vi jo se flammerne fra vores terrasse af, og vores telefoner, inklusiv min ældste datters telefon, begynder at komme med den her alarm, som vi hører herhjemme i maj måned, når vi tester sirener. Så der gik det stærkt.
2: Også Spanien er hårdt ramt af naturbranden lige nu. USA indfører ny told på import fra 60 handelspartnere herunder EU. Toldsatserne bliver på mellem 10 og 12,5% og kommer med begrundelsen om, at handelspartnerne ikke i tilstrækkelig grad har gjort nok for at bekæmpe, at varer fremstilles med tvangsarbejde. Og det er et udtryk for en anden måde at rette toldsatser på end tidligere, fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Suryk.
4: Nu går Trump-administrationen mere, kan man sige, traditionelt til værks ved at tage udgangspunkt i forskellige handelslove, gå ind og foretage undersøgelser og så begrunde tolden med udgangspunkt i konkrete problematikker. Det gør toldpolitikken langsommere, men det gør den også sværere at ændre igen.
2: Volkswagen-gruppen forventer en lille tilbagegang i salget i 2026, det skriver bilkoncernen, der omfatter en række mærker herunder Audi og Porsche. Den forventede tilbagegang bliver på mellem 0-3%, og skyldes især det kinesiske marked, hvor antallet af solgte biler er faldet med 20%. Samtidig æder kineserne sig ind på det europæiske hjemmemarked med billige alternativer til de tyske biler. Volkswagen har tidligere i år fortalt, at man forventer at skære omkring 50.000 af de nuværende 657.000 arbejdspladser frem mod 2030. Hvis man vil have sol at se, så skal man til øen med kælenavnet Solskinsøen, nemlig Bornholm. Ellers så bliver det mest en skyde omgang til os andre. Kun lidt sol og risiko for små byer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, og mit navn det er Camilla Mærsk.
1: Du lytter til P1.
5: Velkommen til Ibens harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
6: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke amatører kom og hente mig.
5: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg Iben Maria Zeuthen, nogen af tidens mest kendte danske mænd.
7: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
5: Nu taler jeg med dem igen.
8: Der er gået 17 år.
9: Ja, det er utroligt.
5: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
9: Det er jo en overvejelse, som er ved at rive mig over.
5: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
8: Der er en dæmon inden i mig, som ikke kan lide mig.
5: Det får vi svar på nu.
10: Fedt at vide, at Gud han har været Jesu lidt.
5: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens harem 18 år efter.
11: Tegnefilmskunstner og sangskriver, musiker og forsanger i dansorkestret Jørgen Klubin. Velkommen tilbage til Ibens Harem.
12: Tak.
11: Ibens Harem var et program, der blev sendt på P3 i slutningen af nullerne, og det var jeg vært på. Og vi to talte sammen den gang, og det har været i april 2009. Kan du huske, inden jeg ringede til dig, Jørgen, kan du huske, har det fyldt noget overhovedet i dig?
12: Altså, at du var... det interview, jeg kan godt huske titlen, ja. Ibens Harem, ikke? Så, men du ved, 2009, der udgav det oprindelige dansorkester vores sidste LP, ikke? Mm. Så det har været i forbindelse med, at vi var ude og lave PR på den jo, ikke? Mm. Vi var i fjernsynet med den, og ind og snakke, du ved, med morgen-tv, eller det, jeg kan huske, vi sad inde på Hovedbanegården.
11: Ja, det havde jeg i hvert fald ikke noget
12: med. Nej, det havde du ikke med at gøre. Men det flyder jo lidt sammen, når man laver sådan noget.
11: Ja, og dengang var du vist 49 år, og for mig var det jo altså nærmest ekstremt gammelt. Det var sådan noget med, at jeg også lidt havde planlagt, at vi skulle snakke om du havde planlagt din begravelse. Og, sådan
12: og nu
11: med,
12: er du
11: hvordan.
12: Selv 40,
11: og nu er jeg selv 40, ja, og det er om 9 år.
12: Det er
11: og
12: godt
11: jeg
12: nok huske, ikke ret lang tid.
11: Tiderne var noget andet, fordi jeg bruger måske 7 minutter samlet set af den her udsendelse på at spørge dig ind til din potens.
12: Nå, hold op. Ja. Altså den, der var dengang, ikke? Den gamle udsendelse, ikke? Ja, det kan jeg godt huske.
11: Jeg tror, du snakkede om den datidige potens.
12: Er det det, vi skal snakke om i dag? Hold op.
11: Det skal vi så snakke om nu. Okay. Jeg vil bare sige, det var en anden tid på alle mulige måder.
12: Ja, du var også ung jo der, ikke? Så jo. Du har været 24 eller sådan noget, ikke?
11: Det var den, jeg tror næsten, jeg var 19. Okay. 20. Jeg ved det ikke. Du er 66 nu, og vi skal...
12: 67. Det er 67.
11: Ja. Du er 67 nu. Vi skal tale om din kunst. Vi skal tale lidt om dit liv også. Hvad vil du så sige? Virkelig svært spørgsmål, det her. Er det største, der er sket for dig de seneste 17 år?
12: Ja.
11: Siden vi mødtes sidst.
12: Altså, jeg blev nødt til simpelthen at lave en lille liste over det, jeg har lavet, siden vi talte sammen sidst, da jeg vidste, jeg skulle ind og snakke
11: og
12: med dig.
11: Og den kommer vi i dybden med. Ja, den ligger foran dig.
12: Jeg har ikke tænkt mig at recitere den nu. Men det var for ligesom at huske sådan, fordi du ved, jeg synes, tingene flyder lidt sammen nogle gange, og man cykler derudad, og så har man sådan lidt svært ved at egentlig huske, hvornår det er sket, hvornår det er sket. Men det største, hvis jeg skal pege på én ting, ja, der var to store ting, synes jeg, der er sket siden dengang. Dansorkester blev opløst, og jeg gik nogle store omvæltninger igennem i min karriere i USA. Mm. Fra at være sådan fastansat og højt på strå til at pludselig skulle sådan finde ud af at svømme selv.
11: I den der tegnefilmsbranche?
12: Ja, i min branche, ikke? Mm. Og jeg blev skilt. Det var jeg egentlig godt på vej til der i 09, ikke? Men jeg blev officielt skilt og mødte en ny pige, en dansk pige, som jeg er gift med, og som flyttede til mig i USA for 11-12 år siden nu, ikke? Mm. Med hendes dreng, som var 7 år dengang. Så jeg har fået en dreng mere.
11: Ved du hvad, Jørgen, det er faktisk lidt, da jeg genhørte den her udsendelse, vi lavede den gang der, der slutter vi. Programmet slutter simpelthen et sted, hvor du fortæller om det, der skal til at ske.
12: Nå ja.
11: Som lyder sådan her.
12: Sådan, at vi har været derovre, måske jeg sagde, også holdt ved lidt længere, hun havde lyst til, på grund af min karriere kørt, du ved ikke, hvor vi har lavet en film osv. osv. Så pludselig så ændrede det sig, og den film, jeg var i gang med, blev så alligevel ikke til noget, og det var selvfølgelig en skuffelse, og så var der ligesom ikke det fundament, eller den undskyldning med, at vi er her for min karriere skyld, du ved, eller bla bla, ikke? Så var der ligesom et hul, så rykkede Susanne der. Men altså, det synes jeg også er fint, at hun har gjort det.
11: Men er det en skilsmisse, eller hvad er det?
12: Nej, ikke endnu, altså det, men det... Nu ser vi.
11: Okay, så det er sådan...
12: Jamen altså, hvert forhold er jo ude i at have nogle op og ned, og... Jeg vil sige, vores fokus er på børnene, og de skal have det godt, og så har vi stadigvæk stor kærlighed til hinanden. Også stadigvæk, men jeg ved ikke, hvor... Jeg ved ikke, om det... Nu må vi se, hvordan det...
11: Men hvis nu man var helt, helt tæt, så kan man sige, så kunne det jo godt være, at hun ikke skulle... Altså, at hun ville til Danmark, eller... Er det noget med, på grund af det, eller er det simpelthen fordi... Hvorfor skal de partout gå i skole i Danmark, tror
12: jeg? Ja, men det har selvfølgelig også noget at gøre med, hvordan vi måske ikke har haft det, ikke?
11: Okay, det her, det er programmet Ibens Harem, et program, hvor jeg får besøg af nogle af de gæster, jeg havde på besøg i Ibens Harem i 2009. Og Jørgen Klubin, det her, det var dig. Du er musiker, og så er du tegnefilmskunstner, og du besøgte mig på P3 i 2009 og fortæller jo nærmest her, at du står midt i dit livs store beslutning. Så siden 2009, der er du altså... blevet skilt og har fundet en ny kærlighed og er blevet gift og har fået et par barn oven i dine egne børn.
12: Det er, sådan kan man godt sige det,
11: ja. Ja, så der er i hvert fald sket noget stort der.
12: Ja, mest sikkert.
11: Ja, og så siger du også lige, at dansorkestret gik i opløsning.
12: Vi gik også fra hinanden, ja.
11: Altså, det var to store skilsmisser.
12: Jo, ja.
11: Hvad skete præcis, der egentlig? Var det det samme, der skete i begge skilsmisser?
12: Du kan jo høre der i Ibens Haram fra 09, at der har jeg været igennem en stor skilsmisse fra mit arbejde der på Pixar og Disney, ikke? Så det kunne jeg ikke lige huske, men det var sket der nemlig, ikke? Ja. Men hvad sagde du?
11: Undskyld. Ja, hvad skete der? Hvorfor blev du skilt fra orkestret?
12: Ja, altså, hvorfor gik vi i opløsning? Det gjorde vi hovedsageligt, fordi, tror jeg, at Jacob Andersen og jeg, som var de kreative makkere i det band, ikke? Jacob, tror jeg, i og sig, altså, vi manglede at få nogle hits, der ligesom gjorde, at selvom vi havde blevet ved med at lave en plade sådan med jævne mellemrum, vi nåede at lave 6, og vi arbejdede faktisk på nummer 7 LP, da vi gik fra hinanden, og vi var inde og spille en koncert i Tivoli i 2017, og efter den, der så vi så bare ikke hinanden mere, for det gik ligesom i spagat der. Og der, altså, jeg tror, ufreden egentlig talt havde ligget ude med lidt, både fordi vi var blevet lidt ældre, og du ved, man får lyst til at bestemme mere, du ved, og bliver måske lidt mere sådan stedig omkring det, man synes. Så vi var mindre sådan villige til at bøje af, tror jeg. Og så var der noget, så tror jeg også, at Jacob Andersen der havde, han havde bare meget travlt i Danmark på det tidspunkt. Han spillede med Klas, du ved, i Vild med Dans og Toppen af Poppen.
11: Åh, det var allerede også dengang.
12: Ja, ja. Han spillede, de har eksisteret i mange år, de programmer, ikke? Og de havde super travlt. Og Klas havde det der Antonelli-orkester, ikke? Og de spillede til alt, hvad der var. Firmafester og privatfester blev fløjet til USA for...
11: Var du
12: Pandora og
11: Var du jaloux?
12: Nej, overhovedet ikke. Det er slet ikke det, min pointe. Nej, nej, ikke det fjerneste. Jeg fortæller bare, at han havde meget travlt og tjente rigtig gode penge i det setup med Klas. Og så tror jeg, at når jeg kom, og ligesom for mig, der var det musikalske outlet 100% dansorkester. Så jeg havde mere fokus på, hvad der skulle ske med det band, og pushede på, men vi skulle udgive noget nyt, og havde vi en nyt bagtæppe, når vi skulle ud den her sommer. Jeg var måske, har han måske opfattet som værende lidt irriterende, du ved, og sådan en lidt irriterende ting, hvor gider jeg overhovedet det her? Tænker jeg, han har tænkt det?
11: Du gik lidt for meget op i det forhold til ham måske?
12: Jeg gik i hvert fald meget op i det, og mere og mere, fordi...
11: Var det et rigtigt bagtæppe, eller er det et metaforisk?
12: Okay. Jamen, sådan noget, jeg snakker ikke så meget metafor.
11: Nej, det er simpelthen et specifikt bagtæppe.
12: Det var faktisk sådan noget fysisk noget, du ved, hvor vi skulle ind og spille det i Tivoli, for eksempel, ikke? Og jeg sagde, jeg synes, vi skal have nogle nye sange ud inden koncerten, og vi skal have et nyt flot bagtæppe op i farver, og vi skal være et stort setup med horn og kor og trommeslager og det hele. Men der var ikke noget af det, jeg fik igennem, fordi Jacob og Rasmus jo boede herhjemme, og var ligesom dem, der styrede, hvad skal man sige, slagets gang i det bane, som jeg måske havde mest fokus på nu, ikke? Så det var bare sådan, at vi gik hver til sit der.
11: Var der sådan et point of no et møde, hvor jeg siger, nu gider
12: Nej,
11: vi
12: ikke
11: mere,
12: møde.
11: Eller skete
12: der
11: det
12: Der var ikke et møde, men som sagt, der var den der koncert i Tivoli, hvor vi spillede den, og det var slet ikke, som jeg havde... Altså, jeg havde udgivet en sang, og... ja, altså, der er en masse detaljer omkring det, som jeg synes, det gider vi ikke spille tid på her. Det var bare en skilsmisse, der på grund af meget fnider og fnader og nogle gamle mænd, du ved, ja, okay, der sker i så mange bands, ikke?
11: Så du står faktisk op igennem 10'erne, eller der i starten af 10'erne, og stopper med det band, der også har været rigtig vigtigt for dig?
12: Ja, det der skete i dem, det er faktisk, at jeg fortsatte.
11: Ja.
12: Jeg sagde til de andre, jamen, det kan godt være, I vil stoppe, for Jacob og Rasmus sagde, vi vil gerne opløse bandet nu. Det sagde de. De kom, de sagde, efter Tivoli-koncerten. Så sagde jeg, okay, men det er fair nok. Jeg forstår godt, at I ikke har lyst mere, og vi svinger måske heller ikke sammen mere, kan man sige, sådan på det personlige og musikalske og det hele taget. Så jeg var egentlig også okay med, at vi skulle gå hver til sit, men jeg sagde, men vi har jo lavet kontrakter på nogle jobs, som ligger her, blandt andet til nytår og sådan noget. Så jeg sagde, ja, dem laver jeg færdig, og så sagde jeg til Rasmus, du er velkommen til, du kan jo godt tage med, hvis Jacob, selvom Jacob ikke... Nej, men han ville også holde op. Okay, så fandt jeg nogle andre musikere, og jeg lavede de der koncerter, og der stod jo kontrakt i det, det var dansorkestret. Så det var jeg ude at lave, og jeg var nervøs for, om publikum synes, de manglede. De to der, ikke? Men jeg opfattede det ikke som, at publikummet egentlig havde altså nogen mangel lige umiddelbart. Men der skete det, at Jacob blev rigtig vred over, at jeg fortsatte og truede med sagsanlæg, og det har Rasmus også gjort imod mig, du ved, sagsanlæg og trusler med advokater og muligt. Jeg har jo ligesom sagt til dem, jamen, altså, jeg er da en founding member af Dansorkestret, det er mig, der har stemme, og du ved, det er jer, der går ud. Så, men jeg gjorde så det, efter de der koncerter var opfyldt, så lavede jeg navnet om til at hedde Klubiner Dansorkestret. Men så for at gøre det endnu længere væk fra, at det er noget, der skal overhovedet hedde Dansorkestret, så har jeg gjort det. Nu kalder jeg det Klubiner Dansorkestret med en apostrof. Og det er jeg bare for at fjerne mig lidt fra den originale setup, som jeg egentlig også synes, at det er jo også rigtigt nok. Altså, det er ikke det gamle,
11: det må
12: som det var.
11: Have været nogle tumultariske år, hvis det kom oven i en personlig skilsmisse også.
12: Ja, altså skilsmissen, vil jeg sige, var egentlig der, hvor vi var gået fra hinanden, der da jeg taler med dig i 2009. Ikke? Så jeg var egentlig rimelig single der i nogle år, og bandet skilsmisse kommer i 17, og der havde jeg faktisk allerede mødt Trine, der min nye kone, ikke? Som var flyttet over til mig i, tror 14, sådan noget lignende, ikke? Lige omkring der. Jeg lavede Toppen af Poppen på et eller andet tidspunkt der, også i 2014, og jeg havde udgivet soloalbum på engelsk, der hed Soul Cowboy, der i 2014 også, for ligesom at prøve at finde et andet spor. Og det var før Dansorkester var sådan gået officielt i opløsning. Men hør nu her, det er kedeligt, fordi Dansorkester fylder meget i mit liv, men det fylder ikke så meget ude i folks
11: bevidsthed. Nej, lad mig lige spørge, fordi så, overordnet set, hvordan har de der 17 år, de er gået som de er gået, har det været overordnet set gode år eller svære år?
12: Jamen, jeg synes, det har været begge dele. Altså, jeg synes, det har været svære, men det gør det også til gode år, synes jeg egentlig, fordi jeg føler mig ret tilfreds med alle de ting, jeg har lavet, og stadigvæk er sund nok til at kunne gøre, ikke? Og jeg har jo lagt mærke til, at jeg har kendt mennesker, som var rigtig succesfulde i meget lang tid, du ved, og blev meget rige, og så videre, og så videre. Og egentlig har jeg oplevet, når folk har næsten for meget medvind, at de godt kan blive lidt irriterende, faktisk. De kan godt sådan miste, synes jeg, sådan ideen om, hvem de egentlig er. Altså, du ved, og samtidig vil jeg også synes, at du kun modgang, så går du ned. Altså, det er heller ikke fedt, men jeg tror, at det er godt med lidt af begge dele, altså, hvis man kan magte det, ikke? Det tror jeg, det er faktisk det fedeste.
11: Dengang jeg interviewede dig og de her andre profiler og kendte personer, som jo var i det her program, der var I jo, mange af jer i hvert fald, på toppen af jeres karriere. Du har så sagt til mig, at der følte du faktisk allerede, at altså den der toppen af karrierestien måske allerede havde været der.
12: Ja, det er rigtigt.
11: Ideen til os at spørge til jer igen, det er jo fordi, nu er I 17 år længere end i livet. Altså i 2009, der synes du måske allerede, du mærkede, at ligesom de der helt kronede danseorkestrede dage, de var der ikke mere, eller hvad?
12: Ikke i 09, men altså jeg vil så sige, lige med den størrelse med danseorkestret, det har været svært. Det, der har været svært i det band, det var egentlig at komme med noget, som kunne overgå vores hits på debutpladen, som kom allerede i 85. Ja,
11: det startede
12: 40 år
11: for
12: siden,
11: godt
12: ikke?
11: Ud. Altså, det startede for
12: Nej, det startede ikke
11: ud.
12: For godt ud. Det var bare svært at lave noget, som kunne gå lige så stærkt ind hos et publikum. Jeg synes selv, vi lavede masser af gode ting og gode plader, men det var lidt sådan, du ved, hver gang vi lavede en ny plade, og det blev promoveret af pladeselskabet og så videre, vi var ude og snakke med forskellige medier, så spillede de i og for sig bare Kom tilbage nu og regne dans.
11: Må jeg lige spørge noget? Er det en forbandelse at få en for stor succes for tidligt?
12: Ja, måske. Altså, det kommer an på, hvordan du gebærer dig, ikke? For mig har det været sådan, at jeg har ikke ladet mig stoppe af, at vi havde nogle kæmpe hits. Vel, jeg er blevet ved med at lave ting, og så har jeg haft den der. Egentlig min main career er jo i film- og animationsbranchen, så det er der, jeg har brugt mest tid. Og det har jo været succesfuldt, ikke? Altså også. Men jeg har fået knups på begge spor, men har fundet min måde at fortsætte på, uden at jeg synes, det behøver at være i lige så højt ravne og lige så almindeligt succesfuldt, hvor du nu måler succes i forhold til hitlister og du ved, box office receipts og sådan noget, ikke? Ja, for mig begynder det at handle mere om at blive ved med at lave noget, man selv synes, der er lidt meningsfuldt, ikke?
11: Mm.
12: Og så kunne overleve, selvfølgelig.
11: Inden vi så dykker ned i, hvad det er for dig nu, der så er meningsfuldt.
12: Ja.
11: Du nævnte det lige før, det der med, at du synes ikke, der er nogen, der sådan interesserer sig ekstremt meget for dansorkestret, for eksempel. Hvordan oplever du at så være et kunstnerisk menneske, som giver alt, hvad man har til kunsten? Om det så er tegnefilm eller musik? Eller?
12: Jamen, det føler jeg, som enhver anden kunstner, tror jeg, gør, at man laver sine ting, fordi det er der, man egentlig taler, har det godt. Jeg føler mig sådan lidt utilfreds, når jeg ikke er i gang med et eller andet projekt af en eller anden art, som jeg synes er spændende. Ikke? Så meget af det, jeg laver, er jo for min egen skyld, i og med, at jeg kan lide at sidde og lave et eller andet, eller være i gang med et eller andet. Men det er klart, når du så har lavet nogle ting, så er det altid interessant at se, om det bliver solgt, eller om der er nogen, der tager imod det, om der er nogen, der lægger mærke til det, og alt det der. Og det kan selvfølgelig godt være skuffende, når det ikke sker i særlig høj grad. Ikke?
11: Hvordan, kan du forklare konkret, hvordan man oplever det? Altså bare...
12: det er jo lidt ligesom at sige, du åbner en restaurant, og du synes selv, du er en pisse dygtig chef, og du åbner, og du har lavet en menu, og det smager pisse godt, og dine venner kommer, og alle dem, der har forstand, alle dine kollegaer, alle de dygtige kokke ude fra Noma kommer, og de giver dig klap på skulderen og siger, kæft, det er fedt det her, det er skide godt. Men så kommer der ellers ikke nogen. Der kommer ikke nogen presse til at dække åbningen. Der kommer heller ikke rigtig nogen publikummer til at smage det. Og så er du tænker, okay, det var ærgerligt. Nu fik jeg ikke rigtig testet den her menu af på et publikum. Så det mangler, det gear mangler.
11: Mm.
12: Okay, jeg prøver at åbne en ny restaurant. Jeg prøver at lægge den et andet sted. Du bliver ved, det vil sige, du giver ikke op. Men det er klart, det er sjovere, hvis folk strømmer ind og råber og skriger, og pengekassen bliver fyldt op. Ikke?
11: Har du siddet og forsøgt at analysere dig frem til, hvad det kan handle om? Altså, vender du det hovedsageligt indad eller udad? Bliver du frustreret på omgivelserne, eller bliver du irriteret på dig selv?
12: Jeg bliver egentlig ikke så frustreret. Jeg prøver at forstå, hvad det er, der sker, og hvorfor det sker.
11: Mm.
12: Og det har jeg egentlig ret nemt ved at analysere mig
11: frem
12: til.
11: Hvad handler det så om?
12: Det handler om, at de kunstspor, jeg er på, film og musik, at det er meget travle spor, og der er mange, der er inde på de veje nu efterhånden, og der er rigtig mange, og der er rigtig mange talentfulde, og der er nye, og der er gamle, der bliver ved, og så det er crowded.
11: Hvorfor laver du ikke et samarbejde med en ung kunstner så?
12: Jo, det er da også muligt, man kan det.
11: Har du forsøgt?
12: Men så skal du forstå, jeg synes jo ikke, at mine ting mangler noget.
11: Nej.
12: Vel? Altså, det er jo ligesom at sige til en chef, hvorfor begynder du så ikke at lave mad sammen med en anden en?
11: Mm.
12: Jamen, hvis du selv tror på det, du laver, det er jo ikke der, du synes, det mangler.
11: Men det er jo lidt sjovt, fordi der er jo meget af det musik, der bliver udgivet nu, som faktisk lyder af noget af det, som du har lyttet af.
12: Ja, men det er jo også derfor, at jeg tror ikke, verden står og mangler noget af det, jeg laver med. Jeg laver det hovedsageligt for min egen skyld. Så det er jo et spørgsmål om at justify, why am I doing it? Og på det tidspunkt, hvor det knækker over, og det bliver en udgift, udelukkende, så stopper jeg.
11: Hvor er det nu? Der går det i nul, eller hvad?
12: Ja, der går det sådan lidt på plus, ikke?
11: Stadigvæk. Hvor mange kommer til
12: og
11: en
12: det er
11: koncert?
12: Jo, det er jo fordi, at koncerterne, vi er ude at spille, de giver stadigvæk en lille plus. Jeg er ude at spille hver sommer, du ved, masse festival og sådan noget. Så der er stadigvæk lidt økonomi i det, ikke? Jeg tjener ikke en disse på udgivet plader, men det er det samme for mange musikkunstnere, ikke?
11: Er du blevet spurgt om at lave de her samarbejder med nogle af de kunstnere, som har hørt lyttet til dig, da de var børn?
12: Ja, jeg lavede en sang med nogen, der hedder Liga. Hvem du kender dem?
11: Mm.
12: Og der lavede vi en, der hedder Kun for at danse. Den blev spillet sådan pænt i radioen. Så havde han en sjov historie omkring Oddbjerg, som skrev til mig...
11: Andreas Oddbjerg.
12: Ja, Andreas Oddbjerg. Som
11: kæmpe skrev, stor sanger.
12: Ja, ja, som mine kender herhjemme, og som jeg elsker. Jeg synes, han er super fed. Han er en af dem, jeg rigtig godt kan lide her i Danmark. Men da han skrev til mig, vidste jeg ikke, hvem han var. Jeg fik en e-mail fra en a.oddbjerg, og så skrev han, her, jeg er fan, og kunne godt tænke mig, at du sang med på et track her, jeg er ved at lave en plade. Jeg ved ikke, om det var hans debut, eller om det var nummer to. Jeg kendte ham i hvert fald ikke, og jeg sidder og hører det der track der, og sidder og tænker lidt over, okay, jeg skal synge en duet med en anden fyr. Og jeg synes, tracket var sådan, jeg synes, det var sådan lidt for oppisket i forhold til der, hvor jeg var i min alder, ikke? Så jeg følte lidt sådan, ah, det er ikke lige der, jeg er i mit indre rytmespor. Så jeg skrev pænt tilbage til ham og sagde, hej Oddbjerg, var det hyggeligt, og tak for dine søde ord, men Jeg tror, jeg springer over den her gang. Måske en anden god gang, så kunne det være rigtig hyggeligt og sjovt, ikke? Han havde fået min kontakt gennem min ekskones nye mand, som hedder Palle Strøm, som jo har været med til at lave Zulu og sådan noget, så han kender alle.
11: Og her hører jeg så også lidt, at den er landet fint, og den skilsmisse der, vil jeg
12: sige. Ja, ja,
11: den
12: er, hun har det også fået det, hun har fået det fint, ja, og landet godt i Danmark, og mine to børn er vokset op hos hende her hos salen, har været over hos mig også indimellem, og gået lidt i high school og sådan noget, ikke?
11: Men han hjælper altså, men altså hendes Oddbjerg, mand hjælper men jeg, ligesom Oddbjerg videre til dig.
12: Ja, historien er simpelthen, jeg tørner Oddbjerg ned der, nej, ikke? Og så kommer pladen ud, og min datter kommer fra en, hun kommer til at far for helvede, det er jo den nummer, vi alle sammen danser til. What the hell?
11: Altså, er der ikke noget i dig der, som også tænker, ja, det kan da godt være, at det er fordi industrien går hurtigt.
12: Det var da dumt af mig, men så har jeg jo så mødt ham sidenhen til nogle, hvor vi har spillet nogle fælles job, du ved, og sådan, og så har jeg interesseret mig selv, og han vidste jo godt, hvem jeg var, sådan, og så sagde han bare, jeg vidste ikke rigtigt om, hvad du var for en person, efter du havde skrevet det der, så det er rart at møde dig nu, nu kan jeg godt se, at du er sød nok, og sådan noget. Så jeg tror, han havde opfattet det lidt som, hvad er det for en asshole, der ikke gider at lave
11: men
12: noget med mig?
11: Men er du meget sådan, at det skal være på din måde?
12: Nej, det skal være noget, jeg kan lide, eller noget, jeg sådan ligesom synes er mig.
11: Så
12: det, det handler jo ikke bare om, at jeg skal ind og ride på ryggen af en eller anden, der er moderne nu. Det synes jeg slet ikke er fedt. Altså, hvad skal jeg det for? Altså, det skal da være noget, hvor man synes, det her, det passer jeg til, ikke? Grunden til, at jeg var med på den der med Liga, det var fordi, jeg var ved at lave en soloplade, og den producer, den unge producer, jeg arbejdede med der, en fyr, der hedder Zach Cylinder, som er pissedygtig, han havde lavet noget med de her, og dem kendte jeg heller ikke. Mm. Men jeg hørte tracket og spurgte min datter, kender du dem her? Synes du, det er fedt? Og sådan, ja, det skal du gøre, far. Sådan, så. Det havde jeg måske lært lidt af lige at spørge ind til, hvem er de her?
11: Spørge generationen under,
12: ja, fordi,
11: om det.
12: Jeg skal være ærlig, jeg følger jo ikke med altså, i dansk musik, og jeg taler godt dansk, men jeg er jo ikke inde i dansk kultur. Mm. Altså, på den måde har jeg levet i udlandet i 45 år nu.
11: Men er det ikke lidt sjovt, at du følger ikke med i dansk musik, men du forventer, folk følger med i din danske musik?
12: Har jeg sagt, at jeg forventer det?
11: Nej, men du vil gerne, du ønsker dig, at folk kommer til koncerterne.
12: Jamen, det er jo klart, når du laver noget, så ønsker du, at det lander et sted til et publikum, der tager imod det, ikke?
11: Så hvad var analysen egentlig, hvis vi lige skulle? Hvorfor er det, at du ikke sælger så meget, som du gerne ville, af de her billetter, når du har spillet?
12: Nu får du til at lyde, som om der ikke kommer nogen til mine koncerter. Vi har lige spillet i Amager Bio for 14 dage siden. Der blev alligevel solgt 400 billetter på en torsdag aften. Det synes jeg faktisk var ret godt.
11: Det er jo faktisk rigtig godt.
12: Det var faktisk rigtig godt, ikke? Men jeg snakker om, når vi bliver booket ud til i provinsen, ikke? Hvor vi bliver måske solgt som, eller jeg bliver måske solgt som, nu kommer Klubin og danseorkester, det er 80'er fester, I skal danse, og der er gang i den, og yay. Og så står jeg der med mit repertoire, som er, synes jeg selv, lidt mere sofistikeret. Vi spiller Kom tilbage nu i en fed udgave. Ikke pladeudgaven, men i en super cool udgave, og vi spiller regndans en til en, og alle de der ting, så folk kan sagtens opleve de ting, som de kommer efter, men vi laver en hel masse andet fed musik, men vi står ikke og liger sådan en halvballet i 80'er mode med røde parykker på, vel? Og der tror jeg, at der sker nogle gange noget med, hvad regner man med, og hvem er man, og hvad tror bookerne, man er, og der er alle mulige ting, der spiller ind, ikke?
11: Jeg synes måske også, det er lidt irriterende at blive ved med at blive solgt som sådan noget 80'er noget.
12: Ja, fordi det er jeg ikke. Jeg er jo ikke en 80'er ikon.
11: Kunne det ikke være nu, vi skulle prøve at se, hvad der står på min trøje her?
12: Jo.
11: Ja, hvad står der der?
12: Der står Love Wins.
11: Ja, hvorfor står der det?
12: Står Klubin og Danser.
11: Den er lige hævet over hovedet, da du kom ind ad døren. Ja. Jeg synes, vi skal prøve at høre det her nummer.
12: Okay.
11: Kan du forklare lidt om?
12: Ja, det er et nummer, fordi jeg skulle hjem og lave den her efterårstur. Og så tænkte jeg, igen, jeg synes, det er sjovt at komme med et eller andet nyt, som vi også kan spille fra scenen og give publikum en lille overraskelse. Og så skrev jeg den her sang i forhold til Trump og alt det forfærdeligheder, det er, synes jeg, ved at være i USA og i vores verden lige pt. Meget på grund af ham. Og så skrev jeg den her sang, fordi det er det, jeg siger til min søde frue, at i sidste ende, så skal det gode nok vinde over det onde. Det er kun et spørgsmål om tid, jo ikke?

0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: En bid af Love Wins, som er dit nyeste nummer overhovedet, som er en trøst i denne tid, vi står i verdenshistorien.
0: Ja.
1: Så på den måde kan man vel også høre, at du er blevet en mere voksen mand, end det du selv benævner som den der evige 80'er nostalgi, der bliver hævet ned over hovedet på dig.
0: Ja, præcis.
1: Fordi du er deltagende demokrat ude i den her verden. Hvad er det, du ser, som bekymrer dig?
0: Jo, men altså, jeg vil sige, netop fordi jeg har arbejdet meget med at skrive historier, også til film, ikke? Og især børnefilm, som jeg jo egentlig talt synes, styrken i børnefilm ligger i, at der skal man altså have sådan en rimelig klar moral på en eller anden måde, en lille pointe, ligesom en fabel, du ved, ikke? What's the point of the story med myrerne og græshopperne, der spiller hele sommeren lang og ikke samler ind til vinteren, ikke? De har altid nogle pointer, som jeg synes er stærke, og i alle de historier, der vinder det gode over det onde. Og det tror jeg er fordi, at det gør det også i virkeligheden, ikke? Det er kun et spørgsmål om, hvornår det sker. Og det er ligesom det, jeg sådan holder mig til nu, fordi jeg synes godt nok, det er lidt deprimerende, alt det, der sker. Og der var jo mange mennesker, der spurgte mig og også min familie hjemme, tror du, Trump bliver valgt ind igen? Altså, ej, det er umuligt, fordi...
1: Hvorfor tror du ikke det?
0: Fordi jeg troede, Amerika var mere veluddannet.
1: Og du bor der jo, det er det, vi skal huske, altså,
0: jeg bor i Californien, hvor folk er meget mere, som vi er i Europa, ikke? Altså, det er jo stadigvæk den stat, der ligesom er imod Trump, ikke? Det er meget på østkysten og vestkysten, hvor man ligesom forstår sammenhængen, synes jeg, og er bedre uddannet, tror jeg, det hænger sammen med det, ikke?
1: Mm.
0: Jeg tror, at det er skyldes en form for naivitet og dumhed, altså, at man kan lade sig forføre af sådan en charlatan, som de åbenbart er blevet igen. Eller også er det, fordi der er snyd med en over med Elon Musk og stemmemaskiner og et eller andet. Det kom i hvert fald meget bag på mig, at han blev stemt ind igen. Det må jeg sige, var faktisk meget chokeret og rystet. Og man får jo lidt en afsmag for landet, og det prøver jeg at lade være med at få, fordi jeg holder virkelig meget af USA, og har også gjort det til et sted, jeg bor og har boet der i rigtig mange år. Og det er jo også, fordi jeg synes, det er et spændende sted. Jeg elsker Danmark stadigvæk også, men jeg synes, USA har en kæmpestor palet, som er spændende. Og derfor så kan man blive deprimeret over, at det, man har gået set op til, pludselig viser sig at være meget dummere og meget mindre fedt.
1: Ja, for altså, du har set op til amerikansk kultur i mange år.
0: Det jeg har jo bidraget til amerikansk kultur.
1: Ja, skal du ved dit igen, arbejde.
0: Igennem min filmarbejde. For eksempel har jeg set klip nu fra nogle film, jeg har arbejdet på. Box Life, den hed Græsrødderne i Danmark. Der er nogen, der tager klip fra den film, på de scener, hvor græshopperen står, hopper står og skælder ud og laver en demonstration ud af, kan I se, hvordan den her ene bønne, den er jo ikke farlig, så kyler han den hen på en anden græshopper. Men hvis vi lader dem alle sammen komme til, og så åbner han sådan en sluse, og så bliver den der græshopper dækket til af sådan en bunke af sådan nogle bønner eller sten, eller hvad det er, og dør. Og det er jo en metafor for, vi må for alt i verden ikke have folk til at stå sammen med. Det er jo diktatorens mareridt, ikke? Derfor handler det om at splitte folk ad, og holde dem adskilt, og få dem til at være imod hinanden.
1: Så der gamle et klip fra en af de film, du arbejder på, som bliver brugt til at analysere Trumps virkelighed.
0: Fabler og eventyr kommer jo ud af virkeligheden, ikke? Det er jo derfor, at de resonerer i vores sjæl, ikke?
1: Men det må have været en mærkelig oplevelse, fordi at du jo flyttede dig over, fordi du tænker, vel, det her er ligesom stedet, hvis jeg skal bidrage på det største tegnfilm. Du har arbejdet været på Pixar i mange år, og været med til at lave Løvernes Konge, Nightmare Before Christmas og Cars, rigtigt, som jeg egentlig også godt lige gad at høre dig fortælle om bagefter. Ja, men, men det er sådan en form for maskefald, du så har set de sidste par år, man siger, okay, det var ikke så kun så fedt et sted, som du
0: egentlig
1: troede.
0: Synes jeg, det både og kan du sige, det er maskefald. Altså, jeg synes stadigvæk, amerikansk populærkultur er super fedt, og der kommer stadigvæk nye musikere og nye filmskabere, som jeg ser op til stadigvæk. Jeg synes stadigvæk Quentin Tarantino og Coen-brødrene og Leon Thomas og D'Angelo. Det er stadigvæk dem, der sætter, du ved, stafetten. Så USA, i og med det land, de er med de masser af spændende mennesker, der er derovre, og hele den åbne kultur, det har været, og heldigvis stadigvæk er til en vis grad, det er jo det, der ligesom har sat stafetten sådan kulturelt inden for de emner, jeg interesserer mig for.
1: Mm.
0: Og det gør de i og for sig stadigvæk. Så jeg giver jo ikke op på det land. Det er ligesom, men man bliver ligesom nødt til at se på, det er noget andet, og mere, der er noget mere rådent nedenunder, end jeg egentlig har været bevidst om. Ikke?
1: Mm.
0: Hele den racisme og den dumhed, der ligger nedenunder i, den, i det land, den er meget dybere, end jeg egentlig har været klar over. Ikke? Og det forholder man sig jo så til. Det er jo en del af at blive ældre. Man
1: ser du det
0: mere
1: sådan i hverdagen,
0: klog,
1: når du bor der? Ser du det i supermarkedet?
0: Ja, jamen jeg ser det blandt andet ved, at nogle bekendte, jeg har indrømmet, at de stemmer på Trump og forsvarer ham stadigvæk til den dag i dag, og man sidder og tænker, det, man kan jo nærmest ikke forstå det. Vel? Altså, du ved, så man finder bare ud af, at jeg har lavet sådan nogle resonemanger i mit hoved omkring, at for det var jo en ting, jeg tidligt observerede, da jeg kom til USA, det var, hvor meget religion stadigvæk figured into people's lives. Altså, de gik i kirke og læste Bibelen. Folk på min alder, ikke? På Disney og sådan noget. Jeg tænkte, hvad er det for noget?
1: Altså, dine kollegaer på
0: ja,
1: Disney?
0: Ja,
1: okay.
0: Hvad er det for noget gammeldags noget, ja. Holdt sådan noget, der hed Bible Studies i frokostpauser og sådan noget pisse, ikke?
1: Okay.
0: Hvor jeg tænkte,
1: kan man
0: oh
1: aflæse
0: God.
1: Det egentlig i Disney-film, synes du det? Synes du, man kan se
0: ja,
1: det?
0: Ja, hvis du ved lidt om det, kan du egentlig godt, men det var ikke noget, der var sådan fremherskende, vel? Mm. Synes jeg, under Walls tid. Han var bedre til ligesom at adskille tingene og bare lade det være gode historier, ikke?
1: Okay, men de troende, de her folk?
0: De troende, de er rimelig ekstreme. Og der har det sådan, okay, USA er også et samfund, hvor folk og børn bliver lært op i at tro på noget, fordi de skal tro på det. De skal ikke stille spørgsmål til det her, så de tror mere på en gudfigur og en Jesusfigur og sådan noget. Du skal ikke stille så mange spørgsmål, så tro på det her. Det giver en stærkere, synes jeg, parallel til, at du kan tro på sådan en orange fidus, som ham der pludselig står og siger noget, og er blevet solgt igennem et fjernsynsprogram, ikke? Som en stærk leder.
1: Hvad synes du er det værste ved ham egentlig, Jørgen? For der sidder måske også nogle, der lytter,
0: solgt,
1: der tænker...
0: Det skal I huske på her i Europa. Han blev solgt i det, der hedder The Apprentice. Igennem mange sæsoner sad han der, og var sat op som sådan en businessman, der var skide klog, og kunne lige se, okay, hvem der var gode og ikke gode. Det var jo alt sammen scripted. Det var jo noget, der var skrevet, ikke?
1: Mm.
0: Men det indtryk har, hvad skal man sige, befolkningen, som ellers ikke er særlig velorienteret, kan man sige det på den måde, pænt.
1: Altså, man må i hvert fald gerne de sige, at deres public service-medier ikke fungerer sindssygt godt. Hvad er det værste ved Donald Trump, inden vi så lige runder ham af? Altså, når du nu har så stor en aversion.
0: Det er jo hans fuldstændig mangel på empati og medmenneskelige følelser. Han er jo indbegrebet af en egoistisk narcissist, som kun er ude på at

0: figur. Hvem er han så? Hvorfor dyr kunne han være?
1: Jamen, så jeg lavede jo i Løvernes Konge den scene, hvor Scar sidder oppe, og jeg satte ham op som Hitler i Nürnberg-processen, ikke?
0: Ja.
1: Jeg ser jo Trump som en lidt mere...
0: Hvad var det for dyr, han var, Scar?
1: Jamen, de var jo løver. Det var jo derude. Det var løverne der, ikke? Løvernes Konge. Men hvad hedder det? Trump, han er jo mere sådan en playboy, end han er en løve egentlig, ikke? Han er jo mere sådan en partygris, ikke?
0: Ja, har han jakkesæt på? Har han cigar? Hvordan folder vi ham ud?
1: Ja, jeg tror ikke, han ryger. Han er jo en af de der mærkelige, ligesom Hitler, der hverken røg eller drak. Det er også suspekt allerede der, ikke? De tager drugs i stedet for...
0: Okay.
1: Ja.
0: Vil du ikke lige, inden vi vender tilbage til nu de ting, der er sket de sidste par år, vil du ikke lige forklare nu bare, fordi det er jo lidt en fortælling også om, hvordan er det så at arbejde på nogle af de her kæmpe store tegnefilm, som vi alle sammen kender som ikoniske, men egentlig aldrig, jeg har i hvert fald aldrig tænkt over at vide, hvordan de egentlig kommer til verden, og hvor starter en idé, hvad er en idé, hvordan ændrer det sig fra idé til den film, vi så alle sammen ser i biografen. Nu har vi alle sammen set Løvernes Konge, så ja, vi ved godt, at det handler om løver. Vi har alle sammen, næsten alle sammen, set Cars eller biler. Mm. Prøv at fortæl om det, du ved om forarbejdet til Cars. Hvor starter den film egentlig henne?
1: Hvis jeg lige må bakke der et sekund tilbage der og sige, at oprindeligt lavede Disney film over fables og eventyr. Sådan hvide ting, som var skrevet, ikke? Askepot, du ved, alle de der ting. Ikke?
0: Historier, der fandtes i forvejen.
1: Historier, som fandtes og som var i public domain. Ikke?
0: Ja.
1: En af de første historier, de selv skrev fra grunden op, var Dumbo. Men det var dog fra et lille forlæg af en bog, et ægte par havde skrevet, som de købte rettighederne til. En lille bitte sag, som så aldrig kom ud som bog. Lady og Vagabunden var den første sådan originalt skrevet Disney-film, sådan, som det blev lavet. Men Løvernes Konge er i den kategori, at det er en original historie. Da vi lavede den, der var det sådan et projekt B. Altså det var B-holdet, der var på den, fordi det var en original historie. Vi havde sådan et koncept om, at det skulle være hamlet med løver, ikke?
0: Ja.
1: Og så vi stykkede det sammen, du ved,
0: hvorfor
1: i grupper.
0: Hvorfor var det, man ikke troede på den? Hvorfor blev det
1: B-holdet? Det var fordi, det store projekt, det var Beauty and the Beast.
0: Okay.
1: Og det var det, man troede, det var den store film, ikke? Så der var ikke så mange, der gad arbejde over på Løvernes Konge, men jeg var på den bare i et halvt år eller sådan noget, lavede den der sekvens der med Be Prepared, hedder den, ikke? På engelsk med Jeremy Irons, der synger til hyænerne, ikke? Om, at de skal samles om ham, og han kan blive den nye leder og sådan noget. Så jeg satte ham op, ligesom Hitler i Nürnberg.
0: Har du så siddet og set klippene med Hitler?
1: Ja, jeg sad og studerede Leni Riefenstahls Triumph of the Will, ikke? Frame by frame, og storyboardet den sekvens op sådan, ikke?
0: Og er det så for at vække nogle mindelser i folk, der sidder og ser det så ubevidst, så tænker man,
1: det var for ligesom at starte en idé op og se, hvad kan det her føre hen? For som regel, så er det sådan nogle samarbejder, så mødes du, og så sidder man i gruppearbejde og kigger, det er for meget, men her i det her tilfælde, som var en af de sjældne, kom Katzenberg, som var studiets chef, executive producer, og synes det var pisse sjovt, da han så det lige med det samme, sagde, that's good, let's put that into production. Så den gik bare direkte fra mine boards op og blev lavet. Det er ret sjældent, det sker. I forhold til biler,
0: men der var jo kan kommet... vi bare lige hurtigt runde Løvernes Konge af, fordi du siger, så det var B-holdet, der blev sat på den.
1: Ja.
0: Men det var vel ikke den, der blev historisk set størst, vel? Altså, det var ikke Beauty and the
1: Beast. Løvernes Konge er jo sindssygt.
0: Nej, det er det, jeg siger.
1: Den kom jo ud og slog alle reklæler.
0: Den overhalede vel den der Beauty and
1: the
0: Beast.
1: Men igen, det er jo det der, når du så udsender noget, kommer folk og ser det, og så pludselig ryger den op og bliver det største, nogen nogensinde har arbejdet på. Ikke?
0: Ja, jo, så det er faktisk en meget skøn anekdote, om man kan
1: faktisk
0: huske, aldrig rigtig
1: jeg var i Danmark og spille koncerter den sommer, hvor den var ude og kæmpe hit, og der fik jeg et opring fra Jeffrey Katzenberg, sekretær, eller hvad det hedder, assistent, ikke? Og hun siger,
0: og hvem var han?
1: Jamen, han var den store, som jeg siger, executive producer på Disney, og stod for at executive producer.
0: Kæmpe kanon.
1: Ja, og gik senere ud, splittet op og lavede DreamWorks bagefter, ikke? Men endnu her,
0: hun ringer.
1: Opring fra en sekretær, og I got Jeffrey on the line for you. Og så fik jeg Jeffrey, og han var ude på en freeway, og han kørte på en freeway. Hey, Jørgen, I just want to tell you, Lion King is a phenomenal success. I wanted to thank you very much for your contribution, og så videre, og så videre. Så han ringede en hver op, der havde arbejdet på filmen, ligegyldigt hvor de var i verden. Jeg var helt målløs over, at de havde fundet mig der i Danmark, ikke?
0: Kæmpe en god stil, faktisk.
1: Han er super stil, ikke? Og det siger også noget om, hvorfor han er sådan succesfuld executive, fordi han ved godt, at det er sådan noget,
0: det hviler altså, jo på jer.
1: Du behøver ikke få et bonus, men at få et opring, det glemmer
0: helt
1: du ikke.
0: Sikkert, men det siger også noget om, hvor stor den film bliver.
1: Oh ja,
0: okay, vi har sagt til lytteren, vi lige skal høre om starten på Cars.

0: Vi er nødt til at være kort. Vi har mange ting, vi skal nå.
1: Ja, men Cars i grove træk var... Jeg er så over på Pixar nogle år senere, og arbejder med min gode ven John Lasseter, som jeg kendte hele min karriere siden kunstskolen, vi gik på sammen, filmskolen, og ja, vi har kendt hinanden hele vores liv, var brødre på mange måder. Men han ender op med at lede Pixar, som er sådan en computeranimationsstudie, og de er de første, der tager computeranimation ind og vil lave film. Jeg var med på de første, jeg var med på Toy Story, og med på Bugs Life, og Monsters Inc., og Toy Story 2, og så sidder jeg så og kommet på den her idé om, at jeg tænker, at vi kunne lave en film om biler, som hovedpersoner, jeg havde set El og den her i Danmark, du ved, og tænkte, den er ligesom den grimme Elling,
0: yeah.
1: Men den er lidt udskilt, men jeg kunne se den som en genistreg, fordi det er det, der skal til, der skal elbiler til for at redde verden, og i LA, der har man en bil, som i og for sig er en form for extension af din personlighed, ligesom du køber en hund, der ligner dig, så kører man også en bil, der minder lidt om din personlighed. Så det kunne jeg ligesom se, du ved, at der var drive-in her og drive-in
0: hvilket
1: der.
0: Hvilket årstal er vi i her?
1: Hvor er det? Snakker 1997 eller sådan
0: ja.
1: Noget, ikke?
0: Jo.
1: Så jeg pitcher den her idé til John om en film med biler, og hvor hovedpersonen er den her lille gule elbil med soltag på taget, som kan lade sig selv op. Men ideen med historien var, at den så blev misforstået af den lille by, som den var i. Den skulle repræsentere dem i et vedløb, et årligt vedløb, som de var vant til at vinde med deres Star Hot Rod, som var sådan en 8-cylindret Mustang. Ikke? Men anyway, så de beslutter sig for at forgifte ham med noget benzin og sende ham til Mexico under en presenning på sådan en ladvogn.
0: Så han blev sådan drugget, faktisk.
1: Ja, han blev drugget ham og sendte ham afsted. Og så var min idé, var så hele hans retur hjem til USA, over grænsen fra Mexico til USA. Der møder han en hippiebus, som har været vant til at smule pot over grænsen, så han kender nogle smutveje. Og så møder de en jeep, en gammel army jeep, som selvfølgelig er lige det diametralt modsatte af hippiebussen.
0: Mm,
1: så de
0: klart.
1: Figurer havde jeg ligesom der etableret. Pitcher det her til John, og han synes, det er super fedt, og han vil gerne lave en film med biler, siger han. Men han havde en anden idé. Han ville gerne lave en historie, der byggede mere på den her historie som med Michael J. Fox, en film, der hed Doc Hollywood. Og det er fordi, det kunne jeg så senere forstå, så var jeg med til at skrive den. Så var jeg med til at skrive det manuskript sammen med en af mine andre kollegaer, og John, som sådan en form for MC. Og så lavede vi det manuskript, og det er det, der så blev til Cars.
0: Men det er jo meget
1: sjovt.
0: Men
1: jeg kunne forstå, hvorfor han ville det, fordi det var en historie, der reflekterede mere på hans liv.
0: Mm.
1: John havde været super succesfuld.
0: Mm.
1: Og vundet Oscars og så videre og så videre. Så han så sig selv som den her racerbil, der havde vundet en masse stjerner og sådan noget, men nu skulle han lære at slow down og lære de rigtige værdier i livet som rigtige venskaber og sådan noget. Så den reflekterer tilbage på ham og hans liv i en meget større grad, end min idé gjorde. Jeg tror måske, jeg ser mig selv mere som den grimme Elling, hvor John ser sig selv mere som ham her. Den succesfulde læge,
0: meget forskellige
1: der så
0: biler,
1: bliver tvunget til at der, slow down.
0: Der endte med at komme ud der. Det, du sidder med den her liste foran dig. Fordi det er jo fordi, du starter jo faktisk udsendelsen med at sige, du synes, der er blevet lidt stille, men nu sidder vi jo her og snakker, og vi kan næsten ikke nå det for bare generelt i blad.
1: Nej, jamen, jeg har jo arbejdet på mange ting, fordi jeg skrev ned, hvad det egentlig er, jeg har lavet siden 2009, for jeg kunne ikke rigtig huske det, men jeg kan nævne i flæng, du ved, at jeg har arbejdet på Frankenweenie, den der stop-motion-film, som Tim instruerede. Og jeg boede i London i et lille års tid og arbejdede på den. Jeg lavede, som sagt, jeg var med i Toppen af Poppen i en udsendelse. Jeg lavede et album der, der hed, lavede dobbeltalbum. Nej, jeg lavede Soul Cowboy der, så lavede jeg et dobbeltalbum bagefter. Og så lavede jeg et album til, der hedder Wonderland, og nu har jeg lavet en ny single. Så var jeg i Tivoli et års tid og prøve at lave silhuetklip over med deres udviklingsafdeling.
0: Hvor lige prøvede at bo i Danmark. Skulle
1: ja,
0: man tilbage
1: sådan
0: til Danmark?
1: Nej, det skulle for man se, ikke. Men så kom covid og spolerede lidt sådan hele den. Jeg lavede en udstilling på Hillerød Bibliotek med mine tegninger og malerier, som man kan sige egentlig ikke blev lagt så meget mærke til, fordi jeg tror, det var fordi den lå i Hillerød. Og jeg forventede egentlig at få noget mere sådan pressedækning på det, fordi det var en ret sjov udstilling. Det var den mest besøgte udstilling, Hillerød Bibliotek har haft, siger de. Men jeg udstillede tegninger for alle de film, jeg har arbejdet på, plus en masse malerier, jeg havde lavet, ikke? Og solgte også en hel del. alt for billigt i virkeligheden i forhold til, hvad tingene går for nu i USA i hvert fald. Men hvad hedder det? Så jeg har lavet en hel masse og arbejdet på en masse forskellige film. Været i Kina, været i Singapore, arbejdet på film der, skrevet manuskripter for andre ting. Jeg har arbejdet på Dumbo, Tim's Dumbo. Jeg har arbejdet på Power of the Rings, de første 2-3 udsendelser der, den der Amazon-udsendelse, ikke? Jeg har lavet en masse koncerter hver sommer.
0: Så hvornår er det lige præcis, du synes, der bliver for stille?
1: Jamen, det, har jeg sagt det?
0: Nej, men det siger du i starten af udsendelsen, at du
1: er det
0: synes
1: alligevel...
0: Nej, ja, der er sådan de sidste par år der, og med din musik, og der er ikke så meget presse i det, og... Fordi det,
1: nej,
0: lyder
1: det er
0: da,
1: ikke,
0: som om,
1: det samme
0: at
1: som,
0: har...
1: at jeg ikke laver ting. Der er ikke så meget, der bliver ikke skrevet så meget om det.
0: Det er jo kæmpe ting.
1: Jamen, jeg laver en masse. Det er det, jeg siger. Jeg laver, jeg har... Men når jeg laver ny musik, eller udgiver noget, eller sådan noget, der er ikke så meget opmærksomhed på det, som man kunne ønske sig. Men det er jo, kan du jo sige, er en complaint, som alle jazzmusikere har, ikke? Altså, eller alle forfattere kan have, fordi så kan du udgive en bog, og så ligger den der, og så kommer der 4 andre selvbiografier samme år, ikke? Og så bliver din sat til udsalg efter jul, og så er den glemt. Ikke?
0: Så du har været glad for dit arbejdsliv?
1: Ja, det er jeg stadigvæk. Altså, jeg synes, det er spændende og sjovt, men som jeg sagde før, man kan jo godt ønske sig, at man på et tidspunkt laver noget, der sådan bliver lagt mærke til.
0: Mm.
1: Forstår du det?
0: Må jeg spørge om noget? Ja, tror du, at den succes, I havde dengang i Dansorkestret, det er sådan omvendt vaccine, eller sådan, man vil gerne hen derhen igen? Det er først, når man laver noget, der bliver lagt lige så meget mærke til.
1: Nej.
0: Nå, det tror jeg.
1: Nej, men det er slet ikke, fordi jeg har aldrig dyrket den succes, vi havde dengang, som sådan nogle teen-idoler med små vingummi-bamser op på scenen og sådan noget, og blive skrevet op og sidde ned i Se og Hør og sådan noget. Det har aldrig sagt mig en skid. Altså, jeg er meget mere interesseret i at lave og være en god sanger, en god musiker, en god tegner, en god fortæller. Jeg er mere interesseret i arbejdet, end jeg er interesseret i det der sådan ståhej.
0: Mm.
1: Men det er klart, man vil gerne have, at der er et publikum, der lægger mærke til det, man laver. Det er ikke det samme, som jeg ønsker mig at sådan, du ved, være fitteret som sådan en celebrity, så tror jeg, jeg var måske blevet i Danmark og lede den ting ud mere som en pop-idol, ikke? Det har aldrig sagt mig noget.
0: Hvad er drømmen nu, hvis man helt selv måtte vælge?
1: Drømmen er egentlig fin, at som den er. Jeg er godt tilfreds med at være sund og rask og have nogle år tilbage. Jeg har ligesom, hvis du kunne få sådan domino-brikker, der står i min hjerne med nogle projekter, jeg gerne vil nå at lave, før at der er udløbsdato på det hele, ikke?
0: Har du det lined op?
1: Ja, det har jeg. Jeg har sådan en hel masse ting, jeg gerne skal nå at lave, og sådan nogle projekter, og så afveksler jeg lidt mellem at gå fra at sidde og tegne på min kortfilm, til at sidde og tegne i min selvbiografi, til at lave en ny plade, til at komme hjem og spille koncerter, til at, du ved, springe på et projekt og skrive manuskript for nogle andre. Så jeg har sådan forskellige døre, jeg kan gå ind i. Og på den måde har jeg ikke rigtig tid til at sådan stå og blive ked af, at der ikke kom nok, eller der ikke blev lagt mærke til min nye plade, eller I'm moving on, forstår du? Men derfor vil man da gerne have på et tidspunkt, at der er nogen, der falder over et eller andet, man har lavet.
0: Mm.
1: Og det opfatter jeg også, når jeg er ude at spille koncerter, at der er nogle steder, hvor vi spiller, hvor der står en del unge mennesker, der kan en hel masse af teksterne, hvor man sådan siger, okay, der er nogen, der har lagt mærke til det, ikke? Så, du ved...
0: Men tror du bare, det er en kunstnerting, eller er der noget særligt, som
1: sikkert
0: gør, at man har brug, eller du har brug for den anerkendelse?
1: Altså, hvis du var Picasso, han kunne ikke slå en prut, og så kunne han skrive sit navn under, og så solgte det for $1 million. Men er det en fed succes? Fordi, hvad skete der med hans kunst til sidst? Det var bare en prut med en underskrift under, ikke? Jeg ved ikke, om der ikke også er noget meget godt i, at, som jeg sagde til dig før, at en del modgang er også fedt.
0: Mm.
1: Det kan ligesom gøre dig skarpere på en eller anden måde med at analysere, hvad er det, jeg laver, og er det noget værd, det her. For det skal jo have en værdi ud over at blive anerkendt i samtiden.
0: Mm.
1: Forstår du? Så jeg kan bilde mig selv ind. Nå, men det kan jo være, at mine ting bliver lagt mærke til om 20 år, eller om 10 år, eller om... I don't know.
0: Noget, jeg tænker meget over, det er det der work-life balance. Hvad vil du sige, du lykkes bedst som personen, Jørgen Klubin, eller som kunstneren, Jørgen?
1: Det kan slet ikke skille ad, fordi jeg er en person, der altid har haft det, jeg laver, som mit number one. Altså, det er den, jeg er. Det har jeg ligesom indset. Altså, jeg er kun glad, når jeg laver nogle ting. Jeg synes, der er noget værd, ikke?
0: Og har det været okay at undvære børnene, tænker jeg? Fordi det siger du lige i starten, de flyttede til Danmark siden sidst.
1: Altså, nu vokser jeg selv op som skilsmissebarn uden min far, så jeg har egentlig ikke rigtig oplevet sådan at have en far tæt på, og har ikke rigtig savnet det, for jeg har aldrig rigtig... Så jeg, der har jeg sådan tænkt, måske er det derfor, jeg kunne gøre det samme, fordi jeg kender ikke rigtig den rolle der. Altså, men jeg har prøvet at være der så meget, jeg kunne for mine børn, ikke? Altså, og haft dem over, og jeg er her hele tiden. Du ved, jeg har et sommerhus, og vi er her lige så meget, vi kan være her. Nærmest 4 måneder om året, eller sådan noget, er jeg i Danmark, ikke? Og jeg har haft dem over og bo hos mig, og de har gået lidt i skole, og du ved, og prøvet det amerikanske også, ikke? Men jeg kan godt forstå, nu er de jo unge mennesker, de er 20'erne, ikke? Og jeg kan godt forstå, at de på en eller anden måde foretrækker København frem for det, som USA er lige nu i hvert fald, ikke?
0: Mm.
1: Så jeg er der bare for dem, du ved, og så har jeg været heldig at bo i en tid, hvor du kan FaceTime og du ved... det hedder Skype, men nu eksisterer det ikke mere, men du ved, hvad jeg mener. Hvor du kan simpelthen sidde og snakke og kigge på hinanden og vise hinanden ting og sådan noget. Det, selvom du ikke kan give hinanden et kram, så er du dog trods alt til stede på en eller anden måde i et nu, og man kan snakke med hinanden om små ting. Og det er ikke sådan, at taxameter står og tigger, som i gamle dage med en long distance opkald.
0: Så det
1: skide dyr, ikke?
0: Kontinuerligt i dit liv har været det at skabe. Om det så har været på at tegne eller lave musik, eller hvad. Nu er du blevet et par år ældre, end Walt Disney i virkeligheden blev.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Har det betydet noget for
1: din... Ja, det har jo, det fortalte jeg dig nemlig, og det betyder noget på den måde, at han var jo sådan en form for faderfigur, kan man sige, i mit liv. Altså, han er en af dem, jeg har sådan virkelig set op til og læst meget om og sådan noget. Ikke? Og han er sådan, har sådan flot ansigt, du ved, og sådan, jeg tænker på ham som sådan en... Han er nået at blive en gammel mand, men jeg er nu 2 år ældre, end han nogensinde blev i sit liv. Det synes jeg er ret vildt, ikke?
0: Mm.
1: Han røg mange smøger og døde af det af lungekræft, så det er jo synd, du ved. Og, men ja, men det sætter jo sådan ting i perspektiv, at man nu er nået længere i nedersporet, end han gjorde, for eksempel, ikke? Og jeg har andre venner, der også er døde for tidligt, altså Jakob Andersen, for eksempel, fra Dansorkester, som hvor vi... havde den skilsmisse der, men så dør han jo nogle år senere, og vi havde nået at sådan forsone os en lille smule, men ikke så meget, som jeg havde håbet. Jeg blev ved med at række ud og sige, skal vi ikke gå ud og få en kop kaffe eller et eller andet ud, men han havde bare super travlt. Mm. Han havde meget travlt med Klas i de der år, hvor de lavede top med poppen.
0: Og livet går så hurtigt.
1: Ja, og så døde han simpelthen af et hjerteslag, ikke? Bum, sådan der, ikke? Det er jo på en måde... en fin måde at stå af på, men det er ikke fedt for alle os, der stod og sådan ligesom ikke følte man lige, ah, gør jeg lige, men det er jeg jo på død. Så, men det sætter jo ting i perspektiv af ens jævnaldrende.
0: Så hvad er det vigtigste,
1: fra,
0: du skal nå? Fordi da jeg interviewede dig sidst, var du 49, der viste sig at du var faktisk slet ikke gammel.
1: Nej.
0: Det var en illusion, jeg
1: havde. Hvis vi nu mødes igen om 20 år, hvis jeg er heldig at leve så længe, ikke, så er 67 heller ingen alder. Jeg har en mor nu, der fylder 91 her den 13. december, ikke?
0: Mm.
1: Og der er noget med jer kvinder, I kan leve lidt gear længere end os mænd, men ellers kunne jeg godt tænke mig at have en udløbsdato, der var nogle år væk, så jeg kan nå at lave nogle flere ting.
0: Hvad er det vigtigste, du skal nå?
1: I love it. Jamen, jeg har det bare sjovt. Jeg synes, det er fedt. Altså, jeg vil gerne nå at lave en lille kortfilm, jeg sidder og arbejder på. Jeg vil godt være her til at se mine børn nå lidt længere ud af, hvad det er, de skal... Altså, til jeg ligesom kan se, at de på en eller anden måde begynder at kunne klare sig selv, ikke? Det kunne jeg da godt tænke mig at opleve. Og jeg kunne godt tænke mig at lave en selvbiografi. Jeg har den idé, jeg vil tegne den. Som sådan en form for grafisk novelle eller børnebog. Så den kunne være sådan underholdende, og jeg kunne bruge det med at tegne også, ikke? Og i den forbindelse havde jeg så tænkt mig, at det skulle være sjovt at komme hjem og lave nogle foredrag, måske. Men så har jeg alle mulige sådan... ting, hvad jeg kunne tænke mig at bruge tiden på. Ikke?
0: Mm.
1: Jeg havde også en idé om, jeg ville gerne nå at lære at sejle. Så jeg tog sådan et sejlerkursus for nogle år siden i Svendborg.
0: Mm.
1: Det var pissehyggeligt at have en båd liggende op i Hornbæk, som jeg deler med en af mine venner. Men jeg har ikke haft tid til det og dyrke det, og jeg glemmer det.
0: Og så bare lige det allersidste spørgsmål, Jørgen. Hvad er det så, der får dig op at blive ved og ved og ved og ved? Og ved med at skabe, om der så lige bliver solgt 400 eller 12 billetter, om man lige er fastansat på et stort tegnebureau, eller om man ikke er...
1: Jamen det er kærligheden, og hvad skal man sige, det er sådan en dybt kærlighed, fascination af gode filmfortællinger, humor, når noget sådan kvalitet, noget, der bare er lavet fedt. Altså, jeg elsker at være involveret i sådan noget. Og det samme med musik, når nogen synger godt, eller spiller godt, og fede akkorder og sådan noget, det kilder.
0: Det er bare kunst.
1: Jeg synes bare, det er fedt.
0: Det er bare kunst.
1: I love it, man. Ja, det er det. Og jeg har svært ved ligesom at adskille det fra, hvad livet er. For det for mig, det er ligesom det, livet er.
0: Jørgen Klubin, tusind tak for din tid i Ibens Harem. Jeg håber, vi ses om 20 år.
1: Okay, okay. I lige måde.
0: Vi har forelagt Jørgen Klubins udtalelser om opløsningen af Danseorkestret for stifter af Danseorkestret Rasmus Kærså. Rasmus Kærså siger til os, at det er rigtigt, at han lagde sagen mod Jørgen Klubin for at værne om brandet Danseorkestret, og at sagen endte i et forlig. Sidenhen føler han, at han er kommet på talefod med Jørgen igen.
2: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
3: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
2: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
4: Om et kvarters tid, så får vi denne uges udgave af P1 Debats Sommersalon. Og her diskuteres det blandt andet, om fodbolden sejrede under VM i USA, eller druknede det hele i politik. Og skal Danmark være et aircondition-land, når vi nu får flere hedebølger i fremtiden? Og skal vi holde op med at være trætte af turisterne, og i stedet takten? Du kan også sammen med dagens gæster blande dig i debatemnerne, blandt andet ved at ringe ind på 70 21 19 19. Men nu er der altså først en middagsradioavis.

0: Naturbrande æder sig igennem terrænet i Sydeuropa. Flammerne fortærer store områder i Italien, Spanien og Frankrig. I Provence fik en dansk turist og hans familie besked om at komme væk i en fart.
1: Vi fik pakket bilen så hurtigt som aldrig før. Så det blev kastet ind i bilerne, mens ungerne lige så stille forstod alvoren.
0: 66 krydstogtskibe kommer i år til at lægge til kaj på Bornholm. Men havnen i Rønne kan ikke tilbyde gæsterne at få strøm fra land, så hotelskibene må lade motorerne køre, for strøm skal der til. Og det er noget, rønneboerne er bekymret over, for de kan se soden sætte sig overalt.
2: Så at tænke på, at vi så selv går og indånder det i samme omfang, det er sådan set noget skræmmende.
0: USA lægger sig endnu en gang ud med de lande, man handler med. Fra i morges, der gælder der nye toldsatser. Denne gang med den begrundelse, at landene ikke har været gode nok til at bekæmpe tvangsarbejde. Ikke noget EU's udenrigschef giver meget for.
3: We have people have paid vacations. We have very good conditions.
0: I Europa har vi for eksempel sikret de ansatte betalt ferie, siger hun. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste i studiet, Maria Dohn. 40.000 er nu blevet eller er færd med at blive evakueret fra de omfattende naturbrande, der hærger i Frankrig. Det er især området omkring Bordeaux, hvor halvøen Cap Ferret er hårdt ramt af flammerne, og folk er blevet evakueret i løbet af natten og morgenen. Branden har bredt sig til et område lidt større end Amager, og en af dem, der er evakueret, det er denne franske kvinde med 4 børn. Vi fornemmede det på forhånd og mente, at det var bedre at tage afsted, før vi blev bedt om det. De tømte landsby efter landsby, så vi tog afsted på grund af evakueringerne, fortæller hun. Det brænder også flere andre steder i Frankrig, og præsident Emmanuel Macron har bedt EU-landene om hjælp. På X skriver han, at flere har tilbudt hjælp, og at fly og helikoptere allerede er på vej fra Kroatien, Portugal, Tjekkiet og Slovakiet. I Provence i det sydlige Frankrig er danske Mads Winther Bram og hans familie blevet evakueret.
1: Mens alt det her det står på, der kan vi jo se flammerne fra vores terrasse af, og vores telefoner, inklusiv min ældste datters telefon, begynder at komme med den her alarm, som vi hører herhjemme i maj måned, når vi tester sirener. Vi fik pakket bilen så hurtigt som aldrig før, og så kørte vi ellers bare den vej ud af byen, som vi havde været informeret om, at vi skulle.
0: DR's vejrvært Anders Brandt, skovbrande er jo ikke noget nyt fænomen. Er det værre, end det plejer?
4: Jamen, der er lige nu brændt et areal, der er cirka dobbelt så stort som gennemsnittet af de seneste 20 år, så det er altså værre, end det plejer, men det er stadigvæk blot halvdelen af det år, hvor skovbrændene på nuværende tidspunkt havde deres største udbredelse, det var i 2022, og det skal lige siges, at det er det data, der gælder for hele Europa.
0: Hvorfor er det, at det brænder så meget i år?
4: Jamen, det er simpelthen, fordi det er så knæstørt i hele Sydvesteuropa, hvor man flere steder her i sommerens løb kun har fået cirka en tredjedel af den normale nedbør. Der er nogle små variationer, men bare omkring Bordeaux, der er det seneste 3 måneder faldet 40 mm regn. Det kan måske lyde meget, men normalt så får man altså 140 mm på de kanter, og det samme er tilfældet i Provence, hvor man har fået meget mindre nedbør end normalt. Og så i det her solrige og varme vejr, så er alt vand simpelthen fordampet, og det er blevet knæstørt. Og bare den mindste gnist kan simpelthen antænde en naturbrand, der så kan udvikle sig voldsomt og komme fuldstændig ud af kontrol, hvis det for eksempel blæser.
0: Tak skal du have, Anders Brandt. Vi vender tilbage til dig i slutningen af udsendelsen for at høre om det danske vejr. Krydstogtskibe på størrelse med et større etagebyggeri lægger vejen forbi Bornholm, og i år er det flere end nogensinde. Men på Rønne Havn, der har man ikke mulighed for at levere strøm til skibene, mens de ligger til kaj. Det kan man for eksempel i København og i Aarhus. Og derfor kører de store skibes motorer hele dagen. Og det gør nogle af indbyggerne i Rønne bekymrede.
2: Så tør vi her.
5: Når Benny Nielsen kører en klud over sit havebord,
2: og så ser vi resultatet,
5: bliver den farvet kulsort.
2: Det er jo ikke særlig rart.
5: Og selvom det ikke kan måles, hvor meget af soden og snavset på bordet, der egentlig stammer fra krydstogtskibe, ja, så er Benny bekymret.
2: Så at tænke på, at vi så selv går og indånder det i samme omfang, det er sådan set noget skræmmende.
5: I år ligger 66 krydstogtskibe til på Bornholm, med plads til over 77.000 passagerer. Vi fangede nogle af de amerikanske turister, der er gået i land. Og her var der flere, der ikke havde tænkt meget over, hvordan ferieformen forurener.
6: We've talked about it a little bit. but we don't think about it a lot.
5: Sagde Deb von Schilling, og Ken Kunsa har heller ikke skænket det mange tanker.
7: No.
5: For det er svært, så længe hele turistindustrien endnu ikke har omstillet sig til grøn energi, mener han.
7: More green energy, it's going to be very, very difficult.
5: Men spørger man Benny Nielsen fra Rønne, så bør den grønne omstilling komme før krydstogtskibene.
2: De skulle ikke have etableret den havn, før de var i stand til at komme med noget landstrøm.
0: Det var Pernille Stisdal, vi hørte også. Rønne Havn har søgt om at blive koblet på det bornholmske elnet, så man kan tilbyde strøm til krydstogtskibene. Og det er et krav fra EU, at havnen skal kunne tilbyde det fra 2030. Men havnens ansøgning er blevet afvist, fordi der ikke er kapacitet nok på det søkabel, der giver Bornholm strøm. Så der er ikke meget, havnen kan gøre lige her nu, siger Jeppe Lacour, der er kommerciel chef for Rønne Havn.
8: Vi kan have nok så mange forlængerledninger, der kan levere strøm til et skib, men hvis ikke der er strøm i nettet, der er tilstrækkeligt, så kan vi jo heller ikke levere den videre.
0: Det er Energinet, der ejer og driver søkablet mellem Sverige og Bornholm, og her fortæller vicedirektør Claus Winter, at der kan gå adskillige år, før det kan lade sig gøre.
9: Det har desværre lange udsigter, før vi kan løse alle de store efterspørgsler på mere strøm, der er nu. Der skal vi frem til midt i 30'erne, hvor Bornholm kan blive tilsluttet den energiø, vi er ved at etablere.
0: Men det er ikke alle på Klippeøen, der er imod de her flydende hoteller. Min kollega Patrick Riber Sørensen har mødt en, der byder krydstogtskibene velkommen.
10: Turisterne er begyndt at kunne ses i gadebilledet. Når jeg kigger lige her over tværs af vejen, så kan jeg blandt andet se tre, der står og kigger på et kort, for lige at kunne finde rundt her på øen. Og der er jo rigtig meget snak om alle ulemper med krydstogtskibene, der ligger og oser, men jeg har fået fat i en af dem, der faktisk er glad for, at de ligger til kaj og turisterne kommer. Det er dig, Jan Bistrup. Du er formand for Rønne Handelsstandsforening, og du synes jo tværtimod, at skibene de er velkomne, især på grund af turisterne. Hvorfor?
11: Ja, det er jo noget skidt, at de forurener. Det er der ikke to meninger om. Men fordi de er så store, så er der også så mange mennesker med, at de virkelig bliver en faktor i vores byomsætning. Det skaber et enormt liv i byen, når de er her. Som jo også gør os altså bare glade i lovet. Det er jo ikke kun penge og økonomi, men det er jo også arbejdspladserne. Og så er det jo det liv, de skaber, som vi jo i den grad savner, når vi står i februar måned, og der kun flyver tre måger rundt på torvet.
10: Et stort skib, som det, der ligger nede i kajen lige nu, det har jo 12 restauranter og 17 bar ombord. Kan du så egentlig være sikker på, at de turister, de kommer og lægger pengene her i butikken?
11: Hvis du havde spurgt mig, før jeg oplevede de første skibe komme ind, så havde jeg sagt, det er sådan nogle all-inclusive hoteller, vi får ikke en pind ud af det. Men det er bare blevet modbevist nu gennem flere år, at når netop de her mindshift og de her helt, helt store skibe kommer, så skaber de en enorm omsætning. Og en forretning som min, jamen jeg kan lægge 25% på en dagsomsætning, når de er her, i forhold til når de ikke er her. Så det betyder helt enormt meget. Og det gør jo som sagt, at jeg kan fastholde minimum en af mine medarbejdere om vinteren og give ham løn hele året igennem, i stedet for at han skulle sendes på forlænget vinterferie allerede 1. september.
0: Ikke mere om krydstogtskibe i denne ombæring. Jeg sætter kurs mod en anden historie. Nemlig den, at USA indførte i morges nye toldsatser over for 60 handelspartnere og EU. De erstatter den midlertidige toldsats, der udløb i dag. Og det er især begrundelsen, der får flere statsledere til at kalde toldsatserne for både vilkårlige og uberettigede. Fra Trump-administrationen lyder det nemlig, at de nye satser blandt andet hænger sammen med landenes mangelfulde indsats mod tvangsarbejde. Det har blandt andet fået EU's udenrigschef Kaja Kallas til at sige sådan her.
3: Sorry, but you can't say that for European Union. If you compare our labor laws,
0: det kan man altså ikke sige om den europæiske union. Hvis man sammenligner vores arbejdslovgivning med USA, så har vi betalt ferie, og vi har meget gode arbejdsvilkår for vores ansatte. Så det er ikke noget, der har hold i virkeligheden, siger hun altså. Ruben Toft Sindal, juridisk analytiker ved USA-mediet kongressen.com. Vi hører, at flere undrer sig. Kaja Kallas vil også bede amerikanerne om en nærmere forklaring. Denne her grund, altså det med tvangsarbejde, er der hold i det?
12: Altså man kan sige, som meget af det, der kommer fra Trump-relationen, så er der sikkert et lille hjørne, der er sandt i, at der er sikkert mange lande, der måske ikke har lige så sådan, strikse regler omkring det her, som USA selv har. Men det betyder ikke nødvendigvis, at der så er et problem med tvangsarbejde. Men jeg tror, at hele humlen er, at det her handler ikke rigtig om tvangsarbejde. Det handler omkring, at Trump har let efter en måde at ligesom forlænge de her togpladser, som nu står til at udløbe, og det er altså den lovhjemmel, man har fundet. Trump har jo kun begrænset magt til at gøre det på egen hånd uden kongressen, og der har man altså skulle finde et eller andet ophæng i lovgivning, og det er altså det her, man har fundet, som man mener, man kunne bruge.
0: Men hvis der ikke er hold i det, altså holder det så i virkeligheden?
12: Ja, det ender jo til domstolen, ligesom alle de andre gange, Trump har forsøgt med 12-satser. Så det bliver nok svært. Altså, man er på lidt mere fast grund her, end man tidligere har været, fordi det her, det er en kendt lov, man er til 12. Det kan blive svært at ligesom skulle bevise, at der skulle være et konkret problem med tvangsarbejde i de her lande. Så jeg tror, at han har en bedre anden.
0: Vi har lidt problemer med linjen til dig, Ruben. Vi prøver lige et sidste spørgsmål. Altså, USA's højesteret har jo tidligere underkendt en 12-sats, Donald Trump havde indført den, han gjorde sidste sommer. Hvorfor er det er så vigtigt for Trump med de her 12-satser?
12: Jamen, det er jo lidt hans store, præcis projekt. Altså, det er sådan her, Trump mener, at han skal make America great again. Det er sådan, han redder økonomien, sådan han redder den amerikanske industri og økonomi. Så derfor så er det ligesom det, der skal til at lykkes. Og det er også derfor, han kommer ikke til at sige, at tage nej for gode varer her. Så han bliver nok bare ved med at finde en ny lov, indtil han får det ud af det, han gerne vil have det.
0: Tak skal du have, Ruben Toft Sindal, juridisk analytiker ved USA-mediet kongressen.com. Vi skal til Østgrønland, hvor den første musikfestival på de kanter begynder i dag. Det sker i byen Tasiilaq. Og udover at høre god musik, så er håbet, at festivalen kan være med til at ændre andres negative syn på Østgrønland.
13: På en grøn plæne bliver der kæmpet med at sætte hvide sider på en pavillon i vinden. Her er også sat en scene op. Bag festivalen står fire unge fyre, som er født i byen. Blandt andre Carl Florian Sørensen her.
14: Jeg er stifter for Ikuma Musikfestival.
13: Han håber, at festivalen kan give et positivt syn på byen, for han synes, at mediers dækning af Østgrønland er meget negativ.
14: Det er meget sådan nogle statistikker, og det er det, narrativet er omkring Tasiilaq, som overhovedet ikke passer i forhold til, hvilken barndom jeg har haft, som kun af fantastiske minder.
13: Der bor lidt over 2.000 indbyggere i byen, og en musikfestival er ikke løsningen på alt, men det kan vise noget positivt, mener Carl.
14: Det er sådan en platform, hvor vi får enormt meget opbakning fra lokalsamfundet. Vi inkluderer alle. Vi løfter en opgave alle sammen, som også måske på en eller anden måde kan være et bevis på, at Østgrønland er lidt mere end de her statistikker og sørgelige ting.
0: Journalist her i DR, Caroline Engelund. Du er for nylig kommet hjem fra Grønland, hvor du har været et par måneder. Der mødte du blandt andre Carl Florian Sørensen. Hvad er det for nogle problemer, østgrønlænderne kæmper med, og som de synes præger medierne alt for meget?
15: Jamen, det er historier om særlig stigende ledighed, høje selvmordsrater og en meget udfordret infrastruktur. Og så er der også en oplevelse hos dem, jeg taler med, om at man bliver glemt i Østgrønland. Altså både af Vestgrønland og sådan set også af Danmark. Der er også en fornemmelse af, at østkysten stille og roligt bliver afviklet, i stedet for at der sker investeringer, og den bliver udviklet.
0: Du har jo mødt dem, der står bag festivalen, også andre lokale i byen. Hvad er det, de tror, at det kan give Tasiilaq, at der nu kommer en musikfestival?
15: Særligt to ting. Den første er noget at samles om for byen og for de lokale. Altså en festival, man kan glæde sig til hver sommer, hvor at der er positiv indspark og musik og liv og glade dage. Og så en anden ting, som handler om, de her fire gutter, der står bag festivalen, vil gerne skrive et nyt kapitel i fortællingen om Tasiilaq, der måske kan bidrage til de her sådan rimelig dunkle overskrifter, der eksisterer.
0: Tak skal du have, Caroline Engelund. Vejrvært Anders Brandt. Vi slutter med et blik på det danske vejr. Bliver det til solbriller eller sokker?
4: Måske begge dele, men nok mest sokker, for det er altså skydevejr i store dele af landet. Solen skinner lidt på Bornholm, så er der lidt huller i skydækket rundt omkring. Men resten af eftermiddagen her bliver altså mest skydevejr, men også som sagt lidt sol ind imellem. Ude på eftermiddagen, der kan der være lidt regn, som kommer ind ud fra Skagerrak til den nordvestlige del af Jylland især. Det er i hvert fald de kanter, hvor man måske skal finde paraplyen frem ude på de sene eftermiddagstimer. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 18 og 21 grader køligst i Vestjylland, og så kommer der til at blæse en let til frisk vind fra vest i Nordjylland. Der kan det blive op til hård vind, så en gråværsdag de fleste steder, men dog stadigvæk over 20 grader.
0: Sara Wiese stod bag denne radioavis.
16: Uffe Elbæk, med udsigt til flere hedebølger i Danmark, skal du så have installeret aircondition i dit hjem?
17: Det skal jeg overhovedet ikke.
16: Hvorfor ikke?
17: Nej, fordi jeg synes, det er sådan en symptombehandling. Jeg vil hellere være grøn klimaaktivist og sørge for, at vi løser problemet.

0: Sejrede fodbolden under VM i USA eller druknede det hele i politik, hydration breaks og halftime show? Skal Danmark være et aircondition-land, hvor vi oplever oftere hedebølger i fremtiden? Og skal vi holde op med at være trætte af turisterne og i stedet takke dem, der kommer og besøger Danmark? De spørgsmål stiller jeg i dagens P1-debat Sommersalon, fordi det er sommer, det er sol og det er salon i P1-debat. Det betyder, at vi hver fredag hen over sommeren har et skarpt sommerpanel klar til at debattere alt det, som du vender hen over spisebordet ved kaffeautomaten eller på sociale medier. Og dagens panel, det består i dag af følgende. Hjerteligt velkommen til. I kan lige præsentere jer selv fra en ende af.
1: Jeg hedder Benedikte Løje Nielsen, og jeg er forperson i organisationen Kvindeøkonomien.
2: Og jeg hedder Christoffer Asroni, og jeg er folketingskandidat for Liberal Alliance.
3: Jeg hedder Emil Marling og er business manager i en IT-virksomhed, men jeg tænker, at de fleste kender mig fra TV-programmet Forræder Ukendt Grund.
0: Som du er vandt.
3: Som jeg er vandt, ja.
4: Jeg hedder Uffe Elbæk, og jeg har en sådan lang titelrække af forhenværende, det ene og det andet og det tredje. Så hvis jeg skal give mig selv en ny titel, så må det være sådan noget pensionist-iværksætter.
0: Pensionist-iværksætter?
4: Ja.
0: Ja,
4: det var nyt. Jeg er jo pensionist, og jeg er også iværksætter.
0: Sådan, og ellers så kender man dig jo som stifter af Alternativet, tidligere kulturminister. Og mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til denne uges udgave af P1-debat Sommersalon. Og udover at formatet måske er en lille bitte smule anderledes, så er der altså en ting, som er fuldstændig som det plejer at være, det er nemlig, at I stadigvæk kan blande jer i dagens P1-debat. Synes du, at fodbolden endte med at sejre i VM i USA, Canada eller Mexico, eller druknede det hele i politik? Og synes du, at vi skal i gang med at installere aircondition i Danmark, ja eller nej? Bland dig ved at ringe ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked.
5: Trump vil gerne med på billedet. Spanien, verdensmester 2026, og vinder af VM-trofæet for anden gang.
0: Ja, efter en sejr på 1-0 over Argentina efter forlænget spilletid, så kunne den spanske anfører Rodri altså løfte VM-pokalen. Og som altid, så trækker verdensmesterskaberne i fodbold overskrifter, men i år, der var der virkelig mange historier rundt om fodbolden, der altså kom til at fylde i mediebilledet. Emil Hust Marling, fulgte du med?
3: Det kan du tro, jeg gjorde.
0: Er du fodboldfan?
3: Kæmpe fodboldfan.
0: Ja, sejrede fodbolden alligevel til sidst?
3: Jamen, det synes jeg, den gjorde, men jeg har også reflekteret lidt over spørgsmålet. Jeg tror, jeg svarer ja, fordi Spanien vandt, så sådan fodboldens ånd, synes jeg, vandt, fordi det var det bedste hold og det bedste kollektiv. Men hvis det var Argentina, der havde stået og løftet den pokal, så kan godt være, at jeg havde svaret nej. Men jeg synes, at der skal sendes en kæmpe cadeau til spillerne og de forskellige landshold, for måden de håndterede alt det her virvar, der var ude omkring. Det var jo stjernerne som Mbappé, Messi, Haaland, der brillerede. Men der var også nogle situationer, hvor jeg godt kunne mærke, at jeg blev provokeret, og hvor jeg følte, at sportens integritet virkelig var sat på spil.
0: Hvad vil du huske VM 2026 for?
3: Og det er jo så der, at jeg blev lidt udfordret, at jeg svarede nej, eller svarede ja til det spørgsmål, fordi det, jeg jo nok vil huske, det var, da Trump han fik omstødt det her famøse røde kort til en USA-spiller. Men jeg synes jo så netop, at grund til at svare ja, er jo måden, det blev håndteret på, også at Belgien så bare gik ud og smadrede USA fuldstændig. Det var jo det bedste måde at tage til genmæle på.
0: Så fodbolden er simpelthen for stor til, at man kan holde den nede, selv med politik, eller hvad?
3: Jamen det ville jeg ønske, jeg kunne sige ja til. Men jeg synes også, at vi fik set i dag, at det er den ikke nødvendigvis, eller i år til VM, at det er den ikke nødvendigvis.
0: Og selvom at der jo var mange ting rundt om fodbolden, der trak overskrifter, så skete der alligevel også måske nogle mindeværdige ting på banen. Altså den franske angriber Kylian Mbappé, han kan nu kalde sig den mest scorende spiller i VM-historien med 10 mål ved dette VM, så nu er han altså op på 22 VM-mål i alt. Målrekorden fra VM i 2022 på 172 mål blev altså slået allerede efter 58 kampe. Der blev simpelthen i alt scoret 308 mål ved det her VM, og 6 millioner tilskuere til den her fodboldbegivenhed her gjorde det altså til det største i historien. Der var 48 hold med, og der blev spillet 104 kampe i alt. Er det ikke også værd at tage med, Emil?
3: Det er det da helt sikkert, og jeg synes jo egentlig også, noget andet vi lidt glemmer, det var jo Norges fuldstændig fantastiske turnering. De fik jo virkelig sat ikke bare Norge i gang, men hele verden i gang med det her ro. Det synes jeg var helt fantastisk. Man så det også med Island, da de var med sidst, hvor de stod og klappede det her vikingeklap. Og det er også derfor, jeg vil gerne fastholde, at det var fodbolden, der vandt. Men det var ikke på grund af Trump eller FIFA og Infantino. Det var på grund af spillerne.
0: Benedikte Løje Nielsen, forperson for kvindeøkonomi. Nogle af de ting, jeg har nævnt her, er det ting, du vil huske VM for?
6: Jeg har simpelthen, nu sad jeg og lyttede med, og jeg vil sige, fodbolden i mit hoved sejrede marginalt under det her VM. Altså, jeg havde enormt svært ved at skulle sætte mig op til at se ud over alle de her ting. Jeg føler, hver dag, der vågnede jeg op til en ny nyhed, hvor jeg var sådan, det er bare løgn. Nu er jeg gift med en belgier. Så for mig var det her med det røde kort, som Trump blev omstødt, det påvirkede os enormt meget, og det gjorde, at vi fik endnu mere. Vi blev meget indigneret af, at nu skulle vi gå ind i den her kamp med et omstødt rødt kort, og alt ligesom kan lade sig gøre, og at det ikke er fodbolden, der får lov til at være i centrum længere. Det er alt det udenomliggende. Altså, jeg noterede mig meget ved det her. Jeg blev meget opkørt, kan man sige, omkring de her hydration breaks, hvor jeg synes, det var noget fis. Specielt, at de blev indført i 2014 i Brasilien, hvor der faktisk var en sundhedsrisiko for spillerne, og det er det, vi skal fokusere på, det er, at spillerne, de skal være i centrum. Det er spillernes helbred, hvis der er en risiko for, at de kan blive overophedet, hvis de ikke kan spille, så indfører der den hydration break. Men sådan er det altså ikke på et 18-graders stadium i Seattle. Der er der ikke risiko for en hydration break. Så jeg, eller for overophedning og brug for en hydration break. Så jeg blev meget. Jeg synes, at jeg skulle minde mig selv om, hvad det smukke er ved sådan en slutrunde, og hvorfor det er, vi har VM, når Trump og Infantino udfordrer mig så meget.
0: Vi snakker 308 mål, 48 hold, 104 kampe, den ene rekord, der bliver scoret efter den anden. Hvordan kan det ikke gøre dig tilfreds eller begejstret?
6: En VM-final, der bliver spillet på en bane, som ikke er optimal, fordi den skal kunne rumme et halftime-show sikkert. Altså, og en pause, der er 27 minutter lang, hvor spillerne kommer ud af deres flow. Det er jeg ikke tilfreds med, og derfor så glæder jeg mig da også til, at det kommer tilbage igen på en grund, kan man sige, af, hvad er det, Marokko, Spanien og Portugal næste gang, der skal være værtsnationer sammen, hvor man, jeg vil forvente og håbe, at de vil sætte fodbolden først, og ikke tage de kommercielle hensyn, sætte det først.
0: Og nu nævnte du jo selv halftime-showet, også da vi har talt med dig som forberedelse op til det her program her. Du var ikke særlig begejstret. Hvis jeg nu lige prøver bare lige at spille noget af det igen, så kan det være, at du måske husker det lidt anderledes. Så måske er der en smule begejstring, jeg kan vække i dig, hvis jeg spiller det her.
6: Lad os prøve.

0: Benedikt Løg, vi snakker Shakira, Coldplay, Justin Bieber, Madonna,
1: Muppets.
0: The Muppets, ja, lige Muppets. Præcis.
1: Muppets.
2: Altså, ja, men jeg sidder der også og rocker med. Jeg sidder der også og rocker med. Altså, jeg kan da godt lide Shakira, men så kunne man da have valgt at sige, jamen, så kommer Shakira ind og spiller en sang, og så er vi også færdige med det. Det er ligesom, det er ikke det, der er essentielt ved en VM-slutrunde. Det er fodbolden. Fodbolden er nok. Vi behøver ikke alt det omlæggende. Altså det som du har sagt før, jamen det er de dramaer, det er de små nationer, det er de her fuldstændig Goliat-fortællinger næsten, hvor de små nationer tager de store, Norge, der kommer så langt. Jeg behøver ikke Shakira. Jeg har nok i det, der faktisk sker på banen.
0: Godt, Christoffer Asroni. Fulgte du med i VM i år?
3: Ja, det gør jeg. Og når enden er god, er alting godt. Det bedste hold vandt. Spanien vandt. Jeg er så skuffet over Argentina, som er mit næst favorithold. Jeg var jo glad, da Argentina kom i finalen. Nu er jeg først og fremmest glad for, at Spanien vandt. Men alt endte jo godt. Fodbolden vandt, politikken tabte, Trump blev til grin igen. Halftime-showet, jamen det var jo egentlig også godt. Altså jeg er så dekadent, at jeg tager al bling med. Også.
0: Det kan slet ikke histe op, alle de her ting, der foregik uden for banen også?
3: Nej, det kan det ikke, og jeg har været i sådan historiebogen og ledet tilbage til tidligere former for VM, og kan jo blandt andet fra min barndom huske et VM i Argentina under militærjuntaen, hvor man jo også var bange for, at det ville blive brugt politisk, og det blev brugt politisk. Argentina vandt oven i købet det VM. Eller sidste gang, der var VM i Katar, hvor der var stor diskussion om, hvorvidt det overhovedet måtte være i Katar, og hvad havde arbejdsforholdene været for de mennesker, der var med til at opføre stadion. Så jeg var selv med den daværende udenrigsminister, Christian Jensen, i Katar for at kigge på blandt andet arbejdsforhold. Så det var jo også noget, man gik op i alt det politiske omkring. Så jeg tror ikke, vi kan komme uden om, at VM vil altid være et show på den ene eller den anden måde, og vil tage farve af de omgivelser, som man nu sætter det i.
0: Og nu siger du det her med at tage farve af de omgivelser, man ligesom befinder sig i. Noget af den farve, som VM jo kom til at tage, det er en episode, som jo er allerede blevet nævnt her i studiet, og som noget, som den amerikanske præsident gerne vil fremhæve som et mindeværdigt øjeblik under turneringen. Prøv lige at høre, hvad han siger her.
4: Unforgettable moments, yet unforgettable moments, like probably the most unforgettable is when they gave that gentleman, is it a red card? And I was forced to call Johnny and just make a recommendation. I said, Johnny, I'd like to make a recommendation. Let the guy in the game. No, I didn't say that. I said, I'd like to wage a complaint. You know, it's so much better the way it worked out because there's no controversy. They won the game and our team had all of its players. You made another great decision if you think about it.
0: Ja, er det noget af det, man så må leve med, når man for eksempel er i USA, at en amerikansk præsident lige ringer til FIFA for at forsøge at få omstødt et rødt kort?
3: Ja, det er man jo. Og sagen er jo den, at man kan faktisk ikke vide, om det var hans opringning, der medførte, at man fik omstødt det røde kort. Trump er jo en showman, mest på ondt, men han er jo også forfærdelig morsom. Nogle gange ufrivilligt, når han står der og tager æren for den vej, vinden alligevel blæser, ikke? Og det tror jeg bare, man er nødt til at springe op og falde ned på. Og så er FIFA nødt til at sørge for at bevare den integritet, man måtte have. Dommerstanden er nødt til at bevare den integritet, man måtte have. Og bare være uangribelig i den måde, man afgør ting på. Så hvis institutionerne holder, så kan den slags klovnerier godt accepteres.
0: Uffe Elbæk, du har gæstet det her studie, der vi har diskuteret VM i USA, og der ved jeg, du var ikke særlig begejstret for, at vi skulle til USA og spille. Nu siger jeg, vi var jo sådan set ikke med, jo, men altså i ånden var vi med, ja. Du var ikke særlig begejstret.
5: Nej, altså, jeg vil ikke have været tilskuer i USA.
0: Nej, har den skepsis lagt sig nu?
5: Nej, overhovedet ikke. Altså, det var jo en ret skizofren oplevelse, ikke? Og den skizofreni er jo også i studiet. På den ene side, så elsker man bolden og spillet, og samtidig så er der nogle kræfter, som er ved at ødelægge sjælen i sporten, ikke? Og derfor synes jeg, Christoffer, når du siger det der med, at man håber på, at institutionerne kan rette det her ind, så er problemet jo FIFA. Altså, og FIFA er gennemkorrupt. Og vi har en direktør for FIFA, en leder for FIFA, som er dybt, dybt problematisk. Og det er jo det, der vi også ser nu med konflikten med UEFA, som går ud og kritiserer FIFA. Og nu snakker vi om, der er politik og sport, der blandet sammen. Det er det altid været. Men det, der er problemet, det er, at økonomi er kommet ind og blevet den drivende kraft i, hvordan tingene bliver afviklet. Så når vi snakker om de der halvtime shows og de der breaks, så er det jo ikke på grund af fodboldspillernes ved og vel. Nej, det handler om reklamer. Det handler om eksponering. Det handler om, at vi afvikler kampe, hvor det koster nærmest vanvittige summer for overhovedet at få lov til at komme ind og sidde på stadion. Så det vil sige, at det, vi ser ind i, det er, hvordan beskytter vi sjælen i sporten? Fordi hvis vi fortsætter på den her vej, så begynder selv fansene at sige, det vil vi ikke være med til, og det var jo også det, vi så under Qatar, at det var jo, DBU var sådan vaklet og vidste ikke, hvilken ben de skulle stå på. Det var fansene, der gik ind og sagde, det er dybt problematisk, det vi ser her.
3: Jeg er enig med dig i, at det er dybt problematisk. Jeg tror bare, at det altid har været et vilkår. Det var jo også et vilkår fra før muren faldt, hvor store regimer med diktatorer var nogle af de eneste, der virkelig kunne finansiere store sportsbegivenheder. Og derfor er der jo ikke noget nyt i, at man havner i den her type dilemmaer. Vi kommer ikke til at slippe for den, uanset om nogle sportsbegivenheder bliver holdt i en diktaturstat eller et demokrati, hvor der måske også vil være kommercielle interesser på spil. Det, man må gøre, som du jo også rigtig peger på, det er, at man som fans og som deltager i de sportslige institutioner, FIFA, UEFA osv., holder stien så rent, som man nu kan, og råber op der, hvor man kan. Jeg tror ikke, vi kommer til at slippe for det der politiske pres. Og jeg tror i sidste ende faktisk, at fansene er mindre politiske, end vi er her, som sidder her og som kan problematisere det. Jeg tror faktisk, de fleste fans, de vil bare have show.
2: Men for at man overhovedet kan, altså for mig, der skal vi tage et skridt tilbage, fordi for at man overhovedet kan vinde og blive en værtsnation, så synes jeg, at man skal leve op til de retningslinjer, som FIFA nu, så når det er dem, der styrer det, de sætter for en slutrunde. Der er nogle retningslinjer, det må man skulle opretholde, hvor end det her det bliver holdt i verden, og det må ligesom være grundlaget for det. Hvad jeg er rigtig bange for, det er, at vi kun lige har fået en smagsprøve på, hvad der kommer til at ske til OL, for OL bliver også afholdt i USA om 2 år. Og der er det ikke kun fodbold, der er det på tværs af mange sportsgrene, og der har vi et format, som samler altså om end verden endnu mere. Hvis man kan få lov til at have så stor en påvirkning på, hvordan en slutrunde som VM den bliver afholdt, virkelig en sportsinstitution, hvad kan man så ikke også få lov til at gøre ved OL? Jeg ved godt, at IOC er ikke FIFA, men jeg er stadig nervøs. Det er i slutningen af Trumps periode, så han er der jo stadig.
0: Men som Christoffer Asroni siger, så det er jo ikke nyt det her med, at værtsnationerne bruger den her begivenhed til ligesom at på en eller anden måde at udstille sit land, hvad enten det er på den ene eller på den anden måde.
2: Men der er forskel på at udstille sit land, og så fundamentalt ændre spillereglerne for, hvordan er formatet for en slutrunde den er. Altså for eksempel hydration breaks, hvis vi kommer tilbage igen til dem, som UFOR siger, bruge dem i en kommerciel sammenhæng. Altså hvis det er spillernes sikkerhed, hvis det er bolden, der er fokus på, jamen så sker det her, når temperaturen er mellem 32-35 grader, tror jeg retningslinjerne er, ikke når det er 18 grader, og ikke hver eneste kamp.
1: Og jeg er faktisk, det lyder meget politikagtigt, men jeg er faktisk enig med det, der er blevet sagt for hver af jer tre. Det, der er udfordringen for mig i det her, det er, sport er ubetinget verdens største scene, og ville være utopi at tænke, at den vil Trump selvfølgelig gerne op på. Der, hvor jeg blev provokeret, det var, da det var så åbenlyst, at FIFA gik ind og ændrede, som du siger, Benedikt, nogle sådan, altså lovgivning, reglerne i fodbolden.
0: Her tænker du halftime show.
1: Halftime show, det røde kort, synes jeg, var det mest åbenlyst. Der følte jeg mig simpelthen, at FIFA de talte til mig, som om jeg var idiot, fordi alle kunne se, hvad det der handlede om. Og Christoffer har også en pointe, det har UFO at sige, at det er der FIFA, også IHF i håndbold, det er, hvad vi taler om, den olympiske komité, er nødt til at ligesom have deres integritet. Og da Trump han ringede til Infantino, så skulle han sige til Trump, ved du hvad, hvis du passer din butik, så passer jeg min, og så skulle han have lagt røret på.
3: Jeg blev faktisk overrasket over Infantino på den lidt positive måde. Jeg synes, han er en forfærdelig person i det hele taget. Men jeg blev faktisk en lille bit smule positivt overrasket over ham.
5: Det gør han ikke Trump.
3: Da han prøvede at få Trump ned fra scenen med det spanske landshold. Jamen, igen, det her det er en virkelighed, som er grommeleret. Altså, der er i de institutioner, som prøver at lægge pres på, på sporten, er der ikke nødvendigvis kun helte. Men der er heller ikke nødvendigvis kun skurke. Og personer, der er skurke, kan nogle gange også have en positiv rolle, ikke?
5: Jamen, det der mit problem med det, du siger, Christoffer, det er, eller, og det, nu tolker jeg dig, og så må du sige, om jeg tolker dig rigtigt, ikke? Og det er, at du sådan, jeg hører dig sådan lidt, at lad tingene udvikle sig, altså, vi må acceptere tingenes tilstand.
3: Nej.
5: Sådan har det altid været, og sådan noget, ikke? Og det, synes jeg, det, der er problemet, det er jo, at FIFA får lov til at fortsætte den udvikling, de har. Vi kan se, at det primært er fra Europa, at der er kritik, og man stiller spørgsmålstegn ved det. Nu skal han jo genvælges, og har allerede fået 200 stemmer fra alle mulige lande uden for Europa. Jeg tror bare, at vi bliver nødt til at lægge en massiv pres på det, og vi bliver nødt til at bruge vores repræsentanter, om det så er DBU eller andre idrætsorganisationer, læner sig op af de retningsanbefalinger, som Play the Game, som organisationen er kommet med. Altså, der skal lægges et massivt pres. Og du sagde, Christoffer, at du troede, at de fleste fansene, de rent faktisk bare gerne ville have et show. Og der var noget af det, som jeg blev allermest rørt over og motiveret af, det var jo omkring Qatar, at vi så fansorganisationerne sige, det dræber simpelthen sjælen i sporten, hvis vi skal spille på stadierne, der er bygget oven på lignende af gæstearbejdere. Mm. Altså, hvornår er det?
3: Og det gjorde ikke,
5: men det er jo dybt
3: problematisk. Og fansen kom alligevel?
5: Nej, der var rigtig mange fans. Nu snakker jeg om danske fans. Selvfølgelig, vi snakker om globale fans.
0: Men er det ikke lige præcis en pointe i sig selv, Uffe Elbæk? Måske er resten af verden sådan set bare ligeglad?
5: Jamen, det er jeg da ligeglad med, så til gengæld også. Jamen, altså, fordi at jeg synes, det er dybt forkert.
0: Er det ikke en del af problemet, Uffe Elbæk, at måske er det kun i vores lille andedam her, vi går så meget op i det?
5: Jamen, det ved jeg da ikke. Altså, vi skal da altid stå op for det, vi mener er rigtigt at forsvare. Jeg synes, man skal forsvare sjælen i sporten. Det synes jeg.
0: Det står faktisk roligt.
3: Jeg er helt enig med Uffe i, at vi skal forsvare sporten. Og jeg er helt enig i, at UEFA skal protestere, og Belgien skal protestere, og andre lande skal bakke Belgien op. Fuldstændig enig. Det, jeg konstaterer, det er, at den her type politisk pres har altid været der, og den ligegyldighed, man ser hos den store mængde fans, har også altid været der. Og de her internationale institutioner, de er jo på mange måder parallelle til FN på den dårlige måde, nemlig at de er fulde af korrupte lande, diktatorisk udpegede personer. Det er nogle vilkår, vi skal arbejde med. Og der er min tilgang. Lad os arbejde inden for systemet. Lad os presse så godt vi kan.
0: Men, er der ikke...
3: jeg kan for eksempel ikke forestille mig, at UEFA skulle trække sin hold fra et verdensmesterskab.
0: Men Christoffer Rasmussen, er der ikke
3: også... Det er jo lidt ligesom FN. Men man er nødt til at være der, selvom de andre...
5: Hvor er din smertegræns, Christoffer? Altså, hvor, altså nu... tit så laver man jo den der reference til OL under Hitler. Altså Hitler-Tyskland i 30'erne, ikke? Altså, hvornår er det, at man siger, der er en smertegrænse? Jeg gad godt at høre, hvor din smertegræns gik. Hvor du vil sige, det her, det kan vi simpelthen... De rammer kan vi ikke acceptere.
3: Man sagde jo, der var en smertegrænse, da Sovjetunionen gik ind i Afghanistan. Og der var der store dele af den vestlige verden, der boykottede OL i Moskva. Allerede som barn synes jeg, det var en dårlig idé. Jeg synes, man skal møde op og protestere så godt man nu kan. Markere sig så godt man nu kan. Det er hellere blive og protestere,
0: men
3: end at gå og være irrelevant.
0: Så har jeg lige et spørgsmål, Christoffer Osroni, fordi en ting er de politiske ting, som der foregår omkring en slutrunde, og i landene hver for sig. Nu bliver det også påpeget her i studiet, at her er der måske en mistanke om, at det er blevet, altså der er blevet decideret rodet ved spillet i sig selv via politisk indblanding. Altså annulleringen af et rødt kort. Man har gjort pausen meget, meget længere, så man kunne gøre plads til et stort halftime show. Man laver hydration breaks, så der sjovt nok også lige er plads til reklameblokke.
3: Ja. Og jeg har et tip.
0: Og hvis du elsker fodbold så meget, Christoffer Osroni, er det så her ikke en grænse, man måske har nået nu her, hvor man influerer selve spillet?
3: Jeg synes, at det, der er sket, er forkert. Og jeg har et tip til, hvad man kan gøre ved det, udover at protestere gennem UEFA osv. Næste gang skal det jo være i Spanien, Portugal og Marokko.

0: oplagt, og jeg kan simpelthen ikke lade være med, nu nævnte du selv OL tilbage i 30'erne med Jesse Owens, der vandt foran Hitler, og jo virkelig...
1: Og det var godt, han ydmygede jo Hitler på den måde.
0: Det var fantastisk. Via sport. Ja. Men der var jo så også til vinter-OL for nyligt, hvor den her stakkels ukrainske atlet jo var nødt til, altså blev jo diskvalificeret og sendt hjem, fordi han havde en hjelm på med billeder af sit afdøde landsmænd, og der var jo faktisk en komité, som overholdt sine egne regler, men det fik jo simpelthen et efterspil og et ramaskrig, jeg ikke har hørt lignende. Men hvis det nu havde været en hjelm, lad os sige, nu sætter jeg det på spidsen, hvor det havde været russiske afdøde soldater, havde det så fået samme reaktion? Det tror jeg ikke, og det er der, det bliver sindssygt svært. Men jeg vil bare give den økonomiske komité credit for, at de faktisk overholdt de regler, de selv har lavet.
1: Altså ved OL i Mexico, der var der jo også nogle sorte aktivister, der rakte en knyttet næve op på sejrskamlen og blev disket. Så de her ting er jo ikke nye.
2: Nej, godt. Inden vi lukker den her del af debatten, vi kunne have fortsat med den her del også, men vi skal også videre, vi har taget andre ting på dagsordenen også. Så lad os lige tage fat i Maj Goser, som har ringet ind til os fra Roskilde. Velkommen til, Maj.
3: Ja, hej.
2: Hejsa.
3: Tak for, at jeg måtte komme igen.
2: Jamen selvfølgelig. Synes du, at fodbolden sejrede til VM?
3: Nej. Jeg synes, det som jeg fik hele tiden sådan en påmindelse om, når jeg kiggede med, det var sådan hele det der store apparat. Jeg synes, det var en magtdemonstration uden lige af de allerstørste magter, vi har i verden, som kan bevise, at vi styrer uanset hvad. Altså moral og etik, synes jeg, bliver tabt, og sporten drukner. Jeg synes, der er en forlængelse i den her. Inden i mig, så får jeg sådan en... Det er en total forlængelse af hele den her manusfære-diskussion. Og undskyld, jeg lige kommer til at sige, men det er, jeg synes, der er mænd, som ligesom står i front for det her, som sådan har forlænget en legekasse. Det bliver sådan en, eller en sandkasse hedder det. Det er en legeplads for dem. Og almindelige mennesker, jeg synes ikke, det er fair at sige, at vi er ligeglade. Jeg tror simpelthen ikke, at vi, hvad skal vi gøre? Vi bliver taget lidt som gidsler. Man har jo også den der, man vil jo godt være med. Der er god underholdning, men der er hele tiden en dårlig smag i munden. Der er hele tiden noget ubehageligt i det her. Og så vil jeg bare sige hurtigt, at der er både det politiske, det økonomiske og det krigsførende i det her, som bliver blandet ind i det. Okay. Krigene, som foregår, bliver også en del af, gud, hvordan forholder vi os til det? Hvem er med af lande? Og det er enormt, altså det er, og ingen kan bestemme andre end dem, der sidder på magten og har pengene. Og det synes jeg, det kan godt være, at det altid har været sådan, men nu er det bare så åbenlyst.
2: Ja.
3: Nu ser vi på det åbenlyst, og det bliver grænseoverskridende.
2: Benedikt Løg fra...
4: Ja, altså jeg vil passe på med at blande manusfæren sammen med, med hvad der er sket her. Men jeg er enig med dig, Maj, i forhold til, hvad vi har set politisk og økonomisk og det, alle de kommercielle interesser. Jeg tror, vi kun lige ser sådan tippen af isbjerget i forhold til, hvad der måske har været skjult for os før i forhold til, hvad korruption var. Hvordan er de her slutrunder blevet afholdt? Hvad der er foregået inde i maskinrummet af FIFA? Det er nu blevet så tydeligt, fordi vi har en præsident i USA, som er fuldstændig ligeglad med at holde de her ting skjult. Så måske, altså hvis man skal kigge på det positive i det, måske er det faktisk meget flot og fint, at det her det er blevet udstillet for os nu, på den måde, det er blevet den her slutrunde, så nu kan vi faktisk, nu er vi informeret, nu kan vi sige, vi vil ikke finde os i det her længere. Vi vil gerne have et ny ledelse i FIFA, som faktisk ikke er korrupte, som opretholder det, som en slutrunde, det skal kunne.
2: Så kom der noget positivt ud af det alligevel, Maj Goser?
3: Jamen, det er jeg rigtig glad for, fordi det var faktisk en god vinkel. Det vil jeg håbe på, at det her er med til, at vi ligesom siger, nej, det vil vi slet ikke være med til. Vi vil have noget ordentligt etisk, moralsk. Vi skal kunne være med det rent menneskeligt, det der foregår til de her slutrunder og i det hele taget i sportens verden. Og jeg ved godt, at den er farlig, når jeg lige blander manusfæren ind, men jeg synes bare på de klip, jeg lige så op fra tribunerne, der sidder jo alle de her mænd, der har den her massive magt og tage en bog. Og altså, jeg kan ikke lade være med at få sådan en vibe af, at så kan vi få lov til at se flotte ud,
2: godt,
3: hvis vi skal være med.
4: Må jeg lige sætte et punkt?
2: Meget kort, fordi vi skal til at videre.
4: Jeg vil bare lige sige, bare for alle lytterne, manusfæren, det er en meget, meget giftig ting, men som ikke skal blande sammen med det andet, som er, pengemagt, og hvad sådan, altså alle de store teknologigiganter, den magt, som de sidder med, og hvordan er pengene er centreret omkring mange, meget, meget få mennesker. De to ting skal holdes adskilt.
2: Ja, det kan vi lave en helt selvstændig debat om en anden gang. Maj Goser, tusind tak for ringen til os.
3: Jamen, selv tak. Hej. Tak for, at jeg måtte være med. Hej.

0: Ja, fordi nu skal vi nemlig en smule videre her i dagens sommersalon på P1-debat.
1: Danmark sveder den her sommer.
2: Danmark sveder i de her dage.
3: Vi er nemlig stået op til en hed lørdag.
1: Der har vi haft 6 såkaldte hedebølgedøgn i Danmark i 2026.
2: Det er det højeste antal hedebølgedøgn siden 2011.
4: Det er jo helt fantastisk, altså. Det er jo bare sommer i Danmark, når det er bedst.
5: Flere steder i Sydeuropa er i de her dage plaget af omfattende naturbrande i kølvandet på sidste uges hedebølge.
6: Wildfires are raging in Italy, France and Spain. As southern Europe endures another spell of severe heat.
0: Ja, fordi den 27. juni, der oplevede Danmark den varmeste dag nogensinde målt, både i Ødum i Østjylland og i H.C. Andersen Airport nord for Odense, der viste termometeret altså 37 grader, og den tidligere rekord, den var altså fra 1947, og den var på 35,5 grader. Og det er ikke kun i Danmark, men i hele Europa, man faktisk har været ramt af hedebølger, fordi i Frankrig, der blev der flere steder målt over 40 grader, og Valencia i Spanien, der kom man altså næsten op på 45 grader. Uffe Elbæk, bliver du bekymret, når du ser de her tendenser?
7: Ja, det er jo klart. Altså, det er næsten for banalt, du stiller mig det spørgsmål, ikke? Altså, fordi det nok de fleste ved godt, hvor jeg står klimamæssigt og i forhold til den grønne dagsorden. Det, der jeg synes er så frustrerende, det er, at nu ser vi konsekvenserne af det, vi andre har råbt op om i, jeg ved, årtier snart, ikke? Og så kommer der er en debat omkring, skal vi have aircondition, eller skal vi ikke have aircondition, ikke? Altså, det er som om, at hele perspektivet ryger for mig.
0: Jeg forstår, hvorfor gør det?
7: Jamen, det gør... På den ene side kan jeg selvfølgelig godt forstå, at folk kan stå i en situation, hvor vi bliver nødt til at nærmest at lave en nødberedskab i forhold til at køle folk ned, fordi at det jo er livstruende, det vi oplever, ikke mindst i Sydeuropa. Men hvor vil jeg gerne, at man brugte det som sådan et opråb, eller at man forstod alvoren af, hvad det er, vi har gjort klimamæssigt, og dermed går ind massivt og forsøger på at hæmme den udvikling, vi kigger ind i. Det er det, der optager mig. Og jeg synes, nu skrev jeg sådan et længere følsomt oplæg på LinkedIn for et par uger siden, fordi der var en artikel i Berlingske Tidende, hvor journalisten sådan hang... sådan lidt letterligt gjorde, eller snakkede ned til de grønne aktivister i Frankrig, som nu så siger, jamen det kan godt være, at vi bliver nødt til at bruge aircondition i nødsituation, og havde den der undertone af, nå, nu endelig forstår de, altså, forstår de værdien af aircondition. Og jeg har sådan, det er vildt provokerende for mig.
0: Men Uffe Elbæk, hvad er der galt med at tage en diskussion om, hvorvidt vi skal bruge aircondition noget mere? Jeg nævner bare lige nogle tal, fordi i slutningen af juni måned i år, der blev der altså registreret 10.000 flere dødsfald end normalt i de 27 EU-lande, der er her på grund af hedebølgen.
7: Ja, altså, det der er min udfordring, det er, at vi ikke diskuterer, hvad kunne man gøre i stedet for aircondition. Altså, kunne vi indrette vores byer på andre måder? Kunne vi plante flere træer? Kunne vi bygge anderledes?
0: Men det er jo ting, som måske også hjælper på den længere bane. Nu står vi jo i et akut problem nu her, hvor 10.000 flere er døde i ja. EU-landene. Hvorfor må man så ikke diskutere aircondition?
7: Selvfølgelig må man det, og det er også det, der vi ser, det er, at situationen er blevet så alvorlig, at man bliver nødt til at tage nogle redskaber ned for hylden, som man ellers ikke ville have gjort. Og det er jo så fordi, vi er kommet så for sent i gang med at forstå konsekvenserne af, hvad klimaforandringerne betyder. Og det er derfor, jeg synes, ej, hvor vil jeg gerne, at den her debat i hvert fald i det mindste åbnede op og sagde, hvad kan vi også gøre på den lange bane? Altså, det kan godt være, at vi står i en nødsituation, hvor vi bliver nødt til at tage nogle værktøjer ned, som vi ellers ikke ville have brugt, men vi bliver nødt til det her nu. Men hvad på den lange bane? Hvordan køler vi vores byer ned? Hvordan sikrer vi, at vi undgår de skovbrande, vi ser nu i Sydeuropa, og som vi også kunne opleve i Danmark?
0: Mm. Christoffer Asrone, bliver du også frustreret, når debatten så kommer til at handle om aircondition?
8: Ja, det gør jeg, fordi aircondition, det kommer uanset om Uffe kan lide det eller ej. Fordi mennesker tilpasser sig. Det er jo ikke anderledes, end at når folk fryser, så anskaffer de en radiator, og når de har det for varmt, så finder de på måder at køle sig ned. Det er jo sådan, mennesker overlever på, de overlever ved at tilpasse sig.
0: Men har han ikke ret i også, det er også en form for symptombehandling? Altså, det er jo på altså de her hedebølger, som der kommer ofte og ofte, det kommer jo af en konsekvens jo.
8: Der er selvfølgelig en årsag til, at man har hedebølger, om at man har dem hyppigere end tidligere. Spørgsmålet er bare, om vi er forbi det punkt, hvor det kan lade sig gøre, at gøre noget stort politisk ved det. der foreslår jeg, og det jeg står for, at man siger, okay, det kan være, at vi kan slå to fluer med et smæk. Vi kan indføre atomkraft for at hindre, at CO2 kommer ud i atmosfæren, og vi kan indføre atomkraft for at have elektricitet til rådighed. Så når folk fryser, så kan de få elvarme, og når de har det for varmt, så kan de få...
7: Jeg bliver nødt til at sige noget her.
0: Jeg er så bange for os, Rune, for at du åbner en atom, fordi så har vi slet ikke nok tid i det her program.
7: Det er vigtigt for mig lige bare at ikke åbne diskussion omkring atomkraft, om det er godt eller skidt. Jeg kan bare sige, at en af de udfordringer, Frankrig har oplevet med de her hedebølger, det er, at det går ud over deres atomkraftværker. Altså, at de bliver nødt til at stoppe dem, fordi at de ikke kan fungere under de her...
8: Så skal man placere den ved havet. Så skal man placere den ved havet og ikke i landet.
9: Men skal vi ikke måske bare lige tage den tilbage til, at det her det handler om, at vi har 10, 12, 14 dage om året, hvor at det her det er et reelt problem. Vi skal ikke have aircondition i vores private hjem på grund af 10-12 dage med meget høje temperaturer. Lad os adskille, hvad der er de problemer, der er i Frankrig lige nu, de problemer, der er i Sydeuropa lige nu, og de problemer, vi står med her i Danmark lige nu. Jeg tror, vi kan blive meget bedre til at lave sådan en generel varmekontrol af vores hjem i Danmark. Vi har ikke en god varmeprotokol for, hvad der sker på varme dage. Vi har ikke skodder, vi kan lukke for vinduerne. Vi har ikke noget, altså i nybyg, der kan du for eksempel implementere sådan nogle rigtig gode elektroniske skodder, du kører ned. Hele dagen er der mørkt i dit hjem, du lukker varmen ude, og så lufter du ud om aftenen. Det kan godt holde de her 10-12 dage, der kan vi godt overleve på denne her måde.
0: Men vi ved jo ikke, hvor ofte det her det kommer til at komme i fremtiden.
9: Men hvis vi måske skal antage, at det bliver ikke 3-4 måneder i gangen, i hvert fald ikke hvis... Altså, jeg er nok på team Uffe her i forhold til, jeg synes, det her det bør være et wake-up call for os, at vi skal begynde at faktisk gøre noget ved det, så det ikke ender med at blive 3-4 måneder om året. Men problemet er også, at hvis du begynder at sætte aircondition op, over det hele, så varmer vi vores by op også, så bliver behovet bare endnu større for aircondition. Det er jo kold luft ind, varm luft ud. Men mit lille punkt, som jeg vil sætte her, inden at jeg åbner op for noget om gamle mennesker, så er det da nok, at selvfølgelig...
7: Snakker du om mig, eller hvad?
9: Nej, jeg skulle til at sige plejehjem. Innovationspensionister, de er mange år på plejehjemmet. Selvfølgelig der, hvor der er behov for det. Det er på plejehjem, det er på hospitaler, arbejdspladser, hvor man skal kunne koncentrere sig om sit arbejde. Der kan vi godt snakke om, at der selvfølgelig skal være
8: airconditionanlæg. Og det er der.
0: Og så kigger jeg lige på manden i smørhullet igen mellem Uffe Elbæk og Christoffer Rune for at se, hvor ligger du der den her gang, Emil?
10: Jamen nu, hvis Benedikte hopper på Team Uffe, så er jeg altså nødt til at hoppe på Team Christoffer, fordi jeg er faktisk meget enig med det, han siger, også i forhold til atomkraft. Altså hvis vi investerede i det for 20-30 år siden, så kunne folk jo bo i et køleskab om sommeren, uden at de ville have nogle synderlige klimaaftryk. Men jeg er også nødt til at holde fast i pointen om, at vi har jo i hundredvis af år isoleret os mod kulden, så selvfølgelig skal vi også have mulighed for at gøre det mod varmen. Det handler dels om folkesundhed og folks velbefindende. Det er også klimatilpasning. Og så køber jeg bare ikke helt den der præmis omkring det symptombehandling, fordi hvis du døjer meget med hovedpine og finder årsagen til det, så må du stadig gerne tage en panodil, indtil du ligesom er blevet udredt eller kureret for den. Jeg har lige været i Piemonte i en uge, hvor vi ikke havde aircondition, men det var fordi, de har bygget deres huse i over 100 år med tykke mursten og små vinduer og skodder. Så har jeg lige været i Skagen nu også ved min moster og onkel, og de har aircondition i deres gæstlejlighed, og det brugte jeg da.
9: Men Emil, det er, du tager en hovedpinepille, det går ikke ud over mig. Der er jo ikke nogen afledte effekter af din hovedpinepille på mig.
10: Men det må vores politikere jo løse, fordi hvis folk gerne vil have en aircondition, så synes jeg, de skal have lov til at have en aircondition, og så må vi finde grønne og billige og de bedste løsninger til det.
8: Og her vil jeg gerne have lov til at sætte mig igen imellem Emil og Uffe, fordi jeg er sådan set enig med jer begge to, også med hensyn til byggeri og arkitektur. Uffe kom med den meget rigtige pointe, at man i byerne kunne sørge for at have organiseret byggeriet og træerne og parkerne på en måde, så man kølede byerne ned. Ligesom Emil gjorde opmærksom på den byggetradition, som vi jo har haft i forskellige dele af Europa i mange år, som har gjort det muligt at slippe af med varme og holde på varme på den rigtige måde. Så jeg tror også på, at en kombination af besindelse på traditionerne og interesse for det nye, det kan løse de her problemer. Vi tilpasser os som mennesker.
7: Hvad skal jeg sige? Der er rigtig god sommerferie i den her inde i studiet.
8: Er du blevet overbevist?
7: Vi er alle sammen enige nu. Nej, altså...
0: Det var sgu da flot, vi kunne lande der. Det er da meget godt.
7: Altså igen, så synes jeg, det er symptombehandling. Altså det, vi bør diskutere, det er, hvordan ændrer vi... løser vi klimaudfordringerne? Og det ambitionsniveau, der i dag bliver lagt ned over, der er bare slet ikke højt nok, og vi kan se konsekvenserne. Og jeg håber bare, at folk... begynder at tage det ind, at vi bliver nødt til at arbejde på andre måder, vi bliver nødt til at bo på andre måder, vi bliver nødt til at transportere os på andre måder. Altså, at det virkelig tager problemet så seriøst, som det egentlig kalder på, i stedet for at snakke om skal vi have aircondition eller ikke aircondition.
0: Men, altså, men grunden til, altså, nu, det diskuterer vi også ret ofte i PET-debat, Uffe Elbæk.
7: Det ved jeg da godt.
0: De store linjer, ikke? Og du har selv deltaget i flere af dem. Men nu taler vi om det her med, om man kan bruge aircondition som en hovedpine, fordi man har et akut problem, som skal løses lige nu, og så kan man bagefter kigge på, hvad er så selve, eller samtidig,
7: jeg synes,
0: eller
7: sideløbende, eller så videre. Benedikte har sagt det mest fornuftige, det er, altså, hey, hvad er problemet i Danmark? Altså, det er måske 14 dage om året. Skal vi så begynde at rulle et stort aircondition-program ud over samtlige huse og lejligheder i Danmark? Nej, selvfølgelig skal vi ikke det.
0: Så du synes ikke, man skal gøre ligesom Marine Le Pen foreslår i Frankrig, at de vil give statsstøtte til at understøtte massiv udrulling af klimaanlæg i Frankrig?
7: I hvert fald ikke, hvis det var i Danmark.
10: Men man skal vel heller ikke forbyde det? Det er nok mere, der er, for jeg kan sagtens undvære aircondition de 14 dage om året. Det er lige vigtigt for mig at sige. Men jeg synes ikke, man skal gå ind og regulere det som stat og sige, det må vi ikke have. Og altså forbyde aircondition, det er jo svaret til for 100 år siden at sige, at vi ikke må sætte radiator op.
7: Men det interessante var, hvad lytterne jo ikke ved, at lige inden det her program gik i gang, så sad vi og diskuterede om Danmarks Radio, hvad de bruger ressourcer på aircondition herude i Ørestaden, ikke? Mm. Og hvor du, Christoffer, sagde, at man faktisk brugte flere penge på aircondition, end at varme den her bygning op. Og det er jo sagen i en nødskal.
0: Jeg tror faktisk, det var... jeg tror, det var mig, der kom til at sige det.
10: Men, ja, det
0: og det, jeg aner... Det er nødt til at understrege. Det ved jeg overhovedet ikke er sandt. Det er bare sådan noget, der nogle gange bliver
7: sagt. Det er bare small talk.
0: Det er bare small talk. Jamen, jeg aner ikke, om det passer. Det er nej. Nødt til at bare...
7: Men det er jo...
8: Det er et produkt af de her glasbygninger, vi laver, ikke? Og der kunne arkitekter jo i højere grad være med til at udvikle byggeri, som ikke har brug for de her ekstreme varme reguleringer. Det ville være en ufattelig god ting. Men altså, jeg... Når jeg oplever det her varmeproblem en gang imellem, så løser jeg det jo på den luksusmåde, jeg kan. Så rykker jeg måske soveværelset fra øverste etage til nederste etage. Det er det, man kan gøre, hvis man er så privilegeret, som jeg er. Mennesker, der bor mindre privilegeret, de er måske nødt til at satse på en airconditioning i en kort periode. Og der kan vi ikke sidde som luksusmennesker og bestemme for dem, hvordan de skal indrette deres liv.
9: Jeg vil aldrig forbyde aircondition. Nej. Det vil jeg gerne lige understrege. Jeg vil bare ikke have, at det bliver sådan det første skridt, man tager i forhold til at kunne regulere sig selv i de her 14 dage om året, det nu gælder. Altså, der er mange andre måder, man kan regulere sig selv og køle ned på. Og jeg synes, at man skal tage først, før man begynder at investere i et mega dyrt aircondition-anlæg. Altså, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvor meget aircondition-anlæg koster. Jeg tænker, det er lidt dyrt, hvis du skal have et godt, der kan nedkøle hele dit lejlighed eller hus.
0: Lad os lige høre, hvor vores lyttere ligger sig henne her. Randi Rosenfeldt har ringet ind til os fra Esbjerggade. Velkommen til.
11: Ja, tak for det.
0: Randi, har du aircondition hos dig?
11: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej.
11: Og jeg lukker døren op og laver det gennemtræk. Men det, der undrer mig mest, det er, at det allerførste, I ikke kom ind på, det er, at jo flere aircondition, I sætter op, jo mere strøm skal det bruges.
7: Lige nøjagtigt.
11: Jo mere CO2, jo mere forurening, jo mere alt det, vi skal kæmpe imod. Så det undrer mig, at det ikke er noget af det allerførste, I siger noget om. Jeg har været i Toronto og i New York og se, hvordan de der store kasser, folk der havde siddende på vinduerne, det ødelægger jo helt arkitekturen også.
0: Og de er også grimme, eller hvad tænker du, Randi?
8: Rolig grimt.
11: Ja, du?
0: Du siger, at de er også grimme, de der aircondition-anlæg.
11: Ja, det er de da.
8: Utrolig grimme.
9: Mega grimme.
11: Ja. Jeg ved godt, det er en bi-ting, men det er det også.
0: Ja, så du er bange for det her med, hvis vi begynder sådan, hvis det her det griber om sig, vi skal til at installere en masse aircondition-anlæg, så er der også et større forbrug, vi kommer til at bruge.
11: Netop.
0: Hvad synes du, Christoffer Sproni?
8: Det er jo fuldstændig rigtigt, og jeg er så nære i min dagligdag, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at slippe for at installere sådan et anlæg. Og jeg vil, når vi skal have udskiftet tag en gang, have solceller, på taget, integreret i taget, så der også bliver en ordentlig arkitektonisk løsning. Men i bund og grund, så må vi mennesker indstille os på, at vi godt kan lide energi, fordi vi godt kan lide at bevæge os, vi kan godt lide at gøre ting. Og der må vi jo så finde ud af, hvordan skaffer vi den energi, som vi eftertragter på en måde, som ikke belaster kloden med CO2. Og jeg tør næsten ikke sige det igen, men jeg gør det alligevel.
7: Det skal du, fordi du er opstillet, og det skal du.
0: Jeg har heldigvis... Når atomkraftdebatten starter, så har jeg hovedafbryderen herovre.
8: Men undskyld. vi vil jo gerne transportere os, og derfor vil vi gerne have elbiler i fremtiden, ikke? Elbiler trækker på vores system, så bliver vi nødt til at have nogen, der producerer el. Og der er nogle typer el, der er mere stabile end, dem,
0: ja,
8: vi har sat.
0: Og så stopper jeg dig her, Christoffer Asrodi. Ja. Der er også en af vores lytter, der skriver ind til os. Tænk sig, at vi nu synes, det er ok, at vi skaber et endnu større problem med aircondition i forhold til klimaforandringerne. At løse et problem 2 uger om året i DK med en af årsagerne til problemet. Held og lykke til de kommende generationer. God og varm eftermiddag i studiet. De bedste hilsner, Britta.
9: Men altså, tak, Britta.
10: Undskyld mig. Jeg køber 100% både det. Var det Inge, hun hed, der var igennem på
0: linjen? Randi.
10: Randi og den besked der. Men igen, jeg er nødt til at lægge mig lidt op af Christoffer, fordi det handler også om, at vi har nogle politikere, der har syltet elnettet i, jeg ved ikke, hvor mange år, der gør, at vi ikke kan koble folk på det, der er ikke kapacitet. Og jeg tror bare, som menig borger, så vil man gerne have valget. Så hvis du vil have en aircondition, så køb en aircondition, og så må politikerne finde en måde, at det bliver billigt og grønt.
0: Godt. Vi holder en kort pause. Der er radioavis. Klokken den er 13.
8: Amen.
12: Omkring 40.000 mennesker er enten blevet evakueret eller i gang med at blive evakueret på grund af omfattende naturbrande i Frankrig. Omkring 1.000 brandfolk kæmper lige nu mod flammerne, oplyser den franske indenrigsminister. Og især området omkring Bordeaux er opslugt af flammerne. Her er folk blevet evakueret og er flygtet i både fra halvøen Cap Ferret i løbet af natten og her til morgen. En af dem, der er blevet evakueret, er den her franske kvinde med 4 børn. Vi fornemmede det på forhånd og mente, det var bedre at tage afsted, før vi blev bedt om det. De tømte landsby efter landsby, siger hun her. Branden i det sydfranske har bredt sig til et område lidt større end Amager, og præsident Emmanuel Macron har bedt EU om hjælp til slukningsarbejdet. Mathilde Pfeiffer har en vinarrangør i Bordeaux og har sammen med sin familie et sommerhus på halvøen Cap Ferret. Og i nat, der måtte hendes familie evakuere fra øen.
13: Det, der var uhyggeligt, det var, at man kommer igennem røgen, og man ser ilden. Og det er virkelig en uhyggelig fornemmelse. Jeg prøvede det selv i 2022, og det er ikke rart.
12: Også Spanien er hårdt ramt af naturbranden, og her har man for første gang erklæret undtagelsestilstand omkring Madrid på grund af en naturbrand. USA har indført nye toldsatser for omkring 60 lande. Det drejer sig om blandt andet Storbritannien, Canada, Japan, Indien og også EU, der er overrasket over den nye told. Ifølge Trump-administrationen bliver tolden nemlig indført, fordi de berørte lande ikke har gjort nok for at sikre, at deres varer ikke er fremstillet med tvangsarbejde. Noget EU-chef udenrigschef Kaja Kallas siger sådan her om. Argumentationen bag, at det handler om tvangsarbejde, det er ikke noget, man kan sige om EU, siger hun her. De nye toldsatser på mellem 10 og 12,5% erstatter den midlertidige globale amerikanske told på 10%, som udløber i dag. Og toldsatserne vil formentlig blive udfordret, ligesom Trumps tidligere straftold i det amerikanske retssystem. Det forventer i hvert fald Dansk Industri, hvor Peter Bay-Kirkegaard er seniorkonsulent.
14: Om det falder ud til, om de bliver kendt ulovlige, det tror jeg for tidligt at gisne om nu. Og det er nok heller ikke noget, vi skal gøre. Men i hvert fald bare en opfordring til danske virksomheder om at sørge for at holde styr på, hvad er det, man har betalt ind i told til de amerikanske toldmyndigheder, sådan at man på et senere tidspunkt måske kan få de her penge tilbage, hvis det er, at det bliver kendt ulovligt.
12: En voldsom brand er brudt ud i den russiske by St. Petersborg, efter et ukrainsk droneangreb har ramt en lagerbygning. Tre personer er meldt såret, og lagerbygningen tilhører angiveligt den russiske handelsplatform Wildberries, som er Ruslands svar på amerikanske Amazon. Guvernøren i St. Petersborg bekræfter angrebet, mens Ukraines militær endnu ikke har kommenteret på det. Mest skyde og enkelte lette byer, hist og pist på Bornholm. Sol. Temperatur mellem 17 og 22 grader, så en let til frisk vind, der kommer fra vest og sydvest. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
0: Emil Hust Marling, vinder af Forræder, og så er du business manager hos Globe Team. Du er også fra Skagen.
15: Det er korrekt.
0: Er du glad for de mange turister, der hvert år lægger vejen forbi toppen af Danmark?
15: Jeg elsker dem.

0: Danmark bliver ved med at tiltrække flere og flere turister, og det er godt for den danske økonomi. Sidste år der bidrog turismen med hele 6,4% af statens samlede indtægter. Men er det udelukkende positivt, at flere og flere vælger Danmark som feriedestination? Risikerer vi at få spanske tilstanden, hvor lokale i Barcelona har sprøjtet vand på turister med vandpistoler? Skal vi i gang med at begrænse mængden af turister i Danmark, eller skal vi takke dem? Det skal den sidste del af ugens P1-debat Sommersalon handle om. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage til programmet. Og så kan du altså stadigvæk blande dig, som andre af vores lyttere altså har gjort. I ringer ind på 70 21 19 19 eller sender en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked. Og spørgsmålet i den sidste halve time til dig, der lytter med, det er, om du er træt af turister, eller har du lyst til at takke turisterne. Og dagens panel, lad os bare lige tage en kort præsentation igen fra en af, så I lige ved, hvem det er, I kan diskutere med i dag.
1: Benedikte Løje Nielsen, forperson i kvindeøkonomien.
2: Christoffer Arsroni, folketingskandidat for Liberal Alliance.
3: Emil Husmarling, business manager i Globe Team og vinder af Forræder Ukan Grund.
4: Uffe Elbæk, pensionist.
1: Hvad skete der med din startup, Uffe? Hvad var det,
4: det kører nedad, ikke også?
1: Anden time.
0: Under pausen, så endte du simpelthen bare med at blive
4: pensionist. Ja, jeg trækker kortet.
0: Hvis jeg lige starter hos dig, Uffe Elbæk. Ja. Hvad tænker du? Altså, skal vi takke turisterne, eller er det ved at blive for meget?
4: Altså, vi er jo alle sammen turister. Så lad os lige takke hinanden, og dem, der har lyst til at også møde os, når vi rejser ud i verden. Det, der jo er problemet, når vi snakker turisme og masseturisme, det er der en smertegrænse? Jeg synes jo, at byen, hvem er byen til for? Jeg synes, at byen er til for dem, der bor der. Og det vil sige, hvad er det, hvordan understøtter vi det liv, der er i vores by, og hvordan sikrer vi nogle gode rammer og spilleregler for det, og hvor meget kan vi så tage ind af gæster? Og det er jo noget, som vi har set i Berlin, vi har set det i Venedig, vi har set det i Barcelona, vi ser det alle steder. Det er, at lokalbefolkningen føler, at de bliver presset ud, deres lokale liv bliver presset ud, og det er nogle helt andre økonomiske interesser, som kommer ind og præger, hvordan byen ser ud og byens liv. Og jeg personligt har det sådan nu i København, hvor jeg bor. Det er, jeg lever mit liv på broerne. Altså, jeg kommer aldrig ind i K.
0: Nørrebro, Vesterbro, Østerbro.
4: Altså, jeg kommer ind i K, når jeg har møder på vej herud til DR. Hvis jeg gerne vil ind og snakke med nogle af de venner, jeg trods alt stadigvæk har, der bor i K. Men som udgangspunkt, så er K ikke længere min del af København. Mm. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der har det sådan. At det blev en kulisse, og at man bliver fuldstændig mast af de her bølger af turister. Og nu skal jeg ikke åbne op for diskussionen af, hvordan de agerer på cykelstierne. Men jeg siger bare, at der er en smertegrænse. Og det synes jeg, man skal politisk forholde sig til, og så sige, hvordan kan vi regulere det?
0: Nu har du selv været kulturminister. Ja. Jeg ved ikke, om det her det kommer vel. Ligger det under Kulturministeriet, eller ligger det måske ved erhvervsservice? Det er også ligegyldigt.
4: Ja, det er også fuldstændig ligegyldigt. Altså, jeg er jo glad for, at jeg nærmest hver eneste uge kan læse i Guardian, at de har en artikel omkring København og Danmark, ikke? Altså, så bliver man jo stolt på sit lands vegne, og vi får den ene flot placering efter den anden af the most livable city, osv. Men det ændrer ikke ved, at der er en smertegrænse for, hvor mange turister vi kan have.
0: Og den er du ved at ramme?
4: Jeg synes, at København står og vipper lige nu. Og så kan man jo lære af, hvad andre byer har gjort. Man kan gå ind og regulere. Man kan sige, jamen nu har vi ikke lyst til at bygge flere hoteller. Eller vi kan sige, at der er turistskat. Eller hvad pokker man nu kan forestille sig af regulerende tiltag. Men der er en smertegrænse.
0: Jeg kan fortælle, at Anne Libak fra Weekendavisen, hun har skrevet en leder i avisen med overskriften Tak turisterne. Hun skriver, at man skal befinde sig i en hermisk lukket københavnerboble, hermetisk hedder det jo, hermetisk lukket københavnerboble for ikke at kunne glæde sig over turister i Danmark, og kalder det en identitetsmarkør i København at have turister.
4: Sådan har jeg det slet ikke. Altså, også fordi jeg er jo selv turist. Altså vi, det er jo det dobbelthed,
0: der er. Du har også holdt med at sige, at København K er blevet over. Jeg gider ikke.
4: Nej, jeg siger, jeg kommer ikke længere i København K.
1: Men jeg kommer heller ikke længere i København K. Og jeg sidder og tænker, mens du reflekterer over sådan, er det bare noget, er det mig, der er bare blevet ældre? og derfor har jeg ikke, der går ikke de samme, så er der kommet nye tilbud rundt omkring på broerne, derfor bruger jeg dem mere, eller hvad er årsag og hvad er effekt af, er det turismen, der gør, at jeg kommer der mere, eller er det bare mig, der har udviklet mig til ikke at ville komme derinde mere? Men jeg må da sige, min første tanke, når jeg tænker på, hvorfor jeg ikke kommer i København Kø længere, det er, fordi jeg ikke kan overskue det. Jeg kan ikke overskue turisterne ved Nyhavn. Jeg får sådan, skal vi mødes på Papirøen? Virkelig, kunne vi ikke mødes et andet sted? For det vil sige, at jeg skal cykle igennem det her massehav.
5: Du er også ved nogle smertegrænse, eller hvad?
1: På sin vis. Jeg synes, at jeg er meget stor fortæller for turistskatten, for jeg synes, når der kommer flere og flere turister til København, så bruger de vores den infrastruktur, som vi alle sammen betaler til, der skal være, og den by, vi gerne vil have, den renlighed, vi gerne vil have. Så jeg synes, at det er fair nok, at de turister, der kommer... Jeg betaler også glædeligt turistskat i andre store byer, fordi jeg bruger byen, ligesom de lokale
5: vil bruge den. 6,4% af statens samlede indtægter, siger jamen, det kommer fra turister.
1: Men det vokser, det kommer kun til at vokse, så jeg synes...
5: Og er det godt, eller hvad?
1: Ja, jeg synes, det er godt. Jeg synes, det er godt med jer, og jeg bliver da så glad hver gang, jeg åbner min Instagram og ser en anden ny flot reel, der sælger København som det her paradis på jord. Så sådan, ja, folk kan se, hvad det er. Jeg elsker ved København nu, men jeg vil også ønske, at de kunne se, hvad jeg også elsker ved resten af Danmark. Jeg synes, at vi skal bedre til at presse turisterne ud. Ikke presse, sorry. Men få turisterne tiltrukket til andre områder af Danmark, som også er skønne, men som ikke kun er de her fem bagerier i København, Nyhavn og La Banchina ude på Reservøens. Det bliver meget lokalt, men det er de ting, man ser, når du åbner Instagram og ser, hvad København er.
5: Emil?
3: Jamen altså, jeg synes sgu, vi beskatter så meget i det her land efterhånden, at jeg synes ikke, vi skal begynde at drage vores turister ind i det. Vi vil gerne være åbne og mangfoldige land, og vi er så stolt frem, og derfor synes jeg ikke, vi skal have en turistskat. Nu nævnte du selv i introen, jeg har været i Skagen, og det er jeg hvert år, fordi min familie kommer derfra, og jeg kommer selv derfra. Og vi bor altid ved min moster og onkel, og de har boet i Skagen hele deres liv, og de elsker turister. Der er den her famøse uge 29, hvor det lidt bliver kultureliten mod Roséfestivalen og de unge mennesker, der har fået deres forældre dankort med for helvede.
5: Det er ikke så meget udenlandske turister, der
3: det
5: kommer.
3: Det er det ikke, nej. Men der er også rigtig mange af de her krydstogtskibe, der kommer ind. Og vi så et med 6.500 ombord. Og prøv at høre, det er jo fantastisk, at de kommer ind, er der 6 timer, bruger byen, bruger butikkerne, og så tager de afsted igen. Så jeg kan simpelthen ikke se et problem i det.
5: Men kan et af problemerne være, måske du ikke selv bor der længere?
3: Nej, fordi jeg har jo også gået til U29 Skagen. Nu bliver jeg 30 i næste måned, så jeg er stadig 29, og det er jo også vigtigt lige at sige, mens man kan det. Og så bliver jeg træt af det, og nu kommer jeg op i uge 30 i stedet for, fordi det synes jeg er mere hyggeligt.
1: Men ser du så reelt den nye udvikling? Fordi udviklingen i turismen i København har virkelig taget fart de sidste par år. Det samme med Skagen. Altså, Danmark som turistdestination vokser, og det bliver kun ved med at vokse på grund af vores tidlige diskussion med temperaturerne. Danmark bliver bare skønnere og skønnere at være sommerferieturist i. Så jeg vil nok bare stille spørgsmålstegn ved, om du faktisk har set den reelle influx af turister i Skagen i den periode, du har været der, hvis du nu selv vælger at rykke din ferie, kommer der så meget mere?
3: Jamen, jeg kan jo se, når jeg har været der, lige kommet hjem i går, at der var flere turister deroppe, og det var et andet segment af dem, der er i uge 29, men jeg synes ikke, det er et problem. Nu bor jeg også i København, i Carlsbergbyen, som jo virkelig også har, de er jo begyndt at få de her røde shuttlebusser ind og køre rundt i kvarteret, og jeg er også, du nævnte selv, Uffe, jeg er også skidetræt af cyklister, men det er altså ikke kun turisterne, det kan altså også være Christiania-cyklerne, og Men det kan bare ikke hisse mig op, fordi bottom line er, jeg synes, det er fantastisk, at vi kan tiltrække turister.
5: Hvad siger du, Christoffer Asroni?
2: Når vi taler om København, så er det jo blevet en rigtig, rigtig dejlig by, når man sammenligner den med min barndom i 70'erne. Mm. Altså, der var jo slum, ikke? Nu går jeg rundt og kigger på områder, der tidligere var stærkt forfaldne, og ser en anden by. Og det er også turisternes fortjeneste, fordi de også kommer og bruger byen. Og så skal vi lige huske, at knap halvdelen af turisterne i Danmark er danskere. Så vi skal lige vare os lidt mod at bare tro, det er folk, der kommer meget fjerne steder fra, ikke kan køre på cykel.
5: Men der kommer også flere af dem.
2: Ja, det gør der.
5: Det betyder antallet ikke noget?
2: Jo, antallet betyder noget, og det er også derfor, at når der er et knap gode, og der kommer flere, der gerne vil have det, så stiger priserne. Og det er jo sådan en måde at udjævne tingene på, så vi måske får færre rygsækturister, end vi fik tidligere, og vi får flere gastronomiturister, end vi gjorde tidligere. Og i bund og grund, så er det her lidt en fejlagtig diskussion, fordi den handler om noget helt andet. Den handler om, hvordan vi planlægger vores byer og vores landområder, hvordan vi planlægger infrastruktur, og hvor der skal være muligheder for at komme frem. Og når det er på plads, så må tingene jo bare ske, som de gør. Altså, der hvor jeg bor, der gider vi ikke have nogen store hoteller eller nogen fancy marina. Der vil vi gerne være lokaler i fred for turister. Det kan vi godt lide. Men det planlægger man jo så efter. Og på samme måde må det være i andre dele af landet, og når man så har fundet ud af, hvad ønsker vi at have kapacitet med, som vi definerer gennem vores planlovgivning, og hvad kommunalbestyrelsen beslutter, jamen så må folk jo komme og se, og så må priserne indrette sig efter det.
5: Men de der ting, det er vel for sent, hvis man bor i Nyhavn, hvis man bor lige ud til havnen i Skagen, eller om et øjeblik, så hiver jeg også et eksempel fra Rønne frem, hvor de jo også har oplevet.
2: Nyhavn var jo også slum engang. Nyhavn var knejper og bordeller og slum og folk, der lå og...
1: Men det her, det er 40 år siden, altså det, eller hvad, 50 år siden, altså det er jo ikke, den verden, vi lever i nu. Nyhavn har været skønt i mange år.
2: Ja, lige præcis. Og når der er noget, der er skønt, så vil folk gerne se det. Det er ikke anderledes med udlændingen, det er med danskere.
4: Og men tilbage igen, altså hvad er det for, at København vi gerne vil have? Altså jeg ved godt, at nu snakker vi lige om lidt, så snakker vi Rønne, eller vi også snakker Skagen, men lad os lige blive ved København. Altså, hvad er det for en by, vi gerne vil have? Altså, vil vi have en by, hvor eksempelvis, at det er til at bo her, også i forhold til husleje, ønsker vi en by, hvor der stadigvæk er små, særlige butikker og handlende? Eller ønsker vi, at København bliver enten et museum eller en ren kulisse, og hvor man går ned ad strøget, og så er det nøjagtigt de samme butikker, som man kan se, når man går ned ad strøget eller i London eller New York. Altså, hvordan sikrer vi, at det særlige ved København får lov til at få plads og rum?
2: Jamen, men Uffe,
4: og det er det, der er mit
2: København
4: problem.
2: København bliver et museum, hvis man ikke kan bygge i København. Hvis ikke København kan udvikle sig, så bliver det jo netop det der museum. Så,
4: altså, nu har jeg jo boet også inde i K en periode, og jeg kan se, at de små butikker, de lukker, fordi at huslejen simpelthen er blevet for høj. Du ser kædebutikker rykker ind, om det er Prada eller Gucci eller det er H&M. Altså alt, hvad der egentlig var det særlige sjælen ved København K, det bliver efterhånden fuldstændig mainstreamet. Og det i sidste ende kan det blive en trussel mod turismen, fordi grund til, at
2: så løser
4: turisterne...
2: Så løser problemet sig.
1: Men det er jo heller ikke den her by, vi har lyst til at bo i. Et er så kommer turisterne ikke vidt, der ikke er noget attraktivt ved det. Altså, jeg er ikke umiddelbart imod, at turisterne er her. Jeg synes, det er skønt, de skal blive ved med at komme, vi skal kunne sprede det bedre ud, men... som Uffe også siger, det skal være en by, vi har lyst til at bo i. Jeg har ikke lyst til at bo i en by, hvor at det ligner, jeg i London, New York. Det er ikke derfor, jeg bor i København, så vil jeg bo i London eller New York. Det, København har noget specielt. Ja. Og måske, hvis jeg også skal være en lille smule egoistisk, så har jeg da et lille håb om, at nogle af de her små lokale kaffebarer, vinbarer, som kan noget specielt, som er afhængige af, at de har kunder året rundt, at de rykker en lille smule længere ud. Nu bor jeg selv på Ydre Østerbro, så jeg håber da på, at det, der kommer så meget pres på Indre By, gør, at nogle af de her små åndehuller
4: kommer helt automatisk
1: længere ud også.
3: Altså, jeg synes... Det klinger lidt hul for mig, det her med, at vi siger, at vi vil rigtig gerne selv være turister andre steder, men vi vil bare helst ikke have, at de kommer her. Og det er jo rigtig meget sådan københavnerfokuseret. Nu, hvor jeg lige ved af, så ligger Danmarks største sommerhusområde i Odsherred. Så det her, det handler jo også om, lidt tilbage til aircondition-snakken, hvor mange uger om året drejer det her så om, og kan vi overleve det? Det tror jeg godt, vi kan. Jeg elsker stadig at komme i Skagen. Jeg synes, Skagen er fantastisk. Og jeg kan lidt tilpasse mig. Hvis jeg gerne vil have fest og farver, så kommer jeg jo 29, nu er jeg ved at blive gammel. Nu vil jeg gerne have lidt mere ro på og kan sidde og drikke rosé på.
1: Lad være med at sige, at 30 er gammel. Ja.
5: Men Emil, du bliver slet ikke irriteret over at høre den her lyd, for eksempel.
3: Okay, den har du planlagt at spille, ved jeg. det skulle jeg aldrig have sagt. Jo, ja, men prøv at høre, jeg kan godt sidde i min bil. Det er jo selvfølgelig en elbil, Uffe. Ja. Når jeg kommer hjem, og så kommer folk... Problemet er, at jeg hører faktisk ikke den lyd, der er så tit, fordi det er brosten. Men cyklisterne, de cykler i Carlsbergbyen op på fortovet, fordi de ikke gider ødelægge deres cykel på brostenene. Det kan godt irritere mig, men om det er turister eller dem, der bor i Carlsbergbyen, det er faktisk underordnet.
5: Det er fuldstændig underordnet. Ja. Okay, godt. Vi har tid endnu, så ja. I skal nok få ordet igen. Vi skal bare lige byde velkommen til vores lytter også, fordi der er flere, der også blander sig i den her del af debatten. Vi skal forbi Thomas Jensen, som ringer fra København. Og Thomas, er det rigtigt forstået, at du er turistbuschauffør?
6: Det er rigtigt, ja.
5: Hvad siger du til mængden af turister i København?
6: Ja, altså nu tror jeg faktisk, at den er sådan er passende. Altså, nogle gange kan jeg godt synes, at der er for mange, og nogle gange synes jeg også, at der er for lidt. Men det er sådan lidt, hvordan man kommer rundt i byen. Fordi nu kører jeg rundt med de der turistbusgæster, eller undskyld, krydstogtgæster, som kommer med skibene, ikke? Og hvis der er sådan fem skib på en dag med 4-5.000 på hver, så er der rigtig mange i byen, ikke? Men der er også mange dage, hvor de ikke kommer. Så hvis man fik det fordelt ud, sådan at de kunne komme spredt ud over det hele, i stedet for alle kom på én gang, så var det da også at foretrække. Men jeg synes, det største problem, det er, når man kører rundt med dem, og så skal læse dem af ved de der seværdigheder, som Wonderful Copenhagen, eller hvem der nu er, der organiserer, siger, vi vil gerne se den lille havfru og sådan noget. Når der så kommer 25.000 mennesker den samme dag, så er der jo kaos, og man kan slet ikke komme af med folk der, hvor man skal med dem. Ikke? Så hvis man fik det fordelt lidt ud, og på dagene, de der skibe der, så når de ikke klumpede sig sammen, så var det at foretrække.
5: Som en mand, der kender Københavns gader og veje ind og ud, som du gør som chauffør, så siger du, at København faktisk ikke er gearet til så mange turister?
6: Jamen, jeg tror ikke på samme tid. Altså, du ved, 25.000 på en dag, bare på skibene, plus dem, som også er her ved siden af, det tror jeg er for mange. Men hvis det var 15.000 hver dag, for der er også mange dage, hvor der ikke kommer et krydstogtskib, ikke? Eller hvor der bare kommer et. Hvis nu man planlagde sig lidt ud af det og sagde, nå, men der kommer to skib hver dag i stedet for fem, så tror jeg, at det var meget nemmere at holde styr på alle de der folk, som kommer, ikke? Og så havde alle folk en bedre oplevelse, både dem, som bor i byen, og også turisterne.
5: Og Christoffer Asroni, det er jo her, du siger, så er der noget med noget byplanlægning og så videre. Man kunne jo også måske lave nogle andre begrænsninger, som man måske kunne sprede mængden af turister, der kom lidt ud i stedet for.
2: Ja, men der tror jeg bare, at problemet er, at mennesker er lidt ligesom en sæk lopper, ikke? Altså, de er ikke så nemme at organisere. Jeg synes, det lyder som en oplagt måde at håndtere en del af problemet på, at man måske kunne fordele de timeslots, der var til krydstogtskibe på en anden måde, og måske lade krydstogtskibene betale i forhold til, om de ankom på bestemte tidspunkter. Ikke lidt ligesom man kender fra lufttrafikken, at fly, der lander på et bestemt tidspunkt, har lavere priser, end når man kommer på et meget, meget trangt tidspunkt. Mm. Men i det hele taget, så skal vi jo huske, at det er de rammer, som vi sætter, som er det centrale. Om så folk kommer eller ej, det må vi jo vente og se på, og så må priserne tilpasse sig det. Så det handler først og fremmest om at sørge for, hvor meget vejkapacitet, synes vi, der skal være i byerne. Hvor mange hoteller skal der være tilladelse til at bygge? Hvor højt skal man kunne bygge? Hvor meget skal byen være et museum? I forhold til, at man måske i kanterne af byen kunne bygge noget nyt, og noget, der var mere plads, og så noget anderledes, så man også kunne sprede folk ud.
5: Så hvad siger
2: altså,
5: du til
2: det der med, at Carlsbergkvarteret er blevet åbent og virkelig interessant, det er jo også noget, der er med til at sprede både beboere og turister rundt i København.
5: Og hvad siger du til en mand som Thomas Jensen, som kører de her turistbusser her, som siger, at det er simpelthen svært at få sat folk af, fordi det er simpelthen blevet så massivt, fordi de kommer på én gang fra de der krydstogtskibe?
2: Ja, altså jeg er så liberal, at jeg mener, at man skal betale for den kapacitet, man anvender. Og hvis man anvender vejkapacitet på spidsbelastningstidspunkter, så tror jeg altså, man skal betale noget mere for det. Altså det er jo rogue pricing.
5: Så Thomas Jensen, deres BIC skal simpelthen hæve priserne i de tidspunkter, hvor de ved det her, der er belastning?
2: Ja, eller også skal dem, der ejer vejene, nemlig almenheden, jo måske gøre det, ikke? Og så må prisen så bliver væltet over på forbrugerne, eller de turister, der kommer, så de måske vælger nogle andre tidspunkter.
5: Altså, så kommunen skal indføre en vejskat, er det det, jeg hørte dig sige, eller hvad?
2: Jeg taler ikke om skatter, jeg taler om priser. Altså, nej, der er en væsentlig forskel.
5: Det er fordi, på, jeg
2: fordi, nej, fordi skatter er et beløb, man bare vil have i kassen, mens priser er noget, der afspejler den kapacitet, som man anvender.
4: Du betaler til noget.
1: Hvad jeg er lidt nervøs for her, det er, at vi så begynder... Altså, jeg synes, det lyder meget så, at du over min turismeskat, hvilket jeg godt kan lide. Men jeg er lidt nervøs for, at vi begynder at indrette vores byer sådan, at det kan... At det er tilrettelagt efter de her krydstogter og de 25.000 turister, der kommer ind imellem, og vi så begynder at bygge flere veje, som skal kunne være brede
2: andre,
1: nok.
2: Eller os andre, som...
1: Behovet for dem, der bor i byen, er cykelstier. Det er det, og gode steder, parker. Det er ikke... jeg ved ikke, hvor mange, der bor i København, der har en bil. Men,
5: eller 6,4% af Danmarks indtægter. Det er jo også noget, vi har brug for.
1: Ja, men jeg tror stadig, vi kan tiltrække turister uden at udvide vores veje, uden at få planlagt de her krydstogt-tidspunkter bedre. Jeg kunne enormt godt lide det, der bliver fortalt her i forhold til, at vi har et problem. Det her, det bør vi faktisk løse, så vi har dem fordelt ud over hele ugen. Der er vi meget enige.
2: Jo, men jeg siger ikke det her af hensyn til krydstogtturisterne. Jeg siger, det er af hensyn til alle, der bruger vejene. Jeg er sådan set ligeglad med, om det er en udlænding eller en dansker, der bruger vores veje, eller om det er om det er den ene eller den anden, der bor i byen, der...
1: Så hvis folk skal til fra arbejde kl. 8 og kl. 16, så skal man begynde at betale mere for at ville bruge vejene på spidspladsen tidspunkterne?
2: Ja, det synes jeg faktisk, man skulle, ja.
5: Nå. Hvad siger du til det, Thomas Jensen?
6: Jamen, det ved jeg ikke, om man skal... Altså, jeg tænker altid, når det er sådan noget med turistskat, altså... Når jeg tager til en anden by, og de siger, at de koster 2 euro eller 8 euro per nat ekstra på et hotel, så betyder det jo ikke noget for mig. Og det tror jeg, det ikke gør noget for de fleste folk, så hvis det er sådan noget, du ved. Men jeg synes, man godt kunne... Altså, det bliver bare de rigere, der kommer, så hvis priserne bliver højere og højere, ikke? Og dem er der også mange af. Så jeg tror, at det der med, at jeg synes, det er dumt, at man har 5 krydstogtterminaler, og så holder der 3 dage om ugen, og så holder der 1 eller 2 de andre dage om ugen. Man skal fordele det der kommer, ikke? Og så kan man ligesom ham, der han siger, at ligesom ved flyselskaberne, de betaler mere for at komme på en høj... Altså, det er ligesom, når der er et hotel, så er der høj season, så er lav season, ikke? Og det samme må det også være med krydstogtskib, at så er det billigere at komme om mandagen, end alle kommer om lørdagen.
2: Ja.
5: Godt, Thomas Jensen. Og det er
6: ikke noget, man får ændret hen over en dag, men i fremtiden, ikke?
5: Men tak for at sparke det ind, Thomas.
6: Uden det koster noget.
5: Ja, tak for at sparke det ind, Thomas.
6: Velbekomme.
5: Og tak for at ringe ind til os i dagens program. Lige for at vende blikket lidt væk fra hovedstadsområdet for København, så er det her jo også noget, man taler om andre steder. Nu nævnte du jo selv Skagen, Emil, men der er også andre steder. Nu bringer jeg selv Rønne på banen, fordi i Rønne Havn på Bornholm, der forventer man altså rekordmange krydstogtskibe i år. Man forventer nemlig 66 skibe med plads til i alt over 77.000 passagerer, regner man altså med, kommer igennem Rønne Havn med alle de her skibe. Og de fleste skibe, de ligger til kaj mellem 5-13 timer, hvor skibets motor altså er nødt til at køre undervejs. Og det altså har nogle konsekvenser for nogle af de lokale, der bor der. Blandt andet Benny Nielsen, som bor ca. 800 meter fra Rønne Havn. Han har sagt sådan her til mine kolleger.
7: Vi kan lugte det, og derfra til så at tænke på, at vi så selv går og indånder det i samme omfang. Det er sådan set noget skræmmende, og vi har børn og et barnbarn her i byen, og det gør det den chance ikke meget bedre.
5: Han fortæller altså, at om sommeren, der er hans gårdhave grøn og fyldt med blomster, men når han kører en klud over vinduet, så bliver den altså hurtigt snavset, og det oplever han altså især i perioden her med de her mange krydstogtskibe. Emil Hustem Marling, det har jo nogle konsekvenser for de lokale, når der begynder sådan at komme flere mennesker til.
3: Ja, det har det, og det er træls. Det kan jeg godt forstå, at han er frustreret over, men hvad er alternativet?
5: Begrænsninger.
3: Ja, men åh, jeg har lyst til sådan at bruge ordet privilegieblindhed, uden at det, altså, det er også sat på spidsen og lidt provokerende, men det er også en diskussion, der er oppe i Skagen, det her. Rønne er, altså, jeg tror egentlig størrelsesforholdet i forhold til den oplevelse, man har, når de her kæmpe krydstogtskibe går ind, er den samme, men prøv at høre, det er så få gange, og det giver så meget til lokalsamfundet, at, jamen...
4: Er der nogen, der mener...
3: I Skagen?
4: Får jeg lyst til at sige, fordi at nu, Emil, nu har du jo været en stolt skavbo for landsdelen og byen, ikke? Men jeg ved jo udmærket godt, at der også er en lokal kritik af de her skibe, ikke? Mm. Og at de kommer til at dominere fuldstændig indtrykket og også oplevelsen af at være i byen. Så der er jo, der er også den modsatte stemme i Skagen.
3: Ja.
4: Altså, at, som siger, det her, det er simpelthen for meget. Det ødelægger vores by. Det ændrer hele dynamikken. Og det er jo man også har set, for eksempel i Venedig, hvor man siger, altså, den skønhed, Venedig har, bliver simpelthen svækket ved, at lige op af de smukkeste historiske paladser, så er der klinet de her store cruise-skibe, og som fuldstændig tager hele horisontbilledet. Så igen, min pointe er, hvad er det for en by, vi gerne vil have, os der bor her? Hvad er det for et liv, vi gerne vil understøtte? Hvad er det for et socialt og kulturelt, og for den sags skyld miljømæssigt klima, vi vil have i byen? Hvad er det for nogle arbejdspladser, vi vil have? Mm. Hvordan vil vi understøtte det lokale
8: erhvervsliv,
4: etc.? Og den går hele tiden tilbage til... Modsvaret er, jamen markedet regulerer det, og hvis det på en eller anden måde ikke går godt, så skal det nok selv finde sin balance.
8: Nej, altså, ja, det minder mig lidt om den der by på Bornholm, der ikke er Rønne, men Allinge, hvor der er sådan en kæmpe flok turister, der kommer der midt i juni.
5: Aldrig hørt om. Bare, ikke, om.
8: De ankommer med nærmest en luftbro, og så fylder de det hele. Ikke?
4: Ja.
8: Og det er de måske også ked af i Allinge, nogle af dem, men andre er jo
1: så... Det er 4 dage om året versus 66.
8: Er jo så glade, ikke? Jo, men altså i forhold til krydstogtskibe, så er problemet, problemet i Rønne, det er jo, at de der dieselmotorer, de kører, fordi der ikke er elforsyning til dem. Hvorfor der ikke elforsyning til dem? Det er fordi, man skal satse på ustabil energi.
9: Hvis du...
8: Jeg kigger på dig nu. Heldigvis er det sådan, at Bornholm for det meste får stabil energi fra Sverige, som i høj grad også er noget, jeg ikke må sige. Men hvis energiforsyningen, energiforsyningen var bedre, så ville det være muligt at smække et elkabel ud til de der skibe, så de ikke kørte med deres dieselmotorer. Ikke? Så vi vender tilbage til nogle helt grundlæggende ting.
5: Men
8: vi
5: helt til det, Uffe Elbæk siger. Hvad er det for en type by, vi gerne vil have? Hvad er det, der skal dominere billedet i den by, man bor i? Hvad det er Rønne, Skagen eller det
8: er
5: København?
8: Det er jo det, som man regulerer i kommunalbestyrelsen og inden for planlovens rammer. Så det er jo de lokale, der finder ud af det med de instrumenter, de har i planlovgivningen.
4: Det er vi jo enige om.
8: Ja.
4: Altså, det er jo enige om. Men det er jo der, diskussionen er så interessant, fordi at følger politikerne med beboerne. Det er jo det, der er problemet i Barcelona, hvor det ender med, at beboerne siger, at vores politikere, de sikrer ikke et ordentligt liv i vores lokale...
8: Så må man jo fyre politikerne.
4: Ja, men det er vi jo da enige om, men det siger bare, at det ændrer ikke ved, at diskussionen er heftig, og det handler om, hvad er det for et liv, vi gerne vil have i vores byer.
5: Og diskussionen fortsætter helt sikkert. Det er nok ikke sidste gang, vi har diskuteret det, heller ikke i det her studie, men det var, hvad vi nåede i dagens sommersalon her på P1-debat. Tusind tak til alle fire for at lægge vejen forbi.
2: Velbekomme.
1: Tusind tak.
5: Og tusind tak til alle jer, der både lyttede og skrev ind til programmet, som altså blev til i dag i samarbejde med Vilhelm Julekær og Anna Sonja Brun. P1-debat er tilbage igen på mandag i sin vanlige stil kl. 12.15. Rigtig god weekend til jer, når I når dertil. Mit navn er Mathias Pedersen. Tusind tak, fordi I lyttede med.
10: To meget kraftige jordskælv.
11: Når verden går i breaking,
12: godt, er du klar?
11: Yes. Går P1 i dybden.
13: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
11: Og zoomer ud.
14: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
11: For at give dig et større perspektiv.
15: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
16: Det er et rum med mange dimensioner.
17: Her på P1.
18: Rivaliseringen mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogačar er blevet ophævet til en af de mest ikoniske dyster i nyere sportshistorie. De har presset hinanden til det yderste, og med det gjort cykelsporten endnu mere magisk. Men nu er Jonas Vingegaard ude af løbet med et brækket kraveben, og i dagens genstart, der fortæller chefredaktør på feltet.dk, Camilla Boraghi, hvorfor en dygtig rival gør alt og alle bedre.
19: Yeah, it's really, really, really sad to see that Jonas is out.
20: Pogačar blev interviewet om det, og jamen han siger det ærgerligt forløbet.
19: Since 21, we were always battling out for the victory.
20: Det ærger ham, og han fortæller om, at han har stor respekt for Jonas. De har et respektfuldt forhold.
19: The tour will not be the same without him, and yeah, it got me.
5: Det, at Vingegaard er ude,
20: ja,
5: gør jo alt andet lige sejren endnu lettere for Pogačar, end den var i forvejen. Tror du, at der er lidt tørre tårer på spil her?
20: Altså, du mener, om han i virkeligheden er glad og lettet?
5: Ja, krokodilletår.
20: Det tror jeg ikke, men jeg tror da, han er ærgerlig over, at en af hans motivationer er forsvundet.
5: Når de tre ugers Tour de France lige om lidt er forbi, så handler det ikke kun om, hvem der står øverst på podiet i gult, men også om, hvem man efterlader bag sig i bjergene.
21: This is not good news for the Tour de France and the dreams of Jonas Vingegaard.
5: Rivaliseringen mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogačar er allerede blevet ophævet til en af de ikoniske dyster i nyere sportshistorie.
19: If I was racing without him, it wouldn't be the same. And hopefully he feels the same the other way around. I actually enjoy having a rival like him.
5: De har presset hinanden til det yderste, fået det bedste frem i hinanden sportsligt, og dermed gjort cykelsport en del mere interessant.
22: Altså, jeg håber, han vinder næste år, men jeg tror, det bliver tæt på de to gode cykelrytter.
23: The two best riders of their generation
24: I think they feel the same as us. They draw the best out of each other.
5: Så nu, når Jonas Vingegaard er ude af løbet, spørger jeg en cykelkonnoisseur, hvorfor en dygtig rival gør alt sport bedre. Jeg hedder Simon Stefanski.
0: Ja, velkommen til, Camilla.
20: Tusind tak.
0: Vi har jo sådan en årlig rendezvous. Det er en tradition nu. Og så kan jeg jo starte med at spørge, som jeg spurgte dig sidste år. Hvordan er dit turhumør?
20: Det er enormt blandet, fordi vores store folkehelt og kandidat til den gule førertrøje er styrt ud af løbet.
0: Ja, det er ikke så lang tid siden, at Jonas Vingegaard har måttet forlade turen. Ja. Hvad føler mennesket Camilla Boraghi i dag?
20: Jeg er ved at græde skuffelse. Det er så antiklimatisk. Selvom at håbet om, at han kan give Pogacar-kamp til stregen, er svundet ind, så er det stadig den her etape, hvor hans hold og han selv har fortalt, at de er sat op. Det er nu, de skal lave det store nummer. De har kørt som nogen, der vil lave det store nummer. Endelig. Og så går det hele i vasken. På et splitsekund.
0: Aner jeg fugtige øjne igen nu?
20: Nej. Så heldig er du ikke.
0: Normalt så deler Camilla Boraghi ud af sin cykelekspertise på feltet.dk, hvor hun er chefredaktør, men nu har vi også fået lov til at låne hendes turkyndige øjne her på Genstart.
20: Konkurrence gør, at man bliver holdt til ilden, man ikke hviler på laurbærrene, og man prøver at afsøge afkrogen af ens kapacitet på en eller anden måde, presse grænserne. Kan jeg blive bedre? Jeg er nødt til at være bedre. Jeg kan ikke bare være status quo.
0: Har du en rival?
20: Jeg har mange. Har du?
0: Anna Ingrid, selvfølgelig.
20: Selvfølgelig. Hun er din Vingegaard, eller du hendes?
0: Altså, hun er 100% min Pogacar.
20: Okay.
0: Verdens hårdeste cykelløb, Tour de France, har gennem årene lagt rute til utallige legendariske rivaliseringer.
6: So what is it that makes Eno such a magnificent rider?
0: I 80'erne er det holdkammeraterne Greg LeMond og Bernard Hinault, der kæmper indædt om den gule trøje.
9: We had agreed to ride together to the top. He would win the stage. And then afterwards he said, well, it's not over. We still have to do the time trial.
0: I nullerne gør Jan Ulrik og Lance Armstrong dem kunsten efter.
12: A big move by Lance this, and no reply coming at all from Jan Ulrik. Ulrik has got no answer to this acceleration by Lance.
0: Derfra kommer Alberto Contador, Andy Schleck, Chris Froome og Nairo Quintana.
17: He's gone! Oh, this is glorious! This Tour de France belongs to me. Quintana gets distance. There are no gifts up here.
0: Og så Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar. Lad os lige gå tilbage i tiden, og så dissekere deres rivalisering. Der er for 2 år siden et gevaldigt drama, da feltet krydser den vulkanske bjergkæde Massif Central i det sydlige Frankrig. Hvad er det, der sker der?
20: Jonas Vingegaard har tidligere i 2024 haft et frygteligt styrt i Baskerlandet rundt tilbage i april måned. Han punkterer en lunge og ja, slår sig halvt fordavet og er selv bange for, at han skal dø. Han formår så på rekordtid at komme tilbage og faktisk køre turen. Men Pogacar er jo selvfølgelig dominerende, og Jonas har ikke fået den optimale forberedelse. Og Pogacar sidder i den gule føretrøje, og så når vi til den her etape.
25: Det franske Massif Central danner rammen om en vild 11. etape. Vingegaard lige hjulet af Pogacar i gult.
20: Massif Central er sådan mytisk. Det er kendt for dårlige veje, smalle veje, sådan. Man ved altid, nu kommer feltet til Massif Central, og så er der garanti for noget hårdt cykelløb. Og Pogacar, 30 km fra mål, med 1 km til toppen af bjerget, så laver han den her Pogacar-acceleration, og ingen kan rigtig følge med ham. Og man tænker, okay, jamen, så er det jo som det plejer.
25: Sloveneren, han slår hullet til Vingegaard og konkurrenterne og kommer først over toppen. Herefter går det nedad, og der bliver satset af sloveneren.
20: Og så kører Jonas Vingegaard sit eget tempo. Og lige så stille og roligt, fra at Pogacar har ført med 30-35 sekunder, hælder han ham ind. Og de kører frem mod målstregen sammen. Og vi tænker alle sammen, jamen, når det kommer til en spurt, ja, Jonas, han er blevet bedre til at accelerere, men han har ingenting på Tadej Pogacar, når de skal spurte. Og så begynder de at spurte.
26: Lige nu i første position. Han kigger sig over skulderen. Tadej Pogacar ligger der stadigvæk, og nu kommer han op på venstre side af danskeren Tadej Pogacar. Jeg kan se det. Kom, kør det.
20: Og det er meget, meget tæt.
26: Han forsøger virkelig at hænge med, og de kommer fuldstændig lige hen over stregen.
20: Men Jonas Vingegaard vinder. Og den forløsning, det er jeg for nærmest kuldegysninger af at tænke på det. fordi ikke nok med, at han har slået den her store mester, og på en måde, hvor det på ingen måde var skrevet i stjernerne. Men også, at han cementerer sit comeback på en eller anden måde.
1: Jamen, jeg er også meget rørt for at være helt ærlig. Det, ja, det er helt svært at forstå. Det er jo bare det her med, at 3 måneder siden, at jeg ligesom troede, jeg skulle dø, og ja, så nu her til på 3 måneder, det havde jeg aldrig nogensinde turde håbe på, at jeg kunne.
20: Får du også kuldegysninger?
0: Ja, jeg kan da godt mærke det på armene. Ej, jeg kan da godt, det er et kæmpe stort øjeblik.
20: Det er det. Det er det, der laver myterne, Simon.
0: I år, da de skal over den samme stigning, der siger Tour de France's ruteansvarlige, at han forventer, at Pogacar vil tage hævn. Når man kender Pogacar og hans hævntørst,

0: ikke kalkuleret et legebarn. Man siger, at han spiste Coco Pops og slog Salto Mortala ned i poolen og var hvad man vil kalde hovedløs for en af verdens bedste Grand Tour-rytter at være. Og så dukker der den her lille dansker op, som piller den gule trøje af ham.
1: Daddy Pogacar knows what the record is, so he ain't sitting one out.
0: Tilbage i 2021, der sagde man, at Tadej Pogacar han ville vinde 10 Tour de France i træk. Og lige pludselig bliver stimen brudt, bare efter 2 år, af en eller anden lille skid fra Glyngøre. Og det betyder jo, at lige pludselig, så kan Pogacar ikke bare lege rundt. Så hvad vi ved, så har han optimeret på alle fronter. Hele holdet har optimeret, lige fra rytterindkøb til udstyr, til sådan selve organisationen. Altså, det er blevet højeffektivt. Så Pogacar er ligesom gået fra at være et legebarn, et talent, et unikum, til at være en top-tunet dræbermaskine, som ikke sætter en fod forkert. For det er han nødt til. Vingegaard er ingeniøren. Han sætter ikke nogen fødder forkert. Så Pogacar bliver nødt til at matche det. Og det er den Pogacar, vi ser i dag.
2: Vingegaard har gjort Pogacar til det, han er i dag.
0: Det er Frankenstein og Frankensteins monster.
3: I år har rivalernes kappestrid lavet vente på sig. Før Tour de France, så har de to ikke krydset cykelslanger i et eneste løb.
0: Så der er jo lagt i kakkelovnen til en rigtig, rigtig god duel.
3: Og så går starten.
0: Det starter med en holdtidskørsel. Det er altid ret vildt. Det er jo hele holdet, der skal arbejde sammen om at køre hurtigst. Og man kan se på det hold, som Jonas Vingegaards Visma-hold har valgt at udtage, at de vil rigtig gerne vinde den her etape. De vil gerne give Jonas en fordel, måske både på sekunder, men også moralsk. Pogacars hold er som vanligt stærkt. De er sådan rene temporytter, og man kan godt se, at han har satset mere på folk, der kan klatre. Men Jonas kører godt. Han ser stærk ud.
4: Jonas Vingegaard, first stage of the Tour de France, first yellow jersey. Could have started in a better way.
5: No, that's true. It's I would say it's the perfect start.
2: Vingegaard, han kalder den første etape for den perfekte start.
0: Det var det også.
2: Men så går Pogacar i gang.
0: Det kan han jo selvfølgelig ikke lade sidde overhørigt.
3: Feltet rammer tredje etape. Første dag i Pyrenæernes bløde bjerge, og nu folder Pogacar sig ud. Han er rigtig godt kørende.
0: Ser man ved, at han hen mod afslutningen sætter sit hold frem for at føre. Og det betyder, at de henter det udbrud, der ellers kunne være holdt hjem. Så han sætter sig frem, og han ender i en god position. Hans meget loyale løjtnant, han kører lead-out for ham frem mod målstregen, og så kender vi jo godt Pogacars acceleration. Han kører fra dem, og han vinder. Og han skræller den gule trøje i Jonas Vingegaard.
6: Jonas, he looks like an inflatable that someone pulled the plug out of. Like, I can't believe how much time he lost on that last ramp. Yeah, that's very un-Jonas-like.
7: 12 seconds.
3: Mens Pogacar så spæner derudad, så halter Vingegaard mere og mere efter. Snart begynder kommentatorerne at fjerndiagnostisere ham.
7: He just looked defeated. I don't know what's going on.
2: Tidligere dopet Tour de France-vinder Lance Armstrong, han siger i en podcast, at Vingegaard ligner en slagen mand. Bjarne Riis siger, at han synes, han ser så trist ud, at han ikke har ild i øjnene og ligner en, der nærmest ikke ved det. Er det også det, du ser?
0: Jeg har virkelig svært ved at svare på det.
2: Hvorfor?
0: Fordi jeg synes, det er svært at se ild i nogens øjne. Især når de lige er blevet slået.
2: Mm. Men apropos det der rivalisering, ser du en Vingegaard der, som bliver hævntørstig, som vil vise Pogacar, hvor skabet står?
0: Men sådan er Jonas jo ikke rigtig. Han er ikke rigtig som de andre på den måde. Havde det været en Del Toro, en Pogacar, en Evenepoel, jamen så havde der nok været hævntørst og spore, men Jonas er ikke rigtig den personlighed, og derfor er det også svært at gennemskue det, derfor jeg ikke kan svare på det.
3: På løbets 10. etape vågner de to rivaler

0: til en potentiel gentagelse af dramaet på Massif Central. Der, hvor Vingegaard 2 år forinden langsomt halede ind på Pogačar og til sidst slog ham i en overbevisende spurt.
1: Jamen, jeg sidder lidt og venter på, at Tadej Pogačar vil angribe. Og han gør det ikke rigtigt. Men 30 kilometer til mål, der rykker Pogačar så. Og det ryk kan ingen sidde med på, heller ikke Jonas Vingegaard. Hans accelerationsevne er på ingen måde et match med Pogačars. Det har den egentlig aldrig været, men den er faktisk endnu dårligere i år. Så han forsøger ikke engang. Han kører sit eget tempo, og Pogačar, han svæver væk ud i horisonten. And he's gonna go past Carapaz, like he's standing still on this mountain.
2: Look at this. Yeah, just doesn't even give him a look. He's in his mode there, where he was just wanting to destroy his opponents today.
1: Det, der er slemt for Jonas Vingegaard her, det er, at han heller ikke kan sætte de andre rivaler. Altså dem, der konkurrerer med ham om andenpladsen, eller konkurrerer om tredjepladsen. Men han vil jo gerne hente Pogačar, så han bruger alle sine kræfter på at forsøge. Jonas Vingegaard ender som nummer 7 på den her etape. Han kommer ikke engang ind efter Pogačar. Pogačar sejrer overlegent.
3: I mean, today was incredible day. The team did super good job. We targeted this stage since long time ago.
1: Så Pogačar får i den grad sin, kald det hvad du vil, oprejsning, hævn.
3: 2 years ago, Jonas beat me in the sprint fair and square, and today I had similar legs at the finish, completely destroyed.
0: Så Pogačar får sin hævn, skråstreg, revanche på den her etape, men da han kommer i mål, så er det jo ikke en entydig klapsalve, han kommer i mål til.
3: And yeah, it was amazing atmosphere, even though some booing to all the guys that were booing, they give us more power.
1: Folk vil gerne have en tæt rivalisering. Folk vil ikke se en, der er alt for dominerende. Så Pogačar, han kan fortælle, at folk har buet af ham ude på ruten. Det siger han så bare, giver ham ekstra motivation til at vinde, men det skal han jo også sige.
0: Altså, folk buer af ham. Manden, som er, som viser sin overlegenhed og vinder den her etape, hvorfor buer de ham?
1: Nok fordi han er for overlegen, eller fordi de selv er super bøvede.
0: Mm.
1: Vel selv. Men jeg tror, folk bliver hissige, jo mere dominerende han er.
0: Det fjerner spændingen.
1: Det fjerner jo i hvert fald noget af spændingen.
0: Det er da noget underligt noget at blive sur på en sportsudøver på.
1: Jeg synes, at det er patetisk. Jeg synes ikke, vi kan kræve af eliteatleter, at de skal gøre deres allerbedste, og så samtidig blive vrede på dem, når de så gør. Hvad vil vi gerne have? Skal Jonas Vingegaard have børnebander på? Det synes jeg ikke.
0: Nu sidder vi jo og spekulerer i, hvorfor folk buer. Er der også underliggende dopinganklager i de der buerup?
1: Ja, bortset fra, at de ikke er så underliggende. Nu ved jeg jo ikke, hvad de har råbt, men jeg tror, at de buerup godt kunne være repræsentative for, hvad vi ser på sociale medier, som igen i år flyder over med dopingbeskyldninger mod Pogačar.
0: Men og det er måske ikke så underligt, når man tænker på cykelsportens historie. Altså de store vindere, der har er blevet taget, jeg har indrømmet, de har været dopet, mens de har vundet Tour de France overlegent. Pogačar og Vingegaard er jo også blevet vækket midt om natten, får man at vide, og er blevet testet. Og det brokker Pogačar sig sådan lidt over.
3: We had doping control here at 2 in the morning, and got me thinking, maybe this is also a reason that, yeah, one night that your sleep is ruined, maybe a little bit less concentrated in the descent.
0: Er det ikke sådan lidt noget, der kan vække sådan lidt mistanke?
1: De er jo begge to vrede over det her, Jonas Vingegaard og Tadej Pogačar. Jo, man kan cyklingens historik taget i betragtning godt sige, jamen sæt jer ned, I skal bare testes. Men hvis vi antager, og det gør vi til det modsatte er bevist, at de er rene, så har ingen af os nogen idé om, hvad de går igennem for at kunne udføre deres arbejde. Søvn er ekstremt vigtig for din restitution. Så når de bliver vækket midt om natten, så synes jeg ikke, at man kan blame dem for at reagere. Dermed ikke sagt, at det ikke er en fin ting. Altså, jeg synes jo netop, det er en god ting, at jeg kan sidde her og sige, at det er den mest gennemtestede sportsgren. Så jeg har for så vidt ikke noget imod, at der bliver taget radikale tiltag i brug.
0: Den her kritik af, at Pogacar er næsten for god. Tror du, Pogacar selv lader sig påvirke sådan en debat?
1: Det ligner det ikke. Fordi så vil han jo nok skrue lidt ned for sig selv, og det synes jeg ikke rigtigt, han har gjort. Det synes jeg heller ikke, han bør gøre. Jeg synes, det er noget pjat, det hele.
0: Men du har selv sagt, man vil gerne have den stærke rivalisering. Du savner da også, at der er en Vingegaard, der ligesom kan stå op imod ham.
1: Ja, men jeg savner da også at være milliardær. Men verden er jo, som verden er.
4: I weekenden kommer så det, mange Vingegaard-fans har ventet på. Turen går ind i sin tredje uge, og det er på det her tidspunkt, at Vingegaard plejer at være bedst.
3: Det er klart den hårdeste stigning, der har været indtil videre. Så vi skal prøve at se, hvad vi kan gøre der.
4: Feltet står over for store, opslidende bjergkæder. Den slags Vingegaard elsker.
1: Vi er endelig kørt ind i noget Jonas Vingegaard-terræn. Holdet har udset sig søndagens bjergetappe. Nu vil de brænde alt krudtet af. Nu vil de gøre, hvad der skal til, fordi Pogacar han ligger så langt foran, så de satte sig hele butikken dø med støvlerne på. Vingegaard, han siger selv, han glæder sig til den her etape. Han er klar, bortset fra, at han selvfølgelig er blevet vækket om natten. Det er ikke optimalt, men derudover så er han klar til at give den gas. Det gør han også. Holdet sender nogle forposter ud. De tager ansvar i feltet. De sætter sig frem, og det er tydeligt, at de er ude på løjer.
3: Victor Campenaerts, Jorgensen, Pig Anzoli, all with Vingegaard. This is the best this team's looked for days.
1: Men så kører de ned af en stigning og kører ind i en lille landsby. Der er ikke så gode billeder af det her, men de drejer ind af et sving.
5: Oh, big crash. Jonas Vingegaard is down.
1: Og lige pludselig, så hører vi i kommentatorboksen, at der er styrt. Jonas Vingegaard er styrt.
5: He seems to be in pain.
3: This is not good news for the Tour de France.
1: Han sidder i vejkanten, og han tager sig til skulderen. Det er meget tydeligt at se, både på hans ansigt og der, hvor han ligesom ømmer sig, at det er slut. Og så tænker jeg, må man sige det igen start? Fuck.
0: Det må man godt. Hvis det er det, man tænker.
1: Det var det.
0: Han bliver kørt væk i en ambulance. Han har brækket sit kraveben. Og så er vi tilbage, hvor vi begyndte, ikke? Altså Pogacar, der siger, at han er ærgerlig, at turen ikke bliver det samme uden Vingegaard. Og lægger også det her billede op af Vingegaard på sin Instagram-profil.
1: Ja, fra en af etaperne på årets Tour de France, hvor han selv er iklædt den gule førertrøje. Jonas Vingegaard er iklædt også Pogacars prikkede bjergtrøje. Og mange blev mærke i det her moment, fordi vi jo bare gerne vil have alle detaljer, så ved det her billede dengang, der var vi sådan, hvad visker han til ham?
0: Jeg får hævn over dig, Jonas Vingegaard.
1: Men det kan jo være alt fra, har du det godt, mate? Hvor skal du på ferie hen? Til, jeg smadrer dig. men han skriver jo, at turen ikke vil være det samme uden Jonas, og han ønsker ham en hurtig bedring, ikke?
0: Han sagde jo også i det der interview, efter han trækker sig.
3: Maybe at the beginning we didn't have the best relationship, but in the last 2 years we became good, like respected rivals, competitors, but I also think kind of friends.
0: En gang var vi ikke så gode venner, nu er vi noget, der ligner lidt mere venner.
1: Ja.
0: Er det en ømhed over for en sportskollega, eller er det i virkeligheden mere Pogacar, tror du, der begræder og har mistet rivalen i den her tur?
1: Det er en Pogacar, der begræder at have mistet sin pacer, sin motivation og i virkeligheden også sin glorificering af hans femte Tour de France sejr, fordi når den eller de nærmeste konkurrenter og rivaler mangler, så vil en sejr heller ikke stå lige så gloværdigt tilbage.
0: Nej. Tror du, Pogacar kommer til at blive dårligere af, at Vingegaard er ude?
1: Nej, det tror jeg ikke. Men det er også svært, fordi selvom Vingegaard var der, så pressede han jo ikke Pogacar i år. Så jeg tror, vi kommer til at se den samme Pogacar, som måske opfinder nogle benspænd for sig selv. Vi har også set ham forsøge at køre sin højt skattede løjtnant på podiet, og det vil han sikkert forsøge endnu mere nu, hvor der er kommet rum til, at holdet kan være både nummer 1 og nummer 2 i årets Tour de France.
0: Okay, jamen...
1: Du lyder opgivende, Simon.
0: Ja, men altså... Jeg synes da bare, det er lidt trist, at han ikke har sin rival.
1: Det er det da også, men det skal nok gå. Måske de finder hinanden igen.
0: Ja.
1: Hvem ved?
0: De er ikke færdige med hinanden.
1: Det er de ikke.
0: Okay. Camilla, tak for at komme ind og oversætte turens rivaliseringsløse kamp om den gule trøje.
1: Selv tak.
4: Her slutter dagens program, sat sammen med Pernille Grønne, Charlotte Kuhl-Wall, Jonas Jos Andersen og mig, Simon Stefanski.
6: I DR Lyd kan du finde et væld af gode radioprogrammer og podcasts. Her kommer en anbefaling. Vores kropsfedt har jo gennem tiden været en noget videre udskældt størrelse. Men hvad er det egentlig? Hvis ikke det bare er noget, vi skal skynde os at komme af med og være skamfulde omkring. Lone Frank breder en større forståelse ud i Verdens Navle om fedt.
7: Åbn mine øjne, Lone, fordi at jeg havde åbenbart misforstået, hvad fedt det var.
8: Altså, jeg tror, at de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså, det er, sådan, det er vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså, det er bare ekstra energi.
7: En til en, sådan som jeg tror, at jeg er vokset op med, hvad fedt det er. Ja. Altså, for et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
8: Ja. Præcis. Altså, man slæber rundt på noget ekstra energi, ikke? Ja. Og jeg vil lige starte med at sige, altså, hvis man ser evolutionært på det, så er det jo en fantastisk udvikling, at man går fra at have nogle dyr, der ikke kan, eller organismer, der ikke kan oplagre fedt, altså, og energi i store mængder, til at have en lagringsmetode. Altså, fordi hvis du ikke kan det, forestiller det, så skal du jo egentlig omgive dig med dit mad hele tiden, ikke?
7: Ja,
8: altså,
7: ja
8: så skal du konstant... Så er du sådan så skal du svømme i havet og bare filtrere, hvad der går igennem dig og spise, ikke? Mm. Altså, fedt lagring er jo en... Det gør jo, at organismer kan pludselig blive sådan nogen, der kan rende rundt faste i et stykke tid og lede efter mad og altså komme ud i mange flere...
7: Og kan gemme sig i huler og så komme ud, når de skal spise.
8: Så man kan komme ud i mange flere habitater. Så ja. Det er en strålende opfindelse evolutionært. Så det skal vi bare holde fast.
7: Der er lidt batteri over det. Eller der er lidt læring.
8: Selvfølgelig er der altså, det, ja, godt. Men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en... Der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
7: Spændende.
8: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige. Ja, det er simpelthen et organ, altså der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til hjernen, det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså vores fedt taler med os hele tiden.
7: Nå.
8: Det vil jeg bare sige.
7: Jeg har to spørgsmål. Ja. Hvad betyder endokrint?
8: Altså det endokrine system er jo hormonsystemet.
7: Okay, fair.
8: Og så har vi immunsystemet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at det her er noget væv og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation
7: med
8: alle andre dele af kroppen. Fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
7: What?
8: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen.
6: Ja, så fedt er altså ikke bare noget, vi skal skynde os at komme af med. Det er et meget vigtigt, kommunikerende og regulatorisk organ. Hør meget mere i podcasten Verdens Navle med Peter Ørbæk og Lone Frank, som du kan finde i DR Lyd.
9: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
10: I DR Lyd. Vi gror sammen. Om lidt her på P1, så er der K-Live, der i første time ser på skønhed og det ydre. Her dykker man ned i nogle af de historier, der i første del af året handlede om mode og udseende, og hvorfor det ydre stadig betyder så meget. Det gjorde man blandt andet ved at møde en husforbisælger og stille spørgsmålet, kan man både være fattigrøv og fashion? Det og meget mere kan du få svarene på i K Live efter en radioavis.
11: EU sender nu 4 brandslukningsfly til Spanien og 3 til Frankrig for at hjælpe med at slukke de voldsomme naturbrande. I Spanien er det især i områderne omkring hovedstaden Madrid, at den knastørre natur bliver opslugt af flammerne. Branden er så voldsom, at den spanske regering for første gang har erklæret undtagelsestilstand på grund af naturbrande. I det sydvestlige Frankrig er 40.000 blevet evakueret eller ved at blive det. Og i Provence fik danske Mads Winther Bram og hans familie besked om at skynde sig væk på grund af brandene.
12: Vi fik pakket bilen så hurtigt som aldrig før. Så det blev kastet ind i bilerne, mens ungerne lige så stille forstod alvoren.
11: Brændende skyldes varm vejr og mangel på regn, fortæller DR's vejrvært Anders Brandt.
13: Det er simpelthen, fordi det er så knæstørt i hele Sydvesteuropa, hvor man flere steder her i sommerens løb kun har fået cirka en tredjedel af den normale nedbørt. Og så i det her solrige og varme vejr, så er alt vand simpelthen fordampet, og det er blevet knæstørt. Og bare den mindste gnist kan simpelthen antænde en naturbrand, der så kan udvikle sig voldsomt og komme fuldstændig ud af kontrol, hvis det for eksempel blæser.
11: Store krydstogtskibe fyldt med turister deler vandene på Bornholm. For i Rønne Havn kan skibene ikke tilslutte sig landstrøm, i modsætning til eksempelvis i København og Aarhus. Derfor ligger skibene med motoren tændt, mens turisterne går i land. Og det bekymrer flere beboere i byen, som frygter for blandt andet forurening. Det gør Benny Nielsen her.
14: Så at tænke på, at vi så selv går og indånder det i samme omfang, det er sådan set noget skræmmende.
11: Andre i byen byder krydstogtskibene mere velkommen, for de betyder meget for turismen på øen, siger Jan Bidstrup, der er formand for Rønne Handelsstandsforening.
15: Ja, det er jo noget skidt, at de forurener. Det er der ikke 2 meninger om. Men fordi de er så store, så er der også så mange mennesker med, at de virkelig bliver en faktor i vores byomsætning. Det skaber et enormt liv i byen, når de er her, som jo også gør os altså bare glade i lovet. Det er jo ikke kun penge og økonomi, men det er jo også arbejdspladserne, og så er det jo det liv, de skaber, som vi jo i den grad savner, når vi står i februar måned, og der kun flyver 3 måger på torvet.
11: Rønne Havn har søgt om at blive koblet på det bornholmske elnet, så man kan tilbyde landstrøm til krydstogtskibene. Men det er blevet afvist på grund af manglende kapacitet på elnettet. Volkswagen-gruppen forventer en lille tilbagegang i salget i 2026, det skriver bilkoncernen, der blandt andet har mærkerne Audi og Porsche. Den forventede tilbagegang vil være på mellem 0-3%, og det skyldes især det kinesiske marked, hvor antallet af solgte biler er faldet med 20%. Samtidig æder kineserne sig ind på det europæiske hjemmemarked med prisbillige alternativer til de tyske biler. Mest skyder og enkelte lokale lette byer hister og pist, og på Bornholm sol, så det passer til kælenavnet Solskinsøen. Temperatur mellem 17 og 22 grader, en let til frisk vind, der kommer fra vest og sydvest. Radioavisen var med Camilla Mærsk.

0: En hus forbi sælger insisterer på at ligne en million, selvom lønnen sjældent rækker særlig langt. Og en debattør forsvarer, hvorfor han mener, at skønhed ikke er pynt, men forpligtigelse, og at borgerlige bør tage ejerskab over den ellers udskældte trend looksmaxing, hvor unge mænd slår sig selv på kæben med en hammer. Man siger jo, at det er det indre, der tæller. Men ikke i denne time af K-Live, hvor vi dykker ned i nogle af de historier om mode og udseende, som har fyldt i løbet af året. Og så gransker Lars Trier Mogensen for sidste gang sin generations forhold til USA i afslutningen på serien Hvad så generation 89? Hvad så P1? Jeg hedder Clara Witt, og du lytter til K-Live. Ditte Basse Rasmussen er flexjobber og hus forbi sælger. Socialt udsat, men ikke hjemløs. Og så var hun på forsiden af januarudgaven af Hus Forbi. Der stod hun ved siden af den danske designer Søren Le Schmidt, som har designet kjoler til dronning Mary, tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt og rapperen Tessa. På forsiden af Hus Forbi stod Ditte og designeren med store parrykker, og Ditte var i læderbukser og en t-shirt, hvor der med glimmer står Cute but Psycho. Overskriften på månedens nummer stillede spørgsmålet, kan man være fattigrøv og fashion? Så vi inviterede Ditte Basse Rasmussen i studiet og stillede hende spørgsmålet. Kan man det? Være fattigrøv og fashion?
1: Ja, altså det, vi kom lidt frem til, nu skal jeg jo ikke afsløre for meget af artiklen, men det er jo, at det egentlig er mere et spørgsmål om personlig stil, end om det lige er det dyreste modemærke, du render rundt i, ikke?
2: Og hvorfor er det et vigtigt emne at tage op, synes du?
1: Der er jo mange ting i det. Der er jo både bæredygtighed, og at ja, vi har også socialt udsatte, vi har stadig brug for at føle en vis form for værdighed, når vi går i verden. Det er lidt svært, når man som mig også kæmper lidt med psyken nogle gange, kan have svært ved overhovedet at komme ud af døren, så har det altså noget at sige, om man har huller i tøjet, og man nu også har fået vasket, og alt sådan noget.
2: Ja. Hvad betyder tøjet for dig?
1: Det er jo lidt et udtryk, ikke? Altså, at jeg måske er lidt vild til tider. Og som en af mine venner, han plejer at kalde det mit Betty Boop outfit, fordi jeg har sådan en rød halskæde til. Det er også lidt med, hvad man så putter til at smykke, ikke?
2: Ja, okay.
1: Og hvordan man styler sig selv. Det giver en vis selvtillid, når man så skal ud af døren, hvis man har kan være inde i en svær periode, eller man kæmper lidt med nogle ting, måske.
2: Og så søger du på en eller anden måde hjælp eller tilflugt i
1: altså. Det, jeg har jo ikke tænkt så meget over det førhen, før jeg blev bedt om at være med i den her artikel jo. Men altså, da jeg var yngre, før jeg kom på medicin og var teenager der prøvede man jo at finde sig selv, og samtidig med, at man gerne ville passe ind, og man kunne godt mærke, at man ikke passede ind, men man gjorde alligevel lidt for at skille sig ud, så der... Allerede dengang, der gik jeg med kjoler og bukser samtidig, og kunne også finde på at have tørklæde om håret, og men det var jo før jeg selv ligesom kunne se, at jeg var syg, og før jeg var sådan rigtig syg.
2: Okay.
1: Altså, jeg har vokset op med selvmordstanker, så det har sat sin spor. Det var først noget, jeg tog hul på at få bearbejdet, da jeg var 27, ikke?
2: Okay.
1: Så det har mærket mit liv på mange måder.
2: Det kan jeg godt forstå.
1: Og blandt andet den dag i dag, der er jeg jo så flexjobber på grund af det. Jeg bliver simpelthen for lidt stresset, hvis jeg skulle have et fuldtidsarbejde.
2: Det er fedt, du stiller dig frem, både i Hus Forbi og her live radioen, og taler om det, Ditte Basse, synes jeg. Jeg ved, du har en trøje på billedet der.
1: Ja, min Cute But Psycho Blues, som kan bruges både på en god og en dårlig dag, fordi det er jo sådan lidt et dobbelt budskab på den. Og igen, det... der er noget selvironi også.
2: Ja, hvordan det? Altså, du er både cute og... en psycho?
1: Ja, så det kan jo godt være, at jeg ser sød ud, men det er jo ikke ens betydende med, at jeg er det, vel?
2: Nej.
1: Men ej, for det meste er jeg jo sød, men man kan godt komme til at gøre mig sur. Ja. Og når jeg så bliver sur, så kan jeg godt blive meget sur, hvilket er lidt uheldigt, selvfølgelig.
2: Mm. Men du... Men, ja?
1: Men ja, når det kommer til tøj, så... som jeg også snakkede om tidligere med jer, så var det, er det et spørgsmål om, at man, man kan have brug for at få et ekstra boost på humøret, og så også føle den her værdighed, fordi vi har jo, selvom man er socialt udsat, og man er psykisk syg, eller hvad man nu kæmper med, der er jo mange forskellige usynlige handicaps derude, så kan man netop godt have brug for det der ekstra boost, og føle sig værdig også til at... til at bare kunne gå ned ad gaden, ligesom alle andre, ikke?
2: Ja. Oplever du, at nogen kommenterer dit tøj, når du sælger Hus Forbi?
1: Ja, altså, der er mange, der jo tror, at man automatisk er hjemløs, fordi man sælger Hus Forbi. Det er jo ikke tilfældet. Nødvendigvis.
2: Nej.
1: Men når det kommer til fordomme og sådan noget, nu har jeg jo været ret stor. Jeg har tabt mig 40 kilo. Og ned på lige under 100 den dag i dag, så noget, jeg tit oplever, det er om sommeren. Der kan være mange fordomme. Men det er varmt. Og jeg har altså ikke lyst til at rette rundt og være dækket helt til, bare fordi det er varmt.
2: Mm.
1: Så,
2: hvad møder du af fordomme der så, siger du, om sommeren?
1: Jamen altså, hvis jeg går på stranden, kan jeg da godt få blikke og kommentarer og sådan noget.
2: Men der hjælper det at vælge tøj, der så til at genvinde en eller anden form for...
1: Ja, så altså, der har jeg sådan en, jeg har sådan en jumpsuit, den er også fra Føtex, med meget kort ben og stropper. Og den har jeg skulle lære mig selv at gå i, faktisk, fordi det er lidt grænseoverskridende. Men ja.
2: Oplever du nogle gange, altså spørgsmålet der på forsiden er, kan man være fattig røv og fashion? Og hvis man ikke har så mange penge, er det så en begrænsning for at kunne gå i det tøj, du gerne vil?
1: Det synes jeg jo ikke. Jeg finder meget af mit tøj på genbrug. Og så mixmatcher jeg med Føtex-ting.
2: Ja.
1: Og så er jeg generelt bare god til at finde gode tilbud. Synes jeg selv. Ja.
2: Det er da også en god evne. Så det er et ja i virkeligheden, uden at afsløre for meget af artiklen. Man kan godt både være fattigrøv og fashion, som du spørger om.
1: Jamen igen, jeg tror ikke, jeg ved jo ikke lige, om jeg sådan, er topmoderne. Jeg er jo en midlænderne flexjobber her, ikke? Men altså, jeg har noget personlig stil, åbenbart.
2: Giver dig det? Og du føler dig godt tilpas i det, og du synes selv, det er mode, rigtigt, og fashion, så er det vel det, det er?
1: Ja, altså... Som sagt, det er nok mere et spørgsmål om at have noget personlig stil, i stedet for... Men det har alle jo på sin vis, ikke også?
2: Ja.
1: Nogle minder bare mere om hinanden end andre, kan man sige.
2: Ja.
1: Og der har jeg nok altid gerne vil stikke mig lidt ud, uden egentlig at lykkes med det, fordi i sidste ende, der er det jo bare tøj.
0: Sagde altså Hus Forbi-sælger og forsidefigur i januar-nummeret, Ditte Basse Rasmussen. Fra mode til dem, der har allermindst, til mode til dem, der har allermest. For samtidig med, at Ditte Basse Rasmussen poserede på forsiden af Hus Forbi, ja, så døde en af modeverdenens mest ikoniske skikkelser, nemlig italienske Valentino Garavani, manden bag luksusmærket Valentino. Han har lavet kjoler til ikoner som Jackie Kennedy og Elizabeth Taylor. Og så var han en af de første designere, der med stolthed klædte Hollywood-stjerner på den røde løber. Stjerner som Julia Roberts, Kate Winslet og Anne Hathaway. Han døde altså i januar i en alder af 93 år, og hans død markerer slutningen på en æra i modehistorien. Vi spurgte vores egen modeekspert, Chris Pedersen, hvilke ord, der bedst kendetegnede den berømte modeskaber.
3: Jeg tror, ord som elegance, tidløshed, og så det her med, at nogle gange, når vi tænker på, på, på designer, så kommer vi til at tænke på mode, altså virksomheder, der følger trends. Og der er han på en eller anden måde det modsatte, at han arbejdede på en eller anden måde mere efter at skabe noget, der var smukt. Altså sådan den smukke kjole til kvinder, der havde brug for smukt tøj til et meget særligt liv. Det er det eftermæle, han på en eller anden måde, eller det han stod for.
4: Mm. I det amerikanske magasin Variety, der fremhæver Di Valentino for at være en af de første designere, som klædte de her filmstjerner på den røde løber. Hvad betyder han for vores blik på de her stjerner på den røde løber?
3: Jamen, altså, han er en sammen med Giorgio Armani, der er han en af de designere, som virkelig har været med til at skabe det her. Sådan, at når vi tænker på berømtheder nu, nu er vi midt i sådan en prisoverrækkelsessæson, som er hele den her sæson, hvor filmstjerner og tv-stjerner de mødes for at modtage priser. Det vi kigger på, det som er at de billeder, der bliver sendt ud i æteren, det er jo billeder af kvinder, især på den røde løber, kvinder i smuktøj på den røde løber. Og det er jo en ting, der starter i 80'erne, 90'erne, især med Giorgio Armani. Men det her med, at designerne begynder at klemme på, det var en ny ting. Og fordi før det, der var det... Der havde skuespillerne, de havde deres egen stil. Nogle havde god smag, nogle havde dårlig smag. Og så opstod der en hel industri, hvor man sad og svinede stjernerne selv. Og der var det altså en designer, som Valentino opdagede, at man kunne få uvurderlig presse ved at klæde de her stjerner på. Og ved at knytte dem til sit brand. Gør dem til en form for sådan stilambassadører ude i verden.
4: Han var jo rundet af 70'erne, en tid, hvor de europæiske modehuse fik vokseværk og blev til store globale virksomheder. Hvad var det for en æra, han var en del af?
3: Jamen altså, han er jo i virkeligheden, jeg betragter ham lidt som sådan en af de sidste mastodonter på den måde. Han var en af de sidste, som fik lov til at skabe sit eget modehus og blive i modehuset. Altså ligesom blive ved med at arbejde som sit eget navn. Fordi det, der sker i 70'erne og 80'erne, det er, at moden bliver bredere. Vi begynder at interessere os mere for tøj, man får tabloidpressen. Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, der begynder at komme de her kvinder, hvor almindelige kvinder, de følger, hvordan ser de ud, hvad for noget tøj har de på, hvor rejser de hen. Men det, der så sker op i 90'erne, det er, at vi får de store konglomerater, der begynder at købe husene op, og så på en eller anden måde strømligne deres produkter og gøre brandet vigtigere end tøjdesignet. Og der er han en af dem, der ligesom blev ved med at designe i eget navn, hvilket der i virkeligheden er meget få, der gør nu, fordi at det vi ser nu, der er det konglomerat, der ejer virksomheden, og så skifter man designeren hele tiden. Der fik han lov til at være sin egen konge.
4: Og hvad for en betydning har det så, at det ikke længere er designeren som person, der har magten, men måske mere med modehuset som brand?
3: Jamen, der er jo sket det røvsyge nu, at det, som han stod for, som var det ypperste håndværk, det er altså sådan, at hvis man købte hans produkter, så var det tøj, der kunne holde et helt liv. Købte man lædervarerne, så kunne de holde et helt liv. Så der er sket det, at luksus jo er blevet udvandet på alle mulige læderkanter. Går du ind i en luksusbutik, så kan du se altså hvide t-shirts med skiftende brands på maven, ikke? Det er efterhånden fuldstændig anerkendt, en anerkendt sandhed, at kvaliteten simpelthen er styrtdykket de sidste 10 år, fordi at brandet har overtaget. Og der har hans hus, og det er også sket for Valentino, men det var også det, der skete efterfølgende, da han var gået på pension.
4: Mm. Og hvis du skulle sådan se nu, hvad tror du, han vil... Hvad vil folk huske ham for? Hvad er det, han står for?
3: Jamen, han står for den her, sådan, altså den sidste generation af designere, som på en eller anden måde var gatekeepers til det fortryllede liv. Det han gjorde, det var jo, at når han ligesom lukkede en kvinde ind i sit univers, jamen så fik hun adgang til alle hans slotte, hun fik adgang til alle hans fester. Han var også en af de sidste designere, ligesom sponsoreret, altså teateret, sponsoreret balletten, sponsoreret kunsten. Han havde 7 eller 8 forskellige huse og et krydstogtskib, så han var jo altså en af de her sidste store jetsættere, for hvem... Han stod for det gode liv på en måde, som jeg tror meget, altså meget få designer kommer til at gøre fra nu af.
0: Det sagde altså Chris Pedersen, vores modeekspert og vært på PopSmart. Her i foråret dukkede et debatindlæg op i Berlingske Tidende. Det er bare overskriften. Derfor bør borgerlige tage ejerskab over looksmaxing-trenden. Skønhed er ikke pynt, men forpligtelse. Indlægget var skrevet af Sofus Lindblad Reling, IT-sælger, medlem af Dansk Folkeparti, og vi blev simpelthen nødt til at invitere ham i studiet for at tale om looksmaxing. Og hvad er det så, det der looksmaxing? Helt kort kan man sige, at det er et primært internetfænomen, hvor man gør mest muligt ud af sit udseende for at optimere, hvor attraktiv man er i jagten på succes. Og det kan være ret ekstremt, som det her bliver beskrevet af journalist ved Zetland, Line Sand, i podcasten Tiden.
5: Et af de mest kuriøse og opsigtsvækkende eksempler på, hvad nogen gør, er f.eks. at have en hammer, og så slå sig selv på kindbenene for at skabe sådan nogle såkaldte mikrofrakturer, ud fra tanken om, at det så vokser stærkere sammen, og så får du mere markeret kindben bagefter.
6: You would hit yourself in the head with a hammer.
7: Yeah, I know. It sounds a little silly.
5: Og så er der jo for eksempel altså at sprøjte citronsyre ind i kinderne.
8: The main thing that people are freaked out about peptides is the needles, like the injection thing.
0: Vi spurgte Sofus Lindblad Ræling, om det er særligt borgerligt at slå sig selv på kæben med en hammer eller sprøjte citronsyre i kinderne.
9: Det synes jeg ikke nødvendigvis, det er.
10: Hvorfor bruger du så det her looks-matching-begreb?
9: Ja, det synes jeg er et godt spørgsmål. Tak. Det er et begreb, der er opstået her, jeg tror, som særligt en internetjargon her de sidste par år. Og det er meget løst defineret. Der er en masse, der påberåber sig, ligesom at have patent på det her begreb. Jeg tror, at de klip, du spillede fra, det var med influenceren Clavicula. Ham kender jeg godt. Det er ikke en...
10: Det er ikke ham, du drømmer om.
9: Nej, det tror jeg vil være lidt en fejlslutning at sige. Og jeg tror heller ikke, at der er ret mange mænd, der egentlig tager Clavicula alvorligt. Det er jo lidt at tale i overskrifter. Selvfølgelig er det jo klart, at du sælger en masse kliks, når du siger, at unge mennesker bliver smukke, hvis de bare tager en hammer og slår sig selv i hovedet. Ikke? Det er da den bedste måde at skabe kliks på. Og det er jo også en del af den forretning, han driver. Ikke? Og det er jo, ja.
10: Men så prøv lige at forklare mig. Mm-hmm. Altså, fordi du skriver jo det her med, at borgerlige, de skal tage begrebet looks-maxing til sig. Hvad mener du egentlig med det så?
9: Ja, det jeg først og fremmest mener, det er, at jeg savner jeg ved, der er en erkendelse blandt borgerlige. Jeg savner, at den bliver udtalt i debatten, erkendelse af, at det indre og det ydre har en sammenhæng. Og altså også, måske også ønske om ikke bare at nøjes, men at bestræbe sig på at være den bedste version af sig selv.
10: Mm. Altså, du skriver det her, skønhed er ikke til pynt, men en forpligtelse.
9: Ja.
10: Hvad betyder det?
9: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål igen. Det er jo fordi, det er jo ikke bare pynt i den forståelse, men sundhed er jo ikke pynt. Sundhed er jo noget, der er værende et eller andet sted. Noget, vi alle sammen er enige om, at det er der noget, altså, det er der noget, vi skal tage alvorligt. Det er der noget, vi skal optimere. Eller altså, i mange tilfælde maxe lige frem. Ikke? Altså, det ønsker vi jo mere eller mindre alle sammen, at blive mere sund.
10: Mm.
9: Så der kan man sige meget, at det her looks-maxing stammer jo fra et ønske. Hvis du ikke tager det ud til det med at slå sig selv i hovedet med en hammer, så er det jo et ønske om sundhed. Det starter jo typisk med at besøge et træningscenter, bygge en form op. Det kan være sådan noget med, at man for eksempel begynder at klæde, altså stryge sin skjorter, tage en skjort på. Det kan også være noget andet tøj. Altså det er sådan set underordnet for mig.
10: Men jeg skal bare lige forstå, fordi det her med at stryge sin skjorter, det handler jo om skønhed, kunne man kalde det, eller en eller anden, det er i hvert fald noget sådan, i forhold til noget pænhed, eller nogle idealer på den måde, i forhold til, hvordan man klæder sig. Og så taler du også om sundhed. Så er det sundhed, eller er det skønhed?
9: Jeg synes jo, de her ting, de går lidt hånd i hånd. Altså, vi reagerer jo sådan på alt. Det kan være bygninger, det kan være byrum, det kan være institutioner. Det, vi reagerer på, det er, når noget passes på, så opstår der en tillid i form af det her, altså sådan fysiske objekter, bygninger osv. Når det ikke gør, så forsvinder den. Altså, det vil sige, skønhed er jo en form for vedligeholdelse. Det er derfor, vi anser det som, at det er skønt. Og vi refererer til det, vi ikke vedligeholder som noget, der går i forfald.
10: Mm.
9: Det er jo modpolen til, altså, det siger man jo, typisk, hvis det er, hvordan går det med, det ved jeg ikke, Jens eller eller andet. Når han er blevet skilt, han er gået i forfald, siger man så, ikke? Altså, så det er jo noget, man anerkender som værende legitimt. Og hvis jeg må komme tilbage til det med borgerlig kerneværdi...
10: Ja, det skal vi tale rigtig meget om. Det lover jeg.
9: Ja.
10: Jeg vil bare gerne lige have opklaret det her med, når du siger skønhed, hvad betyder det så egentlig? Hvad skal jeg se for mig?
9: Det er jo ikke et subjektivt defineret begreb. Eller det er et subjektivt, det er ikke et objektivt defineret begreb, mener jeg her, sludder. Det er forskelligt fra menneske til menneske, men jeg tror, at det, der har til fælles, det er, når man ligesom vedligeholder noget. Altså, så er det jo, fordi man anerkender, at det har en skønhed.
10: Mm. Altså, så når du siger sundhed, så er det for, at man vedligeholder
9: altså, en bygning, der er smuk, den vedligeholder du. Hvor man kan sige, hvis du ikke synes, den er pæn i gadebilledet, så når det er, at den skal til at vedligeholde, så vil du overveje, om du så skal smide en ny bygning, der er pænere op i stedet.
10: Mm. Men hvis nu vi taler om det her med tøjet, altså kan man så have huller i tøjet, hængerostbukser, og så stadig være velklædt?
9: Jeg synes jo ikke, at det kalder på... det er jo lidt det, jeg er inde på i min kronik netop, det der med, at jeg efterspørger lidt, at man tager sig selv seriøst i sin påklædning, og det betyder ikke, at du skal gå i noget helt bestemt nødvendigvis, men det er det der med, at Jeg skal lige have spørgsmål igen, undskyld.
10: Ja. Jeg spurgte bare helt sådan kort, om man kan have huller i tøjet, hængerøvsbukser, og så stadig være velklædt.
9: Det vil jeg ikke mene, nej.
10: Okay, men
9: det korte svar.
10: Men det er vel...
9: Det kan godt være nogle mennesker, der mener det, selvfølgelig.
10: Ja, fordi det er vel i så fald en ret subjektiv idé om, hvad der er hvad det vil sige at være velklædt. Altså, der er jo mange store modehuse, der har lavet kollektioner, hvor der er huller i tøjet, eller det er hængerøvsbukser. Så altså, er det ikke... Hvorfor skal du gøre dig til herre over, hvad det vil sige at være velklædt?
9: Det skal jeg heller ikke. Det er ikke noget, jeg gør mig til herre over. Det er, altså, jeg prøver egentlig bare at definere det her med, hvorfor det er vigtigt for unge mennesker. Jeg prøver ikke at sige, at det er mig, der skal forklare, om du skal se ud lige præcis som jeg gør, eller du skal træne, eller sådan noget, for at du egentlig ser ordentligt ud. Det er ikke det, der er vigtigt i det. Det vigtige for mig, det er egentlig bare at åbne den her debat omkring... Altså, jeg synes jo ikke, det burde være en decideret borgerlig værdi, men jeg tror, at det, du oplever lidt på den anden fløj, det er, at venstrefløjens raison d'être har i mange år været det her med normnedbrydning. Og så er det jo ligesom, at æstetikken står uden et forsvar, fordi de borgerlige har ikke været så gode til at gå ind og tale det op. Mm. Og det er egentlig det, jeg efterspørger i kronikken, og så ved jeg jo godt, at der er mange, der bare altså, du ved, laver de her klavikkelersamligninger. Det er også fint, men ja, det er egentlig det, jeg vil have ud af den.
10: Okay, men så lad os kigge lidt nærmere på det borgerlige. Det lovede jeg vist også.
9: Ja.
10: Du er jo ikke den eneste, der taler om borgerliges udseende de her dage. Forfatter Asta Olivia Nordenhof, hun insinuerede på Facebook, at det nyvalgte folketingsmedlem for Konservative, ham der hedder Christian Vigilius, han lignede et barn i voksentøj til en ceremoni for nyvalgte, og ikke en hvilken som helst voksen, han lignede tidligere statsminister Poul Schlüter. Og så kom der artikler i Information og i Jyllandsposten. Prøv at høre, grundlæggende, så er der nok mange, der er inde i, at borgerlige idealer, det er sådan noget som frihed, ordentlighed, selvbestemmelse. Forklar mig lige, hvad har påklædning og kropsidealer med det at gøre?
9: Ja, Det at være herre i eget hus, jeg synes, er utroligt borgerligt. Og det er, altså, det er jo noget, vi fremhæver i samfundet som borgerlige. Det der med at være herre i sit eget hus, i samfundet særligt. Jeg ser det jo også som kroppen, altså at have styr på at være herre i eget hus. Det er også, at du har styr på din sundhed og på din fremtoning. På din appearance i det hele taget. Ja, altså det er den borgerlige kerneværdi, det er det der med at være herre i eget hus.
10: Så det handler om, at man tager nogle aktive beslutninger. Jeg vil gerne se sådan her ud, og det vil jeg så arbejde for. Eller hvad?
9: Nej, altså det er mere det med at tage ansvar i form af, at man klæder sig ordentligt. Altså man gør noget for, at folk skal tage en alvorligt, fordi man ved, at folk tager en mere alvorligt, hvis man klæder sig sådan. Altså.
10: Men det lyder som et personligt anliggende. Hvorfor er det et samfundsanliggende?
9: Kan du stille spørgsmål på en anden måde?
10: Det er jo noget, jeg kunne gå op i for mig selv. Jeg synes, jeg bliver taget mere seriøst, hvis jeg tager et slips på, eller hvis jeg ikke gør for den tages skyld. Hvorfor, det er jo noget, der bare handler om mig.
9: Ja.
10: Hvorfor det her mere end det? Hvorfor er det noget samfundsmæssigt?
9: Ja, det er det jo, fordi størstedelen af samfundet tydeligvis er enige om det her. Altså, det er jo ikke bare borgerlige politikere, der tager et jakkesæt på, hvis de skal til et vigtigt interview. Det gør de da sådan set også på venstrefløjen. Ude hos jer, der skal man jo pudre sig sådan noget, for at man skal ind i tv-studiet. Så jeg synes jo, det er noget, vi alle anerkender.
10: Jeg forstår bare stadig ikke, hvorfor det er et samfundsanliggende. Altså, hvorfor er det en politisk sag, hvordan folk går klædt?
9: Hvorfor det er et samfundsanliggende, hvordan folk går klædt? Det er jo ikke, hvordan folk går klædt, jeg infekter. Det er jo mere det der med, at jeg egentlig synes, at det er super fint, at de unge mennesker bruger noget tid på det her med at overveje, hvordan man kan se bedre ud. Altså, det er jo et ønske for mange. Man har jo talt om den her halo-effekt i mange år, med at folk, der... for eksempel, nu taler man om kvinder, der ser bedre ud. De har nemmere ved at blive valgt ind, er der nogen, der mener, og så videre. Så man taler om, at det her, det har nogle åbenlyse privilegier med sig. Hvorfor skulle man ikke forsøge at høste dem?
10: Men det er jo igen, det er jo det personlige. Det kan jeg godt forstå, at du har lyst til, at når du træner, fordi det oplever du får en positiv respons på, eller sådan. Men hvorfor skal du blande dig i, om jeg træner eller ej?
9: Jamen, det gør jeg heller ikke.
10: Men hvorfor du skal skrive et debatindlæg?
9: Ja, altså jeg tror ikke, jeg blander mig. Jeg forstår ikke dit spørgsmål. Altså, du spørger, hvorfor jeg blander dig i, du træner. Jeg tror, jeg siger, det er en af de ting, man kan gøre for eksempel at gå op i sit yder og i sin fremtoning.
10: Men du siger, at de borgerlige har såret fra den her æstetiske debat. Er det rigtigt forstået?
9: Ja.
10: Men hvorfor er det, at de borgerlige skal blande sig i, eller alle andre politikere for den sags skyld?
9: Det gør vi jo i forvejen. Vi har jo en holdning om, hvad for nogle bygninger, vi synes er pæne. Vi har en holdning til alle sådan nogle ting i forvejen.
10: Men det er vel også offentligt?
9: Hvad for noget?
10: Det er vel også offentligt, altså bygningerne. hvordan jeg går klædt, eller hvad jeg gør med mit ansigt.
9: Og jeg synes også, det er mærkeligt, at man ikke kan omsætte det til mennesket. Altså, vi vurderer jo objekter sådan her hele tiden, hver dag. Men så snart man begynder at tale om, at der ligesom også er en sammenhæng mellem menneskets ydre og indre, så begynder folk at tale om, at det er overfladisk.
10: Mm. Men det synes du ikke, det er?
9: Nej.
10: Jeg kunne godt tænke mig lige så prøve at lege med det ideal. Lad os sige, at vi vågner op i morgen. Mm. Så er alle har vågnet og haft sådan en fælles kollektiv, et kollektivt syn om, at fra i dag, så tager jeg en skjorte på, og strygejernet, de damper ude i det danske hjem, og man begynder også at træne og alt det der. Hvad vil der så, ifølge dig, ske med vores samfund?
9: Så vil vi få et sundere samfund, og vi vil også, altså, det er jo også en af de ting, vi selv fremhæver, for eksempel, og turister fremhæver, når de besøger København, at vi går utrolig pænt klædt. Det er noget, folk værdsætter, det er noget, folk bemærker. Og jeg synes egentlig, det i sig selv er en værdi. Jeg synes ikke, det behøver at være en værdi ud over det. Det er jo noget, vi er stolte af. Det er noget, vi er glade for. Det er noget, vi er glade for at kigge på, når vi går ud af døren. At folk ser pæne ud. Og, altså, det er en del af den kultur, vi har fået i Danmark.
0: Det var altså Sofus Lindblad Regling, medlem af Dansk Folkeparti. Trump kom ikke ud af ingenting. Vreden i den amerikanske arbejderklasse havde længe været til at høre, også hos Bruce Springsteen, hvis man lyttede til mere end omkvædene. 56-årige Mathias Seidelin, forfatter, har ikke opgivet at forstå den kulturkrig, der splitter Amerika indenfra. Her kommer femte og sidste afsnit af sommerserien Hvad så, generation 89, hvor Lars Trier Mogensen taler med markante stemmer fra den ungdomsgeneration, der så muren falde, og voksede op med USA som deres bedste ven.
11: Jeg følte mig simpelthen bare tryg ved at læse Tom Clancy, fordi han gav det her rygstød til Europa, som vi ikke ser i dag. Turn back to the carrier. Give it a couple more minutes. Negative. Fuel status says we turn around now. Wait a minute. Fuel status, you've got a reserve, don't you? Yes, sir, I've got a 10-minute reserve, but I'm not allowed to invade that except in time of war. Mister, if you don't get me on board that goddamn submarine, that just might be what you'll have. Have you got me? And you got 10 minutes worth of fuel, we stay here 10 more minutes. Tryghed med, at USA har din ryg, Mathias. Altså, hvis der sker et eller andet, jamen, så kommer de, og de har sgu styr på det. Og der er ikke nogen problemer, og de ved godt, hvad det er, de laver. Det skabte sådan en vej frem, også rent moralsk, at der var en demokratisk overmagt, der ligesom havde sat sig på verden og forstået, og dele lussinger ud, der hvor der skulle deles lussinger ud.
12: Så Mathias Seidelin, de her dramatiske, også en lidt Chubang-agentspændingsromaner, de skabte i virkeligheden tryghed hos os en lille dreng eller ung mand i Danmark, fordi du simpelthen havde en anden fornemmelse af, at det store, stærke USA havde din ryg.
11: Ja, simpelthen. Det er meget godt sagt. At verden derfor aldrig ville gå helt af lave.
13: Woke turns to shit. May the force be with you.
14: Jeg synes, at hamburgerkulturen, den hører til i Amerika.
12: Velkommen, Mathias Seidelin, forfatter til bogen Game Over There, uddannet historiker og analytiker på forsvarsmediet Olfi. Du er født i 1970 i København, og er i den grad en generation 89. Alle os, der blev voksne, og også føler os frie omkring Berlinmurens fald. Velkommen til Hvad så nu, generation 89. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Jeg er selv født i 1975. Det føltes, som om verden blev knappet op. Da USA vandt den kolde krig, Berlinmuren fald, ja, der stod vi pludselig selv med fjernbetjeningen og udsigt til en brusende fremtid, der virkede større, friere og mere elektrisk end alt det, der havde været før. Friheden kom ikke som et manifest. Den kom mere som larm og flimmer, som mixtapes, MTV, slidte VHS-bånd, tegneserier, skateboards og natåbne kiosker. Amerika var ikke længere kun det land, vi havde lært at se med europæisk skepsis. Ikke kun neonreklamer og præsidenter med blanke tænder, men også noget vildere og mere forførende. Grunge, hiphop, Tarantino-dialoger, David Lynch-mørke, sitcom-latter, basketballtrøjer og helte, der helst ikke ville være helte. Men den tid er forbi. I dag er Amerika ikke længere bare et løfte om frihed. Det lyder ofte som et alarmsignal. Vrede, konspirationer, kulturkrig og demokrati, der knæger i samlingerne. Tilbage står mange af os fra det, der er blevet kaldt generation 89, med en underlig blanding af nostalgi, uro og måske ligefrem dårlig samvittighed. Det er den her dobbelte bevægelse, sommerserien Hvad så nu? Generation 89 undersøger. Jeg, Lars Trier Mogensen, taler med markante personligheder, der er vokset op med USA som en kulturel magnet og en mental baggrundsmusik. Vi begynder med forelskelsen og ender måske med et brud. Men til at sige lige de her film, som bøgerne også blev til, blandt andet Jagten på Røde Oktober, der kom i 1990. Hvad var det, der gjorde så stærkt indtryk på dig?
11: Jamen, det var lige præcis det der med, at amerikanerne, de gjorde fuldstændig grin med Sovjetunionen, ikke? Du har det her, den her jagt på Røde Oktober, som er den her ubåd, hvor Ramius, den her ubådskaptajn, vil hoppe af. Og så sker der alle mulige ting og sager nede under vandet der, hvor uden at jeg skal gå dybere ind i selve plottet, så ender det jo faktisk med, at russerne, Sovjetunionen og Kreml, de bliver gjort grundigt til grin, og den stedlige ambassadør må stille til lussinger oppe i Det Hvide Hus hos den nationale sikkerhedsrådgiver, og det var bare fedt på en
12: og du følte, som du var med på vinderholdet. Du antydede også, at den her hovedperson, CIA-analytikeren Jack Ryan, han ligesom var også, altså ikke bare en helt, men også en moralsk helt for dig.
11: Ja, det var han, og hvis du kigger i flere dele af andre af Tom Clancy's forfatterskab, så laver han jo også sådan noget, hvor han går op imod den amerikanske præsident, når han laver sådan noget fiddle-om-dæk med drug cartels, altså narkokarteller i Mellem- og Sydamerika, som jo er en direkte henvisning til Iron Contra-skandalen med Oliver North og det, der skete dengang med Reagan, hvor moralen sejrer, altså demokratiet sejrer, det gode sejrer. Og det var bare en fed ting at vokse op med, særligt efter murens fald, hvor alting bare kørte derudad, og man tænkte, at alting var bare fint, og der var ikke noget der, og som Francis Fukuyama sagde, historien havde sejret af helvede selv, ikke? Altså den her amerikanske politodo, og det var jo den fornemmelse, vi havde, Lars, det havde du sikkert også, altså at det var bare super fedt det
12: men
11: hele.
12: Men det var også lidt et brud, fordi du selv voksede op nord for København, og dengang var gymnasieelever også sikkert dig selv sådan lidt røde i det, ikke fordi i vores generation, at man på noget tidspunkt, tror jeg, reelt har flirtet med Sovjetunionen eller hele det totalitære system, men man var dog alligevel sådan måske opdraget også til at være lidt skeptisk mod USA. Så det omkring Berlinmurens fald, altså omkring 89-90, hvad er det ligesom for en erkendelse, også måske lidt aha-erkendelse, du har i forhold til, hvad Reagan, USA egentlig har betydet?
11: Jamen, der har jeg meget erkendelse, både i forhold til Ronald Reagan, den amerikanske præsident, som jo sætter hårdt mod hårdt, men også som skikkelser, som Uffe Ellemann Jensen, altså den danske udenrigsminister Venstre, som jo virkelig var oppe i, kan man sige, nogle heftige diskussioner med venstrefløjen dengang, der ville have fred og ingen atomvåben osv., at de fik jo ligesom bare tordnende ret på en eller anden måde, ikke? Og før da, der havde jeg, var jo, som du selv siger, vokset op i nord for København i Charlottenlund og gik på Ordrup Gymnasium, hvor jeg jo havde heftige diskussioner med mine klassekammerater, fordi der lå jeg nok lidt mere til venstre i forståelsen og så meget af det, USA gjorde, også under Vietnamkrigen.
12: Og der er det ligesom paraderne, forsvarsmekanismerne ligesom falder ned, ja. Og hvor den amerikanske kultur så skrues op på max og bare vælter ind. Ja. Hvordan vil du beskrive vores generation 89 forhold til amerikansk kultur?
11: Jeg tror, at den har været lidt ukritisk. Altså, jeg tror, at den har været sådan, at man ligesom har sat tingene på standby og måske ikke kigget ned i det, som i de problemer, som der var i USA, og ligesom gået med, nå, nu er Bill Clinton præsident, og han er demokrat, og så fikser han det hele. Og det gjorde han jo faktisk, ikke?
15: Og det var lidt cool, når han stod med saxofon, og ja, der var sådan en energi omkring det, som på en eller anden måde var positiv.
11: Præcis.
15: Ja.
11: Der ved jeg fra mig selv, fordi jeg jo selv flytter til USA på et tidspunkt, og får det som et professionelt arbejdsområde at beskrive, hvad der sker i USA, som en USA-korrespondent jo har, at der falder det der billede fuldstændig sammen, og det går op for mig, at jeg i rigtig mange år ikke har fattet en fløjtende fis af, hvad der var, der foregik i USA.
15: Men hvor du på en eller anden måde så har været i en boble, eller et glansbillede, eller bare, kan man sige, ligesom bare har surfet i den der amerikanske kultur, et overflødighedshorn af alle mulige sansindtryk.
11: Ja, altså man kan sige, at jeg jo tilbage i tiden faktisk havde et meget kritisk syn på USA. Men det er jo så det, der forsvinder og bliver sat sådan på en eller anden form for en pause, kan du sige, ikke? Og i den pause der udvikler man sig jo sådan en, nærmest en immunitet over for, at verden kan måske også se andre ud på andre måder. Og det sker samtidig med, at globaliseringen rundt omkring i verden jo kører på hyperspeed, og at vi ligesom får alle de gaver, hvis man kommer fra en del af samfundet, som kan nyde af de gaver, og det gjorde jeg jo selv.
15: I din bog Game Over There spørger du, hvad der sker, hvis supermagten kollapser. Ja. Altså USA, det er den her stærke kraft, også moralske kraft, som du på en eller anden måde så også i Tom Clancy's bøger. Hvornår begyndte den her tanke, den her spire af, at supermagten USA ligesom kunne krakelere, måske ligefrem indenfra? Hvornår begyndte den tanke at melde sig?
11: Jamen, du skal huske på, vi flytter som familie, mig og min kone Mette og vores to børn, ind i sådan et rigtig lækkert område i Washington D.C., der hedder American University Park, Tenleytown, som er sådan et sted, hvor der bor læger, folk, der arbejder for den amerikanske præsident,

0: at der hang i sådan nogle gamle master, altså træmaster, ikke engang metalmaster, de hang sådan i en stor bue ned nærmest hen over vejen, og så sagde han, det er sådan, det er at bo i en supermagt, hvor vi bruger alle vores fucking penge på militær og efterretningstjenester osv. osv., men vi bruger ingen penge på os selv. Jeg ved, sagde han, at I har gravet dem der ned i Danmark. Og vi sad der og kiggede ud på det der, og så så jeg på det, og det var faktisk første gang, jeg lagde mærke til det. Og så tænkte jeg, okay, der er der et eller andet helt galt her. Det skal lige siges, at de der, hver gang der er en eller anden storm i USA, så brasser de sammen, fordi man ikke har gravet dem ned i jorden. Og så er der faktisk en masse mennesker, der dør, fordi du har el gennem de der ledninger, som så får hele alle de der aircondition-systemer til at bryde sammen.
1: Men hvis man ligesom ser Jack Ryan som en form for verdens politibetjent, i hvert fald den rolle, som USA havde som supermagt, så er det jo tydeligt, at du der, i hvert fald der erkendte, at der er mange amerikanere, som havde fået nok af den her idé om, at USA skulle være verdens politibetjent. Men din erkendelse kommer senere. Men hvornår er det dit indtryk, at amerikanerne fik nok af i virkeligheden Jack Ryan, og også den her idé om at skulle rende rundt til det, Trump senere også kalder Forever Wars?
0: Jamen, det tror jeg er noget, der starter allerede med Tea Party-bevægelsen helt tilbage i 90'erne osv. osv. Og du ser det komme op med John McCain, John McCain's præsidentkampagne i 2008, hvor han taber til Obama, hvor det her det første gang stikker frem, det her uvæsen, som demokraterne har prøvet at holde nede. Og så tror man jo gang på gang, at man kan holde det nede. Og det kan man ikke. Det er et spøgelse, der ligger der, fordi og det kommer til virkelig til at gå op for mig, at Bill Clinton af alle mennesker, en demokratisk præsident, der skulle være på arbejdernes side, har lavet de her globaliseringsfrihandelsaftaler tilbage i 90'erne med Kina og Mexico og Canada osv. osv. Vi kender dem alle sammen i dag, hvor arbejdspladserne jo begynder at styrte bløde ud af USA.
1: Men Mathias Sarlin, det er jo ikke en fortælling, der nødvendigvis har været fraværende i USA, for lad os dykke ned i et ikonisk musiknummer, som også har betydet meget for dig.
0: Ja.
1: Bruce Springsteens Born in the USA.

0: Hvad er det for et arbejder-Amerika, han i virkeligheden skildrer her, iført sådan slidte denim jeans og hårdfør attitude?
1: Jamen det er, hvis du går tilbage til det der med Forever Wars, det er jo lige præcis sådan en Vietnam-veteran, der kommer hjem og ikke kan connecte, altså den her Vietnamkrig, som stadigvæk står som i 80'erne som et traume i amerikansk historie. Det gør det den dag i dag. Og han kommer hjem og kan ikke forene sig med det USA, som han har kæmpet for. Han føler sig fremmedgjort over for det, men ikke nok med det, historikere, som ligesom jeg har kigget ind i det, siger også, at den her sang, den handler jo lige så meget om arbejderklassen, der er fremmedgjort over for det samfund, som de selv er en del af. Og det har Bruce Springsteen faktisk også selv sagt i et interview, hvor han, og så bandede han, nærmest lyder ligesom Donald Trump. Altså, men hvor, Mathias, han ligesom ja. Siger det her, jamen vi er fremmedgjort over for vores egen regering, vi er fremmedgjort over for vores egne lokalsamfund. Der er intet, der fungerer der, hvor vi bor. Og det er det, sangen også handler om.
0: Men Mathias, det kan jeg udmærket godt se, også når jeg læser teksten i dag, ja. Og når jeg hører sangen. Jeg må erkende, og det er jo lidt sådan en chok-aha-oplevelse, jeg må erkende, at når jeg tænker tilbage på min teenageværelse, hvor jeg sad og hørte Born in the USA, der var det mere omkvædet, og den nationale hymne sang jo også blev. Og det er det, der på en eller anden måde forvirrer mig en lille smule, at den blev en sang, som amerikanere brugte også til at hylde USA, i hvert fald i omkvædet, men i versene, der er det netop en fortælling om krig og svigt og en slidt arbejderklasse. Altså, hvornår gik det op for dig, at sangen i virkeligheden er så dobbeltbundet?
1: Jamen, det tror jeg faktisk, det gjorde ret hurtigt, fordi...
0: Så har det nok simpelthen bare været...
1: Men det gjorde det, fordi jeg også så film som Dear Hunter.

0: som handlede netop om Vietnamkrigen og er lavet af Michael Camino der, som jo også beskriver en arbejderklasse i USA, som bare ikke fungerer. Og da jeg kom til USA, der prøvede jeg faktisk at komme de steder hen i det vestlige Pennsylvania, hvor filmen er optaget, de her stålbyer, stålværksbyer, som i dag slet ikke fungerer. Dengang, der kan jeg huske, de der fantastiske scener, hvor de står og arbejder på det her stålværk. De går
1: altså i Deer Hunter, ja.
0: Ja, i Deer Hunter-filmen, ja. Og hvor de går ned på den lokale bodega, inden de så bliver sendt i krig, og det er jo arbejderklassen, der går i krig, ikke? Og det er jo det, der er hele finten med Bruce Springsteens sang. Men det bliver ligesom sat på pause for mig der i 89, da muren falder, hvor jeg tænker, okay, det er sgu da bare fedt, det her. Nu kører det. Og
1: så du har i virkeligheden de to impulser. Altså, du har de her socialrealistiske beskrivelser af en arbejderklasse, der vender hjem fra Vietnamkrigen. Der er ikke brug for dem, men fabrikkerne er jo da også rykket væk. Mm. Og jorden er ligesom skredet under dem. De kan ikke længere forsørge en familie, som deres fædre måske kunne. Men så kommer 89, så kommer sejren i den kolde krig, som på en eller anden måde altså ligesom fortrænger hele den der kritik.
0: Præcis, og så finder jeg jo ud af, da jeg så kommer til USA, at siden dengang, der hvor jeg ligesom har holdt pause, der er det faktisk bare blevet endnu værre. Altså, og det er det, jeg siger med Bill Clintons forskellige frihandelsaftaler, hvor det så kommer til at gå endnu mere amok.
1: Men hvis man ligesom kan høre, at kritikken, erkendelsen, den benhårde beskrivelse allerede lå i Bruce Springsteens sang Born in the USA, så kunne man jo godt undre sig over, at det ligesom bobler op med en ny vrede med Donald Trump. Men jeg er også nysgerrig på, altså den der industrielle arbejderklasses melankoli, som Bruce Springsteen måske ligesom sætter lyd og billeder til. Hvor er den henne? Hvor er lydsporet til rustbilledets vrede i dag?
0: Ja, de hører i hvert fald ikke Bruce Springsteen. De hører Lee Greenwood, som er meget mere kristen. Du kender den her sang, God Bless the USA, som jo er langt mere kristen, og han ender jo også med at sælge bibler sammen med Donald Trump.
1: Men
0: den har et meget mere... I dag, der har den der arbejderklasse, som jeg i hvert fald møder sig på mine rejser, et helt andet udgangspunkt end den der lidt glorificerende ting, som man havde haft kørende med Bruce Springsteen.
1: Men den var jo ikke glorificeret. Det er det, der på en eller anden måde... Altså, kan man sige, har jeg svært ved at få puslespilsbrikkerne til at falde på plads?
0: Jamen,
1: fordi Born in the USA er vel ikke glorificerende, tværtimod?
0: Ja, men den var glorificerende på den måde, at det er måske også et forkert ord, men demokraterne havde ligesom parkeret den der. Det var Bruce Springsteen, og det havde han styr på.
1: Men hvorfor er Bruce Springsteen, altså den her denim-stjerne... Ja. Som jo på mange måder har været, altså, på den måde soundtracket til en enormt stor del af den amerikanske arbejderklasse. Hvorfor er han ligesom blevet skandaliseret i dag? Hvorfor er det, at den her arbejderklasse, som, hvor deres fædre måske kunne genkende sig i hans sange, at deres sønner ikke kan det i dag?
0: Fordi at han er associeret med demokraterne, som... For at sige det lige ud, Lars, ikke har gjort særlig meget for den her hvide arbejderklasse i USA. Og det er jo det, der er det helt store problem. Det er også derfor, jeg bliver ved med at tage udgangspunkt i Bill Clinton, som på en eller anden måde var vores allesammens held, som jo kom til at stå som et fjendesymbol for mange i den amerikanske arbejderklasse, fordi han laver det her, som mange, fandt jeg ud af, betegner som et forræderi, nemlig... Og sælge ud af de her arbejdspladser til Kina, til Mexico, ikke mindst, og Canada, gennem de aftaler, han laver. Og det er derfor, at du har en Bruce Springsteen, når han er så associeret med lige præcis det der politiske parti og politiske projekt, der hedder Demokraterne, der ud over en sundhedsreform ikke har ligesom formået at løfte den her arbejderklasse. Tværtimod har tjent penge til sig selv, er begyndt at tale enormt meget om LGBTQ-rettigheder og kønsidentitet osv., og slet ikke har fattet, hvad det er, der foregår på landet i USA, så brænder det sammen, og okay mand, så kigger man sgu derhen, hvor der er nogen, der siger en eller anden et budskab. Det var Sarah Palin fra Tea Party-bevægelsen, ikke? Og det var Trump senere. Så kigger man derhen. Noget af det er super racistisk, andet er... rigtig godt set af de republikanere, der siden formår at gøre det republikanske parti, eller MAGA-bevægelsen, også til en arbejderbevægelse.
2: Say, they told me you were stupid. You don't sound stupid to me.
3: I can be smart when it's important.
1: Hvad er det, vi danskere og europæere bør forstå bedre, i stedet for bare at affeje det her vredesudbrud, den her social kritik, som du beskriver, af en hverdag, der er brudt sammen, som andet end det, jeg ofte i hvert fald kan høre, også i den sammenhæng, som dumhed, racisme eller sådan lidt primitiv nostalgi?
0: Åh, Lars, det der, det er simpelthen hovedproblemet og hovedanken for mig, og har været det lige siden jeg kom hjem fra USA og har rejst derude. Det er jo ligesom at forklare lige præcis det, du siger der. Fordi det er enormt let at sige, at folk bare er dumme, og nogle idioter, og nogle racister. Men det lærer vi sådan set ikke særlig meget af. Nu, som du selv siger, jeg er også historiker, jeg ved enormt meget om 30'er historie, og enormt meget om, hvad der skete i Tyskland efter 1. verdenskrig og Versailles-freden, hvor du også havde en Weimar-republik, der blev fuldstændig mast sammen rent socialt, og så kom der en folkeforfører, jeg vil ikke engang, og det er ikke for at sige, at trumpismen er det samme som nazismen, men vi kender de der mekanismer til hudløshed. Så derfor har mit budskab været, også rent sikkerhedspolitisk, at sige, da efter jeg kom hjem, til alle dem, der gider høre på mig, også politikere har jeg talt med dig om, prøv at høre, I skal have styr på det der social ulighed, fordi ellers så alt det der med bomber og købe alle mulige ting og lækre ting og nye kampfly ind, det er fuldstændig ligegyldigt, fordi hvis man ikke har det, som befolkning har det godt, og føler sig koblet af globaliseringstog og har en globaliseringsangst i et samfund, så er der intet, der duer. Og det er det, du kan se i Frankrig, det er det, du kan se i Tyskland, og det er det, du kan se i Storbritannien lige nu, hvor Nigel Farage og hans parti, de stormer frem. Ikke?
1: Efteråret er der så midtvejsvalg i USA, præcis, hvor republikanerne og de folk, der støtter Trump, kan komme ud på noget af en rutsjetur, hvor der den her vrede, de selv har været dygtige til ligesom, at iscenesætte orkestrere, at den kan vende sig imod dem. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at i Born in the USA, der er der en linje, hvor Bruce Springsteen synger om I'm 10 years burning down the road, nowhere to run, ain't got nowhere to go.
0: Ja.
1: Og de her hvide arbejderklasse vælgere, har de efterhånden nogen steder at løbe hen, nogen steder at gå hen?
0: Nej, det er jo det, der er problemet. Nu bliver det interessant at se, hvad en J.D. Vance, som jeg også var meget sådan det han skrev og i Hillbilly Elegy, hans bog, blev faktisk også lidt en guide for mig over i USA. Og det bliver interessant at se, hvordan det i fremtiden kommer til at forløbe. Om der er nogen, der forstår det der, særligt når vi kører ud på en vej, hvor der kommer mere robotteknologi i USA, hvor endnu flere vil miste deres arbejde, lastbilchauffører osv. Og folk, der har de her jobs, som du også ser i den her film Nomadland, altså hvor man arbejder sæsonarbejder på de her store Amazon-fabrikker. Det er også arbejdspladser, der forsvinder. Så det her problem, det kommer til at eksistere, med mindre politikerne, de tager sig virkelig gevaldigt sammen og løser det.
1: Og paradokset her er jo, at han i virkeligheden måske kunne sige sig at være dengang den nye Bruce Springsteen. Men solgte jo så ud, magten korrumperer, om man vil, og er endt som højre hånd for Donald Trump. Så hele den kritik, han kom op med i Hillbilly Elegy, er vel på en eller anden måde blevet annulleret, også sat på pause?
0: Ja, altså, og det er faktisk lige præcis den forklaring på, hvorfor den er det, og hvad det er, det bliver til. Den prøver jeg faktisk så at beskrive i min egen bog, Game Over There. Hvad sker der, hvis supermagten kollapser? Som jo netop, hvor jeg netop beskriver, hvordan han løber ind i sådan nogle ekstremt højreradikale bevægelser, der faktisk taler for, at der skal være diktatur i USA, og hudfletter den del af det, folk, som også står og hylder antisemitisme osv., og det er det, der er problemet af, at den der højrefløj, som er blevet til en arbejderbevægelse, bliver højreradikal. Og det er super, super farligt.
1: Hvis man ligesom kan lave de her nedslag, og Bruce Springsteen, Born in the USA, var en første beskrivelse, som jeg kender først lidt sent, kan man sige, som ja. helt dukket op, hvor dybt den egentlig stikker. Og man kan sige, at en J.D. Vance med Hillbilly Elegy senere beskriver nogle af de samme frustrationer. Hvor skal man kigge hen, hvis man ligesom skal prøve at fornemme, hvad det er for en diskussion, hvad det er for nogle udtryk og frustrationer? Fordi det er jo ofte, måske i musikken, i film, i kulturen, at nogle af de her ting først viser sig. Selv hører jeg meget country-musik. Også den mere, der er sådan en skole af det, der er meget hård socialrealistisk. Men hvor vil du anbefale, at man lytter, ser, følger med, hvis man ligesom skal fornemme, hvad det er for nogle ting, der ligger nede i sprækkerne?
0: Jeg vil faktisk anbefale, at man følger faktisk nogle af de her makerfolk. Jeg ved godt, det lyder provokerende, men nogle gange så er det sådan, at det er faktisk der noget af sandheden kommer fra nogle af dem, der bor på landet og ved, hvad det er, der foregår. Og så skal du skralde alt det andet af. Fordi der er selvfølgelig en masse ting og sager, som er falsk viden og så videre og så videre. Men det er jo det, der er problemet. Altså det er, at man skal have det derfra. Altså det er jo det, der er, synes jeg, er så tragisk.
1: Så hele altså Hollywood, New York-kulturen, altså det kulturbombardement, vi får fra kystbyerne i et land som Danmark, det er i virkeligheden måske det, man nu skal sætte på pause, og så dykke dybere ind, hvis man kan forstå også nogle af de kulturkrige, nogle af de værdikampe, der i hvert fald, hvis man tager de senere år som grundlag, også før eller siden rammer os.
0: Jeg kan i hvert fald ikke se det. Det er rigtigt nok, der er super meget fed countrymusik, som jeg også hører, som er socialrealistisk osv. osv. Men det er ligesom om, at det... Det er ikke der, tror jeg, at kulturkampen står lige nu. Altså, kulturkampen står hos dem, der står midt i det. Og det er det, demokraterne skal forstå. Og de skal lade være med at lave det som et socialantropologisk projekt, hver gang de kommer derud. Og det er der, man skal kigge hen, hvis man vil forstå, hvad der foregår.
1: Generation 89, som vi to tilhører, er jo ikke kun et dansk fænomen. Det er jo noget, der har været overalt i den vestlige verden. Også i USA, hvor mange af de folk, der i dag sidder på magtfulde positioner, er måske jævnaldrende med os. Ja. Men tror du, de har fattet det?
0: Nej, det tror jeg ikke. Fordi så havde du set nogle politikere, for eksempel under det her folketingsvalg, ture tale mere social ulighed. Og så ved jeg godt, at så bliver jeg skuldt i skoen af Clement Kjærsgaard og alle mulige andre. Jamen, så er du, spørger mig, er du enhedslisten eller et eller andet? Ikke? Det er jo ikke det, der er pointen. Jeg ved ikke, hvordan man gør, Lars. Altså, jeg aner det ikke. Jeg kender ikke, om det skal være formueskat. Det må du spørge nogle økonomer om. Jeg kan bare se, at det der, det er et problem, vi bliver nødt til at løse, fordi når du har den her, som jeg kalder det, en hyperglobalisering af de samfund, vi har, så skaber det rigdom til få mennesker, mens andre, de falder bagud. Og det er et problem, der skal løses, hvis vi vil løse den her verdens fortrædeligheder.
1: Mathias Seidlin, tak fordi du kom her i Hvad så nu? Generation 89.
0: Det var så lidt.
4: Det var altså femte og sidste afsnit i serien Hvad så generation 89. Du kan finde hele serien under K-serier i DR Lyd.
5: Goddag.
6: Jamen, hvor hyggeligt.
5: Hvor hyggeligt.
6: Er du min blind date?
5: Det må jeg være.
6: Det er da fantastisk. Yeah. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
7: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
8: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
9: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent for
8: eksempel. Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
7: Blind date.
10: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
10: Der kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
10: Du ser også utrolig veltrænet ud.
6: Øj, tak.
10: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
7: Lige nu i DR Lyd.
4: Det er ikke en blind date, der står og banker på nu. Det er Radioavisen. Men jeg er tilbage med K-Live lige på den anden side.

0: USA indførte i morges nye toldsatser over for 60 handelspartnere herunder EU. De erstatter den midlertidige toldsats på 10%, som udløb i dag. Og det er især begrundelsen, som får flere statsledere til at kalde de nye toldsatser for både vilkårlige og uberettigede. Fra Trump-administrationen lyder det nemlig, at de nye toldsatser blandt andet hænger sammen med landenes mangelfulde indsats mod tvangsarbejde. Og det har blandt andet fået EU's udenrigschef Kaja Kallas til at sige sådan her.
1: Sorry, but you can't say that for European Union. If you compare our labor laws to the ones of United States.
0: Det kan man ikke sige om den europæiske union. Hvis man sammenligner vores arbejdslovgivning med USA's, så har vi betalt ferier, vi har meget gode arbejdsvilkår for vores ansatte. Så det er ikke noget, der har hold i virkeligheden, lyder det altså fra Kaja Kallas. Norge, Brasilien og Australien har også kritiseret USA's nye toldsatser, og satserne kommer til at være på et sted mellem på enten 10 eller 12,5%. Billeder og videoer af sorte røgskyer og flammer efter et ukrainsk angreb på byen Kirov har floreret på sociale medier hele dagen. Men nu forbyder guvernøren i Kirov-regionen, i den russiske Kirov-region, at offentliggøre billeder, videoer og informationer om angrebet, hvis de gør det muligt at identificere stedet, det ramte objekt eller skadernes omfang, det skriver den russiske guvernør på Telegram. Ukraine har reageret på angrebet, og præsident Zelensky skriver, at ukrainerne har ramt en af de vigtigste militærfabrikker i regionen. Og udover Kirov, så er også St. Petersborg blevet ramt af et voldsomt angreb i dag. Og så skal vi til Østgrønland, hvor den første musikfestival på de kanter begynder i dag. Det sker i Tasiilaq, der ud over god musik også håber, at festivalen kan være med til at ændre andres syn på Østgrønland. For det er et område, der kæmper med flere problemer, og det er dem og de fortællinger, som fylder om Østgrønland, fortæller journalist her i DR, Caroline Englund.
2: Det er historier om særlig stigende ledighed, høje selvmordsrater og en meget udfordret infrastruktur. Og så er der også en oplevelse hos dem, jeg taler med om, at man bliver glemt i Østgrønland. Altså både af Vestgrønland og sådan set også af Danmark. Der er også en fornemmelse af, at Østkysten stille og roligt bliver afviklet, i stedet for at der sker investeringer, og den bliver udviklet.
0: Og den fortælling håber en af arrangørerne bag festivalen, Carl Florian Sørensen, at gøre op med.
3: Det er meget sådan nogle statistikker, og det er det, narrativet er omkring Tasiilaq, som overhovedet ikke passer i forhold til, hvilken barndom jeg har haft, som kun er fantastiske minder.
0: Mest skyder og enkelte byer, som vil være lette på Bornholm, vil der være sol og temperatur et sted mellem 17 og 22 grader til hele landet. Radioavisen om med Camilla Mærsk.

Alle de andre er bumsebefængte, de er åndssvage, de er selvoptaget, de voksne er falske og overfladiske og fatter ikke en skid. Det er hårdt at være teenager. I hvert fald for Holden i romanen The Catcher in the Rye, Forbandet Ungdom eller Griberen i Roen på dansk. Men kan nutidens ungdom spejle sig i en forbandet 17-årig skrevet for 75 år siden? Vi fejrer ungdomskultklassikernes fødselsdag og finder ud af det. Men vi skal også til Cuba, hvor en systemkritisk kunstner netop er blevet løsladt efter 5 år i fængsel. Og før vi gør noget af det, skal vi til et album, der er landet i dag fra en Brad, der er blevet 2 år ældre. Jeg hedder Clara Witt. Jeg er ret glad for, at jeg ikke er teenager længere, og jeg er endnu gladere for, at jeg får lov til at sige velkommen tilbage til K-Life.

0: For 2 år siden var sommeren hurtig og limegrøn. Brad Summer blev den døbt af internettet efter den britiske musiker Charlie XCX album af samme navn. Og Brad blev mere end et album. Det blev et kulturelt fænomen, der blev gennemanalyseret i danske og internationale medier og brugt som soundtrack til Kamala Harris' præsidentkampagne. I dag udkommer Charlie XCX med et nyt album, Music, Fashion and Film. Marie Hobitz, hvad udleder du af den titel?
1: Music, Fashion and Film?
0: Ja.
1: Ja, altså jo umiddelbart noget, der giver ret god mening, hvis man har fulgt Charlie længe. Måske også, hvis man er ny og har hoppet ombord på Brad Bølgen, at hun er en artist og en kunstner, der rager ud over musikkens verden. Hun har ambitioner om at bygge universer. Hun har ambitioner om at lave referencer til kunst generelt. Især mode og film, men også billedkunst, teater. Jeg skal komme efter dig, så hendes univers er meget større end her har jeg lavet nogle lyde, der kommer på en plade, og dem håber jeg, du forholder dig til.
0: Vi tager Charlie XCX på ordet eller på albumtitlen og spørger en modekyndig, en musikkender og en filmskribent, hvordan den britiske hyperpop-darling bruger de her 3 forskellige arenaer til at bygge sit kunstneriske univers, og hvorfor det er så vigtigt for den moderne kunstner at være aktuel i flere arenaer. Og så kan jeg jo starte med lige at afsløre, at jeg så ikke er en kender, for Damla Erdelek, inden vi går i gang og ind i hendes egne værker, så må jeg afsløre, at jeg vidste faktisk slet ikke, at hun var sådan en kæmpe filmelsker. Men du skriver selv om film.
2: Du er ikke på Letterboxd.
0: Nej, jeg er ikke. Du skriver selv om film for Sound Venue.
2: Ja.
0: Altså, har hun god filmsmag?
2: Absolut. Hun har ekstremt sofistikeret filmsmag. Hun er meget interesseret i arthouse-film, men uden at blive en filmbro. Altså, det virker ikke super påtaget. Både gennem sin musik, men også film, og hendes stil i det hele taget, så balancerer hun imellem det kommercielle og det cool. Altså, Charlie har selv skrevet en Substack tilbage i december, om at det værste, hun ved, det er at være kedelig. Så det handler om cool ting i film også, som hun bliver inspireret af, tager det med musik og omvendt.
0: Og hvis vi så begynder med musikken. Charlie XCX, hun udgav sit første studiealbum i 2013, og godt 10 år senere, så udgiver hun Brad. Marie Hobitz, hvilket vendepunkt bliver det album for hende?
1: Jamen, det bliver vendepunktet. Det er på mange måder det, som hun har kæmpet både for og imod på albumsene og i tiden op til Brad. Det er den her tanke om at blive den store popstjerne. Hun har hele tiden været lidt en anti-popstjerne i tiden inden, og så får hun jo det her fuldstændig gigadoniske gennembrud med Brad. Der var flere, der talte om, at når man nu hun nærmest blev en overnight success, på trods af, at hun har været så stor i, altså en ret etableret popstjerne i et årti på det tidspunkt, ikke? Så det er her, hun går fra at være din yndlingskunstners yndlingskunstner til rent faktisk at være hende, der bliver inviteret med til Grammys, og hende, der er på Billboard død på Times Square. Og det er her, hun ligesom, ja, bliver sat op på den øverste pophylde, vi overhovedet har.
0: Og udover det her musikalske gennembrud, så blev Brad jo altså meget mere end et album. Det blev en visuel identitet, som oversvømmede sommeren 24 med store sorte solbriller, hvide undertrøjer, cigaretter. Det fortæller kulturjournalist og mange år i modemand, Chris Pedersen.
3: Da Charlie XCX, hun udgiver Brad, altså der sætter hun jo sådan på en eller anden måde sådan et visuelt stempel på hele popkulturen, hele samtidskulturen. Og der er det jo lidt det her sådan et, nok i virkeligheden sådan en reference til start 0'erne, slut 90'erne, sådan et klub-look, den unge pige med cigaretterne, lavtallede jeans, den lille partytop, det store bælte, den høje hæl. Det er meget tydeligt sådan en klubstemning, en vild klubstemning. Og den stil, den bliver sindssygt populær. Fordi det er en stil, der på en eller anden måde, altså hun overtager hele popkulturen. Altså den sommer, der er hun den eneste, vi sådan på en eller anden måde refererer til. Hun bliver sådan sommerens referencepunkt, både visuelt og musikalsk. Jeg ser hende lidt som et oprør mod den meget pæne Instagram-pige. Jeg ser hende som et oprør mod kvinder, der er på diæt hele tiden, unge piger, der træner konstant, sådan en perfekthedskultur, for jeg ser hende ikke som en perfekt type. Det er trangen til at have et fysisk liv ude på et dansegulv, eller ude til en koncert, ude på en klub, men et fysisk sexet, vildt liv, som står i meget stærk kontrast til, sådan, til influencerkulturen, den perfekte, hvide, blege pige, influencerpigen.
0: Kan I genkende den her fuckfinger til perfekthedskulturen, som Chris taler om?
2: 100%. Absolut, absolut. Og jeg synes faktisk i forlængelse af det, du sagde med i forhold til gennembruddet, og altså man ser det jo også i The Moment, hendes film fra A24, at alle laver en film om deres tur. Hun laver en satire om at lave en film om en tur, så hun vender det hele på hovedet.
0: Og som jo også rummer denne her ambivalens, som du allerede har været inde på, Marie, at med berømmelsen kommer angst, med en stor plads i branchen kommer et pres. Altså, at det ikke bare er fedt det hele. Der er ligesom nogle bagsider også, vi får lov at se, men så twistet til satire, ikke? Hvordan taler hendes filmpersoner ind i hendes musik? Hun har også haft nogle små filmroller.
2: Ja, altså hun har også haft serieroller, Overcompensating over på Amazon Prime, hvor der hun spiller sig selv, en karikeret version af sig selv, hvor hun er sådan, what the fuck am I doing here at a high school? Altså hun er sådan, I am making it, hvorfor ser I mig stadig sådan her? Så hun er jo en person, der arbejder med personaer, og det gør hun både i sit filmiske arbejde. Hun er meget draget af instruktører, og ikke så meget skuespillerne, hun spiller overfor. Og det synes jeg faktisk siger rigtig meget om Charlie XCX's sådan generelle smag, når det kommer til kunst. Hun er ekstremt optaget af noget specifikt, noget konkret, og fortælle noget, der går ud over et eller andet sød Hollywood-fortælling.
0: Det her med i det hele taget at lave en mockumentary, det er jo også en måde at udvide et univers på samme måde, som man kan sige med modefænomenet, der springer fra Brad og ud i alles sommertøj. Og noget af det, som Charlie XCX er dygtig til, det er netop det her med at opbygge og udvide universer. Og det skal man faktisk kunne som moderne berømthed, fortæller Chris Pedersen. Lad os lige høre fra ham igen.
3: Det, der er spændende ved at kigge på Charlie XCX, og så kigge på hende i, sådan, i kontekst af netop en Madonna eller en David Bowie, det er, at hun viderefører hele det her med, at et album er et helt univers. Altså, albumet er en persona, det er et univers, det er en grafisk identitet. Det er noget, som du på en eller anden måde næsten, hvis du satte det på en milkshake, så kunne du brænde milkshaken. Du ville også kunne lave en parfume, der var Brad Sommer-agtig. Men på den måde, at et album nu bliver nødt til at være en visuel identitet, en modeidentitet. Det bliver nødt til at være et brand på en eller anden måde, for at ligesom kunne slå bredt igennem. Og det, der bliver så genialt med den her sådan Brad Sommer, det er, at vi har et look, vi har en sort hår. Vi ved nærmest, du kan bruge hende som udklædning. Og det bliver man nødt til at få ligesom at brænde igennem i popkulturen nu, fordi der er så mange ombudet, og det er dem, der på en eller anden måde, hvis du har den gode musik og et godt look, jamen, så har du på en eller anden måde en opskrift på at kunne slå virkelig bredt igennem i en samfundskultur, hvor det visuelle fylder helt enormt meget, og hvor der er enormt stor konkurrence om opmærksomheden.
0: Og som om det ikke var nok at skabe hele universer, så bidrager hun jo også som kunstner i andres. Hun er filmmusiker. Hun var på soundtracket til Barbie-filmen. Hun lavede hele soundtracket til kæmpebaskeren Wuthering Heights, der udkom til Valentinsdag i år. Hvad tilføjer det arbejde af nuancer til hendes persona, hendes personaer?
2: Altså, det er jo en forlængelse af den kunstner, hun altid har været. Altså, det er ikke fordi, at hun er i gang med et karriereskifte. Hun har altid været. Hun har også lavet en sang til The Fault in Our Stars tilbage i sådan start-10'erne med Boom Clap, som det virker til, at hun lidt hader i dag. Men altså, det siger noget om, at hun faktisk er i gang med at udvide, og hviler lidt mere i, særligt med det nye album, det er i hvert fald meget den vibe, jeg får, efter at have lyttet til det nye album, at hun hviler i, at det må jeg gerne. Altså hun insisterer faktisk på sådan, det kan godt være, jeg er 34 nu, men jeg vil gerne stå foran et kamera. Det bliver nødt til, fordi det får mig til at føle mig godt tilpas.
0: Og så kan vi ikke vente længere. Vi skal til det nye album. Marie Hobitz, det nye album, hvordan er det?
1: Jeg synes, det er ret fantastisk. Jeg er meget positivt overrasket. Det er en virkelig svær opgave at have. Folk taler om at have den svære toer, når man ligesom har fået gennembrudet på sit debutalbum. Det her er på sin vis Charlies svære toer, på trods af, at det er plade nummer 7. Netop fordi, at hypen har været så enorm. Og det gør det bare svært, fordi prøver du at koge mere suppe på det søm, eller prøver du på noget helt andet? Og der er det ret tydeligt, at hun har prøvet på noget helt andet. Og jeg synes, hun gør det på rigtig fornem Charlie-manér. Der er flere, der har snakket om sådan, ah, men det er et rockalbum, og nogen har været sådan, nej, det er overhovedet ikke et rockalbum. Og jeg tror, hun elsker, at vi diskuterer det. Jeg tror, hun elsker at få lov til at gå ind og pille ved forskellige små knapper i vores kulturforståelse og vores musikforståelse, og stjæle lidt hister her. For eksempel på den her plade har hun rigtig mange guitar med. Hun har rigtig meget sådan distorted synths, altså nogle rock-elementer, men hun tager det ind i sit univers, ejer det, leger lige lidt med det, kaster det over i hjørnet igen, på en måde, hvor man aldrig er i tvivl om, at det er Charlie XCX, vi har med at gøre. Og det synes jeg er ekstremt klædeligt, og også dejligt, den der følelse af, at hun har været en tur inde i tørretumbleren, som Brad var, og hun er blevet spyttet ud igen, og hun er stadig sig selv, på trods af, at det lyder anderledes.
0: Lad os lige prøve at høre lidt af, hvordan det lyder. Det her er fra SS26, eller Spring Summer 26.

0: Okay, hun er kommet ud af tørretumbleren, men hun er stadig sig selv. Hvad er det for en udgave af hende, vi ser nu? Der er jo alligevel sket noget.
1: Ja, men der er noget med, at hendes stemme er ikke lige så distortet, som den var på Brad. Det har vi hørt før på nogle af hendes tidligere albums. Men der er stadig meget den her måde, hun skriver sine sange på, hvor hun lyder som sig selv. Og naven, følelsen, det er jo en af de der sådan lidt alkymiske ting, der er ved musik, som er rigtig svært at sætte en finger på. Men man kan tydeligt høre, at det her ikke er et Brad-nummer. Vi er ikke på klubben overhovedet. Vi er måske nærmere ude på et eller andet landsted sammen med vores venner. Og der er en, der har en lidt dårlig stemt guitar, der sætter den på en dårlig forstærker. Og så beslutter vi, at det er en sang. Så har hun den her evne til stadig sådan at ramme tidsånden, på trods af, at hun skriver ud fra sin egen oplevelse. Ikke? Jeg tror, der er rigtig mange, der er gået ind i den her sommer og har sørget for, at de havde en dejlig bikini og glædet sig til at skulle til Rhodos, men samtidig har været sådan, jorden går under om 5 minutter. Og det er et virkelig mærkeligt sted at stå, både sådan rent menneskeligt, men selvfølgelig også i popkulturen. Og
0: så det her album tegner det vores sommer på samme måde, som Brad tegnede vores forrige sommer?
2: Det synes jeg absolut. Altså, jeg synes også, det er ekstremt spændende fra et filmisk aspekt at se, at den eneste sådan åbenlyse feature, der er, det er David Cronenberg, som er instruktør, der laver, han har lavet The Fly, som er body horror, og også beskæftiger sig med personer, identitet og performativitet også. Og han gentager ligesom, de sidste 2 minutter af den sang er bare sådan, no one lasts forever. Nu parafraserer jeg bare. Everything's dying. Altså sådan, at kunsten bliver der, men du dør, og du kommer ikke til at have kontrollen over, hvordan folk kommer til at opfatte dig. Og det er det, det her album handler rigtig meget om, synes jeg. Det er hendes sådan erkendelse af, ja, Brad er død. Det fortsætter ikke. Nu fortsætter vi noget andet. Jeg synes, altså, Brad var super hedonistisk. Det her, det er eksistentielt. Mm. Og det synes jeg, hun har gjort på en virkelig, virkelig fin... Det er mere artsy, og det er mere highbrow, men jeg synes, hun har taget den opgave ret godt.
1: Ja, og det er stadig Charlie og fjollet. Ja. Altså, fordi tingen, hun er så dygtig til, er netop at være super seriøs og analytisk og intellektuel, og samtidig være super sådan... Altså en pop-pige ind til benet, og have den frihed til netop at sige sådan, nå, men nu gentager jeg den sammensætning.
0: Hvordan, er, det sådan, gange, er det sådan noget, du synes, at det fjollede gentagelserne?
1: Ja, hun er i hvert fald ikke bange for at tage ting, som vi måske normalt kæmser af, når vi snakker høj musikkunst. Mm. Hun gør det nærmest til sine ting, så at eje dem ekstra meget, og det er også det hele den hyperpop-bølge, som hun ligesom var en del af at hjælpe med at bryde frem. Det var ligesom kendetegnet ved det. Okay, nu tager vi alt det, som de andre synes er dårlig smag.
0: For meget, for skævt.
1: Præcis, larmer lidt for meget, er lidt for tykke gummi, pop-pop-pop-agtigt. Og så skruer vi bare op på fucking 120 og virkelig ejer det.
0: Ja. Det passer også virkelig godt med det, du sagde i begyndelsen, Damla, at for alt i verden ikke at være kedelig.
2: Ja, ja.
0: Vi skal lige høre et sidste klip fra Chris Pedersen, der fortæller, hvordan Charlie XCX som multikunstner taler ind i en tid, ikke bare med eksistentielle kriser, men også med opmærksomhedsøkonomi.
3: Jamen, jeg tror, det er et must for en moderne berømthed at kunne spænde bredt. Fordi at vi ser i meget høj grad, at skuespillere, fotomodeller, politikere, musikere, men alle kæmper om det, alle kæmper om opmærksomheden på de samme arenaer. Og det handler om det med, at vi får vores nyhedsstrøm, vi får vores kulturnyheder, vores kulturforbrug på YouTube, på Instagram, på Facebook, på sociale medier, hvor alle berømtheder, og der ser jeg også politikere, fordi det er også seriøst, og det er også seriøse politikere, der kæmper om opmærksomhed på samme arena som alle andre berømtheder. Så hvis du ligesom skal kunne slå igennem bredt, jamen så skal du kunne mange forskellige ting. Du skal være en stand-up-komiker. Du skal kunne være vært på Saturday Night Live. Du skal kunne, altså hvis du er musiker, så sælger du ikke nogen ting på, du tjener ikke penge på dit plade, så du skal kunne sælge en parfume eller en solbrille. Du bliver nødt til at kunne det hele. Og der synes jeg, at Talia XCX, hun er sådan, altså det er spændende det med, at hun både på en eller anden måde kan det hele, samtidig med, at hun så også refererer, altså ligesom er gavet nok til at kunne på en eller anden måde, nærmest som en moderne Andy Warhol, kan løfte sig op, og så kan sige, godt, jamen en ting, det er, at jeg opererer som berømthed på alle de forskellige platforme, men derudover, så har jeg også lyst til at analysere, hvad vil det sige at være berømthed på alle de her forskellige platforme. Og på den måde, synes jeg, hun er en meget moderne berømthed.
0: Det lyder som om, at I synes, at de forskellige kunstformer krydsbefrugter hinanden hos Charlie XCX. Men kan vi ikke risikere i den her verden på en eller anden måde at udvande kunsten, hvis vores popkulturpersonligheder skal kunne det hele på én gang, i stedet for bare at koncentrere sig om én ting, det de er bedst til?
1: Nej.
2: Altså, det vælger man vel også selv. Det er jo ikke, fordi der er nogen, der har... Altså jo, man kæmper i forhold til opmærksomhedsøkonomien, men jeg opfatter det klart som noget, der kommer af lyst, og fordi hun ikke kan lade være, fordi hun er en tværkunstner. Så hvis man har lyst til at lade være, så skal man da bare gøre det, og så må man tage konsekvensen af det.
1: Og det er kun noget, man tænker på, når det er de her sådan super store kvindelige popstjerner, ja. At vi enten gerne vil sige til dem, du må kun synge, du må intet andet, eller du skal kunne alt. Jeg har det meget sådan, Charlie har fra, hun var teenager nærmest, inden hun var teenager, gjort som det passede hende, stukket af hjemmefra for at komme ud og DJ, har produceret sin egen ting, på trods af, at hun ikke vidste, hvad hun kunne, eller ikke havde nogen, der vidste hende, hvordan man gjorde. Så det ville være naivt at tro, at der var en version af Charlie XCX,
0: der bare kunne sætte sig ned til én ting.
1: Og lave musik, ja.
0: Hun kan det hele, hun må det hele.
1: Yes.
0: Damla Erdelek, film- og musikskribent ved Soundvenue, og Marie Hobitz, musikjournalist på P3. Tak, fordi I var med.
1: Selvfølgelig.
2: Selv tak.
0: En torn i øjet på Cubas regering og styre. Kan jeg godt kalde ham det, kunstneren Luis Manuel Otero Alcántara, der lige er blevet løsladt? Hvad siger
3: ja,
0: du, Lasse?
3: Du
0: det kan jeg godt. I den her uge har en af Cubas mest prominente regeringskritiske kunstnere forladt Cuba, efter han har været fængslet i 5 år. Det sker samtidig med, at nye love skruer ned for kommunismen i landet, der siden 1959 har været styret af det kommunistiske parti og militær. En tilfældighed, det undersøger vi nu. Og ordentligt velkommen på en lidt halvdårlig linje, Lasse Ydehegnet, journalist og Cuba-kender.
3: Tak for det.
0: Du sad simpelthen i dit hjem på Bornholm og livestreamede Luis Manuel Otero Alcántaras ankomst til Miami i USA. Hvorfor det?
3: Ja, det var noget mere tilfælde, end det var bevidst. Jeg sad og så bronzekampen i VM, og som det er, når man har små børn, så skulle jeg lige second screen et eller andet, jeg skulle lave, og lige pludselig så gik de medier, jeg følger, der handler om det eksilkubanske miljø, amok med at livestreame, hvor de ligesom alle sammen gik i gang på samme tid, og så blev jeg lidt nysgerrig. Jeg tænkte, jeg ved, hvad det er, der foregår, og så kunne jeg se et billede af, at Luis Manuel Otero Alcántara, han var på vej til Miami, og så sad jeg i 40 minutter og så de her eksilkubanere stå og vente i lufthavnen på, at han kom ud. Det var både meget stenet og lidt sjovt.
0: Og hvad skete der på skærmen? De står og venter bare, eller hvad?
3: Ja, det er jo hele sådan det der, sådan, hvad kan man sige, hvem er hvem på eksil, det eksilkubanske miljø, som stod der i ankomsthallen i Miami Lufthavn og filmede hinanden og snakkede med hinanden på hinandens livestream. Og så da Luis Manuel han så træder ud af gaten og paskontrollen, så bryder alle dem, der står der ud i den kubanske nationalsang og råber slagord. Så det var sådan en meget sjov ting, og viser jo i den grad noget om, hvor stor en personlighed det er, som nu er blevet sendt i eksil.
0: Du kalder ham også lidt en rockstjerne, inden vi går ind i, hvorfor han sad i fængsel i 5 år og nu ikke gør det. Altså, hvis jeg går ned ad gaden i det centrale Havana og nævner hans navn, synes folk så, at han er en rockstjerne?
3: Altså, rockstjerne er mit ord for at fortælle, hvilken aura der lidt er omkring ham. Jeg tror, der er mange, de fleste kubanere kender ham. Min vurdering vil også være, at de fleste kubanere synes positivt om ham, fordi han evner at sige noget om det kubanske samfund, som mange tænker, men mange er bange for at udtrykke.
0: Lad os skrue tiden tilbage til 2021, hvor store protester udspiller sig i Cuba. Hvad handler det om?
3: Jamen, de protester, der foregår i 2021, de foregår den 11. juli, og er ligesom et vendepunkt, hvor man kan sige, på det her tidspunkt, der har der været et kommunistisk styre i Cuba i 60 år, og her under corona den 11. juli, der går kubanerne på gaden i alle byer over hele landet. Det er noget, vi aldrig har set før. Og det kommer selvfølgelig på baggrund af, at man nu internettet er kommet til. Det var lidt nyt på Cuba på det tidspunkt, så lige pludselig så kunne man livestreame eller se, at der var folk, der var gået på gaden andre steder. Og det var første gang, at det kubanske regering står over for så store protester. Og
4: det satte ligesom, altså man kan på mange måder sige, det var en tændstik, der ligesom satte ild til, til den kubanske oppositionsbevægelse.
0: Der var en sang, der ligesom blev slagsangen. Vi hører lidt af den om lidt, men først, hvorfor lige den?
4: Jamen, den sang, som hedder Fædreland og Livet, det er sådan et spil på den kubanske regerings slogan, Fædreland eller Død. Det er, den får ligesom udtrykt en ny generations drømme om, hvordan Kuba skal se ud, hvor de sangerne i sangen blandt andet synger til revolutionen og til dens leder, jamen, I er fra 59, vi er fra nullerne, vi vil noget andet, vi ønsker os noget andet, vi vil have et andet liv, end det, som det her samfund, der er blevet skabt nu, det tilbyder os.
0: Lad os lige høre en snas her.

0: Hvilken rolle spiller Luis Manuel Otero Alcántara i de her protester?
1: Ja, han spiller egentlig ikke nogen rolle i de der protester, fordi at de opstår spontant i en lille by uden for Havana, hvor Luis Manuel Otero han bor i Havana. Så han har ikke noget med det at gøre, men han bliver anholdt på vej til at deltage i de protester, der så opstår i Havana. Og det gør han jo, fordi at han i et par år på det her tidspunkt har været særdeles velkendt af det kubanske sikkerhedspoliti, og de holder øje med hans hjem og snupper ham, så at sige, på vejen til protesterne.
0: Og hvordan reagerer offentligheden, især andre kunstnere, på den her anholdelse, fængsling?
1: De bliver meget fortørnet over det, og har brugt meget tid på at tale hans sag og begræde, at han er røget i fængsel. Det er også derfor, det var en begivenhed, da han landede i Miami, at mange af dem jo også stod og livestreamede det, fordi det var en sejr for dem. En stor sejr for dem, at han nu er blevet løsladt.
0: Og hvorfor bliver de så fortørnet? Kan du prøve at tegne for mig, hvor betydningsfuld han er, at det er sådan, de reagerer?
1: Ja, fordi så skal vi lige skrue tiden et par år tilbage til 2018, hvor den kubanske regering kommer med et dekret, som skal begrænse, eller hvad kan man sige, forøge den kubanske statskontrol med, hvad man som performancekunstner eller gadekunstner må praktisere. Tidligere var der ikke så stramme regler for det, men det bliver så stramme der i 18. Og der starter Luis Manuel Otero en bevægelse, som hedder San Isidro-bevægelsen, som har sangere og andre kunstnere med, hvor de i det her kunstnerkollektiv, eller hvad vi nu skal kalde det, begynder at lave nogle happenings, nogle performancekunstnere. Nogle af dem, der er med i den her bevægelse, synger også på det nummer, vi lige hørte. Og Luis Manuel Otero, han laver nogle performancekunst, ja, happenings, kan man sige, som får meget stor opmærksomhed, og som i den grad bringer ham i søgelyset hos de kubanske myndigheder, og så evner han ligesom at gøre det på en måde, som, hvor han ikke rigtig behøver at sige noget, men den måde, han ligesom gør det på, lykkes at sige noget med det. En af dem, det er en happening, som hedder Flaget er for alle, hvor han iklædte sig det kubanske flag, og så poserede rundt omkring i Havana. Og det brød styret sig så absolut ikke om, men det blev så en trend på de sociale medier, hvor flere kubanere så uploadede billeder af sig selv, iklædt det kubanske flag, under et hashtag, så det hele jo blev samlet. Så han er ligesom lykkedes med, på de her år, der er gået inden protesterne i 21, og manifesterer sig som en, man skal holde øje med, når der skal siges noget kritisk om styret, og når der skal kæmpes for kunstnerisk frihed og ytringsfrihed.
0: Og hvis vi så springer frem til i dag igen, så kan vi jo sige, at forandringens vinde blæser i Cuba. Efter pres fra USA har Cuba for nylig vedtaget hele 176 nye lempelser, der hovedsageligt vil gøre markedet friere. Kapitalismen banker på døren. Hvorfor løslades Alcántara nu? Altså, hænger det sammen?
1: Ja, det gør det. Det hænger i høj grad sammen. Fordi USA har jo lagt et, vil jeg næsten sige, umenneskeligt og meget, hvad skal man kalde det, moralsk forkasteligt pres på Cuba, fordi de jo egentlig har taget hele Cubas befolkning som gidsler i en sultekampagne mod landet, som de har kørt det sidste halve år. Men det pres, det virker på den kubanske regering, fordi nu nævnte du de her 176 reformtiltag for at ændre den kubanske økonomi fra den gammeldags klassiske kommunistiske idé til sådan en Vietnam-statskapitalisme-model. Og i et forsøg på at imødekomme det her pres fra USA og få nogle lempelser eller få fjernet presset, der er Cuba gået med til at løslade nogle af de her politiske fanger, såkaldte samvittighedsfanger, som Amnesty International vil kalde dem, og der er Luis Manuel Otero altså en af dem.
0: Jeg googlede frie markedskræfter Cuba, og der har været en lind strøm af artikler siden 2011, der påstår, at nu slippes markedskræfterne fri på Cuba. Ulven kommer. Er det nu, den er her, altså ulven, markedskræfterne? Er det, der sker lige nu i Cuba, helt særligt, eller er det mere af det samme?
1: Ej, det er bestemt særligt, altså det som, og historisk, det som vi jo vil afgøre, om det her det rent faktisk bliver en forandring, det er, hvordan de her reformer de bliver implementeret, fordi man vedtog nogle lignende reformer tilbage, da Barack Obama var USA's præsident, og hvor der var et helt andet diplomatisk forhold mellem Cuba og USA i 2015. Dengang var styret, eller den kubanske regering, noget mere mistænksom over for, hvordan verden vil udvikle sig, og hvad de her reformer vil gøre, så der gennemførte man dem ikke. i hvert fald ikke i samme grad, som man havde givet udtryk for, man ville. Det er jo så det ligner nu, at den kubanske regering har besluttet sig for, at nu må vi gøre det her for at forsøge at imødekomme det pres, som kommer fra USA, og stadigvæk stå som en suveræn stat med vores egen regering.
0: Og hvis man ikke kender så meget til kubansk kunst og kultur og hører om Alcántara nu, så kunne man jo godt få den idé, at al kunst er regeringskritisk. Er det sådan?
1: Absolut ikke. Der er jo, altså, når vi taler om Cuba, og man dykker ned i det her miljø, så har jeg en oplevelse af, at det er lige så betændt som, og lige så polariseret som Israel-Gaza-konflikten, hvor vi jo også stiller os på vidt forskellige poler. Og sådan er det også med kunsten i Cuba. Der er ligesom nogen, der evner at stille sig i midten, og som...
0: Den svære balancegang.
1: Har den svære balancegang. Så er der nogen som Otero her, der stiller sig ud på den ene side, og så er der nogen, der stiller sig på den anden side, hvor de egentlig bakker styret op. Så man er nødt til at vælge, og dem, som ikke vælger, de går en uhyggelig svær balancegang.
0: Og dem, der stiller sig på samme side som Otero, spår du mere frihed til dem i landet, eller skal de stadig til USA, ligesom ham?
1: Som tingene står lige nu, så skal de også til USA.
0: Mange tak, Lasse Yde Hegnet, journalist og Cuba-kender med fra Bornholm, om en anden solskinsø, Cuba.
1: Velbekomme.
0: Jeg bliver lige nødt til at komme med en disclaimer. Jeg har ikke personligt noget imod engelske ord i det danske sprog. Men et bredt flertal i Folketinget vil trække en sproglig streg i sandet. En ny sprogpakke skal styrke det danske sprog. Dansk Sprognævn skal op i gear eller omdrejninger. Og public service medier... Public service, den ved jeg ikke lige, hvordan vi løser. Men som P1 får også en rolle i kampen mod den engelske ordstrøm. For skal vi virkelig blive ved med at sige ord som, ja, disclaimer, når vi kunne sige det på dansk? Det spørgsmål kaster vi os over i K-Lives serie K-Live på dansk. Og måske har du allerede gættet, hvilket ord vi skal grave i dag.
2: På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nana Vestgaard.
3: Nana, jeg vil godt lige disclaime noget. Jeg er på generationel udebane i dag.
4: Ja.
3: Med det ord, vi skal i gang med, nemlig disclaimer.
4: Ja.
3: Disclaimer, har du noget, du lige skal disclaimer, inden vi går videre?
4: Jeg tænker lige, om der er noget, jeg sådan skal disclaimer lige. Nej, jeg tror ikke, at jeg har noget, sådan, noget grimt, jeg skal have ud af mit kosteskab, jeg bliver nødt til at indrømme, inden vi taler om at disclaimer. Men jeg kan godt lide at disclaimer ting, jeg kan
3: sige. Hvornår gør du det?
4: Det gør jeg, når jeg godt lige vil netop lige åbne for posen, det der måske ikke er så grimt, eller det der måske ikke er så sikkert, så tager jeg typisk hænderne op, og så siger jeg, vil godt bare lige disclaimer at kolon, og så kommer jeg med en eller anden form for indrømmelse, sådan så at folk ikke sidder og tænker, men har hun virkelig læst, eller har hun ikke også arbejdet for den politiker, hun taler om nu? Mm. Så det er sådan en måde at komme kritik i forkøbet på.
3: Ja. Eva Skafte Jensen, seniorforsker i Dansk Sprognævn, hvornår kom de her disclaimers til Danmark? Som ord?
5: Som ord. Det første, altså disclaimer, altså substantivet, det kommer allerede midt i 80'erne, og der kan man finde det i forbindelse med ting, som står på varer og produkter og sådan noget med, kan indeholde spor af nødder med, eller i tv-programmer. Alle ligheder med levende personer er tilfældige, ja, eller sådan noget. Og man kan finde det på forskellige former for juridiske dokumenter, sådan så folk på forhånd, eller producenten på forhånd, sikrer sig nemlig ikke at blive bonget for noget, som kunne gå galt.
4: Og hvad sagde man, Eva, før folk så begyndte at skrive disclaimer? Hvad stod der så på dansk, før det, man blev inspireret fra USA, eller hvor man nu blev inspireret af?
5: Man kunne skrive ansvarsfraskrivelse eller forbehold. Man kunne simpelthen også bare ikke skrive noget, men bare skrive det, som nu var det, man disclaimede, uden at det nødvendigvis havde en overskrift.
4: Altså kan indeholde spor, ja, netop, af nødder?
5: Netop.
4: Eller kan indeholde spor af sindssyg, som jeg engang læste på? Trace, ja, of nuts.
5: Man behøver jo ikke at have en overskrift for at komme med det.
3: Nej.
5: Men som verbum, altså det der med, at man kan disclaimer noget, det kommer langt senere. Og det er noget, vi ser de første sådan dokumenterede eksempler på fra omkring 2010. Ja. Og så sidenhen er det jo gået stærkt.
3: Som så meget andet er det formodentlig kommet med nettet og de sociale medier, ikke mindst, og så har alle, ja, haft behov for at disclaimer noget lige pludselig. Det er gået stærkt.
5: Ja, det er det. Ja.
3: Med har vi også Johanna Kinnock, der er kulturjournalist på Zetland. Hej Johanna.
6: Hej med jer.
3: Hvornår disclaimer man noget?
6: Jamen, disclaimer, det er jo at lave et lille forbehold og en lille indskudssætning, så man ligesom afslører en ståsted eller noget kontekst for det, man siger. Et eksempel kan være nogle gange, hvis man ender i sådan en meget ophedet diskussion om et eller andet artikel, og man så halvvejs inden bliver nødt til at lige disclaime, at man faktisk kun havde læst overskriften. Eller man kan også have en gæst inde i sit radioprogram, hvor det, man har behov for at disclaime, at den her gæst har meget på spil i sagen, og derfor har et bestemt ståsted. Så det er egentlig en form for begrænsning af ansvaret, eller en kontekst, som kan være vigtig at få med.
3: Nogen vil måske synes, det er vigtigt, det ved jeg ikke, men nogen vil måske synes, det er vigtigt også, at jeg disclaimer, at jeg jo faktisk kender dig, fordi vi har arbejdet sammen på samme radioprogram engang.
6: Ja, det er en god disclaimer.
3: Ja, det er en meget god disclaimer, der. Men jeg ved ikke, hvad den skal bruges til, men Johanna, når du sådan kigger ud i din verden, bliver der disclaimet for meget? Altså, tager vi det her forbehold hele tiden?
6: Jeg synes faktisk, at det er en fin tendens at disclaime, og disclaime lidt. Det hænger jo sammen med en form for en bevægelse hen mod at vide, at folk har forskellige ståsteder, når de snakker om forskellige ting. Og ligesom måske et opgør med den der idé om, at der kan stå en helt neutral person og være afsender for et eller andet helt neutralt halløj. Med det sagt, så kan det jo også være lidt irriterende, at folk skal disclaime for meget, og man hele tiden undergraver det, man skal til at sige med. Men jeg er også bare, jeg har jo slet ikke læst det her nok.
4: Det bliver også et adgangskort til at udtale sig lidt hurtigere, end man måske ville have gjort. Fordi man kan disclaime kun 5 minutters kendskab, for eksempel, inden man går her.
3: Den er en rigtig god disclaimer. Nu er jeg jo ikke ekspert, men
4: præcis.
3: Ja, den går altid.
6: Ja.
3: Vi skal finde på noget på dansk. Et ord, vi kan bruge i stedet for disclaimer.
4: Ja.
3: Og jeg kan jo starte med at sige, at de overvejelser har de også haft i Norge.
4: Ja.
3: Så vi kan jo lige prøve at høre, hvad Norge er kommet frem til, man kan sige.
7: Ansvarsfraskrivning.
3: Ansvarsfraskrivning.
4: Ja.
3: Det er jo et godt ord, når det handler om spor af nødder på poser og sådan noget, ikke?
4: Ja.
3: Men i den sammenhæng, hvor vi også bruger det her, der er det jo ikke helt præcist.
4: Nej, fordi så er det jo klargørende. Altså, jeg klargør mit ståsted.
3: Ja. De har et andet bud også.
7: Atterhold.
3: Atterhold. Som jo betyder forbehold.
4: Ja.
3: Et forbehold, som jo måske også er et meget godt ord, men igen, i den lidt mere upræcise.
4: Ja.
3: Hvad har du, Nana?
4: Jamen, jeg kredser lidt om det der forbehold. Jeg synes, det er svært at gøre. Altså, jeg synes faktisk, forbehold indeholder det.
3: Ja.
4: Indeholder det, som disclaimer gør. At der er noget, man lige vil holde tilbage eller holde frem for andre. Der er noget, vi tager i forbehold. Vi skal høre det hele med det her forbehold.
3: Mm.
4: Men ellers så skal vi opfinde et helt nyt ord.
3: Ja.
4: Har du nogen på bloggen?
3: Jamen, det er fordi, jeg kan jo godt lide det, som Johanna også sagde. Det der med, det faktisk er en meget god måde at gøre det lidt klart, hvorfra man taler.
4: Ja.
3: Og hvor meget man har i sækken, når man begynder at åbne den, hvis man kan sige det sådan.
4: Ja.
3: Jeg foreslår, at vi prøver med ordet klaring.
4: Klaring?
3: Ja.
4: Hvordan vil du bruge din sætning?
3: Det var fandme et godt spørgsmål.
4: Relevant.
3: Ja, for man kan ikke sige, at jeg vil lige klaring af noget. Man kan sige, jeg kommer lige med en klaring.
4: Ja.
3: Og så siger man noget. Der fungerer det meget godt. Men som verbum, at man vil
4: klare
3: noget. Altså, vi er i gang med at klare smør, eller sådan noget.
4: Ja. Den er lidt svær, men jeg forstår godt, hvad du mener. Der kan også være et eller andet med ståsted. Altså, hvad ens ståsted er. Hvor man kommer

0: men så gør man noget parat til noget, hvis det er en klargøring.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Jo. Altså, jeg tror også, forbehold, det synes jeg også var det mest... Det er lige på hovedet på sømmet, faktisk. Altså, det kan næsten alt det, som disclaimer kan.
0: Ja. Men altså, jeg putter klaring ned til næste gang, der kommer en pakke smør forbi, og så går vi i stedet for med det andet.
1: Sorry, Thomas.
0: Ja, men det er helt i orden. Så næste gang, at du står derude og lige vil disclaimer noget, det behøver du slet ikke. Du skal bare tage et forbehold på dansk.
2: Vi fortsætter jagten på gode danske gloser hen over sommeren med hjælp fra journalist Thomas Holmby og retoriker Nanna Vestgaard. Det sker i serien På Dansk her på K-Live. Og nu er vi kommet til det sted i programmet, hvor dagens producer, Nanna van Thornburg, er kommet ind for at give et overblik over de mest spændende kulturnyheder, der sker lige nu. Kulturen står aldrig stille. Velkommen ind, Nanna.
3: Hvad hedder det?
2: Ja, det hedder, tak for det. En mikrofon, der er tændt.
3: Det hjælper på det. Og hvis man selv har fulgt lidt med i nyhedsstrømmen, så vil man bemærke, at man i Grønland nu vil bruge musik som middel mod et lidt dårligt ry. Vi skal til byen Tasiilaq, for her har fire barndomsvenner skabt Østgrønlands første musikfestival i Kuma. Og byen har i perioder haft den højeste registrerede selvmordsrate i Grønland. En af de højeste beskrevet i et lokalsamfund i hele verden. Og det er netop den her fortælling, som de unge de gerne vil nuancere. Jeg har taget et lille klip med, Clara, som du lige kan sætte på.
4: Jeg synes, man skal give byen en reel chance for at være et sted, der ikke er kendt for at være verdens værste sted.
2: Okay, så de bruger musikfestivalen til at fortælle noget nyt om byen, til at gøre den til noget andet?
3: Ja, som han siger på det lidt vindblæste klip til DR, så siger han, at man skal give byen en chance for at være et sted, der ikke kun er kendt for at være verdens værste sted. Og det synes jeg egentlig lyder som en meget fair chance. Men ja, festivalen kulminerer i dag, så hvis man er i nærheden, så kan man jo lige svinge forbi til noget musik. Så vil jeg så spørge dig, Clara. Har du nogensinde prøvet det der med at låne et stykke tøj af en ven, og så komme til at lave et lille hul i?
2: Det tror jeg ikke.
3: Nej, jeg har faktisk en trøje liggende derhjemme lige nu, som jeg stadig venter på at fortælle min veninde, at jeg er kommet til at ødelægge. Og der er jeg faktisk lidt i samme situation som Universal Studios.
2: Aha.
3: Sådan det er, fordi de har nemlig lånt et vikingeskib, mere præcis sådan en replika af et vikingelangskib, som de har brugt i Christopher Nolans filmatisering af Odysseen. Og jeg har printet et billede ud til dig, så du kan jo lige beskrive, hvordan man skal forestille sig det her skib.
2: Vi har et langt skib, der er sådan en drageagtig hoved foran, og så er der et kæmpe sejl med en hest, og så sådan et vikingeagtigt mønster med en cirkel og nogle duk-duk-duk ned, og så et lille trekantet flag på toppen.
3: Ja, og skibet er faktisk baseret på et rigtigt skib, der er blevet fundet i Roskilde Fjord i 1040. Men hvis vi lige skal tilbage til historien...
2: Er det blevet fundet i 1040? Eller
3: ja, det er baseret på et skib, som blev fundet dengang i Roskilde Fjord. Men tilbage til historien, fordi de svenske ejere af det her skib, de har altså fortalt The Guardian, at de har fundet skader på skibet, efter Universal har lånt det. Og det er skader på masten og skibets bagende på agterstævnen. Og det svenske firma fortæller, at det vil koste knap 40.000 danske kroner at reparere, og Universal, de har altså ikke betalt regningen, fortæller de.
2: Det lyder lidt mere alvorligt end et hul i en sweater.
3: Ja, og man kan sige, at The Odyssey har indtjent 1,7 milliarder kroner i åbningsweekenden, så spørgsmålet er, om de kunne finde hul i budgettet til det. Så til sidst skal vi lige smutte til England. Oasis eller Beatles, Clara?
2: Beatles.
3: Beatles, ja. Og det har britterne også svaret i rigtig mange år, fordi Beatles-albummet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band fra 1967 har i mange år været Storbritanniens mest solgte album. Men nu er de blevet overgået af Oasis. For deres album, What's the Story Morning Glory fra 1995, det er simpelthen det mest sælgende album i Storbritannien nogensinde.
2: Hold da op.
3: Ja, og ifølge BBC så skyldes overhalingen, at Gallagher-brødrene netop har begravet stridsøksen. De gav jo den her verdensomspændende genforeningskoncert sidste

0: Og Nana er nu danset ud af studiet. Til gengæld har jeg fået en anden person herind. Når man har forladt barndommen og står på kanten af voksenlivet, kan man godt have tendens til at være godt og grundigt træt af alt og alle omkring en. Og den følelse er blevet beskrevet og dyrket af ungdommen i generationer. Ikke mindst i ungdomsklassikeren The Catcher in the Rye af forfatteren J.D. Salinger, herhjemme kendt som Forbandet Ungdom, eller i den nyeste oversættelse Griberen i roen. Holden Caulfield, 17 år, er bogens hovedperson og fortæller direkte til læseren om, hvordan han bliver smidt ud af en privatskole i New York, bruger 3 dage på at vandre hvileløst rundt i New Yorks gader. Og i anledning af, at bogen fylder 75 år, så har vi spurgt en gymnasieelev, om det stadig er en god ungdomsroman. Velkommen, Moritz Schjelberg, 18 år gammel.
1: Ja, tak.
0: Får du nogensinde lyst til bare at smide det hele og begive dig ud i Københavns gader uden ansvar eller formål? Lidt ligesom Holden.
1: Ja, det gør jeg da. Det ville være dejligt på en eller anden måde.
0: Før vi dykker ned i selve bogen og din oplevelse med den. Altså, hvad læser du normalt, hvis du er sådan en, der læser?
1: Jeg kan faktisk godt lide at læse. Jeg læser meget sådan klassikere, egentlig. Og det her, altså, det er jo også en kæmpe klassiker. Ungdomsklassikeren, vil nogen måske hæve det. Jeg er ikke så stor sådan ungdomsromanlæser. Jeg føler måske lidt, at min folkeskole på en eller anden måde har skræmt mig lidt væk fra det. På nogen måde passer den godt ind i min normale læselyst.
0: Men så ungdomsdelen var på en måde mere skræmmende end klassikerdelen,
1: ja,
0: for dig?
1: På en eller anden måde.
0: Lad os lige høre et lille sammenklip af bogens handling. Det er fortalt af min kollega Nana van Thornburg.
2: Holden er blevet smidt ud af endnu en eksklusiv kostskole. I stedet for at tage hjem til sine velhavende forældre på Upper East Side i New York, indlogerer han sig på et hotel og tilbringer 3 dage alene i New Yorks gader. Han kommer en tur i zoologisk have, en tur til sexarbejder, alt sammen i et forsøg på at finde ud af, hvem han egentlig er. Han er ikke et uskyldigt barn, men han er heller ikke som de voksne. De er nogle phonies, siger han igen og igen. Falske og overfladiske. Holden kan ikke engang spejle sig selv i sine jævnaldrende. De er nemlig sexhungrende og overfladiske.
3: Så gav Sally og Hansa til at snakke om en hel masse mennesker, de kendte. Det var den mest skabagtige samtale, de kan forestille dem. De var lige ivrige efter at komme i tanke om nye steder, hvor de kendte flere mennesker, de kunne snakke om. Jeg havde helt kvalmet, da pausen var forbi. Men det havde jeg altid. Og da næste akt var forbi, fortsatte de sgu med deres kedsommelige pjat. De kom stadig i tanke om endnu flere mennesker, de kendte. Det værste ved det hele var næsten fyrens stemme. Den var sådan meget træt og affekteret. Han troede sikkert, det lød fint.
2: Holden er ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn. Og hvad er han så? Han er teenager. En gruppe, man ikke var super vant til at høre fra, dengang bogen blev skrevet i 1951. Det er noget af det, der gør den til en litterær klassiker, og Holdens følelse af isolation og længsel, den har vundet genklang hos generationer af unge fra 1951 til i dag.

0: Og det var altså handlingen, kort fortalt af Nanna van Thornburgh og med Søren Sætter Lassens vidunderlige indlæsning. Hvad synes du om bogen?
1: Jeg synes, den var god. Rigtig god, faktisk.
0: Hvad gjorde den god?
1: Altså, for det første, så synes jeg, at det jo... Altså, den er selvfølgelig, altså, handler selvfølgelig om ungdommen, så der er en masse ting, jeg vil spejle mig i, og jeg synes egentlig, at den var ret... Altså, også, jeg synes også, Holden, hovedpersonen, var ret relaterbar, egentlig, på mange måder. Men også bare det med, at den er... Det er ikke en sådan svær bog. Selve sproget, synes jeg, er ret forholdsvis nemt. Altså, det er jo en jeg-fortæller, så det er jo hans egne sådan ungdommelige, lidt slangagtige ord, og sådan måder at konstruere en sætning, eller sådan... Og så har jeg også... jeg lagde mærke til, at den var meget sådan... For vores ungdommelige TikTok-reels-hjerner, så var den meget... Der sker noget hele tiden. Så på den måde var den meget underhørende.
0: Ja, okay, så den passer faktisk til i dag også.
1: Eller ja, det vil jeg sige. Ja.
0: Hvordan, du siger, du kan relatere til ham. Hvordan spejler du dig i Holden Caulfield?
1: Altså, på mange måder, vil jeg egentlig sige. Og også, der er også mange ting, jeg ikke spejler så meget i. Men, ja, bevares. Men jeg synes, der... Altså, han er jo egentlig... Han er ret negativ på mange måder, og han siger, at han bliver meget sådan deprimeret ret ofte af mange ting. Der skal ikke så meget til, for at han siger, at han er deprimeret igen. Men man hører jo meget hans indre dialog sådan med sig selv. Og der synes jeg egentlig, at man fornemmer, at han egentlig er en ret god fyr og har hjertet på rette sted. Altså for eksempel sådan noget med, at han... Altså han er jo bare ude at leve livet, eller sådan undersøge livet og undersøge grænserne. For livet, og hvad man selv har lyst til og sådan noget. Det er jo meget det, som det at være ung i bund og grund handler om. Eller sådan.
0: Og hvor er det så, at de slet ikke minder om hinanden?
1: Jeg synes godt, han kan have tendens til at være lidt for pessimistisk på en måde. Men jeg synes egentlig også, at han... Nogle gange føler, at den er meget sådan, britisk på en eller anden måde, bogen, på grund af, at det der med sådan... Den er også ret sjov nogle gange. Han er nogle gange ret sarkastisk, ironisk. Det finder jeg ret sjovt. Og især den der sådan pessimistiske stil, blandet med det ironiske, det synes jeg er fedt. Men som sagt, så jeg prøver selv bare at lede efter de positive vinkler eller sådan på tingene.
0: Altså i dit eget liv?
1: I mit eget liv.
0: Ja, jeg tror også, det ville blive tungt, hvis man skulle gå det til det helt som Holden.
1: Det tror jeg også.
0: Du siger også det her med de ungdommelige udtryk. Virker det stadig ungdommeligt i dag, her 75 år?
1: Jeg synes, det virker overraskende ungdommeligt.
0: Det føles som at læse en ung persons tanker.
1: Ja, det synes jeg faktisk. Mærkeligt nok, altså der er selvfølgelig ting, som ikke stemmer overens med, hvad man sådan vil kalde en... Altså et teaterstykke hedder vel... Jeg tror også, han kalder også en gå i teateret for at gå i biffen, eller sådan...
0: Ja, det kan man nok ikke gøre i dag.
1: Nej, og han sidder bare og kigger ud af vinduet, i stedet for at kigge i...
0: Ind i sin skærm.
1: Og det synes jeg også er, rart at læse, det synes jeg også er befriende, eller sådan. Det ville jeg da på en eller anden måde også ønske, det var sådan.
0: Jeg ved, du har taget et lille tekststykke med...
1: ja, det har jeg.
0: Som handler om jagten på det ægte... Mm-hmm. Vi hørte også her i resuméet det her med, at han hele tiden kalder folk for falske phonies. Mm. Og det er en stor tematik i bogen, og for ham det her med, opfører folk sig ærligt, autentisk, ja, eller falskt. Og det kan man måske sige, at det er jo måske endnu mere, eller i hvert fald lige så relevant i dag. Men vil du ikke lige prøve at læse højt?
1: Jo, det vil jeg gerne. Altså han taler med sin, lillesøster Phoebe, og de taler om, sådan, hvad man kunne være som job, eller hvad man kunne have som job, når han bliver stor, skulle jeg sige. Og deres far er sagfører, altså sådan en advokat-agtig. Så siger han, sagfører er okay, men det virker ikke tillokkende på mig, sagde jeg. Det er i orden, hvis de frelser folk, der er uskyldige hele tiden, men sådan noget, og sådan noget, men det er ikke den slags, man laver som sagfører. Det eneste, man laver, er at tjene en masse penge og spille golf og bridge og købe biler og drikke dry martinis og se ud som en helvedeskarl. Og så i øvrigt, hvis man ikke bestilte det andet end at frelse de uskyldige, hvordan skulle man så vide, om man gjorde det, fordi man virkelig havde lyst til at frelse dem, og ikke bare fordi man ville være en fantastisk sagfører, som alle folk kom hen og klappede på skulderen og lykønskede i retssalen, når retssalen var forbi, journalisterne op dem alle sammen, ligesom de åndsvage film. Hvordan skulle man vide, at man ikke var en fupmager? Problemet er, at det kan man ikke.
0: Det kan man ikke.
1: Det kan man ikke.
0: Hvordan rammer det her dig? Er du enig?
1: Jeg er meget enig. Jeg fik lidt sådan bibelske sådan en gerning god, altså en gerning, en god gerning god, hvis intentionen ikke var god. Sådan vibes af det. Ja.
0: den her bog, den var jo både provokerende og nytænkende i sin samtid. Der var mange, der var chokeret over både, hvor meget der bliver talt om sex, og også hvor grimt han taler. Han henvender sig direkte til læseren. Han taler helt vildt grimt. Og så har den jo siden opnået den her kultstatus. Hvorfor tror du, at romanen har fået sådan en klassikerstatus?
1: Jeg tror, at det har noget at gøre med, at den altså, faktisk er virkelig rammer plet på mange måder, og den måde, man tænker på, eller sådan som ung, og sådan den måde. Altså, der er et tidspunkt, hvor han taler med en, der hedder Sally. Og han får sådan en meget intuitiv idé om, at de skal tage væk sammen, sådan flygte fra det hele, og tage over, bo i en hytte, skulle jeg mene, og sådan noget. Og han kunne få et lille job, og hugge brænde til dem om vinteren, og så kunne de blive gift ud i fremtiden, og sådan noget. Og så siger hun det her med, at sådan, det går jo ikke, det kan vi ikke. Og han spørger, hvorfor ikke? Det kan vi bare ikke, siger hun. Og så siger hun, vi kan jo gøre det, når du har gået på uni og sådan noget. Ja. Og så siger han, nej, det kan vi ikke, det er ikke det samme. Og jeg forstår virkelig godt hans, sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men der er en eller anden sådan, spontanitet, eller sådan, som jeg føler virker meget sådan, ung og frisk, og sådan, en eller anden gejst på livet, og sådan at komme ud og ikke out. Altså, det er også lidt kedeligt at gøre det, efter man har gået på uni. Sådan, der må man gøre det. Eller sådan, der er, på en eller anden måde, der er sådan noget i det. I det
0: altså, eller sådan. Er det et universelt dilemma, tror du, for unge mennesker, om man ligesom skal gå den slagende vej og gøre, hvad folk forventer, eller om man skal ud og opleve livet?
1: Det tror jeg. Det tror jeg da. Men jeg vil våge på at stå, at man godt kan blande dem på en nogenlunde symbiotisk måde.
0: Nu har du allerede nævnt to scener. Er der andre scener, som særligt har sat sig i dig? Ramt dig?
1: Der er den sidste scene. Nu bliver det lidt spoileragtigt.
0: Det må man gerne. Den er 75 år gammel.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Du må gerne spoile.
1: Det er faktisk rigtigt. Den sidste scene, hvor han taler med sin lillesøster, og han har ligesom fået den her idé om, at han vil rejse væk. Nu er det så alene, nu er det ikke med Sally. Og jeg på en eller anden måde tager væk fra ansvaret, eller sådan, han er blevet smidt ud af kostskolen igen. Så også rejse væk fra hans forældres sådan skam og skal ud og sådan noget. Og så fortæller han det til Phoebe, den eneste person, der faktisk har lyst til at sige det til. Og hun bliver virkelig ked af det. Og så er det ligesom ham, der skal lidt trøste hende. Og det synes jeg, han har en virkelig god tilgang til. Og at de er virkelig søde sammen. Eller sådan, det er også i scenerne med Phoebe, der er hans lille søster, at jeg føler, at jeg meget kan mærke, at han egentlig er en good guy. Eller sådan. Og han siger, at sådan, hun til sidst bliver de gode venner igen. De tager i zoologisk have, og han køber en sådan karuseltur til hende, og det bliver beskrevet, hvordan han sidder og kigger på, hun kører rundt på den samme hest igen og igen og igen. Og hun kommer ned og giver ham et lille kys, og giver ham sådan en hat på, han har købt, som han lidt har givet til hende. Men hun siger, nej, du må godt låne den lidt, rigtig. Og bare, ja, der er en eller anden ubeskrivelig ting over det.
0: Har du ligefrem lært noget om at være menneske, eller ungt menneske i verden, af at læse bogen?
1: Stort spørgsmål.
0: Ja, tak.
1: Ja, tak. Jeg har lært, jeg synes faktisk, at det er en pointe i sig selv, at jeg synes, at den er så relaterbar, som den er, og at den på samme tid er 75 år gammel. Altså, der er noget sådan universelt over det. Over de følelser, som man kan have som ung, og som Holden Caulfield har. Eller sådan det. Ja, det, at den er 75 år gammel og stadig relevant, siger også noget om, at det er, at det er for real, de her ting, og sådan, det er normalt. Ja.
0: Det er sådan, det er at være et ung menneske i verden.
1: Ja, sådan var det også for 75 år siden.
0: Vil du anbefale dine kammerater i gymnasiet at læse Forbandet Ungdom?
1: Ja, det vil jeg faktisk. Ja, som sagt, også på grund af, at den bare er underholdende, så man behøver ikke at have noget større litteraturfilosofisk blik på den. Den er også bare ret fed.
0: Man kan godt gå til den også med TikTok-popcorn-hjerne.
1: Det synes jeg, det synes jeg.
0: Tak, Moritz Emil Schjelberg. Det blev de sidste år i... det skulle have været en outro, men det var lige et spot. Nu er der radioavis. Jeg hedder Clara Witt, og produceren hedder Nana Fan.
2: USA's præsident Donald Trump svinger igen med tolhammeren, og denne gang rammer den blandt andet EU og dermed også Danmark. Den nye tol lyder på enten 10 eller 12,5% og bliver indført samme dag, som en anden midlertidig tol på 10% udløber. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Steffen Suryk, DR's internationale korrespondent og med fra Washington. Hvad er det, Trump håber på at få ud af de her nye tolsatser, særligt mod allierede som EU?
3: Han ser ikke de her 12-satser som et spørgsmål om venner og fjender. Han ser simpelthen det her som et spørgsmål om amerikanske interesser. Og her mener præsidenten altså, at det nye 12-system kan beskytte amerikanske produktion og så skabe incitament selvfølgelig til at flytte investeringer og produktion her til USA.
2: Og det er jo tidlig formiddag hos dig i Washington. Hvad har reaktionerne så været på Trumps nye 12?
3: Det Hvide Hus selv kalder det her for en sejr og siger altså, at USA beskytter amerikanske arbejdspladser og bekæmper unfair handel og unfair konkurrencevilkår. Det er måske ikke så stor en overraskelse. Jublen kommer derfra. I erhvervslivet der er reaktionerne altså noget mere del, fordi der er industrivirksomheder, som hilser det her nye 12-system velkommen. Og så er der altså især importører og detailhandel og forbrugere, som frygter, at det fører til højere omkostninger.
2: Lød det fra Steffen Suryk, international korrespondent i DR og med fra Washington. Danmark kan ikke hjælpe med slukningsarbejdet af de naturbrande, der haver i Spanien og Frankrig. Vi har nemlig ikke det udstyr, der, som den franske præsident Emmanuel Macron efterspørger, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Siden onsdag er 40.000 blevet evakueret i Frankrig, og kampen mod flammerne fortsætter.
4: En landevej med biler, så langt året rækker. Det er synet på vejene væk fra den franske halvø Cap Ferret, tæt på Bordeaux.
5: Jeg er herfra. Det giver mig gåsehud. Det er forfærdeligt.
4: For en fransk pige blev ferien pludselig afbrudt, og nu går turen væk fra det brændende område.
5: Da vi var på stranden i går, så vi en stor sort røgsøjle. Vi så også flammerne. De var meget voldsomme.
4: Lige nu arbejder beredskabet på højtryk, og slukningsfly og helikoptere fra europæiske lande er på vej. På landjorden står brandmand Thomas Durand midt i kampen med flammerne. Udmattet og plaskvåd af sved, fortæller han om følelsen af at forsøge at redde folks huse med meterhøje flammer i.
6: Det gør os kede af det. Vi føler os hjælpeløse. Vi gør alt, hvad vi kan. Men det er en sørgelig situation.
4: I Spanien er Madrid og Valencia ramt af naturbranden så voldsomme, at der nu er erklæret national undtagelsestilstand. I Madrid er mindst 19.000 evakueret. Blandt andet her ved en sportshal i byen.
5: Vi kommer ikke hjem i dag. Vi må vente og se, om det kan lade sig gøre i morgen med lufthjælpen. Jeg ved det ikke.
2: Det var Sebastian Wörfel Nissen, der havde set på flammerne i Sydeuropa. Danmark har fået et nyt taxaselskab, som slår sig op på god løn og ordnede vilkår. Selskabet hedder Green SM og vil sende knap 600 turkisfarvede vietnamesiske biler på gaden den kommende tid. Firmaet er stort i Asien og vil også til Europa, og første stop på den rejse er Danmark. Green SM åbner officielt på torsdag, men allerede i dag har der været 50-60 biler på gaden i København. Bilal Masud har kørt taxa i 17 år, og han er netop skiftet til Green SM, og det er han rigtig glad for.
7: Herover er det luksus, fordi du har den løn på 30.000, og du kører 37 timer om ugen, og så er det det. Ikke? Og plus det er pension og feriepenge, og vi skal hjælpe en kunde op med en pose varer op på tredje sal, det er ikke noget problem, fordi vi har vores løn.
2: Hos 3F Transport er man også glad for det nye selskab, for det tilbyder nye og bedre arbejdsbetingelser for chauffører på taxamarkedet, det siger forhandlingssekretær Jørgen Hedengren.
8: Det, der er nyt her, det er, at man laver en vagt på maks 8 timer. Det er vi ikke vant til at se i branchen. Vi giver jer en fast løn, i det her tilfælde på 29.000. Det ligger pt. På et lidt højere niveau, end vi normalt ser i branchen.
2: Det er den vietnamesiske koncern Vingroup, der står bag Green SM. Selskabet producerer elektriske biler og har leveret de knap 600 turkisfarvede taxaer, som ifølge en af chaufførerne også vil køre i Aarhus og Odense den kommende tid. Det er en skyde omgang for de fleste, hvor der lokalt også kan komme en smule regn, men på Bornholm mest tørt og chance for en del sol. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Vinden er lidt til frisk og kommer fra vest og sydvest, og i Nordjylland op til hård vind.

0: Jeg har været et kæmpe røvhul, sådan lyder det nu fra den stærkt højreorienterede amerikanske influencer og Trump-støtte, Laura Loomer, efter at hun har været på et besøg i Ukraine. Hun har siden krigens begyndelse ellers været en stærk støtte af Putins krig, men nu indrømmer hun, at hun er blevet ramt og narret af russisk propaganda. Vi ser på, hvad endnu en kovending fra en amerikansk højrefløjsaktivist kan få af betydning. Velkommen til P1-orienteringen. Mit navn er Søren Carlsen, og vi skal i den her første time også se på Velkommen-koncernen, som råder over en håndfuld el- og gasselskaber. Koncernen er gået i betalingsstandsning, og tusindvis af kunder står nu og har penge til gode. Men selvom et nyt selskab, Energidrift, skal overtage kunderne, er der ikke meget, der tyder på, at det sker til gavn for den. Vi ser på den sag om et kvarters tid, og så følger vi også de voldsomme naturbrande, som lige nu hærger i Frankrig. 40.000 mennesker er evakueret. En af dem er den danske erhvervsleder Christian Stadil. Han var på ferie med sin familie på Cap Ferret, halvøen, da det begyndte at regne ned med aske. Jeg taler med ham 20 minutter i 5. I morges stod 60 af USA's nærmeste handelspartnere op til nyheden om, at Donald Trump vil indføre en ny amerikansk told. De nye toldsatser er på mellem 10 og 12,5% og rammer blandt andet Storbritannien, Canada, Japan, Indien og også EU. Og de erstatter den midlertidige amerikanske told på 10%, som udløber i dag. Begrundelsen for den her nye told er, at USA's handelspartnere ikke har gjort nok for at begrænse varer produceret ved tvangsarbejde, og det har vagt stor undren i flere lande, at det bliver brugt som begrundelse. EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder for eksempel udmeldingen fra USA for en negativ overraskelse. Hvis man sammenligner vores arbejdsmarkedslov her i EU med dem i USA, så har vi eksempelvis betalt ferie, og vi har gode arbejdsvilkår for vores ansatte, så det virker ikke så velfunderet, siger hun. Ruben Toft Tildal, velkommen i studiet.
1: Mange tak.
0: Du er juridisk analytiker ved USA-mediet kongressen.com. Altså, manglende indsats mod tvangsarbejde betyder nye toldsatser fra USA. Hvordan skal man forstå det argument?
1: Ja, jeg tror, det her det handler i sin essens nok ikke så meget om tvangsarbejde, men det handler om det her forløb, der det seneste halvanden år har været, hvor Trump har forsøgt at sætte told på en række lande verden over. Og tidligere år, der sagde Højesteret jo nej på den måde, han først har forsøgt at gøre det via en anden lov. Så har han haft det her midlertidige 150-dages lov, som en domstol faktisk også underkendte, og derfor er han blevet nødt til at finde et nyt juridisk ophæng. Man skal huske, i USA, der er det egentlig kongressen, der har magten til at fastsætte told, men de har så gennem en række love givet nogle beføjelser til præsidenten til at gøre det. Så derfor kan Trump ikke bare gøre det, som han har lyst til. Han skal ligesom finde et eller andet juridisk ophæng. Og det tror jeg, det er det, der er humlen her, at det her, der har han fundet noget, hvor han tror, han kan bruge til at sætte told.
0: Ja, og ifølge USA's handelsrepræsentant Jameson Greer, har USA i næsten 100 år haft et forbud mod import af varer, fremstillet ved netop tvangsarbejde, det er et forbud, som de stadigvæk håndhæver, siger han. Dagens beslutning vil begynde at rette op på noget, der både er et brud på menneskerettighederne og en forvridning af handlen, siger han, og dermed skal det forbedre forholdene for arbejdstagere over hele verden, det siger han i en pressemeddelelse. Så har han ret i det her? Det er en lovgivning, som rent faktisk godt kan bruges, eller hvad?
1: Altså, jeg kender ikke lovgivningen i alle de her 60 lande, men jeg tror, han er ret i, at USA har ret bestandt lovgivning på det her punkt, og det kan jo godt være, at der er nogle lande, der ikke har den samme lovgivning. Det betyder ikke nødvendigvis, at der så er et problem med import af varer, af den slags varer. Altså, det ved vi slet ikke, men jeg tvivler på, at der er et problem i den udstrækning, som skulle gøre, at det skulle kreere sådan handelsproblemer for USA. Mm. Så altså, det her med, at det bliver brugt som baggrund, altså, jeg ser det som en proforma grund til, fordi man gerne vil have indsat de her toldsatser, og det er så den begrundelse, man har kunne finde i lovgivningen. Det er meget specifikt beskrevet i lovgivningen, hvad det er for nogle begrundelser, der skal være, og det er så en af dem, man har valgt at bruge.
0: Ja, tidligere har Trump-administrationen, når de har pålagt told, brugt det argument, at der er tale om ubalance i handlen mellem landene. Hvorfor kan man ikke bare bruge det argument igen?
1: Ja, og det er jo også det, der viser, at det her det er proforma, for det er jo det, man har sagt egentlig er grunden. Man vil gerne have oprettet den her ubalance, ikke? Men den lov, man nu bruger, sådan, der er det ikke en grund, man kan bruge. Der står specifikt, hvad er det for nogle ting, der skal være til stede, før at præsidenten kan fastsætte 12. Og der er det altså ikke nok. Der skal være det her til stede. Og så der bliver man nødt til ligesom at hænge det op i det her. Man kan ikke bare sige det andet der. Man bliver nødt til ligesom for at kunne svare og forsvare det ved domstolen, og så sige, jamen det er altså på den her baggrund.
0: Ja. Kan man så bruge det som et solidt ophæng?
1: Ja, det er jo så det, der bliver meget spændende. Altså, det virker, jeg tror, alle kan se, at det virker lidt proforma, det her. Ikke? Det, reaktionerne viser det jo også. Det er jo også meget tydeligt, at han fører jo egentlig bare de 12 satser videre fra de to tidligere love, han har gjort. Det er nu ført videre nu, så det er jo ret tydeligt, at det handler jo egentlig ikke nødvendigvis om tvangsarbejde. Det er jo meget sjovt, at det så er den samme 12 satser og de samme lande lidt, ikke? Det vedrører. Så jeg tror, det bliver lidt op ad bakke i, med domstolen. Men man kan sige, at det, der taler for, det er, at det her det er lidt mere en lov, man har brugt før til 12. De andre lov, han har brugt før, dem har man slet ikke brugt til 12 før, hvor det her det er en 12-lov, som man også selv tidligere har brugt. Så man er lidt mere på fast grund, men hvor man før har brugt den sådan til enkelte lande eller enkelte varegrupper, hvor der har været et problem, så bruger han den nu sådan helt bredt, og det har man altså ikke set før.
0: Tror du også, ligesom med de tidligere 12-satser, at de her 12-satser bliver fuldt op af en hel masse retssager?
1: Helt sikkert. Altså det her, der er jo taler mange milliarder dollars. Man har jo set fra den tidligere, han forsøgte ikke, der har man betalt mange milliarder dollars tilbage til virksomheden allerede, som man har indhentet. Så der er jo mange penge på spil for det her. Så jeg tror helt sikkert, der er nogle virksomheder, der vil sige, at kan det virkelig være rigtigt? Skal vi ikke lige få det her testet ved domstolen?
0: Ja. Og så kommer der måske et nyt argument, hvis de argumenter, man bruger for 12-satserne, nu bliver underkendt. Hvad så? Kommer der så bare nye argumenter? Altså fortsætter man med at skubbe den her bold ned ad vejen?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er jo også det, der pointen med det her. Det gør måske ikke så meget for Trump, om det her ender med at være lovligt eller ej. Nu har han fået sin politik igennem, og så kan det jo være, at der går et år eller halvanden, før højesteret får taget sig sammen til at kigge på det, og så har man jo kørt så længe. Så til den tid, så kan man jo finde noget andet. Og så kan han jo næsten køre igennem hele sin embedsperiode her med forskellige love, og så egentlig have fået den her politik igennem, selvom den egentlig har været ulovlig hele tiden.
0: Tror du nogensinde, han finder? Eller, nej, lad os spørge på en anden måde. Hvad skulle der til, for at Donald Trump kunne finde en måde at få indført de her 12 satser på, som rent faktisk viser at holde i retten?
1: Jamen, han kan jo bare gå til kongressen. Kongressen kan frit fastsætte det og har magt til at gøre, ligesom de har lyst til. Og det er jo det med måde, når man normalt gør det på, så går man til lovgiver, som fastsætter det her. Så det vil være den rigtige måde at gøre det på. Men han ved nok godt, at der er ikke så stor støtte, så derfor er man ud at finde de her lidt tvivlsomme ting at hænge det op i.
0: Mange tak for det.
1: Det er så lidt.
0: Ruben Toft Tindal, juridisk analytiker ved USA-mediet kongressen.com. Og en af dem, som jeg gætter på, ikke er helt tilfreds med de her nye 12-satser, det er dig, Morten Lykkegaard. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er medlem af Europaparlamentet for Venstre. Kaja Kallas, altså EU's repræsentant i den her sammenhæng, kalder i dag 12'en for en negativ overraskelse. 12-satserne er også blevet kaldt for både vilkårlige og uberettigede. Hvilke ord vil du sætte på den?
2: Jeg vil sige, at det er handlinger fra en desperat mand. Nu har jeg jo selv lige fået udlagt teksten fra din juridiske ekspertise her. Altså, jeg synes, det er ret klart, så det, der foregår her, er en mand, der har på et eller andet tidspunkt i sit liv har lagt sig fast på, at tariffer og 12, det åbenbart var Guds gave til menneskeheden, og det skulle han så sørge for at køre igennem, og det er så det, han forsøger på enhver pris.
0: Er du overrasket over, at nu, hvor de hidtidige 12-satser er udløbet, så kommer der nogle nye?
2: Nej, desværre ikke. Allerede sidste år, da vi var vidne til den her forfærdelige aftale op i Skotland, og alle de her vilkårlige 12-satser, som siden fulgte på en lang række lande, med vildt forskellige begrundelser, at vi husker stadig Indien, der ikke ville give ham Nobels fredspris og være med til at støtte ham til det, så fik de lige 50% tariffer oveni, osv. Altså den her vilkårlighed førte allerede dengang til, at vi måtte konkludere, at det her det var en ny virkelighed, det var noget, vi måtte finde os i, og prøve at finde et modus på.
0: Ja, de er jo kommet med den her begrundelse, som vi var inde på, altså at de her 12-satser skal ramme handelspartnere, som ifølge USA ikke har gjort nok for at begrænse varer produceret med tvangsarbejde. Og der kan man jo spørge, kunne I EU have gjort mere for at forbedre forholdene, som vores varer til USA er produceret under?
2: Altså, jeg synes, det er jo nærmest grinagtigt. Altså, man finder vel ikke et kontinent i den her verden, hvor der bliver gjort mere for at kæmpe imod tvangsarbejde end Europa. Altså, Europa, jeg har været med til at kigge på handelsaftaler nu i 15 år, og jeg har aldrig oplevet andet end Europa bliver beskyldt for det modsatte. At Europa bliver skyldt for at stille alt for mange krav i forbindelse med handelsaftaler og handelssamarbejde. Og nu skal vi så høre, at det skulle være derfor. Det er nærmest grinagtigt.
0: Og spørgsmålet er så, hvor det lykkes over, stiller EU sig så nu, ikke? Fordi med de andre, med den her 12, vi hidtil har haft på de 10%, det var en aftale, som EU indgik med USA. Den 12 udløber så i dag, og så er forventningen så, at der fremover vil komme flere andre 12-argumenter fra amerikanernes side. Står vi nu her, hvor er det, og kalder det her på et modsvar fra EU's side?
2: Jamen det kan vi jo blive nødt til. Altså problemet med denne her elendighed, vi befinder os i, er at, og vilkårlighed befinder os i, er, at vi er nødt til at reagere på de ting, der kommer. Vi kan jo ikke som handelsblok finde os i hvad som helst. Vi har jo vores virksomheder og vores økonomi, vi skal tænke på, og derfor bliver vi jo nødt til at reagere, hvis der sker sådan noget. Der er nogle helt faste spilleregler for sådan noget. De spilleregler overholder Trump-administrationen tydeligvis ikke, men vi er nødt til at reagere som blok, og derfor kan man heller ikke afvise, at der nu kommer modsvar, som der vil komme fra alle andre også i øvrigt, fordi det er den samme mekanik og den samme automatisme, som ligger over hele verden. Så det fører kun én. Det fører kun én vej.
0: Men skal vi nu kaste den handelsaftale, vi har med USA fra os, og så sige, nu rydder vi bordet?
2: Nej, det sådan fungerer det jo forhåbentlig ikke. Altså, jeg har siddet i International Handeludvalget, og min gode kollega Karin Kalsbro fra Sverige har siddet og forhandlet de betingelser, der var knyttet til den skotske aftale der sidste år. Og vi blev først færdige med det i januar-februar måned, efter mange og lange forhandlinger. Så vi forsøger at være saglige og ordentlige og forhandle de her ting på plads. Og på samme måde bliver vi jo nødt til at gå de ting i møde, som vi bliver mødt med fremadrettet, også på den samme saglige façon. Så ja, vi kommer jo til at forholde os til det, men lad os nu være ærlige. De her tariffer kan jo være fjernet næste uge. Altså, det er jo de vilkår, vi lever under. Vi ved simpelthen ikke. Vi har lige set en 20% told, som forsvandt dagen efter nede i Mellemøsten. Altså, vi ved simpelthen ikke, hvad det er for noget, vi går ind i, og derfor er vi nødt til at tage en dag i gang.
0: Ja, EU har jo forberedt et modsvar, det som man kalder bazookaen, som kan lægge et modpres på USA. Altså, blandt andet kan vi beslutte, at amerikanske virksomheder ikke længere skal have lov til at deltage ved offentlige udbud i EU. Det er et af de våben, vi kan tage i brug her. Vi kan nægte amerikanske virksomheder retten til at investere i EU's medlemslande. Vi kan nægte amerikanske virksomheder at anvende deres patenter i Europa osv. Hvornår er det på tide, at EU viser Trump, at man ikke vil finde sig i, at de her toldsatser de kan skifte hele tiden?
2: Altså forhåbentlig aldrig, men man kan sige, at det er jo ligesom et hver anden våbenkapløb. Det er jo truslen, der er det afgørende. Truslen om bazookaen skulle forhåbentlig være nok til, at der er besindige mennesker et eller andet sted i Washington, der siger, at nu stopper festen. Og man kan jo altid vælge, altså 10%, 12,5%, som vi snakker om nu, det er jo ikke så slemt som 35%. Det var lidt den samme logik, vi brugte sidste år. Ikke? Så på et eller andet tidspunkt er der selvfølgelig en grænse for alting, og på et eller andet tidspunkt skal en bazooka selvfølgelig kunne hives ud af skabet. Vi er nok ikke der nu heldigvis, men vi bliver nødt til at forberede os retten til at bruge den.
0: I Jyllandsposten kan man i dag læse, at den her nye told på importvarer møder dybe suk fra flere af Danmarks største erhvervsorganisationer. De synes, det her det er temmelig besværligt. Ifølge direktøren for SMV Danmark, Jakob Brandt, så er USA blevet et land, man har lyst til at gå udenom, som han siger til avisen her. Så hvad vil I gøre for, at USA ikke bliver eller igen bliver en attraktiv handelspartner for europæiske virksomheder?
2: Ja, det er i sandhed et godt spørgsmål. Altså, det fristende vil jo være at sige vente. Altså, fordi det, vi jo alle sammen venter på, det er, at det her på et eller andet tidspunkt skal holde op. Og i det omfang, det ikke gør det, ja, så må man jo bare give Jacob Brandt ret. Altså, vi er jo i en situation nu, hvor det at skulle forlade os på USA, eller stole på USA, ikke længere er et vilkår, som vi kan regne med. Og derfor så er det jo. Og det tror jeg gælder mange af os. Vi er gået fra at være vilde med USA, og alt, hvad der kom derfra, og alt, hvad vi kunne støtte os til. Og nu gider vi nærmest ikke engang besøge landet længere, fordi det er efterhånden ved at være der, hvor alt, hvad vi forbinder med USA, det er upålidelighed, det er utroværdighed, det er fjendtlig indstilling. Og det er jo den samme ting, som enhver virksomhedsejer, en virksomhedsdirektør skal forholde sig til i de her tider. Og det kan jeg ikke, det misunder jeg dem slet ikke, fordi det er. Altså, en ting, som er, at man som politiker kan reagere på det her og gøre, hvad man nu kan gøre, men en virksomhed, hvor en ledelse sig til at tjene penge, og som skal forlade sig på forudsigelighed, det er det vigtigste. Det må være et mareridt, og derfor misunder jeg bestemt ikke de virksomheder, der skal sidde og træffe beslutninger på 5-10 år, så ikke nu. Ja, som det fremgår det, jeg siger her, så er vilkårligheden jo desværre det, der hersker nu.
0: Ja. Ser du for dig, at det snart bliver godt igen?
2: Lige nu? Nej. Lige nu, der ser jeg desværre ikke noget lige foran mig. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at Trump bliver ved med det her på et tidspunkt, hvor han kigger ind i et midtvejsvalg. For det, han gør lige nu, kun gør det værre for hans vælgere. Kun gør det værre. Og derfor så, igen, det mangler enhver form for rationalitet, og vi kan kun sætte os ned og sukke og vente på det her, det overstået. Mm.
0: Jamen, en god fornøjelse med det så, Morten Løkkegaard. Ja, og tak for at være med her, Morten Løkkegaard, medlem af Europaparlamentet for Venstre. Nu skal det handle om den skandaleramte Velkommen-koncern igen. fristes man til at sige. For de seneste mange måneder er problemerne væltet frem hos koncernen, som råder over en håndfuld el- og gasselskaber. Selskaberne gik tidligere på måneden i rekonstruktion og er i fare for at gå konkurs. To af dem er endda blevet politianmeldt for ikke at have betalt kunderne deres penge tilbage. Det gælder selskaberne Netto, Power og Velkommen. Og nu er der så igen nyt i sagen her. Selskabets kunder, hvoraf altså tusindvis har penge til gode i selskabet, skal nu sælges fra koncernen til virksomheden Energidrift. Det fremgår af en plan, som advokat Flemming Jensen har fremlagt. Det er ham, som nu står for rekonstruktionen af de i alt fire virksomheder, som er gået i betalingsstandsning. Troels Michael Lilja er med os. God eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag.
0: Professor i selskabsret ved Syddansk Universitet. Du mener ikke, at det er godt nyt for selskabernes mange kunder, at koncernen nu sælger dem til Energidrift. Hvorfor ikke?
3: Nej, for det første så kan man sige, at kunderne de ender i det, som DR og Politikken har klarlagt som et dyrt selskab. Så det vil alt andet lige medføre højere priser for dem, der ikke aktivt skifter væk fra det nye selskab, de kommer over i.
0: Ja, ifølge advokaten Flemming Jensen er salget af Energidrift den bedste og eneste, eller til Energidrift den bedste og eneste mulighed, efter at han har henvendt sig til aktører inden for energisektoren. Altså man må forstå, at han har, ifølge hans egen forklaring, ringet rundt til forskellige energiselskaber, som kunne være interesseret i at overtage kunderne her, og det er altså landet hos Energidrift. Men det er ikke lykkedes hverken os her i DR eller Politikken at finde et selskab i elbranchen endnu, som han rent faktisk har henvendt sig til. Tværtimod siger 23 selskaber, heriblandt nogle af de allerstørste, som for eksempel Andel, Energi og OK, at de ikke er blevet kontaktet. Har han, som det ser ud her, gjort sin pligt som rekonstruktør?
3: Man kan sige, at som rekonstruktør har man egentlig to pligter. Den ene, det er at redde arbejdspladser i forbindelse med rekonstruktion af en virksomhed. Og det andet, det er at sælge de aktiver, der er i selskabet, til den højst mulige pris til glæde for kreditorerne. I den her sag, der tyder det på, at han ikke har rakt ud til de store spillere på markedet, hvilket er dem, der har de fleste penge, og dermed også formentlig vil kunne give den højeste pris. Der er selvfølgelig ikke direkte sammenhæng imellem, hvem der er villig til at give den højeste pris, og hvem der rent faktisk kan. Men at han ikke har rakt ud til de her selskaber med henblik på at få en markedspris hos dem, altså ligesom for at afstemme, hvad mener de her kunder er værd, det ser jeg som problematisk.
0: Men kunne de ikke få deres penge igen hos Energidrift, som de nu bliver solgt til?
3: Kunderne bliver jo overdraget, som de er. Det vil sige, der følger jo ikke de tilgodehævner, som kunderne har hos Velkommen-koncernen, følger ikke med over i Energidrift. De her kunder, de bliver altså overført på nye vilkår, kan man sige, til de nye selskaber. Og det betyder egentlig bare, at de fortsætter som almindelige elkunder i det nye selskab. Og de to godhævner, de måtte have i Velkommen-koncernen, dem må de så rette imod det selskab, der forventeligt går konkurs efterfølgende.
0: Ja, ja. Så hvilken forskel ville det gøre, om det er Energidrift eller et andet selskab, som overtager den?
3: Den største forskel vil der være for kreditorerne, og det hænger sammen med, at hvis det her selskab, altså den her kundeportefølje for eksempel, er 20 millioner værd, men Energidrift overtager dem for et beløb på det halve eller cirka det halve, så er det kreditorerne, der taber penge på det. De kreditorer er jo dem, der indirekte står til at tabe mest ved den her rekonstruktion, fordi det er dem, som egentlig skulle have de her penge ind i rekonstruktionsboet, hvor det er, at rekonstruktøren så kan fordele dem blandt de eksisterende kreditorer.
0: Med og kreditorerne kunne også være kunderne?
3: Kreditorerne er netop også i vidt omfang kunderne her. Og det, som er udfordringen for de enkelte kunder, er jo så, at de har relativt små beløb til gode hver især. Det betyder, at hvis de møder op på møde i skifteretten eller hos rekonstruktøren og skal forhandle, så har de ikke nogen stor stemme, så de bliver jo ikke indkaldt. Det er jo de største kreditorer, det vil for eksempel være Skat, Gældsstyrelsen, som vil blive indkaldt, og så formentlig en række koncernselskaber i Velkommen-koncernen, som har indirekte afregninger med hinanden.
0: Ja. Så når ikke han har været nok rundt, rekonstruktøren her, advokaten, så kan han ikke være sikker på, at han har fået den bedste pris, kan man sige.
3: Nej, lige præcis. Det er jo derfor, man for eksempel i tilfælde af konkurs, en privat konkurs, kører en tvangsauktion over en fast ejendom. Det er jo for, at man ikke siger, hvad kunne naboen tænke sig at give for den her ejendom, men at man prøver at brede det ud på markedet og ser, hvad er den, der er villig til at give mest, hvad vil vedkommende give for den her ejendom. Og helt tilsvarende skulle man gøre med den her kundeportefølje.
0: Mm. Vi har jo så her i DR og sammen med Politikken kontaktet 23 selskaber, men der er jo flere elselskaber i den her branche. Vil det være hans pligt, altså advokaten, rekonstruktørens pligt, at række ud til alle?
3: Nej, man kan sige, at det er måske ikke alle, man behøver at række ud til, men det er klart, at når I har rakt ud til så stort et antal, og der er ingen af dem, der er blevet kontaktet, så taler det jo sit tydelige sprog. Fordi man kan sige, at det ender hos Energidrift, der selv er et kritiseret selskab, som netop er kendt for ikke at betale kunderne tilbage også, så er det jo i hvert fald et problematisk sted at gå hen. Man burde have lagt det åbent ud, måske kontaktet i hvert fald en 10 selskaber eller deromkring, og så ligesom få dem til at komme med bud, hvis de var interesseret i at byde. Men det, jeg er blevet oplyst i sagen, det er tværtimod, så er der sket det, at nogle selskaber har henvendt sig direkte til rekonstruktøren, og hvor rekonstruktøren så har afvist at indgå en dialog med dem. Og det er i hvert fald ikke noget, der er befordrende for kreditorernes mulighed for at få flest mulige penge.
0: Okay. Ser det ud som om rekonstruktøren her har et problem, altså at han kan blive, som kan ende med, at han bliver retsforfulgt simpelthen?
3: Det er svært for mig at sige ja. I den pågældende situation. Det kan jo statistisk set være, at han har haft kontakt med en række selskaber, men at det bare er dem, der er vendt tilbage til jer, der ikke har fået svar. Men der er ikke nogen tvivl om, at rekonstruktøren skal sikre den højst mulige pris for de her aktiver. Man kan sige, at det skal selvfølgelig stå mål med de arbejdshandlinger, der ligger for ham. Men når I på relativt kort tid har kunnet kontakte alle de her selskaber og få svar fra dem, så vil rekonstruktøren på tilsvarende måde have kunnet sende mails ud og have fået bekræftende eller afkræftende svar på, om de var interesseret i at byde på den her kundeportefølje.
0: Tak, Troels Michael Lilja.
3: Selv tak.
0: Professor i selskabsret ved Syddansk Universitet. Og så velkommen til dig, Claus Jensen.
4: Ja, hej. Jeg hedder nu Claus Lund, men det gør ikke noget.
0: Nå, jamen, skal vi så ikke kalde dig det?
4: Jo, Claus Lund. Jeg vil blive
0: det. Ja. Vi har ringet til dig, fordi du er tidligere kunde i netop elselskabet. Velkommen. Men selvom du har forladt selskabet som kunde, så er du jo en af de mange, som stadigvæk har nogle penge til gode. Hvilke forhåbninger har du om at få dine penge tilbage?
4: Jamen, jeg har ikke store forhåbninger for at se, pengene fra den slutafregning, som jeg endnu ikke har fået. Så jeg er ikke optimist på den front, vil jeg sige.
0: Nej. Hvordan har du det med hele den her sag?
4: Jamen, den er lidt flersidigt, vil jeg sige, fordi jeg synes for så vidt, jeg selv har svigtet ved ikke at følge op løbende. Jeg har jo allerede i 2025 faktisk kunne se, at der var noget, der stak af her, uden at jeg egentlig har tænkt, at det burde jeg reagere på, fordi jeg forventede at få en årlig slutafregning, hvilket jeg aldrig har fået.
0: Mm.
4: Så kan man sige, det er ensidigt er det ikke, men omvendt, hvis man kigger på omfanget her, så synes jeg måske også, at der er nogle instanser, som måske har været, som ikke har fungeret i forhold til at sikre, at den her situation kan opstå for så mange brugere, som vi er.
0: Ja, hvad tænker du på her?
4: Jamen, jeg tænker på, at Forsyningstilsynet jo har været ude siden april måned offentligt informere om at de har en sag, men vi er jo allerede tilbage i 25 har kunne se at det er stukket fuldstændig af med de kontobetalinger som man har opkrævet fra de forskellige selskaber under Velkommen AS.
0: Ja. Hvor mange penge er det du har til gode, ved du det?
4: Jeg har cirka 9.000 kroner, vil jeg tro. Jeg har lige fået de sidste afregninger, så ved jeg ikke helt præcis hvad mit forbrugstal har været for maj og april måned, men det er der omkring.
0: 9.000 kroner? Ja, det er da også et pænt beløb. Hvorfor har du dem til gode?
4: Jamen, det har jeg, fordi jeg har betalt stort set dobbelt op af kontobetalingen i 2026.
0: Mm.
4: Så og det er det, og det er jo det forhold, der har kørt i mere end et år, altså helt tilbage fra det startede helt tilbage fra slutningen af 24, hvor kontobeløbet steg voldsomt.
0: Ja.
4: Og aldrig er blevet, kan man sige, justeret ned igen.
0: Ja, nu er selskabet her, det er jo så under rekonstruktion med fare for at gå konkurs, og der har vi advokat Flemming Jensen, der er rekonstruktør. Hans opgave er at sørge for, at kreditorerne i de fire selskaber, altså her blandt dig, får flest mulige penge tilbage. Hvad tænker du, når vi i dag kan fortælle den her historie om, at han måske ikke har gjort sin pligt her og ringet rundt til alle de selskaber, som kunne være interesseret i at overtage jer som kunder?
4: Jamen, det synes jeg jo helt grundlæggende er uprofessionelt, at man ikke er den opgave voksen, når man her tænker på, hvor meget det står på spil for så mange mennesker. Så det synes jeg er trist, at man kan sætte, at det er forholdene omkring den rekonstruktion.
0: Okay. Ja. Hvordan oplever du sådan, at du har været beskyttet som kunde her?
4: Det er et godt spørgsmål. Altså, et eller andet sted, så kan jeg jo godt se, at jeg har jo selv forpligtelse til at følge med i, hvad det er for nogle udgifter, jeg har løbende.
0: Ja.
4: Omvendt, så synes jeg måske, i et setup, hvor vi har et liberalt elmarked, at der bør være nogle, og som påvirkes alle forbrugere i Danmark principielt, ikke? At der bør være nogle instanser, som holder øje med forhold som det, vi har været udsat for her i forbindelse med den her sag. Det er ret tydeligt, at det her har kørt ikke kun de sidste halvår, men over flere år, ikke? Og det burde man et eller andet sted kunne have detekteret og fulgt op på tidligere, efter min mening. Så vi ikke står i en situation, hvor der nu er der mere end 30.000 forbrugere, der muligvis har penge ude, som de aldrig kommer til at se igen.
0: Claus Lund, som du rettelig hedder. Tak for at være med.
4: Velbekomme.
0: Altså tidligere kunde i Velkommen. Vi har kontaktet advokat Flemming Jensen, som ikke ønsker at stille op til interview. Han henviser dog til et interview, han har givet til Ingeniøren. Her siger han, at han erkender åbent, at han ikke har kontaktet alle de selskaber, som Politikken og DR har talt med. Men samtidig forklarer han, at der ikke var udsigt til en bedre handel end den, han endte med at indgå. Det er ifølge Flemming Jensen omsonst at tale om, at han kunne have kørt en længere salgsproces, fordi banken havde spærret kontoen og fjernet alt indestående. Jeg er da ikke uenig med ham, altså den ekspert, vi talte med før, Troels Michael Lilja, i at der optimalt set skal være en struktureret salgsproces, men det var ikke en mulighed i den her sag, siger han. I USA har flere personligheder på den yderste højrefløj længe stået på Ruslands side i krigen mod Ukraine, og en af de store mediepersonligheder, som i den grad har støttet Putin, har været højrefløjsaktivisten Laura Loomer. Men nu har Laura Loomer pludselig skiftet side. For et par dage siden lagde hun en video på de sociale medier, som viser hende på en rejse til Ukraine, efterfulgt af en længere tekst, hvor hun skriver, at hun har været et kæmpe røvhul, og indrømmer, at hun er blevet snørret af russisk propaganda. På flere videoer, som Laura Loomer har lagt op, kan man til med se hende lange ud efter andre amerikanske kendte højrefløjsaktivister, som støtter Putin.
5: I'm getting really tired of seeing American influencers. You know, people like Tucker Carlson, people like Candace Owens, and people like Nick Fuentes, and people, you know, who are members of the woke right. I'm getting really sick and tired of these people claiming that Russia is the bastion of freedom and the bastion of hope and the ideal state for Christianity, because you're not going to look me in the eyes and tell me with a straight face that you are preserving Christianity by drone striking the oldest monastery in Ukraine and quite literally trying to blow Jesus Christ up with a Shahed drone.
0: Ja, her står hun tilsyneladende i et ukrainsk kloster, som er blevet angrebet af russiske droner, og anklager amerikanske influencere som Tucker Carlson og Candace Owens for at kalde Rusland for en forsvarer af kristendommen, når Rusland samtidig bomber Jesus i Ukraine, som hun siger. Jakob Heinl, velkommen.
6: Tak skal du have.
0: USA-korrespondent for Berlingske. Hvordan vil du beskrive den her kovending i synet på Ukraine, som Laura Luma har foretaget her?
6: Ja, men det er jo en af de mere ekstreme, også fordi den er så direkte, som du også siger. Altså hun skriver jo, I was wrong, jeg tog fejl, jeg bliver nødt til at ændre holdning i den her konflikt, og det gør hun så, mens hun besøger Kiev, hun besøger Ukraine, og hun interviewer sågar også præsident Zelensky. Altså det bliver sådan set ikke en vildere kovending, som jeg sådan kan mindes på den amerikanske højrefløj, end det her. Det interessante, det er jo at finde ud af, hvorfor kommer den kovending nu? Ja. Og endnu mere vigtigt, hvad betyder det for Donald Trump og præsident Zelensky?
0: Ja, hvad er det, hun tidligere har ment i den her krig omkring, eller mellem Rusland og Ukraine?
6: Jamen, hun har jo i den grad siddet i det ekokammer, hun også selv beskriver, hvor man taler om nazister i Ukraine, altså Putin. En af Putins grunde til at gå i krig var jo, at man ville udrydde de her ukrainske nazister. Det er jo et af de narrativer, som Laura Luma, hun også var med til at promovere. Og så også den her anden teori, altså at Rusland er en kristen nationer, at Rusland og Putin forsvarer de kristne værdier. Så sådan set alt det russiske misinformation, som vi hører om, det har Laura Luma gengivet. Og i sådan en grad, at hun sådan set også har skrevet klummer for RT, altså det russiske statsmedie, hvor hun også har vendt de her holdninger. Så hun har været helt ude på højrefløjen. Og jeg vil også sige, det interessante ved Luma er jo også, at hendes holdninger sådan set er spredt ud til de republikanske vælgere. Jeg har været til enormt mange MAGA-rallies, hvor de holdninger, Luma hun står for, og på det tidspunkt jo også var holdninger, som Donald Trump abonneret på, de i den grad har spredt sig blandt vælgerne. Til MAGA-rallies var det ofte præsident Zelensky, der var skurken, og selvom man måske ikke kunne lide Putin, så var man måske lidt mere ligeglad med Putin.
0: Og som du siger, det er interessant, hvorfor hun har skiftet mening. Hvordan forklarer hun det selv?
6: Ja, altså hun forklarer det jo selv ved, at nu ser hun med egne øjne, hvordan virkeligheden er. Derfor har hun forpligtelse til at sige sandheden. Men man kan jo ikke lade være med at begynde at spekulere på, hvordan er hun kommet frem til det nye synspunkt i den her. Det kan selvfølgelig være, at hun har set det med sine egne øjne og dermed ændret synspunkt. Men jeg bider jo også mærke i den ændring i Donald Trumps måde at tale om Rusland og Ukraine på, som i den grad har udviklet sig her siden, i hvert fald siden Donald Trump, han begyndte sin embedsperiode i januar 2025, og så efter det katastrofale møde mellem Zelensky og Trump i det ovale kontor efterfølgende. Og for nylig, der så vi jo Zelensky og Trump sidde sammen til NATO-topmødet i Ankara, hvor Donald Trump selv fortalte om den udvikling, de to har været på. Altså, det er næsten svært at forestille sig, at vi kunne sidde her og være så gode venner, sagde Trump. Og så gav han ellers Zelensky mulighed for at lave de her Patriot-missiler, som Zelensky har efterspurgt i så lang tid. Så det er jo en vild rejse. Og det er også derfor, man ikke kan lade være med at tænke på, når nu Trump har bevæget sig væk fra Putin og tættere på Zelensky, måske kommet til en erkendelse af, at præsident Putin ikke ønsker fred, han ønsker at fortsætte krigen, at Donald Trump så også har ændret mening, og nu bliver Luma så sendt i byen for at ændre narrativet i MAGA-land, altså den base, Donald Trump har, så den er mere aligned, altså så den passer bedre med Donald Trumps synspunkt i forhold til Rusland og Ukraine lige nu. Det ved vi jo selvfølgelig ikke. Nej. Jeg synes bare, at timingen mellem de her to ting er ret interessant.
0: Ja, og hun har jo den grad bemærket, at der har været et stemningsskift i forholdet mellem Zelensky og Donald Trump. Det taler hun også med Zelensky om i det interview, ja, som hun laver, ja, med ham. Ikke? Hun har lagt et lille klip op, hvor hun spørger Zelensky, hvad årsagen til er til, at de to har fået et bedre forhold til hinanden. Prøv at høre.
7: So my question to you is, what happened? Because it seems like the relationship has greatly improved. Is there something that you could share with the viewers about maybe your conversations with the president?
8: You are right. The tone has changed. Absolutely. We had first like changing moment in Rome, in Vatican. Yes, it was not long meeting, but I always said that is, I think, historic moment because we changed their relations during 15-20 minutes.
0: Ja, og her fortæller han så blandt andet, at det her møde mellem ham og Trump, hvor de sad alene i Vatikanet i Rom og talte sammen, har skabt en bedre kontakt mellem de to. Der er selvfølgelig også andre ting, der er spillet ind. Hvilken betydning kan det have, at en influencer som, hende skifter så radikalt holdning til krigen i Ukraine?
6: Ja, men det har jo en stor betydning, og du kan også allerede nu, altså i går aftes amerikansk tid, der var Trump ude på de sociale medier og skrive very good, altså til Laura Loomers erkendelse her, hendes samtale med Zelensky. Så Trump, han velsigner jo sådan set Loomers beslutning om at ændre holdning i den her sag. Og det er også derfor, jeg tror, at det har en større betydning, end man

0: Og det er også derfor, at det her det er interessant. Det jeg så bare lige også vil bemærke, det er, at vi jo efter Epstein-sagen så et brud mellem Loomer og Trump, fordi at Laura Loomer jo er en af dem, der mente, at de her Epstein-filer, de skulle offentliggøres med det samme, og det mente præsidenten jo ikke på daværende tidspunkt. Men jeg tror, at den kommentar, vi så i går på de sociale medier, hvor Trump han igen taler pænt om Loomers rejse til Ukraine og møde med Zelensky, det må betyde noget i hvert fald. Jeg ved ikke, altså det er jo spekulation, hvor stor en indflydelse Laura Loomer hun har. Det ved vi simpelthen ikke, men det er i hvert fald noget, man lægger mærke til i USA og også i de amerikanske medier.
1: Ja, og måske også godt nyt for Ukraine i et eller andet omfang.
0: Det må man sige.
1: Ja, tak, Jakob Heine.
0: Altid.
1: Berlingskes USA-korrespondent. Det brænder i både Frankrig, Italien og Spanien i øjeblikket. Spanien har for første gang erklæret undtagelsestilstand på grund af naturbrande, og i Frankrig er 40.000 mennesker evakueret på grund af brandene. Og en af de evakuerede her, det er dig, Christian Stadil, dig og din familie. God eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag.
1: Og velkommen.
2: Jo, mange tak.
1: Du er erhvervsleder, investor og forfatter, og I var på sommerferie ved Cap Ferret-halvøen tæt på Bordeaux i Frankrig indtil for 2 dage siden. Hvad skete der så?
2: Jamen, så skete der det, at der for små 2 dage siden, i forgårs eftermiddag aften, der var vi ude at sejle, og så kunne vi se på den anden bredde, så at sige, lidt nord for der, vores hotel lå. Vi sejlede sådan tværs over den bugt, der ligger. Der kunne vi se sådan en paddehatte sky af røg. I starten troede faktisk bare, det var en skyformation, men det fandt vi ud af, at det ikke var. Og den blev sådan egentlig større og større, og så sejler vi så hjem og kommer hjem på hotellet, og vi spørger i receptionen, og man kan godt se, altså normalt sådan er de ret cool i sådan en reception der, ikke? Men de var også bekymrede i forhold til, at den her brand, som så ikke lå særlig langt fra vores hotel. I løbet af aftenen så begynder det så at drysse med aske, det begynder at lugte af røg i tiltagende grad, altså ligesom meget som hvis man står og brænder skumfidus af sammen med sine unger osv., altså ret markant. Vi går i receptionen igen, og de er sådan lidt mere og mere nervøse. Min kloge hustru, hun begynder så at pakke taskerne, selvom der ikke er meldt noget ud fra officielt hold på det her tidspunkt. Jeg kigger på nettet omkring og ChatGPT, flugtruter, hvor kan man køre hen og sådan nogle ting der. Så går vi i seng, det vælger vi altså at gøre, selvom det er som det er. Stiller væk ud til det anden time, jeg vil stå op og følger. Så udviklingen af branden på sådan en ret fin øvelse, så kører systemet rigtig godt. Hele apparaturet omkring det i Frankrig er, de er sindssygt professionelle omkring det her. Men der har de så også den her app, hvor man kan følge de forskellige brænder. Den tjekker jeg så hver anden time, og kan godt se, at det bliver værre og værre. Det næste, der sker for mit vedkommende, ud over at vågne de her 5 gange i løbet af natten, det er en af min hustru vækker mig og siger, nu skal vi afsted. Fordi hun har gået sådan en morgentur med vores hund, og så, at der var noget tumult oppe ved receptionen, kommer op, ser, der står nogle politimænd derop, og møder 2-3 familier på vejen, der er i gang med at pakke. Hun spørger, er det på grund af branden, eller skal I bare afsted? De siger, det er på grund af branden. Kommer længere op, der står flere familier, nogen, der står og græder, en gravid kvinde blandt andet, der står og græder. Og så begynder vi også at pakke. Pakker bilen, og på det tidspunkt er der ikke meldt noget officielt ud, men mens vi pakker bilen, så begynder hotellets personale bare at løbe rundt sådan i panik og bange på alle dørene, og telefonen bimler og bamler med sådan nogle alarmsystemer, også at vi simpelthen skal evakuere med det samme, og det gør vi så. Og kan man sige...
1: Så det skulle gå stærkt der?
2: Det skulle gå rigtig stærkt. Det skulle også fordi, at vores hotel lå ud til den pinjeskov, som faktisk branden altså er forbundet med, så at sige. Så hvis branden, og når branden desværre også har udviklet sig sidenhen, så er det vores skov der, og vores hus, der lå faktisk helt op til skoven. Det er simpelthen den brand, eller den skov, som brænder PT, og hvor der nu er brændt ca. 12.000 hektar, startende nord for Cap Ferret, og nu på vej ned over halvøen. Men heldigvis kan man sige, at vi var tættest på branden, i hvert fald i forhold til dem, der bor på Cap Ferret. Men det betyder også, at vi kunne komme hurtigst ud. Altså, fordi Cap Ferret er jo sådan en halvtange, og det er også det, der har gjort den så simpelthen så farlig. Det er jo en brandfælde. Der er en vej ned, en vej ud, og det er også derfor, man har været nødt til at evakuere nogen per vandet, altså via private både, altså næsten helt sådan Dunkirk-agtigt, og via de færger, der også går over til Arcachon, som ligger over på den anden side af bugten. Så vi kørte faktisk

0: mod branden og kom helt op til branden, altså på 100 meter fra branden. Og så skar vi, kan man sige, skarpt, så at sige, østpå, altså mod Bordeaux. Og så kom vi så væk fra branden af den vej, ikke?
1: Ja. Så, ja. Og hvad så nu?
0: Jamen, nu tager vi simpelthen hjem, fordi vi havde planlagt at være afsted, altså 5 yderligere dage nede i Cap Ferret. Men altså, alt er jo fuldstændig undtagelsestilstand på halvøen, og de har aldrig prøvet noget lignende. Hotellet har aldrig været evakueret før, hvilket er også noget at fortælle os der aftenen før. Og det er jo for ikke det, der sker, kan man sige. Nu står jeg her, og det er dramatisk og sådan noget, ikke? Men vi er jo godt videre, og det er jo sindssygt synd og frygteligt for de mennesker, der bor på halvøen, der lever af turisme. Alt er lukket ned, altså alle de ting, vi var på sådan en surfskole, det kom jo så ikke, og der mistede de jo noget omsætning, ikke? Og ham, der hjalp os meget på hotellet, en, der hed Bart, hans kone er gravid, og han stod simpelthen også med tår i øjnene, fordi hans hus lå i brandzonen der, ikke? Og han skulle også evakuere sig selv og hans højgravide hustru. Så det er jo altså en anden og langt højere grad virkelighed for menneskerne, der bor der, end er for os nogle luksusdyr, som også som bare kan tage afsted, så at sige. Ikke?
1: Så det er måske virkelig det, der har påvirket, eller kan man sige, ja, påvirket dig mest, at hvordan de lokale er blevet ramt?
0: Ja, det synes jeg. Altså, det vi nåede, altså, fordi det hele gik jo meget hud her i vilde dyr, ikke? Og apropos vilde dyr, så altså, i sådan en lille sidenote, så var min datter og min hustru ude at ride i, ja, det var så også i forgårs, og den rideskole, de red fra og lånte heste af, de har simpelthen været nødt til at lukke deres heste ud, så hurtigt skulle det gå. Og jeg ved ikke, om du har set inde på nettet, men der kan man jo se de her altså, virkelig frygtelige film af heste, der løber op og ned af gaderne. Og forhåbentlig finder de en strand, hvor de kan være i sikkerhed. Ikke? Og det er så de selv samme heste, altså mere eller mindre, som min datter og min hustru red på. Ikke? Og det er jo selvfølgelig også påvirket, og specielt også min datter noget. Ikke? Så,
1: Christian Stadil, det er dramatisk, og tak for din beretning her.
0: Jo, tak for det, og ja, og held og lykke til dem, der stadig er tilbage.
1: Tur hjem til dig og familien. Altså, jo, Christian Stadil, erhvervsleder, investor og forfatter, og nu i sikkerhed på vej op til Nordfrankrig og videre hjem. Selvom det er dejligt med sommer, så holder vi os ikke tilbage med at brokke os over naturen. Vi har allerede her i sommerferien været omkring larven fra helvede, brandmænd og nærgående måger. Og nu er de her også for alvor begyndt at irritere. Ja, lige nu melder skadedyrsbekæmpere landet over om, at de får rekordmange opgaver med at bekæmpe hvepse. Branchen har i år fået 42% flere bestillinger af hjælp til håndtering af hvepsebo sammenlignet med samme periode sidste år. Det tal kan Claus Axel Jensen, som er regionschef i Region Øst for Anti-Simex, nikke genkendende til. Han fortæller til TV2 Øst, at han ikke kan huske, at han nogensinde har haft så travlt. Så hermed velkommen til dig, Claus Schultz.
2: Tak for det.
1: Du er formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer og teknisk chef for Rentokil Skadedyrskontrol. Mm. Hvor massivt er det antal af vepserelaterede opgaver, som det hedder, som I lige nu har i øjeblikket?
2: Jamen, det kan jeg heller ikke huske, det har været så meget. Jeg har trods alt arbejdet i 46 år med de her ting, og jeg må sige, at jeg har heller aldrig oplevet, at det var så voldsomt, som det er. Og det starter jo tilbage i sidste år, for det var også et, nu siger jeg lige tingene med vores øjne, ikke? Altså et godt vepseår for os, ikke? Så vipsen er klaret så rigtig godt sidste år, og det er jo det, der danner grundlaget for den her store mængde, vi har nu. For et vipsebo eksisterer en sæson, dør ud, dronningen dør sammen med sit bo, og hun sætter nye dronninger ud der overvintre, og så starter de hver deres nye bo her om foråret, og det er det, vi så ser resultatet af lige nu.
1: Ja. Hvad er forklaringen?
2: Gode, varme sommer, lange sommer, og så vil jeg også sige, at vi har heller ikke haft. Jeg ved godt, vi havde noget sne og dårligt vejr, men det der bare frost, når det sådan rigtig trænger igennem, det er væsentligt bedre til at slå dyr, der gemmer sig ihjel, end det vi har oplevet til nu. Så det er sådan et par rigtig gode sæsoner for vipsene her, der har haft gode betingelser klimamæssigt.
1: Ja, jeg kan sige, at det stemmer meget godt overens med, hvad Joachim Offerberg, som er seniorforsker i insekt- og planteøkologi ved Aarhus Universitet, forklarer til TV2 Øst. Han siger, at det hænger sammen med, at vipse og andre insekter har det allerbedst i det varme sommervejr, når det er op til 25-30 grader. Det har jo været varmt i perioder i år. Bliver det værre til næste år, tænker du? Altså, er det den vej, det går med vipsene?
2: Ja, jeg vil jo egentlig sige, at selvfølgelig får vi bekæmpet nogen, men vi bekæmper jo kun de bo, som generer folk. Altså, hvor folk ringer og siger, nej, nu må jeg så komme, ikke? Nu er det nok. Fordi der er masser af andre bo bare rundt omkring, hvor man kan sige, at de får lov til at være. Det vil egentlig sige grundlaget for at starte igen for en fornuftig vipsesæson, og en rigtig god vipsesæson, set fra vipsens synspunkt, til næste år er jo til stede. Så kan vi jo begynde at blande klimaet ind i det igen, som Joachim også har sagt, at det er jo super vigtigt, at det ikke bliver alt for koldt om vinteren. Og så er det her varme vejr, det er jo ligesom at sætte turbo på udviklingen. Ikke? Alting går så enormt stærkt i vipseverdenen, når de får varme, og det er jo det resultat, vi har lige nu.
1: Ja. Hvornår er det, folk ringer til jer?
2: Det er godt, når det er noget der til, at der er nogen, der prøver lidt selv, ikke, og bare synes, at ja, jamen, vi finder os i dem, og så på et tidspunkt, så bliver det altså nok, og så skal man have gjort noget. Og så når man nåede der, så skal vi jo helst ud hurtigst muligt, selvfølgelig ikke, fordi nu har det taget beslutningen, så er vi også lidt presset på den front, må man sige.
1: Kan man ikke også selv fjerne dem?
2: Jo, jeg er normalt sådan en, der siger, jo, prøv da bare noget selv. Jeg er bare lige nødt til at række en lille advarende finger op i luften her og sige, ja, det kan godt være. Der er altså nogen, der er allergisk. Når vi kommer ud, det er ikke noget, vi tager let på. Vi har tykke handsker på, og vi har en vepsedragt på, så vi kan nærme os ordentligt at gå hen og få en god behandling. Og så er det samme, hvis du begynder at bevæge op på en stige. Altså, der er en eller anden refleks, hvis der kommer vips ud i hovedet, ja. Så slipper man, og der dør altså folk hver år i forbindelse med det. Der er mange, der er allergiske, altså 20.000 mennesker er allergiske over
1: vips. Ja, jeg ved ikke, om du giver den slags forretningshemmeligheder videre, men hvad er den bedste måde at gøre det på?
2: Ja, altså det er jo at bringe noget væske eller noget pulver. Pulver er sådan lidt presset på, som rent godkendelsesmæssigt, men det er at få det ind i boet. Altså det skal ind og være derinde, hvor det fortættes, og hvor man dræber, altså også for at tage hensyn til andre insekter og andre dyr, ikke, så er det vigtigt, at man tager i pandalen. Og så skal man ikke føre fandme af. Altså et hurtigt sprøjt op, så bliver det mere irriteret, at der skal noget til, før det dør.
1: Kan man ikke også bare lade den være?
2: Jo, det er også muligt. Altså det er jo dyr ligesom alle mulige andre, og de tager jo også insekter. De er jo sådan nogle, der jager både fluer og andre insekter, som de bruger til at fodre med. Så jo, det kan man godt. Har også en vis betydning for bestøvningen, så kan man finde sig i dem, så er det absolut muligt.
1: Claus Schulz, godt, at du har noget at rive i.
2: Det har vi.
1: Skidt for os andre, og tak, fordi du var med.
2: Det var slet.
1: Formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer.
3: Habibi, kom til Dubai.

0: Velkommen til Dubai, Habibi, min ven. Det er blevet en slags slogan for influencerne, og de vil fortælle, hvor fantastisk det er at tage på ferie i de Forenede Arabiske Emiraters største by. Men noget tyder på, at der ikke er så mange turister, som vil besøge byen, som der plejer. For nu forsøger Visit Dubai at få turister til byen ved at tilbyde, at indbyggerne i Dubai kan tjene penge, de kan bruge på hoteller, restauranter og forlystelser, hvis de lokker venner eller familier eller familie til landet. Thomas Friis Nielsen, velkommen.
1: Tak.
0: Du er advokat og ejer af Friis advokatfirma i Dubai. Kan du mærke, at der er færre turister i byen, end der plejer?
1: Det er svært at mærke lige nu, fordi det er lavsæson i Dubai for turisme, fordi det er så varmt hernede om sommeren. Så lige nu er det faktisk ret vanskeligt at vurdere, om det er på grund af varmen og det er lavsæson, at der ikke er så mange turister, eller om det er på grund af den her uro.
0: Ja, ifølge Visit Dubais hjemmeside, så har man nu indført det her lokkemiddel, altså indbyggerne kan modtage op til 3 såkaldte fordelspakker, som hver har en værdi af ca. 3.000 emiratiske dirham, svarende til 5.300 kroner, et tilbud, der gælder her frem til efteråret den 31. oktober. Det lyder, som om man er lidt desperat for at få flere til at komme på besøg.
1: Ja, det kan det måske godt lyde til udefra. Generelt så gør de mange ting her om sommeren for at få folk til at komme til Dubai, fordi folk ikke er så ivrige efter at komme ned, når det er 40 grader varmt. Så for eksempel er priserne på hoteller også typisk væsentligt lavere her i sommerperioden, og der er tilbud de diverse steder. Så jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at der er færre turister, der plejer, eller om det bare er et af de der sædvanlige sommerinitiativer for ligesom at få flere turister herned, når det er lavsæson.
0: Mm. Men tanken kunne jo godt strejfe en, når man nu har den her kampagne, og vi så også, hvordan flyruter måtte ændres og helt aflyses i den tid, hvor krigen mellem USA og Iran har stået på. Den er jo sådan set stadigvæk i gang. Hvordan tror du, at den her krig har påvirket Dubai og turismen i år?
1: Jamen, det har jo påvirket det negativt. Det har det. Også fordi, at da det ligesom startede, der var det jo ikke lavsæson. Og der var der jo mange, der tog hjem, og ikke særlig mange, der kom herned. Det var også ligefrem vanskeligt at komme herned med fly. Så lige på det tidspunkt, så er det klart, at der blev turismen ramt. Og så, ja, så kommer vi så ind i lavsæsonen, hvor der selvfølgelig heller ikke sker så meget. Så dem, der er i turistindustrien, de er ramt af det jo, pt.
0: Ja. Ja, hvor afhængig er en by som Dubai af turisme?
1: Ja, altså det er jo en af de store, brancher, ja, for Dubai, men der er også meget andet, så det er da et slag, men så heller ikke mere.
0: Har du selv oplevet, at byen har været påvirket af krigen?
1: Igen, jeg var ikke hernede dengang, det ligesom stod på. Så okay, igen, altså nu her er det jo lavsæson, så der plejer det faktisk egentlig at være nogenlunde, som det er nu. Det kan godt være, at man kan mærke, at der er lidt færre turister, end der plejer at være her i lavsæson. Men det er sådan lidt, ja. Det er lidt vanskeligt at mærke, fordi at det også normalt ikke plejer at være så mange. Jeg tror først, det er, når man kommer hen i oktober. Hvis der så lige pludselig ikke kommer særlig mange turister, så vil man kunne mærke det, fordi der plejer der jo virkelig at være mange turister i Dubai.
0: Mm. Mærker I noget til krigen?
1: Nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke.
0: Nej. Så vil du sige, at man skal komme til Dubai nu, Habibi?
1: Ja, altså, det kommer an på, hvordan man har det med varme, ikke? Fordi det er meget varmt. Ikke bare lidt varmt, men meget varmt. Men der er nogle turister, der gør det, og så kan man jo, hvis man gør det, så kan man jo bo utrolig billigt på nogle af de der rigtig dyre hoteller, som man måske ikke normalt har råd til at bo på. Så der er nogle fordele ved at komme her, nu her i varmen, hvor de fleste holder sig væk. Men ja, det er svært at foretage sig meget udenfor midt på dagen, fordi det bliver så varmt.
0: Jeg forestiller mig, at man i netop Dubai er rundhåndet med aircondition.
1: Ja, jamen, altså hvis man er indenfor, altså i malls eller fødselscentre og sådan nogle ting, så er der ikke noget problem. Der er kun i mere eller mindre alle bygninger.
0: God sommer i Dubai, Thomas Friis Nielsen.
1: Jo, tak. Tak skal du have.
0: Advokat og ejer af Friis advokatfirma i Dubai. Mere orientering efter radioavisen, som kommer her.
2: Danmark har ikke udstyr til at kunne hjælpe med slukningsarbejdet af de naturbrande, der haver i Spanien og Frankrig. Sådan lyder det fra Beredskabsstyrelsen, efter at den franske præsident Macron har spurgt de europæiske lande om hjælp. Særligt den franske halvø Cap Ferret er hårdt ramt af brandene, der har spredt sig til et areal svarende til størrelsen på Amager. Her suser bilerne væk fra området. Jeg kommer fra en landsby midt på halvøen. De evakuerer virkelig alle der. Det er beredskabet, politiet, gendarmeriet. Jeg har fra. Det giver mig gåsehud. Det, der sker, er forfærdeligt, lyder det fra en kvinde i en bil på vej væk fra området. En dansker, der selv er blevet evakueret, er erhvervslederen Christian Stadil, der for 2 dage siden måtte sætte kurs mod Nordfrankrig fra Cap Ferret-halvøen.
3: Det er jo en brandfælde. Der er en vej ned, en vej ud, og det er også derfor, man har været nødt til at evakuere nogen per vandet. Så vi kørte faktisk mod branden og kom helt op til branden, altså på 100 meter fra branden, og så skar vi skarpt østpå, altså mod Bordeaux, og så kom vi så væk fra branden af den vej.
2: Den ene told på udenlandske varer har afløst den anden i USA. For samtidig med, at en midlertidig global told på 10% udløb, indførte Trump-regeringen en ny told på 10 og 12,5% på varer fra blandt andet EU og dermed også Danmark. Og det ærger Nikolaj Hansen, der er direktør hos dyneproducenten Flossflakes fra Skive.
4: USA er et rigtig stort vækstmarked for os, og vi kan faktisk se, at vi har ret god medvind i salgstallene. Men det er klart, at når der bliver hævet både 12% ud af bundlinjen plus øgede transportomkostninger, så bliver det svært jo.
2: Præsident Trump begrunder tolden med, at landene, der bliver ramt, ikke kan garantere, deres varer fremstillet uden brug af tvangsarbejde. Men den begrundelse er i EU's tilfælde helt på månen, det siger Peter Bay Kirkegaard, der er seniorkonsulent i Dansk Industri.
5: EU har sådan omfattende foranstaltninger for at undgå, at varer, der er lavet ved hjælp af tvangsarbejde, de kommer ind i Europa. Så det er en meget, meget søgt forklaring fra amerikansk side, og et udtryk for, at de havde behov for et eller andet halmstrå at gribe fat i, nu hvor den her eksisterende toldsats, de lavede den udløb, fordi de gerne vil bevare deres høje toldmure.
2: USA's højesteret har tidligere underkendt Trumps straftold, og Dansk Industri forventer også, at de nye toldsatser vil blive prøvet ved domstolene. En masse feriegæster ligger i de her dage og uger vejen forbi Bornholm. En del af dem kommer med krydstogtskibe, og i alt forventer øen 77.000 passagerer gå i land i Rønne Havn fra de flydende hoteller i år. Men da havnen ikke har mulighed for at levere landstrøm til skibene, mens de ligger til kaj, vil skibenes store motorer køre hele dagen. Og det er rigtig ærgerligt for Bornholm, for det forurener en del, lyder det fra Kåre Præst Christensen, der er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future.
6: Sådan et krydstogtskib, nogle af de store vi har med 2.500-3.000 passagerer, jamen de udleder faktisk lige så mange partikler som 5.500 biler i sekundet. Så der kan man altså kigge op på skorsten og forestille sig, at der er 5.500 biler, der kører ud i sekundet. Det er næsten ikke til at forestille sig. Og det skyldes, at de her krydstogtskibe, de har overhovedet ikke noget røggasrensende udstyr, hverken partikelfilter eller katalysatorer.
2: Anderledes ser det dog ud i Københavns Havn. Der har man siden sidste sommer kunne koble krydstogtskibene på elnettet på land. Og det har betydet, at de fleste skibe, der ligger til i København, kan slukke for motoren, fortæller Paul Ungar, der er kommerciel direktør i Copenhagen Malmø Port. Han ville dog ønske, det var dem alle.
7: Men det er ikke alle rederier, der endnu har fået bygget nye skibe, der kan tage imod landstrøm, eller fået ombygget deres eksisterende skibe.
2: Rønne Havn har sendt en ansøgning om at kunne tilbyde skibene at blive tilsluttet landstrømsanlæg. Men havnen har fået afslag fra elselskabet Trefor Elnet Øst, fordi der ikke er kapacitet nok. Det bliver den tidligere så succesfulde Liverpool-træner Jürgen Klopp, som skal forsøge at genrejse det tyske fodboldlandshold, som floppede fælt under det netop overståede VM. En nyhed, som mange tyske fodboldfans er ret begejstrede for. Det er nemlig deres messias, der vender hjelm, fortæller Tysklands ekspert og fodboldkender Lykke Friis.
8: Nu er der en chance for, at man igen kan blive det der hold, der kan vinde et verdensmesterskab. Tyskland er jo den situation, at man nu 3 gange i træk jo ikke er kommet videre fra den egentlige første runde. Og det er jo simpelthen bare ikke godt nok, når man er den der verdensmagt, som tyskerne jo definerer sig selv på fodboldfront.
2: Og også det belgiske fodboldlandshold har i dag fået ny træner. Det bliver hollænderen Mark van Bommel. Og så har vi en skyet omgang til de fleste, hvor der lokalt også kan komme en regnbyge, den dog lille. På Bornholm mest tør der en chance for en del sol. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader, så er vinden lidt til frisk. Radioavisen kl. 17 var sat sammen af Nikolaj C. Skov.
0: Det var en sensation, da upåagtet Paraguay sendte mægtige Tyskland ud af fodbold-VM i 16-delsfinalen. Og nu skal Tyskland så have en ny landstræner. Ikke overraskende bliver det Liverpools tidligere succestræner Jürgen Klopp. Vi tegner et portræt af manden med det store hvide tandsæt og ser på, om han kan bruge Tysklands, eller om han kan bringe Tysklands fodboldmæssige storhed tilbage igen. I den russiske storby Sankt Petersborg har et ukrainsk angreb startet en enorm brand i en lagerbygning, som tilhører en stor russisk handelsplatform. Der er tale om et firma, som bliver betragtet som Ruslands svar på Amazon. Hvorfor angriber Ukraine der, og hvad fortæller angrebet om krigens udvikling? Det taler jeg med vores korrespondent om lidt senere. Og så har det vagt forargelse på Christiansborg, at KFUM-spejderne tillader kønsopdeling i en af deres spejdergrupper. I det muslimske spejderkorps Samarkand Ungdom, som er associeret med KFUM, har man nemlig kønsopdelte aktiviteter. Og det har blandt andet fået kritik fra Danmarksdemokraternes Susie Jessen, at kønsopdelingen sker af religiøse grunde. Jeg spørger kultur- og kirkeordfører for Regeringspartiet Moderaterne, Frida Brun, hvad hun siger til det. Jeg hedder Søren Carlsen. Sydeuropa er ramt af de voldsomste naturbrande i 20 år. Omkring 40.000 mennesker er blevet evakueret i det sydvestlige Frankrig, ifølge Frankrigs indenrigsminister Laurent Nunez. For kort tid siden talte vi med Christian Sadil, som erhvervsleder og investor og forfatter, som blev evakueret på sin ferie i Frankrig for 2 år siden. En anden, som også er blevet evakueret i nat, det er dig, Hector Pfeiffer. God eftermiddag.
9: Hej, god eftermiddag.
0: Din familie har sommerhus på Kap Ferré-halvøen tæt på Bordeaux. Hvad skete der for jer i nat?
9: Ja, altså vi blev vækket klokken 4 om morgenen af en alarm på vores telefon, som sagde, at vi skulle evakuere med bil ud af halvøen, og at det skulle vi gøre så nu. Så vi pakkede hurtigt et par ting og tog så bilen, og så var der selvfølgelig alle, der gjorde det samme, så der var kø fra starten. Men det rullede langsomt frem, og politiet klarede det nogenlunde godt. Og sådan ved til, altså der, hvor ilden er, fordi vinden går sydpå, så var vi inde i røgen, så man kunne se kun sådan 100 meter foran os. Det var ret vildt.
0: Ja.
9: Og så vi lukkede alle vinduer selvfølgelig. Og så klarede vi at komme forbi det, og så ilden, der var virkelig bare måske 200 meter fra vejen. Og så var vi ude for røgen og ilden og kørte bare til Bordeaux, hvor jeg nu er.
0: Ja, du tog billeder på vej ud. Hvordan så det ud?
9: Det så virkelig vildt ud. Altså himlen, før vi kom ind i røgen, var himlen bare grå. Og man kunne ikke se himlen eller noget som helst. Og så da vi kom ind i røgen, var det virkelig en anden verden, hvor alle biler kører langsomt frem, hvor røgen er en tyk, tæt røg, der stinker og svir i øjnene. Og så vi kørte bare frem og håbede, at det ville stoppe snart, for vi vidste ikke præcis, hvor den ild var henne, og hvor den ville stoppe henne.
0: Hvordan var det sådan at blive vækket der klokken 4 om morgenen og skulle hurtigt ud af døren?
9: Det var meget underligt. Jeg var så i dyb søvn, og så pludselig blev jeg vækket af den høje alarm og den besked, der siger, at vi skal evakuere. Og det er, ja, det er virkelig noget, man ikke tror kan ske. Jeg tænkte måske i går, at vi skulle evakuere sådan midt om dagen eller noget, men ikke klokken 4 om morgenen midt i vores søvn her.
0: Ja.
9: Men det endte det så med at være.
0: Ja. Ja, fordi det var virkelig, eller er virkelig nogle voldsomme brande, som hærger i øjeblikket mere end 10.000 hektar er blevet er brændt simpelthen, siger det franske indenrigsministerium. Et stort område, må man sige. Hvor bekymret var I?
9: Altså mine bedsteforældre var meget bekymrede, fordi de vidste ikke helt, hvordan det ville være, og de var bange for, at de ville så stå fast i køen, der hvor ilden var. Men så det hele gik så godt, fordi de organiserede det godt, og der var politi hele vejen igennem og sådan noget. Men ja, det er jo lidt underligt at skulle tage afsted pludselig, hvor alle også samtidig tager afsted. For der er jo mange biler samtidig på vejen, og så det kørte kun meget langsomt hele vejen igennem.
0: Hvad med jeres hus?
9: Ja, det ved jeg ikke. Det bliver spændende at se. Jeg håber, de klarer at slukke ilden, også til hele Kap Ferie-halvøen i det hele taget. Fordi altså, hvis der ikke er nogen Kap Ferie mere, så ved jeg ikke, hvor jeg skal være om sommeren. Men altså, jeg tror, de klarer det. Det er i gang med at blive sådan, i hvert fald bremset, føler jeg. Så det er godt. Og ja, da de evakuerede de også med båd. Så nogen, der ikke havde nogen bil eller sådan noget, de kunne så tage afsted med en båd. Så der var mange både, der evakuerede så hurtigt som muligt også samtidig.
0: Hvad tænker du om, at det Frankrig, som du opholder dig så meget i, bliver ramt af naturbrand i den her størrelsesorden?
9: Altså, jeg tænkte nok, det ville ske nok tæt på mig, fordi det sker mere og mere nu med årene. Men jeg troede ikke, at det ville ske på den måde. At jeg ville være på ferie og pludselig ville skulle blive evakueret her. Mm. Det rammer meget tæt på. Og det er en meget ubehagelig føling.
0: Mm. Ja. Ja, hvad gør det? Hvad gør det ved sådan hele følelsen af at være i Frankrig, at den her slags ting kan ske?
9: Ja, altså man føler sig, jeg ved ikke, men man føler pludselig, normalt så ser man jo alle ildebrande på fjernsyn og sådan noget, og tænker, åh, det er da ikke så godt. Men man er aldrig i de ildebrande. Og det var jeg så nu, eller i hvert fald ved siden af. Og så det er meget underligt, altså.
0: Ja.
9: Det er, ja.
0: Hvordan oplever du, at franskmændene har taget den her situation?
9: Altså, jeg føler i hvert fald, at brandmændene og sådan noget, de gør alt det, de kan. Og de arbejder dag og nat, og med flyvemaskiner og helikopter. Og ellers, dem der bor der, de klarede det også meget godt, synes jeg. Altså på vejen, så kørte alle meget, meget pænt og roligt. Så det var dejligt at se.
0: Ja.
9: Der var ikke nogen panik. Det var godt.
0: Hector Pfeiffer, tak for at være med os. Og held og lykke med jeres, med jeres videre færd her. Jeg håber, at
9: alt
0: går godt med jeres hus dernede.
9: Det håber jeg også.
0: Altså Hector Pfeiffer, ingeniørstuderende bosat i Frankrig. Vi bliver ved skovbrændene i Sydeuropa lidt endnu, fordi evakueringen er kun et led i en meget stor aktion, når sådan nogle brande rammer. Det handler jo i høj grad også om at få slukket brandene. Nu har EU sendt brandslukningsfly til Spanien og Frankrig for at hjælpe de to lande med at få bugt med skovbrandene. Det sker efter, at Frankrig og Spanien har bedt EU om hjælp. Kent Balhorn er med. Velkommen.
10: Tak skal du have.
0: Chef sergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og uddannet brandmand. Kan det tænkes, at også Danmark kan give en hånd med her?
10: Det kunne det godt, men ikke her. Det, der sker, det er jo, at man, når man iværksætter den her EU-mekanisme, så beder man om nogle specifikke moduler og materiel, som i det her tilfælde for eksempel er fly. Og i det her tilfælde, der roder Danmark så ikke over de anmodede moduler, hvorfor Beredskabsstyrelsen så ikke har mulighed for at tilbyde hjælp.
0: EU har så valgt at sende indtil videre 4 brandslukningsfly til Spanien og 3 til Frankrig. Hvorfor er det lige netop fly, som EU vælger at sende afsted?
10: Jamen, de berørte lande, de har vurderet, at fly er det operative behov, de har i forhold til de udfordringer, de står overfor. Og det har nok noget med at gøre, at deres taktiske altså det taktisk operative, som flyene kan, det er jo at understøtte de brandfolk, der går på jorden. Det er jo kæmpe arealer, så det handler jo om, at brandfolkene ikke kan være overalt, men man skal prøve at begrænse branden, og det er det, flyene de kan hjælpe med.
0: Ja, ja, det, som du siger, det er enorme skovbrande, vi taler om her. Der er så meget røg fra brandene i Frankrig og Spanien, at man kunne se røgen på satellitbilleder fra rummet simpelthen. Og nu sender EU så 7 fly afsted til 2 lande. Hvor stor en forskel kan de gøre i en brand af den her størrelse?
10: Jamen flyene, de kan hjælpe med at afgrænse branden. Blandt andet de der steder, hvor det er svært for brandfolkene at komme frem. Så de begrænser brandens voldsomhed og udvikling, så brandfolkene de vinder tid til at kunne komme frem og så slukke. Så flyene er med til at knække den her udviklingskurve, der er i branden. Og det er jo typisk, kan man sige, fly slukker jo ikke branden. Fly de dæmper brandene, så brandfolkene de kan komme hen og så efterslukke, så nye brande ikke opstår der hvor flyene har været. Og hvis det er svært terræn at komme rundt i, som det er i Frankrig, så vinder man nu tid til at kunne gøre det her.
0: Ja.
10: Og flyene er jo også med til at måske kan dæmpe branden mere ud i fronten, end brandfolkene kan, fordi branden er så voldsom derude, så de ikke kan komme til den. Så flyene har en stor betydning i hjælpen dernede.
0: Som brandmand, hvad er så den største udfordring ved at bekæmpe naturbrande af den her art?
10: Nu er det jo enormt store arealer, hvis vi taler om hernede. Og det at overskue branden, det er rigtig svært. Så det, man gør, det er jo, at man bekæmper branden så godt man kan. Branden er styret af vejret. Vejret har en kæmpe indflydelse på branden. Relativ luftfugtighed, vindhastighed osv. Men terrænet og stigninger og fald osv. har jo også stor indflydelse på, hvordan branden den udvikler sig dernede. Og så er det jo den her vegetation, der brænder. Den er jo meget forskellig, og de brænder jo også forskelligt. Der, hvor branden er, jamen, det er jo også, at branden er, det kan være ude ved kysten af områder, som vi lige hørte i interviewet før. At der kan vinden også arte sig anderledes, end den vil gøre på land, for eksempel. Og det vil sige, det gør det mere svært at forudsige, hvordan branden den vil udvikle sig.
0: Ja, for det, der afgør det i sidste ende, det er ikke brandfolkene, det er i højere grad vejret i virkeligheden.
10: Vejr er en rigtig stor både med- og modspiller. Ja. Så det her med at hele tiden holde øje med, hvordan vejret arter sig, hvordan udvikler det sig, og om det giver nogle huller, hvor brandintensiteten falder, hvor man så kan indsætte brandfolkene på mere sikker og mere effektiv vis. Det er rigtig vigtigt.
0: Ja. Bare nogle tal her, ikke? I området omkring Madrid har brændende indtil videre hærget 6.000 hektar. I Frankrig er det, som vi talte om tidligere, 10.000 hektar. Vi kan sammenligne med de brænde, der var sidste år ved Skagen Klitplantage. Det var 75 hektar, altså 75 hektar i Danmark. Det synes vi var en stor brand op mod de her 16.000 hektar i Spanien og Frankrig. Hvor lang tid forventer du, det vil tage før, sådan at de her brande er drevet over?
10: Det kan tage lang tid. På den størrelse, vi ser i Sydeuropa, så kan det tage flere uger, måske endda måneder før, at branden er slukket helt. Og det, der handler om, det er jo egentlig, at man starter efterslukningsarbejdet med hold, samtidig med, at man har holdt at bekæmpe branden, så der, hvor branden er slået ned, at man allerede indsætter folk til at begynde at efterslukke. Det er et kæmpe arbejde, og det kræver rigtig, rigtig mange ressourcer. Så det kommer til at tage lang tid. Det gør det. Det kan efter deres forhold dernede måske godt tage en måneds tid, før at man har branden slukket helt.
0: Vil du egentlig gerne afsted ned og hjælpe?
10: Altså hvis du spørger mig personligt, ja. Så vil jeg jo gerne ned og se, om jeg kunne hjælpe dernede, men en mand kan jo ikke gøre en forskel.
0: Nej. Godt, vi har dig her, Kent Balhorn, og tak for at være med.
10: Det var så lidt.
0: Chefsergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og Uddannet Brandmand. Mens andre store fodboldnationer som Spanien, Argentina, England og Frankrig klarede sig godt ved det netop overståede VM, så gik det helt galt for det tyske landshold.
11: Så stoppede oprænderne, og Paraguay slår Tyskland ud. VM dansk største overraskelse. Ja, lad os bare kalde det en sensation. At Paraguay spiller sig videre til 8-delsfinalerne, mens Tyskland må rejse hjem.
0: Ja, det tyske landshold blev sendt ud af 16-delsfinalen af upåagtede Paraguay efter straffesparks konkurrence. Og kort efter blev den tyske landstræner Julian Nagelsmann fyret. Siden har der så svirret vedholdende rygter om, hvem hans afløser skulle være, og i dag blev det bekræftet, at det bliver Tysklands nok største trænernavn lige nu, Jürgen Klopp, der overtager posten.
12: Es ist eine große Ehre, hier heute zu sitzen, und was bei mir passiert ist in den letzten Tagen, ist, dass einem da so ein bisschen Film abläuft, ein bisschen was durch den Kopf geht, wo ging alles los, wo kommt man her.
0: Her fortæller Jürgen Klopp på et pressemøde, at det er en stor ære for ham. Han har de seneste dage gået og forestillet sig, hvordan det ville være, hvis han en dag skulle blive landstræner. Når han så bliver sat direkte i forbindelse med det, mærker han for alvor, hvor stort jobbet og ansvaret er. Nikolaj Lisberg, god eftermiddag.
13: God eftermiddag.
0: Sportsjournalist og stifter af Bullibold.dk, som beskæftiger sig med netop tysk fodbold. Man kan vel ikke sige, at det er en overraskelse, at det netop bliver Jürgen Klopp, der bliver landstræner for Tyskland. Hans navn har været i spil siden fyringen af Nagelsmann under VM. Så.
13: Ja,
0: det kan man ikke kalde det. Nej, men hvad er det for en mand, tyskerne får med ham i spidsen for landsholdet?
13: Ja, men det er jo nok den mest populære tyske træner, som de har haft i mange, mange år. Og så er det jo også den største tyske træner mål på resultater, altså det, han har leveret i. Ja, først Mainz, og så siden Dortmund og Liverpool i rigtig, rigtig mange år. Så det er jo en træner, siger du, at det ikke var nogen stor overraskelse. Altså, det har jo næsten stået i kortene, at i de sidste 15 år, at på et eller andet tidspunkt, skulle Jürgen Klopp blive tysk landstræner. Så det mest overraskende, det er måske, at det først sker nu her, så sent i hans karriere.
0: Hvad er det, han kan som træner?
13: Jamen, han kan jo, skal man sige, få resultater. Det er jo altid et godt sted at starte, hvis man skal være fodboldtræner. Så kan han spille offensiv fodbold. Han har jo været fortaler for det, tyskerne kalder for gegenpressing, altså genpresset, hvor man er meget aggressiv, når man ikke har bolden. Altså, der skal ske noget, når hans mandskaber har bolden. Han kalder det jo selv for heavy metal fodbold, den del, som man praktiserer. Så tror jeg, de fleste har et billede af, hvad det er, han gerne vil. Og det har bragt stor succes, også i, hvad skal man sige, mindre klubber trods alt, altså både hos Mainz og Dortmund i forhold til Bayern, og så med Liverpool, som han også førte til et engelsk mesterskab og en Champions League-titel. Så han kan skabe noget underholdende fodbold, og han kan sørge for, at han også får resultater.
0: Og så er han en personlighed, man lægger mærke til, ikke? Og det er ikke bare på grund af det her sådan store hvide tandsæt, han har. Han er også en markant person.
13: Ja, det må man sige. Altså, det er jo lidt anderledes end de her træner, som måske nogle gange giver lidt en floskel og en kamp efter en kamp ad gangen, og det er altid den næste kamp, der er den sværeste. Altså, der siger han jo, hvad han tænker. Der er ikke så langt fra det, der ligesom, hvad skal man sige, kommer ind i hovedet og også kommer ud af munden på ham. Og det kan de godt lide i tyskerne. Han er jo meget humoristisk. Han er meget i sin følelsesvold. Altså, vi har jo set det også, da han var i den tyske Bundesliga med de her meget karismatiske løb op og ned af sidelinjen, både i jubel og i raseri. Altså, det er en meget følelsesladet mand, som man slet ikke er i tvivl om, brænder for det, han laver. Og det gør jo, at han i hvert fald i mange af sine år af sin trænerkarriere har været ekstremt populær. Det er måske så en lille smule mindre populær, han er nu, end han var for et par år siden.
0: Ja, og det, du hentyder til, handler måske om, at han, efter han forlod Liverpool for 2 år siden, valgte at blive global fodbolddirektør i Red Bull-koncernen, en koncern, som ejer flere fodboldklubber verden over, blandt andet Red Bull Salzburg, også Leipzig ejer Red Bull-koncernen, og det var noget, som tyskerne ikke så godt kunne lide, i hvert fald en del af den. Hvordan kan det være?
13: Jamen, det er fordi, at der er mange tyske fodboldfans, man skal huske på, at Tyskland er et meget konservativt fodboldland. Man skal spille på den og den dag, der skal ikke være mandagskampe, der skal ikke sådan udenlandske ejer ind, fodbolden skal tilhøre fansene. Og det er Red Bull jo gået lidt imod. Altså, sådan, der er det nogle andre måder, man driver en fodboldklub på, og de ses jo som en trussel mod den tyske fodbold, og det er jo næppe at gå for vidt og sige, at det er en klub, der er forhat af stort set alle andre klubber. Så det, at han lige pludselig gik fra at være ham, han har jo selv betegnet sig på et tidspunkt som Robin Hood, der kæmpede med bue og pil mod eksempelvis Bayern München, der havde en bazooka, og gå fra at være på den lille fyrs side og til nu at hvad skal man sige, sluttede sig til selve ondskaben i tysk fodbold. Jamen, det blev næsten set som dengang Anakin Skywalker, han joined the Dark Force i Darth Vader. Altså, det var sådan den måde, det blev udlagt på i de tyske medier, og fans af både Mainz og Dortmund, hvor han ellers har kult status, protesterede jo også til diverse hjemmekampe, fordi at han tog det her meget opsigtsvækkende valg.
0: Ja, og nu skal han jo så være en slags Luke Skywalker igen i spidsen for det tyske landshold. Det er jo ikke så mange år siden, at det var en sandhed, som Gary Lineker fik formuleret, det fodbold er et simpelt spil. 22 mænd jagter bolden i 90 minutter, og til sidst vinder Tyskland. Sådan var det jo. De har vundet 4 VM-titler og 3 europamesterskaber. Men de sidste 10 år har de ikke rigtig vundet noget. Hvad er det, der er gået galt for det tyske landshold?
13: Ja, altså siden 2016, som du siger, har de ikke været i en semifinal i en stor slutrunde. Det står i skarp kontrast til, hvordan det forholdt sig tidligere. Jamen, de taler jo også meget om det i Tyskland, hvad er det, der er gået galt. Og en af de ting, de peger på, det er, at den tyske talentudvikling ikke har været god nok. Man fostrer simpelthen ikke dygtige nok spillere sammenlignet med, hvad man tidligere har gjort. Og så har man måske også mistet noget af det, der gjorde Tyskland til Tyskland i forhold til at få den der vindermentalitet ind på holdet. Altså man skaber måske ikke nok det her, som de i Tyskland kalder for kampsvine, altså de her kampsvin, som nu har vi lige set Argentina til en VM-slutrunde, der vil vinde for enhver pris, og dem mangler de måske lidt af i Tyskland, fordi et eller andet sted har det jo ikke været trænerpositionen, der har været problemet. Altså, de har i de seneste par år haft først Joachim Löw, som sad der lang tid, så var det Hansi Flick, som jo nu har stor succes i FC Barcelona, og Julian Nagelsmann, der også har vundet titler med Bayern München. Så de har jo haft dygtige nok trænere på positionen. De har måske bare ikke haft spillermaterialet langt hen ad vejen til at blande sig blandt de allerbedste.
0: Hvad har det betydet for den tyske selvforståelse, at man er gået fra at være et vinderhold til et hold, der bliver slået tidligt ud af turneringerne?
13: Jamen, det gør jo, at man internt i Tyskland har kastet en masse bolde op i luften for ligesom at se, hvordan skal vi komme videre herfra. Altså, man havde den her frase, turniermandschaft, altså et turneringshold, et hold, man altid kunne regne med, selv i de udgaver af VM og EM, hvor man ikke havde de bedste hold. Jamen, der var man stadigvæk et hold, der kunne byde sig til at komme i semifinaler, finaler, og nogle gange også løfte en pokal. Det kan man ikke længere, så derfor bliver der jo tænkt en masse tanker i det tyske fodboldforbund i forhold til, at jamen, skal vi vende hele det tyske billede på hovedet i forhold til, hvad det er for nogle tyske talenter, vi skal udvikle. Og altså, blandt tyskerne, jamen, så er der jo også en, hvad skal man sige, en skepsis, når man går ind til en slutrunde. Altså, det er ikke den der selvsikkerhed i forhold til, jamen, vi skal nok være der, når vi kommer ind i de afgørende kampe. Jeg tror, at i den her VM-slutrunde var der mange, der havde et indtryk af, det bliver nok ikke til mere end en kvartfinale, hvis alt går godt. Og det gjorde det jo så ikke engang, fordi man røg ud i 16-1-finalen.
0: Kan Jürgen Klopp lave om på det? Kan han gøre tyskerne til et vinderhold igen?
13: Altså, hvis der er nogen, der kan, så må det jo være ham. Altså, det må jo ligesom være det, man kan sætte to streger under. Han har haft succes, igen nævner jeg, i Mainz, i Dortmund og i Liverpool. Han har haft succes med klubber, som ikke var favoritter, som ikke var de største i landet, hvor det alligevel er lykkedes at skabe vindende mandskaber. Det man selvfølgelig kan sige, nu er han landstræner i stedet for klubtræner. Det betyder, at han har jo lidt mindre begrænset pulje at vælge spillere fra, og så skal han jo forsøge at finde nogle spillere, der passer til hans system med det her omtalte gegenpressing. Så Tyskland er stadigvæk en stor fodboldnation. Der er stadigvæk rigtig dygtige spillere, selvom de ikke er lige så dygtige måske, som de var for 10 år siden. Så jeg vil sige det, uden at lægge hovedet på blokken, at hvis der er nogen, der kan gøre det her, så er det Jürgen Klopp.
0: Mm. 2 år har han så det EM, og så må vi se. Tak, Nikolaj Lisberg.
13: Selv tak.
0: Sportsjournalist og stifter af Bullybold.dk, som beskæftiger sig med tysk fodbold. Det har vagt en del forargelse på Christiansborg, at KFUM-spejderne tillader kønsopdeling i en af deres spejdergrupper i det muslimske spejderkorps Samarkand Ungdom, som er associeret med KFUM, har man nemlig kønsopdelte aktiviteter. På nuværende tidspunkt er der ikke nogen kvindelige spejderledere, og det betyder så i praksis, at der ikke er en eneste pige, som går til spejder gennem Samarkand. Frida Bruun er med, kultur- og kirkeordfører for Moderaterne. God eftermiddag.
14: God eftermiddag.
0: Ja, der har været kritik af det her, at der bliver tilladt kønsopdeling, religiøs kønsopdeling i et spejderkorps for børn og unge. Er det noget, der skal være tilladt, synes du?
14: Jamen, det synes jeg, at det er helt oplagt, at der er kønsopdeling, for det er der faktisk allerede. Jo også blandt, de grønne pigespejdere, der er der jo også kønsopdeling, og der er også Både ved DDS, altså det danske spejderkorps, kender jeg også til grupper, hvor der også er kønsopdelt, og også KFUM'er. Der er der også nogle grupper, hvor det kun er piger eller kun er drenge.
0: Hmm. Ja, det der falder nogen fra brystet, det er, at der taler om religiøs kønsopdeling. Altså en kønsopdeling, som sker, fordi den muslimske tro ikke tilskriver, at de må for eksempel, at de for eksempel må bede sammen med det modsatte køn. Er det stadig okay, at det er religiøst begrundet på den her måde?
14: Jamen, altså først og fremmest, så er de jo spejdere. Og så dernæst, så har de jo så også deres religion, de tager hensyn til. Så jeg vil fokusere på, at de er spejdere, og jeg ved også, at de arbejder også for... Nu er jeg jo selv spejder, og mine børn er spejder, så jeg er også godt mudret ind i diverse spejderorganisationer. Mm. Men jeg ved også, at de netop kæmper for, at de gerne vil have sig nogle kvindelige ledere, og også have en pige-spejdertrup.
0: Jamen, en del af den her kritik udspringer af, at Berlingske efterfølgende har kunne fortælle, at det muslimske spejderkorps de seneste år også har modtaget flere 100.000 kroner af statslige midler. Skal den danske stat på den her måde bidrage til religiøs kønsopdeling?
14: Jamen, altså, som jeg nævnte der tidligere, så får de danske pigespejder, det er jo så bundet op på kristendommen. De får sig jo allerede midler til at være en forening. Så det er jo helt legalt. Og hvis der er et større politisk modspil omkring det her, jamen så er det jo faktisk noget helt større, vi skal til at pille ved, som vores foreningsfrihed og vores religionsfrihed, og det synes jeg, at det er i hvert fald den forkerte vej at gå.
0: Hmm. Vi talte med Susie Jessen i morges, som er politisk ordfører hos Danmarks Demokraterne, og hun sagde blandt andet sådan her.
15: Der er jo ikke noget, der taler imod, at de her unge muslimer, de kan melde sig til KFUM, ligesom så mange unge danske børn gør, fordi at der er jo ikke noget, der siger, at man skal være kristen for at være en del af KFUM. Så de her unge muslimske mennesker, de burde jo egentlig, hvis de har lyst til at gå til spejder, bare melde sig til et spejderhold, ligesom alle andre gør, og på den måde så få et indblik i spejderlivet. Jeg forstår ikke, hvorfor at man kun kan være spejder, hvis det hele det skal tage udgangspunkt i Koranen.
0: Ja, kan du forstå pointen her? Altså, muslimer, der gerne vil gå til spejder, de kan bare melde sig ind i et af de spejderkorps, som findes i forvejen. For der behøver man jo ikke at være religiøs for at melde sig ind.
14: Nej, det behøves man ikke. Men der er jo stadigvæk små unge drenge, de skal jo have sådan, og som sætter også piger. De vil jo rigtig gerne have sådan nogle at spejle sig i, og der er det jo rigtig, rigtig fornuftigt, at de også netop kan spejle sig i. Måske en muslim bedre skal spejle sig i en muslimsk gruppe, end de kan i en anden spejdergruppe.
0: Men måske var det bedre, hvis de spejlede sig i danske grupper, fordi vi nu bor i Danmark.
14: Ja, men altså, som jeg også nævnte der tidligere, så deres primære mål, det er jo, at de er en spejderbevægelse, og dernæst har de jo så en religion. Ligesom de andre spejderbevægelser, jamen der er det jo også, altså nu er mine børn, de er KFUM-spejdere, jamen der beder de jo fadervor, når de slutter af, og det er jo en del af den måde KFUM-spejderne er, og de har også andagter på deres spejderlejre.
0: Men pointen her er vel, at den danske stat støtter et muslimsk spejderkorps, hvor man har blandt andet kønsopdelte aktiviteter af religiøse årsager. Hvorfor støtte et muslimsk spejderkorps, når nu man kan melde sig ind i et af de danske spejderkorps og være der som muslim eller kristen, eller med den tro, man nu har?
14: Jamen, altså, jeg vil ikke gå ind og pille ved, hvordan folk de organiserer sig sådan med ren foreningsmæssigt. Og jeg synes jo, at de gør jo netop noget rigtig, rigtig flot, at de laver sig en spejderbevægelse. Det synes jeg, at vi skal anerkende.
0: Jamen, det er med på, men når nu vi har kønsopdelte aktiviteter af religiøse årsager, som falder nogen fra brystet, fordi det ikke er normalt noget, vi gør, altså at man adskiller drenge og piger, for eksempel for at beskytte pigernes ærbarhed, eller hvad der nu kan være af religiøse dommer i islam her.
14: Ja, jamen altså, vi har jo mange foreninger, hvor der netop er kønsopdel. Altså, jeg tænker, at her Føvling Old Boys hold, de vil da være rigtig trætte af, hvis alle konerne også skulle til at
0: Nå, det er måske andre grunde end netop religiøse.
14: Jamen, altså, der er jo rigtig mange foreninger, som er kønsopdelt i forvejen. Så bare at det strider for nogen, at det er på grund af religion, det har jeg altså ikke et problem med.
0: Frida Bruun, tak for at give dit besøg med i den her debat.
14: Jamen, det var så lidt. God dag.
0: I lige måde, kultur- og kirkeordfører for Moderaterne.

0: I dag brød en voldsom brand ud i den russiske storby Sankt Petersborg, efter et ukrainsk angreb ramte en lagerbygning, hvor tre meldes sårede. Og i videoer på sociale medier som den her, kan man se angrebene og enorme sorte røgskyer stige op fra lagerbygningerne. Lagerbygningerne her tilhører angiveligt den russiske handelsplatform Wildberries, som er Ruslands svar på den amerikanske virksomhed Amazon. Mathilde Kimer, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent med os fra Kiev. Hvad ved vi om det her angreb i dag i Sankt Petersborg?
1: Vi ved, at der er flere af de her ret massive lagerbygninger, der er blevet ramt. Og fra de videooptagelser, som almindelige russere har lagt op, til trods for, at det er ulovligt, der kan vi også se, at det er i hvert fald den ene af de her lagerbygninger bliver ramt fem gange. Altså der kommer fem af de her store droner, der måske faktisk nærmest mere ligner flyvemaskiner, og flyver ned forskellige steder i lageret og antænder jo store brænde hver gang de lander. Og fordi det ene af lagerne ligger meget, meget tæt på Pulkovo, som er Sankt Petersborgs internationale lufthavn, så blev flyvningerne ind og ud også stoppet i en del timer her tidligt i morges.
0: Er der nogen forklaring på, hvorfor ukrainerne har angrebet en virksomhed, altså lagerbygningerne til en virksomhed, som er sådan en handelsplatform ala Amazon?
1: Ja, det virker jo til at være et led i en ny strategi. Det er jo mildest talt ikke første gang. Hele ugen har budt på angreb af den her type, og formelt siger ukrainerne, at det er fordi russiske soldater også får leverancer med den her platform. Og man kan også sige, fra russisk side har der været kraftig kritik af det, men det er nu ikke sådan, at de opfører sig anderledes. De leverancefirmaer, der er her i landet, de hedder Novopochta og Ukrpochta, de bliver med meget korte mellemrum også angrebet.
0: Ja, der udover den her angreb i Sankt Petersborg, så er der en virksomhed i den russiske by Kirov, der er blevet ramt, og en våbenudstilling i Kiev blev i dag ramt af et angreb, som dræbte seks mennesker. Ser vi nu en optrapning af krigen?
1: Det kan være lidt vanskeligt sådan at måle optrapning, for hvad skal vi måle på? Er det antallet af droner og missiler? Er det antallet af dræbte eller sårede? Vi er i hvert fald i en periode af krigen, hvor der bliver åbnet op for nye mål, i særdeleshed fra ukrainsk side, som ikke tidligere er gået efter at den her slags ikke specifikt militære virksomheder. Og på den måde, ja, så kan man måske godt tale om en eskalation, eller i hvert fald en udvidelse af målrammerne.
0: Der er kommet en anden nyhed her for lidt siden. Oplyste Det Hvide Hus, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky skal mødes med Donald Trump på tirsdag. Det er noget, som Ukraine endnu ikke har kommenteret. Vi har samtidig fået at vide, at den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, hans kontor har sagt, at han også rejser til Washington på tirsdag for at mødes med Trump. Vi ved ikke så meget om de to møder her, men hvad fortæller de dig?
1: Vi ved jo, at der er en lille form for bevægelse i gang igen. Ikke så meget med Israel, det er der nok nogle andre, I skal spørge om, men i forhold til forhandlingerne med Rusland. Vi så også Lavrov og Rubio mødes. Så håbet her fra Kievs side er selvfølgelig, at man igen kan få amerikanerne til at gå ind i rollen som fredsforhandler, fordi man formentlig rigtigt vurderer, at de eneste russerne har i hvert fald en lille interesse i at kommunikere med, det er amerikanerne. Og nu hvor Zelensky i forvejen var inviteret til begravelse af Lindsey Graham, så håbede man på, at Trump ville sige ja til et møde, og det har han så nu.
0: Ja, Lindsey Graham, den afdøde amerikanske senator, republikanske senator. Hvad hedder det? Er der noget tegn på, at amerikanerne er klar til at tage den rolle på sig igen?
1: Ja, hvis vi lytter til det, de siger, så er der. Det var jo meget klart fra det, Rubio sagde til den russiske udenrigsminister, altså sin dito, da de mødtes, at det var et stort ønske for amerikanerne at få skabt et grundlag for en fred i Ukraine. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, om man kan rykke det et andet sted hen. For sidst man havde været i gang med lange forhandlinger, endte det jo sådan set bare med at sive ud, fordi den løsning, man kunne finde frem til med russerne, var meget anderledes end den, man kunne finde frem til med ukrainerne, og så kastede man lidt håndklædet i ringen, fordi der var nogle andre mere presserende emner.
0: Kan ukrainerne gøre, som det har udviklet sig her hen over de seneste måneder, kan ukrainerne gøre sig forhåbninger om, at amerikanerne i sådan nogle forhandlinger vil stille sig mere på ukrainernes side, end de hidtil har gjort?
1: Det tror jeg helt sikkert er håbet, og jeg tror også, der er en generel opfattelse af, at man står et stærkere sted rent forsvarsmæssigt, og det handler både om den evne, man har til at ramme dybt inde i Rusland. Det handler om de våben, man kan producere på nuværende tidspunkt, og jeg tror også, der er en fornemmelse af, at amerikanerne har rykket sig lidt, og selvom det selvfølgelig ikke rykker i det store politiske billede, men det, at man har haft nogle tidligere meget kritiske højreorienterede bloggere på besøg her i Kiev, og de tydeligvis har skiftet holdning og sagt, det er faktisk Ukraine, der har ret. Jamen, det giver sådan

0: folk i den ukrainske sikkerhedstjeneste og har en forventning om, at russerne har mere at byde på. Og omvendt har man også sagt som svar eller hævn, eller hvad det er for en retorik, man nu bruger, men det angreb, der har været på Kiev her til formiddag, at det vil også få konsekvenser. Så ja, jeg tror, angrebene kommer til at fortsætte på begge sider.
1: Mathilde Kimmer, du skal have tak.
0: Det var så lidt.
1: Det er Rusland og Ukraine-korrespondent med os fra Kiev. Forskellen mellem, hvor meget unge med dansk og med ikke-vestlig baggrund uddanner sig, er på 2 årtier skrumpet. Og blandt de unge kvinder er den helt væk, det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Og det er især kvinderne, som driver den udvikling her. Helt konkret viser analysen, at ca. 82% af de 25-årige kvindelige efterkommere med ikke-vestlig baggrund i Danmark får en erhvervskompetencegivende uddannelse, omtrent lige så mange som kvinder med dansk oprindelse. På tværs af kønnene er der dog stadig et gab mellem unge med dansk og med ikke-vestlig baggrund. Selma Paludan, som er reporter her på redaktionen, har talt med Christian Kristrup Kjeldsen, som er leder af Nationalt Center for Skoleforskning ved Aarhus Universitet. Og hun spurgte ham, hvad den her udvikling kan skyldes.
2: Altså, der er mange forhold, der spiller ind på udviklingen. Altså, de forhold, der er på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet osv. Så det er ikke kun ét forhold. Men der har været en øget opmærksomhed blandt pigerne på, at uddannelse er noget, de ønsker sig. Det er en positiv udvikling, som jo er drevet af pigernes deltagelse. Og når vi kigger på uddannelsessystemet over en kamp, så får vi øje på, at pigerne sådan i gennemsnit og helt generelt klarer sig bedre end drengene i grundskolen, og det mønster fortsætter så ind i ungdomsuddannelserne og videre i uddannelse generelt. Så det er positivt, men vi må ikke glemme drengene i den sammenhæng.
3: Ja, for på tværs af kønnene er der jo stadig et gab mellem personer med dansk og ikke-vestlig baggrund. Analysen viser, at 73% af 25-årige efterkommere med ikke-vestlig baggrund har en erhvervskompetencegivende uddannelse eller er i gang med at få en, hvor andelen af unge med dansk oprindelse er på 77%. Hvordan kan det være, at der stadigvæk er det her gab på tværs af kønnene?
2: Det her med, hvor godt man klarer sig i grundskolen, sætter sig igennem. Og det vil sige, at hvis vi skal gøre noget ved den kønsforskel i erhvervskompetencegivende uddannelse blandt personer med ikke-vestlig baggrund, så skal vi tilbage og kigge i grundskolen. Så det er der, forskellene sætter sig igennem. Og så kan man sige, noget af det, som jeg også får øje på i den her øvrigt spændende analyse, det er, at vi har jo i Danmark et enormt kønnet arbejdsmarked. Nogle gange så beskriver man det som det nordiske paradoks. Altså, vi går enormt meget ind for ligestilling, men alligevel så har vi et uddannelse- og arbejdsmarked, der er kønnet. Og det er tydeligt her, at det er pigerne, der driver den positive udvikling, men vi kan også se det i de uddannelsesvalg, de så gør sig. Det er i højere grad sundheds- og omsorgsfagene, der hitter. Og der har faktisk for nylig været en PhD, der blev forsvaret ved Gent-universitetet i Belgien af Marianne Brun Kjeldsen, som undersøgte sociouddannelserne og særligt kvinderne på sociouddannelserne med indvandrerbaggrund. Og peger på, at der er jo også en bagside ved det her. Altså, de bliver i højere grad vejledt ind i de her uddannelser. Men i forhold til det at optjene ret til permanent ophold, så tæller uddannelse ikke. Så der er nogle steder, hvor man muligvis kan gøre noget for at få den sidste andel med også ved at ligestille uddannelsesaktivitet med arbejdsmarkedsdeltagelse.
3: Hvilken forskel tror du, det vil gøre, hvis man gik ind og ligestillede de to ting?
2: Jeg tror, vi vil se, at nogle af de mænd, som søger at opnå permanent ophold gennem erhvervstilknytning, vi ser det som mulighed at først få en erhvervskompetencegivende uddannelse, inden de søger arbejdsmarkedet. Og det vil på den lidt længere bane, er det min vurdering, at det vil være samfundsøkonomisk gavnligt. Så det tror jeg kunne være en

0: en måde at løfte på. Men altså, det starter i grundskolen med, at de får de grundfagligheder, der skal til for at gå ind på en ungdomsuddannelse og videre i uddannelse. Og der halter drengene fortsat bagefter, og særligt elever med anden baggrund end dansk.
1: Når vi ser på det her gab mellem kønnene, så er det faktisk skrumpet ind over de seneste 20 år. I 2005 der lå andelen af efterkommere med ikke-vestlig baggrund, som havde en erhvervskompetencegivende uddannelse, på 51,4%. Så der er altså sket en fremgang på ca. 22% på de seneste 20 år. Forventer du, at den udvikling vil fortsætte?
0: Altså, jeg tror, at vi vil se en, hvis der ikke kommer nogle aktiviteter eller nogle indsatser, så tror jeg, at vi vil se en stagnering i den udvikling. Og hvis vi kigger på de sidste 4-5 år, så kan vi også se det i udviklingen, hvis det ikke bare er 2005 år for det seneste tal, vi kigger på. Så en stagnering muligvis, hvis man ikke gør noget yderligere.
2: Sagde Christian Kristrup Kjeldsen, leder af Nationalt Center for Skoleforskning ved Aarhus Universitet. Nede under vandet, på havnebunden for eksempel, vil man sikkert kunne finde både cykelstel, tomme flasker eller gamle gummistøvler, men der kan også gemme sig noget, som har stor værdi for ejerne. Og der kan være hjælp at hente, især hvis du har tabt noget der i havnebunden i havet. Luca Maxen, velkommen.
3: Tak for det.
2: Du er fridykker, og på dit Instagram-profil Bund og Fund tilbyder du at hjælpe folk med at finde de ting, de har mistet nede i havnen eller på havet.
3: Det gør jeg nemlig.
2: Hvad er det vildeste, du har fundet?
3: Ja, præcis. Altså, jeg har fundet rigtig mange forskellige ting. Et utal af telefoner, og jeg har hjulpet nogle vielsesringe hjem, som jo er en helt speciel oplevelse. Men jeg tror, at det mest specielle, jeg har fundet, det må nok være en gang ude ved Kalvebod Bølge, hvor jeg fandt en dildo.
2: En dildo?
3: Ude i vandet. En dildo nede på bunden af havnebassinet.
2: Var der nogen,
3: hvordan
2: der
3: havde den er der, det ved jeg så ikke.
2: Nej, jeg skulle lige til at spørge, var der nogen, der havde bedt dig om at dykke ned for at finde den?
3: Nej, der var faktisk var der nogen, der havde bedt mig om at dykke ned og finde et par solbriller, men om det var det, de mente, det ved jeg jo så ikke.
2: Ja. Hvem er det, der henvender sig til dig?
3: Jamen, det kan jo egentlig være mange forskellige folk. For nylig, der har jeg hjulpet en mand, som på selve bryllupsdagen havde tænkt, det var en god idé at hoppe i vandet. Og da han så kom op og skulle tilbage til festen, så opdager han, at vielsesringen, den var væk. Nej. Så det var jo i hvert fald en meget speciel bryllupsdag for ham.
2: Ja.
3: Og heldigvis, så da jeg tog ud for at hjælpe ham, så fandt vi ringen og fik den tilbage på fingeren.
2: Fantastisk. Men ikke på bryllupsdagen, der er gå ud for, at der gik lidt tid.
3: Nej, trods alt ikke. Ja. Der gik lidt et par dage.
2: men altså, det må være lidt som at finde en nål i en høstak, sådan, at finde sådan en vielsesring. Hvordan gør du det?
3: Det kan det også nogle gange være. Det er jo i første omgang prøve at forstå, hvad er det, der er sket, da den her ring, den er ind på vandet, eller på bunden af vandet. Og så er det jo ligesom at prøve at arbejde sig tilbage, hvor der er størst sandsynlighed for, at den kan være. For de kan jo godt begynde at grave sig lidt ned, og også afhængig af, om der er tang, eller om der er en blød bund eller noget, så kan de jo falde ned, sådan så man næsten ikke kan se den, eller slet ikke kan se den. Og så er det jo ellers bare begyndt at lede og se, om man kan finde den nede på bunden. Og så forhåbentlig få den op til ejermanden.
2: Ja. Hvor længe kan du blive dernede ad gangen?
3: Jamen altså, jeg synes, at man skal have rimelig meget respekt for vandet. Det er jo en størrelse, som vi ikke kan styre. Så jeg presser aldrig mine grænser mere, end jeg er helt sikker på, at jeg kan håndtere, så det er typisk et sted mellem et halvt og et helt minut, jeg er under vandet, og hvor jeg så svømmer rundt og leder, og så op og får luft, og så ned igen.
2: Ja, ja, så skal der nogle dyk til, kan jeg forestille mig, hvis man skal finde noget, der er meget småt.
3: Nogle gange kan det løbe op.
2: Ja. Hvorfor gør du det?
3: Præcis. Jamen altså, jeg har altid elsket at snorkle, og har gjort det nærmest siden jeg kunne gå. Og så tror jeg bare, at den fascination af verden, der er under vandet, den har altid fanget mig. Og så er det jo bare sjovt, hele den her skattejagt, der også kan være i det. Det har egentlig bare haft lidt sådan en udvikling, hvor det gik fra, at jeg snorklede, til at jeg ledte efter muslingeskaller, til at jeg nu snorklede i Danmark, og til at jeg så fandt den første telefon, eller hvad jeg nu har fundet, og til at det blev sjovere og sjovere, og nu sidder jeg faktisk lige med en telefon ved siden af mig, som jeg har fundet for nyligt, hvor jeg har fået den tørret, og nu har fået gang i den. Og der har jeg lige fundet telefonnummer på ejermanden, som jeg så har skrevet til og venter spændt på, at de svarer. Fordi det er jo også noget af det, jeg synes er sjovt. Det er at kunne se glæden i øjnene på folk, som får noget tilbage, som de tænkte var tabt for evigt.
2: Ja. Og hvad er det for en ejer? Er det en dansk ejer?
3: I det her tilfælde er det. Ja.
2: Jeg bliver spørget, fordi jeg ved, at du også har fundet en telefon, som har tilhørt en belgisk ejer.
3: Det har jeg. Ja, det var også nede på, jeg tror det var 7-8 meter nede på havnebunden, der fandt jeg en telefon. Og den tog jeg hjem og fik tørret godt og grundigt. Og da jeg så forsøgte at tænde den, så begyndte der at trille sms'er ind. Og så kunne jeg se nummeret på en af sms'erne. Så den kunne jeg fra min egen telefon tilbage til at være, hej, jeg har fundet den her telefon, og så kom jeg i kontakt med ejeren den vej igennem, som var en belgisk kvinde, som egentlig bare havde været på ferie i Danmark, og som var taget hjem, og jeg foreslog så, at jeg kunne sende den til hende, men hun synes hele historien, den var så vild, så hun endte faktisk med at tage et fly til Danmark sammen med sin kæreste for at modtage telefonen og hente telefonen og hyre hele historien. Og jeg havde også filmet det på et GoPro, som jeg havde på. Og så fik hun lov til at se det. Og ja, det er jo ret skægt, når man endda på tværs af lande kan hjælpe med at finde ting tilbage til ejeren.
2: Ja, det er jo alligevel en reaktion at få, at de rejser hele vejen hertil for at hente telefonen. Så, ja, fordi hvordan reagerer folk, når du finder noget, der har været vigtigt for dem? Fordi det, jeg tænker, det må være noget, som har en vis betydning, hvis de sender dig ned for at fiske det op.
3: Helt bestemt. Nu kan man sige, den belgiske kvinde og den telefon, jeg har liggende her ved siden af mig, det er nogen, jeg så har fundet, hvor jeg har let efter andre ting. Så det har ikke engang været sådan, fordi jeg har let efter de ting specifikt. Men når folk, de spørger mig, om jeg kan hjælpe med at finde noget, og jeg så efter mange søgen finder det, og de ser det, så De bliver jo helt vildt glade. Mange er bare taknemmelige for, at jeg overhovedet vil prøve, fordi så føler de, at de har gjort et forsøg i det mindste. Så ja, folk er meget, meget glade, når man finder det til dem.
2: Ja. Når du så er dernede, tager du så også en gammel cykel lige, eller noget andet skrald med op en gang imellem?
3: Altså, der ligger jo rigtig meget forskelligt skrald, og jeg prøver at rydde op løbende, fordi for eksempel sådan nogle af de her vapes, som jo små cigaretter, elektriske cigaretter, hvor der jo er batteri i, og der er tobak og alle mulige ting. Sådan noget, det synes jeg jo er en stor skam, hvis det skal ligge nede og forurene havnebunden. Så det prøver jeg altid at få så meget som muligt med op.
2: Ja,
3: Man kan også sige, at nogle telefoner, de står måske ikke til at redde, og det kan jeg tydeligt se. Men til gengæld, så kan man få et batteri op fra bunden af vandet.
2: Er det en god forretning?
3: Nej, det ved jeg ikke, om jeg vil sige. Jeg tror, jeg holder mig til mit normale arbejde. Men det er en rigtig god hobby. Jeg ville gøre det lige meget, om der var nogen, der bad mig om det eller ej. Så der gør det jo bare endnu sjovere, når der så er noget at lede efter, og jeg kan glæde folk med at finde tingene.
2: Ja. Jamen, det er jo... jeg vil bare sige held og lykke med det arbejde
3: jo,
2: der.
3: Tak. Og du må endelig skrive, hvis der bliver brug for at finde noget.
2: Jamen, jeg står her og holder krampagtigt fast på min hvilesesring, så den ikke ryger, når jeg skal op i sommerhuset og bade i aften.
3: Ja, hellere at tage den af, inden du kommer ned til stranden eller til vandet.
2: Det er rigtigt. Tak, Luca Maxen, for at være med.
3: Det var altså lidt, og rigtig god dag.
2: I lige måde.
3: Tak. Hej.
2: Fridykker og altså indehaver af Instagram-profilen Bunderfund. I dag nåede årets Tour de France et af rutens mest legendariske bjerge, da rytterne ramte Alpe d'Huez i de franske alper Det er 4 år siden, at rytterne senest skulle kæmpe sig op af Alpe d'Huez, og Tadej Pogacar leverede en magtdemonstration, da han passerede målstregen og vandt sin 5. etappesejr i årets tur.
4: Nu rejser han sig op og kører det sidste stykke. Lenny Martinez forsøger at sprinte ned bagved, men her er der ingen, der kan nå ham. I 1952, der var det Fausto Coppi. I 1986, ja undskyld, der var det Bernard Hinault. Og i 1997, Marco Pantani. I 2026, der skriver den største af de største, Tadej Pogacar, direkte ind i historien. Han vinder på det mest mytiske bjerg i Tour de France sammenhæng. Han vinder på Alpe d'Huez.
2: Ja, så lød det her fra vores kolleger på turen på P4. Længe inden da har fansene dog stået klar. De har hele dagen holdt fest.

0: Ja, sådan lød det tidligere på dagen på Alpe d'Huez, hvor der blev danset. I mål var Pogacar 6 sekunder foran franske Lenny Martinez, altså kun 6 sekunder, det er alligevel ikke meget for en klatrer som ham, mens Richard Carapaz fra Ecuador kom i mål yderligere 3 sekunder efter. På BT er man ikke specielt meget oppe at køre over sejren her. Hold kæft, det er røvkedeligt. Ligeglad om man er et fænomen. Løbet har været slukket siden Tourmalet gav et kedeligt Tour de France. Lol, er der en bruger, der skriver. Ekstra kedeligt er det selvfølgelig blevet, efter at Jonas Vingegaard styrtede i søndagens etape og udgik af løbet. Så nu er der ikke meget modstand tilbage til Pogacar i det omfang, at Jonas Vingegaard overhovedet har kunne yde ham nogen som helst modstand. En anden skriver, dagens resultat er 100% forudsigeligt, ligesom i Grand Tours i de gamle dage, skriver en af tidligere cykelfans. I morgen, lørdag, der er det sidste bjergetappe, som også slutter på Alpe d'Huez. Og Monique, at han ender med på søndag, Tadej Pogacar, at slutte på toppen af skamlen, også på den afsluttende, eller ikke på den etape, men som samlet vinder løbet efter den afsluttende etape til Paris. Det var alt, hvad vi havde at byde på i denne fredags P1-orientering. Lærke Balsen var redaktøren. Jeg hedder Søren Carlsen. I morgen kl. 8 er der P1 Morgen igen, og vi er tilbage igen på mandag her på P1-orientering, nu kl. 18.
1: Et område på størrelse med Læsø er opslugt af flammer i Vipperdue i det sydvestlige Frankrig. 44.000 er blevet evakueret siden naturbranden startede i onsdags, og DR's klimakorrespondent Maria Andersen, du er netop ankommet til Marseille i Frankrig. Samlet set så er 80.000 mennesker blevet evakueret på grund af naturbrand både i Frankrig og i Spanien. Hvad er årsagen til, at vi ser så omfattende brand lige nu?
2: Der er to faktorer, der spiller ind, når det kommer til tørke, som jo er de, hvad kan man sige, perfekte betingelser.

0: Iran, som nu, lige nu spreder sig flere steder i Frankrig.
1: Lød det fra Maria Andersen på en lidt skrættende linje. I går der bad Frankrig EU-landene om hjælp med slukningsarbejdet, og derfor er 3 brandbekæmpelsesfly sendt afsted til Frankrig, og 4 sendt afsted til Spanien. Fra dansk side bliver der dog ikke mulighed for at hjælpe, siger chef-sergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, Kent Balhorn.
2: Når man iværksætter den her EU-mekanisme, så beder man om nogle specifikke moduler og materiel, som i det her tilfælde for eksempel er fly. Og i det her tilfælde, der ruder Danmark så ikke over de anmodede moduler, hvorfor Beredskabsstyrelsen så ikke har mulighed for at tilbyde hjælp.
1: Vi skal vende os til turkisfarvede elbiler i gadebilledet. I dag rullede de første af 600 spritnye taxaer fra den vietnamesiske taxagigant Green SM ud på vejene. Selskabet er stort i en række asiatiske lande, og nu vil de også indtage det europæiske marked. Og det er ikke kun selskabet, der er nyt herhjemme. Det er chaufførernes vilkår også. De får nemlig 29.000 kroner om måneden plus pension og feriepenge for 37 timers arbejde. Og derfor vil australske David Watson også gerne køre i de turkise biler. Ham mødte vi i køen af taxa foran Københavns Hovedbanegård tidligere.
3: Jeg har ikke engang haft mit første kunde nu, men rigtig mange søde kollegaer.
4: Det nye taxaselskab åbner officielt først på torsdag, og firmaet vil ikke tale med os inden da. Men i dag sendte det altså 50-60 biler på gaden i København.
3: Jeg er ikke helt enig i sagen, men vi har en soft start og en hard start, og jeg mener, at det er vores soft start.
4: Og den bløde start glæder David Watson, som har lidt sommerfugle i maven.
3: Det er skræmmende, men jeg er lidt spændt på en god måde.
4: De nye chauffører har alle sammen turkisfarvet tøj på for at sende et ensartet signal til kunderne. Og så skal de være service-minded.
3: Vi skal være høflige, vi skal være pænt præsenteret, og vi skal behandle folk ordentligt.
4: Siger den nyslåede taxachauffør, som umiddelbart er godt tilfreds med både løn og arbejdsvilkår for det nye job.
3: Mange chauffører kører 12-14 timer om dagen. Vi kører 8 timer. Hvad til?
1: Hos ATEC, som er arbejdsgiverforening for en række vognmænd, tror bestyrelsesformand Gert Mark, at det nye selskab kan ændre taxabranchen herhjemme.
5: De andre taxaselskaber, specielt i København, skal lynhurtigt komme på banen for at matche det her. Måske ikke lønmæssigt, men med ordnet forhold, for at ikke miste grebet i kunderen.
1: Søren Nielsen havde set på indslaget. Så ruller bolden igen i Danmarks bedste fodboldrække, Superligaen. Om en time skyder sæsonen i gang med et opgør mellem Viborg og OB. Og Mathias Jakobsen, du skal komme til kampen på P4. Allerførst, hvad er det for en sæson, der bliver sat i gang for alle os fodboldfans?
6: Jamen altså, Superligaen er jo altid topinteressant, men lige præcis den her sæson, den bliver ekstraordinært interessant, fordi der er så mange spørgsmål. AGF, kan de genvinde mesterskabet, de danske mestre, for første gang i 40 år? Hvad med FC København? Katastrofal sæson i seneste, hvor de end ikke kom i top 6. Kan de vinde mesterskabet? Hvem skal rykke ud? Hvem skal i top 6? Alt er på spil. Det bliver så forrygende, når det kommer i gang.
1: Og du skal som nævnt kommentere kampen, og det første opgør i år, det er nemlig Viborg OB, og hos OB's fanformand Thomas Gudberg Carlsen, så er der store forventninger.
7: Jeg regner med en sejr, gerne på en 2-0, så vi kommer godt fra start.
1: Ja, optimisme i OB-lejren. Hvilket opgør er det, vi kan forvente?
6: Ja, 2-0, det er måske lidt optimistisk, fordi Viborg, de har altså også et forrygende hold, og de skal nok komme til at spille offensivt. Så jeg håber på, at det bliver en offensiv og underholdende fodboldkamp, måske med en masse mål. Jeg tænker i hvert fald, der er alle mulige grund til at følge med i radioen, når Superligaen altså starter efter 65 dages pause.
1: Sejr til OB eller Viborg?
6: Uafgjort, måske.
1: Modtaget. I aften og i nat breder skyerne sig mod øst, og der kan komme regn i en overgang. Sidst på natten begynder det dog at klare lidt op i den sydlige og vestlige del af landet. Temperaturen lander et sted mellem 12 og 17 grader, så en svag til frisk vind omkring sydvest. Radioavisen var med Camilla Mærsk. Redaktør var Nikolaj Sigsgaard.
8: Du lytter til P1. God aften. Nu får vi genhør med denne uges udgave af P1 Debats Sommersalon. Og her blev det blandt andet diskuteret, om fodbolden sejrede under VM i USA, eller druknede det hele i politik. Skal Danmark være et aircondition-land, når vi nu får flere hedebølger i fremtiden? Og skal vi holde op med at være trætte af turisterne, og i stedet takke dem?
9: Uffe Elbæk, med udsigt til flere hedebølger i Danmark, skal du så have installeret aircondition i dit hjem?
10: Det skal jeg overhovedet ikke.
9: Hvorfor ikke?
10: Nej, fordi jeg synes, det er sådan en symptombehandling. Jeg vil hellere være grøn klimaaktivist og sørge for, at vi løser problemet.

0: Sejrede fodbolden under VM i USA eller druknede det hele i politik, hydration breaks og halftime show? Skal Danmark være et aircondition-land, hvor vi oplever oftere hedebølger i fremtiden? Og skal vi holde op med at være trætte af turisterne og i stedet takke dem, der kommer og besøger Danmark? De spørgsmål stiller jeg i dagens P1-debat Sommersalon, fordi det er sommer, det er sol og det er salon i P1-debat. Det betyder, at vi hver fredag hen over sommeren har et skarpt sommerpanel klar til at debattere alt det, som du vender hen over spisebordet ved kaffeautomaten eller på sociale medier. Og dagens panel, det består i dag af følgende. Hjertelig velkommen til. I kan lige præsentere jer selv fra en ende af.
1: Jeg hedder Benedikte Løgn Nielsen, og jeg er forperson i organisationen Kvindeøkonomien.
2: Og jeg hedder Christoffer Asroni, og jeg er folketingskandidat for Liberal Alliance.
3: Jeg hedder Emil Marling og er business manager i en IT-virksomhed, men jeg tænker, at de fleste kender mig fra TV-programmet Forræder uden grund.
0: Som du er vandt.
3: Som jeg er vandt, ja.
4: Jeg hedder Uffe Elbæk, og jeg har en sådan lang titelrække af forhenværende, det ene og det andet og det tredje. Så hvis jeg skal give mig selv en ny titel, så må det være sådan pensionist-iværksætter.
0: Pensionist-iværksætter?
4: Ja.
0: Ja,
4: det var ny. Jeg er jo pensionist, og jeg er også iværksætter.
0: Sådan, og ellers så kender man dig jo som stifter af Alternativet, ja. Til kulturminister. Og mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til denne uges udgave af P1-debat Sommersalon. Og udover at formatet måske er en lille bitte smule anderledes, så er der altså en ting, som er fuldstændig som det plejer at være, det er nemlig, at I stadigvæk kan blande jer i dagens P1-debat. Synes du, at fodbolden endte med at sejre i VM i USA, Canada eller Mexico, eller druknede det hele i politik? Og synes du, at vi skal i gang med at installere aircondition i Danmark, ja eller nej? Bland dig ved at ringe ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked.
5: Trump vil gerne med på billedet. Spanien, verdensmester 2026, og vinder af VM-trofæet for anden gang.
0: Ja, efter en sejr på 1-0 over Argentina efter forlænget spilletid, så kunne den spanske anfører Rodri altså løfte VM-pokalen. Og som altid, så trækker verdensmesterskaberne i fodbold overskrifter, men i år, der var der virkelig mange historier rundt om fodbolden, der altså kom til at fylde i mediebilledet. Emil Hust Marling, fulgte du med?
3: Det kan du tro, jeg gjorde.
0: Er du fodboldfan?
3: Kæmpe fodboldfan.
0: Ja, sejrede fodbolden alligevel til sidst?
3: Jamen, det synes jeg, den gjorde, men jeg har også reflekteret lidt over spørgsmålet. Jeg tror, jeg svarer ja, fordi Spanien vandt, så sådan fodboldens ånd, synes jeg, vandt, fordi det var det bedste hold og det bedste kollektiv. Men hvis det var Argentina, der havde stået og løftet den pokal, så kan godt være, at jeg havde svaret nej. Men jeg synes, at der skal sendes en kæmpe cadeau til spillerne og de forskellige landshold, for måden de håndterede alt det her virvar, der var ude omkring. Det var jo stjernerne som Mbappé, Messi, Haaland, der brillerede. Men der var også nogle situationer, hvor jeg godt kunne mærke, at jeg blev provokeret, og hvor jeg følte, at sportens integritet virkelig var sat på spil.
0: Hvad vil du huske VM 2026 for?
3: Og det er jo så der, at jeg blev lidt udfordret, at jeg svarede nej, eller svarede ja til det spørgsmål, fordi det, jeg jo nok vil huske, det var, at Trump han fik omstødt det her famøse røde kort til en USA-spiller. Men jeg synes jo så netop, at grund til at svare ja, er jo måden, det blev håndteret på, også at Belgien så bare gik ud og smadrede USA fuldstændig. Det var jo det bedste måde at tage til genmæle på.
0: Så fodbolden er simpelthen for stor til, at man kan holde den nede, selv med politik eller hvad?
3: Jamen det ville jeg ønske, jeg kunne sige ja til. Men jeg synes også, at vi fik set i dag, at det er den ikke nødvendigvis, eller i år til VM, at det er den ikke nødvendigvis.
0: Og selvom at der jo var mange ting rundt om fodbolden, der trak overskrifter, så skete der alligevel også måske nogle mindeværdige ting på banen. Altså den franske angriber Kylian Mbappé, han kan nu kalde sig den mest scorende spiller i VM-historien med 10 mål ved dette VM, så nu er han altså op på 22 VM-mål i alt. Målrekorden fra VM i 2022 på 172 mål blev altså slået allerede efter 58 kampe. Der blev simpelthen i alt scoret 308 mål ved det her VM, og 6 millioner tilskuere til den her fodboldbegivenhed her gjorde det altså til det største i historien. Der var 48 hold med, og der blev spillet 104 kampe i alt. Er det ikke også værd at tage med, Emil?
3: Det er det da helt sikkert, og jeg synes jo egentlig også, noget andet vi lidt glemmer, det var jo Norges fuldstændig fantastiske turnering. De fik jo virkelig sat ikke bare Norge i gang, men hele verden i gang med det her ro. Det synes jeg var helt fantastisk. Man så det også med Island, ved det, da de var med sidst, hvor de stod og klappede det her vikingeklap. Og det er også derfor, jeg vil gerne fastholde, at det var fodbolden, der vandt. Men det var ikke på grund af Trump eller FIFA og Infantino, det var på grund af spillerne.
0: Benedikte Løje Nielsen, forperson for kvindeøkonomi. Nogle af de ting, jeg har nævnt her, er det ting, du vil huske VM for?
1: Jeg har simpelthen, nu sad jeg og lyttede med, og jeg vil sige, fodbolden i mit hoved sejrede marginalt under det her VM. Altså, jeg havde enormt svært ved at skulle, jeg skulle sætte mig op til at se ud over alle de her ting. Jeg føler, hver dag, der vågnede jeg op til en ny nyhed, hvor jeg sådan, det er bare løgn. Nu er jeg gift med en belgier. Så for mig var det her med det røde kort, som Trump blev omstødt, det påvirkede os enormt meget, og det gjorde, at vi fik endnu mere. Vi blev meget indigneret af, at nu skulle vi gå ind i den her kamp med et omstødt rødt kort, og alt ligesom kan lade sig gøre, og at det ikke er fodbolden, der får lov til at være i centrum længere. Det er alt det udenomliggende. Altså, jeg noterede mig meget ved det her. Jeg blev meget opkørt, kan man sige, omkring de her hydration breaks, hvor jeg synes, det var noget fis. Specielt, at de blev indført i 2014 i Brasilien, hvor der faktisk var en sundhedsrisiko for spillerne. Og det er det, vi skal fokusere på, det er, at spillerne, de skal være i centrum. Det er spillernes helbred, hvis der er en risiko for, at de kan blive overophedet, hvis de ikke kan spille, så indfører der den hydration break. Men sådan er det altså ikke på et 18-graders stadium i Seattle. Der er der ikke risiko for en hydration break. Så for overophedning og brug for en hydration break. Så jeg blev meget. Jeg synes, at jeg skulle minde mig selv om, hvad det smukke er ved sådan en slutrunde, og hvorfor det er, vi har VM, når Trump og Infantino udfordrer mig så meget.
0: Vi snakker 308 mål, 48 hold, 104 kampe, den ene rekord, der bliver scoret efter den anden. Hvordan kan det gøre dig tilfreds eller begejstret?
1: En VM-finale, der bliver spillet på en bane, som ikke er optimal, fordi den skal kunne rumme et halftime-show sikkert. Altså, og en pause, der er jo 27 minutter lang, hvor spillerne kommer ud af deres flow. Det er jeg ikke tilfreds med, og derfor så glæder jeg mig da også til, at det kommer tilbage igen på en grund, kan man sige, af, hvad er det Marokko, Spanien og Portugal næste gang, der skal være værtsnationer sammen, hvor man, jeg vil forvente og håbe, at de vil sætte fodbolden først. Og ikke tage de kommercielle hensyn. Sæt det først.
0: Og nu nævnte du jo selv halftime-showet, også da vi har talt med dig som forberedelse op til det her program her. Du var ikke særlig begejstret. Hvis jeg nu lige prøver bare lige at spille noget af det igen, så kan det være, at du måske husker det lidt anderledes. Så måske er der en smule begejstring, jeg kan vække i dig, hvis jeg spiller det her.
1: Lad os prøve.

0: Benedikt Løg, vi snakker Shakira, Coldplay, Justin Bieber, Madonna.
1: Muppets.
0: The Muppets, ja, lige præcis.
1: Muppets.
2: Altså, ja, men jeg sidder der også og rocker med. Jeg sidder der også og rocker med. Altså, jeg kan da godt lide Shakira, men så kunne man da have valgt at sige, jamen, så kommer Shakira ind og spiller en sang, og så er vi også færdige med det. Det er ligesom, det er ikke det, der er essentielt ved en VM-slutrunde. Det er fodbolden. Fodbolden er nok. Vi behøver ikke alt det omlæggende. Altså det som du har sagt før, jamen det er de dramaerne, det er de små nationer, det er de her fuldstændig Goliat-fortællinger næsten, hvor de små nationer tager de store. Norge, der kommer så langt, det, jeg behøver ikke Shakira. Jeg har nok i det, der faktisk sker på banen.
0: Godt, Christoffer Asroni. Fulgte du med i VM i år?
3: Ja, det gør jeg. Og når enden er god, er alting godt. Det bedste hold vandt. Spanien vandt. Mm. Jeg er så skuffet over Argentina, som er mit næst favorithold. Jeg var jo glad, da Argentina kom i finalen. Nu er jeg først og fremmest glad for, at Spanien vandt. Men alt endte jo godt. Fodbolden vandt, politikken tabte, Trump blev til grin igen. Halftime-showet, jamen det var jo egentlig også godt. Altså jeg er så dekadent, at jeg tager al bling med. Også.
0: Det kan slet ikke histe op, alle de her ting, der foregik uden for banen også?
3: Nej, det kan det ikke, og jeg har været i sådan historiebogen og ledet tilbage til tidligere former for VM, og kan jo blandt andet fra min barndom huske et VM i Argentina under militærjuntaen, hvor man jo også var bange for, at det ville blive brugt politisk, og det blev brugt politisk. Argentina vandt oven i købet det VM. Eller sidste gang, der var VM i Katar, hvor der var stor diskussion om, hvorvidt det overhovedet måtte være i Katar, og hvad havde arbejdsforholdene været for de mennesker, der var med til at opføre stadion. Så jeg var selv med den daværende udenrigsminister, Christian Jensen, i Katar for at kigge på blandt andet arbejdsforhold. Så det var jo også noget, man gik op i alt det politiske omkring. Så jeg tror ikke, vi kan komme uden om, at VM vil altid være et show på den ene eller den anden måde, og vil tage farve af de omgivelser, som man nu sætter det i.
0: Og nu siger du det her med at tage farve af de omgivelser, man ligesom befinder sig i. Noget af den farve, som VM jo kom til at tage, det er en episode, som jo er allerede blevet nævnt her i studiet, og som noget, som den amerikanske præsident gerne vil fremhæve som et mindeværdigt øjeblik under turneringen. Prøv lige at høre, hvad han siger her.
4: Unforgettable moments, yet unforgettable moments, like probably the most unforgettable is when they gave that gentleman, is it a red card? And I was forced to call Johnny and just make a recommendation. I said, Johnny, I'd like to make a recommendation. Let the guy in the game. No, I didn't say that. I said, I'd like to wage a complaint. You know, it's so much better the way it worked out because there's no controversy. They won the game and our team had all of its players. You made another great decision, if you think about it.
0: Ja, er det noget af det, man så må leve med, når man for eksempel er i USA, at en amerikansk præsident lige ringer til FIFA for at forsøge at få omstødt et rødt kort?
3: Ja, det er man jo. Og sagen er jo den, at man kan faktisk ikke vide, om det var hans opringning, der medførte, at man fik omstødt det røde kort. Trump er jo en showman, mest på ondt, men han er jo også forfærdelig morsom. Nogle gange ufrivilligt, når han står der og tager æren for den vej, vinden alligevel blæser, ikke? Og det tror jeg bare, man er nødt til at springe op og falde ned på. Og så er FIFA nødt til at sørge for at bevare den integritet, man måtte have. Dommerstanden er nødt til at bevare den integritet, man måtte have. Og bare være uangribelig i den måde, man afgør ting på. Så hvis institutionerne holder, så kan den slags klovnerier godt accepteres.
0: Uffe Elbæk, du har gæstet det her studie, der vi har diskuteret VM i USA, og der ved jeg, du var ikke særlig begejstret for, at vi skulle til USA og spille. Nu siger jeg, vi var sådan set ikke med jo, men altså
5: i
0: ånden var vi med, ja. Du var ikke særlig begejstret.
5: Nej, altså, jeg vil ikke have været tilskuer i USA.
0: Nej, har den skepsis lagt sig nu?
5: Nej, overhovedet ikke. Altså, det var jo en ret skizofren oplevelse, ikke? Og den skizofreni er jo også i studiet. På den ene side, så elsker man bolden og spillet, og samtidig så er der nogle kræfter, som er ved at ødelægge sjælen i sporten, ikke? Og derfor synes jeg, Christoffer, når du siger det der med, at man håber på, at institutionerne kan rette det her ind, så er problemet jo FIFA. Altså, og FIFA er gennemkorrupt. Og vi har en direktør for FIFA, en leder for FIFA, som er dybt, dybt problematisk. Og det er jo det, der vi også ser nu med konflikten med UEFA, som går ud og kritiserer FIFA. Og nu snakker vi om, der er politik og sport, der blandet sammen. Det er det altid været. Men det, der er problemet, det er, at økonomi er kommet ind og blevet den drivende kraft i, hvordan tingene bliver afviklet. Så når vi snakker om de der halvtime shows og de der breaks, så er det jo ikke på grund af fodboldspillernes ved at vælge. Nej, det handler om reklamer. Det handler om eksponering. Det handler om, at vi afvikler kampe, hvor de koster nærmest vanvittige summer for overhovedet at få lov til at komme ind og sidde på stadion. Så det vil sige, at det, vi ser ind i, det er, hvordan beskytter vi sjælen i sporten? Fordi hvis vi fortsætter på den her vej, så begynder selv fansene at sige, det vil vi ikke være med til, og det var jo også det, vi så under Qatar, at det var jo, DBU var sådan vaklet og vidste ikke, hvilken ben de skulle stå på. Det var fansene, der gik ind og sagde, det er dybt problematisk, det vi ser her.
3: Mm. Jeg er enig med dig i, at det er dybt problematisk. Jeg tror bare, at det altid har været et vilkår. Det var jo også et vilkår fra før muren faldt, hvor store regimer med diktatorer var nogle af de eneste, der virkelig kunne finansiere store sportsbegivenheder. Og derfor er der jo ikke noget nyt i, at man havner i den her type dilemmaer. Vi kommer ikke til at slippe for den, uanset om nogle sportsbegivenheder bliver holdt i en diktaturstat eller et demokrati, hvor der måske også vil være kommercielle interesser på spil. Det, man må gøre, som du jo også rigtig peger på, det er, at man som fans og som deltager i de sportslige institutioner, FIFA, UEFA osv., holder stien så rent, som man nu kan, og råber op der, hvor man kan. Jeg tror ikke, vi kommer til at slippe for det der politiske pres. Og jeg tror i sidste ende faktisk, at fansene er mindre politiske, end vi er her, som sidder her og som kan problematisere det. Jeg tror faktisk, de fleste fans, de vil bare have show.
2: Men for at man overhovedet kan, altså for mig, der skal vi tage et skridt tilbage, fordi for at man overhovedet kan vinde og blive en værtsnation, så synes jeg, at man skal leve op til de retningslinjer, som FIFA nu, så når det er dem, der styrer det, de sætter for en slutrunde. Der er nogle retningslinjer, det må man skulle opretholde, hvor end det her det bliver holdt i verden, og det må ligesom være grundlaget for det. Hvad jeg er rigtig bange for, det er, at vi kun lige har fået en smagsprøve på, hvad der kommer til at ske til OL, for OL bliver også afholdt i USA om 2 år, og der er det ikke kun fodbold, der er det på tværs af mange sportsgrene, og der har vi et format, som samler altså om end verden endnu mere. Hvis man kan få lov til at have så stor en påvirkning på, hvordan en slutrunde som VM den bliver afholdt, en virkelig en sportsinstitution, hvad kan man så ikke også få lov til at gøre ved OL? Jeg ved godt, at IOC er ikke FIFA, men jeg er stadig nervøs. Det er i slutningen af Trumps periode, så han er der jo stadig.
0: Men som Christoffer Asroni siger, så det er jo ikke nyt det her med, at værtsnationerne bruger den her begivenhed til ligesom at på en eller anden måde at udstille sit land, hvad enten det er på den ene eller på den anden måde.
2: Men der er forskel på at udstille sit land, og så fundamentalt ændre spillereglerne for, hvordan er formatet for en slutrunde den er. Altså for eksempel hydration breaks, hvis vi kommer tilbage igen til dem, som UFO siger at bruge dem i en kommerciel sammenhæng. Altså hvis det er spillernes sikkerhed, hvis det er bolden, der er fokus på, jamen så sker det her, når temperaturen er mellem 32-35 grader, tror jeg retningslinjerne er, ikke når det er 18 grader, og ikke hver eneste kamp.
1: Og jeg er faktisk, det lyder meget politikagtigt, men jeg er faktisk enig med det, der er blevet sagt for hver af jer tre. Det, der er udfordringen for mig i det her, det er, sport er ubetinget verdens største scene, og det ville være utopi at tænke, at den vil Trump selvfølgelig gerne op på. Der, hvor jeg blev provokeret, det var, da det var så åbenlyst, at FIFA gik ind og ændrede, som du siger, Benedikt, nogle sådan, altså lovgivning, reglerne i fodbolden.
0: Her tænker du halftime show.
1: Halftime show, det røde kort, synes jeg, var det mest åbenlyst. Der følte jeg mig simpelthen, at FIFA de talte til mig, som om jeg var idiot, fordi alle kunne se, hvad det der handlede om. Og Christoffer har også en pointe, det har UFO at sige, at det er der FIFA, også IHF i håndbold, det er, hvad vi taler om, den olympiske komité, er nødt til at ligesom have deres integritet. Og da Trump han ringede til Infantino, så skulle han sige til Trump, ved du hvad, hvis du passer din butik, så passer jeg min, og så skulle han have lagt røret på.
3: Jeg blev faktisk overrasket over Infantino på den lidt positive måde. Jeg synes, han er en forfærdelig person i det hele taget, men jeg blev faktisk en lille bit smule positivt overrasket over ham.
5: Det kan jeg ikke blive Trump.
3: Da han prøvede at få Trump ned fra scenen med det spanske landshold. Jamen, igen, det her, det er en virkelighed, som er grommeleret. Altså, der er i de institutioner, som prøver at lægge pres på, på sporten, er der ikke nødvendigvis kun helte. Men der er heller ikke nødvendigvis kun skurke. Og personer, der er skurke, kan nogle gange også have en positiv rolle, ikke?
5: Okay. Jamen, det der mit problem med det, du siger, Christoffer, det er, eller, og det, nu tolker jeg dig, og så må du sige, om jeg tolker dig rigtigt, ikke? Og det er, at du sådan, jeg hører dig sådan lidt, at lad tingene udvikle sig, altså, vi må acceptere tingenes tilstand.
3: Nej.
5: Sådan har det altid været, og sådan noget, ikke? Og det, synes jeg, det, der er problemet, det er jo, at FIFA får lov til at fortsætte den udvikling, de har. Vi kan se, at det primært er fra Europa, at der er kritik, og man stiller spørgsmål til sig ved det. Nu skal han jo genvælges, og har allerede fået 200 stemmer fra alle mulige lande uden for Europa. Jeg tror bare, at vi bliver nødt til at lægge en massiv pres på det, og vi bliver nødt til at bruge vores repræsentanter, om det så er DBU eller andre idrætsorganisationer, læner sig op af de retningsanbefalinger, som Play the Game, som organisationen er kommet med. Altså, der skal lægges et massivt pres. Og du sagde, Christoffer, at du troede, at de fleste fansene, de rent faktisk bare gerne ville have et show. Og der var noget af det, som jeg blev allermest rørt over og motiveret af, det var jo omkring Qatar, at vi så fansorganisationerne sige, det dræber simpelthen sjælen i sporten, hvis vi skal spille på stadierne, der er bygget oven på lignende af gæstearbejdere. Mm. Altså, hvornår er det?
3: Og det gjorde ikke,
5: hvor, ja, og det gjorde men det er jo dybt
3: og problematisk. Og fansen kom alligevel?
5: Nej, der var rigtig mange fans. Nu snakker jeg om danske fans. Selvfølgelig, vi snakker om globale fans.
0: Men er det ikke lige præcis en pointe i sig selv, Uffe Elbæk? Måske er resten af verden sådan set bare ligeglad?
5: Jamen, det er jeg da ligeglad med, så til gengæld også.
0: Er det ikke en del af problemet, Uffe Elbæk, at måske er det kun i vores lille andedam her, vi går så meget op i det?
5: Jamen, det ved jeg da ikke. Altså, vi skal da altid stå op for det, vi mener er rigtigt at forsvare. Jeg synes, man skal forsvare sjælen i sporten. Det synes jeg.
0: Det står faktisk roligt.
3: Jeg er helt enig med Uffe i, at vi skal forsvare sporten. Og jeg er helt enig i, at UEFA skal protestere, og Belgien skal protestere, og andre lande skal bakke Belgien op. Fuldstændig enig. Det, jeg konstaterer, det er, at denne her type politisk pres har altid været der, og den ligegyldighed, man ser hos den store mængde fans, har også altid været der. Og de her internationale institutioner, de er jo på mange måder parallelle til FN på den dårlige måde, nemlig at de er fulde af korrupte lande, diktatorisk udpegede personer. Det er nogle vilkår, vi skal arbejde med. Og der er min tilgang. Lad os arbejde inden for systemet. Lad os presse så godt vi kan.
0: Men jeg
3: kan for eksempel ikke forestille mig, at UEFA skulle trække sine hold fra et verdensmesterskab.
0: Men Christoffer Skoen,
3: er der ikke... Det er jo lidt ligesom FN. Men man er nødt til at være der, selvom de andre...
5: Hvor er din smertegræns, Christoffer? Tit laver man jo den der reference til OL under Hitler. Hitler-Tyskland i 30'erne, ikke? Altså, hvornår er det, at man siger, der er en smertegrænse? Jeg gad godt at høre, hvor din smertegræns gik. Hvor du vil sige, det her, det kan vi simpelthen... De rammer kan vi ikke acceptere.
3: Man sagde jo, at der var en smertegrænse, da Sovjetunionen gik ind i Afghanistan. Og der var der store dele af den vestlige verden, der boykottede OL i Moskva. Allerede som barn synes jeg, det var en dårlig idé. Jeg synes, man skal møde op og protestere så godt man nu kan. Markere sig så godt man nu kan. Det er hellere blive og protestere, end at gå og være irrelevant.
0: Så har jeg lige et spørgsmål, Christoffer Osroni. Fordi en ting er de politiske ting, som der foregår omkring en slutrunde, og i landene hver for sig. Nu bliver det også påpeget her i studiet, at her er der måske en mistanke om, at det er blevet, altså, der er blevet decideret rodet ved spillet i sig selv via politisk indblanding. Altså annulleringen af et rødt kort. Man har gjort pausen meget, meget længere, så man kunne gøre plads til et stort halftime show. Man laver hydration breaks, så der sjovt nok også lige er plads til reklameblokke.
3: Og jeg har et tip.
0: Og hvis du elsker fodbold så meget, Christoffer Osroni, er det så her ikke en grænse, man måske har nået nu her, hvor man influerer selve spillet?
3: Jeg synes, at det, der er sket, er forkert. Og jeg har et tip til, hvad man kan gøre ved det, udover at protestere gennem UEFA osv. Næste gang skal det jo være i Spanien, Portugal og Marokko. Og her synes jeg måske, at vi skal benytte os af de kommercielle interesser og sørge for, at de virksomheder, som normalt vil sponsorere de her ting, også bliver sat under pres, så de medvirker til at opretholde institutionerne på den positive måde.
5: Det er ikke
3: altså virksomheder er bange for politisk og folkeligt pres, så virksomheder er tit meget nemmere at få til at rykke, end en politiker er.
0: Emil Husmann.
1: Jamen, jeg synes jo, at den her sådan, debat, det er jo sådan en god sandwich, jeg er kommet i her. Det kan lytterne ikke se, men jeg sidder jo mellem Uffe og Christoffer.
5: Du sidder rigtig godt.
1: Jeg sidder rigtig godt, det er super hyggeligt. Men jeg synes, at det her, det er jo den her sådan endeløse snak om sport og politik, og vi er nødt til bare at acceptere, at de to ting er blandet sammen. Men vi er nødt til at holde fast i, at det er organisationerne, der skal sørge for, at spillets integritet ikke bliver ødelagt. Og jeg kan simpelthen ikke lade være med, nu nævnte du selv OL tilbage i 30'erne med Jesse Owens, der vandt foran Hitler, og jo virkelig...
3: Og det var godt, han ydmygede jo Hitler på den måde.
1: Det var fantastisk. Via sport. Ja. Men der var jo så også til vinter-OL for nyligt, hvor den her stakkels ukrainske atlet jo var nødt til, altså blev jo diskvalificeret og sendt hjem, fordi han havde en hjelm på med billeder af sit afdøde landsmænd, og der var jo faktisk en komité, som overholdt sine egne regler, men det fik jo simpelthen et efterspil og et ramaskrig, jeg ikke har hørt lignende. Men hvis det nu havde været en hjelm, lad os sige, nu sætter jeg på spidsen, hvor det havde været russiske afdøde soldater, havde det så fået samme reaktion? Det tror jeg ikke, og det er der, det bliver sindssygt svært, men jeg vil bare give den økonomiske komité credit for, at de faktisk overholdt de regler, de selv har lavet.
3: Ja. Altså ved OL i Mexico, der var der jo også nogle sorte aktivister, der rakte en knyttet næve op på sejrskamlen og blev disket. Så de her ting er jo ikke nye.
0: Nej, godt. Inden vi lukker den her del af debatten, vi kunne fortsætte med den her del også, men vi skal også videre. Vi har taget andre ting på dagsordenen også. Så lad os lige tage fat i Maj Goser, som har ringet ind til os fra Roskilde af. Velkommen til, Maj.
6: Ja, hej.
0: Hej, Isa.
6: Tak for, at jeg måtte komme igen.
0: Jamen, selvfølgelig. Synes du, at fodbolden sejrede til VM?
6: Nej. Jeg synes, det som jeg fik hele tiden sådan en påmindelse om, når jeg kiggede med, det var sådan hele det der store apparat. Jeg synes, det var en magtdemonstration uden lige af de allerstørste magter, vi har i verden, som kan bevise, at vi styrer, uanset hvad. Altså moral og etik, synes jeg, bliver tabt, og sporten drukner. Jeg synes, der er en forlængelse i den her. Inden i mig, så får jeg sådan en... Det er en total forlængelse af hele den her manusfære-diskussion, og undskyld, jeg lige kommer til at sige, men det er, jeg synes, der er mænd, som ligesom står i front for det her, som sådan har forlænget en legekasse, det bliver sådan en, eller en sandkasse hedder det, det er en legeplads for dem, og almindelige mennesker, jeg synes ikke, det er fair at sige, at vi er ligeglade, jeg tror simpelthen ikke, at vi, hvad skal vi gøre, vi bliver taget lidt som gidsler. Man har jo også den der, man vil jo godt være med. Der er god underholdning, men der er hele tiden en dårlig smag i munden. Der er hele tiden noget ubehageligt i det her. Og så vil jeg bare sige hurtigt, at der er både det politiske, det økonomiske og det krigsførende i det her, som bliver blandet ind i det.
0: Okay.
6: Krigene, som foregår, bliver også en del af, gud, hvordan forholder vi os til det? Hvem er med af lande? Og det er enormt, altså det er... Og ingen kan bestemme andre end dem, der sidder på magten og har pengene. Og det synes jeg, det kan godt være, at det altid har været sådan, men nu er det bare så åbenlyst.
0: Ja.
6: Nu ser vi på det åbenlyst, og det bliver grænseoverskridende.
0: Benedikt Løg?
2: Ja, altså jeg vil passe på med at blande manusfæren sammen med, med hvad der er sket her. Men jeg er enig med dig i forhold til, hvad vi har set politisk og økonomisk og alle de kommercielle interesser. Jeg tror, vi kun lige ser sådan tippen af isbjerget i forhold til, hvad der måske har været skjult for os før i forhold til, hvad korruption var. Hvordan er de her slutrunder blevet afholdt? Hvad der er foregået inde i maskinrummet af FIFA? Det er nu blevet så tydeligt, fordi vi har en præsident i USA, som er fuldstændig ligeglad med at holde de her ting skjult. Så måske, altså hvis man skal kigge på det positive i det, måske er det faktisk meget flot og fint, at det her det er blevet udstillet for os nu, på den måde, det er blevet den her slutrunde, så nu kan vi faktisk, nu er vi informeret, nu kan vi sige, vi vil ikke finde os i det her længere. Vi vil gerne have et ny ledelse i FIFA, som faktisk ikke er korrupte, som opretholder det, som en slutrunde, det skal kunne.
0: Så kom der noget positivt ud af det alligevel, Maj Goser?
6: Jamen, det er jeg rigtig glad for, fordi det var faktisk en god vinkel. Det vil jeg håbe på, at det her er med til, at vi ligesom siger, nej, det vil vi slet ikke være med til. vi vil have noget ordentligt etisk, moralsk. Vi skal kunne være med det rent menneskeligt, det der foregår til de her slutrunder og i det hele taget i sportens verden. Og jeg ved godt, at den er farlig, når jeg lige blander manusfæren ind, men jeg synes bare på de klip, jeg lige så op fra tribunerne, der sidder jo alle de her mænd, der har den her massive magt og tegnbog. Og altså, jeg kan ikke lade være med at få sådan en vibe af, at så kan vi få lov til at se flotte ud. Godt. Hvis vi skal være med. Okay,
0: skal ja, lige... ja, men det er sådan meget
2: godt. Må jeg lige sætte et punkt?
0: Meget kort, meget fordi kort at, vi skal til at videre.
2: Jeg vil bare lige sige, bare for alle lytterne af manusfæren, det er en meget, meget giftig ting, men som vi ikke skal blande sammen med det andet, som er, hvad... altså pengemagt, og hvad sådan, altså alle de vores de store teknologigiganter, den magt, som de sidder med, og hvordan er pengene er centreret omkring mange, meget, meget få mennesker. De to ting skal holdes adskilt.
0: Ja, det kan vi lave en helt selvstændig debat om en anden gang. Maja Rosa, tusind tak for ringen til os.
6: Jamen, selv tak. Hej. Tak for, at jeg måtte være med. Hej.
0: Ja, fordi nu skal vi nemlig en smule videre her i dagens sommersalon på P1-debat.
7: Danmark sveder den her sommer.
8: Danmark sveder i de her dage.
9: Vi er nemlig stået op til en hed lørdag.
7: Der har vi haft 6 såkaldte hedebølgedøgn i Danmark i 2026.
8: Det er det højeste antal hedebølgedøgn siden 2011.
10: Det er jo helt fantastisk, altså. Det er jo bare sommer i Danmark, når det er bedst.
11: Flere steder i Sydeuropa er i de her dage plaget af omfattende naturbrande i kølvandet på sidste uges hedebølge.
12: Wildfires are raging in Italy, France and Spain, as southern Europe endures another spell of severe heat.
0: Ja, fordi den 27. juni, der oplevede Danmark den varmeste dag nogensinde målt, både i Ødum i Østjylland og i H.C. Andersen Airport nord for Odense, der viste termometeret altså 37 grader, og den tidligere rekord, den var altså fra 1947, og den var på 35,5 grader. Og det er ikke kun i Danmark, men i hele Europa, man faktisk har været ramt af hedebølger, fordi i Frankrig, der blev der flere steder målt over 40 grader, og Valencia i Spanien, der kom man altså næsten op på 45 grader. Uffe Elbæk, er du bekymret, når du ser de her tendenser?
5: Ja, det er jo klart. Altså, det er næsten for banalt, du stiller mig det spørgsmål, ikke? Altså, fordi det er nok de fleste ved godt, hvor jeg står klimamæssigt og i forhold til den grønne dagsorden. Det, der jeg synes er så frustrerende, det er, at nu ser vi konsekvenserne af det, vi andre har råbt op om i, jeg ved, årtier snart, ikke? Og så kommer der er en debat omkring, skal vi have aircondition, eller skal vi ikke have aircondition, ikke? Altså, det er som om, at hele perspektivet ryger for mig.
0: Jeg forstår, hvorfor gør det?
5: Jamen, på den ene side kan jeg selvfølgelig godt forstå, at folk kan stå i en situation, hvor vi bliver nødt til at nærmest at lave en nødberedskab i forhold til at køle folk ned, fordi at det jo er livstruende, det vi oplever, ikke mindst i Sydeuropa. Men hvor ville jeg gerne, at man brugte det som sådan et opråb, eller at man forstod alvoren af, hvad det er, vi har gjort klimamæssigt, og dermed går ind massivt og forsøger på at hæmme den udvikling, vi kigger ind i. Det er det, der optager mig. Og jeg synes, nu skrev jeg sådan et længere følsomt oplæg på LinkedIn for et par uger siden, fordi der var en artikel i Berlingske Tidende, hvor journalisten sådan hang... sådan lidt letterligt gjorde, eller snakkede ned til de grønne aktivister i Frankrig, som nu så siger, jamen det kan godt være, at vi bliver nødt til at bruge aircondition i nødsituationen, og havde den der undertone, at når nu endelig forstår de, altså men, forstår de værdien af aircondition, og jeg har sådan, det er men, vildt provokerende for mig.
0: Men Uffe Elbæk, hvad er der galt med at tage en diskussion om, hvorvidt vi skal bruge aircondition noget mere? Jeg nævner bare lige nogle tal, fordi i slutningen af juni måned i år, der blev der altså registreret 10.000 flere dødsfald end normalt i de 27 EU-lande, der er her på grund af hedebølgen.
5: Ja, altså, det der er min udfordring, det er, at vi ikke diskuterer, hvad kunne man gøre i stedet for aircondition. Altså, kunne vi indrette vores byer på andre måder? Kunne vi plante flere træer? Kunne vi bygge anderledes?
0: Men det er jo ting, som måske også hjælper på den længere bane. Nu står vi jo i et akut problem nu her, hvor 10.000 flere er døde i EU-landene. Hvorfor må man så ikke diskutere aircondition?
5: Selvfølgelig må man det, og det er også det, der vi ser, det er, at situationen er blevet så alvorlig, at man bliver nødt til at tage nogle redskaber ned for hylden, som man ellers ikke ville have gjort. Og det er så fordi, vi er kommet så for sent i gang med at forstå konsekvenserne af, hvad klimaforandringerne betyder. Og det er derfor, jeg synes, ej, hvor vil jeg gerne, at den her debat i hvert fald i det mindste åbnede op og sagde, hvad kan vi også gøre på den lange bane? Altså, det kan godt være, at vi står i en nødsituation, hvor vi bliver nødt til at tage nogle værktøjer ned, som vi ellers ikke ville have brugt, men vi bliver nødt til det her nu. Men hvad på den lange bane? Hvordan køler vi vores byer ned? Hvordan sikrer vi, at vi undgår de skovbrande, vi ser nu i Sydeuropa, og som vi også kunne opleve i Danmark?
0: Mm. Christoffer Asrunde, bliver du også frustreret, når debatten så kommer til at handle om aircondition?
3: Ja, det gør jeg, fordi aircondition, det kommer uanset om Uffe kan lide det eller ej. Fordi mennesker tilpasser sig. Det er ikke anderledes, end at når folk fryser, så anskaffer de en radiator, og når de har det for varmt, så finder de på måder at køle sig ned. Det er jo sådan, mennesker overlever på, de overlever ved at tilpasse sig.
0: Men har han ikke ret i også? Det er også en form for symptombehandling. Altså, det er jo altså de her hedebølger, som der kommer ofte og ofte, det kommer jo af en konsekvens jo.
3: Der er selvfølgelig en årsag til, at man har hedebølger, om at man har dem hyppigere end tidligere. Spørgsmålet er bare, om vi er forbi det punkt, hvor det kan lade sig gøre, at gøre noget stort politisk ved det. Der foreslår jeg, og det jeg står for, at man siger, okay, det kan være, at vi kan slå to fluer med et smæk. Vi kan indføre atomkraft for at hindre, at CO2 kommer ud i atmosfæren, og vi kan indføre atomkraft for at have elektricitet til rådighed. Så når folk fryser, så kan de få elvarme, og når de har det for varmt, så kan de få...
0: Jeg bliver nødt til at sige noget her. Jeg er så bange for, Rune, for at du åbner en atomdebat, fordi så har vi slet ikke nok tid i det her program.
5: Det er vigtigt for mig lige bare at ikke åbne diskussion omkring atomkraft, om det er godt eller skidt. Jeg kan bare sige, at en af de udfordringer, Frankrig har oplevet med de her hedebølger, det er, at det går ud over deres atomkraftværker. Altså, at de bliver nødt til at stoppe dem, fordi at de ikke kan fungere under de her... Ja.
3: Så skal man placere den ved havet. Så skal man placere den ved havet. Og ikke
2: men skal vi ikke måske bare lige tage den tilbage til, at det her det handler om, at vi har 10, 12, 14 dage om året, hvor at det her det er et reelt problem. Vi skal ikke have aircondition i vores private hjem på grund af 10-12 dage med meget høje temperaturer. Lad os adskille, hvad der er de problemer, der er i Frankrig lige nu, de problemer, der er i Sydeuropa lige nu, og de problemer, vi står med her i Danmark lige nu. Jeg tror, vi kan blive meget bedre til at lave sådan en generel varmekontrol af vores hjem i Danmark. Ja, vi har ikke en god varmeprotokol for, hvad der sker på varme dage. Vi har ikke skodder, vi kan lukke for vinduerne. Vi har ikke noget, altså i nybyg, der kan du for eksempel implementere sådan nogle rigtig gode elektroniske skodder, du kører ned. Hele dagen er der mørkt i dit hjem, du lukker varmen ude, og så lufter du ud om aftenen. Det kan godt holde de her 10-12 dage, der kan vi godt overleve på den her måde.
0: Men vi ved jo ikke, hvor ofte det her det kommer til at komme i fremtiden.
2: Men hvis vi måske skal antage, at det bliver ikke 3-4 måneder i gangen, i hvert fald ikke, hvis... Altså, jeg er nok på team Uffe her i forhold til, jeg synes, det her det bør være et wake-up call for os, at vi skal begynde at faktisk gøre noget ved det, så det ikke ender med at blive 3-4 måneder om året. Men problemet er også, at hvis du begynder at sætte aircondition op over det hele, så varmer vi jo vores by op også, så bliver behovet bare endnu større for aircondition. Det er jo kold luft ind, varm luft ud. Men mit lille punkt, som jeg lige vil sætte her, inden at jeg åbner op for noget om gamle mennesker, så er det da nok, at selvfølgelig...
5: Snakker du om mig, eller hvad?
2: Nej, jeg skulle til at sige plejehjem. Innovationspensionister, de er mange år på plejehjemmet. Selvfølgelig der, hvor der er behov for det. Det er på plejehjem, det er på hospitaler, arbejdspladser, hvor man skal

0: det er også klimatilpasning. Og så køber jeg bare ikke helt den der præmis omkring det symptombehandling, fordi hvis du døjer meget med hovedpine og finder årsagen til det, så må du jo stadig gerne tage en Panodil, indtil du ligesom er blevet udredt eller kureret for den. Jeg har lige været i Piemonte i en uge, hvor vi ikke havde aircondition, men det var fordi, de har bygget deres huse i over 100 år med tykke mursten og små vinduer og skodder. Så har jeg lige været i Skagen nu også ved min moster og onkel, og de har aircondition i deres gæstlejlighed, og det brugte jeg da.
1: Men Emil, det er, du tager en hovedpinepille, det går ikke ud over mig. Der er jo ikke nogen afledte effekter af din hovedpinepille på mig.
0: Men det må vores politikere jo løse, fordi hvis folk gerne vil have en aircondition, så synes jeg, de skal have lov til at have en aircondition, og så må vi finde grønne og billige og de bedste løsninger til det.
2: Og her vil jeg gerne have lov til at sætte mig igen imellem Emil og Uffe, fordi jeg er sådan set enig med jer begge to, også med hensyn til byggeri og arkitektur. Uffe kom med den meget rigtige pointe, at man i byerne kunne sørge for at have organiseret byggeriet og træerne og parkerne på en måde, så man kølede byerne ned. Ligesom Emil gjorde opmærksom på den byggetradition, som vi jo har haft i forskellige dele af Europa i mange år, som har gjort det muligt at slippe af med varme og holde på varme på den rigtige måde. Så jeg tror også på, at en kombination af besindelse på traditionerne og interesse for det nye, det kan løse de her problemer. Vi tilpasser os som mennesker.
3: Hvad skal jeg sige? Der er rigtig god sommerferie i den her inde i studiet.
0: Er du blevet overbevist?
3: Vi er alle sammen enige nu. Nej, altså,
4: det var sgu da flot, vi kunne lande der. Det er da meget godt.
3: Nej, altså igen, så synes jeg, det er symptombehandling. Altså det, vi bør diskutere, det er, hvordan ændrer vi, løser vi klimaudfordringerne. Og det ambitionsniveau, der i dag bliver lagt ned over, der er bare slet ikke højt nok, og vi kan se konsekvenserne. Og jeg håber bare, at folk begynder at tage det ind, at vi bliver nødt til at arbejde på andre måder, vi bliver nødt til at bo på andre måder, vi bliver nødt til at transportere os på andre måder. Altså, at det virkelig tager problemet så seriøst, som det egentlig kalder på, i stedet for at snakke om skal vi have aircondition eller ikke aircondition.
4: Men, altså, men grunden til, altså, nu, det diskuterer vi også ret ofte i PET-debat, Uffe Elbæk.
3: Det ved jeg da godt.
4: De store linjer, ikke? Og du har selv deltaget i flere af dem. Men nu taler vi om det her med, om man kan bruge aircondition som en hovedpine, fordi man har et akut problem, som skal løses lige nu, og så kan man bagefter kigge på, hvad er så selve, eller samtidig,
3: jeg synes,
4: eller sideløbende,
3: eller så videre. Bendik, der har sagt det mest fornuftige, det er, altså, hey, hvad er problemet i Danmark? Altså, det er måske 14 dage om året. Skal vi så begynde at rulle et stort aircondition-program ud over samtlige huse og lejligheder i Danmark? Nej, selvfølgelig skal vi ikke det.
4: Så du synes ikke, man skal gøre ligesom Marine Le Pen foreslår i Frankrig, at de vil give statsstøtte til at understøtte massiv udrulling af klimaanlæg i Frankrig?
3: I hvert fald ikke, hvis det var i Danmark.
0: Men man skal vel heller ikke forbyde det. Det er nok mere, der er, for jeg kan sagtens undvære en aircondition de 14 dage om året. Det er lige vigtigt for mig at sige. Men jeg synes ikke, man skal gå ind og regulere det som stat og sige, det må vi ikke have. Og altså forbyde aircondition, det er jo svaret til at for 100 år siden at sige, at vi ikke må sætte radiator op.
3: Men det interessante var, hvad lytterne jo ikke ved, at lige inden det her program gik i gang, så sad vi og diskuterede om Danmarks Radio, hvad de bruger ressourcer på aircondition herude i Ørestaden, ikke? Og hvor du, Christoffer, sagde, at man faktisk brugte flere penge på aircondition, end at varme den her bygning op. Og det er jo sagen i en nødskal.
4: Jeg tror faktisk, det var... jeg tror, det var mig, der kom til at sige det.
2: Men, ja, det
4: og det, jeg aner... Det er vi nødt til at understrege. Det ved jeg overhovedet ikke er sandt. Det er bare sådan noget, der nogle gange bliver
3: sagt. Det var bare small talk.
4: Det er bare small talk. Jamen, jeg aner ikke, om det passer. Det er nok nødt til at bare...
3: Men det er jo...
2: Men det er et produkt af de her glasbygninger, vi laver, ikke? Og der kunne arkitekter jo i højere grad være med til at udvikle byggeri, som ikke har brug for de her ekstreme varmereguleringer. Det vil være en ufattelig god ting. Men altså, når jeg oplever det her varmeproblem en gang imellem, så løser jeg det jo på den luksusmåde, jeg kan. Så rykker jeg måske soveværelset fra øverste etage til nederste etage. Det er det, man kan gøre, hvis man er så privilegeret, som jeg er. Mennesker, der bor mindre privilegeret, de er måske nødt til at satse på en airconditioning i en kort periode. Og der kan vi ikke sidde som luksusmennesker og bestemme for dem, hvordan de skal indrette deres liv.
1: Jeg vil aldrig forbyde aircondition, det vil jeg gerne lige understrege. Jeg vil bare ikke have, at det bliver sådan det første skridt, man tager i forhold til at kunne regulere sig selv i de her 14 dage om året, det nu gælder. Altså, der er mange andre måder, man kan regulere sig selv og køle ned på. Og jeg synes, at man skal tage først, før man begynder at investere i et mega dyrt airconditionanlæg. Altså, jeg ved da ikke. Jeg tror,

0: ikke, jeg ved ikke, hvor meget airconditioner det koster. Jeg tænker, det er lidt dyrt, hvis du skal have et godt et, der kan nedkøle hele dit lejlighed eller hus.
1: Lad os lige høre, hvor vores lyttere ligger sig henne her. Randi Rosenfeldt har ringet ind til os fra Esbjerggade. Velkommen til.
2: Ja, tak for det.
1: Randi, har du aircondition hos dig?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Nej.
2: Og jeg lukker dørene op og laver lidt gennemtræk. Men det, der undrer mig mest, det er, at det allerførste, I ikke kom ind på, det er, at jo flere aircondition, I sætter op, jo mere strøm skal det bruges.
3: Lige nøjagtigt.
2: Jo mere CO2, jo mere forurening, jo mere alt det, vi skal kæmpe imod. Så det undrer mig, at det ikke er noget af det allerførste, I siger noget om. Jeg har været at se over i, jeg var i Toronto og i New York, og se, hvordan de der store kasser, folk der havde siddende på vinduerne, det ødelægger jo helt arkitekturen også.
1: Og det er også grimme, eller hvad tænker du, Randi?
3: Rolig grimt.
2: Ja, du?
1: Du siger, at de er også grimme, de der aircondition-anlæg.
2: Ja, det er de da.
3: Utrolig grimme.
0: Vi ikke grimme.
2: Ja. Jeg ved godt, det er en biting, men det er det også.
1: Ja, så du er bange for det her med, hvis vi begynder sådan, hvis det her det griber om sig, vi skal til at installere en masse aircondition-anlæg, så er der jo også et større forbrug, vi kommer til at bruge.
2: Netop.
1: Hvad synes du til Christoffer Sroni?
4: Det er jo fuldstændig rigtigt, og jeg er så nære i min dagligdag, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at slippe for at installere sådan et anlæg. Og jeg vil, når vi skal have udskiftet tag en gang, have solceller på taget, integreret i taget, så der også bliver en ordentlig arkitektonisk løsning. Men i bund og grund, så må vi mennesker indstille os på, at vi godt kan lide energi, fordi vi godt kan lide at bevæge os, vi kan godt lide at gøre ting. Og der må vi jo så finde ud af, hvordan skaffer vi den energi, som vi eftertragter på en måde, som ikke belaster kloden med CO2. Og jeg tør næsten ikke sige det igen, men jeg gør det alligevel.
3: Det skal du på, fordi du er opstillet, og det skal du.
1: Jeg har heldigvis, når atomkraftdebatten starter, så har jeg hovedafbrydet herovre.
4: Undskyld. Vi vil jo gerne transportere os, og derfor vil vi gerne have elbiler i fremtiden, ikke? Elbiler trækker på vores system, så bliver vi nødt til at have nogen, der producerer el. Og der er nogle typer el, der er mere stabile end dem,
1: ja,
4: vi
1: godt.
4: Har sat.
1: Og så stopper jeg dig her, Christoffer Asroni. Ja. Der er også en af vores lytter, der skriver ind til os. Tænk sig, at vi nu synes, det er ok, at vi skaber et endnu større problem med aircondition i forhold til klimaforandringerne. At løse et problem 2 uger om året i DK med en af årsagerne til problemet. Held og lykke til de kommende generationer. God og varm eftermiddag i studiet. De bedste hilsner, Britta.
0: Men altså, tak, Britta.
5: Undskyld mig. Jeg køber 100% både det. Var det Inge, hun hed, der var igennem på linjen?
1: Randi.
5: Randi og den besked der. Men igen, jeg er nødt til at lægge mig lidt op af Christoffer, fordi det handler også om, at vi har nogle politikere, der har syltet elnettet i, jeg ved ikke, hvor mange år, der gør, at vi ikke kan koble folk på det, der er ikke kapacitet. Og jeg tror bare, som menig borger, så vil man gerne have valget. Så hvis du vil have en aircondition, så køb en aircondition, og så må politikerne finde en måde, at det bliver billigt og grønt.
1: Godt. Vi holder en kort pause. Der er radiovis. Klokken den er 13.
3: Amen.
6: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR-symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
7: I DR Lyd kan du finde et væld af gode radioprogrammer og podcasts. Her kommer en anbefaling. Vores kropsfedt har jo gennem tiden været en noget videre udskilt størrelse. Men hvad er det egentlig? Hvis ikke det bare er noget, vi skal skynde os at komme af med og være skamfulde omkring. Lone Frank breder en større forståelse ud i Verdens Navle om fedt.
1: Åbn mine øjne, Lone, fordi at jeg havde åbenbart misforstået, hvad fedt det var.
8: Altså, jeg tror, at de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, et passivt lager, vi har. Altså det er, sådan, det er vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså det er bare ekstra energi.
1: En til en, sådan som jeg tror, at jeg er vokset op med, hvad fedt det er.
8: Ja.
1: Altså for et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
8: Ja, præcis. Altså man slæber rundt på noget ekstra energi. Ikke?
1: Ja.
8: Og jeg vil lige starte med at sige, altså hvis man ser evolutionært på det, så er det jo en fantastisk udvikling, at man går fra at have nogle dyr, der ikke kan, eller organismer, der ikke kan oplagre fedt, altså og energi i store mængder, til at have en lagringsmetode. Altså fordi, hvis du ikke kan det, forestiller det, så skal du jo egentlig omgive dig med dit mad hele tiden, ikke?
1: Ja,
8: altså,
1: ja så skal du konstant...
8: Så er du sådan en så du, skal du svømme i havet og bare filtrere, hvad der går igennem dig, og spise og spise og spise, ikke? Mm. Altså, fedtlagring er jo en... Det gør jo, at organismer kan pludselig blive sådan nogen, der kan rende rundt og hvad det hedder, faste i et stykke tid og lede efter mad, og altså komme ud i mange flere...
1: Og kan gemme sig i huler, og så komme ud, når de skal spise.
8: Man kan komme ud i mange flere habitater. Så ja. Det er en strålende opfindelse evolutionært. Så det skal vi bare holde fast.
1: Der er lidt batteri over det. Eller der er lidt læring.
8: Selvfølgelig er der altså, det, ja, godt. Men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en... Der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
1: Spændende.
8: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige. Ja, det er simpelthen et organ. Altså, der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til hjernen, det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså, vores fedt taler med os hele tiden.
1: Nå.
8: Det vil jeg bare sige.
1: Jeg har to... Må jeg stille to spørgsmål lige hurtigt? Først, hvad betyder endokrint?
8: Altså, det endokrine system er jo hormonsystemet.
1: Okay, fair.
8: Og så har vi immunsystemet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at det her er noget væv og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation
1: med
8: alle andre dele af kroppen, fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
1: What?
8: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen. Det er simpelthen et regulatorisk organ, kan du sige.
1: Altså, øjenåbner, nu kommer du så udfolde det, men øjenåbner, at du siger, at sådan mine hormoner er i samtale med mit fedt, simpelthen, inde i kroppen på mig, eller hvad? At...
8: Vi kommer tilbage til alt det her.
1: Okay, fint.
8: Og jeg vil sige, at på det her, det er jo ikke sådan, at jeg er jo ikke ekspert i det, så det bliver en overflyvning, det her.
1: Giv mig den overflyvning, trods alt.
8: Ja, men hvis vi nu starter med, altså, hvad det her fedt er... Altså egentlig vævet der, ikke? Der så er der to typer fedtvæv. Vi har hvidt fedt og brun fedt. Og det hvide er det, vi lige har siddet og kigget på og nyt, altså typisk rundt om, altså hvad det hedder, taljen, hofterne, alle de der puder, vi kender, vi har, ikke?
1: Mm.
8: Og så ligger der også noget hvidt fedt ind omkring organerne. Og det er lidt vigtigt, man skal holde fast i, det viscerale fedt.
1: Ja.
8: Det viscerale fedt. Så det her hvide fedt, det andet er sådan, det er sådan nogle typisk, hvad skal man sige, store fedtceller, som egentlig bare mest netop har opmagasineret en masse, hvad der hedder, fedt. Og så er det brune fedt, er sådan noget, altså der er sådan nogle særlige depoter, som omkring nakke, og skuldre, hvor det sådan sidder og producerer varme. Fordi det er, grund til det hedder brunt, det ser brunt ud, når man sådan laver nogle hvad det hedder, vævsnit. Ikke?
1: Ja.
8: Det er fyldt med små kraftværker. Altså cellerne har de her kraftværker, der hedder mitokondrier. Så man producerer energi.
1: Ikke? Som vi kender fra folkeskolen.
8: Ja, præcis. Ja. Noget af det første, vi overhovedet lærte om, mitokondrierne. Mm. Og de producerer varme. Og det er sådan nogle særlige depoter, der sidder. Så den er også fedtet, også med til at regulere vores kropstemperatur. Skidesmart.
1: Mm.
8: Så er der sådan to typer fedt, hvor man snakker om beige fedt. Det er, når der ligesom inde i de hvide depoter der, så kan der være nogle sådan brunlige celler hister her. Så bliver det så beige fedt.
1: Ja.
8: Og så er der noget særligt pink fedt.
1: Wow.
8: Det er altså det brystfedt, noget af det brystfedt, der dannes, når hvad det hedder, man ammer.
1: Okay.
8: Det bliver så pink.
1: Ja.
8: Så det er også noget særligt. Og det kan godt være,
1: brun fedt, beige fedt,
8: hvidt fedt,
1: pink fedt
8: og hvidt fedt.
1: Ja. Ja.
8: Men tilbage til det her med, at det ikke bare er et lager, men netop en, hvad skal man sige, et organ. Der sker noget drastisk i forskningen i 90'erne, først i 90'erne, fordi der opdager man et molekyle, der hedder leptin.
1: Mm.
8: Og det er et hormon, som man finder ud af, at fedtceller producerer det her hormon. Og det signalerer faktisk til hjernen om, nu dæmper du appetitten. Så man havde på det tidspunkt, jeg kan huske det faktisk, altså jeg var jo sådan lige begyndt som biolog og specialstuderende og sådan noget deromkring, ikke? At man fandt det her, og der var store forhåbninger til, det må der være noget, vi kan bruge til at slanke folk. Altså allerede dengang var man jo inde på, du ved, hvad det hedder, fedmekrise, og folk skal slanke, så hvad skal vi gøre? Og så har man fundet det her hormon, som signalerede til hjernen om at nedsætte appetitten. Så tror man, så kan vi da bare bruge det. Det er jo så vist, at det kunne man så ikke bare lige, for det er en virkelig, virkelig kompliceret regulation. Og vi kender jo ikke, altså det her med fedme og så videre, vi kender faktisk ikke til bunds, hvad er mekanismerne? Hvorfor er så svært at tabe sig? Hvad er det, det hele? Ikke? Så der er virkelig mange regulatoriske ting involveret. Men altså, man finder det her hormon, og det begynder jo så, det sætter gang i en forskning, hvor man kigger på de her fedtceller, jamen producerer de mere måske? Ikke? Ja. Altså, og så opdager man efterhånden, hold da op, det vælter jo ud af de fedtceller med alle mulige signalmolekyler og hormoner og dit og dat, og man kalder dem bare sådan under et adipokiner. Fedtvæv er ikke bare fedtvæv, det er fyldt med nervefibre. Der er masser af små bitte nervefibre ude i fedtvævet, som sikrer, at jamen, her foregår faktisk en tovejskommunikation, ikke? Altså, der kan komme signaler direkte fra fedtvævet til hjernen og omvendt.
9: Ja, så fedt er altså ikke bare noget, vi skal skynde os at komme af med. Det er et meget vigtigt kommunikerende og regulatorisk organ. Hør meget mere i podcasten Verdens Navle med Peter Ørbæk og Lone Frank, som du kan finde i DR Lyd.
10: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så fortsætter anden halvdel af P1 Debats sommersalon. Klokken, den er 19.
11: Danmark kan ikke hjælpe med slukningsarbejdet af de naturbrande, der lige nu hæver i Frankrig og Spanien. Frankrigs præsident Macron har ellers bedt de andre EU-lande om hjælp til at slukke brandene, som indtil nu har betydet, at 40.000 alene i Frankrig er blevet evakueret. Men vi har ikke det udstyr, han efterspørger, siger Kent Balhorn, chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
12: Når man iværksætter den her EU-mekanisme, så beder man om nogle specifikke moduler og materiel, som i det her tilfælde for eksempel er fly. Og i det her tilfælde, der roer Danmark så ikke over de anmodede moduler, hvorfor Beredskabsstyrelsen så ikke har mulighed for at tilbyde hjælp.
11: Det er dog lykkedes EU at skaffe 3 fly, som kan sendes til Frankrig og 4 til Spanien. Og at det er lige præcis fly, franskmændene beder om, det giver rigtig god mening i den nuværende situation, siger Kent Balhorn.
12: Flyene, de kan hjælpe med at afgrænse branden, blandt andet de der steder, hvor det er svært for brandfolkene at komme frem. Så de begrænser brandens voldsomhed og udvikling, så brandfolkene de vinder tid til at kunne komme frem og så slukke. Så flyene er med til at knække den her udviklingskurve, der er i branden.
11: USA's præsident Donald Trump svinger nu igen med toldhammeren, og den her gang rammer den blandt andet EU og også Danmark. Den nye told lyder på enten 10 eller 12,5% og blev indført samme dag som en anden midlertidig told på 10% udløber. Og Donald Trump indfører den for at forsvare amerikanske interesser, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk fra Washington.
13: Og her mener præsidenten altså, at det nye toldsystem kan beskytte amerikanske produktion og så skabe incitament selvfølgelig til at flytte investeringer og produktion her til USA.
11: Og blandt de amerikanske virksomheder, som præsidenten forsøger at hjælpe, får den nye told dog en blandet modtagelse, fortæller Stephanie Suryk.
13: Fordi der er industrivirksomheder, som hilser det her nye toldsystem velkommen, og så er der altså især importører og detailhandel og forbrugere, som frygter, at det fører til højere omkostninger.
11: Og USA's højesteret har da også tidligere underkendt nogle af Donald Trumps toldsatser, og herhjemme der forventer Dansk Industri da også, at den nye told vil blive prøvet ved domstolene. Flere NATO-kampfly blev i morges sendt i luften over Rumænien, hvor de skød en drone ned. Det bekræfter NATO nu. Det var 2 rumænske og 2 italienske kampfly, der blev sendt i luften, da dronen krydsede ind i rumænsk luftrum. Den blev skudt ned over et ubeboet område godt godt 100 km fra hovedstaden Budapest. Og der er indtil videre ingen meldinger om, hvor den her drone kom fra. Der er under krigen i Ukraine gentagne gange blev registreret droner over Rumænien. Men det er altså første gang, der er en, der er skudt ned. I aften og nat breder skyer sig mod øst, og der kan en overgang komme lidt regn, og så når temperaturerne ned mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen.
1: Emil Hust Marling, vinder af forræder, og så er du business manager hos Globe Team. Du er også fra Skagen.
5: Det er korrekt.
1: Er du glad for de mange turister, der hvert år lægger vejen forbi toppen af Danmark?
5: Jeg elsker dem.

0: Danmark bliver ved med at tiltrække flere og flere turister, og det er godt for den danske økonomi. Sidste år der bidrog turismen med hele 6,4% af statens samlede indtægter. Men er det udelukkende positivt, at flere og flere vælger Danmark som feriedestination? Risikerer vi at få spanske tilstanden, hvor lokale i Barcelona har sprøjtet vand på turister med vandpistoler? Skal vi i gang med at begrænse mængden af turister i Danmark, eller skal vi takke dem? Det skal den sidste del af ugens P1-debat Sommersalon handle om. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage til programmet. Og så kan du altså stadigvæk blande dig, som andre af vores lyttere altså har gjort. I ringer ind på 70 21 19 19 eller sender en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked. Og spørgsmålet i den sidste halve time til dig, der lytter med, det er, om du er træt af turister, eller har du lyst til at takke turisterne. Og dagens panel, lad os bare lige tage en kort præsentation igen fra en af, så I lige ved, hvem det er, I kan diskutere med i dag.
1: Benedikte Løje Nielsen, forperson i kvindeøkonomien.
2: Christoffer Arsroni, folketingskandidat for Liberal Alliance.
3: Emil Husmarling, business manager i Globe Team og vinder af Forræder af Ukan Grund.
4: Uffe Elbæk, pensionist.
1: Hvad skete der med din startup, Uffe? Hvad
4: var det? Det kører nedad, ikke også?
1: Anden time.
0: Under pausen, så endte du simpelthen bare ved at blive pensionist.
4: Ja, jeg trækker kortet.
0: Hvis jeg lige starter hos dig, Uffe Elbæk. Ja. Hvad tænker du? Altså, skal vi takke turisterne, eller er det ved at blive for meget?
4: Altså, vi er jo alle sammen turister. Så lad os lige takke hinanden, og dem, der har lyst til at også møde os, når vi rejser ud i verden. Det, der jo er problemet, når vi snakker turisme og masseturisme, det er der en smertegrænse? Jeg synes jo, at byen, hvem er byen til for? Jeg synes, at byen er til for dem, der bor der. Og det vil sige, hvad er det, hvordan understøtter vi det liv, der er i vores by, og hvordan sikrer vi nogle gode rammer og spilleregler for det, og hvor meget kan vi så tage ind af gæster? Og det er jo noget, som vi har set i Berlin, vi har set det i Venedig, vi har set det i Barcelona, vi ser det alle steder. Det er, at lokalbefolkningen føler, at de bliver presset ud, deres lokale liv bliver presset ud, og det er nogle helt andre økonomiske interesser, som kommer ind og præger, hvordan byen ser ud og byens liv. Og jeg personligt har det sådan nu i København, hvor jeg bor. Det er, jeg lever mit liv på broerne. Altså, jeg kommer aldrig ind i K.
0: Nørrebro, Vesterbro.
4: Altså, jeg kommer ind i K, når jeg har møder på vej herud til DR. Hvis jeg gerne vil ind og snakke med nogle af de venner, jeg trods alt stadigvæk har, der bor i K. Men som udgangspunkt, så er K ikke længere min del af København. Mm. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der har det sådan.
0: At det blev en kulisse,
4: og at man bliver fuldstændig mast af de her bølger af turister. Og nu skal jeg ikke åbne op for diskussionen af, hvordan de agerer på cykelstierne. Men jeg siger bare, at der er en smertegrænse. Og det synes jeg, man skal politisk forholde sig til, og så sige, hvordan kan vi regulere det?
0: Nu har du selv været kulturminister. Ja. Jeg ved ikke, om det her det kommer vel. Ligger det under kulturministeriet, eller ligger det måske ved erhvervsservice? Det er også ligegyldigt.
4: Ja, det er også fuldstændig ligegyldigt. Altså, jeg er jo glad for, at jeg nærmest hver eneste uge kan læse i Guardian, at de har en artikel omkring København og Danmark, ikke? Altså, så bliver man jo stolt på sit lands vegne, og vi får den ene flot placering efter den anden af the most livable city, osv. Men det ændrer ikke ved, at der er en smertegrænse for, hvor mange turister vi kan have.
0: Og den er du ved at ramme?
4: Jeg synes, at København står og vipper lige nu. Og så kan man jo lære af, hvad andre byer har gjort. Man kan gå ind og regulere. Man kan sige, jamen nu har vi ikke lyst til at bygge flere hoteller. Eller vi kan sige, at der er turistskat. Eller hvad pokker man nu kan forestille sig af regulerende tiltag. Men der er en smertegrænse.
0: Jeg kan fortælle, at Anna Libak fra Weekendavisen, hun har skrevet en leder i avisen med overskriften Tak turisterne. Hun skriver, at man skal befinde sig i en hermisk lukket københavnerboble, hermetisk hedder det jo, hermetisk lukket københavnerboble, for ikke at kunne glæde sig over turister i Danmark, og kalder det en identitetsmarkør i København at have turister.
4: Sådan har jeg det slet ikke. Altså, også fordi jeg er jo selv turist. Altså vi, det er jo det dobbelthed,
0: der er. Du har også holdt med at sige, at København K er blevet over. Jeg gider ikke.
4: Nej, jeg siger, jeg kommer ikke længere i København K.
1: Men jeg kommer heller ikke længere i København K. Altså, og jeg sidder og tænker, mens du reflekterer over sådan, er det bare noget, er det mig, der er bare blevet ældre? og derfor har jeg ikke, der går ikke de samme steder, der er kommet nye tilbud rundt omkring på broerne, derfor bruger jeg dem mere, eller hvad er årsag og hvad er effekt af, er det turismen, der gør, at jeg kommer der mere, eller det er bare mig, der har udviklet mig til ikke at ville komme derinde mere, men jeg må da sige, min første tanke, når jeg tænker på, hvorfor jeg ikke kommer i København Kø længere, det er, fordi jeg ikke kan overskue det. Jeg kan ikke overskue turisterne ved Nyhavn. Jeg får sådan, skal vi mødes på Papirøen? Virkelig, kunne vi ikke mødes et andet sted? For det vil sige, at jeg skal cykle igennem det her massehav.
5: Du er også ved nogle smertegrænser, eller hvad?
1: På sin vis. Jeg synes, at jeg er meget stor fortæller for turistskatten, for jeg synes, når der kommer flere og flere turister til København, så bruger de vores den infrastruktur, som vi alle sammen betaler til, der skal være, og den by, vi gerne vil have, den renlighed, vi gerne vil have. Så jeg synes, at det er fair nok, at de turister, der kommer... Jeg betaler også glædelig turistskat i andre store byer, fordi jeg bruger byen, ligesom de lokale
5: vil bruge den. Men 6,4% af statens samlede indtægter, siger du, det kommer fra turister.
1: Men det vokser, det kommer kun til at vokse, så jeg synes...
5: Og det er godt, eller hvad?
1: Ja, jeg synes, det er godt. Jeg synes, det er godt med jer, og jeg bliver da så glad hver gang, jeg åbner min Instagram og ser en eller anden ny, flot reel, der sælger København som det her paradis på jord. Så sådan, ja, folk kan se, hvad det er. Jeg elsker ved København nu, men jeg vil også ønske, at de kunne se, hvad jeg også elsker ved resten af Danmark. Jeg synes, at vi skal blive bedre til at presse turisterne ud. Ikke presse, sorry. Men få turisterne tiltrukket til andre områder af Danmark, som også er skønne, men som ikke kun er de her fem bagerier i København, Nyhavn og La Banchina ude på Reserøen. Det bliver meget lokalt, men det er de ting, man ser, når du åbner Instagram og ser, hvad København er.
5: Emil?
3: Jamen altså, jeg synes sgu, vi beskatter så meget i det her land efterhånden, at jeg synes ikke, vi skal begynde at drage vores turister ind i det. Vi vil gerne være åbne og mangfoldige land, og vi er så stolte frem, og derfor synes jeg ikke, vi skal have en turistskat. Nu nævnte du selv i introen, jeg har været i Skagen, og det er jeg hvert år, fordi min familie kommer derfra, og jeg kommer selv derfra. Og vi bor altid ved min moster og onkel, og de har boet i Skagen hele deres liv, og de elsker turister. Der er den her famøse uge 29, hvor det lidt bliver kultureliten mod Roséfestivalen og de unge mennesker, der har fået deres forældre dankort med for helvede.
5: Det er ikke så meget udenlandske turister, der
3: det
5: kommer.
3: Det er det ikke, nej. Men der er også rigtig mange af de her krydstogtskibe, der kommer ind. Og vi så et med 6.500 ombord. Og prøv at høre, det er jo fantastisk, at de kommer ind, er der 6 timer, bruger byen, bruger butikkerne, og så tager de afsted igen. Så jeg kan simpelthen ikke se et problem i det.
5: Men kan et af problemerne være, måske du ikke selv bor der længere?
3: Nej, fordi jeg har også gået til U29 Skagen. Nu bliver jeg 30 i næste måned, så jeg er stadig 29, og det er også vigtigt lige at sige, mens man kan det. Og så bliver jeg træt af det, og nu kommer jeg op i uge 30 i stedet for, fordi det synes jeg er mere hyggeligt.
1: Men ser du så reelt den nye udvikling? Fordi udviklingen i turismen i København har virkelig taget fart de sidste par år. Det samme med Skagen. Altså, Danmark som turistdestination vokser, og det bliver kun ved med at vokse på grund af vores tidlige diskussion med temperaturerne. Danmark bliver bare skønnere og skønnere at være sommerferieturist i. Så jeg vil nok bare stille spørgsmålstegn ved, om du faktisk har set den reelle influx af turister i Skagen i den periode, du har været der, hvis du nu selv vælger at rykke din ferie, kommer der så meget mere?
3: Jamen, jeg kan jo se, når jeg har været der, lige kommet hjem i går, at der var flere turister deroppe, og det var et andet segment af dem, der er i uge 29. Men jeg synes ikke, det er et problem. Nu bor jeg også i København, i Carlsbergbyen, som jo virkelig også har... De er jo begyndt at få de her røde shuttlebusser ind og køre rundt i kvarteret, og jeg også, du nævnte selv, Uffe, jeg er også skidetrætte cyklister, men det er altså ikke kun turisterne, det kan altså også være Christiania-cyklerne og Men det kan bare ikke hisse mig op, fordi bottom line er, jeg synes, det er fantastisk, at vi kan tiltrække turister.
5: Hvad siger du, Christoffer Asroni?
2: Når vi taler om København, så er det jo blevet en rigtig, rigtig dejlig by, når man sammenligner den med min barndom i 70'erne. Mm. Altså, der var jo slum, ikke? Nu går jeg rundt og kigger på områder, der tidligere var stærkt forfaldne, og ser en anden by. Og det er også turisternes fortjeneste, fordi de også kommer og bruger byen. Og så skal vi lige huske, at knap halvdelen af turisterne i Danmark er danskere. Så vi skal lige vare os lidt mod at bare tro, det er folk, der kommer meget fjerne steder fra, ikke kan køre på cykel.
5: Men der kommer også flere af dem.
2: Ja, det gør der.
5: Det betyder antallet ikke noget?
2: Jo, antallet betyder noget, og det er også derfor, at når der er et knap gode, og der kommer flere, der gerne vil have det, så stiger priserne. Og det er jo sådan en måde at udjævne tingene på, så vi måske får færre rygsækturister, end vi fik tidligere, og vi får flere gastronomiturister, end vi gjorde tidligere. Og i bund og grund, så er det her lidt en fejlagtig diskussion, fordi den handler om noget helt andet. Den handler om, hvordan vi planlægger vores byer og vores landområder, hvordan vi planlægger infrastruktur, og hvor der skal være muligheder for at komme frem. Og når det er på plads, så må tingene jo bare ske, som de gør. Altså, der hvor jeg bor, der gider vi ikke have nogen store hoteller eller nogen fancy marina. Der vil vi gerne være lokaler i fred for turister. Det kan vi godt lide. Men det planlægger man jo så efter. Og på samme måde må det være i andre dele af landet, og når man så har fundet ud af, hvad ønsker vi at have kapacitet med, som vi definerer gennem vores planlovgivning, og hvad kommunalbestyrelsen beslutter, jamen så må folk jo komme og se, og så må priserne indrette sig efter det.
5: Men de der ting, det er vel for sent, hvis man bor i Nyhavn, hvis man bor lige ud til havnen i Skagen, eller om et øjeblik, så hiver jeg også et eksempel fra Rønne frem, hvor de jo også har oplevet.
2: Nyhavn var jo også slum engang. Nyhavn var knejper og bordeller og slum og folk, der lå og...
1: Men det her, det er 40 år siden, altså det, eller hvad, 50 år siden, altså det er jo ikke, den verden, vi lever i nu. Nyhavn har været skønt i mange år.
2: Ja, lige præcis. Og når der er noget, der er skønt, så vil folk gerne se det. Det er ikke anderledes med udlændingen, det er med danskere. Og
4: du kan... men tilbage igen, altså hvad er det for, at København vi gerne vil have? Altså jeg ved godt, at nu snakker vi lige om lidt, så snakker vi Rønne, eller vi også snakker Skagen, men lad os lige blive ved København. Altså, hvad er det for en by, vi gerne vil have? Altså, vil vi have en by, hvor eksempelvis, at det er til at bo her, også i forhold til husleje? Ønsker vi en by, hvor der stadigvæk er små, særlige butikker og handlende? Eller ønsker vi, at København bliver enten et museum eller en ren kulisse, og hvor man går ned ad strøget, og så er det nøjagtigt de samme butikker, som man kan se, når man går ned ad strøget eller i London eller New York. Altså, hvordan sikrer vi, at det særlige ved København får lov til at få plads og rum?
2: Jamen, men Uffe,
4: og det er det, der
2: Uffe,
4: er mit
2: København
4: problem.
2: København er et museum, hvis man ikke kan bygge i København. Hvis ikke København kan udvikle sig, så bliver det jo netop det der museum. Så,
4: nu har jeg jo boet også inde i K en periode, og jeg kan se, at de små butikker, de lukker, fordi at huslejen simpelthen er blevet for høj. Du ser kædebutikker rykker ind, om det er Prada eller Gucci eller det er H&M. Altså alt, hvad der egentlig var det særlige sjælen ved København K, det bliver efterhånden fuldstændig mainstreamet. Og det i sidste ende kan det blive en trussel mod turismen, fordi grund til, at
2: så løser
4: turisterne...
2: Så løser problemet sig.
4: Jeg ved godt, at du
1: har... Men det er jo heller ikke den her by, vi har lyst til at bo i. Et er så kommer turisterne ikke vidt, der ikke er noget attraktivt ved det. Altså, jeg er ikke umiddelbart imod, at turisterne er her. Jeg synes, det er skønt, de skal blive ved med at komme, vi skal kunne sprede det bedre ud, men... som Uffe også siger, det skal være en by, vi har lyst til at bo i. Jeg har ikke lyst til at bo i en by, hvor at det ligner, jeg er i London, New York. Det er ikke derfor, jeg bor i København, eller jeg bor i London eller New York. Det København har noget specielt. Yeah. Og måske, hvis jeg også skal være en lille smule egoistisk, så har jeg da et lille håb om, at nogle af de her små, lokale kaffebarer, vinbarer, som kan noget specielt, som er afhængige af, at de har kunder året rundt, at de rykker en lille smule længere ud. Nu bor jeg selv på Ydre Østerbro, så jeg håber da på, at det, der kommer så meget pres på Indre By, gør, at nogle af de her små åndehuller
4: kommer
1: helt automatisk længere ud også.
6: Altså, jeg synes... Det klinger lidt hul for mig, det her med, at vi siger, at vi vil rigtig gerne selv være turister andre steder, men vi vil bare helst ikke have, at de kommer her. Og det er jo rigtig meget sådan københavnerfokuseret. Nu, hvor jeg lige ved af, så ligger Danmarks største sommerhusområde i Odsherred. Så det her, det handler jo også om, lidt tilbage til aircondition-snakken, hvor mange uger om året drejer det her så om, og kan vi overleve det? Det tror jeg godt, vi kan. Jeg elsker stadig at komme i Skagen. Jeg synes, Skagen er fantastisk. Og jeg kan lidt tilpasse mig. Hvis jeg gerne vil have fest og farver, så kommer jeg jo 29, nu er jeg ved at blive gammel. Nu vil jeg gerne have lidt mere ro på, og kan sidde og drikke rosé på.
1: Lad være med at sige, at 30 er gammel. Ja.
5: Men Emil, du bliver slet ikke irriteret over at høre den her lyd, for eksempel.
6: Okay, den har du planlagt at spille, ved jeg. det skulle jeg aldrig have sagt. Jo, ja, men prøv at høre, jeg kan godt sidde i min bil. Det er jo selvfølgelig en elbil, Uffe. Ja. Når jeg kommer hjem, og så kommer folk... problemet er, at jeg hører faktisk ikke den lyd, der er så tit, fordi det er brosten, men cyklisterne, de cykler i Carlsbergbyen op på fortovet, fordi de ikke gider ødelægge deres cykel på brostenene. Det kan godt irritere mig, men om det er turister eller dem, der bor i Carlsbergbyen, det er faktisk underordnet.
5: Det er fuldstændig underordnet. Ja. Okay, godt. Vi har tid nu, så ja. I skal nok få ordet igen. Vi skal bare lige byde velkommen til vores lytter også, fordi der er flere, der også blander sig i den her del af debatten. Vi skal forbi Thomas Jensen, som ringer fra København. Og Thomas, er det rigtigt forstået, at du er turistbuschauffør?
7: Det er rigtigt, ja.
5: Hvad siger du til mængden af turister i København?
7: Ja, altså nu tror jeg faktisk, at den er sådan passende. Altså, nogle gange kan jeg godt synes, at der er for mange, og nogle gange synes jeg også, der er for lidt. Men det er sådan lidt, hvordan man kommer rundt i byen. Fordi nu kører jeg rundt med de der turistbusgæster, eller krydstogtgæster, som kommer med skibene, ikke? Og hvis der er sådan 5 skibe på en dag med, 4-5.000 på hver, så er der rigtig mange i byen, ikke? Men der er også mange dage, hvor de ikke kommer. Så hvis man fik det fordelt ud, sådan at de kunne komme spredt ud over det hele, i stedet for alle kom på en gang, så var det da også at foretrække. Men jeg synes, det største problem, det er, når man kører rundt med dem, og så skal læse dem af ved de der seværdigheder, som Wonderful Copenhagen, eller hvem der nu er, der organiserer og siger, vi vil gerne se den lille havfru og sådan noget. Når der så kommer 25.000 mennesker den samme dag, så er der jo kaos, og man kan slet ikke komme af med folk der, hvor man skal med dem. Ikke? Så hvis man fik det fordelt lidt ud, og på dagene, de der skibe der, sådan at de ikke klumpede sig sammen, så var det jeg foretræk.
5: Som en mand, der kender Københavns gader og veje ind og ud, som du gør som chauffør, så siger du, at København faktisk ikke er gearet til så mange turister.
7: Jamen, jeg tror ikke på samme tid. Altså, du ved, 25.000 på en dag, bare på skibene, plus dem, som også er her ved siden af, det tror jeg er for mange. Men hvis det var 15.000 hver dag, for der er også mange dage, hvor der ikke kommer et krydstogtskib, ikke? Eller hvor der bare kommer et. Hvis nu man planlagde sig lidt ud af det og sagde, nå, men der kommer 2 skibe hver dag i stedet for 5, så tror jeg da, det var meget nemmere at holde styr på alle de der folk, som kommer, ikke? Og så havde alle folk en bedre oplevelse, både dem, som bor i byen, og også turisterne.
5: Og Christoffer Asroni, det er jo her, du siger, så er der noget med noget byplanlægning og så videre. Man kunne jo også måske lave nogle andre begrænsninger, så man måske kunne sprede mængden af turister, der kom lidt ud i stedet for.
2: Ja, men der tror jeg bare, at problemet er, at mennesker er lidt ligesom en sæk lopper, ikke? Altså, de er ikke så nemme at organisere. Jeg synes, det lyder som en oplagt måde at håndtere en del af problemet på, at man måske kunne fordele de timeslots, der var til krydstogtskibe på en anden måde, og måske lade krydstogtskibene betale i forhold til, om de ankom på bestemte tidspunkter. Ikke lidt ligesom man kender fra lufttrafikken, at fly, der lander på et bestemt tidspunkt, har lavere priser, end når man kommer på et meget, meget trangt tidspunkt. Mm. Men i det hele taget, så skal vi jo huske, at det er de rammer, som vi sætter, som er det centrale. Om så folk kommer eller ej, det må vi jo vente og se på, og så må priserne tilpasse sig det. Så det handler først og fremmest om at sørge for, hvor meget vejkapacitet, synes vi, der skal være i byerne. Hvor mange hoteller skal der være tilladelse til at bygge? Hvor højt skal man kunne bygge? Hvor meget skal byen være et museum? I forhold til, at man måske i kanterne af byen kunne bygge noget nyt, og noget, der var mere plads, og
5: så hvad
2: noget anderledes, så man også kunne sprede folk ud.
5: Så hvad siger
2: altså,
5: du
2: det der med, at Carlsbergkvarteret er blevet åbent og virkelig interessant, det er jo også noget, der er med til at sprede både beboere og turister rundt i København.
5: Og hvad siger du til en mand som Thomas Jensen, som kører de her turistbusser her, som siger, at det er simpelthen svært at få sat folk af, fordi det er simpelthen blevet så massivt, fordi de kommer på én gang fordi der krydstogtskibe.
2: Ja, altså jeg er så liberal, at jeg mener, at man skal betale for den kapacitet, man anvender. Og hvis man anvender vejkapacitet på spidsbelastningstidspunkter, så tror jeg altså, man skal betale noget mere for det. Altså det er jo road pricing.
5: Så Thomas Jensen, han skal have, deres BIC skal simpelthen hæve priserne i de tidspunkter, hvor de ved, det her, der er belastning.
2: Ja, eller også skal dem, der ejer vejene, nemlig almenheden, jo måske gøre det, ikke? Og så må prisen så bliver væltet over på forbrugerne, eller de turister, der kommer, så de måske vælger nogle andre tidspunkter.
5: Altså, så kommunen skal indføre en vejskat, er det det, jeg hørte dig sige, eller hvad?
2: Jeg taler ikke om skatter, jeg taler om priser. Altså, nej, der er en væsentlig forskel.
5: Det er ikke sikker på, jeg forstår.
2: Fordi skatter er et beløb, man bare vil have i kassen, mens priser er noget, der afspejler den kapacitet, som man anvender.
6: Du betaler til noget.
1: Hvad jeg er lidt nervøs for her, det er, at vi så begynder... Altså, jeg synes, det lyder meget så, at du over min turismeskat, hvilket jeg godt kan lide, men jeg er lidt nervøs for, at vi begynder at indrette vores byer sådan, at det kan... At det er tilrettelagt efter de her krydstogter og de 25.000 turister, der kommer ind imellem, og vi så begynder at bygge flere veje, som skal kunne være brede
2: andre,
1: nok.
2: Eller os andre, som...
1: Behovet for dem, der bor i byen, er cykelstier. Det er det, og gode steder, parker. Det er ikke... Det, altså, jeg ved ikke, hvor mange, der bor i København, der har en bil. Men,
5: eller
1: altså,
5: 6,4% af Danmarks indtægter. Det er jo også noget, vi har brug for.
1: Ja, men jeg tror stadig, vi kan tiltrække turister uden at udvide vores veje, uden at få planlagt de her krydstogt-tidspunkter bedre. Jeg kunne enormt godt lide det, der bliver fortalt her i forhold til, at vi har et problem. Det er, det bør vi faktisk løse, så vi har dem fordelt ud over hele ugen. Der er vi meget enige.
2: Jo, men jeg siger ikke det her. af hensyn til krydstogtturisterne. Jeg siger, at det er af hensyn til alle, der bruger vejene. Jeg er sådan set ligeglad med, om det er en udlænding eller en dansker, der bruger vores veje. Eller om det er... om det er den ene eller den anden, der bor i byen, der...
1: Så hvis folk skal tage fra arbejde kl. 8 og kl. 16, så skal man begynde at betale mere, for at ville bruge vejene på spidspladsen tidspunkterne?
2: Ja, det synes jeg faktisk, man skulle, ja.
5: Hvad siger du til det, Thomas Jensen?
7: Jamen, det ved jeg ikke, om man skal... Altså, jeg tænker altid, når det er sådan noget med turistskat, altså, når jeg tager til en eller anden by, og de siger, at de koster 2 euro eller 8 euro per nat ekstra på et hotel, så betyder det jo ikke noget for mig. Og det tror jeg, det ikke gør noget for de fleste folk. Så hvis det er sådan noget... Du ved, men jeg synes, man godt kunne... Altså, det bliver bare de rige, der kommer, så hvis priserne bliver højere og højere, ikke? Og dem er der også mange af. Så jeg tror, at det der med, at jeg synes, det er dumt, at man har 5 krydstogtterminaler, og så holder der 3 dage om ugen, og så holder der 1 eller 2 de andre dage om ugen. Man skal fordele det der kommer, ikke? Og så kan man ligesom ham, der han siger, at ligesom flyselskaberne, de betaler mere for at komme på en høj... Altså, det er ligesom, når der er et hotel, så er der høj season, så lav season, ikke? Og det samme må det også være med krydstogtskib, at så er de billigere kommer om mandagen, end alle kommer om lørdagen.
2: Ja.
5: Godt,
7: og
5: Thomas Jensen.
7: Det er ikke noget, man får ændret hen over en dag, men i fremtiden, ikke?
5: Men tak for at sparke det ind, Thomas.
7: Uden det koster noget.
5: Ja, tak for at sparke det ind, Thomas.
7: Velbekomme.
5: Og tak for at ringe ind til os i dagens program. Lige for at vende blikket lidt væk fra hovedstadsområdet for København, så er det her jo også noget, man taler om andre steder. Nu nævnte du jo selv Skagen, Emil, men der er også andre steder. Nu bringer jeg selv Rønne på banen, fordi i Rønne Havn på Bornholm, der forventer man altså rekordmange krydstogtskibe i år. Man forventer nemlig 66 skibe med plads til i alt over 77.000 passagerer, regner man altså med, kommer igennem Rønne Havn med alle de her skibe. Og de fleste skibe, de ligger til kaj mellem 5 til 13 timer, hvor skibets motorer altså er nødt til at køre undervejs. Og det her så har nogle konsekvenser for nogle af de lokale, der bor der. Blandt andet Benny Nielsen, som bor ca. 800 meter fra Rønne Havn. Han har sagt sådan her til mine kolleger.
8: Vi kan lugte det, og derfra til så at tænke på, at vi så selv går og indånder det i samme omfang. Det er sådan set noget skræmmende, og vi har børn og et barnbarn her i byen, og det gør det den chance ikke meget bedre.
5: Han fortæller altså, at om sommeren, der er hans gårdhave grøn og fyldt med blomster, men når han kører en klud over vinduet, så bliver den altså hurtigt snavset, og det oplever han altså især i perioden her med de her mange krydstogtskibe. Emil Marling, det har jo nogle konsekvenser for de lokale, når der begynder sådan at komme flere mennesker til.
6: Ja, det har det, og det er træls. Det kan jeg godt forstå, at han er frustreret over, men hvad er alternativet?
5: Begrænsninger.
6: Ja, men åh, jeg har lyst til sådan at bruge ordet privilegieblindhed, uden at det, altså, det er også sat på spidsen og lidt provokerende, men det er også en diskussion, der er oppe i Skagen, det her. Rønne er, altså, jeg tror egentlig størrelsesforholdet i forhold til den oplevelse, man har, når de her kæmpe krydstogtskibe går ind, er den samme, men prøv at høre, det er så få gange, og det giver så meget til lokalsamfundet, at, jamen...
4: Er der nogen, der mener...
6: I Skagen?
4: Får jeg lyst til at sige, fordi at nu, Emil, nu har du jo været en stolt
6: skavbo
4: for landsdelen og byen, ikke? Men jeg ved jo udmærket godt, at der også er en lokal kritik af de her skibe, ikke? Og at de kommer til at dominere fuldstændig indtrykket og også oplevelsen af at være i byen. Så der er, det er jo, der er også den modsatte stemme i Skagen.
6: Ja.
4: Altså, at, som siger, det her, det er simpelthen for meget. Det ødelægger vores by. Det ændrer hele dynamikken. Og det er jo det man også har set, for eksempel i Venedig, hvor man siger, altså, den skønhed, Venedig har, bliver simpelthen svækket ved, at lige op af de smukkeste historiske paladser, så er der klinet de her store cruise-skibe, og som fuldstændig tager hele horisontbilledet. Så igen, min pointe er, hvad er det for en by, vi gerne vil have, os der bor her? Hvad er det for et liv, vi gerne vil understøtte? Hvad er det for et socialt og kulturelt, og for den sags skyld miljømæssigt, klima, vi vil have i byen? Hvad er det for nogle arbejdspladser, vi vil have? Mm. Hvordan vil vi understøtte det lokale erhvervsliv, etc.? Og den går hele tiden tilbage til, Modsvaret er, jamen markedet regulerer det, og hvis det på en eller anden måde ikke går godt, så skal det nok selv finde sin balance.
9: Altså, ja, det minder mig lidt om den der by på Bornholm, der ikke er Rørne, men Allinge, hvor der er sådan en kæmpe flok turister, der kommer der midt i juni.
5: Aldrig hørt om. Bare, ikke,
9: de ankommer med nærmest en luftbro, og så fylder de det hele.
4: Ja.
9: Og det er de måske også ked af i Allinge, nogle af dem, men andre er jo
1: det er fire dage om året versus 66.
9: Er jo så glade. Jo, men altså i forhold til krydstogtskibe, så er problemet, problemet i Rønne, det er jo, at de der dieselmotorer, de kører, fordi der ikke er elforsyning til dem. Hvorfor der ikke er elforsyning til dem? Det er fordi, man skal satse på ustabil energi.
5: Hvis du...
9: Jeg kigger
5: på dig nu.
9: Heldigvis er det sådan, at Bornholm for det meste får stabil energi fra Sverige, som i høj grad også er noget, jeg ikke må sige. Men hvis energiforsyningen, energiforsyningen var bedre, så ville det være muligt at smække et elkabel ud til de der skibe, så de ikke kørte med deres dieselmotorer. Så vi vender tilbage til nogle helt grundlæggende ting.
5: Men
9: vi
5: helt til det, Uffe Elbæk siger. Hvad er det for en type by, vi gerne vil have? Hvad er det, der skal dominere billedet i den by, man bor i? Hvad er det, Rønne, Skagen eller det København?
9: Det er jo det, som man regulerer i kommunalbestyrelsen og inden for planlovens rammer. Så det er jo de lokale, der finder ud af det med de instrumenter, de har i planlovgivningen.
4: Det er vi jo enige om.
9: Ja.
4: Men det er jo der, diskussionen er så interessant, fordi at følger politikerne med beboerne. Det er jo det, der er problemet i Barcelona, hvor det ender med, at beboerne siger, at vores politikere, de sikrer ikke et ordentligt liv i vores lokale...
9: Så må man jo fyre politikerne.
4: Ja, men det er vi jo da enige om, men det siger bare, at det ændrer ikke ved, at diskussionen er heftig, og det handler om, hvad er det for et liv, vi gerne vil have i vores byer.
5: Og diskussionen fortsætter helt sikkert. Det er nok ikke sidste gang, vi har diskuteret det, heller ikke i det her studie, men det var, hvad vi nåede i dagens sommersalon her på P1-debat. Tusind tak til alle fire for at lægge vejen forbi.
3: Velbekomme.
1: Tusind tak.
5: Og tusind tak til alle jer, der både lyttede og skrev ind til programmet, som altså blev til i dag i samarbejde med Vilhelm Juler Kjær og Anna Sonja Bruun. P1-debat er tilbage igen på mandag i sin vanlige stil kl. 12.15. Rigtig god weekend til jer, når I når dertil. Mit navn er Mathias Pedersen. Tusind tak, fordi I lyttede med.
10: To meget kraftige jordskælv.
11: Når verden går i breaking.
12: Godt, er du klar?
11: Yes. Går P1 i dybden.
13: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
11: Og zoomer ud.
14: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
11: For at give dig et større perspektiv.
15: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
16: Det er et rum med mange dimensioner.
17: Her på P1.
18: Rivaliseringen mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar er blevet ophævet til en af de mest ikoniske dyster i nyere sportshistorie. De har presset hinanden til det yderste, og med det gjort cykelsporten endnu mere magisk. Men nu er Jonas Vingegaard ude af løbet med et brækket kraveben, og i dagens genstart, der fortæller chefredaktør på feltet.dk, Camilla Boraghi, hvorfor en dygtig rival gør alt og alle bedre.
19: Yeah, it's really, really, really sad to see that Jonas is out.
20: Pogacar blev interviewet om det, og han siger, det er jo lidt forløbet.
19: Since 21, we were always battling out for the victory.
20: Det ærger ham, og han fortæller om, at han har stor respekt for Jonas. De har et respektfuldt forhold.
19: The tour will not be the same without him, and it got me.
5: Det, at Vingegaard er ude,
20: ja,
5: gør jo alt andet lige sejren endnu lettere for Pogacar, end den var i forvejen. Tror du, at der er lidt tørre tårer på spil her?
20: Altså, du mener, om han i virkeligheden er glad og lettet?
5: Ja, krokodilletår.
20: Det tror jeg ikke, men jeg tror da, han er ærgerlig over, at en af hans motivationer er forsvundet.
21: Når de tre ugers Tour de France lige om lidt er forbi, så handler det ikke kun om, hvem der står øverst på podiet i gult, men også om, hvem man efterlader bag sig i bjergene.
22: This is not good news for the Tour de France and the dreams of Jonas Vingegaard.
21: Rivaliseringen mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar er allerede blevet ophævet til en af de ikoniske dyster i nyere sportshistorie.
19: If I was racing without him, it wouldn't be the same.
0: and hopefully he feels the same the other way around. I actually enjoy having a rival like him.
21: De har presset hinanden til det yderste, fået det bedste frem i hinanden sportsligt, og dermed gjort cykelsport en del mere interessant.
12: Altså, jeg håber, han vinder næste år, men jeg tror, det bliver tæt på på de to gode cykelrytter.
17: The two best riders of their generation
23: I think they feel the same as us. They draw the best out of each other.
21: Så nu, når Jonas Vingegaard er ude af løbet, spørger jeg en cykelkonnoisseur, hvorfor en dygtig rival gør alt sport bedre. Jeg hedder Simon Stefanski. Ja, velkommen til, Camilla.
24: Tusind tak.
21: Vi har jo sådan en årlig rendezvous. Det er en tradition nu. Og så kan jeg jo starte med at spørge, som jeg spurgte dig sidste år, hvordan er dit turhumør?
24: Det er enormt blandet, fordi vores store folkehelt og kandidat til den gule førertrøje er styrt ud af løbet.
21: Ja, det er ikke så lang tid siden, at Jonas Vingegaard har måttet forlade turen.
24: Ja.
21: Hvad føler mennesket Camilla Borak i dag?
24: Jeg er ved at græde skuffelse. Det er så antiklimatisk. Selvom at håbet om, at han kan give Pogacar kamp til stregen, er svundet ind, så er det stadig den her etape, hvor hans hold og han selv har fortalt, at de er sat op. Det er nu, de skal lave det store nummer. De har kørt som nogen, der vil lave det store nummer. Endelig. Og så går det hele i vasken. På et splitsekund.
21: Aner jeg fugtige øjne igen nu?
24: Nej. Så heldig er du ikke.
21: Normalt så deler Camilla Boracchi ud af sin cykelekspertise på feltet.dk, hvor hun er chefredaktør, men nu har vi også fået lov til at låne hendes turkyndige øjne her på Genstart.
24: Konkurrence gør, at man bliver holdt til ilden, man ikke hviler på laurbærrene, og man prøver at afsøge afkrogene af ens kapacitet på en eller anden måde, presse grænserne. Kan jeg blive bedre? Jeg er nødt til at være bedre. Jeg kan ikke bare være status quo.
21: Har du en rival?
24: Jeg har mange. Har du?
21: Anna Ingrid, selvfølgelig.
24: Selvfølgelig. Hun er din Vingegaard, eller du er hendes?
21: Altså, hun er 100% min Pogacar.
24: Okay.
21: Verdens hårdeste cykelløb, Tour de France, har gennem årene lagt rute til utallige legendariske rivaliseringer.
25: So what is it that makes Eno such a magnificent rider?
21: I 80'erne er det holdkammeraterne Greg LeMond og Bernard Hinault, der kæmper indad om den gule trøje.
26: We had agreed to ride together to the top. He would win the stage. And then afterwards he said, well, it's not over. We still have to do the time trial.
21: I nullerne gør Jan Ulrik og Lance Armstrong dem kunsten efter.
27: A big move by Lance this, and no reply coming at all from Jan Ulrik. Ulrik has got no answer to this acceleration by Lance.
21: Derfra kommer Alberto Contador og Andy Schleck, Chris Froome og Nairo Quintana.
28: He's gone! Oh, this is glorious! This Tour de France belongs to me. Quintana gets distance. There are no gifts up here.
21: Og så Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar. Lad os lige gå tilbage i tiden, og så dissekere deres rivalisering. Der er for 2 år siden et gevaldigt drama, da feltet krydser den vulkanske bjergkæde Massif Central i det sydlige Frankrig. Hvad er det, der sker der?
24: Jonas Vingegaard har tidligere i 2024 haft et frygteligt styrt i Baskerlandet rundt tilbage i april måned. Han punkterer en lunge og ja, slår sig halvt fordavet og er selv bange for, at han skal dø. Han formår så på rekordtid at komme tilbage og faktisk køre turen. Men Pogacar er jo selvfølgelig dominerende, og Jonas har ikke fået den optimale forberedelse. Og Pogacar sidder i den gule føretrøje, og så når vi til den her etape.
29: Det franske Massif Central danner rammen om en vild 11. etape. Vingegaard lige hjulet af Pogacar i gult.
24: Massif Central er sådan mytisk. Det er kendt for dårlige veje, smalle veje, sådan. Man ved altid, nu kommer feltet til Massif Central, og så er der garanti for noget hårdt cykelløb. Og Pogacar, 30 km fra mål, med 1 km til toppen af bjerget, så laver han den her Pogacar-acceleration, og ingen kan rigtig følge med ham. Og man tænker, okay, jamen, så er det jo som det plejer.
29: Sloveneren, han slår hullet til Vingegaard og konkurrenterne og kommer først over toppen. Herefter går det nedad, og der bliver satset af sloveneren.
24: Og så kører Jonas Vingegaard sit eget tempo. Og lige så stille og roligt fra, at Pogacar har ført med 30-35 sekunder, haler han ham ind. Og de kører frem mod målstregen sammen. Og vi tænker alle sammen, jamen, når det kommer til en spurt, ja, Jonas han er blevet bedre til at accelerere, men han har ingenting på Tadej Pogacar, når de skal spurte.
1: Tadej Pogacar så op, det samme gør Jonas.
24: Så begynder de at spurte.
1: Lige nu i første position. Han kigger sig over skulderen. Tadej Pogacar ligger der stadigvæk, og nu kommer han op på venstre side af danskeren Tadej Pogacar. Jeg kan se det. Kom, kør det.
24: Og det er meget, meget tæt.
1: Han forsøger virkelig at hænge med, og de kommer fuldstændig lige hen over stregen.
24: Men Jonas Vingegaard vinder. Og den forløsning, det er, jeg får nærmest kuldegysninger af at tænke på det. Fordi ikke nok med, at han har slået den her store mester, og på en måde, hvor det på ingen måde var skrevet i stjernerne. Men også, at han cementerer sit comeback på en eller anden måde.
19: Jamen, jeg er også meget rørt for at være helt ærlig. Det, ja, det er helt svært at forstå. Det er jo bare det her med, at 3 måneder siden, at jeg ligesom troede, jeg skulle dø, og ja, så nu her til på 3 måneder, det havde jeg aldrig nogensinde turde håbe på, at jeg kunne.
24: Får du også kuldegysninger?
5: Ja, jeg kan da godt mærke det på armene. Ej, jeg kan da godt, det er et kæmpestort øjeblik.
24: Det er det. Det er det, der laver myterne, Simon.
5: I år, da de skal over den samme stigning, der siger Tour de France's roteansvarlige, at han forventer, at Pogacar vil tage hævn. Når man kender Pogacar og hans hævntørst, så vil han gå benhårdt efter etappesejren og tage revanche efter nederlaget til Vingegaard i 24. Er du enig i den udlægning af Pogacar, at han er hævntørstig ligefrem?
24: Som jeg kender Tadej Pogacar, så er et hvert nederlag en motivation. Et hvert nederlag vil sætte en form for sult i ham, som han gerne vil mættes. Lad mig sige det sådan.
5: Og tror du lige frem, at rivaliseringen mod Vingegaard direkte har påvirket Pogacars måde at cykle på?
24: Ja. Den Pogacar, der kom frem, det var sådan en ubekymret, ikke kalkuleret et legebarn. Man siger, at han spiste Coco Pops og slog Salto Mortala ned i poolen og var hvad man vil kalde hovedløs for en af verdens bedste Grand Tour-ryttere at være. Og så dukker der den her lille dansker op, som piller den gule trøje af ham.
2: Tadej Pogacar knows what the record is. So he ain't sitting one out.
24: Tilbage i 2021, der sagde man, at Tadej Pogacar han ville vinde 10 Tour de France i træk. Og lige pludselig bliver stimen brudt, bare efter 2 år, af en eller anden lille skid fra Klyngøre. Og det betyder jo, at lige pludselig, så kan Pogacar ikke bare lege rundt. Så hvad vi ved, så har han optimeret på alle fronter. Hele holdet har optimeret, lige fra rytterindkøb til udstyr, til sådan selve organisationen. Altså, det er blevet højeffektivt. Så Pogacar er ligesom gået fra at være et legebarn, et talent, et unikum til at være en top-tunet dræbermaskine, som ikke sætter en fod forkert. For det er han nødt til. Vingegaard er ingeniøren. Han sætter ikke nogen fødder forkert. Så Pogacar bliver nødt til at matche det. Og det er den Pogacar, vi ser i dag.
5: Vingegaard har gjort Pogacar til det, han er i dag.
24: Det er Frankenstein og Frankensteins monster.
5: I år har rivalernes kappestrid lavet vente på sig. Før Tour de France, så har de to ikke krydset cykelslanger i et eneste løb.
24: Så der er jo lagt i kakkelovnen til en rigtig, rigtig god duel.
5: Og så går starten.
24: Det starter med en holdtidskørsel. Det er altid ret vildt. Det er jo hele holdet, der skal arbejde sammen om at køre hurtigst. Og man kan se på det hold, som Jonas Vingegaards Visma-hold har valgt at udtage, at de vil rigtig gerne vinde den her etape. De vil gerne give Jonas en fordel, måske både på sekunder, men også moralsk. Pogacars hold er som vanligt stærkt. De er sådan rene temporytter, og man kan godt se, at han har satset mere på folk, der kan klatre. Men Jonas kører godt. Han ser stærk ud.
19: Jonas Vingegaard, first stage of the Tour de France, first yellow jersey, could have started in a better way. No, that's true. It's I would say it's the perfect start.
3: Vingegaard, han kalder den første etap for den perfekte start.
24: Det var det også.
3: Men så går Pogacar i gang.
24: Det kan han jo selvfølgelig ikke lade sidde overhørigt.
3: Feltet rammer tredje etape. Første dag i Pyrenæernes bløde bjerge, og nu folder Pogacar sig ud. Han er rigtig godt kørende.
24: Ser man ved, at han hen mod afslutningen sætter sit hold frem for at føre.

0: så spæner derudad, så halter Vingegaard mere og mere efter. Snart begynder kommentatorerne at fjerndiagnostisere ham.
1: He just looked defeated. I don't know what's going on.
0: Tidligere dopet Tour de France-vinder Lance Armstrong, han siger i en podcast, at Vingegaard ligner en slagen mand. Bjarne Riis siger, at han synes, han ser så trist ud, at han ikke har ild i øjnene, og ligner en, der nærmest ikke ved det. Er det også det, du ser?
2: Jeg har virkelig svært ved at svare på det.
0: Hvorfor?
2: Fordi jeg synes, det er svært at se ild i nogens øjne. Især når de lige er blevet slået.
0: Mm. Men apropos det der rivalisering, ser du en Vingegaard der, som bliver hævntørstig, som vil vise Pogacar, hvor skabet står?
2: Men sådan er Jonas jo ikke rigtig. Han er ikke rigtig som de andre på den måde. Havde det været en Del Toro, en Pogacar, en Evenepoel, jamen så havde der nok været hævntørst og spore, men Jonas er ikke rigtig den personlighed, og derfor er det også svært at gennemskue det, derfor jeg ikke kan svare på det.
0: På løbets 10. etape vågner de to rivaler til en potentiel gentagelse af dramaet på Massif Central. Der, hvor Vingegaard 2 år forinden langsomt halede ind på Pogacar og til sidst slog ham i en overbevisende spurt.
3: And here's the attack. Pogacar decides to strike with 15.5 kilometers to go.
2: Jamen, jeg sidder lidt og venter på, at Tadej Pogacar vil angribe. Og han gør det ikke rigtigt. Men 30 kilometer til mål, der rykker Pogacar så. Og det ryk kan ingen sidde med på, heller ikke Jonas Vingegaard. Hans accelerationsevne er på ingen måde et match med Pogacars. Det har den egentlig aldrig været, men den er faktisk endnu dårligere i år. Så han forsøger ikke engang. Han kører sit eget tempo, og Pogacar, han svæver væk ud i horisonten.
3: And he's gonna go past Carapaz, like he's standing still on this mountain. Look at this.
4: Yeah, just doesn't even give him a look. He's in his mode there, where he was just wanting to destroy his opponents today.
2: Det, der er slemt for Jonas Vingegaard her, det er, at han heller ikke kan sætte de andre rivaler. Altså dem, der konkurrerer med ham om andenpladsen, eller konkurrerer om tredjepladsen. Men han vil jo gerne hente Pogacar, så han bruger alle sine kræfter på at forsøge. Jonas Vingegaard ender som nummer 7 på den her etape. Han kommer ikke engang ind efter Pogacar. Pogacar sejrer overlegent.
5: I mean, today was an incredible day. The team did super good job. We targeted this stage since long time ago.
2: Så Pogacar får i den grad sin, kald det hvad du vil, oprejsning, hævn.
5: 2 years ago, Jonas beat me in the sprint fair and square, and today I had similar legs at the finish, completely destroyed.
0: Så Pogacar får sin hævn, skråstreg, revanche på den her etape. Men da han kommer i mål, så er det jo ikke en entydig klapsalve, han kommer i mål til.
5: And yeah, it was amazing atmosphere. Even though some booing, to all the guys that were booing, they give us more power.
2: Folk vil gerne have en tæt rivalisering. Folk vil ikke se en, der er alt for dominerende. Så Pogacar, han kan fortælle, at folk har buet af ham ude på ruten. Det siger han så bare, giver ham ekstra motivation til at vinde, men det skal han jo også sige.
0: Altså, folk buer af ham. Manden, som er, som viser sin overlegenhed og vinder den her etape, hvorfor buer de ham?
2: Nok fordi han er for overlegen, eller fordi de selv er super bøvede.
0: Mm.
2: Vel selv. Men jeg tror, folk bliver hissige, jo mere dominerende han er.
0: Det fjerner spændingen.
2: Det fjerner jo i hvert fald noget af spændingen.
0: Det er da noget underligt noget at blive sur på en sportsudøver på.
2: Jeg synes, at det er patetisk. Jeg synes ikke, vi kan kræve af eliteatleter, at de skal gøre deres allerbedste, og så samtidig blive vrede på dem, når de så gør. Hvad vil vi gerne have? Skal Jonas Vingegaard have børnebander på? Det synes jeg ikke.
0: Nu sidder vi jo og spekulerer i, hvorfor folk buer. Er der også underliggende dopinganklager i de der buerum?
2: Ja, bortset fra, at de ikke er så underliggende. Nu ved jeg jo ikke, hvad de har råbt, men jeg tror, at de buerup godt kunne være repræsentative for, hvad vi ser på sociale medier, som igen i år flyder over med dopingbeskyldninger mod Pogacar.
0: Men, og det er måske ikke så underligt, når man tænker på cykelsportens historie. Altså de store vindere, der har er blevet taget. I har indrømmet, de har været dopet, mens de har vundet.

0: Nu tog det France overlænt Pogacar, og Vingegaard er jo også blevet vækket midt om natten, får man at vide, og er blevet testet. Og det brokker Pogacar sig sådan lidt over.
1: We had doping control. He had it at 2 in the morning and got me thinking maybe this is also a reason that, yeah, one night that your sleep is ruined, maybe a little bit less concentrated in the descent.
0: Er det ikke sådan lidt noget, der kan vække sådan lidt mistanke?
2: De er jo begge to vrede over det her, Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar. Jo, man kan cyklingens historik taget i betragtning godt sige, jamen sæt jer ned, I skal bare testes. Men hvis vi antager, og det gør vi til det modsatte er bevist, at de er rene, så har ingen af os nogen idé om, hvad de går igennem for at kunne udføre deres arbejde. Søvn er ekstremt vigtig for din restitution. Så når de bliver vækket midt om natten, så synes jeg ikke, at man kan blame dem for at reagere. Dermed ikke sagt, at det ikke er en fin ting. Altså, jeg synes jo netop, det er en god ting, at jeg kan sidde her og sige, at det er den mest gennemtestede sportsgren. Så jeg har for så vidt ikke noget imod, at der bliver taget radikale tiltag i brug.
0: Den her kritik af, at Pogacar er næsten for god. Tror du, Pogacar selv lader sig påvirke sådan en debat?
2: Det ligner det ikke. Fordi så vil han jo nok skrue lidt ned for sig selv, og det synes jeg ikke rigtigt, han har gjort. Det synes jeg heller ikke, han bør gøre. Jeg synes, det er noget pjat, det hele.
0: Men du har selv sagt, at man vil gerne have den stærke rivalisering. Du savner da også, at der er en Vingegaard, der ligesom kan stå op imod ham.
2: Ja, ja, men jeg savner da også at være milliardær. Men verden er jo, som verden er.
3: I weekenden kommer så det, mange Vingegaard-fans har ventet på. Turen går ind i sin tredje uge, og det er på det her tidspunkt, at Vingegaard plejer at være bedst.
4: Det er klart den hårdeste stigning, der har været indtil videre. Så vi skal prøve at se, hvad vi kan gøre der.
3: Feltet står over for store, opslidende bjergkæder. Den slags Vingegaard elsker.
2: Vi er endelig kørt ind i noget Jonas Vingegaard-terræn. Holdet har udset sig søndagens bjergetappe. Nu vil de brænde alt krudtet af. Nu vil de gøre, hvad der skal til, fordi Pogacar han ligger så langt foran, så de satte sig hele butikken dø med støvlerne på. Vingegaard, han siger selv, at han glæder sig til den her etape. Han er klar, bortset fra, at han selvfølgelig er blevet vækket om natten. Det er ikke optimalt, men derudover så er han klar til at give den gas. Det gør han også. Holdet sender nogle forposter ud. De tager ansvar i feltet. De sætter sig frem, og det er tydeligt, at de er ude på løjer.
5: Victor Campenaerts, Jorgensen, Pig Anzoli, all with Vingegaard. This is the best this team's looked for days.
2: Men så kører de ned af en stigning og kører ind i en lille landsby. Der er ikke så gode billeder af det her, men de drejer ind af et sving.
6: Oh, big crash. Jonas Vingegaard is on the ground.
2: Del Toro, og lige pludselig så hører vi i kommentatorboksen, at der er styrt. Jonas Vingegaard er styrt.
6: He seems to be in pain.
5: Oh, no,
6: he's shaking the head. No.
5: This is not good news for the Tour de France.
2: Han sidder i vejkanten, og han tager sig til skulderen.
5: Oh.
2: Og det er meget tydeligt at se, både på hans ansigt og der, hvor han ligesom ømmer sig, at det er slut. Og så tænker jeg, må man sige det i genstart? Fuck, fuck, fuck.
0: Det må man godt, hvis det er det, man tænker.
2: Det var det.
0: Han bliver kørt væk i en ambulance. Han har brækket sit kraveben, og så er vi tilbage, hvor vi begyndte, ikke? Altså Pogacar, der siger, at han er ærgerlig, at turen ikke bliver det samme uden Vingegaard. Og lægger også det her billede op af Vingegaard på sin Instagram-profil.
2: Ja, fra en af etaperne på årets Tour de France, hvor han selv er iklædt den gule førertrøje, Jonas Vingegaard er iklædt også Pogacars prikkede bjergtrøje. Og mange blev mærke i det her moment, fordi vi jo bare gerne vil have alle detaljer, så ved det her billede dengang, der var vi sådan, hvad visker han til ham?
0: Jeg får hævn over dig, Jonas Vingegaard.
2: Men det kan jo være alt fra, har du det godt, mate? Hvor skal du på ferie hen? Til, jeg smadrer dig. men han skriver jo, at turen ikke vil være det samme uden Jonas, så han ønsker ham en hurtig bedring, ikke?
0: Han sagde jo også i det der interview, efter han trækker sig,
1: Maybe at the beginning we didn't have the best relationship, but in the last 2 years we became good, like respected rivals, competitors, but I also think kind of friends.
0: En gang var vi ikke så gode venner, nu er vi noget, der ligner lidt mere venner.
2: Ja.
0: Er det en ømhed over for en sportskollega, eller er det i virkeligheden mere Pogacar, tror du, der begræder og har mistet rivalen i den her tur?
2: Det er en Pogacar, der begræder at have mistet sin pacer, sin motivation og i virkeligheden også sin glorificering af hans femte Tour de France sejr, fordi når den eller de nærmeste konkurrenter og rivaler mangler, så vil en sejr heller ikke stå lige så gloværdigt tilbage.
0: Nej. Tror du, Pogacar kommer til at blive dårligere af, at Vingegaard er ude?
2: Nej, det tror jeg ikke. Men det er også svært, fordi selvom Vingegaard var der, så pressede han jo ikke Pogacar i år. Så jeg tror, vi kommer til at se den samme Pogacar, som måske opfinder nogle benspænd for sig selv. Vi har også set ham forsøge at køre sin højt skattede løjtnant på podiet, og det vil han sikkert forsøge endnu mere nu, hvor der er kommet rum til, at holdet kan være både nummer 1 og nummer 2 i årets Tour de France.
0: Okay, jamen...
2: Du lyder opgivende, Simon.
0: Ja, men altså, jeg synes da bare, det er lidt trist, han ikke har sin rival.
2: Det er det da også, men det skal nok gå. Måske de finder hinanden igen.
0: Ja.
2: Hvem ved?
0: De er ikke færdige med hinanden.
2: Det er de ikke.
0: Okay. Camilla, tak for at komme ind og oversætte turens rivaliseringsløse kamp om den gule trøje.
2: Selv tak.
3: Her slutter dagens program, sat sammen af Pernille Grønne, Charlotte Kuhl-Vall, Jonas Jos Andersen og mig, Simon Stefanski.
7: I DR Lyd kan du finde et væld af gode radioprogrammer og podcasts. Her kommer en anbefaling. Vores kropsfedt har jo gennem tiden været en noget videre udskældt størrelse. Men hvad er det egentlig? Hvis ikke det bare er noget, vi skal skynde os at komme af med og være skamfulde omkring. Lone Frank breder en større forståelse ud i Verdens Navle om fedt.
8: Åbn mine øjne, Lone, fordi at jeg havde åbenbart misforstået, hvad fedt det var.
9: Altså, jeg tror, at de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså, det er, sådan, det er vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså, det er bare ekstra energi.
8: En til en, sådan som jeg tror, at jeg er vokset op med, hvad fedt det er.
9: Ja.
8: Altså, sådan for, et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
9: Ja. Præcis. Altså, man slæber rundt på noget ekstra energi. Ikke?
8: Ja.
9: Og jeg vil lige starte med at sige, altså hvis man ser evolutionært på det, så er det jo en fantastisk udvikling, at man går fra at have nogle dyr, der ikke kan, eller organismer, der ikke kan oplagre fedt altså, og energi i store mængder, til at have en lagringsmetode. Altså fordi, hvis du ikke kan det, forestiller det, så skal du jo egentlig omgive dig med dit mad hele tiden, ikke?
8: Ja,
9: altså,
8: ja så skal du konstant...
9: Så er du sådan skal du svømme i havet og bare filtrere, hvad der går igennem dig og spise, ikke?
8: Mm.
9: Altså, fedt lagring er jo en... Det gør jo, at organismer kan pludselig blive sådan nogen, der kan rende rundt og hvad det hedder, faste i et stykke tid og lede efter mad og altså komme ud i mange flere...
8: Og kan gemme sig i huler og så komme ud, når de skal spise.
9: Så man kan komme ud i mange flere habitater. Så ja. Det er en strålende opfindelse evolutionært. Så det skal vi bare holde fast.
8: Der er lidt batteri over det. Eller der er lidt lærer.
9: Selvfølgelig er der altså, det,
8: ja, godt.
9: Men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en... Der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
8: Spændende.
9: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at jamen, fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige.
8: Ja,
9: det er simpelthen et organ. Altså, der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til hjernen, det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså, vores fedt taler med os hele tiden.
8: Nå.
9: Det vil jeg bare sige.
8: Jeg har to... Må jeg stille to spørgsmål lige hurtigt? Først, hvad betyder endokrint?
9: Altså, det endokrine system er jo hormonsystemet.
8: Okay, fair.
9: Og så har vi immunsystemet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at det her er noget væv, og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation
8: med
9: alle andre dele af kroppen, fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
8: What?
9: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen.
10: Ja, så fedt er altså ikke bare noget, vi skal skynde os at komme af med. Det er et meget vigtigt kommunikerende og regulatorisk organ. Hør meget mere i podcasten Verdens Navle med Peter Ørbæk og Lone Frank, som du kan finde i DR Lyd.
11: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
12: Drengbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
11: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
13: Denne sommer rejser vores mediemagasin Tabloid jorden rundt for at tale med DR's korrespondenter om deres arbejde ude i verden. Og lige om lidt, så skal vi på kryds og tværs af Latinamerika, hvor Christian Anblad på 15 år finder og fortæller historier om mennesker på det store katolske kontinent. Er det alt sammen kriminalitet, kup og korruption? Og hvorfor sniger kirken sig ind i langt de fleste historier? Det kan du høre mere om lige på den anden side af en radioavis.
14: USA's præsident Donald Trump har allerede engang i dag pålagt varer fra EU en straftold, og nu truer han EU med endnu mere told. Han er nemlig vred over den milliardbøde, som EU i går gav den amerikanske IT-gigant Google for at udnytte sin dominerende position på markedet. Amerikas Forenede Stater er ikke en sparegris for Europa, skriver han på Truth Social. Hvor meget den nye told vil lyde på, skriver Trump dog ikke noget om. Flere steder i Sydeuropa er lige nu ramt af omfattende naturbrande. I det sydvestlige Frankrig har myndighederne evakueret 10.000 vis af lokale og turister. Særligt halvøen Cap Ferret er hårdt ramt. Brandene her har spredt sig til et areal svarende til størrelsen på Amager. Og en af de evakuerede er danske Hector Pfeiffer.
15: Pludselig bliver vi vækket af en meget høj alarm af vores telefoner, som siger til os, at vi skal evakuere. Og det er man ikke klar på. Man tror ikke, at det kan ske. Det så ud, som om hele skoven var i gang med at brænde. Det var en enorm ild, og som skabte rigtig, rigtig meget røg.
14: Selvom flere tusinde i området blev evakueret i løbet af en enkelt nat, så forløb det uden de store problemer, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen fra det sydfranske.
16: Og det er fordi, man faktisk sidste år lavede en simulering af den her evakuering, efter at man også havde store naturbrand i 22. Man sørgede for eksempel for, at alle mennesker i nat ikke fik den her alarmbesked på samme tid, sådan at man sørgede for, at vejen ikke blev blokeret af, at mennesker på én gang ville afsted.
14: En masse feriegæster besøger de her uger Bornholm. En del af dem kommer med krydstogtskibe. I alt 77.000 passagerer forventes at gå i land i Rønnehavn i år. Men da havnen ikke har mulighed for at levere landstrøm til skibene, mens de ligger til kaj, så vil skibenes store motorer køre hele dagen. Og det er rigtig ærgerligt, siger Kåre Præs Christensen, seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future.
17: Sådan et krydstogtskib, nogle af de store, vi har med 2.500-3.000 passagerer, jamen de udleder faktisk lige så mange partikler som 5.500 biler i sekundet. Så der kan man altså kigge op på skorstenen og forestille sig, at der er 5.500 biler, der kører ud i sekundet. Og det skyldes, at de her krydstogtskibe, de har overhovedet ikke noget røggasrensende udstyr, hverken partikelfilter eller katalysatorer.
14: Anderledes ser det ud i Københavns Havn. Der har man siden sidste sommer kunne koble krydstogtskibene på elnettet på land. Og det betyder, at de fleste skibe kan slukke for motoren, fortæller kommerciel direktør i havnen, Paul Ungar. Han ville dog ønske, at det var alle skibe, der kunne det.
18: Men det er ikke alle rederier, der endnu har fået bygget nye skibe, der kan tage imod landstrøm, eller fået ombygget deres eksisterende skibe.
14: I aften og nat bliver det mest skyet, og der kan en overgang komme lidt regn, ned mellem 12 og 17 grader, og svagt til frisk vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
13: Du lytter til P1.
19: Hej Christian Almblad, hvor er det hyggeligt at se dig her i DR-byen på Amager.
20: Det synes jeg også, det er.
19: Jeg plejer kun at se dig i fjernsynet fra et eller andet sted i Sydamerika, hvor du bor normalt. Hvad laver du her?
20: Jamen altså, jeg har et todelt projekt. Det ene er, at jeg skal hjem og lave noget fjernsyn herhjemme. Det kan jeg jo godt lide sådan en gang imellem hver femte år, at komme hjem og lave lidt fjernsyn i Danmark. Og så savner jeg også selv Danmark, og har min familie med, og mine drenge, jeg har to drenge på 9 og 11, som også skal være klar over, hvad Danmark er. Så de er på sådan en form for genopdragelsesrejse med Rasmus Seebach og Danske Jordbær og sådan noget. Så det er også en del af projektet.
19: Ja, fordi ellers bor I Brasilien,
20: ja.
19: hvor din kone er fra. Så børnene er både brasilianske og danske. Taler I lige så godt dansk, som de taler brasiliansk?
20: Nej, eller portugisisk? Det er så det tredje ben i genopdragelsens rejsen, ikke? At de skal også blive bedre til dansk. De kan godt, men de skal lige have det genopfrisket.
19: Jeg synes, det er dejligt, du lige kan bruge en times tid her på sådan en lidt anderledes udgave af Tabloid. Vi skal tale om dit arbejde deromme på den anden side af jorden. Og jeg kommer til at tænke på, når du så kommer til Danmark, kommer du så også til at se på Sydamerika og hvad der foregår der på en anden måde, måske sådan lidt mere med vores øjne, når du har været her lidt?
20: Ja, altså, jeg plejer selv, når folk spørger mig til jobbet, at sige, altså min største udfordring er egentlig, at det er selvfølgelig rart at bo der, fordi så ved man, hvad folk tænker, og man ved en masse ting, som man ikke kan opdage, når man bor langt væk. Men det, der så sker, det er, at man kan godt blive Sydamerika-blind, eller Brasilien-blind. Altså man kan godt blive så meget en del af det samfund, at man måske glemmer, hvad det egentlig er, man kigger på som dansker. Og nu arbejder jeg jo for danskerne, for DR, så altså, jeg har bare hjemme i 2021 også, og det var noget af det bedste, der er sket for mig, fordi jeg kom tilbage til Brasilien og ligesom kunne se det hele en gang til. Altså de ting, som jeg undrede mig over, da jeg kom derover for første gang for mange år siden, dem kunne jeg ligesom se igen. Så jeg tænker, det er måske meget godt, at jeg lige kommer hjem og bliver lidt afbrasilianiseret.
19: Ja, jeg prøvede at regne på det. Du har boet der permanent i 15 år, og der havde du inden da 2011, tror jeg, at du flyttede permanent over, så havde du allerede rejst der i nogle år. Og så i 2013 blev du så DR's Sydamerika-korrespondent og har været det lige siden. Og vi fandt et klip med dig fra TV-avisen fra 2013, som må være noget af det allerførste, du lavede.
21: Verdens største katolske land, Brasilien, tager imod den nyudnævnte pave Frans. Christian Allenblad, du var med i Rios gader, da paven blev modtaget. Prøv at beskrive oplevelsen.
22: Det var en stor oplevelse. Jeg stod jo sammen med tusindvis af mennesker i alle aldersgrupper, alle socialgrupper og alle racer, og alle var bare glade. Der var folk ved siden af mig, der græd af glæde, da paven kørte forbi. De ser jo paven som Guds repræsentant her på jorden. Det vil sige, at det er en mand, der reelt kan ændre ting og dermed giver håb om en bedre fremtid.
19: Altså for 13 år siden, ikke, da vi havde fået den første sydamerikanske pave, pave Frans nogensinde. Og så fandt vi et klip fra foråret 2025.
23: Det her, det kommer til at ramme Argentina, men også resten af Latinamerika som en kæmpe sorg. Altså han er en helt hernede, den første nogensinde latinamerikanske pave. Og Latinamerika er jo også det klart mest katolske kontinent i hele verden. Jeg bor til daglig i Brasilien, befinder mig lige nu i Bolivia. Brasilien er verdens største katolske land. Der vil også være kæmpe, kæmpe sorg, når folk vågner og ser det her. Selvom vi jo godt vidste, at pave Frans havde et meget skrantende helbred her på det sidste, så vil det her komme til at få folk til at græde, simpelthen, når de vågner, fordi paven har en helt speciel status. Han er for katolikker det direkte bindeled mellem mennesker og Gud, så det vil være et kæmpe chok for folk, når de vågner.
19: Der er 13 år imellem de her to indslag. Lagde du mærke til, at du siger faktisk præcis den samme sætning i begge indslag, både det fra 2013 og det fra 2025?
20: Ja, det gik godt for mig nu.
19: Ja, det er okay. På så lang tid må man godt gentage sig selv.
20: Ja.
19: Men grunden til, at jeg hæftede mig ved det, var, at du sagde til mig, da vi talte sammen forleden for at forberede det her, at hvis nogen en dag satte sig ned og gennemgik alt, hvad du havde lavet alle de år, du har dækket Sydamerika, så ville man finde noget, der handler om et eller andet med kirken, religionen, i langt, langt, langt de fleste indslag. Hvordan kan det være?
20: Det er både fordi, at Gud og kirken fylder rigtig meget i Sydamerika. Det behøver man, altså det kan man se som turist, hvis man tager derned. Man kan se det endnu mere, når man bor der. Men det er jo også fordi, det er noget af min egen fascination, apropos de der danskerbriller. Altså det er noget, der er så forskelligt fra os, i hvert fald fra min opdragelse og min omgangskreds, er ikke særlig religiøs. Så det er noget, altså jeg kigger jo på Brasilien og på Sydamerika med mine øjne og prøver at sende mit billede hjem til danskerne, fordi jeg tænker, at jeg har i hvert fald en eller anden form for fælles opdragelse mellem de fleste danskere. Og noget af det, der slog mig mest, da jeg kom til Brasilien, det var, hvor meget Gud og religion fylder. Så det fylder også meget i mine reportager.
19: Så det fylder noget i menneskers liv, simpelthen, og hverdag?
20: Helt vildt meget.
19: Men man kan jo sige, når vi har talt om Mellemøsten, så fylder religion jo også vældig meget, og også i konflikt naturligvis. Men der er ikke det samme sådan bekymret eller konflikttilgang til at diskutere religion i danske medier, når vi er i Sydamerika, som når vi er i Mellemøsten.
20: Nej.
19: Er det fordi, det er kristendom?
20: Det er det jo. Altså, det er jo en... Altså, selvom mange er katolikker, så er det jo noget, vi kan forholde os til. Vi ved meget mere om kristendom, end vi ved om islam. Mm. Men jeg tror, at man kan sige, at det er jo stadigvæk en anden måde at se på Gud og på verden, og det er det, der fascinerer mig. Og altså, jeg vil da sige, at jeg jo egentlig også selv tænker mere på Gud og religion, end jeg gjorde, da jeg boede i Danmark. Og det er jo simpelthen en påvirkning, en form for integration, som jeg har foretaget der, ikke? Altså, så
19: er du selv blevet katolik i mellemtiden?
20: Ikke katolik, men og jeg er jo døbt i folkekirken og så videre, men jeg og min familie går i kirke måske en gang om måneden. Ikke mere end det. Altså, og det er ikke noget fanatisk eller noget, men det ville jeg ikke have gjort derhjemme. Så Brasilien påvirker også mig.
19: Også på det punkt har Sydamerika snedet sig ind på det. Mm. Christian, vi har en lille time til at nå hele Syd- og Mellemamerika rundt for at høre om dit arbejde som korrespondent. Så det håber jeg, vi kan nå. Små 55 minutter har vi tilbage. Så skal vi ikke bare komme i gang?
20: Jo.
19: Velkommen til Tabloid. I dag altså med DR's mand i Sydamerika, Christian Anblad. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.

0: Du sagde til mig forleden, Christian, da vi talte om den her udsendelse, om dit arbejde, at du nogle gange godt kunne føle dig sådan lidt privilegeret sammenlignet med dine korrespondentkolleger andre steder i verden, altså i USA og i Asien og i Mellemøsten, fordi du får lidt mere lov at være i fred.
1: Ja, det skal min chef jo ikke høre.
0: Nej.
1: Men det kan godt være, han lytter med, men det er jo mere et udtryk for, at jeg får lov til at lave det, som jeg allerbedst kan lide, nemlig reportager, feature-historier, historier om de folk, der lever i Sydamerika, mere end jeg er nødt til hver dag at stå og lave 9 live'er om breaking news. Og sådan er det jo for nogle af mine kollegaer, fordi de er nogle steder på jorden, som er globale brandpunkter.
0: Men hvad, altså, er der ikke breaking news i Brasilien?
1: Hver dag, hver time, men det er ikke breaking news hjem til os altid. Men for brasilianerne, eller bolivianerne, eller argentinerne, der er der breaking news, og der sker mange vilde ting.
0: Fuldstændig ligesom dig her.
1: Fuldstændigt. Ja, og ja. Det er jo også en del af, når du nu siger det, det er jo også en del af det, jeg synes, der er noget af det allervigtigste for os, det er også at fortælle folk i Danmark, folk i Mellemøsten, folk i Brasilien, folk i USA, de er jo ligesom os. Altså, det er jo det skal vi da også have med i fortællingen. Ja. Vi dyrker jo ofte forskellighederne, men jeg prøver faktisk det bedste, jeg kan, også at trække nogle linjer hjem, så linjer til danskerne, og så sige, det her, det er faktisk ligesom os.
0: Uha. Det kan godt være, at din umiddelbare chef tænker, at du er forkælet, men vores øverste chef, Bjarne Corydon, ville være glad for den her udlægning. Forskellige sammen, tror
1: det
0: jeg.
1: Håber vi.
0: Ja, det ved jeg ikke. Jeg har tænkt over, jeg ved meget, meget lidt om Sydamerika. Jeg har kun været på hele det sydamerikanske kontinent en gang, ganske kort. Men så sidder jeg jo sådan og prøver at tænke, hvad har jeg i forestillinger? Hvad dukker om mit hoved? Og så kom der faktisk en lang liste alliterationer på bogstavet K. Altså historierne, der er selvfølgelig noget med karnevalet og katolicismen har vi talt om. Og så er der noget med alt det uhyggelige, noget med kup og kidnapning og kokainkriminalitet i det hele taget. Så det kom helt ind i sådan en K-rulle. Og så sagde du til mig, nej, der er et K, der er større end alle de andre, korruptionen. At måske det vigtigste, mest afgørende K på det kontinent. Hvorfor det?
1: Fordi det er det K, der påvirker alle de andre. Altså, set med mine øjne, altså rigtig mange af de historier og de problemer, som Sydamerika og Latinamerika har, bunder i korruption. Eller også er de forværret af korruptionen. Og det er noget, som er utrolig svært at lave fjernsyn om, for eksempel, fordi der er ikke nogen billede i det. Det er noget, der er foregået. Man kan jo ikke... Jeg kan selvfølgelig være heldig, at der er en eller anden med skjult kamera, der giver en rød kuffert med en masse penge. Men sådan foregår det jo ikke længere. Altså, det er noget, der foregår usynligt. Og alligevel er det noget, der fylder sig utrolig meget for eksempel brasilianernes hverdag. Jeg har selv været ude for det, da jeg skulle købe hus i Brasilien. At det var svært for mig at få godkendt mine DR-lønsedler og danske kontrakter i en bank dernede, fordi det så jo mærkeligt ud. Og så pludselig får jeg tilbudt, at jeg kan komme til et møde på et kontor, hvor den mand, der sidder overfor mig, siger, jamen det kan vi da sagtens klare. Altså, hvor meget skal du bruge? Så sagde jeg, skulle bruge et par millioner. Og så sagde han, det kan vi godt. Og så skal du bare skrive 2 checks. En på 7% af købsprisen, og en på 8. Altså, hvorfor 2? Jamen, det er en til mig, og så er det en til manageren i banken.
0: Nå, okay.
1: Så det er sådan, det foregår. Der sagde jeg pænt nej tak. Og det er også fordi, jeg har været der så længe nu, så jeg har også talt meget med folk om det her, som siger, du må ikke bare åbne lidt for det, fordi hvis du først går den vej, så er du korrupt. Altså, så du skal prøve at kæmpe imod det. De hører jo tit det her med danskerne og Skandinavien, der er ikke noget korruption. Det virker helt uvirkeligt for dem, ikke? Så de siger, lad være med at lade dig korrumpere, fordi så er der ikke nogen vej tilbage, og det prøver jeg at holde fast i på alle mulige fronter, ikke? Men korruptionen er jo det, som betyder, at for eksempel kriminelle bander kan virke. Altså, de betaler jo politikere, embedsmænd, politifolk for at lukke øjnene. Det er noget af det, som holder udviklingen tilbage i mange af de her lande. De burde være nogle af de rigeste lande på kloden, men uddannelsessystemet, hospitalsvæsenet får ikke de penge, som egentlig er sat af, fordi noget af det bliver, meget af det bliver kanaliseret ned i folks lommer, politikere, embedsmænd osv. Så det er, jamen det er en lang, det kunne være de 55 minutter, men korruptionen er noget, som Ja, kirken er jo også med K i øvrigt. Altså, ja. Altså det er noget, der fylder på en negativ måde utrolig meget i Latinamerika.
0: Og du får det til at lyde, som om det er hele kontinentet, altså en fuldstændig generel ting for alle de mange forskellige lande.
1: Det er det også. Det er en latinamerikansk sygdom. Selvfølgelig er der grader, både efter region og efter landene. Jo større landene er, jo mere tendens er der til, at korruptionen også bliver større, fordi beløbene er større. Det er måske også svært at holde øje med hinanden.
0: Og et embedsværk er større, og så videre og så videre.
1: Ja, lige præcis.
0: Flere myndighedspersoner.
1: Lige præcis. Så sådan et lille land som Uruguay vil nok typisk være et land, hvor man siger, der er måske lidt mindre, end der for eksempel være i Mexico eller Brasilien.
0: Okay. Christian Almblad, vi spoler lige tiden tilbage. Du havnede i Brasilien i løbet af nullerne. Der havde du været uddannet journalist siden 2000. Du havde været i dit første job som reporter på TV2-nyhederne. Og så, som du sagde til mig, så fandt du ud af efter noget tid, at det der med at være nyhedsjournalist, det skulle du bare overhovedet ikke. Og hvad skulle du så?
1: Ja, det tænkte jeg jo lidt over, mens jeg var det, fordi for det første så havde jeg en masse nattevagter. Det var virkelig hårdt, men for mig i hvert fald, ikke? Men jeg kunne godt mærke, at der var lidt for meget, efter min smag, speditør i det. Altså, jeg skulle sørge for, at Horsens borgmester skulle holde på den rigtige resteplads, for at vi kunne nå det, og så tilbage til Odense og redigere det. Og det var ikke rigtigt det, jeg var blevet journalist for. Så jeg valgte på et tidspunkt, hvor jeg fik muligheden for det, at gå ud i det, man kalder det private produktionsmiljø, og lavede altså i mange år, 10 år eller sådan noget, noget, der intet havde med nyheder at gøre. Reportager, dokumentarer, som var sådan længere formater, og hvor jeg havde bedre tid til at dyrke billedhistorierne og personportrætterne, som jeg savnede. Men nu er jeg jo altså tilbage på nyhederne, men jeg har så det privilegium nu, at jeg sådan set kan dyrke begge sider.
0: Nu kan du gøre begge.
1: Ja, jeg kan gøre begge det.
0: Og du havde rejst en del i Sydamerika, du var forelsket i Brasilien, og så blev du forelsket i Brasilien. Altså, du mødte hende, der så blev din kone, og flyttede dig til, og bor der helt fast. Hvorhenne bor i Brasilien? Er et stort land.
1: Ja, altså, vi bor jo i en by, der hedder Florianópolis, og det er der ikke nogen, der kan sige eller huske. Det står hver gang, jeg er på i live fra TV-avisen, der står der Florianópolis, og folk spørger, hvad er det for noget, du bor i? Men det er sådan en by, som faktisk, der bor 1 million. Men i brasiliansk sammenhæng, at det er jo en lille bitte flække.
0: Nærmest en landsby.
1: Det er sådan en lille landsby. Men det er efter min mening det bedste sted at bo
0: og
1: i Brasilien.
0: Hvor er vi henne? Nordsted?
1: Vi er helt sydpå.
0: Okay.
1: Hvis man fortsætter endnu længere sydpå, så rammer man på et tidspunkt Uruguay og Argentina. Og sådan, så vi er helt nede i det sydlige Brasilien. Men det er en meget, meget... Det er, meget, altså det er ikke for at sige, at jeg skal stå og gøre reklame for det, men det er et sted, hvor man kan sige, man får det gode af Brasilien, fordi man har... der er strandene, der er de søde mennesker, der er det sjove, men det er ikke en by, hvor man til daglig mærker volden og usikkerheden, som man for eksempel gør, når jeg arbejder i São Paulo eller Rio. Mm.
0: Fordi vi er i provinsen og i det mindre samfund.
1: Ja.
0: Okay. Og så er du jo ellers, når du ikke er hjemme, ud over hele kontinentet. Jeg synes meget ofte, når jeg hører dig i radioen, så taler du om et eller andet, der sker i Venezuela, mens du selv sidder i Bolivia, eller også så sidder du i Argentina og taler om noget, der sker i Peru, og hvad ved jeg. Du er jo over det hele tiden. Og så tænker jeg, okay, hvis jeg skal forberede den her udsendelse, finde ud af, hvad er det egentlig, du laver, så kiggede jeg, søgte simpelthen på dit navn i DR's interne arkiver for at finde ud af, hvad render du egentlig at lave som korrespondent. Og så kunne jeg se, at det ser ud som om, at du laver rigtig meget for ultranyt. Altså for eksempel sådan en indslag som det her.
2: Men nu skal vi altså have nogle piv vigtige nyheder.
3: Velkommen til
2: ultranyt. Der er sket, og der sker stadig rigtig meget i Peru. Landet i Sydamerika, de har både en præsident i fængsel, der har været store demonstrationer, og så er der rigtig mange turister, som ikke kan komme hjem. Og nogle af de turister, de er også fra Danmark.
4: Sådan her ser det ud rigtig mange steder i det sydamerikanske land Peru. Mange er virkelig vrede på dem, der bestemmer i landet. Og de kræver, at der kommer et valg. Det hele handler om ham her. Nemlig den tidligere præsident i Peru, Pedro Castillo. For 2 uger siden holdt han en tale for hele landet. Her fortalte han, at han ville afskaffe parlamentet og lave en ny regering. Sådan lidt som, hvis Mette Frederiksen pludselig ville fyre alle i Folketinget. Men det vil de andre i parlamentet ikke være med til, så de besluttede at fjerne ham som præsident. Senere blev han anholdt, fordi mange mente, at han forsøgte at lave det, man kalder et statskup, altså tage al magten selv. Hende her blev i stedet indsat som ny præsident. Alt det her er grunden til, at protesterne er brudt ud. Nogen synes, det godt, Castillo er væk.
3: Ha violado la constitución. No puedes pasar por encima de la constitución y de las leyes.
4: Mens andre er vildt sure over, at den tidligere præsident er blevet anholdt og sidder i fængsel. Det fortæller Christian Almblad, som er DR's korrespondent i Sydamerika.
5: Dem, der protesterer lige nu i Peru, det er dem, der rigtig godt kunne lide den præsident, der er blevet fjernet, Pedro Castillo. De mener simpelthen, at han er blevet fjernet med magt, og det er de rasende over.
4: Demonstrationerne er ret voldsomme, og derfor har togene ikke kørt. Fly kunne ikke lette, og demonstranter og politi har blokeret mange veje.
5: Protesterne de foregår faktisk over hele Peru. Normalt er det mest i hovedstaden Lima, man ser demonstrationer. Men den her gang der er det altså over hele Peru.
0: Det var et indslag fra december 22. Hvad er det med dig og Ultranyt? Er det Ultranyt, der er meget interesseret i Sydamerika og hiver dig ind på historien, eller er det dig, der ligesom pitcher dem hjem til Ultranyt?
1: Det er begge dele. Det er en ongoing love story. Men det er fordi, jeg synes, de er så gode til at tage tingene helt ned i øjenhøjde. Det, som vi andre lærte på journalisterskolen, at vi skulle gøre, det glemmer vi nogle gange, når vi står i P1-studier eller står og skal være vigtige i TV-avisen. Altså, Ultranyt er virkelig gode til det der. Så jeg kan rigtig godt lide at lave noget for dem, så når det passer med, at det er en historie, som man også kan dreje ind på en måde, hvor at det er børnevenligt eller ungdomsvenligt. Og det synes jeg, de er virkelig gode til. Så det er en lille del af mit job, men jeg synes, det er en rigtig sjov del af jobbet, når de er på.
0: Du får lige en anden Ultranyt historie.
1: Mm-hmm.
6: Så de prøver ligesom at stoppe det.
7: I Mexico er det nemlig sådan, at hver tredje barn er overvægtig.
8: Jeg har selv rejst meget i Mexico, og man lægger faktisk ret hurtigt mærke til det. Mexico, det er et af de steder, jeg har været, hvor der er flest overvægtige, og specielt er der faktisk rigtig mange overvægtige børn.
7: UNICEF, verdens største børneorganisation, som kæmper for alle børns liv og rettigheder, skrev i 2020 i en rapport, at børnene i Mexico spiser mere junk food end noget andet sted i Sydamerika. UNICEF mener, der er en fedmeepidemi blandt børnene og kalder det en nødsituation. Overvægt kan nemlig føre til forskellige sygdomme.
8: Og det er sådan i Mexico, at der får man altså mad i skolen langt, langt de fleste steder. Og der er altså rigtig mange skoler, som er gået med det, der er billigt, og gået med det, som børnene kan lide. Det er burger, pizza, tacos osv. Men det er jo ikke særlig sundt for børn at spise, slet ikke, når de er i skolen.
7: Men nu har den mexicanske regering lavet det her forbud på skolerne, som de mener, mange af forældrene er
0: fan af. Sådan en historie som den her, Christian Almblad, kunne den ikke lige så vel være landet i TV-avisen?
1: Jo. Det kunne den sådan set godt.
0: Det ved jeg så ikke, om den har været. Det har jeg faktisk ikke tjekket.
1: Det tror
0: den
1: jeg ikke,
0: fra april 25.
1: Ja, det tror jeg ikke, den gjorde. Jeg tror lige præcis, den her, det var Ultranyts idé.
0: Mm.
1: De ser verden med nogle andre filtre, end mange af os i DR Nyheder i øvrigt gør. Og jeg synes, det er jo fantastisk, altså, fordi det er en virkelig vigtig historie.
0: Det er en vigtig historie.
1: Ja.
0: Skal du også, altså, skal du tænke over, at du taler på en anden måde, når du laver sådan en stand-up eller til Ultranyt i forhold til det, du laver til
1: ja.
0: P1-orientering eller TV-avisen?
1: Ja, det gør man. Ikke sådan, jeg står og tænker, nu skal du gøre sådan, men det gør man bare automatisk, tror jeg. Og det er det, jeg mener med, at jeg nok måske oftere burde tale sådan, som jeg gør i Ultranyt, i virkeligheden i TV-avisen også, ikke en til en, men ja, det kan noget det der med at forestille sig, at publikum skal have budskabet eller historien så simpelt som muligt.
0: Jamen, vi må godt gøre det enkelt, uden at gøre det primitivt. Ikke?
1: Lige præcis.
0: Det er dybest set det, der er øvelsen.
1: Ja.
0: Vi talte også om i telefonen forleden, det der med, at du jo i meget vid udstrækning, altså Sydamerika fylder ikke nødvendigvis ret meget på det, vi i gamle dage ville kalde Ritzau-rullen, altså på de store sådan, internationale nyheder, hvor folk sidder her på Amager i DR-byen og følger med og siger, hvilke nogle historier skal vi have vores korrespondenter på også. Der er det ikke så tit nødvendigvis, at noget popper op, som kalder dig ud, og nu skal du lave live på dit og dat, et eller andet, der sker. Men du sagde en gang imellem, for eksempel sådan lidt sløv sommermåned, hvor der ikke rigtig sker noget, så kan du godt pludselig få en opringning fra en redaktionssekretær i København, som siger, åh Christian, hvad var det, du nævnte? En, der ringede og sagde, der er sket 26 drab i Mexico City i den her weekend, kan vi ikke lave noget på det?
1: Ja, ja. Jamen, og det er jo ikke for at hænge nogen ud, fordi det kunne jeg selv have fundet på, hvis jeg havde siddet her, tror jeg, men... Fordi man skal jo...
0: Altså, fordi tallet er rigtigt, ikke også?
1: Jo, tallet er rigtigt. Tallet er rigtigt.
0: Hvorfor ville du ikke lave den?
1: Jamen, jeg sagde, at det synes jeg ikke, vi skal gøre, fordi det sker jo hver fredag og lørdag og søndag og mandag og tirsdag. Altså, man kan jo ikke lave...
0: Altså, at så mange mennesker bliver slået ihjel i Mexico City.
1: Desværre. Og så, hvis man skulle gøre noget ved det, så skulle man jo lave en større historie om, hvorfor det er sådan. Og det gør vi jo også. Men det vil være underligt med min viden at lave en historie, som om, at det var noget anderledes nyt. Fordi det er det ikke. Så vi lavede den ikke.
0: Så det er en historie om hverdag, det er ikke en historie om noget usædvanligt?
1: Det kan det godt være. Altså, historien der fra Ultranyt er jo en hverdagshistorie.
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Om børns madpakker. Ja. Det kan næsten ikke blive mere hverdagsagtigt, men hvis det er noget, der sker igen og igen og igen, så synes jeg i hvert fald, at måske det hører mere til i Ultranyt, eller P1 Morgen ind i TV-avisen eller radioavisen, hvor man forventer, at det er en oversigt over de store begivenheder i verden. Og desværre er det bare sådan, at 26 eller 28 drab i Mexico City ikke er usædvanligt.
0: Men store nyheder i verden og den internationale dagsorden, sådan en, det skal du også kunne tage. Og jeg fandt en fra januar 2026.
9: Dramatisk udvikling i det sydamerikanske land Venezuela. USA har gennemført omfattende angreb flere steder, og ifølge Donald Trump så har amerikanske specialstyrker også bortført landets præsident.
10: Det ligner altså, at vi får et regimeskifte, et magtskifte i Venezuela, og det er et magtskifte, som er gennemført af USA. Det er historisk,
9: siger vores Sydamerika-korrespondent. Og så er vi dig med, Christian Allenblad. Altså, sæt lige det her i perspektiv for os. For det virker jo altid ret vildt, det der er sket.
10: Ja, det er ret vildt. Altså, jeg vil sige, der bliver tit brugt ordene historisk, markant udvikling osv. Det er det her simpelthen. Det er helt oppe på den store skala. Ikke mindst for alle os, der bor i Sydamerika. Det er et regime, som har været ved magten i Venezuela i godt og vel 26 år. Et regime, som venezuelanerne mange gange har prøvet at lave oprør mod, begå kup mod, demonstrere mod, men uden held. Man har signaleret til USA, vi har et brug for jeres hjælp, hvis Maduro han skal væk. Og mange af os har været i tvivl om Donald Trump også var klar til at gå hele vejen. Og det fik vi altså svaret på i nat, lokaltid. Det var han. Amerikanerne har bombet, har sendt missiler ind over Venezuela, og har ifølge Trump altså taget Nicolas Maduro til fange.
0: Jeg kan ikke lade være med at hæfte mig ved, det kan være det, fordi vi har stået og talt om det der med, at du har boet der så længe, men at du siger, vi og os, der bor i Sydamerika, vi tænker måske mindre som en udsendt journalist, der siger, de og dem, der bor her, så er du en af dem. Er det bevidst, eller er det bare sådan, det er blevet?
1: Det er bare sådan, det er blevet. Det er ikke et stilvalg. Altså, det er noget, som bare sker, og den der dag var jo fuldstændig vild. Jeg tror, det der er lavet i lufthavnen i Sao Paulo på vej mod Venezuela. Jeg kom aldrig ind, men vi tænkte, vi må derop, fordi det her det er så vildt, så der skal vi hen. Endte så med at være en lang tid på grænsen mellem Colombia og Venezuela, fordi vi kunne ikke komme ind, i hvert fald ikke uden at blive anholdt.
0: Hvem er vi?
1: Altså, der mødtes jeg så med min gode kollega og fotograf, Lau, som arbejder her i DR, og er en super dygtig fotograf. Det er en måde, vi ofte arbejder på som korrespondenter, det der med, at vi kommer et sted fra, og så kommer der en fotograf et andet sted fra.
0: Okay. Han kommer flyvende til.
1: Han kommer flyvende ind, og så lander vi i begge to i Bogota, Colombia, og så to ud mod grænsen sammen derfra.
0: Altså, nu kan man sige, at denne her begivenhed, hvor amerikanerne pludselig angriber og går ind simpelthen og bortfører præsidenten, der er vi jo, som du også sagde, indslaget op i det historiske. Men du skal jo dække masser af politik. I Colombia, i Venezuela, i Brasilien, i Argentina, i Cuba, alle mulige steder. Og når jeg har siddet og lyttet til en hel masse af bare sådan de seneste år, så virker det som om, at altså det er sådan nogle meget voldsomme politiske opgør, og store ekstremer, og der er jo også historien af kub mig her og kub mig der, og sådan noget voldelige sammenstød, politisk vold. over hele kontinentet. Er det bare også en præmis eller et bagtæppe, for det er noget mere voldsomt end den gennemsnitlige folketingsvalgkamp i Danmark, ikke?
1: Jo, det må man sige. Altså, jo, men altså, kontinentet er jo dramatisk. Og det er jo også noget af det, der fascinerer mig. Det er noget af det, der fascinerer dem, der godt gider at lytte til det, jeg laver, og til andre historier fra Sydamerika. Det er jo et sted, hvor man kan mærke liv, død, kærlighed, had. Meget stærkere.
0: Og Gud.
1: Og Gud. Og Gud er der. Paven er der. Altså, det er jo mere dramatisk. Og måske, tænker jeg, for nogle danskere, måske et sted, man hellere vil besøge end at bo. Fordi det er markant anderledes, ikke? Men der er jo åbenbart et eller andet galt med mig. Altså, jeg føler mig i hvert fald hjemme dernede.
0: Jeg hørte en, der for nogle år siden, og det var også en Sydamerika-kender som dig, som sagde om Colombia, at man havde forsøgt at indføre et nyt sådan slogan for turistindustrien, og sige, det eneste, du behøver at være bange for, er, at du ikke har lyst til at rejse hjem. Altså, at man virkelig prøvede at fremstille landet, som at nu var alle de rædselshistorier, vi har hørt om terrorbevægelser og kokainkartellerne og kidnapninger osv., nu var det simpelthen slut med det. Men det er ikke helt gået sådan.
1: Nej, altså man kan sige...
0: Forstår jeg på dine indslag?
1: Ja, altså det der jo er, at alting er relativt, og det er det jo også i Colombia, fordi det er der markant lettere at rejse rundt, og sikrere at rejse rundt i Colombia nu, end det var for 10 år siden, eller 20 år siden. Det er mærkeligt for mig at tænke på, at da jeg landede i Sydamerika første gang, der landede jeg i Venezuela, fordi Colombia var lidt for farligt. Der skete så det, at da jeg landede i Venezuela, i Caracas, altså på vej i flyet fra London til Caracas, der siger piloten, det kan godt være, vi er nødt til at vende flyet om, fordi der er en revolution i gang i Caracas.
0: Det var din første tur til Sydamerika?
1: Ja,
0: okay.
1: Det var det, og så var jeg solgt.
0: Jamen, så er der jo ikke noget
1: så var der ikke
0: til, du blev forelsket. Du kommer jo faktisk også ud af Sydamerika en gang imellem. Jeg kan huske, at jeg blev lidt overrasket en eftermiddag tilbage i, ja, det er så i marts 22, hvor jeg sidder der stille og roligt og hører orientering, og så kommer der pludselig et indslag. Det er jo ganske kort efter Ruslands invasion af Ukraine.
11: Nu har vi Christian Almblad med, Danmarks Radios korrespondent med fra Lviv i det vestlige Ukraine. Christian Almblad, hvor meget betyder det for ukrainerne, at Kherson er faldet til Rusland?
12: Ja, men det betyder selvfølgelig noget, at selvom alle ukrainer, jeg har mødt, har blikket stift rettet mod hovedstaden Kiev, jamen så er det her en stor by og den første store, som altså for alvor falder på russiske hænder. Og det virker som om, at den russiske offensiv lige nu koncentrerer sig meget om det sydlige Ukraine, og det er altså der, hvor vi ser de værste kampe, men også der, hvor vi ser den største...
0: Altså den 3. marts 2022 fra Lviv, det er tæt på grænsen til Polen, så vidt jeg husker.
1: Jo.
0: Altså hvad fanden laver Sydamerika-korrespondenten i Ukraine?
1: Det spurgte jeg mig også mig selv om, da jeg bliver sat af på grænsen mellem Polen og Lviv, og bare, altså jeg troede, at der ville være en eller anden form for velkomstkomité, ikke? Fordi nu kommer Sydamerika-korrespondenten, der måtte være nogen, der hjælper mig. Det var der ikke. Jeg fik bare at vide, at jeg skulle gå hen ned ad en hovedvej, og så ville der holde et folkevognsrugbrød med en, der hed Victor, tror jeg, ned. Og da jeg kommer frem til Victor, så viser det sig, at han har indtaget skillige flasker vodka, men han, det er så ham, der skal køre mig videre.
0: Han fikser eller fotograf?
1: Han var bare en chauffør, der for at vide, at han skulle...
0: Samle
1: mig op. Det var han dog. Han var der og kørte mig så til Lviv. Der kunne jeg godt mærke, at jeg var på udebane, og det der med, at lige pludselig kunne jeg ikke forstå sproget. Men selvfølgelig var det for mange af os, der var en del af stedet, også fra DR, fordi at vi vidste godt, eller alle vidste jo, at det her det er noget, der er stort. Det er noget, der er stort i vores tid. Så der var også en bevidsthed om, at det her, det er... Altså det uanset, det hvor man
0: alle,
1: kommer
0: det
1: fra.
0: Det er alle mand på dæk.
1: Det var lige, ja, altså ja. Virkelig. bogstaveligt talt alle mand på dæk.
0: Om du så skulle flyves ind fra Brasilien? Så
1: ja, der var, der, det tog lang tid at komme frem, men, men det gav
0: det var vel også et spørgsmål om, at I skulle kunne afløse hinanden, altså jer, der er på korrespondentholdet.
1: Lige præcis.
0: At I kunne ikke, det var grænser for, hvor længe man... Hvis du heller ikke, hvor længe kan man være der, hvor kan man være, hvordan kommer vi rundt? Det var et nyt land.
1: Lige præcis, og det var nogle... Apropos de der dage med mange live og sådan noget, så det var egentlig fysisk ret hårdt, og så kan man sige, der var jo også... Blandt andet Mathilde Kimmer havde jo været i gang lang tid op til invasionen, så hun skulle jo afløses på et eller andet tidspunkt, selvom hun er vild og, og sej. Så vi var nogen, en del faktisk, der var.
0: Men, altså, vi kan lige vende tilbage til det med sproget, men nu har vi jo talt om det der med, at du har boet så længe i Sydamerika, du kan ligesom kontinentet, du kan sproget, alting, og pludselig lander du i et land, som, jeg ved ikke, om du nogensinde havde været i Ukraine før.
1: Nej.
0: Hvordan, altså... Hvordan er man så reporter der? Sådan, pludselig skal du være sådan en faldskabsreporter.
1: Ja, altså, man kan sige, det er både velkendt og ukendt, fordi selvfølgelig var der en masse ting, som var anderledes, fordi jeg ikke kunne sproget. Altså, hvor jeg end er i Sydamerika, så kan jeg sproget spansk eller portugisisk.
0: Ja, der har du en klar fordel for mange af de andre.
1: Ja.
0: Kontinentkorrespondenter, hvis vi kan.
1: Lige præcis. Det er virkelig smart, at spanierne tog det hele der. Men altså, så på den måde var jeg jo på udebane, for der var et andet sprog, det var et land, jeg ikke havde været i, men det, der jo er til fælles med alle de andre ting, jeg laver, det er jo, at når jeg lander i et eller andet sted inde i junglen i Amazonas, så ved jeg jo heller ikke overhovedet, hvad der venter mig. Altså rundt om den næste busk, havde jeg sagt. Og den fornemmelse var der jo også i Ukraine. Ikke?
0: Og der kan man sige, selvom jeg sidder og siger Sydamerika, Latinamerika, som om det er ligesom en stor baghave, du kan rende rundt og tale spansk i, så er det jo faktisk også et ret vidtstrakt kontinent med mange forskellige lande.
1: Fuldstændig forskellige. Altså det er nærmest kun sproget, der binder dem sammen. Og hver gade, altså hver by er forskellig, hver gade kan være forskellig. Der er nogle... Jeg har været i mange store byer i Sydamerika, hvor at hvis du går til højre, så går du ned den vej, som er fin, og hvis du går til venstre, så går du ned den vej, hvor du formentlig bliver overfaldet. Ikke? Jeg kan huske, der var en gang...
0: Så du skal ligesom lære det hele at kende fra bunden, hver gang du kommer til et nyt sted?
1: Ja, det skal jeg. Jeg plejer jo altid at alliere mig med nogen, der kender det, men i det tilfælde, jeg lige tænker på her med den vej der, der var det en gadefejer, der sagde til mig, du skal altså ikke gå til venstre her, så bliver du overfaldet, så gik jeg til højre.
0: Hjælper det så også, at du trods mange, mange år i Sydamerika jo stadigvæk er, skal vi sige, mellemblond og blåret, at du ligner en gringo?
1: Jeg ved ikke rigtigt, om det hjælper.
0: Der er mange sydamerikanere, der også er jo.
1: Ja, det er der, og så tror jeg også nogle gange, at det er jo heller ikke altid godt at skille sig ud i den sammenhæng. Men det hjælper mig i den forstand, at noget af det, som er virkelig dejligt at opleve, også hvis man er dansker og tager til Sydamerika, det er, at de er oprigtigt interesseret i folk fra andre lande, og de kan jo se på mig, også høre, selvom jeg er god til portugisisk efterhånden, så kan de jo godt høre på et eller andet tidspunkt, at jeg siger et eller andet ord, som lyder lidt sjovt, ikke? Men det gør altid, at de er utrolig spørgende. De vil gerne vide, hvor jeg kommer fra, og hvad jeg laver, osv., og det tror jeg, altså det tager jeg bare som en fordel.
0: Jeg hører det i en af dine udsendelser, jeg tror, det var en horisont, som jeg skal tale om lidt, en medvirkende, som sådan lidt overrasket i reportageindslaget siger, altså, er det jeres arbejde, siger til dig og fotografen, sådan, at I kommer her og filmer os?
1: Ja, ja det var en ret fin kommentar også, derfor den kom med i programmet, fordi altså, det kan vi jo godt glemme i vores journalistboble. Vi har jo sådan en verden, og vi tænker, tror jeg, nogle gange, at alle ved, hvordan man redigerer et indslag eller filmer et indslag. Ja, præcis. Så det er ret sundt at møde nogle folk, som sådan, nærmest stiller spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er en profession.
0: Lad os vende os lidt mere om det faktisk, tror jeg, vi er i lige præcis den horisont, jeg gerne vil tale mere med dig om. Fordi du var inde på det tidligere, Christian, de der reportager, de der portrætter, hvor du skal tæt på mennesker og sådan noget, det holder du rigtig meget af at lave. Og typisk bliver det jo så til Horisont, altså DR's udlandsmagasin. Den vi lige har rørt lidt ved her, er fra februar 2026. Der er to afsnit af den hedder 7 døgn i Rios farligste favela.
13: Jeg har besluttet mig for at drage ind i nogle af Rios største og farligste slumområder.
14: Det er jo luftmadrasser. Fordi min plan er egentlig at se, om vi får lov til at sove ind i favelaen.
13: favelaerne, hvor Brasiliens fattigste bor. Normalt er det lukket land, hvor selv brasilianske medier nødigt kommer. Men nu har slummen fået sine egne superstjerner, som med mobiltelefoner rapporterer om livet på bunden af det brasilianske samfund.
0: Der er som sagt to episoder, som hedder 7 døgn i Rios farligste favela fra februar 26. Man kan finde dem på DRTV. Men udover du så lige lavede to tv-programmer, så har du også skrevet en lang artikel på den samme historie til DR.dk. Så folk bare lige at se, hvordan du også kan udkomme, så læser jeg lidt op af den, okay?
1: Okay.
0: Undervejs lyder det sådan her. I de 7 døgn løber jeg rundt i hælene på nogle af de her nye mobilstjerner. En af dem er 27-årige Suellen, der er enlig mor. Hun har ikke noget fast job, men forsøger hver dag at skaffe lidt indkomst til huslejen og lidt mad til hende og sønnen Suri. De bor i favelaen Pavuna i den nordlige Rio. Det drypper ned i sofaen, når det regner. Alligevel viser Suellen sig som et af de mest gæstfrie mennesker, jeg har mødt. Jeg får simpelthen lov at crashe på hendes stuegulv med min medbragte luftmadras. Jeg vågner i Pavuna til duften af kaffe, der bliver brygget i Suellens lille køkken. Da jeg ikke særlig elegant får kæmpet mig ud af luftmadrassen, der har tabt luft i løbet af natten, vader jeg ganske uvidende og med morgenhår direkte ind i en live på Suellens Instagram. Et hårdt slag mod min gringo-forfængelighed. Men er der virkelig seere til, at en enlig mor brygger kaffe i en af Rios favelaer? Jeg har haft en video, der nåede 2 millioner visninger. Den fik 1 million likes, fortæller Suellen. I Brasilien, spørger jeg overrasket. Ja, men også uden for Brasilien, siger Suellen og ruller en joint, mens solen er på vej op over Pavuna og resten af Rio. Christian, lad mig bare lige komplimentere, det er ikke ret mange tv-journalister, der faktisk også skriver godt. Svinger faktisk meget godt.
1: Tak.
0: Så du skal både lave fjernsynsprogrammer, og så skal du igennem på radioen, og så skal du også kunne skrive?
1: Ja, men altså, det er jo det, jeg siger, at jeg har verdens bedste job, fordi bor jeg et sted, som jeg holder meget af, og får lov til at lave historie dernede fra, men variationen i arbejdsopgaven er heldigvis også kæmpestor. Da jeg kom ind på journalisterskolen, der troede jeg, at jeg skulle være skrivende. Forestillede mig en karriere på Christiansborg. Det blev alt andet end det, men jeg kan godt lide at skrive. Så en gang imellem, når der er lidt tid, og specielt når det er noget, hvor jeg føler, at selvom vi lavede 2 programmer fra eller i horisont, ikke, fra favelaen, at der var så mange oplevelser, så fik jeg lov til at skrive en artikel om det, og det, du er også god til at læse op, jo.
0: Men det er vel tv-mandens også øje for de der detaljer, at det drypper ned i sofaen, når det regner, eller at du også lige nævner, at hun tænder en joint henover af morgenkaffen og snakken. Den slags, det er jo svært at proppe det hele. Det kan man lidt.

0: eller jo også, vi har været lidt inde på det, på meget af, hvad du laver. Jeg synes jo tit, du også kommer til at kredse om det, der er farligt, om kriminaliteten og de her voldsomme bevægelser og sådan noget. Altså det sådan uhyggelige. Er der sådan en sydamerikansk kriminalreporter i det, eller sådan noget, sådan det du får?
1: Altså, ja, det er der vel også lidt. Og nu hedder det også programmet tabloid. Altså, jeg har ikke noget mod tabloid. For mig er det ikke et skældsord. Jeg kan godt lide det tabloid. Jeg kan godt lide billedhistorierne. Men jeg synes ikke, jeg synes ikke selv, at jeg prøver at dyrke farligheden på den måde. Jeg synes mere, at det er et bagtæppe for historierne. Altså, det er noget, som er en realitet i Sydamerika.
0: Et vilkår. Ligesom det er korruptionen vilkår. Og katolicismen.
1: Lige præcis. Og det er et vilkår for at leve der. Mange mennesker i de store lande i Sydamerika lever med en farlig hverdag. Men det er jo ikke sådan, at de stopper og tænker, hold op, hvor det farligt i dag. Men det,
0: de ligger... stopper og tænker, jeg skal have børstet mine børns tænder, eller jeg skal købe ind til i aften, eller jeg skal prøve at finde arbejde.
1: Ja, det kan også være endnu værre. Det kan også være, at de tænker, jeg skal huske, at børnene skal afsted inden 7:30, fordi der plejer banderne at vågne. Altså, men det er jo hverdag for dem. Jeg synes ikke, at når man sådan kigger tilbage på de her år, jeg har været i Sydamerika og har prøvet at rapportere hjem over, at så ikke jeg dyrker, at du ved. Jeg kunne også have lavet en masse interview med bandeledere, eller være endnu mere i fængsler, end jeg har været, og så videre. Det er en del af historien, men jeg synes, at det er lige så interessant at se, hvordan lever resten af Sydamerika med det, altså med den vold lige ved siden af dem.
0: Mm. Fordi det er menneskene, du gerne vil fortælle om.
1: Ja, det er det altid.
0: Hele tiden. Ja. Ligegyldigt, hvad du laver. Og så kan man sige, nu har vi talt om alt det uhyggelige, men der er ind imellem, så bliver det jo også virkelig festligt. Fordi når vi taler om Sydamerika, så er der jo også det der med fodbolden, ikke? Nu den her sommer 26, så er der VM i fodbold i Nord- og Sydamerika. Sidst var det i Katar, og der vandt Argentina, og det dækkede du også, ikke sandt?
1: Jo, det er da en af de største oplevelser, jeg har haft på posten.
0: Ja, vi fandt et klip med, det er sådan en rå optagelse, som også ligger i arkivet, hvor man bare kan se, at du står.
2: Jeg kan næsten ikke høre, hvad du siger, men jeg kan i hvert fald fortælle, at der er en kæmpe fest her. En fuldstændig vanvittig, følelsesmæssig rutsjebane, vi har været igennem. Og altså, det korte og lange er, Argentina er eksploderet i glæde. Der er simpelthen bare fest og fest og fest og fest. Og folk græder og griner og jubler og skriger. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Det er en historisk dag for Argentina.
0: Da det her kommer på den råoptagelse, der ligger i vores arkiv, der har du stået meget, meget længe. Det ser ret sjovt ud. Du står omgivet af alle de her fans, og der er en huden og en råben og en skrigen, og du står ligesom med dine høretelefoner på og en mikrofon i hånden. Og jeg ved ikke, er du sammen med en fotograf, der holder kameraet, eller har du sat det på et stativ? Og så står du bare og venter i sådan en, på at komme på, så ind imellem, så siger du, jeg kan altså overhovedet ikke høre jer, jeg kan overhovedet ikke høre jer, og folk de jubler, og der er lyd i højtaler og sådan noget bagved dig, indtil du som langt om længe kommer igennem til, om det så er TV-avisen eller sporten, eller hvad det er, du er på, det kunne jeg ikke se. Så står du der i timevis, måske lidt mindre glamorøst for live-reporter.
1: Ja, det må man sige, og jeg tror jeg sikkert, det er helt rød i hovedet og forsvedt og sådan noget, fordi det var jo mellem, der var en 30-40.000 mennesker i den park i Buenos Aires, hvor vi stod, men det var jo det var fest og glæde, men grund til, at jeg spørger sådan, det er jo, altså når vi nu snakker om korrespondentens vilkår, det der jo sker, det er jo, at man, dernede er der et live-signal, som man deler med for eksempel en fra belgisk tv eller en fra engelsk tv, der ligesom står i kø hos den samme fotograf, eller måske er der i det her tilfælde, var der 4-5 fotografer, der havde live-positioner, og så er man klar. Men jeg ved godt, at jeg har et vindue.
0: Det vil sige, det er de samme fotografer, som filmer jer alle sammen,
1: ja,
0: eller hvad?
1: Ja, lige præcis. Det er typisk en argentinsk fotograf, der så er hyret ind til den dag.
0: Og så har han linjer, om man så må sige, til både en belgisk tv-station og til DR i Danmark og til alt muligt.
1: Lige præcis.
0: Og så skal I stå i kø, så DR har ligesom linjen i de her 20 minutter, så der skal du være der.
1: Der skal være der.
0: Selvom du kun skal på ganske kort.
1: Ja, og hvis jeg så ikke kan høre dem derhjemme, så tænker jeg jo allerede, jamen, det er ikke så godt, fordi både skal jeg kunne høre, hvad de spørger mig om, men også fordi, at det vindue, vi har,

0: rykker tættere og tættere på, så vi kan risikere, at vi ikke kommer på. Ikke? Så der er mange ting at tænke på, men det var en fantastisk dag. Altså, Argentina er jo også et land, som jeg holder meget af, og som har været, altså apropos det der med vold og lidelse og sådan noget, jeg synes altid, at jeg kommer til at tale om dårlige ting fra Argentina, for der er sket så meget de sidste 20-30 år, som bare har været en lang nedtur, og så fik de bare pludselig en fest. Altså, og så skal jeg love for, at de fyrede den af, ikke? Altså, men det var ret fedt at være med til.
1: Og få lov bare at vise nogen, der bare er glade.
0: De var bare altså, 100% glade.
1: Nogenlunde lige så glade, som de var i Rio, dengang Peon kom.
0: Ja, det er svært at sammenligne, men jeg vil bare sige, at de var jo mere... Altså, det var ikke bibelske udtryk, der kom ud den dag, da Argentina vandt.
1: Du har været i næsten alle lande i Syd- og Mellemamerika, ikke også? Undtagen. Oh. Er der tre steder, du ikke har været?
0: Ja, det er, altså, jeg har jo ligesom alle andre, sådan et landkort med nåle i, ikke? Derhjemme på kontoret. Men der er simpelthen tre, der mangler. Altså, men der er jo mange lande. Altså, det er, jeg snakker om hele Latinamerika. Ja. Jeg har aldrig været i det lille land, der hedder Belize, som ligger op ved Honduras og Guatemala, deroppe i Mellemamerika. Så har jeg heller ikke været i Fransk Guyana, desværre.
1: Hvor ligger det?
0: Det ligger altså på den, altså det ligger tæt på, hvis du har Venezuela og sådan, der ligger tre små lande, som er Guyana, Surinam og Fransk Guyana. Og de har ligesom alle tre været en koloni fra en europæisk stormagt, også ganske for nylig. Men den, altså Fransk Guyana har jeg simpelthen ikke haft mulighed. Altså jeg har ikke brudt koden, hvordan kommer jeg ind og laver en historie der, men der har jeg heller ikke været. Det er så det eneste sted, hvor de taler fransk i Sydamerika.
1: Nå, okay.
0: Eller et af de steder, ikke? Okay.
1: Og så har du aldrig været i Uruguay?
0: Nej, og det er så det helt mærkelige. Altså det er det tætteste land på det, hvor jeg bor. Jeg har aldrig været der.
1: Så hvor lang tid ville det tage dig at køre til
0: altså, skulle køre, jamen, du, altså, det siger ikke så meget for dansker, fordi nej. Der er bare så... Men det, altså, jeg kunne flyve derhen på en halv time. Altså, jeg kunne... Det tager nok 8 timer eller sådan noget at køre derhen. Men det, der er med det, det er, at Uruguay er et utrolig velorganiseret og velfriseret land, så det er sjældent, der er store nyheder. Men det er stadigvæk pinligt og mærkeligt. Jeg håber ikke, nogen fra Uruguay hører det, fordi det svarer til en brasiliansk korrespondent i Danmark, havde besøgt alle lande i Europa, undtagen Sverige.
1: Men altså, på en måde er det jo lidt trist, ikke? Fordi du siger, at der har du aldrig været, fordi det er sådan et velorganiseret og forholdsvis roligt land, så der er ikke nogen grund til at tage derhen. Altså, nu taler vi om alt det der med at fortælle om alt det, der går galt, og om korruptionen og kriminaliteten osv. Altså, den der sådan forholdsvis positive historie om, at der faktisk er et land her, hvor det måske går meget godt.
0: Ja, men jeg vil heller ikke udelukke, at 2027 bliver året, hvor jeg...
1: Der bliver et tidspunkt, hvor du skal til
0: Uruguay og besøger dem og fortæller, hvor godt det hele fungerer.
1: Du er jo i Danmark nu. I er lige kommet, dig og familien her, for ganske nylig. Det er så dejligt, at du kan stå her i studiet med mig. Og I skal være, har du fortalt mig, et halvt års tid. Altså dig, din kone og så jeres to skolebørn. Hvad skal I?
0: Altså, der er to
1: altså,
0: ting...
1: Altså, udover at lære drengene og...
0: Ja, det er jo det, ikke? Altså, familien trængte til en tur til Danmark. Og så har jeg jo en kærlighed til Danmark, men også egentlig at lave reportager i Danmark. Det er jo altså noget, jeg gjorde meget, før jeg flyttede til Sydamerika. Og der er jo... nu har vi snakket det her med, at jeg har boet så længe dernede og blevet... Men jeg er jo stadigvæk en fremmed fugl. Men det der at kunne lave noget på sit eget sprog, kunne lave noget med mennesker, som kommer fra steder, når de siger, at jeg kommer fra et eller andet lille sted uden for Aarhus, så ved jeg faktisk, hvor det er på forhånd. Det savner jeg, og det skal jeg nu. Altså, jeg har et projekt, som jeg simpelthen ikke rigtig ved, hvor meget jeg må sige om, men det er, altså jeg lavede for nogle år siden et program, der hed De Særlig Farlige, som nogen måske har set.
1: Om Kofods Minde.
0: Om Kofods Minde.
1: Sikret institution.
0: Ja. Ja.
1: Du har lavet to
0: jeg har lavet...
1: serier
0: ja.
1: om Kofods Minde.
0: Lige præcis.
1: Jeg tror faktisk, du var på besøg i Tabloid. Og
0: det var jeg.
1: Den seneste.
0: Ja. Ja. Det er noget i den genre.
1: Ja.
0: Så kan vi ikke
1: så sådan et reportageprogram i et lukket miljø, hvor vi ellers ikke får adgang.
0: Lige præcis.
1: Men hvordan sidder man, når du sidder i Brasilien og plejer kilder og skaffer dig adgang til et eller andet, hvad det nu er for et hemmeligt sted, du skal lave i Danmark?
0: Jamen dels...
1: Eller starter du fra nul her, hvor du landede, og så går du i gang med det?
0: Nej, altså det her, det er noget, der har været planlagt noget tid, og noget, som jeg gerne vil lave. Det er faktisk, tror jeg, 2 år siden ideen kom. Sådan er det nogle gange også. I øvrigt, når vi snakker om arbejdsvilkår for korrespondenter, jeg har lavet horisonter, som jeg har præsenteret altså 5 år tidligere, hvor det ikke var noget på det tidspunkt, og så lige pludselig så passer det. Og det er lidt det samme her, at nu er der muligheden, og så har jeg heldigvis fået muligheden for at være også og lave det. Det glæder mig helt vildt til. Det er så noget, der kommer en gang i næste år.
1: Ja, og tage familien med, fordi det tænker jeg, det har du jo ikke til hverdag. Hvor meget er du egentlig hjemme, altså i Brasilien? Nu har jeg allerede glemt, hvad byen hedder.
0: Jamen, det skal du ikke være ked af. Der er simpelthen ingen, der kan huske, at den hedder Florianópolis.
1: Okay.
0: Altså, det er jo noget, mine drenge spørger om tit. Hvorfor skal jeg rejse? Da de var endnu mindre, var det jo, gjorde ondt i maven for mig. Altså, når du ved, når jeg har kører ud fra vores hus, og der har vi sådan en stor port, der lukker ned, der hvor bilen kører ud. Og når den port lukker, så siger den sådan, dum! Altså ligesom et fængsel næsten, ikke? Og der stod de jo tit bare kigget ud gennem trammerne, og havde en lille tår i øjnene og sådan noget.
1: Og så bare kører væk.
0: Ja, det var ikke så nemt, og det er det sådan set stadigvæk ikke. Men det jeg jo siger til dem, og siger til mig selv, og nu siger jeg det også til dig, det er jo, at jeg har jo også meget frihed. Altså, jeg jo, når man tæller timerne op hen over et år, kan jeg jo være mere sammen med dem, end mange af deres venners fædre kan, som har et 8-16 job. Så jeg har meget frihed med job, men jeg har også selvfølgelig har mange rejsedage. Jeg har ikke gjort det op, hvor mange der er. Det varierer også fra år til år. Men nogle gange, altså når vi for eksempel skal ind i farvelagen, som det klip, du spillede før, så kan det jo sagtens være 14 dage, at man er væk.
1: At du er væk hjemmefra.
0: Ja.
1: Men planlægningen af det, den kan du i vid udstrækning lave hjemmefra på samme måde, som masser af de andre ting, du er ude at gøre. Der skal du vel have aftaleren på plads, eller en eller anden rejseplan, før du tager afsted.
0: Lige præcis. Og redigeringen efterarbejdet er jo også derhjemme. Så jeg har også mange hjemmetimer. Og når jeg er hjemme, så hvis det ikke er kæmpe breaking news, som for eksempel da Maduro blev fjernet, så kan jeg jo ofte lave nogle af liverne hjemmefra os. Så
1: det synes jeg at nogle gange godt, man kan se på billederne, at du står ikke ude på gaden et eller andet sted. Det ser hjemligt. Det kan selvfølgelig også være, at der er hyggelige hotelværelser rundt omkring, men at det ser ud som om, du er derhjemme, og så kan du rapportere derfra.
0: Det sker. Det er en del af hverdagen.
1: Sådan lidt som vi andre lærte til teamsmøder og den slags under corona, altså pludselig så behøvede man kun være penge på fra hoften og op, fordi man var på skærm.
0: Ja, men det er en forretningshemmelighed.
1: Det er det så ikke længere, fordi nu har vi jo sådan set sagt det i radioen. Og hvad så? Kommer du til at bo og arbejde i Sydamerika resten af dit arbejdsliv? Ved man det?
0: Det ved man ikke. Ingen gang jeg ved det. Jeg ved ikke, om paven ved det. Men altså, jeg er ikke så optaget af det, fordi jeg har egentlig altid været sådan, at jeg tager en dag i gangen. Så det betyder ikke så meget for mig. Noget af det, som jeg kan sige, det er noget, jeg har meget svært ved i forhold til det der med at bo i udlandet, det er, jeg kan ikke forestille mig at dø i Brasilien. Men hvordan skal jeg lige vide, hvornår jeg dør? Altså, jeg vil dø i Danmark. Men det kan jo simpelthen ikke... Det vil jeg simpelthen planlægge, ud over, at jeg håber, det bliver om rigtig mange år. Men jeg har en kæmpe kærlighed til Danmark. Jeg synes tit, at der nogle gange, jeg møder udenlandsdanskere, både i Sydamerika og andre steder, som sådan lidt taler ned om Danmark. Altså, sådan har jeg det slet ikke. Jeg elsker at være hjemme. Jeg føler oprigtigt talt, at jeg har 2 hjemlande. Men hvor Danmark er det hjemland, jeg føler mig mest hjemme i.
1: Det er jo også dit fædreland, trods alt.
0: I den grad.
1: Ja. Jamen, så håber jeg, at du kan få børnene til at nyde fædrelandet også en lille smule, mens du er her. Et halvt års tid, siger du, det kan være, du kan nå at komme og være med, hvad det tager blød.
0: Det vil jeg meget gerne.
1: Prøv at høre, det finder vi bare ud af, Christian. Tusind tak for at komme i hvert fald og være med i denne her times tid og fortælle om alt det, du render og laver på den anden side af jordkloden til hverdag.
0: Selv
1: og god arbejdsløs med det hemmelige projekt.
0: Tak.
1: Denne her lidt anderledes udgave af Tabloid var produceret af Ninette Birk. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
3: Lige om lidt, så får vi Ibens harem 18 år efter, hvor Iben Maria Zeuthen denne gang møder Jørgen Klubin. Han er blevet skilt og har fundet kærligheden på ny, men hans tid i dansorkestret er fortid. Og han kæmper med at få folk til at få øjnene op for den del af hans kunst, som hverken er store amerikanske tegnefilm eller sangen Kom tilbage nu. Og det kan du høre meget mere om lige om lidt i Ibens harem 18 år efter.
4: I krigen mellem Rusland og Ukraine har der i dag været flere store angreb fra begge sider. I Ukraine meldes 10 dræbte efter et missil slog ned i en forsvarsmesse nær Kiev, og 100 meldes sårede. Angrebet kom efter, at Ukraine i nat ramte et stort lager nær St. Petersborg i Rusland med droner. Lageret tilhører handelsplatformen Wildberries, som er Ruslands svar på Amazon, fortæller vores korrespondent Mathilde Kimer.
5: Jeg ved ikke, om man kan kalde det en eskalation, fordi begge parter skiftes jo til at angribe hinanden. Det, man måske kan kalde en ny dimension af krigen, er, at Ukraine nu også angriber den her form for virksomheder, som russerne siger er 100% civile, men altså er en lagerplads, som er sket adskillige gange gennem den seneste uge. Og Ukraines forsvar for at gøre det her er jo, at de russiske soldater også modtager produkter gennem de her virksomheder.
4: Og tre personer blev ifølge de russiske myndigheder såret ved angrebet. Flere steder i Sydeuropa er lige nu ramt af omfattende naturbrande. I det sydvestlige Frankrig har myndighederne evakueret 10.000 vis af lokale og turister. Og særligt halvøen Cap Ferret er hårdt ramt af brande, der har spredt sig til et areal svarende til størrelsen på Amager. Og biler holder i kø for at komme væk. Jeg kommer fra en landsby midt på halvøen. Der evakuerer de virkelig alle. Det, der sker, er forfærdeligt, lyder det her fra en kvinde, der er på vej væk fra området. En dansker, der selv er blevet evakueret fra halvøen, det er erhvervsleder Christian Stadil.
6: Det er jo en brandfælde. Der er en vej ned, en vej ud, og det er også derfor, man har været nødt til at evakuere nogen per vandet. Så vi kørte faktisk mod branden og kom helt op til branden, altså på 100 meter fra branden, og så skar vi skarpt østpå, altså mod Bordeaux, og så kom vi så væk fra branden af den vej.
4: Og Frankrigs præsident Macron har i dag bedt om hjælp fra de andre europæiske lande til at slukke brandene. Men Danmark kan ikke hjælpe i den her omgang, siger Kent Balhorn, chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
7: Når man iværksætter den her EU-mekanisme, så beder man om nogle specifikke moduler og materiel, som i det her tilfælde for eksempel er fly. Og i det her tilfælde, der roer Danmark så ikke over de anmodede moduler.
4: Og til gengæld så har Sverige meldt sig på banen og sender et fly til Frankrig for at hjælpe til med at slukke naturbrandene. Statsminister Ulf Christensen skriver på X, at han glæder sig over, at Sverige på den måde hurtigt kan mobilisere ressourcer til at hjælpe et andet land. Og EU-landene sender tilsammen 3 fly til Frankrig og 4 til Spanien. I aften og nat bliver det mest skyet, og der kan en overgang komme lidt regn. Ned mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
3: Du lytter til P1.
0: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
8: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
0: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
9: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge 2 liv frem for 1.
0: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
10: Ja, det er utroligt.
0: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
11: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
0: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
12: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
0: Det får vi svar på nu.
13: Fedt at vide, at Gud han har været Jesu lidt.
0: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter. Tegnefilmskunstner og sangskriver, musiker og forsanger i dansorkestret Jørgen Klubin. Velkommen tilbage til Ibens Harem.
2: Tak.
0: Ibens Harem var et program, der blev sendt på P3 i slutningen af nullerne, og det var jeg vært på. Og vi to talte sammen dengang, og det har været i april 2009. Kan du huske, inden jeg ringede til dig, Jørgen, kan du huske, har det fyldt noget overhovedet i dig?
2: Altså, at du det var... interview, jeg kan godt huske titlen, ja. Ibens Harem, ikke? Ja. Så, men du ved, 2009, der udgav det oprindelige dansorkester vores sidste LP, ikke? Så det har været i forbindelse med, at vi var ude og lave PR på den jo, ikke? Vi var i fjernsynet med den, og ind og snak, du ved, med morgen-tv, eller det, jeg kan huske, vi sad inde på Hovedbanegården.
0: Ja, det havde jeg i hvert fald ikke noget
2: med
0: at gøre.
2: Nej, det havde du ikke noget med at gøre. Men det flyder jo lidt sammen, når man laver sådan noget presse.
0: Og dengang var du vist 49 år, og for mig var det jo altså nærmest ekstremt gammelt. Det var sådan noget med, jeg også lidt havde planlagt, at vi skulle snakke om du havde planlagt en begravelse. Og, sådan
2: og nu
0: med,
2: er du selv 40.
0: Og nu er jeg selv 40, ja, og det er om 9 år.
2: Det er godt nok ikke ret langt.
0: Tiderne var noget andet, fordi jeg bruger måske 7 minutter samlet set af den her udsendelse på at spørge dig ind til din potens.
2: Nå, hold op. Ja. Altså den, der var dengang, ikke? Den gamle udsendelse, ikke? Ja, det kan jeg godt huske.
0: Jeg tror, du snakkede om den datidige potens.
2: Er det det, vi skal snakke om i dag? Hold op.
0: Det skal vi så snakke om nu. Okay. Jeg vil bare sige... Det var en anden tid på alle mulige måder.
2: Ja, du var også ung jo der, ikke? Så jo. Du har været 24 eller sådan noget, ikke?
0: Det var den, jeg tror næsten, jeg var 19 eller 20. Jeg ved det ikke. Du er 66 nu, og vi skal...
2: 67. Jeg er 67.
0: Ja. Du er 67 nu. Vi skal tale om din kunst. Vi skal tale lidt om dit liv også. Hvad vil du så sige? Virkelig svært spørgsmål, det her. Er det største, der er sket for dig de seneste 17 år?
2: Ja.
0: Siden vi mødtes sidst.
2: Altså, jeg blev nødt til simpelthen at lave en lille liste over det, jeg har lavet, siden vi talte sammen sidst, da jeg vidste, jeg skulle ind og snakke
0: og
2: med dig.
0: Og den kommer vi i dybden med. Ja, den ligger foran dig.
2: Jeg har ikke tænkt mig at recitere den nu, men det var for ligesom at huske sådan, fordi du ved, jeg synes, tingene flyder lidt sammen nogle gange, og man, du ved, man cykler derudad, og så har man sådan lidt svært ved at egentlig huske, hvornår er det skete, hvornår det skete. Men det største, hvis jeg skal pege på én ting, ja, der var to store ting, synes jeg, der er sket siden dengang. Dansorkester blev opløst, og jeg gik nogle store omvæltninger igennem i min karriere i USA. Fra at være sådan fastansat og holdt på strå til at pludselig skulle sådan finde ud af at svømme selv.
0: I den der tegnefilmsbranche?
2: Ja, i min branche, ikke? Og jeg blev skilt. Det var jeg egentlig godt på vej til der i 09, ikke? Men jeg blev officielt skilt og mødte en ny pige, en dansk pige, som jeg er gift med, og som flyttede til mig i USA for 11-12 år siden nu, ikke? Med hendes dreng, som var 7 år dengang. Så jeg har fået en dreng mere.
0: Ved du hvad, Jørgen? Ja, ja. Det er faktisk lidt, da jeg genhørte den her udsendelse, vi lavede den gang der slutter vi. Programmet slutter simpelthen et sted, hvor du fortæller om det, der skal til at ske.
2: Nå ja.
0: Som lyder sådan her.
2: Det har
0: helt
2: været sådan, at vi har været derovre, måske jeg sagde, også holdt ved lidt længere, om jeg havde lyst til. På grund af min karriere kørte, du ved ikke, og jeg var ved at lave en film osv. Så pludselig så ændrede det sig, og den film, jeg var i gang med, blev så alligevel ikke til noget, og det var selvfølgelig en skuffelse, og så var der ligesom ikke det fundament, eller den undskyldning med, at vi er her for min karrieres skyld, du ved, eller bla bla, ikke? Så var der ligesom et hul, så rykkede Susanne der. Men altså, det synes jeg også er fint, at hun har gjort det.
0: Men er det en skilsmisse, eller hvad er det?
2: Nej, ikke endnu, altså det, men det... Nu ser vi.
0: Okay, så det er sådan...
2: Ja, men altså, hvert forhold er jo ude i at have nogle op og nede, og... Jeg vil sige, vores fokus er på børnene, og de skal have det godt, og så har vi stadigvæk stor kærlighed til hinanden. Også stadigvæk, men jeg ved ikke, hvor... Jeg ved ikke, om det... Nu må vi se, hvordan det...
0: Men hvis nu man var helt, helt tæt, så kan man sige, så kunne det jo godt være, at hun ikke skulle, altså, at hun ville til Danmark, eller er det noget med, på grund af det, eller er det simpelthen fordi, hvorfor skal de partout gå i skole i Danmark, tror
2: du? Ja, men det har selvfølgelig også noget at gøre med, hvordan vi måske ikke har haft det, ikke?
0: Okay, det her, det er programmet Ibens Harem, et program, hvor jeg får besøg af nogle af de gæster, jeg havde på besøg i Ibens Harem i 2009. Og Jørgen Klubin, det her, det var dig. Du er musiker, og så er du tegnefilmskunstner, og du besøgte mig på P3 i 2009 og fortæller jo nærmest her, at du står midt i dit livs store beslutning. Så siden 2009, der er du altså blevet skilt og har fundet en ny kærlighed og er blevet gift og har fået et par barn oven i dine egne børn.
10: Det er, sådan kan man godt sige det,
0: ja. Ja, så der er i hvert fald sket noget stort der.
10: Ja, mest sikkert.
0: Ja, og så siger du også lige, at dansorkestret gik i opløsning.
10: Vi gik også fra hinanden, ja.
0: Altså, det var to store skilsmisser.
10: Ja.
0: Hvad skete præcis, der egentlig? Ja. Var det det samme, der skete i begge skilsmisser?
10: Du kan høre der i Ibens Haram fra 09, at der har jeg været igennem en stor skilsmisse fra mit arbejde der. På Pixar og Disney, ikke? Så det kunne jeg ikke lige huske. Men det var sket der, nemlig. Ikke? Ja. Men hvad sagde du?
0: Undskyld. Ja, hvad skete der? Hvorfor blev du skilt fra orkestret?
10: Ja, altså hvorfor gik vi i opløsning? Det gjorde vi hovedsageligt, fordi, tror jeg, at Jacob Andersen og jeg, som var de kreative makkere i det band, ikke? Jacob, tror jeg i og sig, altså vi manglede at få nogle hits, der ligesom gjorde, at selvom vi havde blevet ved med at lave en plade sådan med jævne mellemrum, vi nåede at lave 6, og vi arbejdede faktisk på nummer 7 LP, da vi gik fra hinanden, og vi var inde og spille en koncert i Tivoli i 2017, og efter den, der så vi så bare ikke hinanden mere, for det gik ligesom i spagat der, og jeg tror, ufreden egentlig talt havde ligget ulmet lidt, både fordi vi var blevet lidt ældre, og du ved, man får lyst til at bestemme mere, du ved, og bliver måske lidt mere sådan stedig omkring det, man synes. Så vi var mindre sådan villige til at bøje af, tror jeg. Og så var der noget, så tror jeg også, at Jacob Andersen der havde, han havde bare meget travlt i Danmark på det tidspunkt. Han spillede med Klas, du ved, i Vild med Dans og Toppen af Poppen.
0: Åh, det var allerede også dengang.
10: Ja, ja. Han spillede, de har eksisteret i mange år, de programmer, ikke? Og de havde super travlt. Og Klas havde det der Antonelli-orkester, ikke? Og de spillede til alt, hvad der var. Firmafester og privatfester blev fløjet til USA for Pandora.
0: Var du jaloux?
10: Nej, ikke. Det er slet ikke det, der er min pointe. Nej, ikke det fjerneste. Jeg fortæller bare, at han havde meget travlt og tjente rigtig gode penge i det setup med Klas. Og så tror jeg, at når jeg kom, og ligesom for mig, der var det musikalske outlet 100% dansorkester. Så jeg havde mere fokus på, hvad der skulle ske med det band, og pushede på, men vi skulle udgive noget nyt, og havde en nyt bagtæppe, når vi skulle ud den her sommer. Og jeg var måske, har han måske opfattet som værende lidt irriterende, du ved, og sådan en lidt irriterende ting, hvor gider jeg overhovedet det her? Tænker jeg, han har tænkt det?
0: Du gik lidt for meget op i det i forhold til ham måske.
10: Jeg gik i hvert fald meget op i det, og mere og mere, fordi...
0: Var det et rigtigt bagtæppe, eller er det metaforisk?
10: Okay. Jamen,
0: jeg snakker
10: ikke så meget metafor.
0: Nej, det er simpelthen
10: det var faktisk
0: et
10: sådan noget fysisk
0: bagtæppe.
10: Noget, du ved, hvor vi skulle ind og spille det i Tivoli, for eksempel, ikke? Og jeg sagde, jeg synes, vi skal have nogle nye sange ud inden koncerten, og vi skal have et nyt flot bagtæppe op i farver, og vi skal være et stort setup med horn og kor og trommeslager og det hele, men der var ikke noget af det, jeg fik igennem, fordi Jacob og Rasmus jo boede herhjemme, og var ligesom dem, der styrede, hvad skal man sige, slagets gang i det bane, som jeg måske havde mest fokus på nu, ikke? Så det var bare sådan, at vi gik hver til sit der.
0: Var der sådan et point of knowledge, et møde, hvor jeg siger, nu gider
10: Nej,
0: vi
10: ikke
0: mere,
10: møde.
0: Eller skete
10: der? Der var ikke møde, men som sagt, der var den der koncert i Tivoli, hvor vi spillede den, og det var slik, som jeg havde... Altså, jeg havde udgivet en sang, og... ja, altså der er en masse detaljer omkring det, som jeg synes, det gider vi ikke spille tid på her. Det var bare en skilsmisse, der på grund af meget fnider og fnader og nogle gamle mænd, du ved, ja, okay, som der sker i så mange bands, ikke?
0: Så du står faktisk op igennem 10'erne, eller der i starten af 10'erne, og stopper med det band, der også har været rigtig vigtigt for dig?
10: Ja, det der skete i dem, det er faktisk, at jeg fortsatte.
0: Ja.
10: Jeg sagde til de andre, jamen det kan godt være, I vil stoppe, for Jacob og Rasmus sagde, vi vil gerne opløse bandet nu. Det sagde de. De kom, de sagde, efter Tivoli-koncerten. Så sagde jeg, okay, men det er fair nok. Jeg forstår godt, at I ikke har lyst mere, og vi svinger måske heller ikke sammen mere, kan man sige, sådan på det personlige og musikalske og i det hele taget. Så jeg var egentlig også okay med, at vi skulle gå hver til sit, men jeg sagde, men vi har jo lavet kontrakter på nogle jobs, som ligger her, blandt andet til nytår og sådan noget. Så jeg sagde, ja, dem laver jeg færdig, og så sagde jeg til Rasmus, du er velkommen til, og du kan jo godt tage med, hvis Jacob, selvom Jacob ikke, nej, men han vil også holde op. Og Okay, så der fandt jeg nogle andre musikere, og jeg lavede de der koncerter, og der stod jo kontraktligt, at det var dansorkestret. Så det var jeg ude at lave, og jeg var nervøs for, om publikum synes, de manglede.
14: Mm.
10: De to der, ikke? Men jeg opfattede det ikke som, at publikum egentlig havde altså nogen mangel lige umiddelbart. Men der skete det, at Jacob blev rigtig vred over, at jeg fortsatte og truede med sagsanlæg, og det har Rasmus også gjort imod mig, du ved, sagsanlæg og trusler, om jeg er advokat og muligt. Jeg har jo ligesom sagt til dem, jamen, altså, jeg er en founding member af dansorkestret, det er mig, der har stemme, og du ved, det er jer, der går ud. Så, men jeg gjorde så det, efter de der koncerter var opfyldt, så lavede jeg navnet om til at hedde Klubiner Dansorkestret. Mm. Men så for at gøre det endnu længere væk fra, at det er noget, der skal overhovedet hedde Dansorkestret, så har jeg gjort det. Nu kalder jeg det Klubin og Dansorkestret med en apostrof. Og det er jeg bare for at fjerne mig lidt fra den originale setup, som jeg egentlig også synes, at det er jo også rigtigt nok. Altså, det er ikke det gamle,
14: det
10: som det var.
14: Det må have været nogle tumultariske år, hvis det kom oven i en personlig skilsmisse også.
10: Ja, altså skilsmissen, vil jeg sige, var egentlig der, hvor vi var gået fra hinanden. Der, da jeg taler med dig i 2009. Ikke?
14: Mm.
10: Så jeg var egentlig rimelig single der i nogle år, og bandet skilsmisse kommer i 17, og der havde jeg faktisk allerede mødt Trine, der min nye kone, ikke? Som var flyttet over til mig i, tror 14, sådan noget lignende, ikke? Lige omkring der. Jeg lavede Toppen af Poppen på et eller andet tidspunkt der, også i 2014, og jeg havde udgivet soloalbum på engelsk, der hed Soul Cowboy der i 2014 også, for ligesom at prøve at finde et andet spor. Og det var før dansorkester var sådan gået officielt i opløsning. Mm. Men hør nu her, det er kedeligt, fordi dansorkester fylder meget i mit liv, men det fylder ikke så meget ude i folks bevidsthed.
14: Nej, lad mig lige spørge, fordi så, overordnet set, hvordan no har de der 17 år, de er gået som de er gået, har det været overordnet set gode år eller svære år?
10: Jamen, jeg synes, det har været begge dele. Altså, jeg synes, det har været svære, men det gør det også til gode år, synes jeg egentlig, fordi jeg føler mig ret tilfreds med alle de ting, jeg har lavet, og stadigvæk er sund nok til at kunne gøre, ikke? Og jeg har jo lagt mærke til, at jeg har kendt mennesker, som var rigtig succesfulde i meget lang tid, du ved, og blev meget rige, og så videre, og så videre. Og egentlig har jeg oplevet, når folk har næsten for meget medvind, at de godt kan blive lidt irriterende, faktisk. De kan godt sådan miste, synes jeg, sådan ideen om, hvem de egentlig er. Altså, du ved, og samtidig vil jeg også synes, at du kun modgang, så går du ned. Altså, det er heller ikke fedt, men jeg tror, at det er godt med lidt af begge dele, altså, hvis man kan magte det, ikke? Det tror jeg, det er faktisk det fedeste.
14: Dengang jeg interviewede dig og de her andre profiler og kendte personer, som jo var i det her program, der var I jo, mange af jer i hvert fald, på toppen af jeres karriere. Du har så sagt til mig, at der følte du faktisk allerede, at altså den der toppen af karrierestien måske allerede havde været der. Men
10: ja, det er rigtigt.
14: Ideen til os at spørge til jer igen, det er jo fordi, nu er I 17 år længere end i livet.
10: Mm-hmm.
14: Altså i 2009, der synes du måske allerede, du mærkede, at ligesom de der helt kronede dansorkestrede dage, de var der ikke mere, eller hvad?
10: Ikke i 09. Men altså, jeg vil så sige, lige med den størrelse med dansorkester, det har været svært. Det, der har været svært i det bane, det var egentlig at komme med noget, som kunne overgå vores hits på debutpladen, som kom allerede i 85. Ikke?
14: Ja, det startede 40 år for siden, godt ikke? Ud. Altså, det startede
10: Nej, det startede ikke for godt ud. Det var bare svært at lave noget,
14: men
10: som,
14: det må det også have været
10: som kunne, som kunne ligesom, gå lige så stærkt ind hos et publikum. Jeg synes selv, vi lavede masser af gode ting og gode plader, men det var lidt sådan, du ved, hver gang vi lavede en ny plade, og det blev promoveret af pladeselskabet og så videre, vi var ude og snakke med forskellige medier, så spillede de i og for sig bare Kom tilbage nu og regne dans.
14: Må jeg lige spørge noget? Er det en forbandelse at få en for stor succes for tidligt?
10: Ja, måske. Altså, det kommer an på, hvordan du gebærer dig, ikke? For mig har det været sådan, at jeg har ikke ladet mig stoppe af, at vi havde nogle kæmpe hits. Vel, jeg er blevet ved med at lave ting, og så har jeg haft den der. Egentlig min main career er jo i film- og animationsbranchen, så det er jo der, jeg har brugt mest tid. Og det har jo været succesfuldt, ikke? Altså også. Men jeg har fået knups på begge spor, men har fundet min måde at fortsætte på, uden at jeg synes, det behøver at være i lige så højt ravne og lige så almindelig succesfuld, hvor du nu måler succes i forhold til hitlister og, du ved, box office receipts og sådan noget, ikke? Ja, for mig begynder det at handle mere om at blive ved med at lave noget, man selv synes, der er lidt meningsfuldt, ikke?
14: Mm.
10: Og så kunne overleve, selvfølgelig.
14: Inden vi så dykker ned i, hvad det er for dig nu, der så er meningsfuldt.
10: Ja.
14: Du nævnte det lige før, det der med, at du synes ikke, der er nogen, der sådan interesserer sig ekstremt meget for dansorkestret, for eksempel. Er det, hvordan oplever du at så være et kunstnerisk menneske, som giver alt, hvad man har til kunsten? Om det så er tegnefilm eller musik? Eller?
10: Jamen, det føler jeg, som enhver anden kunstner, tror jeg, gør, at man laver sine ting, fordi det er der, man egentlig talt har det godt. Jeg føler mig sådan lidt utilfreds, når jeg ikke er i gang med et eller andet projekt af en eller anden art, som jeg synes er spændende, ikke? Så meget af det, jeg laver, er jo for min egen skyld, i og med, at jeg kan lide at sidde og lave et eller andet, eller være i gang med et eller andet. Men det er klart, når du så har lavet nogle ting, så er det altid interessant at se, om det bliver solgt, eller om der er nogen, der tager imod det, om der er nogen, der lægger mærke til det, og alt det der. Og det kan selvfølgelig godt være skuffende, når det ikke sker i særlig høj grad. Ikke?
14: Hvordan, kan du forklare konkret, hvordan man oplever det? Altså bare...
10: det er jo lidt ligesom at sige, du åbner en restaurant, og du synes selv, du er en pisse dygtig chef, og du åbner, og du har lavet en menu, og det smager pisse godt, og dine venner kommer, og alle dem, der har forstand, alle dine kollegaer, alle de dygtige kokke ude fra Noma kommer, og de giver dig klap på skulderen og siger, kæft, det er fedt det her, det er skide godt. Men så kommer der ellers ikke nogen. Der kommer ikke nogen presse til at dække åbningen. Der kommer heller ikke rigtig nogen publikummer til at smage det. Og så er du tænker, nå, okay, det var ærgerligt. Nu fik jeg ikke rigtig testet den her menu af på et publikum. Så det mangler, det gear mangler.
14: Mm.
10: Okay, jeg prøver at åbne en ny restaurant. Jeg prøver at lægge den et andet sted. Du bliver ved, det vil sige, du giver ikke op. Men det er klart, det er sjovere, hvis folk strømmer ind og råber og skriger, og pengekassen bliver fyldt op. Ikke?
14: Har du siddet og forsøgt at analysere dig frem til, hvad det kan handle om? Altså, vender du det hovedsageligt indad eller udad? Bliver du frustreret på omgivelserne, eller bliver du irriteret på dig selv?
10: Jeg bliver egentlig ikke så frustreret. Jeg prøver at forstå, hvad det er, der sker, og hvorfor det sker.
14: Mm.
10: Og det har jeg egentlig ret nemt ved at analysere mig
14: frem
10: til.
14: Hvad handler det så om?
10: Det handler om, at de kunstspor, jeg er på, film og musik, at det er meget travle spor, og der er mange, der er inde på de veje nu efterhånden, og der er rigtig mange, og der er rigtig mange talentfulde, og der er nye, og der er gamle, der bliver ved, og så det er crowded.
14: Hvorfor laver du ikke et samarbejde med en ung kunstner så?
10: Jo, det er da også muligt, man kan det.
14: Har du forsøgt?
10: Men så skal du forstå, jeg synes jo ikke, at mine ting mangler noget.
14: Nej.
10: Vel? Altså, det er jo ligesom at sige til en chef, hvorfor begynder du så ikke at lave mad sammen med en anden en?
14: Mm.
10: Jamen, hvis du selv tror på det, du laver, det er jo ikke der, du synes, det mangler.
14: Men det er jo lidt sjovt, fordi der er jo meget af det musik, der bliver udgivet nu, som faktisk lyder af noget af det, som du har lyttet af.
10: Ja, men det er jo også derfor, at jeg tror ikke, verden står og mangler noget af det, jeg laver med. Jeg laver det hovedsageligt for min egen skyld. Så det er jo et spørgsmål om at justify, why am I doing it? Og på det tidspunkt, hvor det knækker over, og det bliver en udgift udelukkende, så stopper jeg.
14: Hvor er det nu? Der går det i nul, eller hvad?
10: Ja, der går det sådan lidt på plus, ikke?
14: Stadig. Og hvor mange kommer til
10: og
14: en koncert?
10: Og det er jo fordi, at koncerterne, vi er ude at spille, de giver stadigvæk en lille plus. Jeg er ude at spille hver sommer, du ved, masse festival og sådan noget. Så der er stadigvæk lidt økonomi i det, ikke? Jeg tjener ikke en disse på udgivet plader, men det er det samme for mange musikkunstnere, ikke?
14: Er du blevet spurgt om at lave de her samarbejder med nogle af de kunstnere, som har hørt lyttet til dig, da de var børn?
10: Ja, jeg lavede en sang med nogen, der hedder Liga. Jeg ved ikke, om du kender dem.
14: Mm.
10: Og der lavede vi en, der hedder Kun for at danse. Den blev spillet sådan pænt i radioen. Så havde han en sjov historie omkring Oddbjerg, som skrev til mig.
14: Andreas Oddbjerg.
10: Ja, Andreas
14: Oddbjerg. Som kæmpe skrev, stor sanger.
10: Ja, ja, som mine kender herhjemme, og som jeg elsker. Jeg synes, han er super fed. Han er en af dem, jeg rigtig godt kan lide her i Danmark. Men da han skrev til mig, vidste jeg ikke, hvem han var. Jeg fik en e-mail fra en a.oddbjerg, og så skrev han, her, jeg er fan, og kunne godt tænke mig, at du sang med på et track her, jeg er ved at lave en plade. Jeg ved ikke, om det var hans debut, eller om det var nummer to. Jeg kendte ham i hvert fald ikke, og jeg sidder og hører det der track der, og sidder og tænker lidt over, okay, jeg skal synge duet med en anden fyr. Ja. Og jeg synes, tracket var sådan, jeg synes, det var sådan lidt for oppisket i forhold til der, hvor jeg var i min alder. Ikke? Så jeg følte lidt sådan, at det er ikke lige der, jeg er i mit indre rytmespor. Så jeg skrev pænt tilbage til ham og sagde, hej Oddbjerg, var det hyggeligt, og tak for dine søde ord. Men jeg tror, jeg springer over den her gang. Måske en anden god gang, så kunne det være rigtig hyggeligt og sjovt. Ikke? Han havde fået min kontakt gennem min ekskones nye mand, som hedder Palle Strøm, som jo har været med til at lave Zulu og sådan noget, så han kender alle.
14: Og her hører jeg så også lidt, at den er landet fint, og den skilsmisse der, vil jeg
10: ja, sige. Ja, hun har det også fået det fint, ja, ja. Og landet godt i Danmark, og mine to børn er vokset op hos hende her, hos Salen, har været over hos mig også indimellem, og gået lidt i high school og sådan noget, ikke?
14: Men han hjælper altså, men altså hendes Oddbjerg, mand hjælper men ligesom Oddbjerg videre til dig.
10: Ja, historien er simpelthen, jeg tørner Oddbjerg ned der, nej. Ikke? Og hvad hedder det, så kommer okay, pladen ud, og min datter kommer fra en, hun kommer til, far for helvede, det er jo det nummer, vi alle sammen danser til. What the hell?
14: Altså, er der ikke noget i dig der, som også tænker, ja, det kan da godt være, at det er jo, fordi det er industrien dumt.
10: Det var da dumt af mig, men så har jeg jo så mødt ham siden hen til nogle, hvor vi har spillet nogle fælles job, du ved, og sådan, og så har jeg interesseret mig selv, og han vidste jo godt, hvem jeg var, og sådan, og så sagde han bare, jeg vidste ikke rigtig om, hvad du var for en person, efter du havde skrevet det der, så det er rart at møde dig nu, nu kan jeg godt se, at du er sød nok, og sådan noget. Så jeg tror, han havde opfattet det lidt som, hvad er det for en asshole, der ikke gider at lave
14: men
10: noget med mig?
14: Men er du meget sådan, at det skal være på din måde?
10: Nej, det skal være noget, jeg kan lide, eller noget, jeg sådan ligesom synes er mig.
14: Så
10: det, skal, det handler jo ikke bare om, at jeg skal ind og ride på ryggen af en eller anden, der er moderne nu. Ja, det synes jeg slet ikke er fedt. Altså, hvad skal jeg det for? Altså, det skal da være noget, hvor man synes, det her, det passer jeg til, ikke? Grunden til, at jeg var med på den der med Liga, det var, fordi jeg var ved at lave en soloplade, og den producer, den unge producer, jeg arbejdede med der, en fyr, der hedder Zach Cylinder, som er pissedygtig, han havde lavet noget med de her, og dem kendte jeg heller ikke. Mm. Men jeg hørte tracket og spurgte min datter, kender du dem her, synes du det er fedt? Og sådan, ja, det skal du gøre, far. Sådan, så der havde jeg måske lært lidt af lige at spørge ind til, hvem er de her?
14: Spørge generationen under, ja, fordi, om det.
10: Jeg skal være ærlig, jeg følger jo ikke med i dansk musik, og jeg taler godt dansk, men jeg er jo ikke inde i dansk kultur. Mm. Altså på den måde har jeg levet i udlandet i 45 år nu.
14: Men er det ikke lidt sjovt, at du følger ikke med i dansk musik, men du forventer, folk følger med i din danske musik?
10: Har jeg sagt, at jeg forventer det?
14: Nej, men du vil gerne, du ønsker dig, at folk kommer til koncerterne.
10: Jamen, det er jo klart, når du laver noget, så ønsker du, at det lander et sted til et publikum, der tager imod det, ikke?
14: Så hvad var analysen egentlig, hvis vi lige skulle... Hvorfor er det, at du ikke sælger så meget, som du gerne ville, af de her billetter, om, når du har spillet?
10: Nu får du til at lyde, som om der ikke kommer nogen til mine koncerter. Vi har lige spillet i Amager Bio for 14 dage siden. Der var alligevel solgt 400 billetter på en torsdag aften. Det synes jeg faktisk var ret godt.
14: Det er jo faktisk rigtig godt.
10: Det var faktisk rigtig godt, ikke? Men jeg snakker om, når vi bliver booket ud til i provinsen, ikke? Hvor vi bliver måske solgt som, eller jeg bliver måske solgt som, nu kommer Klubin og Dansorkester, og det er 80'er fest, og I skal danse, og der er gang i den, og yay. Og så står jeg der med mit repertoire, som er, synes jeg selv, lidt mere sofistikeret. Vi spiller Kom tilbage nu i en fed udgave. Ikke pladeudgaven, men i en super cool udgave, og vi spiller regndans en til en, og alle de der ting, så folk kan sagtens opleve de ting, som de kommer efter, men vi laver en hel masse andet fed musik, men vi står ikke og lige sådan en halvballet i 80'er mode med røde parykker på, vel? Og der tror jeg, at der sker nogle gange noget med, hvad regner man med, og hvem er man, og hvad tror bookerne, man er, og der er alle mulige ting, der spiller ind, ikke?
14: Jeg synes måske også, det er lidt irriterende at blive ved med at blive solgt som sådan noget 80'er nostalgi.
10: Ja, fordi det er jeg ikke. Jeg er ikke en 80'er-ikon.
14: Kunne det ikke være nu, vi skulle prøve at se, hvad der står på min trøje her?
10: Jo.
14: Ja, hvad står der der?
10: Der står Love Wins.
14: Ja, hvorfor står der det?
10: Står Klubin og Dansorkester.
14: Den er lige hævet over hovedet, da du kom ind ad døren. Ja. Jeg synes, vi skal prøve at høre det her nummer.
10: Okay.
14: Kan du forklare lidt om?
10: Ja, det er et nummer, fordi jeg skulle hjem og lave den her efterårstur. Og så tænkte jeg igen, jeg synes, det er sjovt at komme med et eller andet nyt, som vi også kan spille fra scenen og give publikum en lille overraskelse. Og så skrev jeg den her sang i forhold til Trump og alt det forfærdeligheder, det er, synes jeg, ved at være i USA og i vores verden lige pt. Meget på grund af ham. Mm. Og så skrev jeg den her sang, fordi det er det, jeg siger til min søde frue, at i sidste ende, så skal det gode nok vinde over det onde. Det er kun et spørgsmål om tid, jo ikke? Mm.

0: Yeah, yeah.
1: En bid af Love Wins, som er dit nyeste nummer overhovedet, som er en trøst i denne tid, vi står i verdenshistorien.
0: Ja.
1: Så på den måde kan man vel også høre, at du er blevet en mere voksen mand, end det, du selv benævner som den der evige 80'er nostalgi, der bliver hævet ned over hovedet på dig.
0: Ja, præcis.
1: Fordi du er deltagende demokrat ude i den her verden. Hvad er det, du ser, som bekymrer dig?
0: Jo, men altså, jeg vil sige, netop fordi jeg har arbejdet meget med at skrive historier, også til film, ikke? Og især børnefilm, som jeg jo egentlig talt synes, styrken i børnefilm ligger i, at der skal man altså have sådan en rimelig klar moral på en eller anden måde, en lille pointe, ligesom en fabel, du ved, ikke? What's the point of the story med myrerne og græshopperne, der spiller hele sommeren lang og ikke samler ind til vinteren, ikke? De har altid nogle pointer, som jeg synes er stærke, og i alle de historier, der vinder det gode over det onde. Og det tror jeg er fordi, at det gør det også i virkeligheden, ikke? Det er kun et spørgsmål om, hvornår det sker. Og det er ligesom det, jeg sådan holder mig til nu, fordi jeg synes godt nok, det er lidt deprimerende, alt det, der sker. Og der var jo mange mennesker, der spurgte mig og også min familie hjemme, tror du, Trump bliver valgt ind igen? Altså, ej, det er umuligt, fordi...
1: Hvorfor tror du
0: så,
1: ikke det?
0: Fordi jeg troede, Amerika var mere veluddannet.
1: Og du bor der jo, det er det, vi skal
0: men
1: huske.
0: Altså, du skal huske på, at jeg bor i Californien, hvor folk er meget mere, som vi er i Europa, ikke? Mm. Altså, det er jo stadigvæk den stat, der ligesom er imod Trump, ikke? Det er meget på østkysten og vestkysten, hvor man ligesom forstår sammenhængen, synes jeg, og er bedre uddannet, tror jeg, det hænger sammen med det, ikke?
1: Mm.
0: Jeg tror, at det er skyldes en form for naivitet og dumhed, altså, at man kan lade sig forføre af sådan en charlatan, som de åbenbart er blevet igen. Eller også er det, fordi der er snyd med en over med Elon Musk og stemmemaskiner og et eller andet. Det kom i hvert fald meget bag på mig, at han blev stemt ind igen. Det må jeg sige, var faktisk meget chokeret og rystet. Og man får jo lidt en afsmag for landet, og det prøver jeg at lade være med at få, fordi jeg holder virkelig meget af USA, og har også gjort det til et sted, jeg bor og har boet der i rigtig mange år. Og det er jo også, fordi jeg synes, det er et spændende sted. Jeg elsker Danmark stadigvæk også, men jeg synes, USA har en kæmpe stor palet, som er spændende. Og derfor så kan man blive deprimeret over, at det, man har gået set op til, pludselig viser sig at være meget dummere og meget mindre fedt.
1: Ja, for altså, du har set op til amerikansk kultur i mange år.
0: Det jeg har jo bidraget til amerikansk kultur.
1: Ja, ved dit arbejde.
0: Igennem min filmarbejde. For eksempel har jeg set klip nu fra nogle film, jeg har arbejdet på Box Life, den hed Græsrødderne i Danmark.
1: Mm.
0: Der er nogen, der tager klip fra den film, på de scener, hvor græshopperen står, hopper står og skælder ud og laver en demonstration ud af, kan I se, hvordan den her ene bønne, den er jo ikke farlig, så kyler han den hen på en anden græshopper. Mm. Men hvis vi lader dem alle sammen komme til, og så åbner han sådan en sluse, og så bliver den der græshopper dækket til af sådan en bunke af sådan nogle bønner eller sten, eller hvad det er, og dør. Og det er jo en metafor for, vi må for alt i verden ikke have folk til at stå sammen med. Det er jo diktatorens meget rigtigt, ikke? Så derfor handler det om at splitte folk ad, og holde dem adskilt, og få dem til at være imod hinanden.
1: Så der brugte et klip fra en af de film, du arbejder på, som bliver brugt til at analysere Trumps virkelighed.
0: Fabler og eventyr kommer jo ud af virkeligheden, ikke? Det er jo derfor, at de resonerer i vores sjæl, ikke?
1: Men det må have været en mærkelig oplevelse, fordi at du jo flyttede derover, fordi du tænker, vel, det her er ligesom stedet, hvis jeg skal bidrage på de største tegnfilm. Du har arbejdet været på Pixar i mange år, og været med til at lave Løvernes Konge, Nightmare Before Christmas og Cars, rigtigt, som jeg egentlig også godt lige gad at høre dig fortælle om bagefter.
0: Ja,
1: men,
0: ja.
1: Men det er sådan en form for maskefald, du så har set de sidste år, hvor man siger, okay, det var ikke kun så fedt et sted, som du troede.
0: Egentlig synes jeg, det både og kan du sige, det er maskefald. Altså, jeg synes stadigvæk, amerikansk populær kultur er super fedt, og der kommer stadigvæk nye musikere og nye filmskabere, som jeg ser op til stadigvæk. Jeg synes stadigvæk Quentin Tarantino og Coen-brødrene og Leon Thomas og D'Angelo, det er stadigvæk dem, der sætter, du ved, stafetten. Så USA, i og med det land, de er med de masser af spændende mennesker, der er derovre, og hele den åbne kultur, det har været, og heldigvis stadigvæk er til en vis grad, det er jo det, der ligesom har sat stafetten sådan kulturelt inden for de emner, jeg interesserer mig for.
1: Mm.
0: Og det gør det i og for sig stadigvæk. Så jeg giver jo ikke op på det land. Det er jo ligesom, men man bliver ligesom nødt til at se på, det er noget andet, og mere, der er noget mere rådent nedenunder, end jeg egentlig har været bevidst om. Ikke?
1: Mm.
0: Hele den racisme og den dumhed, der ligger nedenunder i, den, i det land, den er meget dybere, end jeg indtil har været klar over. Ikke? Og det, det forholder man sig jo så til. Det er jo en del af at blive ældre. Man
1: ser du det
0: mere
1: sådan i hverdagen,
0: klog,
1: når du bor der? Ser du det i supermarkedet?
0: Ja, jamen jeg ser det blandt andet ved, at nogle bekendte, jeg har indrømmet, at de stemmer på Trump og forsvarer ham stadigvæk til den dag i dag, og man sidder og tænker, det, man kan jo nærmest ikke forstå det, vel? Altså, du ved, så man finder bare ud af, at jeg har lavet sådan nogle resonemanger i mit hoved omkring, at for det var jo en ting, jeg tidligt observerede, da jeg kom til USA, det var, hvor meget religion stadigvæk figured into people's lives. Altså, de gik i kirke og læste Bibelen, folk på min alder, ikke? På Disney og sådan noget. Jeg tænkte, hvad er det for noget?
1: Altså dine kollegaer på
0: ja,
1: Disney?
0: Ja,
1: okay.
0: Hvad er det for noget gammeldags noget? Ja. Hold sådan noget, der hedder Bible Studies i frokostpauserne og sådan noget pisse. Ikke?
1: Okay.
0: Hvor jeg tænkte,
1: kan man
0: aflæse
1: det egentlig i Disney-film, synes du det? Synes du, man kan se
0: ja,
1: det?
0: Ja, hvis du ved lidt om det, kan du egentlig godt. Men det var ikke noget, der var sådan fremherskende, vel? Mm. Synes jeg, under Walls tid. Han var bedre til ligesom at adskille tingene og bare lade det være gode historier. Ikke?
1: Okay, men de troende, de her folk?
0: De troende. De er rimelig ekstreme, og der har jeg sådan, okay, USA er også et samfund, hvor folk og børn bliver lært op i at tro på noget, fordi de skal tro på det. De skal ikke stille spørgsmål til det her, så de tror mere på en gudfigur og en Jesusfigur og sådan noget. Du skal ikke stille så mange spørgsmål, så tro på det her. Det giver en stærkere, synes jeg, parallel til, at du kan tro på sådan en orange fidus, som ham der pludselig står og siger noget, og er blevet solgt igennem et fjernsynsprogram, ikke? Som en stærk leder.
1: Hvad synes du er det værste ved ham egentlig, Jørgen? For der sidder måske også
0: nogle,
1: der lytter,
0: der tænker... Det skal I huske på her i Europa. Han blev solgt i det, der hedder The Apprentice, igennem mange sæsoner sad han der, og var sat op som sådan en businessman, der var skide klog, og kunne lige se, hvem der var gode og ikke gode. Det var jo alt sammen scripted. Det var jo noget, der var skrevet, ikke? Men det indtryk har, hvad skal man sige, befolkningen, som ellers ikke er særlig velorienteret, kan man sige det på den måde, Peter?
1: Altså, man må i hvert fald gerne sige, at deres public service-medier ikke fungerer sindssygt godt. Hvad er det værste ved Donald Trump, inden vi så lige runder ham af? Altså, når du nu har så stor en aversion.
0: Det er jo hans fuldstændig mangel på empati og medmenneskelige følelser. Han er jo indbegrebet af en egoistisk narcissist, som kun er ude på at game the system. Han er jo alt det, som han beskyldte de andre for at være.
1: Mm. Og nu nævner du racisme et par gange, som også er det værste måske. Ja, noget af det værste for dig.
0: Altså, en diktator, en tyran, skal have nogen at blame. Mm. Ikke? Du skal finde en syndebuk. Og nu er det immigranterne. Det har også været de sorte på et tidspunkt i amerikansk kultur. Men, det har også været irerne, det har været de fattige, det har også været indianerne helt tilbage i landets oprindelse. Ikke?
1: Når du sidder og ser på den her udvikling i USA, du bor i USA, og du er tegnefilmskunstner, har lavet nogle af de største tegnefilm, eller været med til at lave nogle af de allerstørste tegnefilm. Læser du det også lidt med sådan en tegneserieskaberbrille? Altså er det sådan, du siger selv, at du ser tingene i myter og i storytelling?
0: Ja, det er klart.
1: Hvad er det så, vi har at gøre med her? Hvis du skulle tegne Trump som en tegneseriefigur, hvem er han så? Hvorfor dyr kunne han være?
0: Jamen altså, jeg lavede jo Løvenes Konge, den scene, hvor Scar sidder oppe, og jeg satte ham op som Hitler i Nürnberg-processen, ikke?
1: Ja.
0: Jeg ser jo Trump som en lidt mere...
1: Hvad var det for dyr, han var, Scar?
0: Jamen, de var jo løver. Det var jo løverne der, ikke? Løvenes Konge. Men hvad hedder det? Trump, han er jo mere sådan en playboy, end han er en løve egentlig, ikke? Han er jo mere sådan en partygrise, ikke?
1: Ja, har han jakkesæt på? Har han cigar? Hvordan folder vi ham ud?
0: Ja, jeg tror ikke, han ryger. Han er jo en af de der mærkelige, ligesom Hitler, der hverken røg eller drak. Det er også suspect allerede der, ikke? De tager drugs, i stedet for...
1: Okay.
0: Ja.
1: Vil du ikke lige, inden vi vender tilbage til nu de ting, der er sket de sidste par år, men vil du ikke lige forklare nu bare, fordi... Det er jo lidt en fortælling også om, hvordan er det så at arbejde på nogle af de her kæmpe store tegnefilm, som vi alle sammen kender som ikoniske, men egentlig aldrig, jeg har i hvert fald aldrig tænkt over at vide, hvordan de egentlig kommer til verden, og hvor starter en idé? Hvad er en idé? Hvordan ændrer det sig fra idé til den film, vi så alle sammen ser i biografen? Nu har vi alle sammen set Løvernes Konge, så ja, vi ved godt, at det handler om løver. Vi har alle sammen, næsten alle sammen, set Cars, eller... biler. Prøv at fortæl om det, du ved om forarbejdet til Cars. Hvor starter den film egentlig henne?
0: Hvis jeg lige må bakke der et sekund tilbage der og sige, at oprindeligt lavede Disney film over fables og eventyr. Sådan hvide ting, som var skrevet, ikke? Askepot, alle de der ting. Ikke?
1: Historier, der fandtes i forvejen.
0: Historier, som fandtes, og som var i public domain. Ikke?
1: Ja.
0: En af de første historier, de selv skrev fra grunden op, var Dumbo. Men det var dog fra et lille forlæg af en bog, et ægtepar havde skrevet, som de købte rettighederne til. En lille bitte sag, som så aldrig kom ud som bog. Lady og Vagabunden var den første sådan originalt skrevet Disney-film, sådan, som det blev lavet. Men Løvernes Konge er i den kategori, at det er en original historie. Da vi lavede den, der var det sådan et projekt B. Altså det var B-holdet, der var på den, fordi det var en original historie. Vi havde sådan et koncept om, det skulle være Hamlet med løver, ikke?
1: Ja.
0: Og så vi stykkede det sammen, du ved.
1: Hvorfor var det, man ikke troede på den? Hvorfor blev det B-holdet?
0: Nej, det var fordi det store projekt, det var Beauty and the Beast.
1: Okay.
0: Og det var det, man troede, det var den store film, ikke? Så der var ikke så mange, der gad arbejde over på Løvernes Konge. Men jeg var på den bare i et halvt år eller sådan noget, lavede den der sekvens der med Be Prepared, hedder den, ikke? På engelsk med Jeremy Irons, der synger til hyænerne, ikke? Om, at de skal samles om ham, og han kan blive den nye leder og sådan noget. Så jeg satte ham op ligesom Hitler i Nürnberg.
1: Har du
0: der.
1: Så siddet og set klippene med Hitler?
0: Ja, jeg sad og studerede Leni Riefenstahls Triumph of the Will, ikke? Frame by frame og storyboardede den sekvens op sådan, ikke?
1: Og er det så for at vække nogle mindelser i folk, der sidder og ser det så ubevidst, så tænker man,
0: det var for ligesom at starte en idé op og se, hvad kan det her føre hen? For som regel, så er det sådan nogle samarbejder, så mødes du, og så sidder man i gruppearbejde og kigger, ah, det er for meget, men her i det her tilfælde, som var en af de sjældne, kom Katzenberg, som var studiets chef, executive producer, og synes det var pisse sjovt, da han så det lige med det samme, sagde, that's good, let's put that into production. Så den gik bare direkte fra mine boards op og blev lavet. Det er ret sjældent, det sker. I forhold til biler,
1: der men, var jo kan kommet... Kan vi bare lige hurtigt runde Løvernes Konge af, fordi du siger, at det var B-holdet, der blev sat på den.
0: Ja.
1: Men det var vel ikke den, der blev historisk størst, vel? Altså, det var ikke Beauty and the
0: Beast. Er jo sindssygt.
1: Det nej, det er det, jeg siger.
0: Den kom jo ud og slog alle reklamer.
1: Den overhalede vel den der Beauty and the Beast.
0: Men igen, det er jo det der, når du så udsender noget, kommer folk og ser det. Ja, og så pludselig ryger den op og bliver det største, nogen nogensinde har arbejdet på. Ikke?
1: Ja, jo, så det er faktisk en meget skøn anekdote, om man kan huske, faktisk aldrig rigtig
0: jeg var i Danmark og spille koncerter den sommer, hvor den var ude og kæmpe hit, og der fik jeg et opring fra Jeffrey Katzenberg, sekretær, eller hvad det hedder, assistent, ikke? Og hun siger,
1: og hvem var han?
0: Jamen, han var den store, som jeg siger, executive producer på Disney, og stod for at executive producer.
1: Kæmpe kanon.
0: Ja, ja, og gik senere ud, splittede op og lavede DreamWorks bagefter. Mm. Ikke? Men endnu her,
1: hun ringer.
0: Opring fra en sekretær, og I got Jeffrey on the line for you. Og så fik jeg Jeffrey i røret, han var ude på en freeway, og han kørte på en freeway. Hey, Jørgen, I just want to tell you, Lion King is a phenomenal success. I wanted to thank you very much for your contribution, og så videre, og så videre. Så han ringede en hver op, der havde arbejdet på filmen, ligegyldigt hvor de var i verden. Jeg var helt målløs over, at de havde fundet mig der i Danmark, ikke?
1: Kæmpe god stil, faktisk.
0: Han er super stil, ikke? Og det siger også noget om, hvorfor han er sådan succesfuld executive, fordi han ved godt, at det er sådan noget...
1: Det hviler jo på jer.
0: Du behøver ikke få et bonus, skabe, men at få et opring, det glemmer
1: helt
0: du ikke.
1: Helt sikkert, men det siger også noget om, hvor stor den film bliver.
0: Oh ja,
1: okay, vi har sagt til lytteren, vi lige skal høre om starten på Cars. Nå, ja. Vi er nødt til at være kort. Vi har mange ting, vi skal nå.
0: Ja, men Cars i grove træk var... Jeg er så over på Pixar nogle år senere, og arbejder med min gode ven John Lasseter, som jeg kendte hele min karriere siden kunstskolen, vi gik på sammen. Filmskolen, og ja, vi har kendt hinanden hele vores liv. Var brødre på mange måder. Men han ender op med at lede Pixar, som er sådan en computeranimationsstudie, og de er de første, der tager computeranimation ind og vil lave film. Jeg var med på de første, jeg var med på Toy Story, og med på Bugs Life, og Monsters Inc., og Toy Story 2, og så sidder jeg så og kommet på den her idé om, at jeg tænker, at vi kunne lave en film om biler,

0: elbil med soltag på taget, som kan lade sig selv op. Men ideen med historien var, at den så blev misforstået af den lille by, som den var i. Den skulle repræsentere dem i et vedløb, et årligt vedløb, som de var vant til at vinde med deres Star Hot Rod, som var sådan en 8-cylindret Mustang, ikke? Men anyway, så de beslutter sig for at forgifte ham med noget benzin og sende ham til Mexico under en presenning. På sådan en ladvogn.
1: Så han blev sådan drugget, faktisk.
0: Ja, de drugger ham og sender ham afsted, og så var min idé, var så hele hans retur hjem til USA, over grænsen fra Mexico til USA. Der møder han en hippiebus, som har været vant til at smule pot over grænsen, så han kender nogle smutveje. Og så møder de en jeep, en gammel army jeep, som selvfølgelig er lige det diametralt modsatte af hippiebussen. Så de figurer havde jeg ligesom der etableret. Pitcher det her til John, og han synes, det er super fedt, og han vil gerne lave en film med biler, siger han. Men han havde en anden idé. Han ville gerne lave en historie, der byggede mere på den her historie som med Michael J. Fox, en film, der hed Doc Hollywood. Og det er fordi, det kunne jeg så senere forstå, så var jeg med til at skrive den. Så var jeg med til at skrive det manuskript sammen med en af mine andre kollegaer, og John, som sådan en form for MC. Og så lavede vi det manuskript, og det er det, der så blev til Cars.
1: Men det er meget
0: sjovt. Jeg kunne forstå, hvorfor han ville det, fordi det var en historie, der reflekterede mere på hans liv. John havde været super succesfuld og vundet Oscars og så videre og så videre. Så han så sig selv som den her racerbil, der havde vundet en masse stjerner og sådan noget. Men nu skulle han lære at slow down og lære de rigtige værdier i livet som rigtige venskaber og sådan noget. Så den reflekterer tilbage på ham og hans liv i en meget større grad, end min idé gjorde. Jeg tror måske, jeg ser mig selv mere som den grimme ælling, hvor John ser sig selv mere som ham her, den succesfulde
1: det
0: læge,
1: meget forskellige
0: der så
1: biler,
0: bliver tvunget til at der, slow down.
1: Der er endt med at komme ud der. Det, du sidder med den her liste foran dig, fordi det var fordi, du starter jo faktisk udsendelsen med at sige, du synes, der er blevet lidt stille, men nu sidder vi jo her og snakker, og vi kan næsten ikke nå det for bare generelt i blad.
0: Nej. Jamen, jeg har jo arbejdet på mange ting, fordi jeg skrev ned, hvad det egentlig er, jeg har lavet siden 2009, for jeg kunne ikke rigtig huske det, men jeg kan nævne i flæng, du ved, at jeg har arbejdet på Frankenweenie, den der stop-motion-film, som Tim instruerede. Og jeg boede i London i et lille års tid og arbejdede på den. Jeg lavede, som sagt, jeg var med i Toppen af Poppen i en udsendelse. Jeg lavede et album der hed dobbeltalbum. Nej, jeg lavede Soul Cowboy der, så lavede jeg et dobbeltalbum bagefter. Og så lavede jeg et album til, der hedder Wonderland, og nu har jeg lavet en ny single. Så var jeg i Tivoli et års tid og prøvede at lave silhuetklip over med deres udviklingsafdeling.
1: Hvor lige prøvede at bo i Danmark, skulle man tilbage til Danmark?
0: Ja, vi lavede sådan for at se, men så kom covid og spolerede lidt sådan hele den. Jeg lavede en udstilling på Hillerød Bibliotek med mine tegninger og malerier, som man kan sige egentlig ikke blev lagt så meget mærke til, fordi jeg tror, det var fordi den lå i Hillerød, og jeg forventede egentlig at få noget mere sådan pressedækning på det, fordi det var en ret sjov udstilling. Det var den mest besøgte udstilling, Hillerød Bibliotek har haft, siger de. Men jeg udstillede tegninger for alle de film, jeg arbejdede på, plus en masse malerier, jeg havde lavet, ikke? Og solgte også en hel del. Alt for billigt i virkeligheden i forhold til, hvad tingene går for nu i USA i hvert fald. Men hvad hedder det? Så jeg havde lavet en hel masse og arbejdet på en masse forskellige film. Været i Kina, været i Singapore og arbejde på film, der har skrevet manuskripter for andre ting, jeg har arbejdet på. Dumbo, Tim's Dumbo, jeg arbejdede på Power of the Rings, de første 2-3 udsendelser der, den der Amazon-udsendelse, ikke? Jeg har lavet en masse koncerter hver sommer.
1: Så hvornår er det lige præcis, du synes, der bliver for stille?
0: Jamen, det, har jeg sagt det?
1: Nej, men det siger du i starten af udsendelsen, at du
0: er det
1: synes alligevel. Nej, ja, der er sådan de sidste par år der, og med din musik, og der er ikke så meget presse i det, og fordi det,
0: nej,
1: lyder
0: det er ikke,
1: som om,
0: det samme som, at jeg ikke laver ting. Der er ikke så meget, der bliver ikke skrevet så meget om det.
1: Det er jo kæmpe ting.
0: Jamen, jeg laver en masse. Det er det, jeg siger. Jeg laver, jeg har, men når jeg laver ny musik, eller udgiver noget, eller sådan noget, der er ikke så meget opmærksomhed på det, som man kunne ønske sig. Men det er jo, kan du jo sige, er en complaint, som alle jazzmusikere har, ikke? Altså, eller alle forfattere kan have, fordi så kan du udgive en bog, og så ligger den der, og så kommer der 4 andre selvbiografier samme år, ikke? Og så bliver din sat til udsalg efter jul, og så er den glemt, ikke?
1: Så du har været glad for dit arbejdsliv?
0: Ja, det er jeg stadigvæk. Altså, jeg synes, det er spændende og sjovt, men som jeg sagde før, man kan jo godt ønske sig, at man på et tidspunkt laver noget, der sådan bliver lagt mærke til. Forstår du det?
1: Må jeg spørge om noget? Ja. Tror du,

0: at den succes, I havde dengang i Dansorkestret, det er sådan en omvendt vaccine, eller sådan, man vil gerne hen derhen igen. Det er først, når man laver noget, der bliver lagt lige så meget mærke til. Nej. Nå, det tror jeg.
1: Nej, men det er slet ikke, fordi jeg har aldrig dyrket den succes, vi havde dengang, som sådan nogle teen-idoler med små vingummi-bamser op på scenen og sådan noget, og blive skrevet op og sidde ned i Se og Hør og sådan noget. Det har aldrig sagt mig en skid. Altså, jeg er meget mere interesseret i at lave og være en god sanger, en god musiker, en god tegner, en god fortæller. Jeg er mere interesseret i arbejdet, end jeg er interesseret i det der sådan ståhej. Men det er klart, man vil gerne have, at der er et publikum, der lægger mærke til det, man laver. Det er ikke det samme, som jeg ønsker mig at sådan, du ved, være fitteret som sådan en celebrity. Så tror jeg, jeg var måske blevet i Danmark og lede den ting ud mere som en pop-idol. Ikke? Så det har aldrig sagt mig noget.
0: Hvad er drømmen nu, hvis man helt selv måtte vælge?
1: Drømmen er egentlig fin, at som den er. Jeg er godt tilfreds med at være sund og rask og have nogle år tilbage. Jeg har ligesom, hvis du kunne få sådan domino-brikker, der står inde i min hjerne med nogle projekter, jeg gerne vil nå at lave før, at der er udløbsdato på det hele. Ikke?
0: Har du det lined op?
1: Ja, det har jeg. Jeg har sådan en hel masse ting, jeg gerne skal nå at lave, og sådan nogle projekter, og så afveksler jeg lidt mellem at gå fra at sidde og tegne på min kortfilm, til at sidde og tegne i min selvbiografi, til at lave en ny plade, til at komme hjem og spille koncerter, til at, du ved, springe på et projekt og skrive manuskript for nogle andre. Så jeg har sådan forskellige døre, jeg kan gå ind i. Og på den måde har jeg ikke rigtig tid til at sådan stå og blive ked af, at der ikke kom nok, eller der ikke blevet lagt mærke til min nye plade, eller I'm moving on, forstår du? Men derfor vil man da gerne have på et tidspunkt, at der er nogen, der falder over et eller andet, man har lavet. Og det opfatter jeg også, når jeg er ude at spille koncerter, at der er nogen steder, hvor vi spiller, hvor der står en del unge mennesker, der kan en hel masse af teksterne, hvor man sådan tænker, okay, der er nogen, der har lagt mærke til det. Ikke?
0: Men tror du bare, det er en kunstnerting, eller er der noget særligt, som gør, at man har brug, eller du har brug for den anerkendelse?
1: Altså, hvis du var Picasso, han kunne jo ikke slå en prut, og så kunne han skrive sit navn under, og så solgte det for $1 million. Men er det en fed succes? Fordi, hvad skete der med hans kunst til sidst? Det var bare en prut med en underskrift under, ikke? Jeg ved ikke, om der ikke også er noget meget godt i, at, som jeg sagde til dig før, at en del modgang er også fedt. Det kan ligesom gøre dig skarpere på en eller anden måde med at analysere, hvad er det, jeg laver, og er det noget værd, det her. For det skal jo have en værdi ud over at blive anerkendt i samtiden. Forstår du? Så jeg kan bilde mig selv ind. Nå, det kan jo være, at mine ting bliver lagt mærke til om 20 år, eller om 10 år, eller om I don't know.
0: Noget, jeg tænker meget over, det er det der work-life balance. Hvad vil du sige, du lykkes bedst som personen, Jørgen Klubin, eller som kunstneren, Jørgen?
1: Det kan slet ikke skille ad, fordi jeg er en person, der altid har haft det, jeg laver som mit number one. Altså, det er den, jeg er. Det har jeg ligesom indset. Altså, jeg er kun glad, når jeg laver nogle ting. Jeg synes, der er noget værd, ikke?
0: Og har det været okay at undvære børnene, tænker jeg? Fordi det siger du lige i starten, de flyttede til Danmark siden sidst.
1: Altså, nu voksede jeg selv op som skilsmissebarn uden min far, så jeg har egentlig ikke rigtig oplevet sådan at have en far tæt på. Og har ikke rigtig savnet det, for jeg har aldrig rigtig... Der har jeg sådan tænkt, måske er det derfor, jeg kunne gøre det samme, fordi jeg kender ikke rigtig den rolle der. Altså, men jeg har prøvet at være der så meget, jeg kunne for mine børn, ikke? Altså, og haft dem over, og jeg er her hele tiden. Du ved, jeg har et sommerhus, og vi er her lige så meget, vi kan være her. Nærmest 4 måneder om året, eller sådan noget, er jeg i Danmark, ikke? Og jeg har haft dem over, og bo hos mig, og de har gået lidt i skole, og du ved, og prøvet det amerikanske også, ikke? Men jeg kan godt forstå, nu er de jo unge mennesker, de er 20'erne, ikke? Og jeg kan godt forstå, at de på en eller anden måde foretrækker København frem for det, som USA er lige nu i hvert fald, ikke? Så jeg er der bare for dem, du ved, og så har jeg været heldig at bo i en tid, hvor du kan FaceTime og du ved, det hedder Skype, men nu eksisterer det ikke mere, men du ved, hvad jeg mener. Hvor du kan simpelthen sidde og snakke og kigge på hinanden og vise hinanden ting og sådan noget. Det, selvom du ikke kan give hinanden et kram, så er du dog trods alt til stede på en eller anden måde i et nu, og man kan snakke med hinanden om små ting. Og det er ikke sådan, at taxameter står og tigger, som i gamle dage med en long distance opkald.
0: Så det
1: skide dyr, ikke?
0: Kontinuerligt i dit liv har været det at skabe om det så har været på tegne eller lave musik, eller hvad der. Nu er du blevet et par år ældre, end Walt Disney i virkeligheden blev.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Har det betydet noget for
1: din... Ja, det har jo, det fortalte jeg dig nemlig, og det betyder noget for, på den måde, at han var jo sådan en form for faderfigur, kan man sige, i mit liv. Altså, han er jo en af dem, jeg har sådan virkelig set op til og læst meget om og sådan noget. Mm. Og han er sådan, har sådan flot ansigt, du ved, og sådan, jeg tænker på ham som sådan en... Han er nået at blive en gammel mand, men jeg er nu 2 år ældre, end han nogensinde blev i sit liv. Det synes jeg er ret vildt, ikke?
0: Mm.
1: Han røg mange smøger og døde af det. Af lungekræft, så det er jo synd. Men ja, men det sætter jo sådan ting i perspektiv, at man nu er nået længere i nedersporet, end han gjorde, for eksempel, ikke? Og jeg har andre venner, der også er døde for tidligt, altså Jakob Andersen, for eksempel, fra Dansorkester, som, hvor vi havde den skilsmisse der, men så dør han jo nogle år senere, og vi havde nået at sådan forsone os en lille smule, men ikke så meget, som jeg havde håbet. Jeg blev ved med at række ud og sige, skal vi ikke gå ud og få en kop kaffe eller et eller andet ud, men han havde bare super travlt. Mm. Han havde meget travlt med Klas i de der år, hvor de lavede Top med Poppen.
0: Og livet går så hurtigt.
1: Ja, og så døde han simpelthen af et hjerteslag. Ikke? Mm. Bum, sådan der. Ikke? Det er jo på en måde en fin måde at stå af på, men det er ikke fedt for alle os, der stod og sådan ligesom ikke følte man lige, ah, gør jeg lige, men det er jeg på død.
0: Mm.
1: Så, men det sætter jo ting i perspektiv af ens jævnaldrende.
0: Så hvad er det vigtigste,
1: fra,
0: du skal nå? Fordi da jeg interviewede dig sidst, var du 49, der viste sig jo, at du var faktisk slet ikke gammel.
1: Nej.
0: Det var en illusion, jeg
1: havde. Hvis vi nu mødes igen om 20 år, hvis jeg er heldig at leve så længe, ikke, så er 67 heller ingen alder. Jeg har en mor nu, der fylder 91 her den 13. december, ikke?
0: Mm.
1: Og der er noget med jer kvinder, I kan leve lidt gear længere end os mænd, men ellers kunne jeg godt tænke mig at have en udløbsdato, der var nogle år væk, så jeg kan nå at lave nogle flere ting.
0: Hvad er det vigtigste, du skal nå?
1: I love it. Jamen, jeg har det bare sjovt. Jeg synes, det er fedt. Altså, jeg vil gerne nå at lave en lille kortfilm, jeg sidder og arbejder på. Jeg vil godt være her til at se mine børn nå lidt længere ud af, hvad det er, de skal... Altså, til jeg ligesom kan se, at de på en eller anden måde begynder at kunne klare sig selv, ikke? Det kunne jeg da godt tænke mig at opleve. Og jeg kunne godt tænke mig nu at lave en selvbiografi. Jeg har den idé, jeg vil tegne den.
0: Mm.
1: Som sådan en form for grafisk novelle eller børnebog. Så den kunne være sådan underholdende, og jeg kunne bruge det med at tegne også, ikke?
0: Mm.
1: Og i den forbindelse havde jeg så tænkt mig, at det skulle være sjovt at komme hjem og lave nogle foredrag, måske. Men der, så har jeg alle mulige sådan ting, hvad jeg kunne tænke mig at bruge tiden på. Ikke?
0: Mm.
1: Jeg havde også en idé, om jeg ville gerne nå at lære at sejle. Så jeg tog sådan et sejlerkursus for nogle år siden i Svendborg.
0: Mm.
1: Det var pissehyggeligt at have en båd liggende op i Hornbæk, som jeg deler med en af mine venner. Men jeg har ikke haft tid til det og dyrke det, og jeg glemmer det.
0: Og så bare lige det allersidste spørgsmål, Jørgen. Hvad er det så, der får dig op at blive ved og ved og ved og ved? Og ved med at skabe, om der så lige bliver solgt 400 eller 12 billetter, om man lige er fastansat på et stort tegnebureau, eller om man ikke er...
1: Jamen, det er kærligheden, og hvad skal man sige, det er sådan en dybt kærlighed, fascination af gode filmfortællinger, humor, og noget sådan kvalitet, noget, der bare er lavet fedt. Altså, jeg elsker at være involveret i sådan noget. Og det samme med musik, når nogen synger godt, eller spiller godt, og fede akkorder og sådan noget, det kilder.
0: Det er bare
1: kunst. Jeg synes bare, det er fedt.
0: Det er bare kunst.
1: I love it, man. Ja, det er det. Og jeg har svært ved ligesom at adskille det fra, hvad livet er, for det for mig, det er ligesom det, livet er.
0: Jørgen Klubin, tusind tak for din tid i Ibens Harem. Jeg håber, vi ses om 20 år.
1: Okidok. I lige måde.
0: Vi har forelagt Jørgen Klubins udtalelser om opløsningen af Dansorkestret for stifter af Dansorkestret Rasmus Kjærså. Rasmus Kjærså siger til os, at det er rigtigt, at han lagde sagen mod Jørgen Klubin for at værne om brandet Dansorkestret, og at sagen endte i et forlig. Sidenhen føler han, at han er kommet på talefod med Jørgen igen.
2: Goddag.
3: Jamen, hvor hyggeligt.
2: Hvor hyggeligt.
3: Er du min blind date?
2: Det må jeg jo være.
3: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
4: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
5: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
6: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent for
5: eksempel. Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
4: Blind date.
7: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
7: Der kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
7: Du ser også utrolig veltrænet ud.
6: Øj, tak.
7: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
4: Lige nu i DR Lyd. Lige om lidt, så er der friske nyheder fra Radioavisen, og efter den, ja, så får vi et genhør med dagens P1-orientering. Klokken er gået ind og blevet 22.
8: Naturbrande raser lige nu flere steder i Sydeuropa, og her til aften bliver antallet af evakuerede ved med at vokse. Det fortæller vores klimakorrespondent Marie Arnesen fra Sydfrankrig.
9: Den franske indenrigsminister har for kort tid siden været ude og kalde situationen for uden fortilfælde. Og antallet af evakuerede er også blevet markant opjusteret her til aften. Alene i det departement, der hedder Gironde, der er man ude at sige her til aften, at nu er 110.000 mennesker blevet evakueret. Det har også fået Frankrigs premierminister til at indkalde til et krisemøde her til aften kl. 10. Og når man ser billederne af de her orange flammehav, så er det ikke svært at forestille sig, hvordan det er at befinde sig midt i det her.
8: Og en af dem, der sidste nat blev evakueret fra et af de hårdest ramte områder, det er danske Hector Pfeiffer.
10: Pludselig bliver vi vækket af en meget høj alarm af vores telefoner, som siger til os, at vi skal evakuere. Det så ud, som om hele skoven var i gang med at brænde. Det var en enorm ild, og som skabte rigtig, rigtig meget røg.
8: I Spanien er omkring 40.000 enten blevet evakueret eller bedt om at blive indendøre på grund af brandene. Der skal laves en plan for brugen af kunstig intelligens i uddannelsessektoren. Det fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund til TV2 Kosmopol. Det er en stor opgave, og derfor er det også en hovedprioritet for mig, siger hun. Meldingen kommer efter, at flere censorer på CBS ifølge Berlingske har advaret om de studerendes massiv brug af kunstig intelligens. Og ikke langt fra CBS, der ligger Københavns Zoo, og der krydser de alt, hvad de har for tiden. For noget tyder på, at det endelig er lykkedes at gøre hundpandaen Mao Sun gravid. I flere år har de forsøgt, men det har altså endnu ikke kunne lade sig gøre. Hendes adfærd kunne dog nu tyde på, at hun har unger i maven, siger zoologisk direktør Mads Bertelsen. Men
11: det, der er så lusket ved pandaer, det er, at de har det, der hedder en falsk graviditet eller en pseudodrægtighed. Den har de hvert år, uanset om de er gravide eller ej. Så de sidste 6 år, hvor hun ikke er blevet parret, der har hun på den her tid holdt op med at æde. Hun har bygget hule og udvist alt den samme adfærd, som hun også gør i år, og som kan være tegn på, at hun er drægtig, men altså også bare kan være falsk alarm.
8: Og de holder derfor godt øje med hundpandaen for tiden, selvom de nok først kan bekræfte graviditeten kort før en eventuel fødsel, fordi pandafostre er så små, siger Mads Bertelsen.
11: Lige nu der gør vi alting klar under formodning om, hun er det, men vi ved det faktisk ikke, og derfor så bliver hun ultralydsscannet et par gange om ugen, hvor vi venter på måske at kunne se et foster i de sidste 14 dage af drægtigheden.
8: Og det er altså først om måneds tid, at Zoe forventer at kunne be eller afkræfte graviditeten. Vi er på vej mod en nat, som byder på skydevejr og en smule regn. Sidst på natten skulle det dog klare lidt op, ned mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest. Radioavisen var her til aften med Michael Olsen.
12: Jeg har været et kæmpe røvhul, sådan lyder det nu fra den stærkt højreorienterede amerikanske influencer og Trump-støtte, Laura Loomer, efter at hun har været på et besøg i Ukraine. Hun har siden krigens begyndelse ellers været en stærk støtte af Putins krig, men nu indrømmer hun, at hun er blevet ramt og narret af russisk propaganda. Vi ser på, hvad endnu en kovending fra en amerikansk højrefløjsaktivist kan få af betydning. Velkommen til P1-orienteringen. Mit navn er Søren Carlsen, og vi skal i den her første time også se på Velkommen-koncernen, som råder over en håndfuld el- og gasselskaber. Koncernen er gået i betalingsstandsning, og tusindvis af kunder står nu og har penge til gode. Men selvom et nyt selskab, Energidrift, skal overtage kunderne, er der ikke meget, der tyder på, at det sker til gavn for den. Vi ser på den sag om et kvarters tid, og så følger vi også de voldsomme naturbrande, som lige nu hærger i Frankrig. 40.000 mennesker er evakueret. En af dem er den danske erhvervsleder Christian Stadil. Han var på ferie med sin familie på Cap Ferré, halvøen, da det begyndte at regne ned med aske. Jeg taler med ham 20 minutter i 5. I morges stod 60 af USA's nærmeste handelspartnere op til nyheden om, at Donald Trump vil indføre en ny amerikansk told. De nye toldsatser er på mellem 10 og 12,5% og rammer blandt andet Storbritannien, Canada, Japan, Indien og også EU. Og de erstatter den midlertidige amerikanske told på 10%, som udløber i dag. Begrundelsen for den her nye told er, at USA's handelspartnere ikke har gjort nok for at begrænse varer produceret ved tvangsarbejde, og det har vagt stor undren i flere lande, at det bliver brugt som begrundelse. EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder for eksempel udmeldingen fra USA for en negativ overraskelse. Hvis man sammenligner vores arbejdsmarkedslov her i EU med dem i USA, så har vi for eksempelvis, betalt ferie, og vi har gode arbejdsvilkår for vores ansatte, så det virker ikke så velfunderet, siger hun. Ruben Toft Tildal, velkommen i studiet.
13: Mange tak.
12: Du er juridisk analytiker ved USA-mediet kongressen.com. Altså, manglende indsats mod tvangsarbejde betyder nye toldsatser fra USA. Hvordan skal man forstå det argument?
13: Ja, jeg tror, det her det handler i sin essens nok ikke så meget om tvangsarbejde, men det handler om det her forløb, der det seneste halvanden år har været, hvor Trump har forsøgt at sætte told på en række lande verden over. Og tidligere år, der sagde Højesteret jo nej på den måde, han først har forsøgt at gøre det via en anden lov. Så har han haft det her midlertidige 150-dages lov, som en domstol faktisk også underkendte, og derfor er han blevet nødt til at finde et nyt juridisk ophæng. Man skal huske, i USA, der er det egentlig kongressen, der har magten til at fastsætte told, men de har så gennem en række love givet nogle beføjelser til præsidenten til at gøre det. Så derfor kan Trump ikke bare gøre det, som han har lyst til. Han skal ligesom finde et eller andet juridisk ophæng. Og det tror jeg, det er det, der er humlen her, at det her, der har han fundet noget, hvor han tror, han kan bruge til at sætte told.
12: Ja, og ifølge USA's handelsrepræsentant Jameson Greer, har USA i næsten 100 år haft et forbud mod import af varer fremstillet ved netop tvangsarbejde. Det er et forbud, som de stadigvæk håndhæver, siger han. Dagens beslutning vil begynde at rette op på noget, der både er et brud på menneskerettighederne og en forvridning af handlen, siger han, og dermed skal det forbedre forholdene for arbejdstagere over hele verden, det siger han i en pressemeddelelse. Så har han ret i det her? Det er en lovgivning, som rent faktisk godt kan bruges, eller hvad?
13: Altså, jeg kender ikke lovgivningen i alle de her 60 lande, men jeg tror, han er ret i, at USA har ret bestandt lovgivning på det her punkt, og det kan jo godt være, at der er nogle lande, der ikke har den samme lovgivning. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at der så er et problem med import af varer, af den slags varer. Altså, det ved vi slet ikke, men jeg tvivler på, at der er et problem i den udstrækning, som skulle gøre, at det skulle kræve sådan handelsproblemer for USA.
12: Mm.
13: Så altså, det her med, at det bliver brugt som baggrund, altså, jeg ser det som en proforma grund til, fordi man gerne vil have indsat de her toldsatser, og det er så den begrundelse, man har kunne finde i lovgivningen. Det er meget specifikt beskrevet i lovgivningen, hvad det er for nogle begrundelser, der skal være, og det er så en af dem, man har valgt at bruge.
12: Ja, tidligere har Trump-administrationen, når de har pålagt told, brugt det argument, at der er tale om ubalance i handlen mellem landene. Hvorfor kan man ikke bare bruge det argument igen?
13: Ja, og det er jo også det, der viser, at det her det er proforma, for det er jo det, man har sagt egentlig af grunden. Man vil gerne have oprettet den her ubalance, ikke? Men den lov, man nu bruger, sådan, der er det ikke en grund, man kan bruge. Der står specifikt, hvad er det for nogle ting, der skal være til stede, før at præsidenten kan fastsætte 12. Og der er det altså ikke nok. Der skal være det her til stede. Og så der bliver man nødt til ligesom at hænge det op i det her. Man kan ikke bare sige det andet der. Man bliver nødt til ligesom for at kunne forsvare det ved domstolen, og så sige, jamen det er altså på den her baggrund.
12: Ja. Kan man så bruge det som et solidt ophæng?
13: Og det er jo så det, der bliver meget spændende. Altså, det virker, jeg tror, alle kan se, at det virker lidt proforma, det her. Ikke? Reaktionerne viser det jo også. Det er jo også meget tydeligt, at han fører jo egentlig bare de 12 satser videre fra de to tidligere love, han har gjort. Det er nu ført videre nu, så det er jo ret tydeligt, at det handler jo egentlig nødvendigvis om tvangsarbejde. Det er jo meget sjovt, at det så er den samme 12 satser og de samme lande lidt, ikke? Det vedrører. Så jeg tror, det bliver lidt op og bakke med domstolen. Men man kan sige, at det, der taler for, det er, at det her det er lidt mere en lov, man har brugt før til 12. De andre love, han har brugt før, dem har man slet ikke brugt til 12 før, hvor det er en 12-lov, som man også selv tidligere har brugt. Så man er lidt mere på fast grund, men hvor man før har brugt den sådan til enkelte lande eller enkelte varegrupper, hvor der har været et problem, så bruger han den nu sådan helt bredt, og det har man altså ikke set før.
12: Tror du også, ligesom med de tidligere toldsatser, at de her toldsatser bliver fuldt op af en hel masse retssager?
13: Helt sikkert. Altså det her, der er jo tale om mange milliarder dollars. Man har jo set fra den tidligere, han forsøgte ikke, der har man betalt mange milliarder dollars tilbage til virksomheden allerede, som man har indhentet. Så der er mange penge på spil for det her. Så jeg tror helt sikkert, der er nogle virksomheder, der vil sige, at kan det virkelig være rigtigt? Skal vi ikke lige få det her testet ved domstolene?
12: Ja. Og så kommer der måske et nyt argument, hvis de argumenter, man bruger for 12-satserne, nu bliver underkendt. Hvad så? Kommer der så bare nye argumenter? Altså fortsætter man med at skubbe den her bold ned ad vejen?
13: Ja, det tror jeg. Og jeg tror, det er jo også det der pointen med det her. Det gør måske ikke så meget for Trump, om det her ender med at være lovligt eller ej. Nu har han fået sin politik igennem, og så kan det jo være, der går et år eller halvanden, før højesteret får taget sig sammen til at kigge på det, og så har man jo kørt så længe. Så til den tid, så kan man jo finde noget andet. Og så kan han jo næsten køre igennem hele sin embedsperiode her med forskellige love, og så egentlig have fået den her politik igennem, selvom den egentlig har været ulovlig hele tiden.
12: Tror du nogensinde, han finder? Eller, nej, lad os spørge på en anden måde. Hvad skulle der til, for at Donald Trump kunne finde en måde at få indført de her 12 satser på, som rent faktisk viser at holde i retten?
13: Jamen, han kan jo bare gå til kongressen. Kongressen kan frit fastsætte det og har magt til at gøre, ligesom de har lyst til. Og det er jo den måde, når man normalt gør det på, så går man til lovgiver, som fastsætter det her. Så det vil være den rigtige måde at gøre det på. Men han ved nok godt, at der er ikke så stor støtte, så derfor er man ud at finde de her lidt tvivlsomme ting at hænge det op i.
12: Mange tak for det.
13: Det var så lidt.
12: Ruben Toft Tindal, juridisk analytiker ved USA-mediet kongressen.com. Og en af dem, som jeg gætter på, ikke er helt tilfreds med de her nye 12-satser, det er dig, Morten Lykkegaard. God eftermiddag.
14: God eftermiddag.
12: Du er medlem af Europaparlamentet for Venstre. Kaja Kallas, altså EU's repræsentant i den her sammenhæng, kalder i dag tolden for en negativ overraskelse. Tolsatserne er også blevet kaldt for både vilkårlige og uberettigede. Hvilke ord vil du sætte på den?
14: Jeg vil sige, at det er handlinger fra en desperat mand. Nu har jeg jo selv lige fået udlagt teksten fra din juridiske ekspertise her. Altså, jeg synes, det er ret klart, så det, der foregår her, er en mand, der har på et eller andet tidspunkt i sit liv har lagt sig fast på, at tariffer og told, det åbenbart var Guds gave til menneskeheden, og det skulle han så sørge for at køre igennem, og det er så det, han forsøger på enhver pris.
12: Er du overrasket over, at nu hvor de hidtidige toldsatser er udløbet, så kommer der nogle nye?
14: Nej, desværre ikke. Allerede sidste år, da vi var vidne til den her forfærdelige aftale op i Skotland, og alle de her vilkårlige toldsatser, som siden fulgte på en lang række lande, med vildt forskellige begrundelser, at vi husker stadig Indien, der ikke ville give ham Nobels fredspris og være med til at støtte ham til det, så fik de lige 50% tariffer oveni osv. Altså den her vilkårlighed førte allerede dengang til, at vi måtte konkludere, at det her det var en ny virkelighed. Det var noget, vi måtte finde os i og prøve at finde et modus på.
12: Ja, de er jo kommet med den her begrundelse, som vi var inde på, altså at de her 12-satser skal ramme handelspartnere, som ifølge USA ikke har gjort nok for at begrænse varer produceret med tvangsarbejde. Og der kan man jo spørge, kunne I EU have gjort mere for at forbedre forholdene, som vores varer til USA er produceret under?
14: Altså, jeg synes, det er jo nærmest grinagtigt. Altså, man finder vel ikke et kontinent i den her verden, hvor der bliver gjort mere for at kæmpe imod tvangsarbejde end Europa. Altså, Europa, jeg har været med til at kigge på handelsaftaler nu i 15 år, og jeg har aldrig oplevet andet end, at Europa bliver beskyldt for det modsatte. At Europa bliver skyldt for at stille alt for mange krav i forbindelse med handelsaftaler og handelsarbejde. Og nu skal vi så høre, at det skulle være derfor. Det er nærmest grinagtigt.
12: Og spørgsmålet er så, Morten Lykkegaard, overstiller EU sig så nu, ikke? Fordi med de andre, med den her 12, vi hidtil har haft på de 10%, det var en aftale, som EU indgik med USA. Den 12 udløber så i dag, og så er forventningen så, at der fremover vil komme flere andre 12-argumenter fra amerikanernes side. Står vi nu her, hvor er det kalder det her på et modsvar fra EU's side?
14: Jamen det kan vi jo blive nødt til. Altså problemet med denne her elendighed, vi befinder os i, er, at vi kan blive nødt til at reagere på de ting, der kommer. Vi kan jo ikke som handelsblok finde os i hvad som helst. Vi har jo vores virksomheder og vores økonomi, vi skal tænke på, og derfor bliver vi jo nødt til at reagere, hvis der sker sådan noget. Der er nogle helt faste spilleregler for sådan noget. De spilleregler overholder Trump-administrationen tydeligvis ikke, men vi er nødt til at reagere som blok, og derfor kan man heller ikke afvise, at der nu kommer modsvar, som der vil komme fra alle andre også i øvrigt, fordi det er den samme mekanik og den samme automatisme, som ligger over hele verden. Det fører kun én vej.
12: Men skal vi nu kaste den handelsaftale, vi har med USA fra os, og så sige, nu rydder vi bordet?
14: Nej, sådan fungerer det jo forhåbentlig ikke. Altså, jeg har siddet i International Handeludvalget, og min gode kollega Karin Kalsbro fra Sverige har siddet og forhandlet de betingelser, der var knyttet til den skotske aftale der sidste år. Og vi blev først færdige med det i januar-februar måned efter mange og lange forhandlinger. Så vi forsøger at være saglige og ordentlige og forhandle de her ting på plads. Og på samme måde bliver vi nødt til at gå de ting i møde, som vi bliver mødt med fremadrettet, også på den samme saglige facon. Så ja, vi kommer jo til at forholde os til det, men lad os nu være ærlige. De her tariffer kan jo være fjernet næste uge. Altså, det er jo de vilkår, vi lever under. Vi ved simpelthen ikke. Vi har lige set en 20% told, som forsvandt dagen efter nede i Mellemøsten. Altså, vi ved simpelthen ikke, hvad det er for noget, vi går ind i, og derfor er vi nødt til at tage en dag i gang.
12: Ja, EU har jo forberedt et modsvar, det som man kalder bazookaen, som kan lægge et modpres på USA. Altså, blandt andet kan vi beslutte, at amerikanske virksomheder ikke længere skal have lov til at deltage ved offentlige udbud i EU. Det er et af de våben, vi kan tage i brug her. Vi kan nægte amerikanske virksomheder retten til at investere i EU's medlemslande. Vi kan nægte amerikanske virksomheder at anvende deres patenter i Europa osv. Hvornår er det på tide, at EU viser Trump, at man ikke vil finde sig i, at de her toldsatser de kan skifte hele tiden?
14: Altså forhåbentlig aldrig, men man kan sige, at det er jo ligesom et hver anden våbenkapløb. Det er jo truslen, der er det afgørende. Truslen om bazookaen skulle forhåbentlig være nok til, at der er besindige mennesker et eller andet sted i Washington, der siger, at nu stopper festen. Og man kan jo altid vælge, altså 10%, 12,5%, som vi snakker om nu, det er jo ikke så slemt som 35%. Det var lidt den samme logik, vi brugte sidste år. Ikke? Så på et eller andet tidspunkt er der selvfølgelig en grænse for alting, og på et eller andet tidspunkt skal en bazooka selvfølgelig kunne hives ud af skabet. Vi er nok ikke der nu heldigvis, men vi bliver nødt til at forberede os retten til at bruge den.
12: I Jyllandsposten kan man i dag læse, at den her nye told på importvarer møder dybe suk fra flere af Danmarks største erhvervsorganisationer. De synes, det her det er temmelig besværligt. Ifølge direktøren for SMV Danmark, Jakob Brandt, så er USA blevet et land, man har lyst til at gå udenom, som han siger til avisen her. Så hvad vil I gøre for, at USA ikke bliver, eller igen bliver en attraktiv handelspartner for europæiske virksomheder?
14: Ja, det er i sandhed et godt spørgsmål. Altså, det fristende vil jo være at sige vente. Altså, fordi det, vi jo alle sammen venter på, det er, at det her på et eller andet tidspunkt skal holde op. Og i det omfang, det ikke gør det, ja, så må man jo bare give Jacob Brandt ret. Altså, vi er jo i en situation nu, hvor det at skulle forlade os på USA, eller stole på USA, ikke længere er et vilkår, som vi kan regne med. Og derfor så er det jo, og det tror jeg gælder mange af os, vi er gået fra at være vilde med USA, og alt, hvad der kom derfra, og alt, hvad vi kunne støtte os til, og nu gider vi nærmest ikke engang besøge landet længere, fordi det er efterhånden ved at være der, hvor alt, hvad vi forbinder med USA, det er upålidelighed, det er utroværdighed, det er fjendtlig indstilling. Og det er jo den samme ting, som enhver virksomhedsejer, en virksomhedsdirektør skal forholde sig til i de her tider. Og det kan jeg ikke, det misunder jeg dem slet ikke, fordi det er, altså vi, en ting som er, at man som politiker kan reagere på det her og gøre, hvad man nu kan gøre, men en virksomhed, hvor en ledelse sig til at tjene penge, og som skal forlade sig på forudsigelighed, det er det vigtigste, det må være et mareridt, og derfor misunder jeg bestemt ikke de virksomheder, der skal sidde og træffe beslutninger på 5-10 års sigt nu. Ja, som det fremgår det, jeg siger her, så er vilkårligheden jo det, der desværre det, der hersker nu.
12: Ja. Ser du for dig, at det snart bliver godt igen?
14: Lige nu? Nej. Lige nu, der ser jeg desværre ikke noget lige foran mig. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at Trump bliver ved med det her på et tidspunkt, hvor han kigger ind i et midtvejsvalg. Og det, han gør lige nu, kun gør det værre for hans vælgere. Kun gør det værre. Og derfor så, igen, det mangler enhver form for rationalitet, og vi kan kun sætte os ned og sukke og vente på det her, det overstået. Mm.
12: Jamen, en god fornøjelse med det så, Morten Løkkegaard. Ja, og tak for at være med her, Morten Løkkegaard, medlem af Europaparlamentet for Venstre. Nu skal det handle om den skandaleramte Velkommen-koncern igen. Fristes man til at sige, for de seneste mange måneder er problemerne væltet frem hos koncernen, som råder over en håndfuld el- og gasselskaber. Selskaberne gik tidligere på måneden i rekonstruktion og er i fare for at gå konkurs. To af dem er endda blevet politianmeldt for ikke at have betalt kunderne deres penge tilbage. Det gælder selskaberne Netto, Power og Velkommen. Og nu er der så igen nyt i sagen her. Selskabets kunder, hvoraf altså tusindvis har penge til gode i selskabet, skal nu sælges fra koncernen til virksomheden Energidrift. Det fremgår af en plan, som advokat Flemming Jensen har fremlagt. Det er ham, som nu står for rekonstruktionen af de i alt fire virksomheder, som er gået i betalingsstandsning. Troels Michael Lilja er med os. God eftermiddag.
15: Ja, god eftermiddag.
12: Professor i selskabsret ved Syddansk Universitet. Du mener ikke, at det er godt nyt for selskabernes mange kunder, at koncernen nu sælger dem til Energidrift. Hvorfor ikke?
15: Nej, for det første, så kan man sige, at kunderne de ender i det, som DR og politikken har klarlagt som et dyrt selskab. Så det vil alt andet lige medføre højere priser for dem, der ikke aktivt skifter væk fra det nye selskab, de kommer over i.
12: Ja, ifølge advokaten Flemming Jensen er salget af energidrift den bedste og eneste, eller til energidriftet, den bedste og eneste mulighed, efter at han har henvendt sig til aktører inden for energisektoren. Altså man må forstå, at han har, ifølge hans egen forklaring, ringet rundt til forskellige energiselskaber, som kunne være interesseret i at overtage kunderne her, og det er altså landet hos energidrift. Men det er ikke lykkedes hverken os her i DR eller politikken at finde et selskab i elbranchen endnu, som han rent faktisk har henvendt sig til. Tværtimod siger 23 selskaber, heriblandt nogle af de allerstørste, som for eksempel Andel, Energi og OK, at de ikke er blevet kontaktet. Har han, som det ser ud her, gjort sin pligt som rekonstruktør?
15: Man kan sige, at som rekonstruktør har man egentlig to pligter. Den ene, det er at redde arbejdspladser i forbindelse med rekonstruktion af en virksomhed. Og det andet, det er at sælge de aktiver, der er i selskabet, til den højst mulige pris til glæde for kreditorerne. I den her sag, der tyder det på, at han ikke har rakt ud til de store spillere på markedet, hvilket er dem, der har de fleste penge, og dermed også formentlig vil kunne give den højeste pris. Der er selvfølgelig ikke direkte sammenhæng imellem, hvem der er villig til at give den højeste pris, og hvem der rent faktisk kan. Men at han ikke har rakt ud til de her selskaber med henblik på at få en markedspris hos dem, altså ligesom for at afstemme, hvad mener de her kunder er værd, det ser jeg som problematisk.
12: Men kunne de ikke få deres penge igen hos energidrift, som de nu bliver solgt til?
15: Kunderne bliver jo overdraget, som de er. Det vil sige, der følger jo ikke de tilgodehævende, som kunderne har hos Velkommen-koncernen, følger ikke med over i energidrift. De her kunder, de bliver altså overført på nye vilkår, kan man sige, til de nye selskaber. Og det betyder egentlig bare, at de fortsætter som almindelige elkunder i det nye selskab. Og de to godhævner, de måtte have i Velkommen-koncernen, dem må de så rette imod det selskab, der forventeligt går konkurs efterfølgende.
12: Ja, ja. Så hvilken forskel ville det gøre, om det er energidrift eller et andet selskab, som overtager den?
15: Den største forskel vil der være for kreditorerne, og det hænger sammen med, at hvis det her selskab, altså den her kundeportefølje for eksempel, er 20 millioner værd, men energidrift overtager dem for et beløb på det halve eller cirka det halve, så er det kreditorerne, der taber penge på det. De kreditorer er jo dem, der indirekte står til at tabe mest ved den her rekonstruktion, fordi det er dem, som egentlig skulle have de her penge ind i rekonstruktionsboet, hvor det er, at rekonstruktøren så kan fordele dem blandt de eksisterende kreditorer.
12: Og kreditorerne kunne også være kunderne?
15: Kreditorerne er netop også i vidt omfang kunderne her. Og det, som er udfordringen for de enkelte kunder, er jo så, at de har relativt små beløb til gode hver især. Det betyder, at hvis de møder op på møde i skifteretten eller hos rekonstruktøren og skal forhandle, så har de ikke nogen stor stemme, så de bliver jo ikke indkaldt. Det er jo de største kreditorer, det vil for eksempel være Skat, Gældsstyrelsen, som vil blive indkaldt, og så formentlig en række koncernselskaber i Velkommen-koncernen, som har indirekte afregninger med hinanden.
12: Ja. Så når ikke han har været nok rundt, rekonstruktøren her, advokaten, så kan han ikke være sikker på, at han har fået den bedste pris, kan man sige.
15: Nej, lige præcis. Det er jo derfor, man for eksempel i tilfælde af konkurs, en privat konkurs, kører en tvangsaktion over en fast ejendom. Det er jo for, at man ikke siger, hvad kunne naboen tænke sig at give for den her ejendom, men at man prøver at brede det ud på markedet og ser, hvad er den, der er villig til at give mest, hvad vil vedkommende give for den her ejendom. Og helt tilsvarende skulle man gøre med den her kundeportefølje.
12: Mm. Vi har jo så her i DR og sammen med politikken kontaktet 23 selskaber, men der er jo flere elselskaber i den her branche. Vil det være hans pligt, altså advokaten, rekonstruktørens pligt, at række ud til alle?
15: Nej, man kan sige, det er ikke, det er måske ikke alle, man behøver at række ud til, men det er klart, at når I har rakt ud til så stort et antal, og der er ingen af dem, der er blevet kontaktet, så taler det jo sit tydelige sprog. Fordi man kan sige, det at det ender hos energidrift, der selv er et kritiseret selskab, som netop er kendt for ikke at betale kunderne tilbage også, så er det jo i hvert fald et problematisk sted at gå hen. Man burde have lagt det åbent ud, måske kontaktet i hvert fald en 10 selskaber eller deromkring, og så ligesom få dem til at komme med bud, hvis de var interesserede i at byde. Men det, jeg er blevet oplyst i sagen, det er tværtimod, så er der sket det, at nogle selskaber har henvendt sig direkte til rekonstruktøren, og hvor rekonstruktøren så har afvist at indgå i en dialog med dem. Og det er i hvert fald ikke noget, der er befordrende for kreditorernes mulighed for at få flest mulige penge.
12: Okay. Ser det ud som om rekonstruktøren her har et problem, altså at han kan blive, som kan ende med, at han bliver retsforfulgt simpelthen?
15: Det er svært for mig at sige i den pågældende situation. Det kan jo statistisk set være, at han har haft kontakt med en række selskaber, men at det bare er dem, der er vendt tilbage til jer, der ikke har fået svar. Men der er ikke nogen tvivl om, at rekonstruktøren skal sikre den højst mulige pris for de her aktiver. Man kan sige, at det skal selvfølgelig stå mål med de arbejdshandlinger, der ligger for ham. Men når I på relativt kort tid har kunnet kontakte alle de her selskaber og få svar fra dem, så vil rekonstruktøren på tilsvarende måde have kunnet sende mails ud og have fået bekræftende eller afkræftende svar på, om de var interesserede i at byde på den her kundeportefølje.
12: Tak, Troels Michael Lilja.
15: Selv tak.
12: Professor i selskabsret ved Syddansk Universitet. Og så velkommen til dig, Claus Jensen.
16: Ja, hej. Jeg hedder nu Claus Lund, men det gør ikke noget.
12: Nå, jamen, skal vi så ikke kalde dig det?
16: Jo, Claus Lund. Blive det.
12: Ja. Ja. Vi har ringet til dig, fordi du er tidligere kunde i netop elselskabet. Velkommen. Men selvom du har forladt selskabet som kunde, så er du jo en af de mange, som stadigvæk har nogle penge til gode. Hvilke forhåbninger har du om at få dine penge tilbage?
16: Jamen, jeg har ikke store forhåbninger for at se, pengene fra den slutafregning, som jeg endnu ikke har fået. Så jeg er ikke optimist på den front, vil jeg sige.
12: Nej. Hvordan har du det med hele den her sag?
16: Jamen, den er lidt flersidigt, vil jeg sige, fordi jeg synes for så vidt, jeg selv har svigtet ved ikke at følge op løbende. Jeg har jo allerede i 2025 faktisk kunne se, at der var noget, der stak af her, uden at jeg egentlig har tænkt, at det burde jeg reagere på. Fordi jeg forventede at få en årlig slutafregning, hvilket jeg aldrig har fået. Mm. Så kan man sige, det er ensidigt er det ikke, men omvendt, hvis man kigger på omfanget her, så synes jeg måske også, der er nogle instanser, som måske har været... som ikke har fungeret i forhold til at sikre, at den her situation kan opstå for så mange brugere, som vi er.
12: Ja, hvad tænker du på her?
16: Jamen, jeg tænker på, at Forsyningstilsynet jo har været ude siden april måned, og offentligt informeret om, at de har en sag, men vi er allerede tilbage i 25 har kunne se, at det er stukket fuldstændig af med de kontobetalinger, som man har opkrævet fra de forskellige selskaber under Velkommen AS.
12: Ja. Hvor mange penge er det, du har til gode, ved du det?
16: Jeg har cirka 9.000 kroner, vil jeg tro. Jeg har lige fået de sidste afregninger, så jeg ved ikke helt præcis, hvad mit forbrugstal har været for maj og april måned, men det er der omkring.
12: 9.000 kroner? Ja, det er da også et pænt beløb. Hvorfor har du dem til gode?
16: Jamen, det har jeg, fordi jeg har betalt stort set dobbelt op af kontobetaling i 2026. Mm. Så og det er det, og det er jo det forhold, der har kørt i mere end et år, altså helt tilbage fra det startede helt tilbage fra slutningen af 24, hvor kontobeløbet steg voldsomt.
12: Ja.
16: Og aldrig er blevet, kan man sige, justeret ned igen.
12: Ja, nu er selskabet her, det er jo så under rekonstruktion med fare for at gå konkurs, og der har vi advokat Flemming Jensen, der er rekonstruktør. Hans opgave er at sørge for, at kreditorerne i de fire selskaber, altså her blandt dig, får flest mulige penge tilbage. Hvad tænker du, når vi i dag kan fortælle den her historie om, at han måske ikke har gjort sin pligt her og ringet rundt til alle de selskaber, som kunne være interesseret i at overtage jer som kunder?
16: Jamen, det synes jeg jo ikke grundlæggende er uprofessionelt. At man ikke er den opgave voksen, når man her tænker på, hvor meget det står på spil for så mange mennesker. Så det synes jeg er trist, at man kan sætte, at det er forholdene omkring den rekonstruktion.
12: Okay. Ja. Hvordan oplever du sådan, at du har været beskyttet som kunde her?
16: Det er et godt spørgsmål. Altså et eller andet sted, så kan jeg jo godt se, jeg har jo selv forpligtelse at følge med i, hvad det er for nogle udgifter, jeg har løbende.
12: Ja.
16: Omvendt, så synes jeg måske i et setup, hvor vi har et liberalt elmarked, at der bør være nogle og som påvirker alle forbrugere i Danmark principielt, ikke? At der bør være nogle instanser, som holder øje med forhold som det, vi har været udsat for her i forbindelse med den her sag. Det er ret tydeligt, at det her har kørt ikke kun de sidste halvår, men over flere år, ikke? Og det burde man et eller andet sted kunne have detekteret og fulgt op på tidligere, efter min mening. Så vi ikke står i en situation, hvor der nu er der mere end 30.000 forbrugere, der muligvis har penge ude, som de aldrig kommer til at se igen.
12: Claus Lund, som du rettelig hedder, tak for at være med.
16: Velbekomme.
12: Altså tidligere kunde i Velkommen. Vi har kontaktet advokat Flemming Jensen, som ikke ønsker at stille op til interview. Han henviser dog til et interview, han har givet til Ingeniøren. Her siger han, at han erkender åbent, at han ikke har kontaktet alle de selskaber, som Politikken og DR har talt med. Men samtidig forklarer han, at der ikke var udsigt til en bedre handel, end den han endte med at indgå. Det er ifølge Flemming Jensen omsonst at tale om, at han kunne have kørt en længere salgsproces, fordi banken havde spærret kontoen og fjernet alt indestående. Jeg er da ikke uenig med ham, altså den ekspert, vi talte med før, Troels Michael Lilja, i at der optimalt set skal være en struktureret salgsproces, men det var ikke en mulighed i den her sag, siger han. I USA har flere personligheder på den yderste højrefløj længe stået på Ruslands side i krigen mod Ukraine, og en af de store mediepersonligheder, som i den grad har støttet Putin, har været højrefløjsaktivisten Laura Loomer. Men nu har Laura Loomer pludselig skiftet side. For et par dage siden lagde hun en video på de sociale medier, som viser hende på en rejse til Ukraine, efterfulgt af en længere tekst, hvor hun skriver, at hun har været et kæmpe røvhul, og indrømmer, at hun er blevet snørret af russisk propaganda. På flere videoer, som Laura Loomer har lagt op, kan man til med se hende lange ud efter andre amerikanske kendte højrefløjsaktivister, som støtter Putin.
17: I'm getting really tired of seeing American influencers. You know, people like Tucker Carlson, people like Candace Owens, and people like Nick Fuentes, and people, you know, who are members of the woke right. I'm getting really sick and tired of these people claiming that Russia is the bastion of freedom and the bastion of hope and the ideal state for Christianity, because you're not going to look me in the eyes and tell me with a straight face that you are preserving Christianity by drone striking the oldest monastery in Ukraine and quite literally trying to blow Jesus Christ up with a Shahed drone.
12: Ja, her står hun tilsyneladende i et ukrainsk kloster, som er blevet angrebet af russiske droner, og anklager amerikanske influencere som Tucker Carlson og Candace Owens for at kalde Rusland for en forsvarer af kristendommen, når Rusland samtidig bomber Jesus i Ukraine, som hun siger. Jakob Heinel, velkommen.
18: Tak skal du have.
12: USA-korrespondent for Berlingske. Hvordan vil du beskrive den her kovending i synet på Ukraine, som Laura Loomer har foretaget her?
18: Ja, men den er jo, det er jo en af de mere ekstreme, også fordi den er så direkte, som du også siger. Altså hun skriver jo, I was wrong, jeg tog fejl, jeg bliver nødt til at ændre holdning i den her konflikt, og det gør hun så, mens hun besøger Kiev, hun besøger Ukraine, og hun interviewer sågar også præsident Zelensky. Altså det bliver sådan set ikke en vildere kovending, som jeg sådan kan mindes på den amerikanske højrefløj, end det her. Det interessante, det er jo at finde ud af, hvorfor kommer den kovending nu? Ja. Og endnu mere vigtigt, hvad betyder det for Donald Trump og præsident Zelensky?
12: Ja, hvad er det, hun tidligere har ment i den her krig omkring, eller mellem Rusland og Ukraine?
18: Jamen, hun har jo i den grad siddet i det ekokammer, hun også selv beskriver, hvor man taler om nazister i Ukraine, altså Putin. En af Putins grunde til at gå i krig var jo, at man ville udrydde de her ukrainske nazister. Det er jo et af de narrativer, som Laura Loomer, hun også var med til at promovere. Og så også den her anden teori, altså at Rusland er en kristen nation, og at Rusland og Putin forsvarer de kristne værdier. Så sådan set alt det russiske misinformation, som vi hører om, det har Laura Loomer gengivet. Og i sådan en grad, at hun sådan set også har skrevet klummer for RT, altså det russiske statsmedie, hvor hun også har vendt de her holdninger. Så hun har været helt ude på højrefløjen. Og jeg vil også sige, det interessante ved Loomer er jo også, at hendes holdninger sådan set er spredt ud til de republikanske vælgere. Jeg har været til enormt mange MAGA-rallies, hvor de holdninger, Loomer hun står for, og på det tidspunkt jo også var holdninger, som Donald Trump abonneret på, de i den grad har spredt sig blandt vælgerne. Til MAGA-rallies var det ofte præsident Zelensky, der var skurken, og selvom man måske ikke kunne lide Putin, så var man måske lidt mere ligeglad med Putin.
12: Og som du siger, det er interessant, hvorfor hun har skiftet mening. Hvordan forklarer hun det selv?
18: Ja, altså hun forklarer det jo selv ved, at nu ser hun med egne øjne, hvordan virkeligheden er, derfor har hun forpligtelse til at sige sandheden. Men man kan jo ikke lade være med at begynde at spekulere på, hvordan er hun kommet frem til det nye synspunkt i den her. Det kan selvfølgelig være, at hun har set det med sine egne øjne og dermed ændret synspunkt. Men jeg bider jo også mærke i den ændring i Donald Trumps måde at tale om Rusland og Ukraine på, som i den grad har udviklet sig her siden, i hvert fald siden Donald Trump, han begyndte sin embedsperiode i januar 2025, og så efter det katastrofale møde mellem Zelensky og Trump i det ovale kontor efterfølgende. Og for nylig, der så vi jo Zelensky og Trump sidde sammen til NATO-topmødet i Ankara, hvor Donald Trump selv fortalte om den udvikling, de to har været på. Altså, det er næsten svært at forestille sig, at vi kunne sidde her og være så gode venner, sagde Trump. Og så gav han ellers Zelensky mulighed for at lave de her Patriot-missiler, som Zelensky har efterspurgt i så lang tid. Så det er jo en vild rejse. Og det er også derfor, man ikke kan lade være med at tænke på, når nu Trump har bevæget sig væk fra Putin og tæt op på Zelensky, måske kommet til en erkendelse af, at præsident Putin ikke ønsker fred, han ønsker at fortsætte krigen, at Donald Trump så også har ændret mening, og nu bliver Loomer så sendt i byen for at ændre narrativet i MAGA-land, altså den base, Donald Trump har, så den er mere aligned, altså så den passer bedre med Donald Trumps synspunkt i forhold til Rusland og Ukraine lige nu. Det ved vi jo selvfølgelig ikke. Nej. Jeg synes bare, at timingen mellem de her to ting er ret interessant.
12: Ja, hun har jo den grad bemærket, at der har været et stemningsskift i forholdet mellem Zelensky og Donald Trump. Det taler hun også med Zelensky om i det interview, som hun laver med ham. Ikke? Hun har lagt et lille klip op, hvor hun spørger Zelensky, hvad er årsagen til, at de to har fået et bedre forhold til hinanden. Prøv at høre.
19: So my question to you is, what happened? Because it seems like the relationship has greatly improved. Is there something that you could share with the viewers about maybe your conversations with the president?
20: You are right. The tone has changed. Absolutely. We had first like changing moment in Rome, in Vatican. Yes, it was not long meeting, but I always said that is, I think, historic moment because we changed their relations during 15-20 minutes.
12: Ja, og her fortæller han så blandt andet, at det her møde mellem ham og Trump, hvor de sad alene i Vatikanet i Rom og talte sammen, har skabt en bedre kontakt mellem de to. Der er selvfølgelig også andre ting, der er spillet ind. Hvilken betydning kan det have, at en influencer som hende skifter så radikalt holdning til krigen i Ukraine?
18: Ja, men det har jo en stor betydning, og du kan også se allerede nu, altså i går aftes amerikansk tid, der var Trump ude på de sociale medier og skrive very good, altså til Laura Loomers erkendelse her, hendes samtale med Zelensky. Så Trump, han velsigner jo sådan set Loomers beslutning om at ændre holdning i den her sag. Og det er også derfor, jeg tror, at det har en større betydning, end man lige skulle tro. Hvis vi lige sådan skal prøve at skitsere, hvad forholdet mellem Loomer og Trump er, så har hun jo haft hun er blevet inviteret ind i det ovale kontor flere gange. Man mener sågar, at det var hende, der var skyld i fyringerne af en række top embedsfolk i National Security Agency, blandt andet generalen Timothy Hoge, som Laura Loomer mente var illoyal over for Trump. Han var en Biden-klon, mente hun, og kort efter blev han fyret. Donald Trump har simpelthen haft møder med Loomer, der har resulteret i ændringer i præsidentens politik og fyringer. Og det er også derfor, at det her det er interessant. Det jeg så bare lige også vil bemærke, det er, at vi jo efter Epstein-sagen så et brud mellem Loomer og Trump, fordi at Laura Loomer jo er en af dem, der mente, at de her Epstein-filer, de skulle offentliggøres med det samme, og det mente præsidenten jo ikke på daværende tidspunkt. Men jeg tror, at den kommentar, vi så i går på de sociale medier, hvor Trump han igen taler pænt om Loomers rejse til Ukraine og møde med Zelensky, det må betyde noget i hvert fald. Jeg ved ikke, altså det er jo spekulation, hvor stor en indflydelse Laura Loomer hun har. Det ved vi simpelthen ikke, men det er i hvert fald noget, man lægger mærke til i USA og også i de amerikanske medier.
12: Ja, måske også godt nyt for Ukraine i et eller andet omfang.
18: Det må man sige.
12: Ja, tak, Jakob Heine.
18: Altid.
12: Berlingskes USA-korrespondent. Det brænder i både Frankrig, Italien og Spanien i øjeblikket. Spanien har for første gang erklæret undtagelsestilstand på grund af naturbrande, og i Frankrig er 40.000 mennesker evakueret på grund af brandene. Og en af de evakuerede her, det er dig, Christian Stadil, dig og din familie. God eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag.
12: Og velkommen.
1: Jo, mange tak.
12: Du er erhvervsleder, investor og forfatter, og I var på sommerferie ved Cap Ferret-halvøen tæt på Bordeaux i Frankrig indtil for 2 dage siden. Hvad skete der så?
1: Så skete det, at der for små 2 dage siden, i forgårs eftermiddag aften, der var vi ude at sejle, og så kunne vi se på den anden bred, så at sige, lidt nord for der, vores hotel lå. Vi sejlede sådan tværs over den bugt, der ligger. Der kunne vi se sådan en paddehatte sky af røg. I starten troede faktisk bare, det var en skyformation, men det fandt vi ud af, at det ikke var. Og den blev sådan egentlig større og større, og så sejler vi så hjem og kommer hjem på hotellet, og vi spørger i receptionen, og man kan godt se, altså normalt sådan er de ret cool i sådan en reception der, ikke? Men de var også bekymrede i forhold til, at den her brand, som så ikke lå særlig langt fra vores hotel. I løbet af aftenen så begynder det så at drysse med aske, det begynder at lugte af røg i tiltagende grad, altså ligesom så meget som hvis man står og brænder skumfidus af sammen med sine unger og så videre, altså ret markant. Vi går i receptionen igen, og de er sådan lidt mere og mere nervøse. Min kloge hustru, hun begynder så at pakke taskerne, selvom der ikke er meldt noget ud fra officielt hold på det her tidspunkt. Jeg kigger på nettet omkring og ChatGPT, flugtruter, hvor kan man køre hen og sådan nogle ting der. Så går vi i seng, det vælger vi altså at gøre, selvom det er, som det er. Stiller væk ud til hver anden time. Jeg vil stå op og følge så udviklingen af branden på sådan en ret fin øvelse, så kører systemet rigtig godt. Hele apparaturet omkring det i Frankrig er, de er sindssygt professionelle omkring det her. Men der har de så også den her app, hvor man kan følge de forskellige brænder. Den tjekker altså hver anden time, og kan godt se, at det bliver værre og værre. Det næste, der sker for mit vedkommende, ud over at vågne de her 5 gange i løbet af natten, det er en af min hustru vækker mig og siger, nu skal vi afsted. Fordi hun har gået sådan en morgentur med vores hund, og så, at der var noget tumult oppe ved receptionen, kommer op, ser, at der står nogle politimænd deroppe, og møder 2-3 familier på vejen, der er i gang med at pakke. Hun spørger, er det på grund af branden, eller skal I bare afsted? De siger, det er på grund af branden, kommer længere op. Der står flere familier, nogen, der står og græder, en gravid kvinde blandt andet, der står og græder. Og så begynder vi også at pakke. Pakker bilen, og på det tidspunkt er der ikke meldt noget officielt ud, men mens vi pakker bilen, så begynder hotellets personale bare at løbe rundt sådan i panik og banke på alle dørene, og telefonen bimler og bamler med sådan nogle alarmsystemer, også at vi simpelthen skal evakuere med det samme, og det gør vi så. Og kan man sige...
12: Så det skulle gå stærkt der?
1: Det skulle gå rigtig stærkt. Det skulle også fordi, at vores hotel lå ud til den pinjeskov, som faktisk branden altså er forbundet med, så at sige. Så hvis branden, og når branden desværre også har udviklet sig sidenhen, så er det vores skov og vores hus, der lå faktisk helt op til skoven. Det er simpelthen den skov, som brænder PT, og hvor der nu er brændt ca. 12.000 hektar, startende nord for Cap Ferret og nu på vej ned over halvøen. Men heldigvis kan man sige, at vi var tættest på branden, i hvert fald i forhold til dem, der bor på Cap Ferret. Men det betyder også, at vi kunne komme hurtigst ud. Altså, fordi Cap Ferret er jo sådan en halvtange. Og det er også det, der har gjort den så farlig. Det er jo en brandfælde. Der er en vej ned, en vej ud. Og det er også derfor, man har været nødt til at evakuere nogen per vandet. Altså via private både. Altså næsten helt sådan Dunkirk-agtigt. Og via de færger, der også går over til Arcachon, som ligger over på den anden side af bugten. Så vi kørte faktisk mod branden og kom helt op til branden. Altså på 100 meter fra branden. Og så skar vi, kan man sige, skarpt, så at sige, østpå, altså mod Bordeaux, og så kom vi så væk fra branden af den vej, ikke?
12: Ja. Så, ja. Og hvad så nu?
1: Jamen, nu tager vi simpelthen hjem, fordi vi havde planlagt at være afsted, altså 5 yderligere dage nede i Cap Ferré, men altså, alt er jo fuldstændig undtagelsestilstand på halvøen, og de har aldrig prøvet noget lignende. Hotellet har aldrig været evakueret før, hvilket er også noget at fortælle os der aftenen før, og og det er jo for ikke det, der sker, kan man sige, at nu står jeg her, og det er dramatisk og sådan noget, ikke? Men vi er jo godt videre, og det er jo sindssygt synd og frygteligt for de mennesker, der bor på halvøen, der lever af turisme. Alt er lukket ned, altså alle de ting, vi var på sådan noget surfskole, det kom jo så ikke, og der mistede de jo noget omsætning, ikke? Og ham, der hjalp os meget på hotellet, en, der hedder Bart, hans kone er gravid, og han stod simpelthen også med tårer i øjnene, fordi hans hus lå i brandzonen der, ikke? Og han skulle også evakuere sig selv og hans

0: inde på nettet, men der kan man jo se de her altså, virkelig frygtelige film af heste, der løber op og ned af gaderne, og forhåbentlig finder de en strand, hvor de kan være i sikkerhed, ikke? Og det er så de selv samme heste, altså mere eller mindre, som min datter, min hustru red på, ikke? Og det er jo selvfølgelig også påvirket, og specielt også min datter noget, ikke? Så,
1: Christian ja. Stadil, det er dramatisk, og tak for din beretning her.
0: Jo, tak for det, og ja, og held og lykke til dem, der stadig er tilbage.
1: Ja, tak
0: for, ja,
1: og god tur hjem til dig og familien. Altså, jo, Christian Stadil, erhvervsleder, investor og forfatter, og nu i sikkerhed på vej op til Nordfrankrig og videre hjem. Selvom det er dejligt med sommer, så holder vi os ikke tilbage med at brokke os over naturen. Vi har allerede her i sommerferien været omkring larven fra helvede, brandmænd og nærgående måger. Og nu er de her også for alvor begyndt at irritere. Ja, lige nu melder skadedyrsbekæmpere landet over om, at de får rekordmange opgaver med at bekæmpe hvepse. Branchen har i år fået 42% flere bestillinger af hjælp til håndtering af hvepsebo sammenlignet med samme periode sidste år. Det tal kan Claus Axel Jensen, som er regionschef i Region Øst for Anti-Cimex, nikke genkendende til. Han fortæller til TV2 Øst, at han ikke kan huske, at han nogensinde har haft så travlt. Så hermed velkommen til dig, Claus Schultz.
2: Tak for det.
1: Du er formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer og teknisk chef for Rentokil Skadedyrskontrol. Mm. Hvor massivt er det antal af vepserelaterede opgaver, som det hedder, som I lige nu har i øjeblikket?
2: Jamen, det kan jeg heller ikke huske, det har været så meget. Jeg har trods alt arbejdet i 46 år med de her ting, og jeg må sige, jeg har heller aldrig oplevet, at det var så voldsomt, som det er. Og det starter jo tilbage i sidste år, for det var også et, nu siger jeg lige tingene med vores øjne, ikke? Altså et godt vepseår for os, ikke? Så vipsen er altså rigtig godt sidste år, og det er jo det, der danner grundlaget for den her store mængde, vi har nu. For et vipsebo eksisterer en sæson, dør ud, dronningen dør sammen med sit bo, og hun sætter nye dronninger ud der overvintre, og så starter de hver deres nye bo her om foråret, og det er det, vi så ser resultatet af lige nu.
1: Ja. Hvad er forklaringen?
2: Gode, varme sommer, lange sommer, og så vil jeg også sige, at vi har heller ikke haft. Jeg ved godt, vi havde noget sne og dårligt vejr, men det der bare frost, når det sådan rigtig trænger igennem, det er væsentligt bedre til at slå dyr, der gemmer sig ihjel, end det, vi har oplevet indtil nu. Så det er sådan et par rigtig gode sæsoner for vipsene her, der har haft gode betingelser klimamæssigt.
1: Ja, jeg kan sige, at det stemmer meget godt overens med, hvad Joachim Offerberg, som er seniorforsker i insekt- og planteøkologi ved Aarhus Universitet, forklarer til TV2 Øst. Han siger, at det hænger sammen med, at hvepse og andre insekter har det allerbedst i det varme sommervejr, når det er op til 25-30 grader. Det har jo været varmt i perioder i år. Bliver det værre til næste år, tænker du? Altså, er det den vej, det går med hvepsene?
2: Ja, jeg vil jo egentlig sige, at selvfølgelig får vi bekæmpet nogen, men vi bekæmper jo kun de bo, som generer folk. Altså, hvor folk ringer og siger, nu må jeg så komme, ikke? Nu er det nok. Fordi der er jo masser af andre bo bare rundt omkring, hvor man kan sige, at de får lov til at være. Det vil egentlig sige grundlaget for at starte igen for en fornuftig vipsesæson og en rigtig god vipsesæson set fra vipsens synspunkt. Det står jo til stede. Så kan vi jo begynde at blande klimaet ind i det igen. Som Joachim også har sagt, at det er jo super vigtigt, at det ikke bliver alt for koldt om vinteren. Og så er det her varme vejr, det er jo ligesom at sætte turbo på udviklingen. Ikke? Alting går så enormt stærkt i vipseverdenen, når de får varme. Og det er jo det resultat, vi har lige nu.
1: Ja. Hvornår er det, folk ringer til jer?
2: Det gør de, når det er noget der til, at der er nogen, der prøver lidt selv, ikke, og bare synes, at jamen, vi finder os i dem, og så på et tidspunkt, så bliver det altså nok, og så skal man have gjort noget. Og så når man er nået der til, så skal vi jo helst ud hurtigst muligt, selvfølgelig ikke, fordi nu har det taget beslutningen, så vi er også lidt presset på den front, må man sige.
1: Hmm. Kan man ikke også selv fjerne dem?
2: Jo, jeg er normalt sådan en, der siger, jo, prøv da bare noget selv. Jeg er bare lige nødt til at række en lille advarende finger op i luften her og sige, ja, det kan godt være. Der er altså nogen, der er allergisk. Når vi kommer ud, det er ikke noget, vi tager let på. Vi har tykke handsker på, og vi har en vepsedragt på, så vi kan nærme os ordentligt og gå hen og få en god behandling. Og så er det samme, hvis du begynder at bevæge dig op på en stige. Altså, der er en anden refleks, hvis der kommer vips ud i hovedet, ja. Så slipper man, og der dør altså folk hver år i forbindelse med det. Der er mange, der er allergiske, altså 20.000 mennesker er allergiske.
1: Ja, jeg ved ikke, om du giver den slags forretningshemmeligheder videre, men hvad er den bedste måde at gøre det på?
2: Ja, altså det er jo at bringe noget væske eller noget pulver. Pulver er sådan lidt presset på, som rent godkendelsesmæssigt, men

0: det er at få det ind i boet. Altså det skal ind af hverdagen, hvor det fortættes, og hvor man dræber. Altså også for at tage hensyn til andre insekter og andre dyr, ikke? Så er det vigtigt, at man dræber den dagen. Og så skal man ikke føre fandme i. Altså et hurtigt sprøjt op, så bliver det mere irriteret. Der skal noget til, før det dør.
1: Kan man ikke også bare lade den være?
0: Jo, det er også muligt. Altså det er jo dyr ligesom alle mulige andre, og de tager jo også insekter. De er jo sådan nogle, der jager både fluer og andre insekter, som de bruger til at fodre med. Så jo, det kan man godt. Har også en vis betydning for bestøvningen, så kan man finde sig i dem, så er det absolut muligt.
1: Claus Schulz, godt, at du har noget at rive i.
0: Det har vi.
1: Skidt for os andre, og tak, fordi du var med.
0: Det var slet.
1: Formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer.
2: Habibi, kom til Dubai.

0: say that we need to have my happiness.
1: Kom til Dubai, Habibi, min ven. Det er blevet en slags slogan for influencerne, når de vil fortælle, hvor fantastisk det er at tage på ferie i de Forenede Arabiske Emiraters største by. Men noget tyder på, at der ikke er så mange turister, som vil besøge byen, som der plejer. For nu forsøger Visit Dubai at få turister til byen ved at tilbyde, at indbyggerne i Dubai kan tjene penge, de kan bruge på hoteller, restauranter og forlystelser, hvis de lokker venner eller familier eller familie til landet. Thomas Friis Nielsen, velkommen.
2: Tak.
1: Du er advokat og ejer af Friis advokatfirma i Dubai. Kan du mærke, at der er færre turister i byen, end der plejer?
2: Det er svært at mærke lige nu, fordi det er lavsæson i Dubai for turisme, fordi det er så varmt hernede om sommeren. Så lige nu er det faktisk ret vanskeligt at vurdere, om det er på grund af varmen og det er lavsæson, at der ikke er så mange turister, eller om det er på grund af den her uro.
1: Ja, ifølge Visit Dubais hjemmeside, så har man nu indført det her lokkemiddel, altså indbyggerne kan modtage op til 3 såkaldte fordelspakker, som hver har en værdi af ca. 3.000 emiratiske dirham, svarende til 5.300 kroner, et tilbud, der gælder her frem til efteråret den 31. oktober. Det lyder som om, man er lidt desperat for at få flere til at komme på besøg.
2: Ja, det kan det måske godt lyde til udefra. Generelt så gør de mange ting her om sommeren for at få folk til at komme til Dubai, fordi folk ikke er så ivrige efter at komme ned, når det er 40 grader varmt. Så for eksempel er priserne på hoteller også typisk væsentligt lavere her i sommerperioden, og der er tilbud de diverse steder. Så jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at der er færre turister, der plejer, eller om det bare er et af de der sædvanlige sommerinitiativer for ligesom at få flere turister herned, når det er lavsæson.
1: Mm. Men tanken kunne jo godt strejfe en, når man nu har den her kampagne, og vi så også, hvordan flyruter måtte ændres og helt aflyses i den tid, hvor krigen mellem USA og Iran har stået på. Den er jo sådan set stadigvæk i gang. Hvordan tror du, at den her krig har påvirket Dubai og turismen i år?
2: Jamen, det har jo påvirket det negativt. Det har det. Også fordi, at da det ligesom startede, der var det jo ikke lavsæson. Og der var der jo mange, der tog hjem, og ikke særlig mange, der kom herned. Det var også ligefrem vanskeligt at komme herned med fly. Så lige på det tidspunkt, så er det klart, at der blev turismen ramt. Og så, ja, så kommer vi så ind i lavsæsonen, hvor der selvfølgelig heller ikke sker så meget. Så dem, der er i turistindustrien, de er ramt af det jo, pt.
1: Ja. Ja, hvor afhængig er en by som Dubai af turisme?
2: Ja, altså det er jo en af de store, brancher, ja, for Dubai, men der er også meget andet, så det er da et slag, men så heller ikke mere.
1: Har du selv oplevet, at byen har været påvirket af krigen?
2: Jeg var ikke hernede dengang, det ligesom stod på. Nu her er det jo lavsæson, så der plejer det faktisk egentlig at være nogenlunde, som det er nu. Det kan godt være, at man kan mærke, at der er lidt færre turister, end der plejer at være her i lavsæson. Men det er sådan lidt, ja. Det er lidt vanskeligt at mærke, fordi at det også normalt ikke plejer at være så mange. Jeg tror først, det er, når man kommer hen i oktober, hvis der så lige pludselig ikke kommer særlig mange turister, så vil man kunne mærke det, fordi der plejer der jo virkelig at være mange turister i Dubai.
1: Mm. Mærker I noget til krigen?
2: Nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke.
1: Nej. Så vil du sige, at man skal komme til Dubai nu, Habibi?
2: Ja, altså, det kommer an på, hvordan man har det med varme, ikke? Fordi det er meget varmt. Ikke bare lidt varmt, men meget varmt. Der er nogle turister, der gør det, og så kan man jo, hvis man gør det, så kan man jo bo utrolig billigt på nogle af de der rigtig dyre hoteller, som man måske ikke normalt har råd til at bo på. Så der er nogle fordele ved at komme her, nu her i varmen, hvor de fleste holder sig væk. Men ja, det er svært at foretage sig meget udenfor midt på dagen, fordi det bliver så varmt.
1: Jeg forestiller mig, at man i netop Dubai er rundhåndet med aircondition.
2: Ja, jamen altså, hvis man er indenfor, altså i malls eller fødselscentre og sådan nogle ting, så er der ikke noget problem. Der er aircon i mere eller mindre alle bygninger.
1: God sommer i Dubai, Thomas Friis Nielsen.
2: Jo, tak. Tak skal du have.
1: Advokat og ejer af Friis Advokatfirma i Dubai. Mere orientering efter radioavisen, som kommer her.
3: Der er lige nogle minutter til næste radioavis rammer her på P1, så inden da, så kan vi lige nå at lytte til Ray og Oscar Winning Tears.
4: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was 1 out of 10, I wish that I knew it then. I'm still recovering.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter anden halvdel af dagens P1-orientering. Klokken er 23.
1: Frankrigs indenrigsminister Laurent Nunez fortæller, at 110.000 mennesker nu er blevet evakueret på grund af naturbrandene i den sydvestlige del af landet. Samtidig er over 14.000 hektar ødelagt. Vi har aldrig før set en brand i denne størrelsesorden, siger ministeren til fransk TV. Situationen har fået præsident Macron til at bede de andre EU-lande om hjælp til slukningen. Men i Danmark har vi ikke det udstyr, han efterspørger, siger Kent Balhorn, chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
2: Når man iværksætter den her EU-mekanisme, så beder man om nogle specifikke moduler og materiel, som i det her tilfælde for eksempel er fly. Og i det her tilfælde, der roer Danmark så ikke over de anmodede moduler, hvorfor Beredskabsstyrelsen så ikke har mulighed for at tilbyde hjælp.
1: Det er dog lykkedes EU at skaffe 3 fly, som kan sendes til Frankrig og 4 til Spanien. Og at det lige præcis er fly, franskmændene beder om, giver god mening, siger Kent Balhorn.
2: Det er jo kæmpe arealer, så det handler jo om, at brandfolkene ikke kan være overalt, men man skal prøve at begrænse branden, og det er det, flyene de kan hjælpe med.
1: USA's præsident Donald Trump har allerede en gang inden for det seneste døgn lagt straftold på varer fra EU, og nu truer han med endnu mere told. Han er nemlig vred over den milliardbøde, som EU i går gav den amerikanske IT-gigant Google for at udnytte sin dominerende position. Amerikas Forenede Stater er ikke en sparegris for Europa, skriver Trump på Truth Social. Han skriver også, at EU kommer til at betale en meget høj pris for det, han kalder en ulovlig og dybt uetisk adfærd. Hvor meget den nye told eventuelt vil lyde på, skriver Trump ikke noget om. Danmark har i dag fået et nyt taxaselskab, som slår sig op på god løn og ordnede vilkår. Selskabet hedder Green SM og vil sende knap 600 turkisfarvede biler på gaden. Firmaet er stort i Asien og vil også til Europa, og første stop på den rejse er Danmark. Bilal Masoud har kørt taxa i 17 år, og han er netop skiftet til selskabet.
3: Herover er det luksus, fordi du har den løn på 30.000, og du kører 37 timer om ugen, og så er det det. Ikke? Og plus det er pension og feriepenge, og vi skal hjælpe en kunde op med en pose varer op på tredje sal, det er ikke noget problem, fordi vi har vores løn.
1: Hos fagforeningen 3F's Transport er man også glad for det nye selskab, for det tilbyder bedre arbejdsbetingelser for chaufførerne, siger forhandlingssekretær Jørgen Hedengren.
4: Det, der er nyt her, det er, at man laver en vagt på maks 8 timer. Det er vi ikke vant til at se i branchen. Vi giver jer en fast løn, i det her tilfælde på 29.000. Det ligger pt. På et lidt højere niveau, end vi normalt ser i branchen.
1: I aften og i nat... Vi skal lige til vejret. I aften og i nat breder skyer sig mod øster. Der kan komme lidt regn en overgang. Sidst på natten begynder det dog at klare op, og især den sydlige og sydvestlige del.
5: Det var en sensation, da upåagtet Paraguay sendte mægtige Tyskland ud af fodbold-VM i 16-delsfinalen. Og nu skal Tyskland så have en ny landstræner. Ikke overraskende bliver det Liverpools tidligere succestræner Jürgen Klopp. Vi tegner et portræt af manden med det store hvide tandsæt og ser på, om han kan bruge Tysklands, eller om han kan bringe Tysklands fodboldmæssige storhed tilbage igen. I den russiske storby Sankt Petersborg har et ukrainsk angreb startet en enorm brand i en lagerbygning, som tilhører en stor russisk handelsplatform. Der er tale om et firma, som bliver betragtet som Ruslands svar på Amazon. Hvorfor angriber Ukraine der, og hvad fortæller angrebet om krigens udvikling? Det taler jeg med vores korrespondent om lidt senere. Og så har det vagt forargelse på Christiansborg, at KFUM-spejderne tillader kønsopdeling i en af deres spejdergrupper. I det muslimske spejderkorps Samarkand Ungdom, som er associeret med KFUM, har man nemlig kønsopdelte aktiviteter. Og det har blandt andet fået kritik fra Danmarksdemokraternes Susi Jessen, at kønsopdelingen sker af religiøse grunde. Jeg spørger kultur- og kirkeordfører for Regeringspartiet Moderaterne, Frida Brun, hvad hun siger til det. Jeg hedder Søren Carlsen. Sydeuropa er ramt af de voldsomste naturbrande i 20 år. Omkring 40.000 mennesker er blevet evakueret i det sydvestlige Frankrig, ifølge Frankrigs indenrigsminister Laurent Nunez. For kort tid siden talte vi med Christian Sadil, som er erhvervsleder og investor og forfatter, som blev evakueret på sin ferie i Frankrig for 2 år siden. En anden, som også er blevet evakueret i nat, det er dig, Hector Pfeiffer. God eftermiddag.
6: Hej, god eftermiddag.
5: Din familie har sommerhus på Kap Ferré-halvøen tæt på Bordeaux. Hvad skete der for jer i nat?
6: Ja, altså vi blev vækket klokken 4 om morgenen af en alarm på vores telefon, som sagde, at vi skulle evakuere med bil ud af halvøen, og at det skulle vi gøre så nu. Så vi pakkede hurtigt et par ting og tog så bilen, og så var der selvfølgelig alle, der gjorde det samme, så der var kø fra starten. Men det rullede langsomt frem, og politiet klarede det nogenlunde godt. Og sådan ved til, altså der hvor ilden er, fordi vinden går sydpå, så var vi inde i røgen, så man kunne se kun sådan 100 meter foran os. Det var ret vildt.
5: Ja.
6: Og så vi lukkede alle vinduer selvfølgelig. Og så klarede vi at komme forbi det og så ilden, der var virkelig bare måske 200 meter fra vejen. Og så var vi ude for røgen og ilden og kørte bare til Bordeaux, hvor jeg nu er.
5: Ja, du tog billeder på vej ud. Hvordan så det ud?
6: Det så virkelig vildt ud. Altså himlen, før vi kom ind i røgen, var himlen bare grå, og man kunne ikke se himlen eller noget som helst. Og så da vi kom ind i røgen, var det virkelig en anden verden, hvor alle biler kører langsomt frem, hvor røgen er en tyk, tæt røg, der stinker og svir i øjnene. Og vi kørte bare frem og håbede, at det ville stoppe snart, for vi vidste ikke præcis, hvor den ild var henne, og hvor den ville stoppe henne.
5: Hvordan var det sådan at blive vækket der klokken 4 om morgenen og skulle hurtigt ud af døren?
6: Det var meget underligt. Jeg var så i dyb søvn, og så pludselig blev jeg vækket af den høje alarm og den besked, der siger, at vi skal evakuere. Og det er, ja, det er virkelig noget, man ikke tror kan ske. Jeg tænkte måske i går, at vi skulle evakuere sådan midt om dagen eller noget, men ikke klokken 4 om morgenen, midt i vores søvn her.
5: Ja.
6: Men det endte det så med at være.
5: Ja, ja, fordi det var virkelig, eller er virkelig nogle voldsomme brande, som hærger i øjeblikket. Mere end 10.000 hektar er blevet er brændt simpelthen, siger det franske indenrigsministerium. Et stort område, må man sige. Hvor bekymret var I?
6: Altså mine bedsteforældre var meget bekymrede, fordi de vidste ikke helt, hvordan det ville være, og de var bange for, at de ville så stå fast i køen, der hvor ilden var. Men så det hele gik så godt, fordi de organiserede det godt, og der var politi hele vejen igennem og sådan noget. Men det er jo lidt underligt at skulle tage afsted pludselig, hvor alle også samtidig tager afsted. For der er jo mange biler samtidig på vejen, og så det kørte kun meget langsomt hele vejen igennem.
5: Ja. Hvad med jeres hus?
6: Ja, det ved jeg ikke. Det bliver spændende at se. Jeg håber, de klarer at slukke ilden, også til hele Kap Ferré-halvøen i det hele taget. Fordi altså, hvis der ikke er nogen Kap Ferré mere, så ved jeg ikke, hvor jeg skal være om sommeren. Men jeg tror, de klarer det. Det er i gang med at blive sådan, i hvert fald bremset, føler jeg. Så det er godt. Og da de evakuerede de også med båd. Så nogen, der ikke havde nogen bil eller sådan noget, de kunne så tage afsted med en båd. Så der var mange både, der evakuerede så hurtigt som muligt også samtidig.
5: Hvad tænker du om, at det Frankrig, som du opholder dig så meget i, bliver ramt af naturbrand i den her størrelsesorden?
6: Altså, jeg tænkte nok, det ville ske nok tæt på mig, fordi det sker mere og mere nu med årene. Men jeg troede ikke, at det ville ske på den måde. At jeg ville være på ferie, og pludselig ville skulle blive evakueret her. Mm. Det rammer meget tæt på, og det er en meget ubehagelig føling.
5: Mm. Ja. Ja, hvad gør det? Hvad gør det ved sådan hele følelsen af at være i Frankrig, at den her slags ting kan ske?
6: Ja, altså man føler sig, jeg ved ikke, Men man føler pludselig, normalt så ser man jo alle ildebrande på fjernsyn og sådan noget, og tænker, åh, det er da ikke så godt. Men man er aldrig i de ildebrande. Og det var jeg så nu, eller i hvert fald ved siden af. Og så det er en helt, det er meget underligt, altså.
5: Ja.
6: Det er, ja.
5: Hvordan oplever du, at franskmændene har taget den her situation?
6: Altså, jeg føler i hvert fald, at brandmændene og sådan noget, de gør alt det, de kan. Og de arbejder dag og nat, og med flyvemaskiner og helikopter. Og ellers, dem der bor der, de klarede det også meget godt, synes jeg. Altså på vejen, så kørte alle meget, meget pænt og roligt. Så det var dejligt at se.
5: Ja.
6: Der var ikke nogen panik. Det var godt.
5: Hector Pfeiffer, tak for at være med os. Og held og lykke med jeres, med jeres videre færd her. Jeg håber, at
6: ja,
5: alt går godt med jeres hus dernede.
6: Det håber jeg også.
5: Altså Hector Pfeiffer, ingeniørstuderende bosat i Frankrig. Vi bliver ved skovbrændene i Sydeuropa lidt endnu, fordi evakueringen er kun et led i en meget stor aktion, når sådan nogle brænde rammer. Det handler jo i høj grad også om at få slukket brandene. Nu har EU sendt brandslukningsfly til Spanien og Frankrig for at hjælpe de to lande med at få bugt med skovbrandene. Det sker efter, at Frankrig og Spanien har bedt EU om hjælp. Kent Ballhorn er med. Velkommen.
2: Tak skal du have.
5: Chef sergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og uddannet brandmand. Kan det tænkes, at også Danmark kan give en hånd med her?
2: Det kunne det godt, men ikke her. Det, der sker, det er jo, at man, når man iværksætter den her EU-mekanisme, så beder man om nogle specifikke moduler og materiel, som i det her tilfælde for eksempel er fly. Og i det her tilfælde, der ruder Danmark så ikke over de anmodede moduler, hvorfor Beredskabsstyrelsen så ikke har mulighed for at tilbyde hjælp.
5: EU har så valgt at sende indtil videre 4 brandslukningsfly til Spanien og 3 til Frankrig. Hvorfor er det lige netop fly, som EU vælger at sende afsted?
2: Jamen, de berørte lande, de har vurderet, at fly er det operative behov, de har i forhold til de udfordringer, de står overfor. Og det har nok noget med at gøre, at deres taktiske, altså det taktiske operative, som flyene kan, det er jo at understøtte de brandfolk, der går på jorden. Det er jo kæmpe arealer, så det handler jo om, at brandfolkene ikke kan være overalt, men man skal prøve at begrænse branden, og det er det, flyene de kan hjælpe med.
5: Ja, ja, det, som du siger, det er enorme skovbrande, vi taler om her. Der er så meget røg fra brændende i Frankrig og Spanien, at man kunne se røgen på satellitbilleder fra rummet simpelthen. Og nu sender EU så 7 fly afsted til 2 lande. Hvor stor en forskel kan de gøre i en brand af den her størrelse?
2: Jamen flyene, de kan hjælpe med at afgrænse branden. Blandt andet de der steder, hvor det er svært for brandfolkene at komme frem. Så de begrænser brandens voldsomhed og udvikling, så brandfolkene de vinder tid til at kunne komme frem og så slukke. Så flyene er med til at knække den her udviklingskurve, der er i branden. Og det er jo typisk, kan man sige, fly slukker jo ikke branden. Fly de dæmper brandene, så brandfolkene de kan komme hen og så efterslukke, så nye brande ikke opstår der hvor flyene har været. Og hvis det er svært terræn at komme rundt i, som det er i Frankrig, så vinder man nu tid til at kunne gøre det her.
5: Ja.
2: Og flyene er jo også med til at måske kan dæmpe branden mere ud i fronten, end brandfolkene kan, fordi branden er så voldsom derude, så de ikke kan komme til den. Så flyene har en stor betydning i hjælpen dernede.
5: Som brandmand, hvad er så den største udfordring ved at bekæmpe naturbrand af den her art?
2: Nu er det jo enormt store arealer, hvis vi taler om hernede. Og det at overskue branden, det er rigtig svært. Så det, man gør, det er jo, at man bekæmper branden så godt, man kan. branden er styret af vejret. Vejret har en kæmpe indflydelse på branden. Relativ luftfugtighed, vindhastighed osv. Men terrænet og stigninger og fald osv. har jo også stor indflydelse på, hvordan branden den udvikler sig dernede. Og så er det jo den her vegetation, der brænder. Den er jo meget forskellig, og de brænder jo også forskelligt. Der, hvor branden er, jamen, det er jo også, at branden er, det kan være ude ved kysten af områder, som vi lige hørte i interviewet før, at der kan vinden også arte sig anderledes, end den vil gøre på land, for eksempel. Og det vil sige, det gør det mere svært at forudsige, hvordan branden den vil udvikle sig.
5: Ja, for det, der afgør det i sidste ende, det er ikke brandfolkene, det er i højere grad vejret i virkeligheden.
2: Vejret er en rigtig stor både med og modspiller. Ja. Så det her med at hele tiden holde øje med, hvordan vejret arter sig, hvordan udvikler det sig, og om det giver nogle huller, hvor brandintensiteten falder, hvor man så kan indsætte brandfolkene på mere sikker og mere effektiv vis, det er rigtig vigtigt.
5: Ja. Bare nogle tal her, ikke? I området omkring Madrid har brændende indtil videre hærget 6.000 hektar. I Frankrig er det, som vi talte om tidligere, 10.000 hektar. Vi kan sammenligne med de brænde, der var sidste år ved Skagen Klitplantage. Det var 75 hektar, altså 75 hektar i Danmark. Det synes vi var en stor brand op mod de her 16.000 hektar i Spanien og Frankrig. Hvor lang tid forventer du, det vil tage, før sådan, at de her brænde er drevet over?
2: Det kan tage lang tid. På den størrelse, vi ser i Sydeuropa, så kan det tage flere uger, måske endda måneder før, at branden er slukket helt. Og det, der handler om, det er jo egentlig, at man starter efterslukningsarbejdet med hold, samtidig med, at man har holdt at bekæmpe branden, så der, hvor branden er slået ned, at man allerede indsætter folk til at begynde at efterslukke. Og det er et kæmpe arbejde, og det kræver rigtig, rigtig mange ressourcer. Så det kommer til at tage lang tid. Det gør det. Det kan efter deres forhold dernede måske godt tage en måneds tid, før at man har brændende slukket helt.
5: Vil du egentlig gerne afsted ned og hjælpe?
2: Altså, hvis du spørger mig personligt, ja. Så vil jeg jo gerne ned og se, om jeg kunne hjælpe dernede. Men en mand kan jo ikke gøre en forskel.
5: Nej. Godt, vi har dig her, Kent Balhorn, og tak for at være med.
2: Det var så lidt.
5: Chefsergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og uddannet brandmand. Mens andre store fodboldnationer som Spanien, Argentina, England og Frankrig klarede sig godt ved det netop overståede VM, så gik det helt galt for det tyske landshold.
7: Så stoppede oprætterne, og Paraguay slår Tyskland ud. VM's største overraskelse, ja, lad os bare kalde det en sensation, at Paraguay spiller sig videre til 8-delsfinalerne, mens Tyskland må rejse hjem.
5: Ja, det tyske landshold blev sendt ud af 16-delsfinalen af upåagtede Paraguay efter straffesparks konkurrence. Og kort efter blev den tyske landstræner Julian Nagelsmann fyret. Siden har der så svirret vedholdende rygter om, hvem hans afløser skulle være, og i dag blev det bekræftet, at det bliver Tysklands nok største trænernavn lige nu, Jürgen Klopp, der overtager posten.
8: Es ist eine große Ehre, hier heute zu sitzen, und was bei mir passiert ist in den letzten Tagen, ist, dass einem da so ein bisschen Film abläuft, ein bisschen was durch den Kopf geht, wo ging alles los, wo kommt man her.
5: Her fortæller Jürgen Klopp på et pressemøde, at det er en stor ære for ham. Han har de seneste dage gået og forestillet sig, hvordan det ville være, hvis han en dag skulle blive landstræner. Når han så bliver sat direkte i forbindelse med det, mærker han for alvor, hvor stort jobbet og ansvaret er. Nikolaj Lisberg, god eftermiddag.
9: God eftermiddag.
5: Sportsjournalist og stifter af Bullibold.dk, som beskæftiger sig med netop tysk fodbold. Man kan vel ikke sige, at det er en overraskelse, at det netop bliver Jürgen Klopp, der bliver landstræner for Tyskland. Hans navn har været i spil siden fyringen af Nagelsmann under VM. Så.
9: Ja,
5: det kan man ikke kalde det. Nej, men hvad er det for en mand, tyskerne får med ham i spidsen for landsholdet?
9: Ja, men det er jo nok den mest populære tyske træner, som de har haft i mange, mange år. Og så er det jo også den største tyske træner mål på resultater, altså det, han har leveret i. Ja, først Mainz, og så siden Dortmund og Liverpool i rigtig, rigtig mange år. Så det er jo en træner, siger du, at det ikke var nogen stor overraskelse. Altså, det er jo næsten stået i kortene, at i de sidste 15 år, at på et eller andet tidspunkt, skulle Jürgen Klopp blive Tysklands træner. Så det mest overraskende, det er måske, at det først sker nu her, så sent i hans karriere.
5: Hvad er det, han kan som træner?
9: Jamen, han kan jo, skal man sige, få resultater. Det er jo altid et godt sted at starte, hvis man skal være fodboldtræner. Så kan han spille offensiv fodbold. Han har jo været fortaler for det, tyskerne kalder for gegenpressing, altså genpresset, hvor man er meget aggressiv, når man ikke har bolden. Altså, der skal ske noget, når hans mandskaber har bolden. Han kalder det jo selv for heavy metal fodbold, den del, som han praktiserer. Så tror jeg, de fleste har et billede af, hvad det er, han gerne vil. Og det har bragt stor succes, også i, hvad skal man sige, mindre klubber trods alt, altså både hos Mainz og Dortmund i forhold til Bayern, og så med Liverpool, som han også førte til et engelsk mesterskab og en Champions League-titel. Så han kan skabe noget underholdende fodbold, og han kan sørge for, at han også får resultater.
5: Og så er han en personlighed, man lægger mærke til, ikke? Og det er ikke bare på grund af det her sådan store hvide tandsæt, han har. Han er også en markant person.
9: Ja, det må man sige. Altså, det er jo lidt anderledes end de her træner, som måske nogle gange giver lidt en floskel og en kamp efter en kamp ad gangen, og det er altid den næste kamp, der er den sværeste. Altså, der siger han jo, hvad han tænker. Der er ikke så langt fra det, der ligesom, hvad skal man sige, kommer ind i hovedet og også kommer ud af munden på ham. Og det kan de godt lide i tyskerne. Han er jo meget humoristisk, han er meget i sin følelsesvold. Altså, vi har jo set det også, da han var i den tyske Bundesliga med de her meget karismatiske løb op og ned af sidelinjen, både i jubel og i raseri. Altså, det er en meget følelsesladet mand, som man slet ikke er i tvivl om, brænder for det, han laver. Og det gør jo, at han i hvert fald i mange af sine år af sin trænerkarriere har været ekstremt populær. Det er måske så en lille smule mindre populær, han er nu, end han var for et par år siden.
5: Ja, og det du hentyder til handler måske om, at han, efter han forlod Liverpool for 2 år siden, valgte at blive global fodbolddirektør i Red Bull-koncernen, en koncern, som ejer flere fodboldklubber verden over, blandt andet Red Bull Salzburg, også Leipzig ejer Red Bull-koncernen. Og det var noget, som tyskerne ikke så godt kunne lide, i hvert fald en del af dem. Hvordan kan det være?
9: Jamen, det er fordi, at der er mange tyske fodboldfans, man skal huske på, at Tyskland er et meget konservativt fodboldland. Man skal spille på den og den dag, der skal ikke være mandagskampe, der skal ikke sådan udenlandske ejer ind, fodbolden skal tilhøre fansene. Og det er Red Bull jo gået lidt imod. Altså, sådan, der er det nogle andre måder, man driver en fodboldklub på, og de ses jo som en trussel mod den tyske fodbold, og det er jo næppe at gå for vidt og sige, at det er en klub, der er forhat af stort set alle andre klubber. Så det, at han lige pludselig gik fra at være ham, han har jo selv betegnet sig på et tidspunkt som Robin Hood, der kæmpede med bue og pil mod eksempelvis Bayern München, der havde en bazooka, og gå fra at være på den lille fyrs side og til nu og, hvad skal man sige, sluttede sig til selve ondskaben i tysk fodbold. Jamen, det blev næsten set som dengang Anakin Skywalker, han joined the dark force i Darth Vader. Altså, det var sådan den måde, det blev udlagt på i de tyske medier, og fans af både Mainz og Dortmund, hvor han ellers har kult status, protesterede jo også til diverse hjemmekampe, fordi at han tog det her meget opsigtsende valg.
5: Ja, og nu skal han jo så være en slags Luke Skywalker igen i spidsen for det tyske landshold. Det er jo ikke så mange år siden, at det var en sandhed, som Gary Lineker fik formuleret, at fodbold er et simpelt spil. 22 mænd jagter bolden i 90 minutter, og til sidst vinder Tyskland. Sådan var det jo. De har vundet 4 VM-titler og 3 europamesterskaber. Men de sidste 10 år har de ikke rigtig vundet noget. Hvad er det, der er gået galt for det tyske landshold?
9: Ja, altså siden 2016, som du siger, har de ikke været i en semifinal i en stor slutrunde. Det står i skarp kontrast til, hvordan det forholdt sig tidligere. Jamen, de taler jo også meget om det i Tyskland, hvad er det, der er gået galt. Og en af de ting, de peger på, det er, at den tyske talentudvikling ikke har været god nok. Man fostrer simpelthen ikke dygtige nok spillere sammenlignet med, hvad man tidligere har gjort. Og så har man måske også mistet noget af det, der gjorde Tyskland til Tyskland i forhold til at få den der vindermentalitet ind på holdet. Altså man skaber måske ikke nok det her, som de i Tyskland kalder for kampsvin, altså de her kampsvin, som nu har vi lige set Argentina til en VM-slutrunde, der vil vinde for enhver pris, og dem mangler de måske lidt af i Tyskland, fordi et eller andet sted har det jo ikke været trænerpositionen, der har været problemet. Altså, de har i de seneste par år haft først Joachim Löw, som sad der lang tid, så var det Hansi Flick, som jo nu har stor succes i FC Barcelona, og Julian Nagelsmann, der også har vundet titler med Bayern München. Så de har jo haft dygtige nok trænere på positionen. De har måske bare ikke haft spillermaterialet langt hen ad vejen til at blande sig blandt de allerbedste.
5: Hvad har det betydet for den tyske selvforståelse, at man er gået fra at være et vinderhold til til et hold, der bliver slået tidligt ud af turneringerne?
9: Jamen, det gør jo, at man internt i Tyskland har kastet en masse bolde op i luften for ligesom at se, hvordan skal vi komme videre herfra. Altså, man havde jo den her frase turniermandschaft, altså et turneringshold, et hold, man altid kunne regne med, selv i de udgaver af VM og EM, hvor man ikke havde de bedste hold, jamen der var man stadigvæk et hold, der kunne byde sig til at komme i semifinaler, finaler, og nogle gange også løfte en pokal. Det kan man ikke længere, så derfor bliver der jo tænkt en masse tanker i det tyske fodboldforbund i forhold til, at jamen, skal vi vinde hele det tyske billede på hovedet i forhold til, hvad det er for nogle tyske talenter, vi skal udvikle. Og altså, blandt tyskerne, jamen, så er der jo også en skepsis, når man går ind til en slutrunde. Altså, det er ikke den der selvsikkerhed i forhold til, jamen, vi skal nok være der, når vi kommer ind i de afgørende kampe. Jeg tror, at i den her VM-slutrunde var der mange, der havde et indtryk af, det bliver nok ikke til mere end en kvartfinale, hvis alt går godt. Og det gjorde det så ikke engang, fordi man røvede i 16-1-finalen.
5: Kan Jürgen Klopp lave om på det? Kan han gøre tyskerne til et vinderhold igen?
9: Altså, hvis der er nogen, der kan, så må det jo være ham. Det må jo ligesom være det, man kan sætte to streger under. Han har haft succes, igen nævner jeg, i Mainz, i Dortmund og i Liverpool. Han har haft succes med klubber, som ikke var favoritter, som ikke var de største i landet, hvor det alligevel er lykkedes at skabe vindende mandskaber. Det man selvfølgelig kan sige, nu er han landstræner i stedet for klubtræner. Det betyder, at han har jo lidt mindre begrænset pulje at vælge spillere fra, og så skal han jo forsøge at finde nogle spillere, der passer til hans system med det her omtalte gegenpressing. Så Tyskland er stadigvæk en stor fodboldnation. Der er stadigvæk rigtig dygtige spillere, selvom de ikke er lige så dygtige måske, som de var for 10 år siden. Så jeg vil sige, uden at lægge hovedet på blokken, at hvis der er nogen, der kan gøre det her, så er det Jürgen Klopp.
5: Mm. 2 år har han så det EM, og så må vi se. Tak, Nicolai Lisberg.
9: Selv tak.
5: Sportsjournalist og stifter af Bullybold.dk, som beskæftiger sig med tysk fodbold. Det har vakt en del forargelse på Christiansborg, at KFUM-spejderne tillader kønsopdeling i en af deres spejdergrupper i det muslimske spejderkorps Samarkand Ungdom, som er associeret med KFUM, har man nemlig kønsopdelte aktiviteter. På nuværende tidspunkt er der ikke nogen kvindelige spejderledere, og det betyder så i praksis, at der ikke er en eneste pige, som går til spejder gennem Samarkand. Frida Bruun er med, kultur- og kirkeordfører for Moderaterne. God eftermiddag.
10: God eftermiddag.
5: Ja, der har været kritik af det her, at der bliver tilladt kønsopdeling, religiøs kønsopdeling i et spejderkorps for børn og unge. Er det noget, der skal være tilladt, synes du?
10: Jamen, det synes jeg, at det er helt oplagt, at der er kønsopdeling, for det er der faktisk allerede jo også blandt, de grønne pigespejdere. Der er der jo også kønsopdeling, og der er også både ved DDS, altså det danske spejderkorps, kender jeg også til grupper, hvor der også er kønsopdelt, og også KFUM'er. Der er der også nogle grupper, hvor der kun er piger eller kun er drenge.
5: Mm. Ja, og det, der falder nogen fra brystet, det er, at der taler om religiøs kønsopdeling, altså en kønsopdeling, som sker, fordi den muslimske tro ikke tilskriver, at de må for eksempel bede sammen med det modsatte køn. Er det stadig okay, at det er religiøst begrundet på den her måde?
10: Jamen, altså først og fremmest, så er de jo spejdere, og så dernæst, så har de jo så også deres religion, de tager hensyn til. Så jeg vil fokusere på, at de er spejdere, og jeg ved også, at de arbejder også for, nu er jeg jo selv spejder, og mine børn er spejder, så jeg er også godt mudret ind i diverse spejderorganisationer. Mm. Men jeg ved også, at de netop kæmper for, at de gerne vil have sig nogle kvindelige ledere, og også have en pige spejdertrup.
5: Jamen, en del af den her kritik udspringer af, at Berlingske efterfølgende har kunne fortælle, at det muslimske spejderkorps de seneste år også har modtaget flere 100.000 kroner af statslige midler. Skal den danske stat på den her måde bidrage til religiøs kønsopdeling?
10: Jamen, altså, som jeg nævnte der tidligere, så får de danske pigespejder, det er jo så bundet op på kristendommen. De får sig jo allerede midler til at være en forening. Så det er jo helt legalt Og hvis der er et større politisk modspil omkring det her, jamen så er det jo faktisk noget helt større, vi skal til at pille ved, som vores foreningsfrihed og vores religionsfrihed. Og det synes jeg, at det er i hvert fald den forkerte vej at gå.
5: Hmm. Vi talte med Susie Jessen i morges, som er politisk ordfører hos Danmarks Demokraterne, og hun sagde blandt andet sådan her.
11: Der er jo ikke noget, der taler imod, at de her unge muslimer, de kan melde sig til KFUM, ligesom så mange unge danske børn gør, fordi at der er jo ikke noget, der siger, at man skal være kristen for at være en del af KFUM. Så de her unge muslimske mennesker, de burde jo egentlig, hvis de har lyst til at gå til spejder, bare melde sig til et spejderhold, ligesom alle andre gør. Og på den måde så få et indblik i spejderlivet. Jeg forstår ikke, hvorfor at man kun kan være spejder, hvis det hele skal tage udgangspunkt i Koranen.
5: Ja, kan du forstå pointen her? Altså muslimer, der gerne vil gå til spejder, de kan bare melde sig ind i et af de spejderkorps, som findes i forvejen. For der behøver man jo ikke at være religiøs for at melde sig ind.
10: Nej, det behøves man ikke. Hvad hedder det? Men der er jo stadigvæk små unge drenge, de skal jo have sådan, og som sætter også piger, de vil jo rigtig gerne have sådan nogle at spejle sig i, og der er det jo rigtig, rigtig fornuftigt, at de også netop kan spejle sig i, måske en muslim bedre skal spejle sig i en muslimsk gruppe, end de kan i en anden spejdergruppe.
5: Men måske var det bedre, hvis de spejlede sig i danske grupper, fordi vi nu bor i Danmark.
10: Ja, men altså, som jeg også nævnte der tidligere, så deres primære opgave, eller deres primære mål, det er jo, at de er en spejderbevægelse, og dernæst har de jo så en religion. Ligesom de andre spejderbevægelser, jamen der er det jo også, altså, nu er mine børn, de er KFUM-spejdere, jamen der beder de jo fadervor, når de slutter af, og det er jo en del af den måde KFUM-spejderne er, og de har også andagter på deres spejderlejre.
5: Men pointen her er vel, at den danske stat støtter et muslimsk spejderkorps, hvor man har blandt andet kønsopdelte aktiviteter af religiøse årsager. Hvad hedder det? Hvorfor støtte et muslimsk spejderkorps, når nu man kan melde sig ind i et af de danske spejderkorps og være der som muslim eller kristen, eller med den tro, man nu har?
10: Jamen, altså, jeg vil ikke gå ind og pille ved, hvordan folk de organiserer sig sådan med rent foreningsmæssigt, og jeg synes jo, at de gør jo netop noget rigtig, rigtig flot, at de laver sig en spejderbevægelse. Det synes jeg, at vi skal anerkende.
5: Jamen, det er med på, men når nu de har rigtig kønsopdelte aktiviteter af religiøse årsager, som falder nogen fra brystet, fordi det ikke er normalt noget, vi gør, altså at man adskiller drenge og piger, for eksempel for at beskytte pigernes ærbarhed, eller hvad der nu kan være af religiøse dogmer i islam her.
10: Ja, jamen altså, vi har jo mange foreninger, hvor der netop er kønsopdel. Altså, jeg tænker, at her Føvling Old Boys hold, de vil da være rigtig trætte af, hvis alle konerne også skulle til at
5: Nå, det er måske andre grunde end netop religiøse.
10: Jamen, altså, der er jo rigtig mange foreninger, som er kønsopdelt i forvejen. Så bare at det strider for nogen, at det er på grund af religion, det har jeg altså ikke et problem med.
5: Frida Bruun, tak for at give dit besøg med i den her debat.
10: Jamen, det var så lidt. God dag.
5: I lige måde, kultur- og kirkeordfører for Moderaterne.

0: I dag brød en voldsom brand ud i den russiske storby Sankt Petersborg, efter et ukrainsk angreb ramte en lagerbygning, hvor tre meldes sårede. Og i videoer på sociale medier som den her, kan man se angrebene og enorme sorte røgskyer stige op fra lagerbygningerne. Lagerbygningerne her tilhører angiveligt den russiske handelsplatform Wildberries, som er Ruslands svar på den amerikanske virksomhed Amazon. Mathilde Kimer, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent med os fra Kiev. Hvad ved vi om det her angreb i dag i Sankt Petersborg?
1: Vi ved, at der er flere af de her ret massive lagerbygninger, der er blevet ramt, og fra de videooptagelser, som almindelige russere har lagt op, til trods for, at det er ulovligt, der kan vi også se, at det er i hvert fald den ene af de her lagerbygninger bliver ramt fem gange. Altså der kommer fem af de her store droner, der måske faktisk nærmest mere ligner flyvemaskiner, og flyver ned forskellige steder i lageret og antænder jo store brænde hver gang de lander. Og fordi det ene af lagerne ligger meget, meget tæt på Pulkovo, som er Sankt Petersborgs internationale lufthavn, så blev flyvningerne ind og ud også stoppet i en del timer her tidligt i morges.
0: Er der nogen forklaring på, hvorfor ukrainerne har angrebet en virksomhed, altså lagerbygningerne til en virksomhed, som er sådan en handelsplatform ala Amazon?
1: Ja, det virker jo til at være et led i en ny strategi. Det er jo mildest talt ikke første gang. Hele ugen har budt på angreb af den her type, og formelt siger ukrainerne, at det er fordi russiske soldater også får leverancer med den her platform. Og man kan også sige, fra russisk side har der været en kraftig kritik af det, men det er nu ikke sådan, at de opfører sig anderledes. De leverancefirmaer, der er her i landet, de hedder Novopochta og Ukrpochta, de bliver med meget korte mellemrum også angrebet.
0: Ja, der udover den her angreb i Sankt Petersborg, så er der en virksomhed i den russiske by Kirov, der er blevet ramt, og en våbenudstilling i Kiev blev i dag ramt af et angreb, som dræbte seks mennesker. Ser vi nu en optrapning af krigen?
1: Det kan være lidt vanskeligt sådan at måle optrapning, for hvad skal vi måle på? Er det antallet af droner og missiler? Er det antallet af dræbte eller sårede? Vi er i hvert fald i en periode af krigen, hvor der bliver åbnet op for nye mål, i særdeleshed fra ukrainsk side, som ikke tidligere er gået efter at den her slags ikke specifikt militære virksomheder. Og på den måde, ja, så kan man måske godt tale om en eskalation, eller i hvert fald en udvidelse af målrammerne.
0: Der er kommet en anden nyhed her for lidt siden. Oplyste Det Hvide Hus, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky skal mødes med Donald Trump på tirsdag. Det er noget, som Ukraine endnu ikke har kommenteret. Vi har samtidig fået at vide, at den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, hans kontor har sagt, at han også rejser til Washington på tirsdag for at mødes med Trump. Vi ved ikke så meget om de to møder her, men hvad fortæller de dig?
1: Ja, vi ved jo, at der er en lille form for bevægelse i gang igen. Ikke så meget med Israel, det er der nok nogle andre, I skal spørge om, men i forhold til forhandlingerne med Rusland. Vi så også Lavrov og Rubio mødes. Så håbet her fra Kievs side er selvfølgelig, at man igen kan få amerikanerne til at gå ind i rollen som fredsforhandler, fordi man formentlig rigtigt vurderer, at de eneste russerne har i hvert fald en lille interesse i at kommunikere med, det er amerikanerne. Og nu hvor Zelensky i forvejen var inviteret til begravelse af Lindsey Graham, så håbede man på, at Trump ville sige ja til et møde, og det har han så nu.
0: Ja, Lindsey Graham, den afdøde amerikanske senator, republikanske senator. Hvad hedder det? Er der noget tegn på, at amerikanerne er klar til at tage den rolle på sig igen?
1: Ja, hvis vi lytter til det, de siger, så er der. At det var jo meget klart fra det, Rubio sagde til den russiske udenrigsminister, altså sin dito, da de mødtes, at det var et stort ønske for amerikanerne at få skabt et grundlag for en fred i Ukraine. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, om man kan rykke det et andet sted hen. For sidst man havde været i gang med lange forhandlinger, endte det jo sådan set bare med at sige ud, fordi den løsning, man kunne finde frem til med russerne, var meget anderledes end den, man kunne finde frem til med ukrainerne, og så kastede man lidt håndklædet i ringen, fordi der var nogle andre mere presserende emner.
0: Kan ukrainerne gøre, som det har udviklet sig her hen over de seneste måneder, kan ukrainerne gøre sig forhåbninger om, at amerikanerne i sådan nogle forhandlinger vil stille sig mere på ukrainernes side, end de hidtil har gjort?
1: Det tror jeg helt sikkert er håbet, og jeg tror også, der er en generel opfattelse af, at man står et stærkere sted rent forsvarsmæssigt, og det handler både om den evne, man har til at ramme dybt inde i Rusland. Det handler om de våben, man kan producere på nuværende tidspunkt, og jeg tror også, der er en fornemmelse af, at amerikanerne har rykket sig lidt, og selvom det selvfølgelig ikke rykker i det store politiske billede, men det, at man har haft nogle tidligere meget kritiske højreorienterede bloggere på besøg her i Kiev, og de tydeligvis har skiftet holdning og sagt, det er faktisk Ukraine, der har ret. Jamen, det giver sådan en fornemmelse af, at USA som hele måske alligevel vil komme Ukraine lidt til undsætning, eller i hvert fald føles som om, at de vil være mere på Ukraines side, end det føltes sidst.
0: Nu nævnte vi de her angreb, der har fundet sted i dag, blandt andet i St. Petersborg. Forventer du flere angreb i dag?
1: Jeg vil sige det sådan, at der har været luftalarmer en del her til formiddag i Kiev, og der er også kommet advarsler ud på de sædvanlige kanaler om, at man virkelig ikke skal ignorere luftalarmen i dag og i morgen. Og det vil sige, at der sidder i hvert fald folk i den ukrainske sikkerhedstjeneste og har en forventning om, at russerne har mere at byde på. Og omvendt har man også sagt som svar eller hævn, eller hvad det er for en retorik, man nu bruger, men det angreb, der har været på Kiev her til formiddag, at det vil også få konsekvenser. Så ja, jeg tror, angrebene kommer til at fortsætte på begge sider.
0: Mathilde Kimmer, du skal tak.
1: Det var så lidt.
0: Det er Rusland og Ukraine-korrespondent med os fra Kiev. Forskellen mellem, hvor meget unge med dansk og med ikke-vestlig baggrund uddanner sig, er på 2 årtier skrumpet, og blandt de unge kvinder er den helt væk. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Og det er især kvinderne, som driver den udvikling her. Helt konkret viser analysen, at ca. 82% af de 25-årige kvindelige efterkommere med ikke-vestlig baggrund i Danmark får en erhvervskompetencegivende uddannelse, omtrent lige så mange som kvinder med dansk oprindelse. På tværs af kønnene er der dog stadig et gab mellem unge med dansk og med ikke-vestlig baggrund. Selma Paludan, som er reporter her på redaktionen, har talt med Christian Kristrup Kjeldsen, som er leder af National Center for Skoleforskning ved Aarhus Universitet, og hun spurgte ham, hvad den her udvikling kan skyldes.
2: Altså, der er mange forhold, der spiller ind på udviklingen. Altså, de forhold, der er på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet osv. Så det er ikke kun ét forhold. Men der har været en øget opmærksomhed blandt pigerne på, at uddannelse er noget, de ønsker sig. Det er en positiv udvikling, som jo er drevet af pigernes deltagelse. Og når vi kigger på uddannelsessystemet over en kamp, så får vi øje på, at pigerne sådan i gennemsnit og helt generelt klarer sig bedre end drengene i grundskolen. Og det mønster fortsætter så ind i ungdomsuddannelserne og videre i uddannelse generelt. Så det er positivt, men vi må ikke glemme drengene i den sammenhæng.
3: Ja, for på tværs af kønnene er der jo stadig et gab mellem personer med dansk og ikke-vestlig baggrund. Analysen viser, at 73% af 25-årige efterkommere med ikke-vestlig baggrund har en erhvervskompetencegivende uddannelse eller er i gang med at få en, hvor andelen af unge med dansk oprindelse er på 77%. Hvordan kan det være, at der stadigvæk er det her gab på tværs af kønnene?
2: Det her med, hvor godt man klarer sig i grundskolen, sætter sig igennem. Og det vil sige, at hvis vi skal gøre noget ved den kønsforskel i erhvervskompetencegivende uddannelse blandt personer med ikke-vestlig baggrund, så skal vi tilbage og kigge i grundskolen. Så det er der forskellene sætter sig igennem. Og så kan man sige, noget af det, som jeg også får øje på i den her jo spændende analyse, det er, at vi har jo i Danmark et enormt kønnet arbejdsmarked. Nogle gange så beskriver man det som det nordiske paradoks. Altså, vi går enormt meget ind for ligestilling, men alligevel så har vi et uddannelse- og arbejdsmarked, der er kønnet. Og det er tydeligt her, at det er pigerne, der driver den positive udvikling. Men vi kan også se det i de uddannelsesvalg, de så gør sig. Det er i højere grad sundheds- og omsorgsfagene, der hitter. Og der har faktisk for nylig været en PhD, der blev forsvaret ved Gent-universitetet i Belgien af Marianne Brun Kelsen, som undersøgte sociouddannelserne, og særligt kvinderne på sociouddannelserne med indvandrerbaggrund. Og peger på, at der er jo også en bagside ved det her. Altså, de bliver i højere grad vejledt ind i de her uddannelser. Men i forhold til det at optjene ret til permanent ophold, så tæller uddannelse ikke. Så der er nogle steder, hvor man muligvis kan gøre noget for at få den sidste andel med også ved at ligestille uddannelsesaktivitet med arbejdsmarkedsdeltagelse.
3: Hvilken forskel tror

0: Men altså, det starter i grundskolen med, at de får de grundfagligheder, der skal til for at gå ind på en ungdomsuddannelse og videre i uddannelse. Og der halter drengene fortsat bagefter, og særligt elever med anden baggrund end dansk.
1: Når vi ser på det her gab mellem kønnene, så er det faktisk skrumpet ind over de seneste 20 år. I 2005 der lå andelen af efterkommere med ikke-vestlig baggrund, som havde en erhvervskompetencegivende uddannelse, på 51,4%. Så der er altså sket en fremgang på ca. 22% på de seneste 20 år. Forventer du, at den udvikling vil fortsætte?
0: Altså, jeg tror, at vi vil se en, hvis der ikke kommer nogle aktiviteter eller nogle indsatser, så tror jeg, at vi vil se en stagnering i den udvikling. Og hvis vi kigger på de sidste 4-5 år, så kan vi også se det i udviklingen, hvis det ikke bare er 2005 over for det seneste tal, vi kigger på. Så en stagnering muligvis, hvis man ikke gør noget yderligere.
2: Sagde Christian Christop Kjeldsen, leder af Nationalt Center for Skoleforskning ved Aarhus Universitet. Nede under vandet, på havnebunden for eksempel, vil man sikkert kunne finde både cykelstel, tomme flasker eller gamle gummistøvler, men der kan også gemme sig noget, som har stor værdi for ejerne. Og der kan være hjælp at hente, især hvis du har tabt noget der i havnebunden i havet. Luca Maxen, velkommen.
3: Tak for det.
2: Du er fridykker, og på dit Instagram-profil Bund og Fund tilbyder du at hjælpe folk med at finde de ting, de har mistet nede i havnen eller på havet.
3: Det gør jeg nemlig.
2: Hvad er det vildeste, du har fundet?
3: Ja, præcis. Altså, jeg har fundet rigtig mange forskellige ting. Et utal af telefoner og... Jeg har hjulpet nogle vielsesringe hjem, som jo er en helt speciel oplevelse. Men jeg tror, at det mest specielle, jeg har fundet, det må nok være en gang ude ved Kalvebod Bølge, hvor jeg fandt en dildo.
2: En dildo?
3: ude i vandet. En dildo nede på bunden af havnebassinet.
2: Var der nogen,
3: hvordan
2: der
3: havde... den er der, det ved jeg så ikke.
2: Nej, jeg skulle lige til at spørge, var der nogen, der havde bedt dig om at dykke ned for at finde den?
3: Nej, der var faktisk var der nogen, der havde bedt mig om at dykke ned og finde et par solbriller, men om det var det, de mente, det ved jeg jo så ikke.
2: Ja. Hvem er det, der henvender sig til dig?
3: Jamen, det kan jo egentlig være mange forskellige folk. For nylig har jeg hjulpet en mand, som på selve bryllupsdagen, havde tænkt, det var en god idé at hoppe i vandet. Og da han så kom op og skulle tilbage til festen, så opdager han, at vielsesringen, den var væk. Nej. Så det var jo i hvert fald en meget speciel bryllupsdag for ham.
2: Ja.
3: Og heldigvis, så da jeg tog ud for at hjælpe ham, så fandt vi ringen og fik den tilbage på fingeren.
2: Fantastisk. Men ikke på bryllupsdagen, der er gået for, at der gik lidt tid.
3: Nej, trods alt ikke. Ja. Der gik lige et par dage.
2: Men altså, det må være lidt som at finde en nål i en høstak, at finde sådan en vielsesring. Hvordan gør du det?
3: Det kan det også nogle gange være. Det er jo i første omgang prøve at forstå, hvad er det, der er sket, da den her ring, den er ind på vandet, eller på bunden af vandet. Og så er det jo ligesom at prøve at arbejde sig tilbage, hvor der er størst sandsynlighed for, den kan være. For de kan jo godt begynde at grave sig lidt ned, og også afhængig af, om der er tang, eller om der er en blød bund eller noget, så kan de jo falde ned, sådan så man næsten ikke kan se den, eller slet ikke kan se den. Og så er det jo ellers bare at begynde at lede og se, om man kan finde den nede på bunden, og så forhåbentlig få den op til ejermanden.
2: Ja. Hvor længe kan du blive dernede ad gangen?
3: Jamen altså, jeg synes, at man skal have rimelig meget respekt for vandet. Det er jo en størrelse, som vi ikke kan styre, så jeg presser aldrig mine grænser mere, end jeg er helt sikker på, at jeg kan håndtere. Så det er typisk et sted mellem et halvt og et helt minut, jeg er under vandet, hvor jeg så svømmer rundt og leder, og så op og får luft, og så ned igen.
2: Ja. Ja, så skal der nogle dyk til, kan jeg forestille mig, hvis man skal finde noget, der er meget småt.
3: Nogle gange kan det løbe op.
2: Ja. Hvorfor gør du det?
3: Præcis. Jamen altså, jeg har altid elsket

0: Og snorkle og har gjort det nærmest siden jeg kunne gå. Og så tror jeg bare, at den fascination af verden, der er under vandet, den har altid fanget mig. Og så er det jo bare sjovt, hele den her skattejagt, der også kan være i det. Det har egentlig bare haft lidt sådan en udvikling, hvor det gik fra, at jeg snorklede, til at jeg ledte efter muslingeskaller, til at jeg nu snorklede i Danmark, og til at jeg så fandt den første telefon, eller hvad jeg nu har fundet, og til at det blev sjovere og sjovere, og nu sidder jeg faktisk lige med en telefon ved siden af mig, som jeg har fundet for nyligt, hvor jeg har fået den tørret, og nu har fået gang i den. Og der har jeg lige fundet telefonnummer på ejermanden, som jeg så har skrevet til og venter spændt på, at de svarer. Fordi det er jo også noget af det, jeg synes er sjovt. Det er at kunne se glæden i øjnene på folk, som får noget tilbage, som de tænkte var tabt for evigt.
1: Ja. Og hvad er det for en ejer? Er det en dansk ejer?
0: I det her tilfælde er det. Ja.
1: Jeg spørger, fordi jeg ved, at du også har fundet en telefon, som har tilhørt en belgisk ejer.
0: Det har jeg, ja. Det var også nede på, jeg tror, det var 7-8 meter nede på havnebunden, der fandt jeg en telefon. Og den tog jeg hjem og fik tørret godt og grundigt. Og da jeg så forsøgte at tænde den, så begyndte der at trille sms'er ind. Og så kunne jeg se nummeret på en af sms'erne. Så den kører fra min egen telefon tilbage til at være, hej, jeg har fundet den her telefon, og så kom jeg i kontakt med ejeren den vej igennem, som var en belgisk kvinde, som egentlig bare havde været på ferie i Danmark, og som var taget hjem, og jeg foreslog så, at jeg kunne sende den til hende, men hun synes hele historien, den var så vild, så hun endte faktisk med at tage et fly til Danmark sammen med sin kæreste for at modtage telefonen og hente telefonen og hyre hele historien. Og jeg havde også filmet det på et GoPro, som jeg havde på. Og så fik hun lov til at se det. Og ja, det er jo ret skægt, når man endda på tværs af lande kan hjælpe med at finde ting tilbage til ejeren.
1: Ej, det er jo alligevel en reaktion at få, at de rejser hele vejen hertil for at hente telefonen. Så, ja, fordi hvordan reagerer folk, når du finder noget, der har været vigtigt for dem? Fordi jeg tænker, det må være noget, som har en vis betydning, hvis de sender dig ned for at fiske det op.
0: Helt bestemt. Nu kan man sige, den belgiske kvinde og den telefon, jeg har liggende her ved siden af mig, det er nogen, jeg så har fundet, hvor jeg har let efter andre ting. Så det har ikke engang været sådan, fordi jeg har let efter de ting specifikt. Men når folk, de spørger mig, om jeg kan hjælpe med at finde noget, og jeg så efter mange søgen finder det, og de ser det, så de bliver jo helt vildt glade. Mange er bare taknemmelige for, at jeg overhovedet vil prøve, fordi så føler de, at de har gjort et forsøg i det mindste. Så ja, folk er meget, meget glade, når man finder det til dem.
1: Ja. Når du så er dernede, tager du så også en gammel cykel lige, eller noget andet skrald med op en gang imellem?
0: Altså, der ligger jo rigtig meget forskelligt skrald, og jeg prøver at rydde op løbende, fordi for eksempel sådan nogle af de her vapes, som jo små cigaretter, elektriske cigaretter, hvor der jo er batteri i, og der er tobak og alle mulige ting, sådan noget, det synes jeg jo er en stor skam, hvis det skal ligge nede og forurene havnebunden. Så det prøver jeg altid at få så meget som muligt med op.
1: Ja,
0: Man kan også sige, at nogle telefoner, de står måske ikke til at redde, og det kan jeg tydeligt se. Men til gengæld, så kan man få et batteri op fra bunden af vandet.
1: Er det en god forretning?
0: Ej, det ved jeg ikke, om jeg vil sige. Jeg tror, jeg holder mig til mit normale arbejde. Men det er en rigtig god hobby. Jeg ville gøre det lige meget, om der var nogen, der bad mig om det eller ej. Så der gør det jo bare endnu sjovere, når der så er noget at lede efter, og jeg kan glæde folk med at finde tingene.
1: Ja. Jamen, det er jo... jamen, jeg vil bare sige held og lykke med det arbejde
0: jo,
1: der.
0: Tak. Og du må endelig skrive, hvis der bliver brug for
1: hvis
0: at finde
1: jeg
0: noget.
1: Jamen, jeg står her og holder krampagtigt fast på min hvilesesring, så den ikke ryger, når jeg skal op i sommerhuset og bade i aften.
0: Ja. Hellere at tage den af, inden du kommer ned til stranden eller til vandet.
1: Det er rigtigt. Tak, Luca Maxen, for at være med.
0: Det var altså lidt. Og rigtig god dag.
1: I lige måde.
0: Tak. Hej.
1: Fridykker og altså indehaver af Instagram-profilen Bunderfund. I dag nåede årets Tour de France et af rutens mest legendariske bjerge, da rytterne ramte Alpe d'Huez i de franske Alper. Det er 4 år siden, at rytterne senest skulle kæmpe sig op ad Alpe d'Huez, og Tadej Pogacar leverede en magtdemonstration, da han passerede målstregen og vandt sin 5. etappesejr i årets tur.
2: Nu rejser han sig op og kører det sidste stykke. Lenny Martinez forsøger at sprinte ned bagved, men her er der ingen, der kan nå ham. I 1952, der var det Fausto Coppi. I 1986, ja undskyld, der var det Bernard Hinault. Og i 1997, Marco Pantani. I 2026, der skriver den største af de største, Tadej Pogacar, direkte ind i historien. Han vinder på det mest mytiske bjerg i Tour de France sammenhæng. Han vinder på Alpe d'Huez.
1: Ja, så lød det her fra vores kolleger på turen på P4. Længe inden da har fansene dog stået klar. De har hele dagen holdt fest.

Ja, sådan lød det tidligere på dagen på Alpe d'Huez, hvor der blev danset. I mål var Pogacar 6 sekunder foran franske Lenny Martinez, altså kun 6 sekunder, det er alligevel ikke meget for en klatrer som ham, mens Richard Carapaz fra Ecuador kom i mål yderligere 3 sekunder efter. På BT er man ikke specielt meget oppe at køre over sejren her. Hold kæft, det er røvkedeligt. Ligeglad om man er et fænomen. Løbet har været slukket siden Tourmalet gav et kedeligt Tour de France. Lol, er der en bruger, der skriver. Ekstra kedeligt er det selvfølgelig blevet efter, at Jonas Vingegaard styrtede i søndagens etape og udgik af løbet. Så nu er der ikke meget modstand tilbage til Pogacar i det omfang, at Jonas Vingegaard overhovedet har kunne yde ham nogen som helst modstand. En anden skriver, dagens resultat er 100% forudsigeligt, ligesom i Grand Tours i de gamle dage, skriver en tidligere cykelfans. I morgen, lørdag, der er det sidste bjergetappe, som også slutter på Alpe d'Huez. Og Monique, at han ender med på søndag, tager det i Pogacar at slutte på toppen af skamlen, også på den afsluttende, eller ikke på den etape, men som samlet vinder løbet efter den afsluttende etape til Paris. Det var alt, hvad vi havde at byde på i denne fredags P1-orientering. Lærke Balsen var redaktøren. Jeg hedder Søren Carlsen. I morgen kl. 8 er der P1-morgen igen, og vi er tilbage igen på mandag her på P1-orientering, nu kl. 18.

0: Smartphones opbevarer vores telefonbøger og fødselsdagskalendere, så vi ikke længere selv behøver at huske dem. Og diverse AI'er tænker for os, når vi skal finde løsninger på alle mulige personlige og professionelle opgaver. Men bliver vi dummere, når vores hukommelse og tankevirksomhed bliver overtaget af maskiner? Og hvordan påvirker det vores oplevelse af ens plads i verden? Ja, det filosoferes der over i Supertanker, der er et genhør tilbage fra april, og som du kan lytte med til lige efter de seneste nyheder fra Radioavisen.
1: I både Spanien og Frankrig kæmper man lige nu mod voldsomme skovbrande, som hæver de to lande. Og tilsammen er flere end 160.000 personer blevet evakueret i de to lande, skriver El Monde, mens brandfolk og slukningsfly arbejder på at få kontrol over flammerne. Og en af dem, der er blevet påvirket af brandene, er den danske journalist og politiske kommentator Anders Langballe, som lige nu er på ferie med sin familie i Sydfrankrig. Natten til fredag blev de vækket af alarmer på deres telefoner, som fortalte dem, at de skulle evakuere.
2: Alarmen gik klokken 3 hos os. Høj bimlen fra telefonen og sirener på politibilerne i gaderne, og så besked om at komme væk hurtigst muligt.
1: Lige nu er familien et par hundrede kilometer væk fra halvøen Cape Ferret, hvor de ellers havde planlagt at holde deres ferie. Men på vej derfra har de mødt flere brande.
2: Også 5 kilometer herfra er der nye brande, hvor myndighederne har sat slukningsfly ind over, så de har ikke ilden under kontrol.
1: Det regnede der, hvor Anders Langballe befandt sig, da vi talte med ham lidt over klokken 10 i aftes, og det håber han på kan hjælpe på situationen.
2: Og hjælpe også de forfærdelige stakkels franskmænd, som skal leve i den her usikkerhed og brand, som ødelægger deres dejlige land.
1: Her hos DR følger vi skovbrandene. Du kan få senest nyt her i Radioavisen, eller klik dig ind på vores liveblog på dr.dk. Medlemslandene i den internationale straffedomstol, ICC, har stemt for at afsætte domstolens chefanklager Karim Khan. Det oplyser FN i en pressemeddelelse. 82 af domstolens 125 medlemslande stemte for at fjerne Khan fra posten. Allerede inden afstemningen fredag meddelte Udenrigsministeriet i et skriftligt svar til Ritzau, at Danmark ville stemme for en afsættelse. Khan har på grund af anklager om seksuel krænkende adfærd ikke stået i spidsen for ICC's anklagerkontor siden maj sidste år. Han tog først frivillig overlov, og efter en 18 måneder lang undersøgelse af anklager mod ham, blev han i juni i år suspenderet. Khans advokater har udtalt, at han nægter sig skyldig i anklagerne. Der har igen været demonstrationer i Ukraines hovedstad Kiev. De, der i aftes gik på gaden, er utilfredse med præsident Zelenskis udskiftninger i regeringen og kræver den populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov genindsat på posten. Og vores Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer var med til demonstrationen.
3: De demonstranter, som har lyst til at fortælle, hvorfor de står her, de fortæller egentlig med ret forskellig argumentation, hvorfor de mener, at det er nødvendigt, at det skal være ham, der kommer tilbage. Og nogle mener, at han er den, der kan sikre, at der ikke er misbrug af midler. Nogle mener, at han er det bedste for veteranerne, altså de soldater, der allerede er derude, at det er ham, der vil sikre en mere retfærdig fordeling af de mange opgaver, der er for soldaterne. Og så er der rigtig mange, der siger, at han er vejen til en moderne krigsførsel, som giver
4: du lytter til P1.
5: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
6: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: maskinen regner bedre, end vi gør. Maskinen er bedre til at, at formalisere ting og til at lave følgeslutninger, end vi er, fordi vi er præget af alt muligt andet også, og farvet af alt muligt andet også, som man i højere grad kan rense ud af en maskine, end man kan rense ud af os mennesker. Og derfor så er det noget andet, som vi mennesker kommer til at skulle bruges til fremadrettet, og rigtig meget af det videnskabelige arbejde vil blive varetaget bedre af maskinen end af os.
1: Hvis vi lægger alle vores æg over i den der digitale bakke, så bliver der eddermame tomt på nogle andre hylder, og så bliver vores liv blottet for, eller tømt for, eller hvad er det, der sker, hvis vi lægger det hele derover?
0: Jamen altså, for det første kan jeg ikke se, at det er en mulighed.
1: Aha, altså, det er jo sådan set meget betryggende, for det har da ikke skortet på dommedagsvisioner af, at vi overlader alt fra parforhold over klimakrise til atombombe udløser knappen til den kunstige intelligens, Artificial Intelligence, AI. Eller som en kendt tysk filosof, Wolfram Eilenberger, for nylig sagde til mig, det er federe at kalde det maskinintelligens. Det er jeg sådan set enig i. Maskinintelligens siger simpelthen mere præcist, hvad det drejer sig om, end kunstig intelligens. Men altså det som Pia Lauritsen...
0: Jeg er Pia Lauritsen. Jeg er filosof og forfatter og foredragsholder.
1: Det som Pia Lauritsen er steget ombord på supertankeren for at tale om, det er, hvad der sker med os. Vores viden om viden, eller ikke viden, vores evne til og måder at være og tænke på i den her tidsalder, som inden for de seneste år, jeg tror mange daterer det til ca. 2022, har været og bliver mere og mere præget af maskinintelligens. Og dermed en udvikling, som får nogen til at frygte, at vi mister evnen til at tænke, at vi mister evnen til at reflektere og bruge den tid, det tager at få en idé, udvikle den, formulere den, forme den. Vi mister evnen og viljen til at opholde os i uvidshedens ubehag og overlade det til maskinen at få ubehaget til at gå væk i en vis ruf. Men, og det er så her, Pia Lauritsen kommer på banen, kommer på supertanker, måske vil det her betyde, at vores tænkning og vores menneskelige refleksioner og erkendelse bliver genrejst, fordi hele det måle, veje, samle data og lave statistikregime bliver for goldt og uinteressant. Og efterhånden som maskinen lærer mere og mere af sig selv, også bliver for upræcist. Som en anden yngre dansk filosof sagde til mig på parkeringspladsen foran supermarkedets kasser med forårsløg og stiklinger for nylig, maskinintelligensen bliver dement, jo mere vi fodrer den med dens egne svar og dens egen viden. Og her kan vi, som sædvanligt, hente håb og hjælp i menneskeintelligens og filosofi.
2: De senere år, der er den kunstige intelligens, også kaldet AI, jo eksploderet i hovedet på os med alle mulige tilbud om viden, vi kan erhverve os, eller hjælp, vi kan få til snart sagt alt. Og inde i det er der jo en masse sådan bekymrede visioner om, hvad det gør ved os. Så nu tager vi lige sådan nogle hurtige her. Når vi bruger AI i stadig sine grader, kommer vi så til at miste evnen til at tænke?
0: Nej.
2: Er videnskaben truet af udryddelse, fordi AI snart ved alt og kan regne sig frem til alt, og vi derfor ikke længere behøver naturvidenskab?
0: Ja.
2: Kan man regne sig frem til alt?
0: Nej.
2: Er der videnskaber eller praksiser, der aldrig kan udfyldes af AI?
0: Ja.
2: Hvad er det for nogen?
0: Jamen, det er alle dem, der kommer før videnskaben og efter videnskaben. Altså, vi har sådan en forestilling om, at viden er videnskab, og erfaring og erkendelse og intelligens er noget, der hænger sammen med videnskab. Men før videnskaben blev til videnskab, så var der jo noget andet. Der var en anden måde at være i verden på, som siden er blevet bedre indfanget, både af filosofi og af kunst, digtning, men også de visuelle kunstarter. Så, og religion for den sags skyld. Altså, der er andre videns- og værensformer, som ikke har noget som helst med videnskaben at gøre, som har det rigtig, rigtig fint faktisk, også med kunstig intelligens, og måske især med kunstig intelligens.

0: Princess Web.
1: Og her vil det nok være på sin plads med en hurtig begrebsafklaring. For når vi bruger ordet videnskab, og Pias svar taler om det, der er noget andet end er før eller efter videnskab, så er det måske meget godt at få videnskab afgrænset.
2: Jamen altså, der er jeg meget inspireret af Martin Heidegger, men som jo faktisk kritiserer, går helt tilbage til Platon og Aristoteles og siger, at der sker noget med tænkningen i det øjeblik, at den bliver skriftlig, og i det øjeblik, at den bliver formaliseret i højere grad, end da den bare er det talte sprog hos Sokrates og før sokratikerne, hvor tænkning har en anden karakter, end den får i det øjeblik, at vi begynder at ville formalisere ved hjælp af sprog og ved hjælp af grammatikken, ved hjælp af det skriftlige sprog, sætte på formel. Men i vores tid, der er vi nok mere vant til at tale om det, som at der sker et skift med industrialiseringen og oplysningstiden, med Descartes og den her videnskabelige metode, som går ind og ændre den måde, vi forstår både os selv og vores omverden på, hvor vi i høj grad bliver optaget af at skulle bemægtige os naturen og skulle bemægtige os verden, og den forståelse, vi har, er mere et spørgsmål om at formalisere og forklare, end det spørgsmål om at kunne håndtere og være i den verden, vi er en del af.
1: Vi er, som Pia Lauritsen siger, vant til at tænke moderne videnskab som noget, der bliver sat i gang omkring den franske filosof René Descartes, men som blev berømt for at tvivle på alt, og det eneste, han med sikkerhed kunne vide, var, at han tænkte, derfor var han. I løbet af de følgende århundreder fik vi oplysningstiden og industrialiseringen, som begge var kendetegnet af formalisering og bemægtigelse af naturen og verden og livet gennem en tiltagende kvantificering. Altså nu var det ikke længere Gud, der var forklaring på alt. Nu kunne vi registrere, måle og veje vores indsamlede data, sætte dem på formel og regne os frem til, hvordan verden er skruet sammen.
2: Ja, vi bilder os ind, at vi så kan erkende, hvordan verden den hænger sammen. Ved hjælp af alle de her metoder og alle de her målinger og begrebsliggørelse af alting. Og det er jo ikke kun religionen, der bliver presset ud. Det er jo så netop også de andre værens- og vidensformer i form af filosofien og kunst. Og, altså, der er andre måder at begribe og være i verden på, end den videnskabelige, som kommer under pres med den her udbredelse, som du siger, vi bliver bedre til at formalisere og til at sætte på formel og have metoder til at måle og veje, og samtidig er der noget andet, vi bliver dårligere til. At gøre plads til og have respekt for at rumme os i vores hverdag, altså i det enkelte menneskes liv og i vores samfund, får vi sværere ved at håndtere, at der er noget, der ikke kan sættes på formel. Der er noget, der ikke kan måles og vejes. Og det har vi meget, meget svært ved at acceptere og har kun fået sværere og sværere ved siden Heidegger.
1: Med al respekt for Martin Heidegger, så var der faktisk en anden tysker, Arthur Schopenhauer, der 7500 år før Heidegger, nærmere bestemt i 1851, så, at det var ved at skride og afleverede en sønderlemmende kritik af datidens herskende filosofi og metoder i sin tekst Imod universitetsfilosofien. Her skelner han mellem ægte og falsk filosofi og beskriver, hvordan den klassiske filosofiske tradition fra Platon og Kant er blevet afløst af, citat, det absolute vrøvels filosofi, en nydelig generation uden ånd, uden kærlighed til sandheden, uden redelighed, uden smag, uden evne til at kunne svinge sig op til noget som helst ædelt eller til et eller andet, der rækker ud over de blot materielle interesser, hvorunder de politiske interesser også hører. Sådan. Ud med instrumentaliseringen, genstandsmæssiggørelsen, måleveje-regimet, nogen kunne finde på at sige den analytiske filosofi, nogen kunne finde på at sige det affortryllede, som netop er trukket ind på universiteterne på bekostning af metafysik og videns- og værensspørgsmål. Og helt fremme på smudsbladet på en nylig oversættelse af Schopenhauers flammeskrift, kan man læse, at den karakteristik bekom vores hjemlige Søren Kierkegaard så udmærket. Kierkegaard er citeret for: det har morret mig useligt at læse Schopenhauer. Det er aldeles sandt, hvad han siger, og er der, hvad jeg under tyskerne, så grovt som kun en tysker kan være, citat slut. Men tilbage til Pia Lauritsen og Heidegger, som ligesom Schopenhauer også inddrager human- og samfundsvidenskaberne og faktisk trækker udviklingen helt tilbage til grækerne, som Schopenhauer lader til at frede.
2: Den er lidt sjov, ikke? Fordi det, der er problemet, og det, der for mig at se Heideggers mest interessante kritik, det er jo kritikken af filosofien selv, og dermed af humaniora, dermed af de humanistiske videnskaber, som jo også higer efter at blive til videnskab. Jeg har faktisk et citat. Han skriver her i et brev om humanismen: Der skriver han, at lige siden, og det vil sige, altså lige siden, han mener så Platon og Aristoteles, men det er jo så kun blevet værre og værre, men lige siden, at vi besluttede os for, at viden og tænkning var noget, der skulle formaliseres, der har filosofien været i den stadige nødsituation, at den skulle retfærdiggøre sin eksistens over for videnskaberne, i citationstegn. Den mener, at dette sikrest kan ske ved, at den hæver sig selv til videnskabens rang. Men denne bestræbelse er en prisgivelse af tænkningens væsen. Filosofien jages af frygten for at miste anseelse og gyldighed, hvis det skulle vise sig, at den ikke er videnskab. Så i virkeligheden så er filosofi som fag, som det udspiller sig på universitetet, og alle de andre humanistiske videnskaber, de er lige så problematiske for det, jeg står og taler om, som de naturvidenskabelige, hvis ikke mere, fordi at de foregiver at kunne måle og veje det aller sværeste, og som vi formentlig aldrig nogensinde kommer til at kunne måle og veje, nemlig alt det der, der handler om, hvad det vil sige at være menneske. På noget andet, bare på de biologiske, eller neurologiske, eller fysiologiske parametre, som jo kan måles og vejes, men på det åndelige, spirituelle, det der handler om at tænke, det der handler om at udtrykke sig og udfolde sin måde at være i verden på en måde, der netop ikke kan sættes på formen. Så vi har jo også humanvidenskaber, som mener at kunne forklare ting på en måde, som ikke bør forklares på den måde, fordi det simpelthen er en anden vidensform, en anden sfære, en anden del af det at være menneske, som er det, jeg siger, aldrig kommer til at blive erstattet af kunstig intelligens.
1: Nå, ja, okay. Det er jo så faktisk lige før, vi kan lukke den her og sige tak for i dag, men det ville selvfølgelig være at gøre både filosofien, Heidegger og Pierre Lauritsen, og også Descartes, Schopenhauer og Kierkegaard og flere andre uret. Så lad os undersøge, hvad det er, Pia svarer ja til, når jeg indledningsvis spørger hende, om videnskaberne er truet af udryddelse, fordi AI snart ved alt.
2: Det er helt konkret den der forestilling om, at vi kan sætte formel på alt, hvad der er vigtigt her i verden. Alt, hvad der er vigtigt i livet. Alt, hvad det vil sige at være menneske. At det kan psykologien eller adfærdsvidenskaberne eller hvad der ellers måtte være af både human- og samfundsvidenskaber, at det vil de kunne sætte på formel. Det kunstig intelligens sætter det under pres, fordi at det går op for os, at der stadig er noget, som vi ikke kan sætte på formel, som vi ikke kan videnskabeligt gøre. Og derfor så begynder der at komme en eller anden form for søgen efter noget, der netop rækker ud over også humanvidenskaberne. Der bliver en større og større interesse for en måde at forstå verden på, som du kunne kalde den spirituel, eller metafysisk, eller åndelig, eller jeg har for eksempel en veninde, som er astrolog. Hun ser en kæmpe stigende interesse for det, hun kan. Det hører jo ikke inden under humanvidenskaberne eller nogen videnskaber i det hele taget. Der kommer større og større søgen efter nogle gamle måder at tænke og forstå os selv på og vores omverden på, som videnskaberne ikke kan honorere. Og det, som videnskaberne kan honorere, det kommer kunstig intelligens til at kunne gøre hurtigere og bedre. Så derfor siger jeg, at de kommer under pres.

0: accepterer det. AI er bedre og hurtigere til at overskue og analysere store datasæt, så hele den gode gamle, det er videnskabeligt bevist, at vi med stor sandsynlighed flyder over i AI-sfæren, både hvad angår naturvidenskaberne og humanvidenskaberne. En hver videnskab, der gerne vil basere sit videnskabelige bevis på målte og vejede fakta. Det betyder imidlertid ikke, at enhver form for videnskabeligt bevis er saga blot, siger Pia Lauritsen.
1: Ikke nødvendigvis, men det bliver bare ikke os mennesker, der er de bedste til at afgøre de ting. Altså, det er ikke os mennesker, der bliver de bedste til at tage de der store datamængder. Altså alt, hvad der handler om kvantitet, alt, hvad der handler om, at vi, hvis vi har nok data, så kan vi drage de her konklusioner, det er vi ikke de bedste til at gøre. Og det har vi jo i virkeligheden måske, ja, det har vi jo været, mens der ikke har været nogen, der har regnet bedre, end vi har. Men det er der nu. Maskinen regner bedre, end vi gør. Maskinen er bedre til at formalisere ting og til at lave følgeslutninger, end vi er, fordi vi er præget af alt muligt andet også, og farvet af alt muligt andet også, som man i højere grad kan rense ud af en maskine, end man kan rense ud af os mennesker. Og derfor så er det noget andet, som vi mennesker kommer til at skulle bruges til fremadrettet. Og rigtig meget af det videnskabelige arbejde vil blive varetaget bedre af maskinen end af os. Du kan sige, alt hvad der er logisk, alt hvad der er rationelt, alt hvad der er det, som vi laver videnskab på, det er jo noget, som du kan formalisere. Det er derfor, det bliver først til videnskab i det øjeblik, at det er blevet testet, og det kan gentages. Det samme eksperiment kan gentages af flere forskellige mennesker i flere forskellige sammenhænge, og man når frem til det samme resultat. Det vil sige, det er i bund og grund noget, der kan kodes. Og det er jo lige præcis det, som maskinen er og skal være super, super god til. Så vi bliver nødt til at have fat i noget af alt det, som vi ikke har dyrket i hele den her periode, som Heidegger fremhæver, i hele den periode, hvor vi har troet, at al tænkning var videnskab. Vi har simpelthen glemt, at der er noget. Tænkningen fandtes også før videnskaben kom til, og den findes også efter, at kunstig intelligens har overtaget det videnskabelige arbejde. Det skal vi i gang med nu at genlære og genforbindes med som mennesker, at vi skal blive mere fortrolige med, at tænkningen den er meget større og kan meget mere, altså den menneskelige tænkning, end, nu siger jeg i gåseøjne, bare videnskab. Og det er den gode nyhed for mig at se, fordi jeg er jo som bekendt filosof. Så jeg synes jo, det er herligt at se, at det i større og større grad bliver der bliver en anerkendelse af, at videnskaben måske ikke var det hele. Måske var der mere i os mennesker, i vores tænkning, end det, der kunne formaliseres, det, der kunne gøres til metode, det, der kunne måles, og det, der kunne vejes. Og dermed kan det jo godt lyde som en dårlig nyhed, at videnskaben mister terræn, men der er en meget god nyhed forbundet med det også.
0: Og den gode nyhed er altså, at vi har alle tiders chance for at genfinde og genvinde vores tænkning. Jeg mener om det ene af de indledende hurtige spørgsmål.
2: Når vi bruger AI i stedet sin grad, kommer vi så tømme stemmen til at tænke?
3: Nej.
0: Vi mister ikke evnen til at tænke.
1: Det gør vi ikke, fordi at den kommer et andet sted fra end noget, der kan trues af en teknologi som kunstig intelligens. Men derfor kan den jo godt komme under pres, vores evne til at tænke. Når jeg siger, at vi ikke mister den, så er det fordi, at vi har, i hvert fald som det ser ud nu, så har vi altid muligheden for at genaktivere den. Det kan godt være, at den er på pause i perioder, vores evne til at tænke. Altså, det kan godt være, at når vi er på arbejde, eller vi laver nogle opgaver på vores studie, eller hvad det nu måtte være, at vi omgås teknologi, og vi omgås hinanden på en måde, der gør det vanskeligt, og vores evne til at tænke faktisk er sat på pause. Men den kan genaktiveres når som helst, og meget simpelt. Og derfor så mister vi den ikke. Så er der ikke noget, der tyder på, at vi kommer til at miste den. Men den er under pres, fordi vi ikke træner den. Altså fuldstændig ligesom, at nu, jeg har lige haft ferie. Normalt så ror jeg flere gange om ugen. Det har jeg ikke gjort i den her ferie. Så kommer jeg tilbage i går til træning, og så kan jeg mærke, så for pokker formen allerede blevet dårlig. Ikke? Der er gået 10 dage, fordi jeg ikke har trænet min sport, dyrket min sport i 10 dage, så er jeg kommet i dårligere form. Så kan man jo godt regne sig til, at i og med, at hjernen også er en muskel, og i og med, at det kræver træning at tænke klart, og det kræver træning at tænke kritisk og tænke i det hele taget. Hvis vi så har den sat på pause for længe, ja, så kommer vi i dårlig form. Altså, og der tror jeg, at vi især siden sociale medier og hele den bølge med de digitale, den karakter digitale medier, har vendet os til, at vores hjerne gerne må være på pause i meget lange stræk. Og det er en udfordring. Altså, det betyder, at vi kommer, tænkningen kommer under pres. Men den kan stadig aktiveres, og derfor så mener jeg ikke, vi mister den.
0: They didn't know where they was going, but they knew where they was, wasn't it? De vidste ikke, hvor de var på vej hen, men de vidste, at det ikke var der, de var. Vi skal holde os i form. Det er vel for de fleste en ret længe kendt sandhed. Et godt livsråd. Lad ikke kroppen forfalde, hjerte- og lungekapaciteten blive for ringe, musklerne for svage, fedtprocenten for høj, og hvad der nu ellers er, at det sænger for det lange, gode, vitale liv. Og det samme gælder altså, som vi hører Per Lauritsen sige, vores hjerne og vores tænkning. Hold hjernen i form, ellers bliver vores tænkning svækket. Vores tankemuskel ender med dårlig kondi, kunne man sige. Og her fremhæver Per Lauritsen de sociale medier, som rigtig, rigtig mange af os bruger som en kombination af pause- eller overspringshandling, og vi holder det hovedet i gang og forholder os til verdens tilstand eller nogle katte på en video. Men det er ikke pause, og det er ikke tanke eller reelt forholden os til verdens tilstand. Det er meget langt hen ad vejen, tomme kalorier og bedøvelse. Jeg har hørt for nylig nogen sammenligne den positur, vi indtager, når vi står ved busstoppestedet, eller bevæger os mellem møder eller forelæsninger, eller hvad vi nu gør. Den der let foroverbøjet nakke og lidt krumme ryg, når vi kigger ned på telefonen i hånden, og på, hvad den nu tilbyder af distraktion eller angiveligt meget vigtig information. Sammenligne den positur med de billeder, man kan finde af stofmisbrugere på stoffet fentanyl, det såkaldte zombie drug, som netop står stille, nærmest fastfrosne, med bøjet nakke og ludende skuldre, helt forstenede og gået i stå. For trods manges overbevisning om, at en hurtig tur på Facebook, TikTok eller Instagram netop er den velkomne pause, som cigaretten var engang, så er det ikke en pause, hvor tanker flyder frit, og spørgsmål melder sig i vores sind om vores forståelse af verden. We are everyday robots on our phones. Så er vi, som sangeren Damon Albarn fortæller os, hverdagsrobotter på telefonerne, som tegner streger mellem tal på et papir, eller på anden måde følger præprogrammerede løsningsmodeller.
1: Problemet er jo, at det ikke er pauser. Hvis man fortæller sig selv det, eller bruger det som forklaring på, hvorfor man lader sit barn sidde og scrolle og kigge på et eller andet, fordi når man, han er træt, og han er ved at brænde sammen, så han har brug for en pause, så tager vi fejl. Det er ikke en pause at blive stimuleret af digital medie. En pause, det er at glo ud af vinduet, eller at gå en tur, eller løbe en tur, eller vinterbade, eller hvad man nu foretrækker. Det er en pause, hvor kroppen den faktisk tager over. Hvis vi skal have pause op i hovedet, så skal vi have kroppen til at foretage sig noget, som fungerer på en måde, der giver ro til hovedet. Og det gør det der ikke. Altså at sidde og glo på sin telefon er jo konstant overstimulans af hovedet. Så det er ikke en pause. Så der er meget uenig i, at det hjælper. Og jeg er i øvrigt også uenig i, at vi har brug for en pause væk fra at tænke, fordi vi bruger ikke meget tid på at tænke i vores hverdag, som vores hverdag ser ud nu. Ikke den form for tænkning, jeg taler om, som netop er at konfrontere, at der er noget, vi ikke ved. Som er at finde ud af, hvordan navigerer jeg, at der er en uvidenhed på spil. Der er noget her, der er en usikkerhed, der er en der er huller i min forståelse af, hvordan verden hænger sammen. Og der er huller i mine løsningsmodeller. Altså, jeg er i tvivl om, hvordan jeg skal håndtere, at det kan være noget, altså, at mine kolleger de opfører sig på en måde, som jeg synes er uhensigtsmæssig, men den konflikt vil jeg ikke tage, eller sidst jeg tog den, var den ubehagelig, eller jeg vil egentlig gerne opdrage mine børn, men jeg vil ikke ud i de situationer, hvor det kan blive ubehageligt, eller jeg er bange for, min kæreste går fra mig. Jeg er ikke sikker på, at han elsker mig lige så meget, som jeg gør. Altså, du ved, de der typer af spørgsmål, som er en konfrontation med, der er noget her, jeg ikke har et færdigt svar på. Jeg har ikke en metode, jeg har ikke en formel. Jeg kan ikke følge 1, 2, 3, 4, 5, så er problemet løst. Alle de situationer, hvor vi har det sådan, dem konfronterer vi ikke. Og det er først, når vi konfronterer dem, at vi bliver tvunget til at tænke. Altså, når vi står i det der gab, der er et eller andet her, hvor der ikke er en færdiglavet løsning, jeg bare kan følge. Det er der, vi tænker. Og når vi hele tiden har maskiner, teknologier og metoder, der går ind og, og løser ting for os, ja, så står vi jo meget sjældent i en situation, hvor vi er tvunget til at tænke. Og derfor er jeg simpelthen ikke enig i, at vi bruger meget tid på at tænke, og vi har brug for en pause. Det, vi har brug for en pause fra, det er forestillingen om, at alle de der løsninger, alle de der metoder, alle de der værktøjer, vi har, det er nogen, vi skal sørge for hele tiden at bruge og hele tiden løbe efter.
0: Og det, du beskriver der, er det det, vi kan henregne under det førvidenskabelige og henholdsvis postvidenskabelige?
1: Ja, men der er meget mere i det. Altså, ja. Fordi alt det, der handler om... Ja, hvis vi skal tale om de sådan, filosofiske termer, så er det jo de der helt basale menneskelige vilkår, som at vi er placeret i tid og rum, og vi er begrænset af tid og rum. Og det kan vi jo tænke netop som begrænsninger. Men hvis vi i stedet, eller også tænker på det som betingelser, og ikke bare betingelser, vi er underlagt, men betingelser, den verden, vi en del af, er underlagt, så sker der lige pludselig noget andet. Fordi så bliver det at være et tidsligt væsen ikke kun noget, der er forbundet med, jeg har ikke nok tid, eller tiden går for hurtigt, eller hov, nu er jeg lige pludselig blevet gammel og gråhåret, eller jeg ved, jeg skal dø på et tidspunkt. Sådan noget. Alt det, der sådan kan lyde som noget, det gider jeg ikke rigtig forholde mig til. Men hvis vi kigger på det netop som en betingelse, vi deler med vores den natur, der er omkring os, den planet, vi er en del af.
0: Og den øvrige menneskehed.
1: I menneskehed, ja, så er det at være betinget af tid faktisk en rigtig, rigtig god ting, fordi det er det, der tvinger os til at prioritere. Det er det, der konfronterer os med, at hvis jeg ikke kan være alle steder på én gang, og jeg ikke kan gøre alting på én gang, ja, så skal jeg til at vælge med, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig at bruge min tid på, den her begrænsede tid. Og det er lige præcis noget af det, som jo... gør os enormt menneskelige, at vi gør os værdidrevne, fordi så bliver det jo lige pludselig et element med, hvad har værdi for mig? Hvad har værdi for dem, jeg er sammen med? Vi begynder at stille nogle andre spørgsmål end bare, hvordan kan jeg gøre det her hurtigst muligt, eller hvad kan jeg få mest muligt ud af at gøre de der mere sådan produktionsdrevne spørgsmål? Så bliver vi tvunget over i i nogle værdi- og prioriteringsspørgsmål. Så alt det, der handler om de der basale betingelser, vi er underlagt som mennesker, det at kunne håndtere dem og være okay med det, det er det, der ligger i det før og, eller det præ- og det postvidenskabelige. Mm. Det er en accept af, at der, det at være menneske, det kommer med nogle begrænsninger og nogle betingelser, men som også giver en hel masse navigationsevne og tilpasningsevne og værdidrevet adfærd, som vi værdsætter og som der er brug for, ikke bare for os selv og for hinanden, men også for planeten, altså det økosystem, vi er en del af.

0: Hverdagsrobotter er kun i kontakt via deres tommelfingre, mens de svømmer i det sprog, de er blevet en del af. Og jo, vi synes sikkert alle sammen, at det kan være meget skønt at køre lidt på frihjul en gang imellem, slå autopiloten til, men i det lange løb risikerer det netop at blive noget zombie-pis, hvor nogle andre eller noget andet styrer os i retninger, der er glædesløse, tomme for indhold, og hvor vi ikke kun er fri for at skulle prioritere. Der er simpelthen ikke noget, der skal prioriteres imellem. Der er ingen værdi, der er højere end en anden, selvom den tilgængelige AI tilbyder os en prioritering.
1: Den hjælp, vi mener at kunne få, hvis vi mener at kunne få den type af hjælp fra AI, så begår vi i hvert fald en fejlslutning i forhold til...
2: Hvorfor det?
1: Ja, fordi at det, som det kommer fra, behovet for at prioritere, det er jo netop en anerkendelse af, at jeg er et begrænset væsen. Jeg står her, og det er mig, der ikke lever til evig tid. Det er mig, der bliver gammel og får gråt hår. Det er mig, der skal dø på et tidspunkt. Det er mig, der, når jeg bruger min tid sammen med dig, Carsten, ikke bruger den sammen med mine børn. De er alligevel ikke hjemme, så det var ikke en valgmulighed. Men som bruger min tid sammen med dig, i stedet for eksempel at prøve at tjene penge et eller andet sted, fordi det gør man ikke af at stå her sammen med dig. Jeg kunne godt være vildt optaget af det, og sige, at jeg skal bare løbe lynhurtigt, fordi så kan jeg tjene en masse penge, så kan jeg købe et stort hus, så kan jeg hurtigere gøre det ene eller det andet eller det tredje. Det at lave den prioritering er jo noget, der kommer fra, hvordan er det, jeg vil bruge min begrænsede tid? Og i det øjeblik, jeg udliciterer svaret på det spørgsmål til en maskine, som ikke har det problem. Den har ikke det problem, at den skal prioritere. Den har ikke det problem, at den er ved at blive gråhåret.
2: Eller husker at sove og spise noget og gå på toilettet. Ja.
1: Præcis. Eller at den har nogle børn, den også skal være sammen med, og som den skal være noget for, eller hvad det nu måtte være. Alle de problemer, vi har, der gør, at vi prioriterer, de problemer har maskinen ikke. Så hvis vi udliciterer håndteringen af de problemer til maskinen, ja, så bliver de ikke løst for os. Så bliver de, muligvis kommer der noget data ind, som kan, ja, jeg ved ikke engang rigtig, hvad det kan, men det løser i hvert fald ikke de vanskeligheder, jeg har med at være menneske. Det, der gør det svært for mig at være menneske, det er kun mig, der kan løse de problemer. Og kun ved at konfrontere, at jeg ikke har svarene, og at jeg må leve med de valg, jeg foretager på trods af, at jeg ikke har svarene. Det er det, der er det hårde.
2: Og der kommer det jo til at lyde som om, at det, at vi nu har adgang til alt den her enorme viden, de her kæmpemæssige datasæt, som AI overskuer for os, og analyserer og trager konklusioner frem, og fortæller os alle mulige ting, som vi spørger den om. Et eller andet sted kunne det lyde som om, det er et kæmpemæssigt wake-up call i forhold til netop at begynde at reflektere over nogle af de ting, du fremhæver der, og sige, hold da op. Hvis vi lægger alle vores æg over i den der digitale bakke, så bliver der eddermame tomt på nogle andre hylder, og så bliver vores liv blottet for, eller tømt for, eller hvad er det, der sker, hvis vi lægger det hele derover?
1: Jamen altså... Altså for det første, så kan jeg ikke se, at det er en mulighed. Det kommer ikke til at ske. Vi kommer ikke til at lægge det hele over. Vi er allerede i fuld gang med, og når jeg siger vi, så mener jeg os alle sammen. Altså der er en kollektiv debat, som ikke har været der. Som ikke var der omkring Heideggers tid, som ikke har været der med de sociale medier, som ikke har været der før. Måske nogensinde i menneskehedens historie, en kollektiv debat om teknologiens indvirkning på os mennesker. Og hvad der sker, når vi stoler mere på teknologien, end vi stoler på os selv. Den debat er der lige nu, på global plan. Og det er for mig at se et vidnesbyrd om, at vi er ikke i gang med at lægge alle vores æg over i en kunstig intelligenskurve. Vi er i gang med at lære den nye teknologi og os selv at kende, på en måde, som vi har forsømt meget længe. Altså,
2: det er det mere om, det er et wake-up call.
1: Ja, ja. Ja præcis. Så for mig, altså, det kan da godt være en meget sjov øvelse at sige, hvad ville der ske, hvis vi lagde alle vores æg derover, men det kommer ikke til at ske. Altså, og det eneste, der ligesom ville være at sige til det, det ville være, når jamen, så ophører vi med at være mennesker, forstået på den måde, at det, du foreslår, det vil kun kunne udspille sig, hvis og når det blev muligt, at sige, vi uploader, det der, der er lavet sci-fi-film, vi uploader vores egen bevidsthed til en computer, så kan vi leve videre evigt. Altså, det tror jeg så nogen som Elon Musk og andre typer måske tror på, både kan lade sig gøre og vil være en god ting. Men det er der bare, der er alt for meget menneske tilbage på den her planet, altså til, at det kommer til at ske.
0: Lad os lige tage den der, som Pia er inde på her, med at uploade vores bevidsthed til en computer. Det er en tanke, som blandt andre den amerikanske opfinder og futurolog Ray Kurzweil, som står bag det såkaldte Singularity University, er inde på som en fremtidig mulighed, som blandt andet er skildret i tv-serien Extrapolations, som netop fremskriver, ekstrapolerer nuværende tendenser frem mod 2070.
3: I have a friend. Guy's a tech trillionaire in New Zealand. He's bailing on the whole thing.
4: Bailing? What do you mean?
3: Well, planet's unlivable, clearly. So he and his wife signed up to digitize.
4: Oh, I've heard of it. You upload yourself or something. Mm-hmm.
3: And they store you in the cloud until the planet heals itself, whatever that means. Blue skies, clear lakes, breathable air, at which point they magically reanimate you into this decarbonized utopia in a body of your choice.
5: Oh, I think it's kind of cool. The cloud sounds more interesting than what your generation calls reality.
3: Okay, I'm sold. What do we bring?
4: Ah, how does one dress for the cloud?
3: Is there room service? Mm-hmm. How's the view?
0: Og så sidder de der med deres drinks og småjoker om deres ubeboelige planet, eventuelt dresscode i skyen, og om der mund er room service.
6: I heard it worked in a dog.
1: Det kommer jo den der ældgamle forestilling om, at vi kan skille krop og sjæl, eller krop og sind ad. Og at det, der gør os til mennesker, er vores sjæl, vores sind. Og at kroppen egentlig bare er sådan lidt bøvlet ting, altså, som vi talte om før, som vil have mad og skal sove og alle de der ting, ikke? Men det er jo en meget, meget filosofisk set. Det kan godt være, at det stadig giver mening i en videnskabelig, teknisk kontekst at tænke og tale om det på den måde. Men set i en filosofihistorisk perspektiv, så er det jo meget, meget, meget længe siden, man opgav den forestilling. Altså, man har jo for længst indset, at krop og sjæl hænger sammen på en måde, som slet ikke giver mening at tænke adskilt. Og at tænkningens væsen, det at kunne tænke som menneske, det er dybt forankret i den måde, vi er fysiske væsener i den her verden. Så den der forestilling, den vidner om en meget, jeg vil tillade mig at sige, meget svag tænkning. Muligvis en stærk videnskab, videnskabelig disciplin eller teknisk verdensforståelse, men en enormt svag tænkning, altså en tænkning, der ikke har udviklet sig i århundreder. Og det har den filosofiske tænkning i hvert fald udviklet sig i en retning, der peger langt væk fra den der forestilling om, at det menneskelige er noget, der kan løsrives fra det kropslige, og dermed noget, der kan uploades i en maskine og i at leve evigt. Altså, jeg synes, det spilder tid, hvis jeg skal være helt ærlig, at gå ind i den type af dialoger, fordi det er så absurd.
0: Og så er vi med overvejelsen om krop og sind, og hvorvidt de kan skilles fra hinanden, tilbage ved den franske filosof René Descartes, som Pia nævnte tidligere som foregangsmand for moderne videnskab, og som i en årrække har været genstand for meget skældud over netop den dualisme, som han ifølge mange læsninger introducerede over for en anderledes holistisk tænkning. Men her mener Pia altså, at vi gør manden, som betragtes som grundlægger af den videnskabelige metode, René Descartes, uret.
1: Han går faktisk selv ret meget ud af at understrege, at han er ikke i gang med at bygge en metode, som alle kan benytte, og som ligesom skal en gang for alle sætte formel på, hvordan vi skal arbejde. Han skriver faktisk eksplicit, at hans formål er ikke at undervise i en metode, som alle skal følge, for så at kunne bruge deres fornuft hensigtsmæssigt. Hans hensigt og hans formål er udelukkende at vise, hvordan han har forsøgt at bruge sin egen fornuft og sin egen tænkning. Og så gør han det meget klart, at det der med at tænke, det kommer af at starte med at tvivle. Så vi er blevet gode til ligesom at gentage den der, jeg tænker, altså er jeg. Men hos Descartes starter det jo med, jeg tvivler, derfor tænker jeg, og derfor er jeg. Så han insisterer jo på en grundlæggende tvivl på alt. Alt, hvad der simpelthen, altså alt, hvad han har lært, alt, hvad han har, som ung har han blevet virkelig været meget, en meget begavet mand, åbenlyst, har indoptaget en eller pokkers meget undervisning, læst alle de store tænkere, og når på et tidspunkt skriver han her i sin diskurs, eller sin tekst her om metode, på et tidspunkt indser han, at det eneste, han egentlig har opnået, det er at opdage sin egen ignorance, altså sin egen uvidenhed, meget jo i tråd med Sokrates' det eneste, jeg ved, er, at jeg ikke ved. Ikke? Ja. Så det, den der forståelse af, at at det lærte, det videnskabelige, eller det, som det vi kan læse os til, det vi kan formalisere os frem til, det vi kan teoretisere os frem til, det tjener egentlig kun det formål hos Descartes, at indse, at det ikke rigtig kan bruges til det, han søger. Den grund, han søger, altså det fundament, han taler om, sådan han vil ned under sandet og finde sådan solid fundament, finde ler under jorden, der hvor han ligesom ved, at han kan stå fast, og han siger, okay, nu har jeg et solidt fundament. Det kan han ikke få via de der lærte tekster og via de der, ja, den der overlevering, som vi normalt har. Den kan han kun få ved at tvivle, og ved at tvivle på alt.
0: Og det gør maskinen ikke. Altså tvivler. Faktisk smider den hellere en halvbagt sandhed, eller som nogen kalder det, en hallucination i brugerens retning, men altså altid baseret på analyse og mønstergenkendelse i et enormt datasæt. Og det er et af de steder, maskinen bliver et tvivlsomt bekendtskab, og vores evne til at tvivle og tænke selv bliver essentiel.
1: Det han jo siger er bare, at jeg kan ikke stole på noget. Altså, jeg kan ikke stole på mine sanser. Jeg kan ikke stole på, fordi at det kan være, at jeg ser, jeg tror, at jeg ser et dyr, men det er i virkeligheden skygge af dyr, eller det er i virkeligheden, er det ikke et dyr, det er bare nogle sten, der er sådan stablet oven på hinanden på en måde, så det ligner et dyr. Eller jeg tror, at jeg ser en lille bitte ting langt væk, men når det kommer tættere på, opdager jeg, at det er en kæmpe stor bus, som jeg kan gå ind i. Altså, jeg kan ikke regne med jeg kan ikke stole på mine sanser, de bedrager mig.
0: Og hvis man tilfældigvis kommer i tanker om gode gamle Platon og hans hulelignelse, hvor nogle mennesker fastspændt i en hule oplever verden og livet gennem noget, der i virkeligheden er skygger projiceret op på en væg foran dem og i hele deres synsfelt, så er det her, vi er.
1: Det sætter mig i en situation, der betyder, at jeg er nødt til at tvivle på alt. Altså, jeg kan ikke, når jeg ikke kan regne med mine egne sanser, og jeg ikke kan regne med de lærte, altså dem, der har undervist mig, dem, der har skrevet de store, tykke bøger om, hvordan verden hænger sammen, ja, så kan jeg ikke rigtig regne med noget. Og derfor bliver tvivlen min følgesvend. Det bliver den, jeg har at gøre godt med. Og heldigvis viser den sig også at kunne hjælpe mig, fordi at jeg i tvivlen opdager min egen tænkning, opdager min evne til at tænke, som er det, der faktisk bekræfter mig i, at jeg har en plads her i verden. Jeg er her. Jeg er lige her.
2: Jeg tænker, derfor er jeg.
1: Ja. Men det kommer alt sammen af, at jeg har ligesom udryddet alt det andet. Jeg har tvivlet så meget på alt det andet, at det eneste, der står tilbage, det er mig og min tænkning. Og det er for mig at se et enormt vigtigt budskab i den tid, vi lever i dag, fordi at vi har den der forestilling om, at vi skal have maskinen. Først skal vi have maskinen til at vide alt, så den kan svare på alt. Og når det så er, det viser sig, at den godt kan finde på at snyde lidt og opdigte eller hallucinere eller et eller andet, så vil vi bygge en ny maskine, der kan hjælpe os med at afkode, hvornår noget er sandt og hvornår noget er falsk. Hvor det der både er Descartes og Platons pointe med hulelignelsen, det er jo, vi har aldrig nogensinde kunnet vide med sikkerhed. Og det er der truslen mod videnskaben jo også kommer ind, kan man sige, ikke?
0: Og der skal vi huske at nikke til videnskaben og videnskabsteorien netop for hele falsificerbarhedstanken, formuleret af Karl Popper i 1930'erne, og ideen om, at al vores viden kan vælte. Den narkundige sorte svane kan pludselig dukke op i en verden, hvor vi var sikre på, der kun fandtes hvide svaner, og dermed vender al vores hidtidige viden på hovedet være et paradigmeskifte, fordi tvivlen er nødvendig, og er vores ven.
1: Vi har aldrig nogensinde kunne vide med sikkerhed. Vores sanser bedrager os. Det er også det, Platons hulelignelse handler om, ikke? At vi tror, vi ser virkeligheden, men de her fanger i den her hule sidder bare og ser på skygger på en væg. Og så fordi at vide, det er en mand, det er et æble, det er en stol. Men det er egentlig bare skygger på en væg. Det er ikke rigtige æbler, det er ikke rigtige mænd. Og det er alt sammen den samme fortælling op igennem filosofihistorien, at husk nu, at vi er i stand til at navigere. Vi er i stand til at tænke selv. Vi er i stand til at forstå den verden, vi er en del af, også selvom vi ikke kan vide med sikkerhed, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Og det gælder også i dag. Det er ikke nyt, at vi bliver udsat for hallucinationer.
0: Skygger på en klippevæg i en hule.
1: Det er ikke nyt, at der er deepfakes, der prøver at få os til at tro, at verden er på en måde, eller nogen har sagt noget, som de ikke har sagt, eller nogen har gjort noget, som de ikke har gjort. Det er et vilkår ved det at være menneske. Og vi ved godt, hvordan vi skal håndtere det. Altså, vi har håndteret det igennem hele vores, igennem hele menneskehedens historie. Der har vi håndteret det faktum, at vi er omgivet af uvished og af usikkerhed, og vi er i stand til at håndtere det alligevel.
0: hjælp, vi er i stand til at håndtere det. Blandt andet, fordi vi er bundet i tid og rum, som vi var inde på tidligere, og fordi vi dermed prioriterer og tilskriver værdi, herunder sandhedsværdi. Og fordi vi alle sammen har både en forside og en bagside. Og selvom man nu og her kun kan se forsiden, så ved vi, at der også er en bagside. Vi ved, at der er noget, vi kan se, og noget, vi ikke kan se. Noget, du fortæller, og noget, du ikke fortæller. Og det ved vi, blandt andet, fordi sådan er vi selv, og vi kan bruge os selv til at forstå vores omverden, fordi vi er midt i den. Verden, virkeligheden, er rundt om os. Vi står ikke uden for den og kigger ind på den. Det gør AI. I hvert fald så længe det varer. For mens vi taler, er der naturligvis nogen, der vil udstyre AI'en med de samme sanser, som vi har, og som vi også, sammen med sproget, erkender verden igennem. Og udstyrer den med den bevægelighed, der vil sætte den i tid og rum. Der er sågar AI-udviklere, der taler om at udvikle maskiner med moderinstinkter.
1: Og vi taler ikke bare som tilfældige sølvhatte et eller andet. Vi taler om folk, der modtager Nobelpriser, ikke? Som er overbevist om, at vi kan udvikle kunstig intelligens med moderinstinkter. Så det er jo det, det hele handler om. Det handler om, kan vi være dem, der giver liv? Og når jeg siger vi, så er det jo, der er rigtig mange mandlige tech dudes, ikke? Kunne vi nå dertil, hvor vi kan give liv? Fordi det er jo det, Gud gjorde. Og hvor man som kvinde ikke kan lade være med at tænke, jamen altså, vi

0: boblen handler om, jo. Det er det løfte.
1: Men det er måske også den boble, vi er på vej ud af, på grund af det wake-up call, som vi begynder at øjne konturerne af, hvor vi indser den kunstige intelligenses mangler. Man kan måske sammenligne AI'en med Frankensteins monster, som ligesom AI er stykket sammen af komponenter, legemsdele, fra et kæmpe lager, en slagmark fyldt med døde kroppe efter et stort slag, og som bevæger sig ud i verden uden nogensinde rigtigt at have lært, hvad og hvordan verden og dens mennesker er. Og det wake-up call handler blandt andet om, at vi får stadig tydeligere øje på de værdier, der ligger i vores tidsligt og rumligt begrænsede liv. Hvor der hele tiden er noget, vi har ryggen til. Noget, vi ikke ser. Og noget, vi kan vende ryggen til. For eksempel en deepfake. Fordi vi har evnen til at vurdere, om det er noget, der har værdi. Noget, vi bør eller vil bruge tid på. Den tid, som går i vores liv, uanset.
0: Ja, hvad er det, jeg skal bruge det tid, den tid og det rum, jeg så har til?
2: Ja.
0: Og den, vi har jo også tidligere været inde på Nietzsche, der definerer mennesket som det endnu ikke faststillede dyr. Ikke? Altså, det betyder, at vi er født ind i verden, uden at vide, hvorfor og hvor længe.
1: Og det tidligere, som Pia Lauritsen refererer til her, er en trilogi af supertankertogter om metaverset og singulariteten tilbage i 2022 og 2023, som blev til sammen med filosof Thomas Schwarz-Wenzer. De kan søges frem i DR-lyd.
0: Og den der uviden, altså uden at vide, hvorfor og hvor længe, det gør, at vi netop spørger, jamen, hvorfor? Altså, og hvis jeg ikke ved, hvor længe, så skal jeg da sørge for, at jeg bruger den tid, jeg har, på noget, der giver mening for mig. Noget, der skaber værdi for mig. Mm. Og der kan jeg godt nogle gange være bange for, at de spørgsmål, eller jeg kan jo konstatere, at de spørgsmål i en lang periode, især med de sociale medier, er kommet under pres. Men jeg kan også konstatere, at med gennembrud og kunstig intelligens, er der sket noget, der har fået os til at begynde at stille nogle af de spørgsmål igen. Og det er derfor, at jeg er meget mere optimistisk end rigtig mange af de dommedagsprofeter, der taler om kunstig intelligens. Det er sådan set ikke, fordi jeg tror jo på ingen måde, at kunstig intelligens kommer til at redde menneskeheden, som alle jubeloptimisterne, de siger. Kommer til at løse alle vores problemer, og den gode version af det der med, at der ikke er nogen, der vil have dig, og du har ikke noget arbejde og sådan noget, det er jo, jamen, det behøver du heller ikke, fordi at du kommer på sådan en indkomst, sådan en helt forsørger...
2: Borgerløn,
0: ikke? Og hvorfor i alverden skulle du bekymre dig om at få en kæreste, når du har en lille maskine, der kan tilfredsstille dig på alle de måder, du gerne vil? Det er jo den, der ligesom bliver vendt, som i, det bliver rigtig godt det her, ikke? Og det bliver overflod. Jeg køber jo ikke ind på nogen af dem, men jeg kan konstatere, at kunstig intelligens, ideen om kunstig intelligens, får jeg lyst til at sige, fordi det er jo ikke teknikken, det er ikke teknologien, der som sådan har fået os til at have de her dialoger og stille de her spørgsmål, men ideen om kunstig intelligens har fået os til det. Det vil sige, ideen om, der er noget, der er klogere end os. Der er noget, som vi kan risikere at miste kontrollen til. Den idé har fået os til at stille nogle af de spørgsmål, som teknologi igennem rigtig mange hundrede år har fået os til at glemme at stille. Den teknologi, der har været igennem rigtig mange hundrede år, har lovet os magt og kontrol og herredømme, altså over naturen og over, altså vi kan selv bestemme, hvordan vi skal bruge vores tid, og vi kan oplære energi, sådan så vi ikke behøver at blive udbrændte. Og, altså, det er kommet med det der løfte, hvor kunstig intelligens kommer med et andet løfte. Den kommer med, at jeg kommer til at tage det hele fra jer. Altså, jeg kommer til at kunne alt det, I troede kun var jer, der kunne. Og derfor kommer I til at stå i det ingenmandsland, altså i det vakuum, i det tomrum, som vi i virkeligheden er født ind i. Så det er en påmindelse om vores... på en eller anden, altså, den idé om kunstig intelligens er en påmindelse om det vilkår, vi hele tiden har været underlagt. Og det er en god, altså, det er en virkelig god nyhed, fordi det er det, der får os til at tage de samtaler og stille de spørgsmål, også på global og kollektiv skala, og ikke bare et program som Supertanker.
1: Det er alarmklokken. Wake-up-callet. At vi måske vågner op til tanker, som har været bedøvet af teknologiske fremskridt. Tekniske og teknologiske fremskridt. Tilbage fra hjulet, via eksplosions- og elmotoren og kranen, over måneraketten og den personlige computer. Alt sammen landvindinger, som har gjort livet mindre slidsomt, lettere og længere for os.
0: De der tre generationer teknologi, som Heidegger ligesom skitserer, altså nu er det jo 1954.
1: Året for Heideggers spørgsmål om teknikken.
0: Så den digitale teknologi er ikke rigtig blevet en generation af teknologi, men han skitserer jo, hvordan at den præmoderne teknologi hjælper os med at kompensere for, at vi... ja, at vi er begrænsede væsener, ikke? Altså, at vi har ikke klør, og vi har ikke pels, og altså, så vi har brug for redskaber til ligesom at overleve, ikke? Og den moderne teknologi komplementerer, forstået på den måde, at altså vores begrænsede natur, forstået på den måde,

0: måde, at der begynder vi at optage af, kan vi gøre ting hurtigere, kan vi gøre ting smartere, sådan så at vi kan få frigivet noget af den der tid, vi ved, vi har begrænset af. Og det, som så vil jeg formulere, det der så sker nu her med den digitale tidsalder, den tredje generation af teknologi, det er, at vi forsøger at eller vi har en forestilling om, at vi kan få en teknologi, der helt kan hjælpe os med at transcendere den der begrænsede natur. Vi kan helt slippe for at være begrænset. Altså, det handler sådan set ikke om, at vi vil have mere tid. Det handler om, at vi vil være fri for at være tidslige. Altså, vi vil slet ikke have den der begrænsning, der ligger i, at vi skal dø på et tidspunkt. Altså, vi vil kunne ophæve de der begrænsninger, ikke? Og det er så der, at når vi når dertil, så kommer det altså også lige med sådan en... du har kaldt det wake-up call, der hedder, jamen, så skal du bare lige være klar over, at så mister du også alt andet. Altså, så mister du alt det, der handler, alt det, du vandt ved at knokle, ikke? For at løse dine problemer, for at prioritere, hvad du arbejder for, det, der var vigtigt for dig. Vi arbejdede jo ikke kun for vores egen overlevelse, men for vores families overlevelse. Og det gør vi jo, altså, når vi kan se, når vi er nået til et punkt, hvor en hel generation, det er i hvert fald det, som forskning tyder på, slås med angst og depression, inden de overhovedet er blevet voksne, så tager vi os ikke særlig godt af vores familie. Det må man bare konstatere. Det gør vi ikke. Og det er jo sådan noget, der er med til at give det der wake-up call i forhold til at sige, okay, så kunne det godt være, at vi havde trukket den lidt for langt med det der med at slippe for det hårde.
1: Så vi skal altså finde tilbage til at tænke mere over os selv og vores liv som noget, der har værdi og som skal fyldes ud med mening, skal prioriteres. Vi skal have fat i tænkning 2.0, for de senere år har vi måske givet vores digitale tilværelse lidt for meget plads med risiko for, at vi mister både evne og vilje til at omgås verden og hinanden.
0: Det er jo det vi gør. Vi skifter jo med sociale medier, der skifter vi hinanden ud med, med det sociale medie. Med kunstig intelligens, der risikerer vi at miste. Igen vil jeg ikke sige, at vi mister den ikke, men vi svækker vores evne til at forholde os til os selv. Altså, de sociale medier er hinanden. Kunstig intelligens er os selv. Altså, det er vores egen, det er vores relation til os selv, vores forståelse af os selv, som nogen, der selv kan tænke, der selv kan træffe valg, der selv kan navigere, også selvom de ikke har svarene. Det er det, der kommer under pres med kunstig intelligens, og det er det, der også har ført til et wake-up call.
1: Og ind i den opvågning, og nu skal jeg nok passe på, at det ikke bliver religiøst, træder filosofien. Den filosofi, som stiller spørgsmål om vores eksistens, erkendelse og etik.
0: Nu skal vi så være skarpe, ikke? Med filosofien, der, når vi taler om det her, du og jeg, så mener vi så netop ikke den, som Heidegger kritiserer, der er blevet universitetsgjort og videnskabeligt gjort, men vi mener den filosofiske tænkning. Altså tænkningen, ja. den præger den postvidenskabelige tænkning, ikke? Den gør sådan set, det den hele tiden har skulle gøre, men måske er der flere, der og hele tiden har gjort, måske er der flere, der kommer i kontakt med den igen nu. Måske er der flere, der kommer i kontakt med, at ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne slippe for det hårde arbejde. Jeg vil gerne slippe for at tænke selv. Men jeg kan konstatere, at nu på denne her tredje industrielle bølge, eller hvad det er, vi er i gang med, der har jeg ikke, altså, jeg har hverken fået mere tid. Det kan godt være, at jeg lever i 90 år, og mine forfædre levede i 30 år. Men bruger jeg de ekstra år, jeg har, på at leve et godt liv? Altså, er jeg glad? Net, der siger statistikkerne, at jeg har stress, og jeg opfostrer børn, der har angst. Og at vi har alle mulige, hvor det faktisk måske giver mening at bruge videnskabelige resultater, der viser, at der er noget, der tyder på, at det der løfte om, at så får du det gode liv med ikke at lave noget, med ikke at lave hårdt arbejde, ved ikke at tænke selv, så kommer det gode liv automatisk og overfloden, og du kommer bare til at leve på en palmeø. Det er jo ikke det, der sker. Så der er jo et clash også. Jeg tror også, der er en historie. Vi er også et sted i historien, hvor vi kan kigge, og hvor vi kan se rundt, og vi har også takket være teknologien, mulighed for at kunne rekonstruere, hvordan man har levet tidligere, og kan se, at der er nogle familieforhold, og der er nogle ting, der har ændret sig, ikke kun til det gode. Altså, at vi faktisk med den der teknologiske udvikling også har udviklet os til nogle væsener, vi måske ikke er specielt stolte af. Vi har også lige fået smadret planeten undervejs, ikke? Altså, der er sådan et spejlbillede, som kunstig intelligens holder op foran os, eller ideen om kunstig intelligens holder op foran os, og når vi kigger i det spejlbillede, er vi ikke nødvendigvis særlig stolte. Og det er klart, så kommer spørgsmålene jo, er der sådan noget af det, vi havde travlt med at løbe væk fra, som faktisk havde en værdi, som vi skal have genoplevet? Og det kunne være, at det har noget med den der krop at gøre, og den der krop har det ikke godt, når den ikke arbejder. Altså, så er vi tilbage med min lavs i ro-træning i går, ikke? Altså, den kom til ikke at have arbejdet i 10 dage, og så, når jeg så prøver at få den til at arbejde igen, så siger den, nej, det mener du ikke. Det kan jeg altså virkelig ikke, vel? Og jeg ved jo, det er et spørgsmål om et par træninger, så har den det godt igen, ikke? Så der er jo et eller andet i det der med, at vi er blevet konfronteret med det spejlbillede, vi lige pludselig får af os selv, at det måske kalder på en eller anden form for revidering af, hvad det var, vi troede, vi var i gang med.
1: Vi skal simpelthen lære at blive bedre til at værdsætte vores tidslige og rumlige begrænsning og vores kropslige væren.
0: Ja, det, at vi ser verden indenfra, er en kæmpe gave. Det, at vi er placeret lige midt i den, og der er noget, der er bag os, der er noget, der er foran os. Vi har en fortid, vi har en fremtid. Vi er fanget i det der, og det er det, der sætter os i stand til at navigere på en måde, som jeg har svært ved at se nogle paralleller nogle andre steder, hverken i noget, vi selv har bygget eller ellers omkring os.
1: Det vil kunstig intelligens aldrig kunne.
0: Nej.
1: Tusind tak igen til Pia Lauritsen for at hjælpe os med at forstå og tænke over, hvad der sker med os som mennesker, når vi lægger alt for mange æg i SoMe og AI-kurvene, og med Platon, Heidegger og Nietzsche som hjælpere. Pia har skrevet introduktion i en nylig dansk oversættelse af Alan Turings Computermaskineri og Intelligens, og den er ude på forlaget Mindspace. Tak for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hørte og synes, andre kunne have glæde af at lytte med, så del det med en ven, måske ligefrem i den tidslige og rumlige virkelighed.

0: Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.
1: To meget kraftige jordskælv.
2: Når verden går i breaking.
3: Godt, er du klar?
4: Yes.
2: Går P1 i dybden.
5: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
2: Og zoomer ud.
6: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
2: For at give dig et større perspektiv.
7: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
8: Det er et rum med mange dimensioner.
9: Her på P1.
2: Om lidt her på P1, så er der K-Live, der i første time ser på skønhed og det ydre. Her dykker man ned i nogle af de historier, der i første del af året handlede om mode og udseende, og hvorfor det ydre stadig betyder så meget. Det gjorde man blandt andet ved at møde en husforbisælger og stille spørgsmålet, kan man både være fattigrøv og fashion? Det er meget mere, kan du få svarene på i K-Live efter en radio.
10: Brændende, der haver Frankrig, har nået et hidtil uset omfang, det skriver landets premierminister Sébastien Lecornu på det sociale medie X, efter han i aftes har ledt et krisemøde for flere ministerier. I opslaget lyder det, at flere end 141.000 mennesker i departementerne Gironde og Landes er blevet evakueret. Og her vil der i dag blive sendt 500 ekstra soldater til for at støtte brandmændene, der kæmper med at få kontrol over flammerne i områderne. Dermed vil i alt 1.000 soldater støtte brandvæsenet, lyder det. Og desuden sendes der 1,5 million masker til Gironde for at beskytte mandskab og borgere mod sundhedsskadelig røg der. Også i Spanien har der i aftes været krisemøde på grund af voldsomme skovbrande. I landet er der indført undtagelsestilstand, og i alt mere end 40.000 personer er blevet bedt om at evakuere eller blive, hvor de er i Madrid-regionen. Når flybilletten er bestilt og hotellet booket, eller måske bare når bilen er pakket til en uge i sommerhus, så er det i flere og flere tilfælde hele familien, der tager på ferie sammen. Voksne børn tager nemlig i stigende grad med deres forældre på ferie, endda gerne med svigerbørn og børnebørn. Og regningen, ja, den klarer den ældre generation, fortæller produktchef hos FDM Travels, Lasse Gundstrup.
11: Vi får flere henvendelser, flere forespørgsler på lige præcis den her type rejse, generationsrejser. Og det er ofte den ældre generation, der betaler. Det er dem, som ofte tager initiativ til den her generationsrejse, og derfor tilbyder de også enten at betale hele gildet, eller i hvert fald betale en stor del af det.
10: Den model kender Marie Rosenqvist godt. Lige om lidt skal hun til Rom på sin mors regning.
12: Jeg flotter mig lidt og måske giver en Aperol og sådan lidt i ny og næ. Men det er mor betaler. Ja.
13: Både fly og hotel?
12: Ja. Det gør hun.
10: Og det er der især en årsag til, at det kan lade sig gøre for flere og flere i den ældre generation at tage deres børn med på ferie, vurderer Bettina Brask. Hun er privatøkonom hos Jyske Bank.
14: Den her generation, som der er bedsteforældre nu, det er også dem, der har fået en pæn formue kontra de tidligere generationer af bedsteforældre. Og den her formue vil de rigtig gerne omsætte til noget, som bliver oplevelser, i stedet for at lade pengene gå videre til arv.
10: Det bliver den tidligere så succesfulde Liverpool-træner Jürgen Klopp, der skal forsøge at genrejse det tyske fodboldlandshold, som floppede fælt ved netop overstået VM. En nyhed, som mange tyske fodboldfans er begejstrede for det er nemlig deres messias, som vender hjem, siger Tyskland-ekspert og fodboldkender Lykke Friis.
15: Nu er der en chance for, at man igen kan blive det der hold, der kan vinde et verdensmesterskab. Tyskland er jo den situation, at man nu tre gange i træk jo ikke er kommet videre fra den egentlige første runde. Og det er jo simpelthen bare ikke godt nok, når man er den der verdensmagt, som tyskerne jo definerer sig selv på fodboldfront.
10: I nat mellem 12 og 17 grader.

0: En hus forbi sælger insisterer på at ligne en million, selvom lønnen sjældent rækker særlig langt. Og en debattør forsvarer, hvorfor han mener, at skønhed ikke er pynt, men forpligtigelse, og at borgerlige bør tage ejerskab over den ellers udskældte trend looksmaxing, hvor unge mænd slår sig selv på kæben med en hammer. Man siger jo, at det er det indre, der tæller. Men ikke i denne time af K-Live, hvor vi dykker ned i nogle af de historier om mode og udseende, som har fyldt i løbet af året. Og så gransker Lars Trier Mogensen for sidste gang sin generations forhold til USA i afslutningen på serien Hvad så generation 89? Hvad så P1? Jeg hedder Clara Witt, og du lytter til K-Live. Ditte Basse Rasmussen er flexjobber og hus forbi sælger. Socialt udsat, men ikke hjemløs. Og så var hun på forsiden af januarudgaven af Hus Forbi. Der stod hun ved siden af den danske designer Søren Le Schmidt, som har designet kjoler til dronning Mary, tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt og rapperen Tessa. På forsiden af Hus Forbi stod Ditte og designeren med store parrykker, og Ditte var i læderbukser og en t-shirt, hvor der med glimmer står Cute but Psycho. Overskriften på månedens nummer stillede spørgsmålet, kan man være fattigrøv og fashion? Så vi inviterede Ditte Basse Rasmussen i studiet og stillede hende spørgsmålet. Kan man det? Være fattigrøv og fashion?
1: Ja, altså det, vi kom lidt frem til, nu skal jeg jo ikke afsløre for meget af artiklen, men det er jo, at det egentlig er mere et spørgsmål om personlig stil, end om det lige er det dyreste modemærke, du brænder rundt i, ikke?
2: Og hvorfor er det et vigtigt emne at tage op, synes du?
1: Der er jo mange ting i det. Der er jo både bæredygtighed og at ja, vi har også socialt udsatte. Vi har stadig brug for at føle en vis form for værdighed, når vi går i verden. Det er lidt svært, når man som mig. Ja. Også kæmper lidt med psyken nogle gange, kan have svært ved overhovedet at komme ud af døren.
2: Ja.
1: Så har det altså noget at sige, om man har huller i tøjet, og man nu også har fået vasket, og alt sådan noget.
2: Ja. Hvad betyder tøjet for dig?
1: Det er jo lidt et udtryk, ikke? Altså, at jeg måske er lidt vild til tider.
2: Mm.
1: Og som en af mine venner, han plejer at kalde det mit Betty Boop outfit, fordi jeg har sådan en rød halskæde til. Det er også lidt med, hvad man så putter til at smykke, ikke?
2: Ja, okay.
1: Og hvordan man styler sig selv. Det giver en vis selvtillid, når man så skal ud af døren. Mm. Hvis man har kan være i en svær periode, ja. Eller man kæmper lidt med nogle ting, måske.
2: Mm. Og så søger du på en eller anden måde hjælp eller tilflugt i tøj?
1: Ja, altså. Jeg har jo ikke tænkt så meget over det førhen, før jeg blev bedt om at være med i den her artikel jo.
2: Mm.
1: Men altså, da jeg var yngre, før jeg kom på medicin og var teenager der prøvede man jo at finde sig selv, og samtidig med, at man gerne ville passe ind, og man kunne godt mærke, at man ikke passede ind, men man gjorde alligevel lidt for at skille sig ud, så der. Allerede dengang, der gik jeg med kjoler og bukser samtidig, og kunne også finde på at have tørklæde om håret, og men det var jo før jeg selv ligesom kunne se, at jeg var syg, og før jeg var sådan rigtig syg.
2: Okay.
1: Altså, jeg har vokset op med selvmordstanker, så det. Det har sat sine spor. Det var først noget, jeg tog hul på at få bearbejdet, da jeg var 27. Ikke?
2: Okay.
1: Så det har mærket mit liv på mange måder.
2: Det kan jeg godt forstå.
1: Og blandt andet den dag i dag, der er jeg jo så flexjobber på grund af det. Jeg bliver simpelthen for lidt stresset, hvis jeg skulle have et fuldtidsarbejde. Mm.
2: Det er fedt, du stiller dig frem, både i Hus Forbi og her. Live-radioen og taler om det, Ditte Basse, synes jeg. Jeg ved, du har en trøje på billedet der.
1: Ja, min Cute But Psycho Blues, som kan bruges både på en god og en dårlig dag. Fordi det er jo sådan lidt et dobbelt budskab på den. Og igen, det. Der er noget selvironi også.
2: Ja, hvordan det? Altså, du er både cute og en psycho?
1: Ja, så det kan jo godt være, at jeg ser sød ud, men det er jo ikke ens betydende med, at jeg er det, vel?
2: Nej.
1: Men for det meste er jeg jo sød, men man kan godt komme til at gøre mig sur. Ja. Og når jeg så bliver sur, så kan jeg godt blive meget sur, hvilket er lidt uheldigt, selvfølgelig.
2: Mm. Men
1: når det kommer til tøj, så... som jeg også snakkede om tidligere med jer, så var det, er det et spørgsmål om, at man, man kan have brug for at få et ekstra boost på humøret, og så også føle den her værdighed, fordi vi har jo, selvom man er socialt udsat, og man er psykisk syg, eller hvad man nu kæmper med, der er jo mange forskellige usynlige handicaps derude, så kan man netop godt have brug for det der ekstra boost, og føle sig værdig også til at... til at bare kunne gå ned ad gaden, ligesom alle andre, ikke?
2: Ja. Oplever du, at nogen kommenterer dit tøj, når du sælger hus forbi?
1: Ja, altså, der er mange, der jo tror, at man automatisk er hjemløs, fordi man sælger hus forbi. Det er jo ikke tilfældet. Nødvendigvis.
2: Nej.
1: Men når det kommer til fordomme og sådan noget, nu har jeg jo været ret stor. Jeg har tabt mig 40 kilo. Og ned på lige under 100 den dag i dag, så noget, jeg tit oplever, det om sommeren. Der kan være mange fordomme. Men det er varmt. Og jeg har altså ikke lyst til at rette rundt og være dækket helt til, bare fordi det er varmt.
2: Mm.
1: Så,
2: hvad møder du af fordomme der så, siger du, om sommeren?
1: Jamen altså, hvis jeg går på stranden, kan jeg da godt få blikke og kommentarer og sådan noget.
2: Men der hjælper det at vælge tøj, der så til at genvinde en eller anden form for...
1: Ja, så der har jeg sådan en, jeg har sådan en jumpsuit, den er også fra Føtex, med meget kort ben og stropper. Og den har jeg skulle lære mig selv at gå i, faktisk, fordi det er lidt grænseoverskridende. Men ja.
2: Oplever du nogle gange, altså spørgsmålet der på forsiden er, kan man være fattig røv og fashion? Og hvis man ikke har så mange penge, er det så en begrænsning for at kunne gå i det tøj, du gerne vil?
1: Det synes jeg jo ikke. Jeg finder meget af mit tøj på genbrug. Og så mixmatcher jeg med Føtex-ting.
2: Ja.
1: Og så er jeg generelt bare god til at finde gode tilbud. Synes jeg selv. Ja.
2: Det er da også en god evne. Så det er et ja i virkeligheden, uden at afsløre for meget af artiklen. Man kan godt både være fattig røv og fashion, som du spørger om.
1: Jamen igen, jeg tror ikke, jeg ved jo ikke lige, om jeg sådan er topmoderne. Jeg er jo en midlænderne flexjobber her, ikke? Men altså, jeg har jo jeg har noget personlig stil, åbenbart.
2: Giver dig det? Og du føler dig godt tilpas i det, og du synes selv, det er mode, rigtigt, og fashion, så er det vel det, det er?
1: Ja, altså... Som sagt, det er nok mere et spørgsmål om at have noget personlig stil, i stedet for... Men det har alle jo på sin vis, ikke også?
2: Ja.
1: Nogle minder bare mere om hinanden end andre, kan man sige. Ja. Og der har jeg nok altid gerne vil stikke mig lidt ud, uden egentlig at lykkes med det, fordi i sidste ende, der er det jo bare tøj.
0: Sagde altså hus forbi-sælger og forsidefigur i januar-nummeret, Ditte Basse Rasmussen. Fra mode til dem, der har allermindst, til mode til dem, der har allermest. For samtidig med, at Ditte Basse Rasmussen poserede på forsiden af hus forbi, ja, så døde en af modeverdenens mest ikoniske skikkelser, nemlig italienske Valentino Garavani, manden bag luksusmærket Valentino. Han har lavet kjoler til ikoner som Jackie Kennedy og Elizabeth Taylor. Og så var han en af de første designere, der med stolthed klædte Hollywood-stjerner på den røde løber. Stjerner som Julia Roberts, Kate Winslet og Anne Hathaway. Han døde altså i januar i en alder af 93 år, og hans død markerer slutningen på en æra i modehistorien. Vi spurgte vores egen modeekspert, Chris Pedersen, hvilke ord, der bedst kendetegnede den berømte modeskaber.
3: Jeg tror, ord som elegance, tidløshed, og så det her med, at nogle gange, når vi tænker på på designer, så kommer vi til at tænke på mode, altså virksomheder, der følger trends. Og der er han på en eller anden måde det modsatte, at han arbejdede på en eller anden måde mere efter at skabe noget, der var smukt. Altså sådan den smukke kjole til kvinder, der havde brug for smukt tøj til et meget særligt liv. Det er det eftermæle, han på en eller anden måde, eller det han stod for.
4: Mm. I det amerikanske magasin Variety, der fremhæver de Valentino for at være en af de første designere, som klædte de her filmstjerner på den røde løber. Hvad betyder han for vores blik på de her stjerner på den røde løber?
3: Jamen, altså, han er en sammen med Giorgio Armani, der er han en af de designere, som virkelig har været med til at skabe det her. Sådan, at når vi tænker på berømtheder nu, nu er vi midt i sådan en prisoverrækkelsessæson, som er hele den her sæson, hvor filmstjerner og tv-stjerner de mødes for at modtage priser. Det vi kigger på, det som er de billeder, der bliver sendt ud i æteren, det er jo billeder af kvinder, især på den røde løber. Kvinder i smuktøj på den røde løber. Og det er jo en ting, der starter i 80'erne og 90'erne, især med Giorgio Armani. Men det her med, at designerne begynder at klemme på, det var en ny ting. Fordi før det, der havde skuespillerne, de havde deres egen stil. Nogle havde god smag, nogle havde dårlig smag. Og så opstod der en hel industri, hvor man sad og svinede design, eller svinede stjernerne selv. Og der var det altså en designer, som Valentino opdagede, at man kunne få uvurderlig presse ved at klæde de her stjerner på. Og ved at knytte dem til sit brand.
4: Mm.
3: Gør dem til en form for sådan stilambassadør ude i verden.
4: Han var jo rundet af 70'erne, en tid, hvor de europæiske modehuse fik vokseværk og blev til store globale virksomheder. Hvad var det for en æra, han var en del af?
3: Jamen, altså, han er virkelig, jeg betragter ham lidt som sådan en af de sidste mastodonter på den måde. Han var en af de sidste, som fik lov til at skabe sit eget modehus og blive i modehuset. Altså ligesom blive ved med at arbejde som sit eget navn. Fordi det, der sker i 70'erne og 80'erne, det er, at moden bliver bredere. Vi begynder at interessere os mere for tøj, man får tabloidpressen. Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, der begynder at komme de her kvinder, hvor almindelige kvinder, de følger, hvordan ser de ud, hvad for noget tøj har de på, hvor rejser de hen. Men det, der så sker op i 90'erne, det er, at vi får de store konglomerater, der begynder at købe husen op, og så på en eller anden måde strømligne deres produkter og gøre brandet vigtigere end tøjdesignet. Og der er han en af dem, der ligesom bliver ved med at designe i eget navn, hvilket der i virkeligheden er meget få, der gør nu, fordi at det vi ser nu, der er det konglomerat, der ejer virksomheden, og så skifter man designeren hele tiden. Der fik han lov til at være sin egen konge.
4: Og hvad for en betydning har det så, at det ikke længere er designeren som person, der har magten, men måske mere med modehuset som brand?
3: Jamen, der er jo sket det røvsyge nu, at det, som han stod for, som var det ypperste håndværk, det er altså sådan, at hvis man købte hans produkter, så var det tøj, der kunne holde et helt liv. Købte man lædervarerne, så kunne de holde et helt liv. Så der er sket det, at luksus jo er blevet udvandet på alle mulige læderkanter. Går du ind i en luksusbutik, så kan du se altså hvide t-shirts med skiftende brands på maven, ikke? Det er efterhånden fuldstændig anerkendt, en anerkendt sandhed, at kvaliteten simpelthen er styrtdykket de sidste 10 år, fordi at brandet har overtaget. Og der har hans hus, det er også sket for Valentino, men det var også det, der skete efterfølgende, efter han var gået på pension.
4: Mm. Og hvis du skulle sådan se nu, hvad tror du, han vil... Hvad vil folk huske ham for? Hvad er det, han står for?
3: Jamen, han står for den her, sådan, altså den sidste generation af designere, som på en eller anden måde var gatekeepers til det fortryllede liv. Det han gjorde, det var jo, at når han ligesom lukkede en kvinde ind i sit univers, jamen så fik hun adgang til alle hans slotte, hun fik adgang til alle hans fester. Han var også en af de sidste designere, ligesom sponsorerede, altså teateret, sponsorerede balletten, sponsorerede kunsten. Han havde 7 eller 8 forskellige huse og et krydstogtskib, så han var jo altså en af de her sidste store jetsættere, for hvem... Han stod for det gode liv på en måde, som jeg tror meget, altså meget få designer kommer til at gøre fra nu af.
0: Det sagde altså Chris Pedersen, vores modeekspert og vært på PopSmart. Her i foråret dukkede et debatindlæg op i Berlingske Tidende. Det er bare overskriften. Derfor bør borgerlige tage ejerskab over looksmaxing-trenden. Skønhed er ikke pynt, men forpligtelse. Indlægget var skrevet af Sofus Lindblad Ræling, IT-sælger og medlem af Dansk Folkeparti, og vi blev simpelthen nødt til at invitere ham i studiet for at tale om looksmaxing. Og hvad er det så, det der looksmaxing? Helt kort kan man sige, at det er et primært internetfænomen, hvor man gør mest muligt ud af sit udseende for at optimere, hvor attraktiv man er i jagten på succes. Og det kan være ret ekstremt, som det her bliver beskrevet af journalist ved Zetland, Line Sand, i podcasten Tiden.
5: Et af de mest kuriøse og opsigtsvækkende eksempler på, hvad nogen gør, er for eksempel at have en hammer, og så slå sig selv på kindbenene for at skabe sådan nogle såkaldte mikrofrakturer, ud fra tanken om, at det så vokser stærkere sammen, og så får du mere markeret kindben bagefter.
6: You would hit yourself in the head with a hammer.
7: Yeah, I know. It sounds a little silly.
5: Og så er der jo for eksempel at sprøjte citronsyre ind i kinderne.
7: The main thing that people are freaked out about peptides is the needles, like the injection thing.
0: Vi spurgte Sofus Lindblad Ræling, om det er særligt borgerligt at slå sig selv på kæben med en hammer eller sprøjte citronsyre i kinderne.
8: Det synes jeg ikke nødvendigvis, det er.
9: Hvorfor bruger du så det her looksmaxing-begreb?
8: Ja, det synes jeg er et godt spørgsmål. Tak. Det er et begreb, der er opstået her, jeg tror, som særligt en internetjargon her de sidste par år. Og det er meget løst defineret. Der er en masse, der påberåber sig, ligesom at have patent på det her begreb. Jeg tror, at de klip, du spillede fra, det var med influenceren Clavicula. Ham kender jeg godt. Det er ikke en...
9: Det er ikke ham, du drømmer om.
8: Nej, det tror jeg vil være lidt en fejlslutning at sige. Og jeg tror heller ikke, at der er ret mange mænd, der egentlig tager Clavicula alvorligt. Det er jo lidt at tale i overskrifter. Selvfølgelig er det jo klart, du sælger en masse kliks, når du siger, at unge mennesker bliver smukke, hvis de bare tager en hammer og slår sig selv i hovedet. Ikke? Det er da den bedste måde at skabe kliks på. Og det er jo også en del af den forretning, han driver. Ikke? Og det er jo, ja.
9: Men så prøv lige at forklare mig. Mm-hmm. Altså, fordi du skriver jo det her med, at borgerlige, de skal tage begrebet looksmaxing til sig. Hvad mener du egentlig med det så?
8: Ja, det jeg først og fremmest mener, det er, at jeg savner der er en erkendelse blandt borgerlige. Jeg savner, at den bliver udtalt i debatten, erkendelse af, at det indre og det ydre har en sammenhæng. Og altså også, måske også ønsker om ikke bare at nøjes, men at bestræbe sig på at være den bedste version af sig selv.
9: Mm. Altså, du skriver det her, skønhed er ikke til pynt, men en forpligtelse.
8: Ja.
9: Hvad betyder det?
8: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål igen. Det er jo fordi, det er jo ikke bare pynt i den forståelse, men sundhed er jo ikke pynt. Sundhed er jo noget, der er værende et eller andet sted. Noget, vi alle sammen er enige om, at det er der noget, vi skal tage alvorligt. Det er der noget, vi skal optimere. Eller altså, i mange tilfælde maxe lige frem. Ikke? Altså, det ønsker vi jo mere eller mindre alle sammen, at blive mere sund.
9: Mm.
8: Så der kan man sige meget, at det her looksmaxing stammer jo fra et ønske. Hvis du ikke tager det ud til det med at slå sig selv i hovedet med en hammer, så er det jo et ønske om sundhed. Det starter jo typisk med at besøge et træningscenter, bygge en form op. Det kan være sådan noget med, at man for eksempel begynder at klæde sig, stryge sin skjorter, tage en skjort på. Det kan også være noget andet tøj. Altså, det er sådan set underordnet for mig.
9: Men jeg skal bare lige forstå, fordi det her med at stryge sin skjorter, det handler jo om skønhed, kunne man kalde det, eller en eller anden, det er i hvert fald noget sådan, i forhold til noget pænhed, eller nogle idealer på den måde, i forhold til, hvordan man klæder sig. Og så taler du også om sundhed. Så er det sundhed, eller er det skønhed?
8: Jeg synes jo, de her ting, de går lidt hånd i hånd. Altså, vi reagerer jo sådan på alt. Det kan være bygninger, det kan være byrum, det kan være institutioner. Det, vi reagerer på, det er, når noget passes på, så opstår der en tillid i form af det her, altså sådan fysiske objekter, bygninger osv. Når det ikke gør, så forsvinder den. Altså, det vil sige, skønhed er jo en form for vedligeholdelse. Det er derfor, vi anser det som, at man er skønt. Og vi refererer jo til det, vi ikke vedligeholder som noget, der går i forfald.
9: Mm.
8: Det er jo modpolen til, altså, det siger man jo, typisk, hvis det er, hvordan går det med, det ved jeg ikke, Jens eller et eller andet. Når han er blevet skilt, han er gået i forfald, siger man så, ikke? Altså, så det er jo noget, man anerkender som værende legitimt. Og hvis jeg må komme tilbage til det med borgerlig kerneværdi...
9: Det skal vi tale rigtig meget om. Det lover jeg.
8: Ja.
9: Jeg vil bare gerne lige have opklaret det her med, når du siger skønhed, hvad betyder det så egentlig? Hvad skal jeg se for mig?
8: Det er jo ikke et subjektivt defineret begreb. Eller det er et subjektivt, ikke et objektivt defineret begreb, mener jeg her, sludder. Det er forskelligt fra menneske til menneske, men jeg tror, at det, der har til fælles, det er, når man ligesom vedligeholder noget. Altså, så er det jo, fordi man anerkender, at det har en skønhed.
9: Mm. Altså, så når du siger sundhed, så er det for, man vedligeholder
8: kroppen. Altså, en bygning, der er smuk, den vedligeholder du. Hvor man kan sige, hvis du ikke synes, den er pæn i gadebilledet, så når det er, at den skal til at vedligeholde, så må du overveje, om du så skal smide en ny bygning, der er pænere op i stedet.
9: Mm. Men hvis nu vi taler om det her med tøjet, altså, kan man så have huller i tøjet, hængerostbukser, og så stadig være velklædt?
8: Jeg synes jo ikke, at det kalder på... Det er jo lidt det, jeg er inde på i min kronik netop, det der med, at jeg efterspørger lidt, at man tager sig selv seriøst i sin påklædning, og det betyder ikke, at du skal gå i noget helt bestemt nødvendigvis, men det er det der med, at Jeg skal lige have spørgsmål igen, undskyld.
9: Ja. Jeg spurgte bare helt sådan kort, om man kan have huller i tøjet, hængerøvsbukser, og så stadig være velklædt.
8: Det vil jeg ikke mene, nej.
9: Okay,
8: men det korte svar.
9: Men det er vel...
8: Det kan godt være nogle mennesker, der mener det, selvfølgelig.
9: Ja, fordi ja. Det er vel i så fald en ret subjektiv idé om, hvad der er vel, hvad det vil sige at være velklædt. Altså, ja. Der er jo mange store modehus, der har lavet kollektioner, hvor der er huller i tøjet, eller det er hængerøvsbukser. Så altså, er det ikke... Hvorfor skal du gøre dig til herre over, hvad det vil sige at være velklædt?
8: Det skal jeg heller ikke. Det er ikke noget, jeg gør mig til herre over. Det er, altså, jeg prøver egentlig bare at definere det her med, hvorfor det er vigtigt for unge mennesker. Jeg prøver ikke at sige, at det er mig, der skal forklare, om du skal se ud lige præcis som jeg gør, eller du skal træne, eller sådan noget, for at du egentlig ser ordentligt ud. Det er ikke det, der er vigtigt i det. Det er vigtigt for mig, det er egentlig bare at åbne den her debat omkring. Altså, jeg synes jo ikke, det burde være en decideret borgerlig værdi, men jeg tror, at det, du oplever lidt på den anden fløj, det er, at venstrefløjens raison d'être har i mange år været det her med normnedbrydning. Og så er det jo ligesom, at æstetikken står uden et forsvar, fordi de borgerlige har ikke været så gode til at gå ind og tale det op. Og det er egentlig det, jeg efterspørger i kronikken, og så ved jeg jo godt, at der er mange, der bare altså, ved, laver de her klavikulære sammenligninger. Det er også fint, men ja, det er egentlig det, jeg vil have ud af den.
9: Okay, men så lad os kigge lidt nærmere på det borgerlige. Det lovede jeg vist også.
8: Ja.
9: Du er jo ikke den eneste, der taler om borgerliges udseende de her dage. Forfatter Asta Olivia Nordenhof, hun insinuerede på Facebook, at det nyvalgte folketingsmedlem for Konservative, ham der hedder Christian Vigilius, han lignede et barn i voksentøj til en ceremoni for nyvalgte,
8: ja.
9: Og ikke en hvilken som helst voksen, han lignede tidligere statsminister Poul Schlüter. Og så kom der artikler i Informationer i Jyllandsposten. Prøv at høre, grundlæggende, så er der nok mange, der er inde i, at borgerlige idealer, det er sådan noget som frihed, ordentlighed, selvbestemmelse. Forklar mig lige, hvad har påklædning og kropsidealer med det at gøre?
8: Ja, Det er at være herre i eget hus, jeg synes er utroligt borgerligt. Og det er, altså, det er jo noget, vi fremhæver i samfundet som borgerlige. Det der med at være herre i sit eget hus, i samfundet særligt. Jeg ser det jo også som kroppen, at have styr på at være herre i eget hus. Det er også, at du har styr på din sundhed og på din fremtoning. På din appearance i det hele taget. Ja, altså det er den borgerlige kerneværdi, det er det der med at være herre i eget hus.
9: Så det handler om, at man tager nogle aktive beslutninger. Jeg vil gerne se sådan her ud, og det vil jeg så arbejde for. Eller hvad?
8: Nej, altså det er mere det med at tage ansvar i form af, at man klæder sig ordentligt. Altså man gør noget for, at folk skal tage en alvorligt, fordi man ved, at folk tager en mere alvorligt, hvis man klæder sig sådan. Altså.
9: Men det lyder som et personligt anliggende. Hvorfor det er et samfundsanliggende?
8: Kan du stille spørgsmål på en anden måde?
9: Det er jo noget, jeg kunne gå op i for mig selv. At det, når man, jeg synes, jeg bliver taget mere seriøst, hvis jeg tager et slips på, eller hvis jeg ikke gør for den tages skyld. Hvorfor, det er jo noget, der bare handler om mig.
8: Ja.
9: Hvorfor er det her mere end det? Hvorfor er det noget samfundsmæssigt?
8: Ja, det er det jo, fordi størstedelen af samfundet tydeligvis er enige om det her. Altså, det er jo ikke bare borgerlige politikere, der tager et jakkesæt på, hvis de skal til et vigtigt interview. Det gør de da sådan set også på venstrefløjen. Ude hos jer, der skal man jo pudre sig sådan noget, for at man skal ind i tv-studiet. Så jeg synes jo, det er noget, vi alle anerkender.
9: Men jeg forstår bare stadig ikke, hvorfor det er et samfundsanliggende. Altså, hvorfor er det en politisk sag, hvordan folk går klædt?
8: Hvorfor det er et samfundsanliggende, hvordan folk går klædt? Det er jo ikke, hvordan folk går klædt, jeg anfægter. Det er jo mere det der med, at jeg egentlig synes, at det er super fint, at de unge mennesker bruger noget tid på det her med at overveje, hvordan man kan se bedre ud. Altså det er et ønske for mange, man har jo talt om den her halo-effekt i mange år, med at folk, der, altså for eksempel, nu taler man om kvinder, der ser bedre ud, de har nemmere ved at blive valgt ind, er der nogen, der mener osv., så man taler om, at det her, det har nogle åbenlyse privilegier med sig. Hvorfor skulle man ikke forsøge at høste dem?
9: Men det er jo igen, det er jo det personlige, det kan jeg godt forstå, at du har lyst til, at når du træner, fordi det oplever du får en positiv respons på, eller sådan, men hvorfor skal du blande dig i, om jeg træner eller ej?
8: Det gør jeg heller ikke.
9: Men hvorfor du skal skrive et debatindlæg?
8: Ja, altså jeg tror ikke, jeg blander mig. Jeg forstår ikke dit spørgsmål. Altså, du spørger, hvorfor jeg blander dig i, at du træner. Jeg tror, jeg siger, det er en af de ting, man kan altså, gøre for eksempel at gå op i sit yder og i sin fremtoning.
9: Men du siger, at de borgerlige har såret fra den her æstetiske debat. Er det rigtigt forstået?
8: Ja.
9: Men hvorfor er det, at de borgerlige skal blande sig i, eller alle andre politikere for den tages
8: skyld? Det gør vi jo i forvejen. Vi har en holdning om, hvad for nogle bygninger, vi synes er pæne. Vi har en holdning til alle sådan nogle ting i forvejen.
9: Men det er vel også offentligt?
8: Hvad for noget?
9: Det er vel også offentligt, altså bygningerne. hvordan jeg går klædt, eller ja, hvad jeg gør med mit ansigt.
8: Og jeg synes også, det er mærkeligt, at man ikke kan omsætte det til mennesket. Altså, vi vurderer jo objekter sådan her hele tiden, hver dag. Men så snart man begynder at tale om, at der ligesom også er en sammenhæng mellem menneskets ydre og indre, så begynder folk at tale om, at det er overfladisk.
9: Mm. Men det synes du ikke, det er?
8: Nej.
9: Jeg kunne godt tænke mig lige så prøve at lege med det ideal. Lad os sige, at vi vågner op i morgen, så er alle har vågnet og haft sådan en fælles kollektiv, et kollektivt syn om, at fra i dag, så tager jeg en skjorte på. Mm. Og strygejerne, de damper ude i det danske hjem, og man begynder også at træne og alt det der. Hvad vil der så, ifølge dig, ske med vores samfund?
8: Så vil vi få et sundere samfund, og vi vil også, altså det er jo også en af de ting, vi selv fremhæver, for eksempel, og turister fremhæver, når de besøger København, at vi går utrolig pænt klædt. Det er noget, folk værdsætter, det er noget, folk bemærker. Og jeg synes egentlig, det i sig selv er en værdi. Jeg synes ikke, det behøver at være en værdi ud over det. Det er jo noget, vi er stolte af, det er noget, vi er glade for. Det er noget, vi er glade for at kigge på, når vi går ud af døren, at folk ser pæne ud. Og, altså, det er jo en del af den kultur, vi har fået i Danmark.
0: Det var altså Sofus Lindblad Rehling, medlem af Dansk Folkeparti. Trump kom ikke ud af ingenting. Vreden i den amerikanske arbejderklasse havde længe været til at høre, også hos Bruce Springsteen, hvis man lyttede til mere end omkvædene. 56-årige Mathias Seidelin, forfatter, har ikke opgivet at forstå den kulturkrig, der splitter Amerika indenfra. Her kommer femte og sidste afsnit af sommerserien Hvad så, generation 89, hvor Lars Trier Mogensen taler med markante stemmer fra den ungdomsgeneration, der så muren falde og voksede op med USA som deres bedste ven.
10: Jeg følte mig simpelthen bare tryg ved at læse Tom Clancy, fordi han gav det her rygstød til Europa, som vi ikke ser i dag. Have to turn back to the carrier. Give it a couple more minutes. Negative. Fuel status says we turn around now. Wait a minute. Fuel status, you've got a reserve, don't you? Yes, sir, I've got a 10-minute reserve, but I'm not allowed to invade that except in time of war. Mister, if you don't get me on board that goddamn submarine, that just might be what you'll have. And you got me? And you got 10 minutes worth of fuel, we stay here 10 more minutes. Tryghed med, at USA har din ryg, Mathias. Altså, hvis der sker et eller andet, jamen, så kommer de, og de har sgu styr på det. Og der er ikke nogen problemer, og de ved godt, hvad det er, de laver. Det skabte sådan en vej frem, også rent moralsk, at der var en demokratisk overmagt, der ligesom havde sat sig på verden og forstået, og dele lussinger ud, der hvor der skulle deles lussinger ud.
11: Så Mathias Seidelin, de her dramatiske, også en lidt tjubang-agentspændingsromaner, de skabte i virkeligheden tryghed hos os en lille dreng eller ung mand i Danmark, fordi du simpelthen havde en fornemmelse af, at det store, stærke USA havde din ryg.
10: Ja, simpelthen. Det er meget godt sagt. At verden derfor aldrig ville gå helt af lave.
12: Woke turns to shit. May the force be with you.
13: Jeg synes, at hamburgerkulturen, den hører til i Amerika.
11: Velkommen, Mathias Seidelin, forfatter til bogen Game Over There, uddannet historiker og analytiker på forsvarsmediet Olfi. Du er født i 1970 i København, og er i den grad en generation 89. Alle os, der blev voksne, og også føler os frie omkring Berlinmurens fald. Velkommen til Hvad så nu, generation 89. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Jeg er selv født i 1975. Det føltes, som om verden blev knappet op. Da USA vandt den kolde krig, Berlinmuren faldt, ja, der stod vi pludselig selv med fjernbetjeningen og udsigt til en brusende fremtid, der virkede større, friere og mere elektrisk end alt det, der havde været før. Friheden kom ikke som et manifest. Den kom mere som larm og flimmer, som mixtapes, MTV, slidte VHS-bånd, tegneserier, skateboards og natåbne kiosker. Amerika var ikke længere kun det land, vi havde lært at se med europæisk skepsis. Ikke kun neonreklamer og præsidenter med blanke tænder, men også noget vildere og mere forførende. Grunge, hiphop, Tarantino-dialoger, David Lynch-mørke, sitcom-latter, basketballtrøjer og helte, der helt ikke ville være helte. Men den tid er forbi. I dag er Amerika ikke længere bare et løfte om frihed. Det lyder ofte som et alarmsignal. Vrede, konspirationer, kulturkrig og demokrati, der knæger i samlingerne. Tilbage står mange af os fra det, der er blevet kaldt generation 89, med en underlig blanding af nostalgi, uro og måske ligefrem dårlig samvittighed. Det er den her dobbelte bevægelse, sommerserien Hvad så nu? Generation 89 undersøger. Jeg, Lars Rimolten, taler med markante personligheder, der voksede op med USA som en kulturel magnet og en mental baggrundsmusik. Vi begynder med forelskelsen og ender måske med et brud. Men til sig lige de her film, som bøgerne også blev til, blandt andet Jagten på Røde Oktober, der kom i 1990. Hvad var det, der gjorde så stærkt indtryk på dig?
10: Jamen, det var lige præcis det der med, at amerikanerne, de gjorde fuldstændig grin med Sovjetunionen, ikke? Du har det her, den her jagt på Røde Oktober, som er den her ubåd, hvor Ramius, den her ubådskaptajn, vil hoppe af. Og så sker der alle mulige ting og sager nede under vandet der, hvor uden at jeg skal gå dybere ind i selve plottet, så ender det jo faktisk med, at russerne, Sovjetunionen og Kreml, de bliver gjort grundigt til grin, og den stedlige ambassadør må stille til lussinger oppe i Det Hvide Hus hos den nationale sikkerhedsrådgiver, og det var bare fedt på en
11: og du følte, som du var med på vinderholdet. Du antydede også, at den her hovedperson, CIA-analytikeren Jack Ryan, han ligesom var også, altså ikke bare en helt, men også en moralsk helt for dig.
10: Ja, det var han, og hvis du kigger i flere dele af andre af Tom Clancy's forfatterskab, så laver han jo også sådan noget, hvor han går op imod den amerikanske præsident, når han laver sådan noget fiddle-om-dæk med drug cartels, altså narkokarteller i Mellem- og Sydamerika, som jo er en direkte henvisning til Iron Contra-skandalen med Oliver North og det, der skete dengang med Reagan, hvor moralen sejrer, altså demokratiet sejrer, det gode sejrer. Og det var bare en fed ting at vokse op med, særligt efter murens fald, hvor alting bare kørte derudaf, og man tænkte, at alting var bare fint, og der var ikke noget der, og som Francis Fukuyama sagde, historien havde sejret af helvede til, ikke? Altså den her amerikanske politodog, og det var jo den fornemmelse, vi havde, Lars, det havde du sikkert også, altså at det var bare super fedt det
11: hele. Men det var også lidt et brud, fordi du selv voksede op nord for København, og dengang var gymnasieelever også sikkert dig selv sådan lidt røde i det, ikke fordi i vores generation, at man på noget tidspunkt, tror jeg, reelt har flirtet med Sovjetunionen eller hele det totalitære system, men man var dog alligevel sådan måske opdraget også til at være lidt skeptisk mod USA. Så det omkring Berlinmurens fald, altså omkring 89-90, hvad er det ligesom for en erkendelse, også måske lidt aha-erkendelse, du har i forhold til, hvad Reagan, USA egentlig har betydet?
10: Jamen, der har jeg meget erkendelse, både i forhold til Ronald Reagan, den amerikanske præsident, som jo sætter hårdt mod hårdt, men også som skikkelser, som Uffe Ellemann Jensen, altså den danske udenrigsminister Venstre, som jo virkelig var oppe i, kan man sige, nogle heftige diskussioner med venstrefløjen dengang, der ville have fred og ingen atomvåben osv., at de fik jo ligesom bare tordnende ret på en eller anden måde, ikke? Og før da, var jeg jo, som du selv siger, vokset op i nord for København i Charlottenlund og gik på Ordrup Gymnasium, hvor jeg jo havde heftige diskussioner med mine klassekammerater, fordi der lå jeg nok lidt mere til venstre i forståelsen og så meget af det, USA gjorde, også under Vietnamkrigen.
11: Og der er det ligesom paraderne, forsvarsmekanismerne ligesom falder ned, ja. Og hvor den amerikanske kultur så skrues op på max og bare vælter ind. Ja. Hvordan vil du beskrive vores generation 89 forhold til amerikansk kultur?
10: Jeg tror, at den har været lidt ukritisk. Altså, jeg tror, at den har været sådan, at man ligesom har sat tingene på standby og måske ikke kigget ned i det, som i de problemer, som der var i USA, og ligesom gået med, nu er Bill Clinton præsident, og han er demokrat, og så fikser han det hele. Og det gjorde han jo faktisk, ikke?
14: Og det var lidt cool, når han stod med saxofon, og ja, der var sådan en energi omkring det, som på en eller anden måde var positiv.
10: Præcis.
14: Ja.
10: Der ved jeg fra mig selv, fordi jeg jo selv flytter til USA på et tidspunkt, og får det som et professionelt arbejdsområde at beskrive, hvad der sker i USA, som en USA-korrespondent jo har, at der falder det der billede fuldstændig sammen, og det går op for mig, at jeg i rigtig mange år ikke har fattet en fløjtende fis af, hvad der var, der foregik i USA.
14: Men hvor du på en eller anden måde så har været i en boble, eller et glansbillede, eller bare, kan man sige, ligesom bare har surfet i den der amerikanske kultur, et overflødighedshorn af alle mulige sansindtryk.
10: Ja, altså man kan sige, at jeg jo tilbage i tiden faktisk havde et meget kritisk syn på USA. Men det er jo så det, der forsvinder og bliver sat sådan på en eller anden form for en pause, kan du sige, ikke? Og i den pause der udvikler man sig jo sådan en immunitet over for, at verden kan måske også se andre ud på andre måder. Og det sker samtidig med, at globaliseringen rundt omkring i verden jo kører på hyperspeed, og at vi ligesom får alle de gaver, hvis man kommer fra en del af samfundet, som kan nyde af de gaver, og det gjorde jeg jo selv.
14: I din bog Game Over There spørger du, hvad der sker, hvis supermagten kollapser. Ja. Altså USA, det er den her stærke kraft, også moralske kraft, som du på en eller anden måde så også i Tom Clancy's bøger. Hvornår begyndte den her tanke, den her spire af, at supermagten USA ligesom kunne krakelere, måske ligefrem indenfra? Hvornår begyndte den tanke at melde sig?
10: Jamen, du skal huske på, vi flytter som familie, mig og min kone Mette og vores to børn, ind i sådan et rigtig lækkert område i Washington D.C., der hedder American University Park, Tenley Town, som er sådan et sted, hvor der bor læger, folk, der arbejder for den amerikanske præsident, der boede ved siden af os faktisk, en rådgiver, der boede folk, der arbejdede for Pentagon, det amerikanske forsvarsministerium hed det dengang, og lavede hemmelige våbenprogrammer. Så det var sådan et lækkert område med store, fede æren, der løb rundt, og alle mulige ting, og lækre steder, og spisesteder, og villager, og så videre, og så videre. Så en dag, så spørger jeg vores underbo, vi har lejet sådan et hus der, ikke? Så spørger jeg vores underbo, hvordan er det egentlig at vokse op i sådan en supermagt? Og jeg kom jo med hele Tom Clancy glansbillede der, ikke? Og så pegede han op på de her ledninger, elektriske ledninger, der hang i sådan nogle gamle master, altså træmaster, ikke engang metalmaster. De hang sådan i en stor bue ned nærmest hen over vejen, og så sagde han, det er sådan, det er at bo i en supermagt, hvor vi bruger alle vores fucking penge på militær og efterretningstjenester osv. osv., men vi bruger ingen penge på os selv. Jeg ved, sagde han, at I har gravet dem der ned i Danmark. Og vi sad der og kiggede ud på det der, og så så jeg på det, og det var faktisk første gang, jeg lagde mærke til det. Og så tænkte jeg, okay, der er et eller andet helt galt her. Det skal lige siges, at de der, hver gang der er en eller anden storm i USA, så brasser de sammen, fordi man ikke har gravet dem ned i jorden. Og så er der faktisk en masse mennesker, der dør, fordi du har el gennem de der ledninger, som så får alle de der aircondition-systemer til at bryde sammen.
14: Men hvis man ligesom ser Jack Ryan som en form for verdens politibetjent, i hvert fald den rolle, som USA havde som supermagt, så er det jo tydeligt, at du der, i hvert fald der erkendte, at der er mange amerikanere, som havde fået nok af den her idé om, at USA skulle være verdens politibetjent. Men din erkendelse kommer senere, men hvornår er det egentlig dit indtryk, at amerikanerne fik nok af i virkeligheden Jack Ryan, og også den her idé om at skulle rende rundt til det, Trump senere også kalder Forever Wars?
10: Jamen, det tror jeg er noget, der starter allerede med Tea Party-bevægelsen helt tilbage i 90'erne osv. osv. Og du ser det komme op med John McCain, John McCain's præsidentkampagne i 2008, hvor han taber til Obama, hvor det her det første gang stikker frem, det her uvæsen, som demokraterne har prøvet at holde nede. Og så tror man jo gang på gang, at man kan holde det nede. Og det kan man ikke. Det er et spøgelse, der ligger der, fordi, og det kommer virkelig til at gå op for mig, at Bill Clinton af alle mennesker, en demokratisk præsident, der skulle være på arbejdernes side, har lavet de her globaliseringsfrihandelsaftaler tilbage i 90'erne med Kina og Mexico og Canada osv. osv. Vi kender dem alle sammen i dag, hvor arbejdspladserne jo begynder at styrte bløde ud af USA.
14: Men Mathias Seidelin, det er jo ikke en fortælling, der nødvendigvis har været fraværende i USA, for lad os dykke ned i et ikonisk musiknummer, som også har betydet meget for dig.
10: Ja.
14: Bruce Springsteens Born in the USA.

0: Hvad er det for et arbejder-Amerika, han i virkeligheden skildrer her, iført sådan slidte denim jeans og hårdfør attitude?
1: Jamen det er, hvis du går tilbage til den her med Forever Wars, det er jo lige præcis sådan en Vietnam-veteran, der kommer hjem og ikke kan connecte, altså den her Vietnamkrig, som stadigvæk står som i 80'erne som et traume i amerikansk historie. Det gør det den dag i dag. Og han kommer hjem og kan ikke forene sig med det USA, som han har kæmpet for. Han føler sig fremmedgjort over for det, men ikke nok med det, historikere, som ligesom jeg har kigget ind i det, siger også, at den her sang, den handler jo lige så meget om arbejderklassen, der er fremmedgjort over for det samfund, som de selv er en del af. Og det har Bruce Springsteen faktisk også selv sagt i et interview, hvor han, og så bandede han, nærmest lyder ligesom Donald Trump. Altså, hvor han siger det her, jamen vi er fremmedgjort over for vores egen regering, vi er fremmedgjort over for vores egne lokalsamfund. Der er intet, der fungerer der, hvor vi bor. Og det er det, sangen også handler om.
0: Men Mathias, det kan jeg udmærket godt se, også når jeg læser teksten i dag, og når jeg hører sangen. Jeg må erkende, og det er jo lidt sådan en chok-aha-oplevelse. Jeg må erkende, at når jeg tænker tilbage på min teenageværelse, hvor jeg sad og hørte Born in the USA, der var det mere omkvædet, og den nationale hymne sang jo også blev. Og det er det, der på en eller anden måde forvirrer mig en lille smule, at den blev en sang, som amerikanere brugte også til at hylde USA, i hvert fald i omkvædet, men i versene, der er det netop en fortælling om krig og svigt og en slidt arbejderklasse. Altså, hvornår gik det op for dig, at sangen i virkeligheden er så dobbeltbundet?
1: Jamen, det tror jeg faktisk, det gjorde ret hurtigt, fordi...
0: Så har du nok simpelthen bare været skarver.
1: Men det gjorde det, fordi jeg også så film som Deer Hunter, som handlede netop om Vietnamkrigen og er lavet af Michael Cimino der... som jo også beskriver en arbejderklasse i USA, som bare ikke fungerer. Og da jeg kom til USA, der prøvede jeg faktisk at komme de steder hen i det vestlige Pennsylvania, hvor filmen er optaget, de her stålbyer, stålværksbyer, som i dag slet ikke fungerer. Dengang, der kan jeg huske, de der fantastiske scener, hvor de står og arbejder på det her stålværk. De går
0: altså i Deer Hunter, ja.
1: I Deer Hunter-filmen, og hvor de går ned på den lokale bodega, inden de så bliver sendt i krig, og det er jo arbejderklassen, der går i krig, ikke? Og det er jo det, der er hele finten med Bruce Springsteens sang. Men det bliver ligesom sat på pause for mig der i 89, da muren falder, hvor jeg tænker, okay, det er sgu da bare fedt, det her. Nu kører det. Og
0: så du har i virkeligheden de to impulser. Altså, du har de her socialrealistiske beskrivelser af en arbejderklasse, der vender hjem fra Vietnamkrigen. Der er ikke brug for dem, men fabrikkerne er jo da også rykket væk. Mm. Og jorden er ligesom skredet under dem. De kan ikke længere forsørge en familie, som deres fædre måske kunne. Men så kommer 89, så kommer sejren i den kolde krig, som på en eller anden måde altså ligesom fortrænger hele den der kritik.
1: Præcis. Og så finder jeg jo ud af, da jeg så kommer til USA,

0: melankoli, som Bruce Springsteen måske ligesom sætter lyd og billeder til. Hvor er den henne? Hvor er lydsporet til rustbilledets vrede i dag?
1: Ja, de hører i hvert fald ikke Bruce Springsteen. De hører Lee Greenwood, som er meget mere kristen. Du kender den her sang, God Bless the USA, som jo er langt mere kristen, og han ender jo også med at sælge bibler sammen med Donald Trump.
0: Men
1: så den har et meget mere... I dag, der har den der arbejderklasse, som jeg i hvert fald møder sig på mine rejser, et helt andet udgangspunkt end den der lidt glorificerende ting, som man havde haft kørende med Bruce Springsteen.
0: Men den var jo ikke glorificeret. Det er det, der på en eller anden måde... Altså, kan man sige, at jeg er svært ved at få puslespilsbrikkerne til at falde på plads?
1: Jamen,
0: fordi Born in the USA er vel ikke glorificerende, tværtimod?
1: Ja, men den var glorificerende på den måde, at det måske også er et forkert ord, men demokraterne havde ligesom parkeret den der. Det var Bruce Springsteen, og det havde han styr på.
0: Men hvorfor er Bruce Springsteen, altså den her denim-stjerne... Ja. Som jo på mange måder har været, altså, på den måde soundtracket til en enormt stor del af den amerikanske arbejderklasse. Hvorfor er han ligesom blevet skandaliseret i dag? Hvorfor er det, at den her arbejderklasse, som, hvor deres fædre måske kunne genkende sig i hans sange, at deres sønner ikke kan det i dag?
1: Fordi at han er associeret med demokraterne, som... for at sige det lige ud, Lars, ikke har gjort særlig meget for den her hvide arbejderklasse i USA. Og det er jo det, der er det helt store problem. Det er også derfor, jeg bliver ved med at tage udgangspunkt i Bill Clinton, som på en eller anden måde var vores allesammens held, som jo kom til at stå som et fjendesymbol for mange i den amerikanske arbejderklasse, fordi han laver det her, som mange, fandt jeg ud af, betegner som et forræderi, nemlig at sælge ud af de her arbejdspladser til Kina, til Mexico, ikke mindst, og Canada, gennem de aftaler, han laver. Og det er derfor, at du har en Bruce Springsteen, når han er så associeret med lige præcis det der politiske parti og politiske projekt, der hedder Demokraterne, der ud over en sundhedsreform ikke har ligesom formået at løfte den her arbejderklasse. Tværtimod har tjent penge til sig selv, er begyndt at tale enormt meget om LGBTQ-rettigheder og kønsidentitet osv., og slet ikke har fattet, hvad det er, der foregår på landet i USA, så brænder det sammen, og okay mand, så kigger man sgu derhen, hvor der er nogen, der siger en eller anden et budskab. Det var Sarah Palin for Tea Party-bevægelsen, ikke? Og det var Trump senere. Så kigger man derhen. Noget af det er super racistisk, andet er... rigtig godt set af de republikanere, der siden formår at gøre det republikanske parti eller MAGA-bevægelsen også til en arbejderbevægelse.
2: Say, they told me you were stupid. You don't sound stupid to me.
3: I can be smart when it's important.
0: Hvad er det, vi danskere og europæere bør forstå bedre, i stedet for bare at affeje det her vredesudbrud, den her social kritik, som du beskriver, er en hverdag, der er brudt sammen, som andet end det, jeg ofte i hvert fald kan høre, også i den sammenhæng, som dumhed, racisme eller sådan lidt primitiv nostalgi?
1: Lars, det der, det er simpelthen hovedproblemet og hovedanken for mig, og har været det lige siden jeg kom hjem fra USA og har rejst derude. Det er jo ligesom at forklare lige præcis det, du siger der. Fordi det er enormt let at sige, at folk bare er dumme, og nogle idioter, og nogle racister. Men det lærer vi sådan set ikke særlig meget af. Nu, som du selv siger, jeg er også historiker, og jeg ved enormt meget om 30'er historie, og enormt meget om, hvad der skete i Tyskland efter 1. verdenskrig og Versaillesfreden, hvor du også havde en Weimar-republik, der blev fuldstændig mast sammen rent socialt, og så kom der en folkeforfører. Jeg vil ikke engang, og det er ikke for at sige, at trumpismen er det samme som nazismen, men vi kender de der mekanismer til hudløshed. Så derfor har mit budskab været, også rent sikkerhedspolitisk, at sige, da efter jeg kom hjem, til alle dem, der gider at høre på mig, også politikere har jeg talt med dig om, prøv at høre, I skal have styr på det der social ulighed, fordi ellers så alt det der med bomber og købe alle mulige ting og lækre ting og nye kampfly ind, det er fuldstændig ligegyldigt, fordi hvis man ikke har det, som befolkning har det godt, og føler sig koblet af globaliseringstog og har en globaliseringsangst i et samfund, så er der intet, der duer. Og det er det, du kan se i Frankrig, det er det, du kan se i Tyskland,

0: Og det er det, du kan se i Storbritannien lige nu, hvor Nigel Farage og hans parti, de stormer frem, ikke?
1: Og efteråret er der så midtvejsvalg i USA, præcis, hvor republikanerne og de folk, der støtter Trump, kan komme ud på noget af en rutsjetur, hvor der den her vrede, de selv har været dygtige til ligesom, at iscenesætte og orkestrere, at den kan vende sig imod dem. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at i Born in the USA, der er der en linje, hvor Bruce Springsteen synger om I'm 10 years burning down the road, nowhere to run, ain't got nowhere to go.
0: Ja.
1: Og de her hvide arbejderklasse vælgere, har de efterhånden nogen steder at løbe hen, nogen steder at gå hen?
0: Nej, det er jo det, der er problemet. Nu bliver det interessant at se, hvad en J.D. Vance, som jeg også var meget sådan... det han skrev i Hillbilly Elegy, hans bog, blev faktisk også lidt en guide for mig over i USA. Og det bliver interessant at se, hvordan det i fremtiden kommer til at forløbe. Om der er nogen, der forstår det der, særligt når vi kører ud på en vej, hvor der kommer mere robotteknologi i USA, hvor endnu flere vil miste deres arbejde, lastbilchauffører osv. Og folk, der har de her jobs, som du også ser i den her film Nomadland, altså hvor man arbejder sæsonarbejder på de her store Amazon-fabrikker, det er også arbejdspladser, der forsvinder. Så det her problem, det kommer til at eksistere, medmindre politikerne, de tager sig virkelig gevaldigt sammen og løser det.
1: Og paradokset her er jo, at han i virkeligheden måske kunne sige sig at være dengang den nye Bruce Springsteen. Men solgte jo så ud, magten korrumperer, om man vil, og er endt som, højre hånd for Donald Trump. Så hele den kritik, han kom op med i Hillbilly Elegy, er vel på en eller anden måde blevet annulleret, også sat på pause?
0: Ja, altså, og det er faktisk lige præcis den forklaring på, hvorfor den er det, og hvad det er, det bliver til. Den prøver jeg faktisk så at beskrive i min egen bog, Game Over, der er, hvad sker der, hvis supermagten kollapser? Som jo netop, hvor jeg netop beskriver, hvordan han løber ind i sådan nogle ekstremt højre radikale bevægelser, der faktisk taler for, at der skal være diktatur i USA, og hudfletter den del af det, folk, som også står og hylder antisemitisme osv., og det er det, der er problemet af, at den der højrefløj, som er blevet til en arbejderbevægelse, bliver højre radikal. Og det er super, super farligt.
1: Hvis man ligesom kan lave de her nedslag, og Bruce Springsteen, Born in the USA, var en første beskrivelse, som jeg kender først lidt sent, kan man sige, som ja. helt dukket op, hvor dybt den egentlig stikker. Og man kan sige, at en J.D. Vance med Hillbilly Elegy senere beskriver nogle af de samme frustrationer. Hvor skal man kigge hen, hvis man ligesom skal prøve at fornemme, hvad det er for en diskussion, hvad det er for nogle udtryk og frustrationer? Fordi det er jo ofte, måske i musikken, i film, i kulturen, at nogle af de her ting først viser sig. Selv hører jeg meget country-musik. Også den mere, der er sådan en skole af det, der er meget hård socialrealistisk. Men hvor vil du anbefale, man lytter, ser, følger med, hvis man ligesom skal fornemme, hvad det er for nogle ting, der ligger nede i sprækkerne?
0: Jeg vil faktisk anbefale, at man følger faktisk nogle af de her makerfolk. Jeg ved godt, det lyder provokerende, men nogle gange så er det sådan, at det er faktisk der noget af sandheden kommer fra nogle af dem, der bor på landet og ved, hvad det er, der foregår. Og så skal du skralde alt det andet af. Fordi der er selvfølgelig en masse ting og sager, som er falsk viden og så videre. Men det er jo det, der er problemet. Altså det er, at man skal have det derfra. Altså det er jo det, der er, synes jeg, er så tragisk.
1: Så hele altså Hollywood, New York-kulturen, altså det kulturbombardement, vi får fra kystbyerne i et land som Danmark, det er i virkeligheden måske det, man nu skal sætte på pause, og så dykke dybere ind, hvis man kan forstå også nogle af de kulturkrige, nogle af de værdikampe, der i hvert fald, hvis man tager de senere år som grundlag, også før eller siden rammer os.
0: Jeg kan i hvert fald ikke se det. Det er rigtigt nok, der er super meget fed countrymusik, som jeg også hører, som er socialrealistisk osv. Men det er ligesom om, at det er ikke der, tror jeg, at kulturkampen står lige nu. Altså kulturkampen står hos dem, der står midt i det, Og det er det, demokraterne skal forstå. Og de skal lade være med at lave det som et socialantropologisk projekt, hver gang de kommer derud. Og det er der, man skal kigge hen, hvis man vil forstå, hvad der foregår.
1: Generation 89, som vi to tilhører, er jo ikke kun et dansk fænomen. Det er jo noget, der har været overalt i den vestlige verden. Også i USA, hvor mange af de folk, der i dag sidder på magtfulde positioner, er måske jævnaldrende med os. Ja. Men tror du, de har fattet det?
0: Nej, det tror jeg ikke. Fordi så havde du set nogle politikere, for eksempel under det her folketingsvalg, ture tale mere social ulighed. Og så ved jeg godt, at så bliver jeg skuldt i skoen af Clement Kjærsgaard og alle mulige andre. Jamen, så er du, spørger mig, er du enhedslisten eller et eller andet? Ikke? Det er jo ikke det, der er pointen. Jeg ved ikke, hvordan man gør, Lars. Altså, jeg aner det ikke. Jeg kender ikke, om det skal være formueskat. Det må du spørge nogle økonomer om. Jeg kan bare se, at det der, det er et problem, vi bliver nødt til at løse, fordi når du har den her, som jeg kalder det, en hyperglobalisering af de samfund, vi har, så skaber det rigdom til få mennesker, mens andre, de falder bagud. Og det er et problem, der skal løses, hvis vi vil løse den her verdens fortrædeligheder.
1: Mathias Seidlin, tak fordi du kom her i Hvad så nu? Generation 89.
0: Det var så lidt.
2: Det var altså femte og sidste afsnit i serien Hvad så generation 89. Du kan finde hele serien under K-serier i DR Lyd.
3: Goddag.
4: Jamen, hvor hyggeligt.
3: Hvor hyggeligt.
4: Er du min blind date?
3: Det må jeg være.
4: Og det er fantastisk. Yeah. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
5: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
6: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
7: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
6: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
5: Blind date.
8: Goddag.
4: Nå, hvor hyggeligt.
8: Der kender jeg.
4: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
8: Du ser også utrolig veltrænet ud.
4: Øj, tak.
8: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
5: Lige nu i DR Lyd.
2: Det er ikke en blind date, der står og banker på nu. Det er Radioavisen. Men jeg er tilbage med K-Live lige på den anden side.

0: Naturbranden raser lige nu flere steder i Sydeuropa, hvor over 160.000 mennesker ifølge Le Monde er blevet evakueret i Frankrig og Spanien. Og det tal er løbende steget. Det fortalte vores klimakorrespondent Maria Andersen fra Sydfrankrig i aftes.
1: Den franske indenrigsminister har for kort tid siden været ude og kalde situationen for uden fortilfælde. Og antallet af evakuerede er også blevet markant opjusteret her til aften. Alene i det departement, der hedder Gironde, der er man ude at sige her til aften, at nu er 110.000 mennesker blevet evakueret. Det har også fået Frankrigs premierminister til at indkalde til et krisemøde her til aften kl. 10. Og når man ser billederne af de her orange flammehav, så er det ikke svært at forestille sig, hvordan det er at befinde sig midt i det her.
0: Efter krisemødet lød det fra den franske premierminister Sébastien Lecornu, at der i dag lørdag vil blive indsat flere soldater til at støtte brandvæsenet, så der i alt vil være 1.000 soldater. Samtidig holder myndighederne øje med, om yderligere evakuering bliver nødvendige, og alle skal holde sig klar, siger Sophie Bourcas, der er den franske statsrepræsentant i regionen, hvor Gironde ligger.
2: Chacun doit se préparer, mais ne partir que quand nous lui demanderons.
0: Men man skal kun forlade området, hvis vi beder om det, lød det. Og en af dem, der tidligere er blevet evakueret fra et af de hårdest ramte områder, er danske Hector Fifer.
3: Pludselig bliver vi vækket af en meget høj alarm af vores telefoner, som siger til os, at vi skal evakuere. Det så ud, som om hele skoven var i gang med at brænde. Det var en enorm ild, og som skabte rigtig, rigtig meget røg.
0: Danmark ser ud til at få nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea i disse dage, og forventningen er, at Knud Klint på Fur og Han Klint på Mols kommer på den eftertragtede liste. Og ifølge Henrik Madsen, der er museumsinspektør, er Han Klint også et helt særligt sted.
4: Det er jo historien, der ligger i de her lag, som er ca. 55 millioner år gammel, som fortæller om, hvordan verden den så ud på det tidspunkt. Og det er der, de tidlige benfisk, de kommer og bliver mangfoldiggjort. Det vil sige,